0: به مدار با من نازیه هاشمیار خوش آمدید. در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: تأکید دوباره ترامپ بر تمایل جمهوری اسلامی به مذاکره، رئیس جمهور آمریکا میگوید فقط یک توافق خوب را میپذیرد. نشست سران کشورهای عضو بریکس در دهلی نو، رهبران هند، روسیه و چین بر گسترش همکاری ها تأکید کردند. و کاهش تقاضا و افزایش پذیرش پناهندگی در آلمان، این کشور همچنان مهمترین مقصد پناهجویان افغان است. به مدار خوش آمدید. من نازیه هاشمیار هستم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده که در ایرلند به سر می‌برد، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره وضعیت جنگ گفت قضیه ایران بعد از انتخابات میاندرایی آمریکا تمام می‌شود. ترامپ همچنین گفته که مقامات جمهوری اسلامی مدام با آمریکا تماس می‌گیرند ولی هنوز به توافق خوب تن نداده‌اند و آمریکا نیز توافق بد را نمی‌پذیرد.
1: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میاندوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزینم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید جمهوری اسلامی میداند که مقابل آمریکا پیروز نخواهد شد، اما به تغییر شرایط امیدوار است.
2: ترامپ میخواد که جمهوری اسلامی آینده خودش رو به یک آرزوی واهی نتایج انتخابات در امریکا گره بزنه که مجبور بشه جمهوری اسلامی خودش رو در یک گوشه‌ای قرار بده و از اون جهت هست که امریکا میتونه ازش استفاده بهینه بکنه. اما من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو به این متهم بکنه که اونا میخوان تا انتخابات امریکا مقاومت بکنن. از دیدگاه جمهوری اسلامی هم ما میدونیم هدف هیچ وقت پیروزی نیست، چون خودشون هم میدونن در مقابل امریکا به پیروزی نمیتونن دست پیدا بکنن، ولی فقط میخوان اونقدر زنده بمونن تا بتونن شرایط رو تغییر بدن. اما این رو ما باید در نظر داشته باشیم، حتی اگر دموکرات ها در ایالات متحده هر دو تا مجلسین امریکا رو هم در انتخابات برنده بشن، تا ماه ژانویه قدرت رو به دست نمیگیرن و این ترامپ هست که دیگه بدون در نظر داشتن هیچ گونه پیامد انتخاباتی میتونه اون کاری که فکر میکنه درسته، که به احتمال زیاد هم میتونه یک سری دیگر گزینه‌های نظامی و گزینه‌های اقتصادی شدیدتر باشه، رو انجام بده. پس جمهوری اسلامی الان یه دوگانه دشواری رو جلوی خودش داره میبینه. از یه طرف اگه بیاد حملات رو تشدید بکنه بدتر میشه و حملات نظامی رو زودتر برای خودش خریده. اگر بخواد نیابتی هاش رو فعال بکنه، اونها میتونن اسرائیل رو بیشتر فعال بکنن و در حیام این که اگر بخواد آرامش رو حفظ بکنه، باز ابتکار عمل رو از دست داده.
0: هجدهمین نشست سران گروه بریکس در دهلی نو، پایتخت هند، به پایان رسید. رهبران این گروه در بیانیه پایانی خود با تحریم‌های یکجانبه خارج از چارچوب ملل متحد مخالفت کردند و خواستار لغو فوری این محدودیت‌ها شدند. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
3: از دهلی نو تا مسکو، پکن و تهران، بریکس می‌خواهد صدای جهانی باشد که دیگر تنها با قواعد قدرت‌های غربی تعریف نمی‌شود. هجدهمین نشست این گروه در دهلی نو به پایان رسید. نشستی که در سایه جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین، رقابت‌های قدرت‌های بزرگ و فشار تحریم‌ها، بریکس را با آزمونی تازه روبرو کرده است.
4: ما در بریکس تلاش کرده ایم رشد فراگیر جهانی را تقویت کنیم، زیرا معتقدم راه های حل که در چارچوب بریکس ایجاد می شوند نباید تنها به کشورهای عضو محدود بمانند، بلکه برای کشورهای جنوب جهانی نیز قابل دسترسی و متناسب با نیازهای آنان باشد.
3: بیانیه پایانی این اجلاس موازی این گروه را روشن‌تر کرد. مخالفت با تحریم‌های یک جانبه، حمایت از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و تأکید بر حفاظت از زیرساخت‌های غیر نظامی. اعضای بریکس با تحریم‌های یک جانبه خارج از چارچوب سازمان ملل مخالفت کردند و خواستار لغو فوری این محدودیت‌ها شدند. در این نشست دو روزه بر گسترش استفاده از ارزهای ملی و استفاده از سازوکارهای مالی مستقل برای کاهش وابستگی به نظام مالی غرب تأکید شد. اما بریکس تنها درباره اقتصاد سخن نگفت. آتش‌بس فوری و پایدار در غزه، حفاظت از تأسیسات هسته‌ای و حفظ امنیت زیرساخت‌های غیرنظامی نیز در مرکز توجه رهبران قرار داشت.
5: مایلم تأکید کنم که امروز بریکس یکی از قدرتمندترین نیروهای محرک در تقویت روابط بین الملل و چند جانبه‌گرایی واقعی است و نقش مهمی در شکل دهی به نظم جدید، عادلانه‌تر و چند قطبی در جهان ایفا می کند.
3: بریکس در سال 2006 با عضویت برزیل، روسیه، هند و چین تشکیل شد و آفریقای جنوبی نیز در سال 2010 به آن پیوست. بریکس اکنون 11 عضو دارد و کشورهای عضو آن حدود نیمی از جمعیت جهان و سهم قابل توجهی از تولید اقتصادی جهان را تشکیل می دهند.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. استیف ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان امریکا در تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح اوکراین هستند. ماموریت استیف ویتکوف و جرد کوشنر پس از ماها بن‌بست در تلاش‌های دیپلماتیک با میانجیگری امریکا انجام می‌شود. بر اساس گزارش این فرستادگان، اختلاف‌های اساسی به ویژه بر سر سرزمین‌های اوکراین همچنان پابرجاست. مرزبانی پولند گزارش داده روسیه به یک لاری در نزدیکی مرز اوکراین با این کشور حمله کرده است. این حمله که در حدود 800 متری خاک پولند رخ داده، تازه ترین اقدام نظامی مسکو در نزدیکی مناطق تحت پوشش ناتو به شمار می رود. در پی این حمله فعالیت این گذرگاه مرزی برای مدت کوتاه متوقف و دوباره اثر گرفته شد. وزارت دفاع روسیه گفته در این حمله زیرساخت‌های انتقال محموله های نظامی غربی را هدف قرار داده است. رسانه‌های ایران درباره وضعیت تجارت با کشورهای همسایه در پی اختلال گسترده در مرزها و افزایش فشارهای آمریکا هشدار می‌دهند. روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به بسته شدن دو گذرگاه مرزی با عراق، این دو مرز را از مسیرهای اصلی صادرات ایران به جنوب عراق دانسته است. در این گزارش آمده که عراق مقصد بیش از 1/5 صادرات ایران است و بسته شدن این دو مرز افت تجارت و فشار بیشتر بر درآمدهای ارزی را به دنبال داشتند. اما خبرهای مرتبط به افغانستان. شماره از مخالفان طالبان به مناسبت هفته شهید نشست مجازی برگزار کردند. یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان در این گردهمایی گفت جنگ نتیجه داده و وضعیت از کنترل طالبان خارج شده است. او گفته طالبان با کمک مبلغانش در اروپا و آمریکا مردم را از وضعیت پسا طالبان میترسانند، اما هیچ اتفاق بدتر از حاکمیت طالبان نیست و برای آینده برنامه وجود دارد.
6: ببینین تا یک مدت یا میگفتن هیچ گپ نیست، حال چرا هر روز میگن که جنگ بد است؟ نشان میده که کار نتیجه دادن. بیشتر مارشال صاحب گرامی گفت که اینا اصلاح شون یا به ادبیات ما آدم شون، در غیر از این وضعیت از کنترل بیرون میشن. من میل خدمتتون اطمینان میتونم که وضعیت از کنترل طالبا بیرون شده. اینمی وضعیت از کنترل طالب بیرون شده که برای هر طرف تسمن دازن، میارن یک نفر به نام یوتیوبر، یک نفر میارن به نام نمیدانم جا جامعه مدنی یک نفر در انگلیس ماش میتن دو ماش پاوند میتن یک نفر در امریکا میشونن به نام کارشناس بسیار استاد دانشگاه است در حال که در زندگیش دانشگاه رو ندیدم اینمی کل زحمت ها را که میکشن مانای شیست و برادر ها که وضعیت از کنترلشان برآمده آل برای کار پس و طالبا کار کنین و باز من میگم که لطفا منتظر کسایی نشین که اونا به شعار مخالف طالب خود جای زده اما هیچ نوع مخالفت با طالبا نداره بلکه شما را تخریب داره. یکی از تخریب هایی که اینا میکنن یعنی به باور خودشان فکر میکنن کارشان شاید نتیجه به تکارا باشه مردم میترسن که خود طالب نباشه باز چی میشه؟ بدیل طالب چی است؟ همین طالب که آمد بنیاد به شهادت رساندن تشیع افغانستان بنیاد گذاشت این حکومت کده میتونه مگر شما نمیتونه؟ امی طالب که آمد به شفاخانه که طفل در اوجه ولادت میکد رحم نکد به خوارم نحم نکد امی طالب که آمد پل برتان پران امی طالب که آمد یک کیلومتر سرک که باید به بسیار یک پول کم میشد پول امنیت گرفتن از سرک ده چند از قیمت سرک بالا رفت امی طالب که گمرکات دزدی میکد رهزنی میکد رهگیری میکد امی طالب حکومت کرده میتونه مگر امی بزرگوارایی که در امی مجلس حضور دارن حکومت کرده نمیتونن بدیل نیستن.
0: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مراسم هفته شهید گفت روایت این جبهه در مخالفت با طالبان رسیدن به دموکراسی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت برای مردم است.
7: هدف غایی ما و شما تنها مکتب نیست، تنها حقوق زن و مرد نیست، تنها مبارزه و خاطر براتون بگم که آزادی و اما چیز نیست، تنها یک بودی نیست، بلکه هدف غایی ما رسیدن به نقطه است که مردم خودش تعیین سرنوشتش انجام بده. وقتی که مردم تعیین سرنوشت انجام بدن دیگه چیزی به نام طالب وجود نداشته باشه. او زمان هم زن به حق خود میرسه، هم مرد به حق خود میرسه، هم اقوام به حق خود میرسن، هم عدالت گسترده میشه. چون من باور دارم به ذهن مردم ما، باور دارم به تصمیم مردم ما و انتخابات ها ثابت ساخت مردم ما عاقلانه و درست تصمیم میگیرن و استوار به او انتخابات، دموکراسی، مردم سالاری به عنوان یک اصل کلان. چه میخوایم؟ اینی خواست ماست. فرق ما با طالب همین است.
0: بیشتر بحث میکنیم با آقای عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان که از هالند با ما همراه شدن. آقای رحمانی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. آقای رحمانی از گفتار تا عمل، البته از گفتار تا عمل مخالفان رای چگونه ارزیابی میکنین شما؟
8: بسم الله الرحمن الرحیم. من گمان میکنم که آنچه که تا هنوز بوده گفتار بوده، هرچند که در این اواخر تحرکات بیشتر شده و تا حدود ما میبینیم که در عمل هم دشمنان طالبان و نه مخالفان طالبان اینها حرفای برای گفتن دارن، ولی چیزی که در طی 4-5 سال گذشته ما از مخالفان طالبان دیدیم که عمدتاً بحث گفتار بوده و کمتر متاسفانه عمل.
0: حالا چی فکر میکنین؟ چی کار باید صورت بگیره که این گفتار به عمل تبدیل شوه؟ و هرچند شما اشاره کردین به همچنان پیشروی ها و حملات اخیر مخالفان طالبان در ولایت های مختلف افغانستان، اما این چطور شوه که بیشتر شوه و این مقاومت بیشتر شوه در مقابل طالبان؟
8: اول دشمن های طالبا رهبران سیاسی، قومی، نظامی و اصولا کسانی که دایدار ارجاع قدرت به مردم افغانستان هستن، اینا از گفتار بکاهن، از جلسات بکاهن، از این که هر کس به مسابقه یک جزیره جداگانه عمل بکنن، از اینها بکاهن و بیاین یک همبستگی جدی خود را در عمل نشان بدن. و دومی که در میدان باید تصفیه حساب با طالبا صورت بگیره تا طالبا در میدان احساس
0: آیا به نظر شما یک همبستگی میتونه میان مخالفان طالبان شکل بگیره با توجه به شرایط فعلی؟
8: به لحاظ فلسفی امکان داره، به لحاظ سیاسی هم امکانش وجود داره، اما آنچه که تا هنوز ثابت شده است که بیشتر بحث حرف بوده، بیشتر بحث سخنرانی بوده، اظهار نظر بوده و گرچه که تلاش های هم صورت گرفته که به هر حال شوراهای با وجود بیاید، جبهه با وجود بیاید، اما عملا آنچه که ما ببینیم سختی کار بوده و ما در میدان یک اتحاد رویه و رفتار را از مخالفان طالبان متاسفانه شاهد نبود.
0: آقای رحمانی، حالا سوال اینجا است که بدون حمایت، فکر میکنین حمایت وجود داشته باشه از این مخالفان طالبان، گروه های مخالف طالبان که است، آیا بدون حمایت کشورهای بزرگ، قدرت های بزرگ و حتی سازمان ملل متحد میتونه این مقاومت یک شکل دیگه را به خود بگیره و سرانجام منجر به شکست طالبان شوه؟
8: بزرگترین حمایت، حمایت مردم افغانستان. 90% مردم افغانستان دشمن طالب، دشمن استبداد، دشمن سلب آزادی و سلب حقوق مردم که امروز یک وضعیت بسیار فاجعه‌بار بر اونها وجود آورده. دوم، در واقع یک همبستگی جدی واقعی و اتحاد نیرو و توان هست. البته اگر این دو تا با وجود بیاید، طبعا قدرت‌های منطقه و جهان و سازمان ملل توجه میکنند. تا زمانی که ما در میدان عملا حرف برای گفتن نداشته باشیم، شما انتظار نداشته باشید که منطقه و جهان و سازمان‌های بین‌المللی از شما حمایت کنند.
0: اما با ادامه صحبت‌های شما آقای رحمانی، خب دیدیم که در این 5 سال مردم هم مقاومت کردن، به یک نوع مخالفت خود را بر نظام و یا حاکمیت طالبان بیان کردن، اما نتیجهش همان سرکوب بود که دیدن از سوی طالبان. حالا چه فکر میکنین سخنانی که امروز گفته شد چقدر از سوی طالبان واقعا جدی گرفته میشن؟
8: ببینید،

0: حالا امروز مشاهده هستیم نکنن، طالب خیلی جدی نمیگیره این سخنرانی ها و شعار ها و تهدیدات.
1: آقای عارف رحمانی، نماینده پیشین پارلمان، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. خبرها ادامه میدهیم. باشن خبر از امریکا. مجلس صنایع امریکا در حال بررسی طرح جدید است که شرکت‌های بزرگ فناوری را موظف می‌سازد تا امنیت محصولات هوش مصنوعی خود را تضمین کنند. در این طرح مسئولیت مهار خطرات فاجعه‌بار هوش مصنوعی بر عهده توسعه دهندگان خواهد بود و محاکم فدرال نیز در روند مسدود کردن برنامه‌های ناامن نقش خواهند داشت. همزمان یک قاضی در تکساس علیه تیک تاک و قابلیت‌های امنیتی آن درباره حفاظت از کودکان حکم داد. بایکوت گسترده کالاهای آمریکایی از سوی مصرف کنندگان در کانادا بازار این کشور را مجبور کرده به دنبال منابع جدید تأمین کالا باشند. این وضعیت پس از وضع تعرفه‌ها از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شکست مذاکرات تجاری آغاز شده. بازار کانادایی برای کاهش وابستگی به آمریکا محصولات زراعتی خود را از کشورهای مانند اسپانیا، برزیل و هندوراس تأمین می‌کند. شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان در نیمه نخست امسال به شکل قابل توجه کاهش یافته، اما درصد پذیرش پرونده ها البته افزایش یافته است. افغانستان همچنان مهمترین کشور مبدی پناهجویان در آلمان است و نرخ دریافت حمایت برای افغان ها به بیش از 89% و برای متقاضیان ایرانی به 42.2% میرسد. همزمان به آتریس فونشتورخ از حزب آلترنیتیف برای آلمان خواستار تسریع اخراج افغانهای فاقد مجوز اقامت و مجرمان شده است. همراه می شویم با همکارم علی حسنپور از برلین. علی، خب گزارش تازه دولت آلمان چی تصویر از وضعیت پناهجویان افغان را می ده و آمار کلی پناهندگی در این کشور چی تغییرات در این آمار آمده؟
2: خب افغانستان یکی از مهمترین بخش‌های این گزارش هست که به وضعیت در واقع زنان افغانستان اشاره می‌کنه. بر اساس این گزارش در نیمه نخست امسال نزدیک به 95% از تصمیم‌هایی که در خصوص زنان افغان گرفته شده پذیرش درخواست پناهندگی اونها بوده که در واقع مثبت بوده. یکی از دلایل این رقم بالا هم حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در اکتبر سال 2024 هست. خب این دادگاه اعلام کرده بود که زنان افغان با توجه به شرایط حاکم در افغانستان از زمان بازگشت طالبان اصولا میتونن واجد شرایط دریافت حمایت یا در واقع پذیرش پناهندگی در آلمان باشن. در مورد ایرانی ها هم بیش از 42% از پرونده هایی که به طور کامل بررسی شدن به دریافت حمایت منجر شده. در کنار ایران و افغانستان، خب آمار کلی هم نشون میده که تعداد درخواست‌های جدید پناهندگی در آلمان تقریباً به نصف کاهش پیدا کرده. خب بر اساس همین گزارش در نیمه نخست امسال حدود 39,600 درخواست اولیه ثبت شده، در حالی که خب می‌دونیم در مدت مشابه سال گذشته این رقم بیش از 72,000 مورد بوده. این گزارش همچنین نشون میده که همه متقاضیان پناهندگی لزوماً به صورت غیر مجاز در واقع وارد آلمان هم نشدن. در سه ماهه نخست امسال بیش از 5,500 نفر در واقع یا با ویزا وارد آلمان شدن یا از طریق کشورهایی اومدن که برای سفر توریستی به آلمان نیاز به ویزا ندارن، که خب بیشتر این افراد هم از افغانستان، سوریه، ترکیه و ایران بودن. اما همزمان با انتشار این آمار هم بحث اخراج افغانها دوباره مطرح شده. از یکی از چهرهای حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان حالا خواستار تشدید و تسریع اخراج افغان‌ها شده، که در واقع افغان‌هایی که مجوز اقامت ندارن یا مرتکب جرم جنایت شدن. گفته همونطوری که دولت آلمان میتونه نیروهای محلی افغان رو با هواپیمای نظامی به آلمان بیاره، حالا باید بتونه مجرمان‌ها هم رو اخراج بکنه.
1: همکارم علی حسنپور، ممنون از جزئیاتی که راه نمودیم. در همین حال هزاران نفر در برلین پایتخت آلمان علیه گسترش جریان‌های راست افراطی تظاهرات کردند. معترضان خواستار دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و حفظ جامعه باز و فراگیر شدند. این تظاهرات پس از موفقیت انتخاباتی حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در ایالات

0: نوبت زاکسن برگزار می شود. همکارم عنایت شهیر گزارش می دهد.
1: همه با هم علیه فاشیست. این شعار روز شنبه در مرکز برلین تنین انداخت. هزاران نفر آمدند تا مخالفت خود را با گسترش راست افراطی نشان دهند. روی یکی از پلاکارد ها نوشته شده حقوق بشر نه راستگرایی. روی دیگری نازی ها را نمی خواهیم.
2: به دلیل نتیجه انتخابات زاکسن آنهالت به این تجمع آمدم. نتیجه ای که با توجه به گذشته خانواده‌ام مرا بسیار نگران کرده است. پدر بزرگ و مادر بزرگم از حامیان جدی نازی ها بودند و ما در خانواده بارها درباره اشتباه ها و جنایت های آن دوره صحبت کرده ایم. وقتی تحولات کنونی و برنامه حزب الترناتیو برای آلمان را می‌بینم، احساس می‌کنم باید مخالفت خود را نشان دهم.
1: معترضان از چند نقطه شهر حرکت کردند و در برابر ساختمان شهرداری برلین به هم پیوستند. برگزار کنندگان شمار آنان را 35,000 نفر اعلام کردند. پلیس می‌گوید 19,000 نفر در این تجمع حضور داشتند. لویزا نووی باور، فعال شناخته شده اقلیمی نیز در میان معترضان بود. شرکت کنندگان از مردم خواستند رای دهند و در برابر تبعید و افرادگرایی سکوت نکنند.
3: بسیار مهم است که جامعه مدنی همبستگی خود را نشان دهد و از نهادهای حمایت کند که برای احساس امنیت مردم تلاش می کنند. ما به کشوری باز نیاز داریم، کشوری که در آن کسی به دلیل محل تولد، گرایش جنسی یا باور سیاسیش با تبعیض روبرو نشود. باید از کسانی حمایت کنیم که صدایشان به اندازه کافی شنیده نمی شود.
1: این تجمع پس از پیشروی انتخاباتی حزب آلترناتیو برای آلمان برگزار شد. این حزب خواستار کنترل شدیدتر مرزها و اخراج سریعتر مهاجرانی است که اجازه اقامت ندارند. همزمان بیاتریس فون شتورخ از چهره‌های این حزب خواستار تسریع اخراج مهاجران فاقد اقامت و افغانهای مجرم شده است. او میگوید همان هواپیماهای نظامی که افغانها را به آلمان منتقل کردند میتوانند برای اخراج آنان نیز استفاده شوند. آلمان پیش از این 31 شهران افغانستان را با یک پرواز چارتر به کابل فرستاد. اکنون درخواست‌ها برای اخراج‌های بیشتر نگرانی افغان‌های ساکنین کشور را افزایش داده است. برای یک طرف مهاجرت مسئله کنترل مرزها و اجرای قانون است. برای طرف دیگر مسئله دفاع از حقوق مهاجران و افراد در معرض خطر است. دو نگاه متفاوت که مهاجرت را به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی آلمان تبدیل کرده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. از شما هم دعوت میکنیم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: داوود سرخوش آوازخان سرشناس کشور اعلام کرد که به بیماری سرطان مبتلا شده بود و پس از سپری کردن دوره درمان اکنون وضعیت صحیحش خوب است. گفتگوی تازه خواننده ترانه مشهور سرزمین من درباره بیماری و تجربه درمانش در میان کاربران فضای مجازی بازتاب گسترده داشته است. آقای سرخوش در گفتگو با بستیار که شنبه شب 21 سنبله در یوتیوب منتشر شد گفت که در جریان بیماری تحت عمل جراحی قرار گرفته و دوره های پرت و درمانی و شیمی درمانی را نیز سپری کرده است. او افزود که اکنون در حال بازگشت به صحنه اصلی زندگی است. این آوازخوان سرشناس سرطان را بیماری لجوج توصیف کرد و گفت این بیماری از سخت‌ترین بیماری هایی بود که تاکنون با آن روبرو شده است.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: یک دقیقه خبر.
4: مقام های پولند و اوکراین اعلام کردند که روسیه یک موتر باربری را در نزدیکی مرز دو کشور هدف قرار داده است. تازه ترین حمله به مناطق نزدیک قلمرو ناتو در حال رخ داد که مسکو و کیف حملات دوربرد خود را برای تغییر موازنه جنگ تشدید کردند. نیروهای مرزی پولند یک شنبه 22 سنبله به خبرگزاری رویترز گفت فعالیت گذرگاه مرزی دروهوسک یهودین پس از این حمله که در فاصله حدود 800 متری مرز پولند انجام گرفت برای مدت کوتاه به حالت تعلیق درآمد، اما سپس از سر گرفته شد. در سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌های در غرب اوکراین خبر داد که انتقال محموله‌های نظامی از اروپا را تسهیل می‌کنند. اوکراین برای تجارت و دریافت محموله‌های تسلیحاتی به مسیرهای مرزی خود با پولند، رومانیا و مولداوی وابسته است.
8: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت 6 بامداد به وقت کابل و 2:30 در لندن است. شما بینید افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسو هستید. سرخط خبرها.
1: حال برای کار پس و طالبا کار کنین و باز من میگم که لطفا منتظر کسایی نشین که اونا به شعار مخالف طالب خود جای زده اما هیچ نوع مخالفت با طالبا نداره، بلکه شما را تخریب داره.
0: نمایش اتحاد سیاسی مخالفان طالبان در هفته شهید. یوسین ضیا میگوید وضعیت از کنترل طالبان خارج شده. محقق مردم را به خیزش سراسری فراخواند. بازداشت عضو ارشد پیشین طالبان در قندهار. طالبان مدرسه معتصم آقا جان را محاصره و او را به فرماندهی امنیه منتقل کردند. افزایش تهدیدهای امنیتی علیه عربستان سعودی. پاکستان حملات حوثی ها را محکوم کرد. ریاض درباره هر گونه حمله به کشورهای خلیج فارس هشدار داد. شماری از مخالفان طالبان روز گذشته به مناسبت هفته شهید نشست مجازی برگزار کردند. یوسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان در این نشست گفت که جنگ علیه طالبان نتیجه داده و وضعیت از کنترل این گروه خارج شده است. او تاکید کرد که طالبان با کمک حامیان تبلیغاتی خود در اروپا و آمریکا مردم را وضعیت پسا طالبان می‌ترساند، اما مخالفان طالبان برای آینده برنامه دارند.
1: ببینین تا یک مدتی ها میگفتن هیچ گپ نیست، حال چرا هر روز میگن که جنگ بد است؟ و نشان میده که کار نتیجه داده. بیشتر مارشال صاحب گرامی گفت که اینا اصلاح شون یا به ادبیات ما آدم شون، در غیر از این وضعیت از کنترل بیرون میشه. من میل خدمتتان اطمینان میتونم که وضعیت از کنترل طالبا بیرون شده. اینمی وضعیت از کنترل طالب بیرون شده که به هر طرف تسمن دازن، میارن یک نفره به نام یوتیوبر، یک نفره میارن به نام نمیدانم جامعه مدنی، یک نفره در انگلیس ماش میتن دو ماش پاوند میتن، یک نفره در امریکا میشانن به نام کارشناس، بسیار استاد دانشگاه است در حال که در زندگیش دانشگاه رو ندیدن. اینمی کل زحمت ها را که میکشن مانایشی سو برادر ها که وضعیت از کنترلشان برآمده. حال برای کار پس و طالبا کار کنین و باز من میگم که لطفا منتظر کسایی نشین که اونا به شعار مخالف طالب خود جای زده اما هیچ نوع مخالفت با طالبا نداره، بلکه شما را تخریب داره. یکی از تخریبایی که اینا میکنن، یعنی به باور خودشان فکر میکنن کارشان شاید نتیجه به تکارا باشه، مردم میترسانه که خود طالب نباشه باز چی میشه؟ بدیل طالب چی است؟ امی طالب که آمد بنیاد به شهادت رساندن تشیع افغانستان بنیاد گذاشت، این حکومت کده میتونه؟ مگر شما نمیتونه؟ امی طالب که آمد به شفاخانه که طفل در اوج ولادت میکد رحم نکد، به خوارم نحم نکد. امی طالب که آمد پل برتان پران. امی طالب که آمد 1 کیلومتر سرک که باید به بسیار یک پول کم میشد پول امنیت گرفتن از سرک 10 چند از قیمت سرک بالا رفت. امی طالب که گمرکات دزدی میکرد، رهزنی میکرد، رهگیری میکرد، امی طالب حکومت کرده میتونن؟ مگر امی بزرگوارایی که در امی مجلس حضور دارن حکومت کرده نمیتونن؟ بدیل نیستن.
0: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مراسم هفته شهید گفت هدف مبارزه این جبهه دستیابی به دموکراسی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت برای مردم افغانستان است.
2: فقایی ما و شما تنها مکتب نیست، تنها حقوق زن و مرد نیست، تنها مبارزه و خاطر براتون بگم که آزادی و امو چیز نیست، تنها یک بودی نیست، بلکه هدف غایی ما رسیدن به نقطه است که مردم خودش تعیین سرنوشتش انجام بده. وقتی که مردم تعیین سرنوشت انجام بدن دیگه چیزی به نام طالب وجود نداشته میشه. او زمان هم زن به حق خود میرسه، هم مرد به حق خود میرسه، هم اقوام به حق خود میرسن، هم عدالت گسترده میشه. چون من باور دارم به ذهن مردم ما، باور دارم به تصمیم مردم ما و انتخابات ها ثابت ساخت مردم ما عاقلانه و درست تصمیم میگیرن و استوار به او انتخابات، دموکراسی، مردم سالاری به عنوان یک اصل کلان. چی میخوایم؟ اینی خواست ماست. فرق ما با طالب همین است.
0: نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان متصم آقا جان از اعضای پیشین این گروه را در قندهار بازداشت کردند. به گفته منابع نیروهای طالبان پیش از بازداشت مدرسه او را محاصره و سپس آقا جان را به فرماندهی امنیه قندهار منتقل کردند. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نیست، ولی به گفته منابع طالبان پس از ورود افراد با عنوان مهمان به مدرسه‌اش این محل را محاصره کردند. طالبان در حمله امسال نیز معتصم آقا جان را بازداشت کرده بودند. بسی دوی واشنگتن دی سی میریم و سمسام سیرت همکارمان نداریم. از خودت بیشتر میشنویم در مورد بازداشت متصم آقا جان. سمسامه،
3: خب سمیرا، نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان دیروز متصم آقا جان را بازداشت کردند و دنبال این که مدرسه‌اش را محاصره کردند و مدرسه متصم آقا جان در قندهار پس از او محاصره شد که گروه به عنوان مهمان به این مدرسه رفتند. حالا مشخص نیست که این افراد آیا شهروندان افغانستان بودند یا شهروندان خارجی بودند. در مورد هویت این افراد و چگونگی این مهمان‌ها که چرا آمده بودند هنوز جزئیات وجود نداره و طالبان هم وضاحت ندادند که متصم آقا جان را چرا بازداشت کردند. اما آنچه مشخص است این است که متصم آقا جانی بار اول نیست که بازداشت میشه و این گونه با او رفتار میشه. قبلا متصم آقا جان در ماه حمل امسال نیز بازداشت شده بود و او زمان دلیلش حمایت متصم آقا جان از ادامه آتش بس میان پاکستان و طالبان و حمایت از حل تنش از راه سیاسی گفته شده بود. همین رقم در 2022 اندک پس از اینکه متصم آقا جان به کابل برگشت، استخبارات طالبان به خانهش در کابل حمله کردند و دارایی های از او را ضبط کردند. متصم آقا جان در 2022 پس با ضمانت ملا محمد یعقوب، پسر ملا عمر و وزیر دفاع طالبان، به کابل برگشت و قبل از او هم زمانی که طالبان در افغانستان به حاکمیت رسیدند در کشورهای عربی و ترکیه مقیم بود. و باید بگویم که متصم آقا جان رابطه بسیار نزدیک با ملا عمر رهبر پیشین طالبان داشت. در دور اول حاکمیت طالبان از افراد بسیار قدرتمند بود، البته از جمع بنیانگذاران گروه طالبان شمرده میشه. به همون دلیل هم نفوذ بسیار زیاد در میان اعضای طالبان داره. و اما آنچه سبب میشه که بین هبت الله خونزاده و متصم آقا جان اختلافات گسترده باشه و میان متصم آقا جان و رهبری طالبان در مجموع این است که متصم آقا جان خواهان راه حل سیاسی هست، به ویژه این که رژیم طالبان و طالبان در مجموع با غرب رابطه برقرار بکنه. رابطه متصم آقا جان در قبل از 2010 هم به همین دلیل با طالبان حالا خراب شد و متصم آقا جان از عضویت طالبان حتی بیرون کشیده شد. در اون زمان متصم آقا جان طرفدار گفتگوی طالبان با دولت برهبری حامد کرزی بود و تلاش های را هم انجام داد و همین گونه خواهان ایجاد رابطه میان طالبان و غرب بود که بعد هرچند از او تلاش هایش نتیجه نگرفت و بعدا در 2010 به هدف حمله قرار گرفت در پاکستان و به مداوا به ترکیه منتقل شد. و همون زمان هم طالبان اعلام کردند و مشخصا ذبیح الله مجاهد که او زمان هم سخنگوی طالبان بود اعلام کرد که دیگر متصم آقا جان به عضو این گروه نیست و از این گروه نمایندگی نمیکنه و او زمان به کابل برگشت بعد با دعوت شورای عالی صلح پیشین افغانستان و با رهبران دولت‌های پیشین افغانستان با اشرف غنی و کرزی هم رابطه خوب داشت و بارها با اونا دیدار کرده و همین گونه با دیگر چهره‌های سیاسی افغانستان.
0: بسیار شکر از توضیحات که را کردید سمسام سیرت همکارمان از واشنگتن. در خبرهای کوتاه از افغانستان، نزدیک به 95% زنان پناهجوی افغان در آلمان در نیمه نخست سال جاری واجد شرایط حمایت و اقامت شناخته شدند. حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درباره آزار و تعقیب زنان زیر حاکمیت طالبان از عوامل اصلی پذیرش گسترده این پرونده ها بوده است. بر اساس این حکم، زنان افغان برای دریافت پناهندگی لزوما نیازی به اثبات تهدید شخصی از سوی طالبان ندارند. وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید آموزش در رشته های مانند طب، مهندسی و تجارت برای دانشجویان کافی نیست. ندا محمد ندیم در دانشگاه پنشیر از دانشجویان خواست در کنار رشته های تخصصی علوم دینی را نیز بیاموزند و از فعالیت های سیاسی دوری کنند. و همچنین نظام انتخاباتی را مغایر با شریعت دانسته و بر اطاعت از هبت الله آخونزاده تاکید کرده است. اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت هشدار داده. بر اساس این پیشبینی امروز بخشای از شرق، جنوب شرق و مرکز افغانستان شاهد بارندگی، رد و برق و وزش بادهای شدید خواهند بود. میزان بارندگی تا 35 میلیمتر و سرعت باد در برخی مناطق تا 90 کیلومتر در ساعت پیشبینی شده است. وزارت خارجه آمریکا به شرکت‌های خصوصی که قصد فعالیت تجاری در افغانستان را دارند هشدار داده است. سخنگوی این وزارت گفته که طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد و شرکت‌ها باید پیامدهای همکاری با این گروه را در نظر بگیرد. این در حالی است که طالبان اخیراً قرارداد حوزه نفتی کشک تیر پل را با یک شرکت سعودی امضا کردند. نصیر بساط گزارش می‌دهد.
4: امضای سند سیاهی نفت، رویای از دل خاک و سایه سنگین سیاست. در میان امضا کنندگان یکی از بزرگترین پروژه های نفتی، حضور یک چهره آشنا نگاه ها را مخکوب کرد. زلمه خلیلزاد، معمار توافقنامه دوحه، در متن این معامله شاهد است. حضوری که بلا فاصله با واکنش صریح واشنگتن روبرو شد. حالا آمریکا میگوید که او مأموریت و یا سمتی در حکومت ندارد.
5: طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی جهان قرار دارند. شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند که معاملاتشان با قوانین و مقررات قابل اجرای ایالات متحده مطابقت دارد.
4: اما در این جشن امضا جای یک مهمان بزرگ خالی بود. نه سفیر عربستان سعودی قدم به سالن گذاشت و نه رسانه‌های رسمی ریاض خطی در این باب نوشتند. سکوت عربستان و عدم شناسایی طالبان گویای این حقیقت بود که این معامله نه یک پیوند رسمی میان دولت ها که قمار یک شرکت خصوصی در بازار پرمخاطر است.
6: قرارداد چې دوی سره امضا کیږي دا د کوشکو تری پل په نامه په هرات کې دی. دا موږ په ټول افغانستان کې 15 اوزې لرو او دغه یو اوزا ده او دا تقریبا 22 کیلومتر مربع ساحه ده او ډیر بلاکونه چې دي تقریبا د گازو دي. په دې کې به ان شاء الله د دې په اکتشاف او په استخراج کې به امید شته چې افغانستان د گازو د څونو ضرورت دي دغه څخه برخمن شي او دغه څخه پره شي.
4: طالبان اکتشاف و استخراج حوزه نفتی و گازی کشک تیر پل را به شرکت سعودی دلتا انترنشنال واگذار کرد. در گام نخست شرکت دلتا متعهد شده تا 200 میلیون دلار برای اکتشاف 7 بلاک گازی هزینه کند. 8 سال زمان برای کشف و شناسایی مخازن هیدروکاربونی در نظر گرفته شده. حال معلوم نیست شرکت سعودی که روی قراردادش سایه زلمه خلیلزاد افتاده چقدر جرأت به خرج می‌دهد تا در شرایط کنونی افغانستان سرمایه گذاری کند. نصر بهزاد.
0: ممنون که افغانستان ترشنه برین دستید. نگاه دوباره به سرخطها داریم.
1: حال برای کار پس و طالبا کار کنیم و باز من میگم که لطفا منتظر کسایی نشین که اونا به شعار مخالف طالب خود جای زده اما هیچ نوع مخالفت با طالبا نداره، بلکه شما را تخریب داره.
0: نمایش اتحاد سیاسی مخالفان طالبان در هفته شهید. یاسین زیا میگوید وضعیت از کنترل طالبان خارج شده. محقق مردم را به خیزش سراسری فراخواند. بازداشت عضو ارشد پیشین طالبان در قندهار. طالبان مدرسه معتصم آقا جان را محاصره و او را به فرماندهی امنیه منتقل کردند. در ادامه مجموعه خبری. پایان نشست سران بریکس در دهلی نو. اعضا بر اصلاح شورای امنیت و مخالفت با تحریم‌های یک جانبه تاکید کردند. همزمان با ادامه تنش‌های آمریکا و جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا افزایش یافته. برت کوپر فرمانده سنتکام گفته نگران کمبود این موشک‌ها نیست و نیروهای آمریکایی برای مقابله با هر وضعیتی آمادگی دارند. او در واکنش به گزارش‌ها درباره مصرف 45% موشک‌های پاتریوت و بیش از نیمی از موشک‌های اتحاد آمریکا گفت ارتش این کشور به خوبی مسلح است. جنگ امریکا و جمهوری اسلامی هزینه انتقال نفت از مسیرهای خاورمیانه را به شدت افزایش داده. محدودیت تردد در تنگه هرمز و کاهش شمار نفتکش‌ها در دسترس شرکت ها را ناچار به استفاده از مسیرهای طولانی تر کرده است. بر اساس گزارش CNBC نرخ حمل نفت در منطقه نسبت به سال گذشته نزدیک به 500% افزایش یافته. افزایش هزینه حمل نفت سود یک صندوق آمریکایی را حدود 3600% افزایش داده. وزیر انرژی آمریکا گفته که قرار نیست به زودی توافق با جمهوری اسلامی برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز حاصل شود. کریس رایت گفته که در شرایط کنونی نمیتوان به چنین توافق اعتماد کرد و بازارها باید همچنان از مسیرهای بدیل برای انتقال انرژی استفاده کنند. این در حالی است که تهران قصد دارد طرح برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کنند. دونالد ترامپ گفته انتظار دارد جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی اندک پس از انتخابات میان دوره ماه نوامبر پایان یابد. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی پیوسته برای مذاکره با واشنگتن تماس می‌گیرند، اما تاکنون توافق مناسبی به دست نیامده. ترامپ تاکید کرد آمریکا تنها توافقی را می‌پذیرد که منافعش را تامین کند و حاضر به پذیرش توافق را مطلوب نیست.
7: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: دولت عراق پس از حمله از خاک این کشور به عربستان سعودی تدابیر امنیتی تازه روی دست گرفته. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داده که یک کمیته بلندپایه برای بررسی حمله تشکیل شده و شماری از مسئولان امنیتی میسان برای تحقیق احضار شدند. بغداد کنترل مرزها و گذرگاه ها را افزایش داده و تاکید کرده که اجازه نمیدهد از خاک یا حریم هوایی عراق علیه کشورهای همسایه استفاده شود. پاکستان همزمان با افزایش حملات حوثی‌ها به جنوب عربستان

0: از این گزارش ضعف نیروهای دولتی و تأخیر عربستان در واکنش زمینه پیشروی سریع حوثی ها را فراهم کرده. اشکان صفایی جزئیات می‌دهد.
1: همزمان با پیشروی حوثی ها در یمن و به ویژه تسلط اونها به شهرهایی که مجاور تنگه باب المندب هستند، رسانه های بین المللی و همچنین کارشناسان دلایل متفاوتی رو برای این پیشروی سریع دارن میگن. مثلا CNN در یک گزارشی میگه که بخش عمده از سربازانی که به عنوان سربازان دولت در واقع پذیرفته شده یمن ثبت شده بودند در شهرهای مانند مخا، اینها سربازانی بودند که میشه به اونها گفت ارتش ارواح، چرا که فقط اسامی بودند روی کاغذ و اصولا وجود خارجی نداشتند و همین هم باعث شده بوده که دولت یمن در توانایی های خودش، در واقع توانایی های واقعی خودش رو ندونه. در کنار اون موضوعاتی مانند عدم حمایت عربستان، عدم حمایت به موقع عربستان سعودی رو هم CNN ذکر میکنه. میگه که وقتی که حوثی ها پیشروی خودشون رو در مخا آغاز کردند، دولت قانونی یمن لحظه به لحظه گزارش میداد به عربستان سعودی که این پیشروی داره انجام میشه، اما برای عربستان یک روز طول کشید تا بخواد واکنشی نشون بده و در زمانی که نیروهای دولتی یمن نیاز به پشتیبانی هوایی داشتند از اونها پشتیبانی نکرد. حالا این رو بذارید در کنار اینکه ایالات متحده هم تا این لحظه هنوز وارد عمل نشده و از نیروهای دولت قانونی یمن هیچ حمایتی نکرده، همه اینها رو باید گفت، باید گذاشت در کنار موضوعی که بعضی کارشناسان به اون در اسرائیل اشاره میکنن. اون همین هست که عربستان و امارات متحده در ماه‌های گذشته به جای اینکه به صورت مشترک از نیروهای دولت قانونی یمن در برابر حوثی‌ها دفاع کنن، هر کدامشون از یک گروه متفاوتی حمایت می‌کردن.
0: 18مین نشست سرانه بریکس پس از دو روز گفتگو در دهلی نو پایان یافت. رهبران بریکس در بیانیه پایانی با تحریم های یک جانبه فاقد مجوز شورای امنیت مخالفت کردند و خواستار لغو آنها شدند. سمع ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
2: از دهلی نو تا مسکو، پکن و تهران، بریکس می‌خواهد صدای جهانی باشد که دیگر تنها با قواعد قدرت‌های غربی تعریف نمی‌شود. 18مین نشست این گروه در دهلی نو به پایان رسید. نشستی که در سایه جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین، رقابت‌های قدرت‌های بزرگ و فشار تحریم‌ها بریکس را با آزمونی تازه روبرو کرده است.
3: ما در بریکس تلاش کرده ایم رشد فراگیر جهانی را تقویت کنیم، زیرا معتقدم راه های حل که در چارچوب بریکس ایجاد می شوند نباید تنها به کشورهای عضو محدود بمانند، بلکه برای کشورهای جنوب جهانی نیز قابل دسترسی و متناسب با نیازهای آنان باشد.
2: بیانیه پایانی این اجلاس موازی این گروه را روشن‌تر کرد. مخالفت با تحریم‌های یک جانبه، حمایت از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و تأکید بر حفاظت از زیرساخت‌های غیر نظامی. اعضای بریکس با تحریم‌های یک جانبه خارج از چارچوب سازمان ملل مخالفت کردند و خواستار لغو فوری این محدودیت‌ها شدند. در این نشست دو روزه بر گسترش استفاده از ارزهای ملی و استفاده از سازوکارهای مالی مستقل برای کاهش وابستگی به نظام مالی غرب تأکید شد. اما بریکس تنها درباره اقتصاد سخن نگفت. آتش‌بس فوری و پایدار در غزه، حفاظت از تأسیسات هسته‌ای و حفظ امنیت زیرساخت‌های غیرنظامی نیز در مرکز توجه رهبران قرار داشت.
4: مایلم تأکید کنم که امروز بریکس یکی از قدرتمندترین نیروهای محرک در تقویت روابط بین الملل و چند جانبه گرایی واقعی است و نقش مهمی در شکل دهی به نظم جدید، عادلانه‌تر و چند قطبی در جهان ایفا می کند.
2: بریکس در سال 2006 با عضویت برزیل

0: روسیه، هند و چین تشکیل شد و آفریقای جنوبی نیز در سال 2010 به آن پیوست. بریکس اکنون 11 عضو دارد و کشورهای عضو آن حدود نیمی از جمعیت جهان و سهم قابل توجهی از تولید اقتصادی جهان را تشکیل می دهند.
1: در خبرهای کوتاه شام، دونالد ترامپ از ولادیمیر زلنسکی خواسته که حمله به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تولید دیزل روسیه را متوقف کند. او گفته که این حملات باعث کمبود شدید دیزل در جهان شده. یک مقام وزارت خارجه آمریکا برای ترس گفته مذاکرات امنیتی اسرائیل و لبنان در ماه اکتبر در روم از سر گرفته می شود. گفته او سفیران دو کشور هفته آینده نیز در واشنگتن دیدار می کنند تا درباره کاهش تنش‌های مرزی گفتگو کنند. افزایش ناگهانی قیمت سوخت در سوریه اعتراضات مردمی را به همراه داشته است. معترضان در ادلب بزرگ راه اصلی این ولایت را برای چندین ساعت مسدود کردند. دولت سوریه اعلام کرده که به دلیل جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی قیمت پترول 30% و دیزل 40% افزایش یافته. در پایان برنامه خبری شما را به دیدن تصاویر از جشن رنگ، موسیقی و نور در شانگهای دعوت میکنیم. 37 جشنواره گردشگری شانگهای با رژه باشکوه در امتداد رودخانه اصلی این شهر آغاز شد. در این جشنواره کشتی های تزیین شده و گروه های هنری از چین و کشورهای دیگر فرهنگ و هنر خود را به نمایش گذاشتند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: حوثی های یمن روز یک شنبه 22 سنبله از حمله موشکی و پهپادی به پایگاه نظامی شروره در منطقه نجران عربستان خبر دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه مدعی شد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی این پایگاه هدف قرار گرفتند. عربستان تا کنون درباره این حملات چیزی نگفته است. سخنگوی حوثی ها همچنین مدعی شد که موشک های بالستیک و پهپادها به انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل این پایگاه اصابت کردند. او هشدار داد که در صورت ادامه حملات عربستان به یمن، حوثی ها عملیات های شدیدتر و گسترده تری را در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. با این حال، مقام های سعودی تا کنون ادعای اصابت موشک و پهپاد به پایگاه شروره را تایید نکردند.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: صلاح الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان، از اعضای طالبان در بدخشان و شمال افغانستان که به این گروه پیوستند، خواست منافع مردم را بر منافع طالبان ترجیح دهند. او از فرد خاصی نام نبرد، اما آنها را فریب خوردگان عنوان کرد. آقای ربانی در مراسم هفته شهید خطاب به این افراد گفت: شما غیر ملی هستید و تاریخ لکه ننگی بر جبین شما خواهد گذاشت. او افزود: مردم افغانستان درباره عمل کرده آنان قضاوت خواهند کرد و ظلم هرگز باقی نمی‌ماند. این برنامه روز یکشنبه به مناسبت 15 سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس سابق دولت جمهوری اسلامی و 25 سالگرد ترور احمد شاه مسعود برگزار شد. شماری از رهبران جهادی و سیاستمداران در این برنامه حضور یافتند.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
12: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش موارد ابتلا به این بیماری اعلام کرده است که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در کشور به سرطان مبتلاند. بر بنیاد آمار این بنیاد، سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در افغانستان ثبت می شود. رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که بر اساس برآوردهای ملی و بین المللی، سرطان سینه و رحم در میان زنان و سرطان ریه، معده، پروستات و روده ها در میان مردان از شایع‌ترین انواع سرطان در افغانستان است و افزوده که پس از بیماری‌های قلبی سرطان سالانه بیشترین شمار قربانیان را در میان شهروندان افغانستان دارد. پزشکان میگویند که درمان سرطان با مراقبت مستمر و مراجعه منظم به پزشک متخصص نیاز دارد. با این حال محدودیت‌های مرزی و کمبود امکانات درمانی در داخل افغانستان روند درمان بسیاری از بیماران را مختل کرده و خطر مرگ آنان را افزایش داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به کابل و گفتگوی داریم با دکتر عظیم صمیم، دکتر داخله عمومی در شفاخانه عاجل ابن سینا که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صمیم. به نظر شما مصاب شدن 50,000 تن در یک سال به بیماری های سرطان نشان دهنده یک آمار بلند و هشدار دهنده نیست؟
13: تشکر. واقعا که به نظر شما ارقام 50,000 مورد جدید سرطان در یک سال باشد، در تناسب به نفوس افغانستان یک رقم قابل توجه و هشدار دهنده است. اما باید با احتیاط صحبت کنیم، زیرا سیستم ثبت ملی سرطان در افغانستان هنوز کامل نیست و ممکن است ارقام واقعی با ارقام ثبت شده یا تخمینی تفاوت داشته باشد. بنابراین برای قضاوت دقیق ما با ثبت منظم موارد جدید، میزان مرگ و میر و مقایسه سالانه بر اساس سن و جنس نیاز داریم.
1: پس دکتر صاحب، شما فکر میکنین که امکان داره نظر به جمعیت افغانستان یا نفوذ افغانستان آمار یک مقدار شاید کمتر باشه؟
13: بله، گفتیم که شاید امی ارقام کمتر نی بلکه از این هم زیاد باشه، ولی در اینجا تشخیص واقعی و عدم موجودیت معاینات و دسترسی مریضا با تمام مراکز که از الف تا یک بر شما معلوم است در دیگه جهان هر نفر مکلفیت داره که سال یک دفعه تمام معاینات وجود خود را یک دفعه تنظیم میکنه و اجرا میکنه و در او تصادفاً بعض امراض کشف میشه، مثلا سرطان معده. اصلا مریض از سرطان معده خبر نیست، ولی از درد معده به مریض به دکتر مراجعه میکنه و بالاخره تشخیص به سرطان میشه. و این همی کسمی اکثریت مریض مردم ها که دسترسی با دکتر نداره امکان داره ارقام از این که به هم بلند باشه.
1: دکتر صاحب، میخواییم بفهمیم که مهمترین عوامل که در شرایط فعلی در افغانستان عامل افزایش سرطان در کشور شده، کدام عوامل بیشتر نقش داره و چی عامل های هستند؟
13: سرطان یک علت واحد نداره و عوامل مختلف در آن نقش داره. از مهمترین عوامل میتوانم با مصرف سیگریت، نسوار، آلودگی هوا، تغذیه و ناسالم تغذی، چاکی و کمبود فعالیت فیزیکی، بعض عفونت ها یا میکروب ها مزمن و عوامل ارثی میشه که در این شامل شود. در افغانستان عفونت های مزمن نیز اهمیت خاص دارد. به طور مثال هپاتیتیس بی، سی خطر سرطان جگر را افزایش میدهد و هزل قیاس مریضی عفونت ایچ پایلوری به سرطان معده ارتباط دارد و ایچ پی وی عامل اصلی سرطان آن که رحم است.
1: دکتر صاحب، بر اساس گزارش هایی که ما داریم و همگی ما و شما شاهد هستیم، وضعیت اقتصادی مردم فعلا بسیار ضعیف است و درآمد خانواده هم به شدت کاهش یافته. تغذیه نامناسب ای چقدر میتونه منجر به مبتلا شدن شهروندا به بیماری های سرطانی شود؟
13: بله، تغذیه نامناسب یکی از عوامل مهم قابل پیشگیری است، اما فقط به صورت مستقیم باعث سرطان نمیشه. مشکل زمانی ایجاد میشود که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانند غذای متوازن شامل سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات و پروتئین مناسب مصرف کنند و بیشتر از غذاهای بسیار شور، چرب، پروسس شده و کم ارزش استفاده کنند. همچنین چاقی و کمبود فعالیت فیزیکی به افزایش خطر بعضی سرطان‌ها ارتباط دارد.
1: ما در نه تنها در کابل بلکه در اکثر شهرهای بزرگ افغانستان شاهد آلودگی های هوا هستیم. دود ناشی از سوخت های فسیلی و گرد غبار هایی که در شهرها همیشه به نظر می خوره. فکر می کنیم که سرطان هایی که معمولا در دستگاه تنفسی وجود داره و تشخیص میشه پیوند با این آلودگی هوا و گرد غبار ها داره؟
13: شاب لدک قرار گرفتن طولانی مدت در معرض هوای آلوده بخصوص ذرات بسیار ریزه و با افزایش خطر سرطان ریا ارتباط علمی دارد. دود ناشی از دیزل، مواد سوختی، آتش سوزی و سوختهای جامد نیز می تواند خوی مواد سرطان را باشد.
1: دکتر سبدمیک، گزارش که اخیرا منتشر شده یک نقطه قابل توجه است. مثلا گفته شده که سرطان سینه و سرطان رحم در بین زنا بسیار شایع شده و سرطان ریه، میده، پروستات و روده در میان مردها. چرا الگوهای سرطان بین زنا و مردها در افغانستان متفاوت است؟
13: بله، این تفاوت دلایل مختلف دارد. زنان و مردان از نظر سیستم هورمونی و اعضای تناسلی متفاوت هستند. به همین دلیل سرطان های مانند سرطان سینه و عنق رحم و در زنان اهمیت خاص دارد. از طرف دیگر میزان تماس با عوامل خطر نیز متفاوت است. به طور مثال مصرف تنباکو در بسیاری از جوامع در مردان بیشتر است و می تواند در افزایش سرطان ریه و بعضی سرطان های دیگر نقش داشته باشد. عوامل ارثی، سن، هورمون ها، تغذیه، چاقی و عفونت ها نیز در این تفاوت نقش مهم دارد.
1: دکتر سب، قسمی که شما در لابلای صحبت ها گفتین، مثلا یک شهروند در افغانستان مدت طولانی از بیماری معده مثلا رنج میبره، یا یک شهروند دیگه از بیماری جگر مثلا رنج میبره، ولی مشکل برای تشخیص است. چرا تشخیص زود هنگام سرطان در کشور اینقدر دشوار شده و متخصصین یا دکتر صاحبا به اسرع وقت نمیتونن که سرطان را تشخیص کنن؟
13: واقعا یکی از مشکلات اساسی ما تشخیص در هنگام است. بعضی سرطان در مراحل ابتدایی هیچ علامت واضح ندارد. از طرف دیگر کمبود آگاهی مردم، مشکلات اقتصادی، دسترسی محدود به مراکز تشخیصی و نبودن برنامه‌های گسترده اسکرینینگ باعث می شود بسیاری از بیماری های دیر به دکتر مراجعه کنند و به همین دلیل باید فرهنگ مراجعه زود هنگام و برنامه های تشخیصی زودرس سرطان را تقویت بکنیم.
1: شما در کابل هستین، با اکثر نهادهای که در حوزه طبابت کار میکنه ارتباط دارین. چقدر امکانات برای تشخیص و تداوی بیمارا در کشور وجود داره و این امکانات هست فعلا در دسترس مردم؟
13: واقعا فعلا در افغانستان در سالهای اخیر امکانات تشخیص و تداوی سرطان نسبت به گذشته بهتر شده، اما هنوز با نیاز موجود فاصله زیادی داره. در برخی مراکز امکانات مانند سیتی اسکن، ام‌آر‌آی، پتانزی، جراحی و کیموتراپی وجود دارد، اما دسترسی به این خدمات در تمام ولایات یکسان نیست. در بخش‌های مانند رادیوتراپی، تشخیص تخصصی پاتولوژی، خدمات جامع آنکولوژی و مراقبت‌های حمایتی نیز نیاز جدی به توسعه وجود دارد. بنابراین علاوه بر ساخت مراکز تداوی سرطان، باید سیستم ثبت سرطان، سکرینینگ و تشخیص زود هنگام نیز تقویت بخشیده شود.
1: امی خدمات که شما دکتر سب اشاره کردن که یک مقدارش وجود داره در کشور، یا بیشتر خدمات در اختیار مراکز و شفاخانه های خصوصی است، یا شفاخانه های دولتی هم یک سلسله امکانات ابتدایی دارن؟
13: اکثریتش دولتی است، در خصوصی هم است، ولی فعلا ما دو مرکز، یک مرکز سرطان در سرک دارالامان ایمار شده و فعلا فعالیت را آغاز نموده و یک سنتر دیگر در سابق جمهوریه شکنه جمهوریت که فعلا به نام الشفا یاد می شود دونمو هم همین مراکز وجود داره.
1: ولی یک شهروند ما در ولایت های مختلف، مثلا چی در قندهار باشه، چی در بلخ باشه یا در فاریاب باشه، اگر به این مرض مصاب میشه، یکی از گزینه هایی که در اختیار داره آمدن به کابل است و تحت تداوی قرار گرفتن در پایتخت است.
13: واقعا که فعلا خود در کابل است، ولی ما نظر به سالهای گذشته، اگر با سالهای گذشته مراجعه بکنیم، در اون وقت ما اصلا برای سرطان اصلا هیچ چیزی نمی داشتیم. و از وقتی که راه کشورهای همسایه مسدود شده، مردم افغانستان مجبور شدن که با اونمون کارها دست بزند تا که دسترسی ما نزدیک شود. فعلا امی دسترسی ما در کابل است، ولی در ولایت فعلا کدام وجود تداوی سرطان وجود نداره و اکثریت مریضها با کابل مراجعه میکنن.
1: دکتر صاحب، در گذشته شما از کشورهای همسایه یاد کردین، مثلا در امی پاکستان بیشتر شهروندا اگر یک مقدار مریضیشان دوامدار میشد میرفتن به او کشور، نه تنها که امو بیماریشان تشخیص میشد بلکه تداویشان را همونجا انجام میدادن. ولی حال مرزها بسته است، این بسته ماندن مرزها و در یک طرف دیگه ما یک مقدار امکانات کم، با کمبود امکانات در داخل کشور مواجه هستیم، فکر میکنین که دلیل بر افزایش بیماری های سرطانی در افغانستان شوه؟
13: نه خیر، اصلا سرطان مریض اگر واقعا تشخیص شوه و سرطان میتاستاز داده باشه، یعنی تیپ شده باشه، در اون وقت اگر یه در پاکستان ببوری یا در لندن ببوری، اصلا نتیجهش بیشتر از 2 سال نیست. یا امو سرطان هایی که میتاستاز نداده باشه، اونمو نتیجهش دستاورد خوب است. ای اگر در افغانستان باشه یا در پاکستان باشه، اصلا هیچ فرقی نمی کنه. و ما توصیه ما به هموطنان عزیزی ما اینمی است که کلی غذا در مورد تداوی در کشورهای همسایه باید صورت نگیره.
1: بیاین از شما بشنویم که شهروندا در کشور چگونه راههایی را در پیش بگیرن که از خطر ابتلا به سرطان به دور بانن.
13: اصلا ما که طوری که قبلا گفتیم که بعضی فکتورهای است که سرطان را با کاهش میاره، و او فکتورها را اگر ما و شما محو کنیم و یا هم امور با حد از غریب بیاریم، اینمی یک مقاومتی وجود را تقویه میکنه، مثلا ترک سیگریت و ترک نسوار و کاهش وزن و غذای متوازن باید مصرف کنیم و امی غذاهایی که زیاد سرخ شده است اینمی را باید جلوگیری کنیم. و اگر یک مرض در جان ما موجود بود، مثلا هیپاتایتیس بی، هیپاتایتیس سی و یا هم میکروب ایچ پیلوری میده، ای را ندیده نگیریم و با وقت امو را تداوی کنیم.
1: بله، سپاسگزار هستم از دکتر عزیز صمیم، دکتر داخله عمومی در شفاخانه عاجل ابن سینا، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
2: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: حوثی‌های یمن روز یک شنبه از حمله موشکی و پهپادی به یک پایگاه نظامی شروره در منطقه نجران عربستان خبر دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه مدعی شد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی این پایگاه هدف قرار گرفتند. عربستان تاکنون درباره این حملات چیزی نگفته است. سخنگوی حوثی‌ها همچنین مدعی شد که موشک‌های بالستیک و پهپادها به انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل این پایگاه اصابت کرد. او هشدار داد در صورت ادامه حملات عربستان به یمن، حوثی ها عملیات های شدیدتر و گسترده تری را در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. مقام‌های لهستانی و اوکراینی اعلام کردند روسیه کامیونی را در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان هدف قرار داده است. تازه‌ترین حمله به مناطق نزدیک قلمرو ناتو در حالی رخ داد که مسکو و کیف حملات دوربرد خود را برای تغییر موازنه جنگ تشدید کردند. مرزبانی لهستان یک شنبه 22 سنبله به خبرگزاری رویترز گفت فعالیت گذرگاه مرزی دروهوسک یهودین پس از این حمله که در فاصله حدود 800 متری مرز لهستان انجام گرفت برای مدت کوتاه به حالت تعلیق درآمد، اما سپس از سر گرفته شد. در سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌ها در غرب اوکراین خبر داد که انتقال محموله‌های نظامی از اروپا را تسهیل می‌کنند. اوکراین برای تجارت و دریافت محموله‌های تسلیحاتی به مسیرهای مرزی خود با لهستان، رومانی و مولداوی وابسته است. در تحول دیگر مرکز ملی مدیریت بحران لیتوانی 22 سنبله اعلام کرد که فرودگاه ویلینوس پایتخت این کشور در پی مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی لیتوانی تعطیل شد. ناتو نیز در واکنش به این رویداد جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد. روسیه در هفته‌های اخیر حملات به گذرگاه‌های مرزی اوکراین با متحدان غربیش را در دستور کار قرار داده است. این حملات بخشی از کارزار رو به گسترش دو طرف برای ضربه زدن به زیرساخت‌های اقتصادی یک دیگر به شمار می رود. خبرگزاری آسوشیت پرس گزارش داد پیشروی حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران در امتداد ساحل دریای سرخ یمن هزاران نفر را وادار به ترک خانه‌هایشان کرده است. همزمان سازمان ملل درباره خطر بازگشت جنگ ویرانگر و فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده است. بر اساس اعلام سازمان بین المللی مهاجرت با تشدید درگیری‌ها دست کم 76 هزار نفر آواره شدند، برآوردی که تنها ظرف چند روز 30 هزار نفر افزایش یافته است. پیشروی حوثی‌ها به سوی تنگه باب‌المندب در ورودی جنوبی دریای سرخ علاوه بر پیامدهای انسانی یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی جهان را تهدید می‌کند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تردد در تنگه هرمز نیز به شدت محدود شده است. حوثی‌های یمن روز شنبه اعلام کردند که 210 تن از اعضای این گروه را که در زندان‌های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در غرب یمن نگهداری می‌شدند آزاد کردند. این افراد پس از آزادی از مناطق در نزدیکی باب‌المندب به صنعا پایتخت یمن منتقل شدند. عبدالقادر مرتضی مسئول امور اسیران حوثی‌ها در نشست خبری در صنعا گفت که این افراد در جریان جنگ به اسارت درآمده بودند و برخی از آنان تا 8 سال در زندان‌های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی نگهداری شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، زندانیان آزاد شده در بس‌هایی که آنان را از شهر بندری المخا به صنعا منتقل می‌کرد، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل سر دادند. آنان پس از رسیدن به پایتخت از سوی هواداران حوثی‌ها مورد استقبال قرار گرفتند. رویترز گزارش داد حمله تازه به یک شناور در تنگه هرمز همزمان با توقف فعالیت خط لوله نفت شرق غرب عربستان سعودی نگرانی ها درباره امنیت عرضه انرژی را افزایش داده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از اصابت پرتابه به یک شناور هنگام عبور از تنگه هرمز دریافت کرده، اما تا بامداد یک شنبه میزان خسارت و وضعیت خدمه مشخص نبوده است. طبق این گزارش، حمله در ساعت 11 شنبه شب به وقت محلی به این مرکز مخابره شده بود. این گزارش پس از آن منتشر شد که عربستان سعودی از تعطیلی موقت و احتیاطی خط لوله شرق غرب در پی حمله پهپادی خبر داد. بغداد و ریاض مبدای حمله را خاک عراق اعلام کردند، اما مسئولیت آن را بلافاصله هیچ گروهی بر عهده نگرفت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با العربی الجدید تاکید کرد که تنگه هرمز پس از تفاهم جمهوری اسلامی و عمان باز نمی شود. او افزود شرط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهم نامه اسلام آباد است. عراقچی گفت دستور کار نشست دوشنبه در عمان مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است. جزئیات توافق با عمان و نقشه های مرتبط با مسیر جدید را در اختیار کشورهای شرکت کننده قرار خواهیم داد. ده‌ها هزار نفر روز شنبه در نزدیک به 20 شهر آلمان در اعتراض به حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان و در مخالفت با جریان‌های راست افراطی تظاهرات کردند. این تظاهرات یک هفته پس از پیروزی چشمگیر حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالتی ساکسن آنهالت برگزار شد. این حزب با کسب 43.8% آرا در جایگاه نخست قرار گرفت و 39 کرسی از مجموع 83 کرسی پارلمان ایالتی را به دست آورد، اما نتوانست اکثریت مطلق را کسب کند. پلتفرم کمپاین کامپکت شمار شرکت کنندگان در این اعتراضات را حدود 150 هزار نفر اعلام کرد. معترضان در شهرهای از جمله برلین، هامبورگ و مونیخ به خیابان‌ها آمدند و خواستار مقابله با راست افراطی و بررسی ممنوعیت فعالیت آلترناتیو برای آلمان شدند. آلترناتیو برای آلمان پس از پیروزی در انتخاب بات زاکسن آنهالت برای تشکیل دولت ایالتی به 42 کرسی نیاز دارد، اما تنها 39 کرسی را به دست آورده است. این حزب برای تشکیل دولت به حمایت یا ائتلاف با احزاب دیگر نیاز دارد. با این حال احزاب اصلی آلمان تا کنون همکاری با این حزب را رد کردند. شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان ترکیه‌ای و قطری خود درباره کاهش تنش در منطقه گفتگو کرده است. وزارت خارجه عربستان سعودی شنبه در بیانیه نوشت شاهزاده فیصل بن فرهان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک گفتگوی تلفنی بر همکاری‌های مشترک دو جانبه در راستای حمایت از ثبات منطقه‌ای تاکید کردند. وزیران خارجه این دو کشور همچنین درباره تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش‌ها و مهار وضعیت در منطقه گفتگو کردند. در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی آمده است که شاهزاده فیصل بن فرهان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در یک تماس تلفنی به بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه پرداختند. آنها بر حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند. حملات هوایی روسیه به چندین منطقه اوکراین در روز شنبه دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. مقام‌های اوکراینی میگویند که در این حملات ساختمان‌های مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات صنعتی آسیب دیدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت روسیه روز شنبه نزدیک به 500 پهپاد تهاجمی به سوی اوکراین پرتاب کرده است. به گفته او حملات پهپادی در طول روز ادامه داشت و پهپادهای شاهد همچنان در آسمان اوکراین دیده می شدند. به گزارش رویترز در پی این حملات در چندین منطقه اوکراین آتش سوزی رخ داده و ساختمان ها نیز آسیب دیدند. بر اساس گزارش ها 3 نفر در شهر کراماتورسک و 4 نفر دیگر در منطقه ژیتومیر در یک فروشگاه مواد غذایی کشته شدند. 10 نفر نیز در شهر اودسا زخمی شدند. بر اساس پژوهش جدیدی که در مجله بین المللی سرطان منتشر شده، مصرف بیشتر گوشت به ویژه گوشت سرخ فراوری شده خطر ابتلا به انواع سرطان معده و میری را افزایش می دهد. این مطالعه روی بیش از 450,000 نفر انجام شده است. سرطان میری اکنون 11 سرطان شایع در جهان است. سرطان های معده نیز شیوع بیشتری دارند و در رتبه 5 سرطان های شایع جهان قرار دارند. تیم بین المللی از پژوهشگران با تازگی داده های 450,112 نفر را که در یک پروژه پژوهشی طولانی مدت درباره سلامت شرکت کرده بودند بررسی کردند. این داده ها شامل اطلاعات مربوط به رژیم غذایی و موارد ابتلا به سرطان بوده است. شرکت کنندگان حدود 14 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. پژوهشگران نوشتند مصرف بیشتر گوشت فراوری شده با افزایش خطر سرطان معده به ویژه از نوع روده‌ای و سرطان میری مرتبط بود. داریو آمودی، مدیر عامل شرکت آنتروپیک، از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی خواست سرعت توسعه قابلیت‌های این فناوری را کاهش دهد. او هشدار داد که ادامه این روند ممکن است در آینده توانایی انسان برای کنترل هوش مصنوعی را از بین ببرد. داریو آمودی، مدیر عامل شرکت آنتروپیک، برای ایجاد فرصت بیشتر جهت مدیریت خطرات هوش مصنوعی، چارچوب 3 مرحله‌ای برای تنظیم روند توسعه این فناوری پیشنهاد کرده است. برنامه 3 مرحله‌ای او شامل استفاده از بازرسان مستقل در شرکت‌های پیشروی هوش مصنوعی، هماهنگی میان شرکت‌های پیشگام این حوزه برای تعیین معیارهای ایمنی و محدود کردن توسعه بی‌رویه هوش مصنوعی و همکاری‌های بین‌المللی برای مدیریت خطرات این فناوری است. سران کشورهای عضو گروه بریکس به اجماع برای صدور بیانیه مشترک دست یافتند، اما در این بیانیه درخواست‌های جمهوری اسلامی برای گنجاندن عبارت محکومیت حملات یکجانبه آمریکا و اسرائیل به ایران را نپذیرفتند و به جای آن از عبارات کلی‌تر استفاده کردند. این بیانیه که در نخستین روز اجلاس سالانه رهبران بریکس در دهلی نو تصویب شد، ضمن ابراز نگرانی عمیق از جنگ در خاورمیانه، خواست دار حد اکثر خویشتنداری شد و بر اتخاذ یک رویکرد چند جانبه که در دیدگاه‌های ملی کشورها را محترم بشمارد تاکید کرد.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
10: همراه همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
12: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما.
15: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: تاسی کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی 00 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و فکت.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، شما برنده خبر هفت صبح افغانستان تنشال به وقت کابل استید. من سمیرا رسا هستم. در لندن ساعت 3:30 است. سرخص خبرها.
1: آله برای کار پسا طالبا کار کنین. و باز من میگم که لطفاً منتظر کسایی نشین که اونا به شعار مخالف طالب خود جای زده، اما هیچ نوع مخالفت با طالبا نداره، بلکه شما را تخریب داره.
0: نمایش اتحاد سیاسی مخالفان طالبان در هفته شهید حسین ضیا میگوید وضعیت از کنترل طالبان خارج شده. محقق مردم را به خیزش سراسری فراخواند. تلاش برای جبران کمبود کارمندان سی، طالبان نزدیک به 5000 نفر را استخدام می کند. سهم زنان در این روند نامشخص است. فشار فزاینده بر بازار انرژی، هزینه انتقال نفت در خاور میانه 5 برابر شده. وزیر انرژی امریکا هم می گوید که توافق فوری با ایران دور از انتظار است. شماری از مخالفان طالبان روز گذشته با مناسبت هفته شهید نشست مجازی برگزار کردند. حسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان در این نشست گفت که جنگ علیه طالبان نتیجه داده و وضعیت از کنترل این گروه خارج شده است. او تاکید کرد که طالبان با کمک حامیان تبلیغاتی خود در اروپا و آمریکا مردم را از وضعیت پسا طالبان میترسانند، اما مخالفان طالبان برای آینده برنامه دارند.
1: ببینین تا یک مدتی هم میگفتن هیچ گپ نیست، حال چرا هر روز میگن که جنگ بد است؟ و نشان میده که کار نتیجه داده. بیشتر مارشال صاحب گرامی گفت که اینا اصلاح شوند یا به ادبیات ما آدم شوند، در غیر از این وضعیت از کنترل بیرون میشه. من میل خدمتتان اطمینان میتونم که وضعیت از کنترل طالبا بیرون شده. اینمی وضعیت از کنترل طالب بیرون شده که به هر طرف تسمن دازن، میارن یک نفره به نام یوتیوبر، یک نفر میارن به نام نمیدانم جامعه مدنی، یک نفر در انگلیس ماش میتن دو ماش پاوند میتن، یک نفر در امریکا میشانن به نام کارشناس، بسیار استاد دانشگاه است، در حال که در زندگیش دانشگاه رو ندیدن. اینمی کل زحمت ها را که میکشن مانایشی سو برادر ها که وضعیت از کنترلشان برآمده. آله برای کار پسا طالبا کار کنین. و باز من میگم که لطفا منتظر کسایی نشین که اونا به شعار مخالف طالب خود جای زده، اما هیچ نوع مخالفت با طالبان نداره، بلکه شما را تخریب داره. یکی از تخریبایی که اینا میکنن، یعنی به باور خودشان فکر میکنن کارشان شاید نتیجه به تکارا باشه، مردم میترسانه که خود طالب نباشه باز چی میشه؟ بدیل طالب چی است؟ همی طالب که آمد بنیاد به شهادت رساندن تشیع افغانستان بنیاد گذاشت، این حکومت کده میتونه؟ مگر شما نمیتونه؟ همی طالب که آمد به شفاخانه که طفل در اوجه ولادت میکد رحم نکد، به خوارم رحم نکد. همی طالب که آمد پل برتان پران. همی طالب که آمد یک کیلومتر سرک که باید به بسیار یک پول کم میشد پول امنیت گرفتن از این سرک ده چند از قیمت سرک بالا رفت. همی طالب که گمرکات دزدی میکد، رهزنی میکد، رهگیری میکد. همی طالب حکومت کده میتونه؟ مگر همی بزرگوارایی که در همی مجلس حضور دارن حکومت کرده نمیتونن، بدیل نیستن.
0: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مراسم هفته شهید گفت هدف مبارزه این جبهه دستیابی به دموکراسی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت برای مردم افغانستان است.
2: هدف غایی ما و شما تنها مکتب نیست، تنها حقوق زن و مرد نیست، تنها مبارزه و خاطر براتون بگم که آزادی و امو چیز نیست، تنها یک بودی نیست، بلکه هدف غایی ما رسیدن به نقطه است که مردم خودش تعیین سرنوشتش انجام بده. وقتی که مردم تعیین سرنوشت انجام بدن، دیگه چیزی به نام طالب وجود نداشته باشه. او زمان هم زن به حق خود میرسه، هم مرد به حق خود میرسه، هم اقوام به حق خود میرسن، هم عدالت گسترده میشه. چون من باور دارم به ذهن مردم ما، باور دارم به تصمیم مردم ما، و انتخابات ها ثابت ساخت مردم ما عاقلانه و درست تصمیم میگیرن و استوار به او انتخابات، دموکراسی، مردم سالاری به عنوان یک اصل کلان. چه میخوایم؟ اینی خواست ماست. فرق ما با طالب همین است.
0: عبدالرب رسول سیف از رهبران جهادی افغانستان در این نشست درباره ادامه جنگ به طالبان هشدار داد. او گفته که طالبان همواره مذاکره و صلح را رد کردند و در صورت ادامه جنگ به ویرانی افغانستان مسئولیت آن بر عهده این گروه خواهد بود.
3: هر کسی که مذاکره رد کنه او خواهان جنگ است. اینا مذاکره را رد کردن، گبر را رد کردن، نشست و برخاست را به خاطر حل مشکل افغانستان رد کردن. اینمی دوستای ما که فعلا در برابر از اینا بعضی عملیات نظامی را برای انداختن، اینا هم از مجبوریتی کار کردن. اگر طالب آماده میشد که مشکل افغانستان را از رای گپ حل کنه، از رای مذاکره حل کنه، اینا قطعا این کار را نمیکردن. مگر چون دیدن که طالب هنوز هم دمو غرور خود، دمو تکبر خود است و آماده نیست که مشکل ملک را از رای گپ حل کنه، آماده نیست که با ملت آشتی کنه، به این خاطر اینا مجبور هستند که دست به سلاح بردن. و اگر فردا دامنه از این مخالفت های مسلحانه گسترش پیدا میکنه و تمام افغانستان را در بر میگیره، بازم میگم که خدا شاهد باشه که مسئولیت از این به دوش طالب است، به خاطر از این که به طور انسانیت و آدمگری به مذاکره و صلح تن نمیده و این تن ندادنشان یک غرور است و کبر است و کبر خدا زود زوال میکنه. دیگه اینا تن ندادن به مذاکره، ما زم صدا میکنیم که خدا شاهد باشه که ما مذاکره را بار بار پیشنهاد کردیم، اینا رد کردن. دیگه هرچی که در جنگ میه مسئولیتش در دنیا و آخرت به دوش از اینا خواهد بود.
0: وزارت صحت عامه طالبان روند استخدام نزدیک به 5000 نفر در نهادهای صحی دولتی را آغاز کرده است. این وزارت میگوید در این روند دکتران، کارکنان صحی و کارمندان اداری از طریق رقابت آزاد استخدام خواهند شد. طالبان هدف این اقدام را بهبود خدمات درمانی و جبران کمبود نیروی مسلکی اعلام کرده. بخش از این افراد در مراکز صحی ولایت ها و شماره دیگر در شفاخانه جمهوریت کابل جذب می شوند. این روند در حالی آغاز شده که نظام صحی افغانستان با کمبود نیروی مسلکی به ویژه دکتران، قابله ها و دیگر کارکنان زن روبرو است. وزارت صحت عامه طالبان جزئیات درباره ترکیب این بست ها، سهم زنان در روند استخدام و شماره فرصت های شغلی اختصاص یافته به آنان منتشر نکرده است. نظیفه اقبال همکارم جا در استودیو با مستون خبر دنبال کردن. نظیفه، های استخدام میتونه واقعا مشکلات اساسی و کمبود نیروی مسلکی را در نظام صحی افغانستان تکمیل کنه یا کاهش بده؟
4: خب دو مسئله بسیار مهم است که در اینجا تمرکز شود. یکی که خب این استخدام آیا میتونه به شکل عمومی کمبود نیروی صحی که در افغانستان مثل بسیاری از نهادهای بین المللی، سازمان بهداشت بین المللی و سایر نهادها اعلام کردن، آیا این را پوره کرده میتونه یا نمیتونه؟ از طرف دیگه مهمترین بحث و یا مهمترین نگرانی در این اعلامیه را وقتی شما توجه کنین ایست که در این اعلامیه هیچ تشخیص یا حداقل نام از زنایی که آیا چقدر استخدام زنا خواهد باشه که استخدام شوند و در کدام رشته باشه، اصلا این اعلامیه خودش باعث نگرانی است برای مردم افغانستان. طبیعی که خب 5000 کارمند صحی اگر به اساس رقابت آزاد استخدام می شود در ولایت ها، در مرکز، این خودش به نوش یک خبر خوش است برای مردم افغانستان. اما ما می فهمیم که افغانستان یک نظام صحی شکننده است داره که در جهان مثالش کمتر دیده میشه و به ویژه که در قسمت کمبود دکترای زن، کارکنای زن، قابله ها، ما گزارش هایی را داشتیم که خصوصا چند وقت پیش یکی از رسانه ای که این ژورنالیستش به افغانستان سفر کرده بود و روایت میکرد، میگفت که با خانم مصاحبه کرده که میگوید در 5 سال 5 دفعه سقط داشته و نبود قابله ها. یعنی شما تصور کنین که چقدر مهم است که باید در هر بخش دیگه اگر زنا باشه یا نباشه در بخش صحی حیاتی است.
0: یعنی در یه اعلامیه ذکر نشده که قرار است در میان این دکتران یا کارمندان صحی که استخدام شوند زنان هم شامل می باشه؟
4: ضمن اینکه دی ذکر نشده، شما اگر از لحاظ عملی ببینین در 5 سال افغانستان هیچ دختر از مکتب فارغ نشده، محدودیت که بر آموزش زنا و بر دانشگاه ها و حتی در بعضی مسائل موارد بود که کورس های نرسنگ و نمیفهم قابلگی یا بوده، اما بالای زو محدودیت وضع شد. راپور جدید یونیسف که در اپریل 2026 نشر کرد، در اوجه بسیار به صراحت میگه که خود محدودیت آموزش دخترا میتونه که باعث دی شود که تا 2030 5800 کارکن صحی که فعلا در بخش های صحی زنا قابله های دکترا کار میکنن، ایره هم میتونه که از دست بده. پس از لحاظ عملی هم می با مشکل مواجه است. 5000 وقتی که شما دختر فارغ نشده چیگونه استخدام میکنین؟ در پلوی ازی که شما هیچ نوع تشویق و هیچ نوع کوشش به این نشده که حمایت شوه، بگوین که دخترها در این بخش دودن وارد شون که درخواست تقاضای کار بتن، اما در پلوی ازی از لحاظ عملی هم امکاناتش وجود نداره و امیر افغانستان به بحران عمیق مسئله صحت
0: همیال هم رفته. بله
4: همیال هم رفته متاسفانه.
0: بسیار تشکر از خودت نزیب اقبال همکارم در استودیو. در خبرهای کوتاه از افغانستان، نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان معتصم آقاجان از اعضای پیشین این گروه را در قندهار بازداشت کردند. به گفته منابع نیروهای طالبان، پیش از بازداشت مدرسه او را محاصره و سپس آقاجان را به فرماندهی امنی قندهار منتقل کردند. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نیست، ولی به گفته منابع طالبان پس از ورود افراد با عنوان مهمان به مدرسه‌اش این محل را محاصره کردند. طالبان در عمل امسال نیز معتصم آقاجان را بازداشت کرده بودند. نزدیک به 95% زنان پناهجوی افغان در آلمان در نیمه نخست سال جاری واجد شرایط حمایت و اقامت شناخته شدند. حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درباره آزار و تعقیب زنان زیر حاکمیت طالبان از عوامل اصلی پذیرش گسترده این پرونده ها بوده. بر اساس این حکم، زنان افغان برای دریافت پناهندگی لزوما نیازی به اثبات تهدید شخصی سوی طالبان ندارند. وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید آموزش در رشته های مانند طب، مهندسی و تجارت برای دانشجویان کافی نیست. ندا محمد ندیم در دانشگاه پنشیر از دانشجویان خواست در کنار رشته های تخصصی علوم دینی را نیز بیاموزند و از فعالیت های سیاسی دوری کنند و همچنین نظام انتخاباتی را مغایر با شریعت دانسته و بر اطاعت از حبت الله خانزاده تاکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا پس از شرکت‌های خصوصی که قصد فعالیت تجاری در افغانستان را دارند هشدار داده است. سخنگوی این وزارت گفته که طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد و شرکت‌ها باید پیامدهای همکاری با این گروه را در نظر گیرند. این در حالی است که طالبان اخیراً قرارداد حوزه نفتی کشکر تیرپل را با یک شرکت سعودی امضا کردند. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
5: امضای سند سیاهی نفت، رویای از دل خاک و سایه سنگین سیاست. در میان امضا کنندگان یکی از بزرگترین پروژه های نفتی، حضور یک چهره آشنا نگاه ها را مخکوب کرد. زلمه خلیلزاد، معمار توافقنامه دوحه، در متن این معامله شاهد است. حضوری که بلا فاصله با واکنش صریح واشنگتن روبرو شد. حالا آمریکا میگوید که او مأموریت و یا سمتی در حکومت ندارد.
6: طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی جهان قرار دارند. شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند که معاملاتشان با قوانین و مقررات قابل اجرای ایالات متحده مطابقت دارد.
5: اما در این جشن امضا جای یک مهمان بزرگ خالی بود. نه سفیر عربستان سعودی قدم به سالن گذاشت و نه رسانه‌های رسمی ریاض خطی در این باب نوشتند. سکوت عربستان و عدم شناسایی طالبان گویای این حقیقت بود که این معامله نه یک پیوند رسمی میان دولت ها که قمار یک شرکت خصوصی در بازار پرمخاطر است.
7: قرارداد چې دوی سره امضا کیږي دا د کوشک تریپل په نامه په هرات کې دی. دا موږ په ټول افغانستان کې 15 حوزې لرو او دغه یو حوزه ده او دا تقریبا 22 کیلومتر مربع ساحه ده او ډیر بلاکونه چې دي تقریبا د غازو دي. په پدې کې به ان شاء الله د دې په اکتشاف او په استخراج کې به امید ستاسو افغانستان د غازو د څونو ضرورت دی دغه خبر خمنسي او دغه خبرسي.
5: طالبان اکتشاف و استخراج حوزه نفتی و گازی کشک تیرپل را به شرکت سعودی دلتا انترنشنال واگذار کرد. در گام نخست شرکت دلتا متعهد شده تا 200 میلیون دلار برای اکتشاف 7 بلاک گازی هزینه کند. 8 سال زمان برای کشف و شناسایی مخازن هیدروکاربونی در نظر گرفته شده. حال معلوم نیست شرکت سعودی که روی قراردادش سایه زلمه خلیلزاد افتاده چقدر جرأت به خرج می‌دهد تا در شرایط کنونی افغانستان سرمایه گذاری کند. نصر بهزاد.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها داریم.
1: آل برای کار پس و طالبا کار کنین و باز من میگم که لطفاً منتظر کسایی نشین که اونا به شعار مخالف طالب خود جای زده اما هیچ نوع مخالفت با طالبا نداره، بلکه شما رو تخریب داره.
0: نمایش اتحاد سیاسی مخالفان طالبان در هفته شهید. یاسین زیا میگوید وضعیت از کنترل طالبان خارج شده. محقق مردم را به خیزش سراسری فراخواند. تلاش برای جبران کمبود کارمندان سیاسی. طالبان نزدیک به 5000 نفر را استخدام میکند. سهم زنان در این روند نامشخص است. در ادامه پایان جشنواره ونیز با درخشش سینماگران زن. فیلم زن ناشناس شیر طلایی گرفت و لالا مرزبان بهترین بازیگر زن بخش افاخا شد. جنگ امریکا و جمهوری اسلامی هزینه انتقال نفت از مسیرهای خاورمیانه را به شدت افزایش داده. محدودیت تردد در تنگه هرمز و کاهش شمار نفتکش های در دسترس شرکت ها را ناچار به استفاده از مسیرهای طولانی تر کرده. بر اساس گزارش CNBC نرخ حمل نفت در منطقه نسبت به سال گذشته نزدیک به 500% افزایش یافته. افزایش هزینه حمل نفت سود یک صندوق آمریکایی را حدود 3600% افزایش داده است. وزیر انرژی آمریکا گفته که قرار نیست به زودی توافق با جمهوری اسلامی برای عبور نفتکش خود از تنگه هرمز حاصل شود. کریس رایت گفته که در این شرایط کنونی نمیتوان به چنین توافق اعتماد کرد و بازارها باید همچنان از مسیرهای بدیل برای انتقال انرژی استفاده کنند. این در حالی است که تهران قصد دارد طرح برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره رفت آمد کشتی ها از تنگه هرمز ارائه کند. جزات بیشتر همکارمان امیر گیتی میگوید.
8: در این تفاهمی که حالا قرار هستش که کشورهای منطقه مثلا با جمهوری اسلامی عمان بشن در بارش صحبت بکنن، جمهوری اسلامی نه به عنوان گرفتن یک عوارضی برای عبور و مرور کشتی‌ها، بلکه به عنوان اینکه اگر هر کشوری دلش خواستش بیاد به جمهوری اسلامی مبالغ رو پرداخت بکنه تا کشتی‌های تجاریش از تنگه هرمز

0: پس پیشتر داشتیم که ایالات متحده اصلا عمان را از مذاکرات کنار گذاشته، به نوعی دیگه با عمانی ها آن گونه ای که قبلا تعاملات رو در این زمینه انجام میده انجام نمیده، یعنی که احساس کردی که عمانی ها اون نگاه دوگانه رو دارن یا دوگانه بازی رو دارن که زیاد ایالات متحده از اون راضی نبوده. در خبرها هم داشتیم، یعنی الان در گزارش سی ان ان آمده که اصلا جمهوری اسلامی کارهایی که داشته انجام میداده، برآوردی که به هر حال کسانی که به سی ان ان اون اطلاعاتی که به هر حال از پشت پرده به سی ان ان رسیده این هستش که اصلا این سیستمی که داشته جمهوری اسلامی پیش می‌برده ایالات متحده نمیتونسته باش موافقت بکنه و اجازه بده که بخواد یه همچین اتفاقی بیفته.
1: همزمان با ادامه تنش‌های آمریکا و جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا افزایش یافته. برد کوپر فرمانده سنتکام گفته نگران کمبود این موشک‌ها نیست و نیروهای آمریکایی برای مقابله با هر وضعیتی آمادگی دارند. او در واکنش به گزارش‌ها درباره مصرف 45% موشک‌های پاتریوت و بیش از نیمی از موشک‌های اتحاد آمریکا گفت ارتش این کشور به خوبی مسلح است. دونالد ترامپ گفته انتظار دارد جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی اندک پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر پایان یابد. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی پیوسته برای مذاکره با واشنگتن تماس می‌گیرند، اما تاکنون توافق مناسبی به دست نیامده. ترامپ تأکید کرد آمریکا تنها توافق را می‌پذیرد که منافعش را تضمین کند و حاضر به پذیرش توافق نامطلوب نیست.
2: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه، شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم، مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه، مدام تماس میگیرن، میخوان توافق کنن، اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه، اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
1: در خبرهای کوتاه از جهان، تحریم کالاهای آمریکایی از سوی مصرف کنندگان کانادایی فروشگاه‌های این کشور را به یافتن منابع تازه واداشت است. فراورده‌های زراعتی مراکش، آفریقای جنوبی، اسپانیا، برزیل و هندوراس اکنون جای کالاهای آمریکایی را در فروشگاه‌های کانادا گرفتند. دولت کانادا نیز قصد دارد برای افزایش تولید میوه و سبزی در داخل کشور 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند. شرکت چینی لاجنت تکنولوژی قصد دارد با عرضه اولیه سهام در بورس هنگ کنگ حدود 723 میلیون دلار آمریکایی سرمایه جذب کند. این شرکت 172 میلیون سهام عرضه می کند و قیمت هر سهم نزدیک به 33 دلار هنگ کنگ خواهد بود. معامله سهام لاجنت از 31 اسفند آغاز می شود و ارزش این شرکت پس از آن به بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی می رسد. دونالد ترامپ از ولودیمیر زلنسکی خواسته که حمله به پالایشگاه ها و زیرساخت های تولید دیزل روسیه را متوقف کند و گفته که این حملات باعث کمبود شدید دیزل در جهان شده. ترامپ تاکید کرد که اوکراین اهداف فراوان دیگر برای حمله دارد و نباید به پالایشگاه های دیزل آسیب بزند. 83 جشنواره فیلم ونیز با معرفی برگزیدگان این دوره به کار خود پایان داد. فیلم زن ناشناس محصول دانمارک شیر طلایی بهترین فیلم را دریافت کرد. لاله مرزبان بازیگر ایرانی نیز برای بازی در فیلم مراقب جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق را به دست آورد. گزارشی از صدف باغبانی. 83 جشنواره فیلم ونیز بالاخره به پایان رسید. جشنواره‌ای که بیشتر از همیشه موضوع سیاست و جنگ در اون پررنگ بودش. جشنواره‌ای که روز اول حضور کمرنگ زنان در اون مورد نقد قرار گرفته بود. 21 فیلم در بخش اصلی در این 10 روز برای دریافت شیر طلایی با هم رقابت کردند و در انتها جایزه شیر طلایی بهترین فیلم تعلق گرفت به زن ناشناس، تنها فیلم حاضر به کارگردانی یک زن در این دوره از جشنواره ونیز، و در کنارش جایزه بهترین بازیگر زن هم تعلق گرفت به بازیگر اصلی فیلم زن ناشناس و جایزه شیر نقره تعلق گرفت به فیلم عشق ممکن ساخت کشور کره جنوبی و جایزه بهترین کارگردانی رسید به فیلم داوود که یکی از پرحاشیه‌ترین و جنجالی‌ترین

0: جالی ترین فیلم های این دوره جشنواره ونیز بود و در انتها جایزه ویژه هیئت داوران به مستند نازا رسید. اما در کنار اینها سینمای ایران هم به شدت نقش پررنگی رو ایفا کرد. در بخش افق ها فیلم مراقب ساخته محسن قرایی اکران شد و جایزه بهترین بازیگر زن به لاله مرزبان رسید که در انتها جایزش رو به زنان مبارز ایران تقدیم کرد. و در کنار اینها فیلم کمینور ساخته علی عسکری در بخش اصلی اکران شد، فیلمی که روایتی از داستانی از ناامیدی و یأس و که در این روزها در ایران به شدت شاهدش هستیم رو در سینمای جهان به پرده کشوندش. اما در تمامی اینها باید گفت که امسال ونیز یک تصویر متفاوتی از سینما را ارائه داد که با جهان واقعی اصلا اختلافی نداشت.
1: در پایان هم تصاویر ببینیم از جشن رنگ، موسیقی و نور در شانگهای. 37مین جشنواره گردشگری شانگهای با رژه باشکو در امتداد رودخانه یسرین شهر آغاز شد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: زه غټې د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 غږ
3: یک دقیقه خبر.
8: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از کشورهای همسایه و جهان خواست با طالبان تعامل نکنند و از مردم افغانستان به ویژه هزاره‌ها و شیعیان برای رسیدن به آزادی حمایت کنند. محقق در مراسم هفته شهید که روز یک شنبه به صورت آنلاین برگزار شد، گفت جامعه هزاره و شیعه در افغانستان با فشار روبرو است و به گفته او همه چیزشان مورد هجوم قرار گرفته و عرصه بر آنها تنگ شده است. او همچنین طالبان را دست نشانده آمریکا خواند و گفت حکومت ایالات متحده در یک تبانی سرنوشت مردم افغانستان را به دست گروهی سپرد که او آن را مزدور توصیف کرد. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفت مجاهدین در گذشته از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردار بودند.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: یک دقیقه خبر.
8: فرماندهی امنیه طالبان در قندوز میگوید که در پی واژگون شدن یک بس مسافربری 508 در ولسوالی علی آباد این ولایت 24 نفر زخمی شدند. جمعالدین خاکسار سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در قندوز گفته است که زنان و کودکان نیز در میان زخمیان هستند و برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. او به احتیاطی راننده را علت این رویداد دانسته و گفته است که وضعیت صحی زخمیان رضایت بخش است. کارشناسان به احتیاطی رانندگان، نامناسب بودن جاده ها و رعایت نکردن قانون ترافیک، صدور بی‌رویه گواهی نامه رانندگی توسط طالبان و توزیع جواز سیر به موترهای خلاف فرمان را از عوامل این رویدادها شمردند.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: نظرگاه،
12: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
13: سرکنسول طالبان در کراچی با شمار از دانشجویان افغان که دوره آموزش عملی پزشکی خود را در شفاخانه های دولتی محمد علی جناح و داو در کراچی میگذرانند دیدار کرده است. این دیدار در حال انجام شده که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان در دهم سنبله به دانشجویان پزشکی افغان دستور داد که به افغانستان بازگردند. در پی این تصمیم 13 دانشجوی پزشکی افغان در لاهور شامل 7 زن و 6 مرد به دادگاه عالی این شهر مراجعه کردند. دادگاه عالی لاهور روز جمعه اجرای دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغان را موقتاً متوقف کرد و به دانشکده‌های پزشکی پنجاب دستور داد آنان را اخراج نکنند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای صدیق شریعتی، نماینده دانشجویان افغان در دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد که از این شهر با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شریعتی. چندین روز است که از تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان میگذره. میخوایم از شما بشنویم که تامیل از اینکه ما داریم صحبت میکنیم رای حل برای حل این مشکل پیدا شده.
11: تشکر بسیار زیاد. قسمی که شما گفتین مسئله که فعلا در پاکستان هستن، بالخصوص سه روز پیش که شورای طبی پاکستان اعلام کردن که همه محصلین بخش طب و طب دندان که مصرف درس هستند در پاکستان در پوهنتونهای مختلف و سه روز وقت دارن که باید از پاکستان بروند طرف افغانستان. بخاطر این مشکل امرای محصلین وقتی که تماس شدیم و این موضوع را امرایشان شریک ساختیم، مثلین گفتن که ما فعلا در وضعیت بد هستیم و هیچ رای حل پیدا نمیشه. باز خوب بود محکمه عالی لاهور دستور داد که محصلینی که مصروف طب هستن باید وارا نکشن و مخالف همی پلایی که از طرف چیوی شورای طبی پاکستان آمده بود از او مخالفت اظهار کرد و گفتن که تا یک هفته برای زمین محصلین وقت بتین تامو امتحانا و کارای خود خلاص کنن، بعد از او دیگه میتونین که هر قسم نوتیفیکیشن جاری میکنن و یه یک ظلم است که یک مسئله مسئله نمیارین. اینجا 3 سال 4 سال اخیر تیر میکنن، باز وقتی که نزدیک با خلاص شدن درسایش میشه و شما او را نوتیفیکیشن میتین و اطلاعه میتین که شما اختاریه میتین که شما باید پاکستان ترک کنن و طرف افغانستان برین. باز او گفتی یک فیصله ظالمانه است، از امون خاطر کیس در محکمه که از مسئولین بود او را در یک هفته کس به طبیق خواد.
13: شریعتی صاحب، من میخوام یک مقدار وضاحت بدین که این حکم امی دادگاه عالی لاهور تنها برای این پروسه برای توقف یک هفته ایش است یا ای که کاملا دستور داده که این تصمیم باید گرفته شده و این مسئولین بتانن که به درسایشان تا ختم تحصیل ادامه بتن؟
11: در لاهور محکمه فیصله وکړل چې دغه نوټیفیکیشن چې د طبي شورا لخوا راغلی دی دا باید دوباره لغو شي او دوی باید له سره دې ته کتنه وکړي. خو د لاهور محکمه چې دغه نشي کولی چې په اسلام آباد کې عملي شي یا په پېښور کې عملي شي یا په کراچۍ کې عملي شي، ځکه پاکستان یو فدرالي دولت دی او دوی په هر ځای کې خپله محکمه لري چې های کورټ ورته ویل کېږي. فقط دغه محصلین چې په لاهور کې وو هغوی دپاره یو هفته دغه کیس وځنډېده او هغوی ته ویل تاسو یو هفته منتظر شي، یو هفته وروسته به موږ خپله نهایي پرېکړه اعلان کړو د محکمې. خو په اوله کې چې کله محکمې ته محصلین لاړل حاضر شول، قاضي دوی په حق کې فیصله وکړله. داسې نه دي چې مثلا مطلق ویل شوي دوی ته چې تاسې مشکل حل دی، تاسې خپلو درسونو ته ادامه ورکوي. بله خبره دا چې په اسلام آباد کې چې اوس پر اوسه محصلین دي هغوی مشکلو سفر نه دی حل، په کراچۍ کې چې کوم محصلین دي د هغوی مشکلو سفر نه دی حل، په پېښور کې چې کوم محصلین دي د هغوی مشکلو سفر نه دی حل. دې دپاره محصلین مجبور شوي دي چې د هر ایالت محکمې ته مراجعه وکړي او تر څو دوی په حق کې فیصله وکړي.
13: شما د اسلام آباد هستین، در امی دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد، اگر برای ما بگوین که چه تعداد از امی محصلین افغان هستند که طب میخوانند و شما در واقع نماینده شان هستین؟
11: در پانتون بین المللی اسلامی اسلام آباد که از بخش طب وجود نداره و فعلا اینجا که از 600 محصل مصروف درس هستن که رشته های مختلف است و در او 70 نفر که هستن او از طبقه فیمیل است که مصروف درس هستن فعلا در پانتون بین المللی اسلام آباد. پر طوله که بیا پا پاکستان که در زرو پتی داد بانده در طب محصلین دی چه باقی که 10% انجون دی و نور حلکان دی او د یو نیم زره په تعداد باندې د علامه محمد اقبال سکالرشپ محصلین شتون لري، د 2000 په تعداد باندې هغه محصلین چې غسل فایننس یا په شخصي لګښت باندې خپل زکات مخته وړي. دغه اطلاعات چې جاری شوی د پدې اطلاعات کې د علامه اقبال سکالرشپ محصلین هم شامل دي، یعنی د هغه محصلین چې د دوه حکومتونو د قرارداد په خاطر واسطه د پاکستان ته راوستل شوی دي او دوی ته وعده ورکړل شوی چې مثلا تاسو به خپل زده کړې مکمل بشپړوي او لا غیر وسو بیرته افغانستان ته ځي. خو متاسفانه د پاکستان طبي شورا دغه پریکړه چې راغله په دې کې ډیر په واضح شکل باندې لیکل شوی چې تاسو 3 ورځې وخت لرئ چې له پاکستان څخه ووځئ او افغانستان ته لاړ شئ.
13: شرایط مشخصا در حوزه اسلام آباد شما ارتباط دارین با دانشجویای طب که یا به محکمه مراجعه کرده باشن و چه تعدادشان مراجعه کردن تا بال؟
11: دغه ستونزه چې کله رامنځته شوله په پاکستان کې د اسلامي جمعیت طلبه ګوند مونږ غوښتلو مونږ له هغوی سره ناسته وکړله، د هغوی لخوا مونږ ته یو وکیل ونیول شو چې د دوشنبه په ورځ به سبا ته یعنې د اسلام آباد په های کورټ کې د دغه نوټیفیکیشن اګینسټ مونږ عریضه درج کوو. ترسو التووه میشه مثلا دغه نوټیفیکیشن چې تیبي شورا راغله ده ماسلون ته دا باید د دې لسره کتنه وشي یا بیرته وخت سل شي ماسلون ته اجازه ورکړل شي فیلی چې دوی خپل تکړه بشپړ کړي او لاغي ورسته بیرته افغانستان ته ستنه شي.
13: خب شریعتی صاحب چندین روز است که از این تصمیم حکومت پاکستان یا اگر بهتر بگویم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان میگذره. در طول 4-5 روز گذشته آیا مسئولین طب تانستن که به صنوف درسیشان شرکت کنن یا حتی از رفتن به صنفای درسی هم منع شدن؟
11: نه خیر، اصلا از کراچی برمای از لاهور برمای یک زنگ آمد که د پانتونی کینگ ادوارد د لاهور 22 نفر محصل افغان که دو 5 نفر فیمل شامل بودن وارا مکمل ادمیشنایشان کنسل کده وارا وزستل کشیده، حتی یکی از پانتون هم کشیده و یک دختر دیگه که در صحنه امتحان شیشته بود وارا صحنه امتحان ورداشته و بیرون کده. فعلا محصلینی که مثلا در محصلین تیبی که در پانتونا بودن و از پانتونا برا آمدن و بیرون در اسلام آباد و یا در پشاور و یا در لاهور و طاقه را گرفتن تا که مشکل حل شد و پس دوباره به پانتونا و خوابگاه های خود برگرده. و همچنان کینگ ادوارد کالج که مثلا ما بیشتر یادآوری کردم که 22 نفره که اکسفیل کرده بودن وارا پس دوباره از طریق وقتی که دادگاه لاهور حکم داد پس دوباره از طریق اسلامی جمعیت طلبه وارا رفتن منفره را که از پانتون کشیده بودن وارا پس دوباره به خوابگاه و لیله آوردن، ولی فعلا آنها را به اجازه داده نشده که مثلا او در صنفای خود بروند و در امتحانات خود شامل شوند.
13: شما با در نظر داشت پیچیدگی های سیاسی که فعلا در رابطه پاکستان و طالبا وجود داره و مشکلات اداری که در کل ولایت ها و ایالت های پاکستان است، فکر میکنین که این مشکل حل شوه یا سرنوشتی دانشجویا بالاخره در ایالت بلا تکلیفی قرار خواهد گرفت؟
11: زه فکر کوم که چیرته دوړه هوا دونه په ګډه په شریک سره کینه او د ماسلونو د پاره یو ګډ میکانیزم رامنځته کړي نو یو ښه حل لاره به راووسی. خو لکه مې ورځ نشي د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړه را پیښه شوې ده او دغه مسایل د ترنګلتیا طرف ته تللي دي. متاسفانه پاکستان یوازې د فشار علي مهاجرین او ماسلین ګرځولې دي او له هر خوانه په دوی باندې فشار راوړل کیږي. د پاکستان خارجه وزارت 13 ورځې ویل چې موږ هغه ماسلونو ته اجازه ورکو چې هغه تحصیلي ویزې لري کولی چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، خو سوار نسمشت کیږي چې دوی تحصیلي ویزې تړلې دي، ویزې نه ورکول کیږي. بیا د طبي شورا وایي چې فقط هغه کسان چې موږ سره رجسټر نه دي موږ هغه وباسو. نو زه فکر کوم دلته یو تدریجي ګیم روان دی او دغه تدریجي ګیم یا د تفاهم په اساس دی یا د تفاهم په اساس نه دی. کوشش کیږي هغه محصلین چې دلته پاکستان کې په زده کړو باندې بوخت دي، افغان محصلین په یو شکل نه په یو شکل دوی له دې څخه وباسي او افغانستان ته ولېږدول شي، ځکه محصلین فعلا په پاکستان کې ډېر بد وضعیت قرار لري. تاسو باور پوښتئ کې لکه د سیاسي بندیانو په سر په لیلیو کې ژوند کوي، له لیلیو څخه بیرون نشي وتلی، د پولیسو لخوا نیول کیږي، ډیپورټیشن سنټر ته لېږدول کیږي او له هغې وروسته بیرته افغانستان ته استول کیږي. یعنی داسې یو حالات رامنځته شوی چې هر چا ته موږ خپل غږ وړاندې کوو، پورته کوو، هغوی فقط وعدې موږ ته راکوي چې انشاءالله مشکل به مو حل شي، مشکل به مو حل شي، خو تر دې دمه مشکل لا پسې زیاتېږي، حلېږي نه. محصلینو سیاست ته راوستل، په سیاست کې دخیلول، د هغوی له سرنوشت سره لوبې کول دا ظالمانه پرېکړه ده. که دا هر څوک دا کار کوي دا د محصلینو د سرنوشت او راتلونکي سره یو ډېر غټ خیانت دی چې دا فعلا ترسره کیږي.
13: آقای شریعتی، ما میدانیم که شمار زیاد از جوانای افغانستان به شمول پسرها و دخترها در دانشگاه های مختلف پاکستان مصروف تحصیل هستند، ولی سوالی است که چرا حکومت پاکستان مستقیم آمد و دانشجویای رشته پزشکی یا طب را هدف قرار داد؟
11: اصل که خبر داده شده تاسو پویږي په افغانستان کې فعلا د خزینه ډاکټرانو او سرسنګ کې نرنه ډاکټرانو دوړو ته ډېر ضرورت ده. زما په فکر باندې زه چې څومره فکر کوم هغه دا ده چې دوی کوشش کوي چې دغه ماسلین په یو شکل باندې له پاکستان نه وباسي او بیرته افغانستان ته واستوي. خو د دې ضمانت څوک ورکې؟ مثلا دې کې یوازې نارینه زده کوونکي شامل نه دي، هغه خزینه زده کوونکي چې پکې شامل دي، د دې ضمانت څوک ورکې چې دا په افغانستان تلته زی او په همدغه سمسټرونو کې چې دلته خپل زده کړې مخته وړ دي، هغه سمسټرونو که بکنه ولکی و خپل ذکر به مخی توری.
13: اما طالبا وعده دادن که گفتن اگه این خانم ها برگردن میتونن اینجا در تحصیلشان ادامه بتن.
11: نه فکر نکنم، او فقط در اطلاعی خود گفته که مثلا ما حاضر هستیم هر محصلی که متضرر میشه آنها را ما پس دوباره بیاریم و درسای خود را پیش ببر، ولی واضح نمیشته نکده که طبقه ذکور و ناصر دویش. خب فکر اگر یا مثلا این قسم نوشته میکنن که طبقه ذکور و اوناس میتونن که پس دوباره برگردن به کشور خود و درسای خود ادامه بدن. این نقطه اصلا در اطلاع وزارت تحصیلات عالی پاکستان افغانستان ذکر نشده.
13: اگر شما متوجه شدید ما میدونیم که دخترها در حال حاضر به دانشگاه رفتن نمیتونن، بالاتر اصلا فشاش مکتب رفتن نمیتونن
11: 100%. این زمانات هیچ کس کدن نمیتونه که مثلا یا از این جوان پس دوباره دا و یک مسئله دیگه که پاکستان چرا این کار کرد، دا اول سپتامبر اینا یک نوتیفیکیشن دیگه را جاری کرده بودن که دا اون نوشته شده بودن که دکترایی که مثلا از پاکستان درس خوانده و فعلا مصروف هاوس جاب هستند، شبخانه مختلف کار میکنن، ما از وا میخوایم که بس دوباره به کشور خود برگردن. ولی امی اطلاع دومش که آمد از طرف شورای طبی پی ام دی سی پاکستان، دو باز استثناء نوشته ذکر نکرده بودن و گفته بودن که هر چقدر محصلین طبی دندن و طب تا پاکستان مصروف درس هستن و میتونن که پس در 3 روز باید پس دوباره به افغانستان برگردن و هیچ علت و هیچ دلیل دیگر واضح نوشته نکده بودن. و ما میتونیم که بگیم که شاید یک راه جوری باشه، یک گیم باشه که مثلا هر دو کشور کوشش داره که ایره بازی کنه و یک طریقه نه به این طریقه مسئله نبکشه.
13: ما یک خبر را دیروز فکر میکرم داشتیم که قنسول طالبان در کراچی با یک تعداد از این دانشجویان ملاقات داشت و وعده هم داده و گفته که ما تلاش میکنیم این مشکل حل شود. فکر میکنین که بتونن این مشکل را حل بکنن؟
11: دوی دغه ناست چې په کراچۍ کې د اسلامي امارت له کونسل سره تل شوې ده، په هغه کې په کراچۍ کې دلته په اسلام آباد کې مسلین د افغانستان سفارت ته تللي دي، دلته ناستې کړي دي. هغوی دوی ته ډاډ ورکړی چې مونږ خبرې روانې کړي دي او امید شته، امکان شته چې دا مشکل حل شي. له بلې خوا هغه مسلین کوشش کوي چې د پاکستان مختلف ایالتونو په عالی محکمو کې یا استناف محکمو کې خپل قضیه درج کړي او دغه قضیه له مخې دوی هغوی ته اجازه ورکړل شي د پاکستان کې خپل زده کړې مخته یوسي. فکر نه کوم که مثلا داسې یو ډیپلوماتیک حل یا داسې یو سیاسي حل چې مثلا دواړه غاړې کینی او د دې مشکل لپاره حل لار را پیدا کړي، دا تر اوسه پورې شتون نه لري. که په آینده کې چیرته وشو نو فکر کوم شاید نتیجه ورکړي.
13: اگر بسیار کوتاه بگین، امکان داره که از بعد از تب حکومت پاکستان به طرف دانشجویایی که در رشته‌های دیگه مصروف تحصیل در پاکستان هستند به دنبالشان برند، چی اقتصاد است، چی حقوق است، چی روابط بین الملل است؟
11: سل به سل که در رشته زکا نن چه مثلا نوتیفیکیشن د طبی شورا ناراضی او ډاکټرانو په غوږ کې ټارګټ کیږي، نو زه دا ویلی شم چې کېدای شي سبا د چی سي د پاکستان تحصیل تلی وزارت لخوا یو بل اطلاع راشي چې ټول هغه محصلین، افغان محصلین چې په نورو رشتو کې په درس باندې مصروف دي، هغوی ته هم دومره وخت ورکول کیږي چې دوی له افغانستان څخه ووځي پاکستان ته. دغه ډار شته فعلاً محصلین دی او قوي ډیپریشن ښکار ګرځېدلې دي، نه په خپلو زده کړو باندې فوکس کولی شي. یو ډار موجود دی د محصلینو ترمنځ. موږ خپل بې نهایته کوشش کوو چې محصلینو ته ډاډګرنه ورکړو او د هر دروازه چې مثلا موږ پوهېږو د زموږ مشکل حلېږي هغوی سره ووینو، د پاکستان د مختلفو چارواکو سره هم کتلي دي موضوع په تړاو باندې، او هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې انشاءالله دې مشکل ته به د حل لار راوځي او دا مشکل به حلېږي.
13: بسیار سپاسګزار هستم از این فرصت. آقای صدیق شریعتی، نماینده دانشجویان افغان در دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودیم.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: رادیو افغانستان انترنشنل.
16: رویدادهای جهان.
8: حوثی‌های یمن روز یکشنبه از حمله موشکی و پهپادی به یک پایگاه نظامی شروره در منطقه نجران عربستان خبر دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه مدعی شد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی این پایگاه هدف قرار گرفتند. عربستان تاکنون درباره این حملات چیزی نگفته است. سخنگوی حوثی‌ها همچنین مدعی شد که موشک‌های بالستیک و پهپادها به انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل این پایگاه اصابت کردند. او هشدار داد در صورت ادامه حملات عربستان به یمن، حوثی‌ها عملیات‌های شدیدتر و گسترده‌تری را در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. مقام‌های لهستانی و اوکراینی اعلام کردند روسیه کامیونی را در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان هدف قرار داده است. تازه‌ترین حمله به مناطق نزدیک قلمرو ناتو در حالی رخ داد که مسکو و کیف حملات دوربرد خود را برای تغییر موازنه جنگ تشدید کردند. مرزبانی لهستان یک شنبه 22 سنبله به خبرگزاری رویترز گفت فعالیت گذرگاه مرزی دروهوسک یهودین پس از این حمله که در فاصله حدود 800 متری مرز لهستان انجام گرفت برای مدت کوتاه به حالت تعلیق درآمد، اما سپس از سر گرفته شد. در سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از حمله به زیرساخت‌ها در غرب اوکراین خبر داد که انتقال محموله‌های نظامی از اروپا را تسهیل می‌کنند. اوکراین برای تجارت و دریافت محموله‌های تسلیحاتی به مسیرهای مرزی خود با لهستان، رومانی و مولداوی وابسته است. در تحول دیگر مرکز ملی مدیریت بحران لیتوانی 22 سنبله اعلام کرد که فرودگاه ویلنیوس پایتخت این کشور در پی مشاهده احتمالی یک پهپاد در حریم هوایی لیتوانی تعطیل شد. ناتو نیز در واکنش به این رویداد جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد. روسیه در هفته‌های اخیر حملات به گذرگاه‌های مرزی اوکراین با متحدان غربیش را در دستور کار قرار داده است. این حملات بخشی از کارزار رو به گسترش دو طرف برای ضربه زدن به زیرساخت‌های اقتصادی یک دیگر به شمار می رود. خبرگزاری آسوشیت پرس گزارش داد پیشروی حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران در امتداد ساحل دریای سرخ یمن هزاران نفر را وادار به ترک خانه‌هایشان کرده است. همزمان سازمان ملل درباره خطر بازگشت جنگ ویرانگر و فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده است. بر اساس اعلام سازمان بین المللی مهاجرت با تشدید درگیری‌ها دست کم 76 هزار نفر آواره شدند، برآوردی که تنها ظرف چند روز 30 هزار نفر افزایش یافته است. پیشروی حوثی‌ها به سوی تنگه باب‌المندب در ورودی جنوبی دریای سرخ علاوه بر پیامدهای انسانی یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی جهان را تهدید می‌کند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تردد در تنگه هرمز نیز به شدت محدود شده است. حوثی‌های یمن روز شنبه اعلام کردند که 210 تن از اعضای این گروه را که در زندان‌های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در غرب یمن نگهداری می‌شدند آزاد کردند. این افراد پس از آزادی از مناطق در نزدیکی باب‌المندب به صنعا پایتخت یمن منتقل شدند. عبدالقادر مرتضی مسئول امور اسیران حوثی‌ها در نشست خبری در صنعا گفت که این افراد در جریان جنگ به اسارت درآمده بودند و برخی از آنان تا 8 سال در زندان‌های نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی نگهداری شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، زندانیان آزاد شده در بس‌هایی که آنان را از شهر بندری المخا به صنعا منتقل می‌کرد، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل سر دادند. آنان پس از رسیدن به پایتخت از سوی هواداران حوثی‌ها مورد استقبال قرار گرفتند. رویترز گزارش داد حمله تازه به یک شناور در تنگه هرمز همزمان با توقف فعالیت خط لوله نفت شرق غرب عربستان سعودی نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی را افزایش داده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از اصابت پرتابه به یک شناور هنگام عبور از تنگه هرمز دریافت کرده، اما تا بامداد یک شنبه میزان خسارت و وضعیت خدمه مشخص نبوده است. طبق این گزارش گزارش حمله در ساعت 11 شنبه شب به وقت محلی به این مرکز مخابره شده بود. این گزارش پس از آن منتشر شد که عربستان سعودی از تعطیلی موقت و احتیاطی خط لوله شرق غرب در پی حمله پهپادی خبر داد. بغداد و ریاض مبدای حمله را خاک عراق اعلام کردند، اما مسئولیت آن را بلافاصله هیچ گروهی بر عهده نگرفت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با العربی الجدید تاکید کرد که تنگه هرمز پس از تفاهم جمهوری اسلامی و عمان باز نمی شود. او افزود شرط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز بازگشت امریکا به تعهدات خود در تفاهم نامه اسلام آباد است. عراقچی گفت دستور کار نشست دوشنبه در عمان مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است. جزئیات توافق با عمان و نقشه های مرتبط با مسیر جدید را در اختیار کشورهای شرکت کننده قرار خواهیم داد. ده ها هزار نفر روز شنبه در نزدیک به 20 شهر آلمان در اعتراض به حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان و در مخالفت با جریان‌های راست افراطی تظاهرات کردند. این تظاهرات یک هفته پس از پیروزی چشمگیر حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالتی ساکسن آنهالت برگزار شد. این حزب با کسب 43.8% آرا در جایگاه نخست قرار گرفت و 39 کرسی از مجموع 83 کرسی پارلمان ایالتی را به دست آورد، اما نتوانست اکثریت مطلق را کسب کند. پلتفرم کمپاین کامپکت شمار شرکت کنندگان در این اعتراضات را حدود 150 هزار نفر اعلام کرد. معترضان در شهرهای از جمله برلین، هامبورگ و مونیخ به خیابان‌ها آمدند و خواستار مقابله با راست افراطی و بررسی ممنوعیت فعالیت آلترناتیو برای آلمان شدند. آلترناتیو برای آلمان پس از پیروزی در انتخاب بات زاکسن آنهالت برای تشکیل دولت ایالتی به 42 کرسی نیاز دارد، اما تنها 39 کرسی را به دست آورده است. این حزب برای تشکیل دولت به حمایت یا ائتلاف با احزاب دیگر نیاز دارد. با این حال احزاب اصلی آلمان تا کنون همکاری با این حزب را رد کردند. شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان ترکیه‌ای و قطری خود درباره کاهش تنش در منطقه گفتگو کرده است. وزارت خارجه عربستان سعودی شنبه در بیانیه نوشت شاهزاده فیصل بن فرهان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک گفتگوی تلفنی بر همکاری‌های مشترک دو جانبه در راستای حمایت از ثبات منطقه‌ای تاکید کردند. وزیران خارجه این دو کشور همچنین درباره تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش‌ها و مهار وضعیت در منطقه گفتگو کردند. در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی آمده است که شاهزاده فیصل بن فرهان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در یک تماس تلفنی به بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه پرداختند. آنها بر حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند. حملات هوایی روسیه به چندین منطقه اوکراین در روز شنبه دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که در این حملات ساختمان‌های مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات صنعتی آسیب دیدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت روسیه روز شنبه نزدیک به 500 پهپاد تهاجمی به سوی اوکراین پرتاب کرده است. به گفته او حملات پهپادی در طول روز ادامه داشت و پهپادهای شاهد همچنان در آسمان اوکراین دیده می شدند. به گزارش رویترز در پی این حملات در چندین منطقه اوکراین آتش سوزی رخ داده و ساختمان ها نیز آسیب دیدند. بر اساس گزارش ها 3 نفر در شهر کراماتورسک و 4 نفر دیگر در منطقه ژیتومیر در یک فروشگاه مواد غذایی کشته شدند. 10 نفر نیز در شهر اودسا زخمی شدند. بر اساس پژوهش جدیدی که در مجله بین المللی سرطان منتشر شده، مصرف بیشتر گوشت به ویژه گوشت سرخ فراوری شده خطر ابتلا به انواع سرطان معده و میری را افزایش می‌دهد. این مطالعه روی بیش از 450 هزار نفر انجام شده است. سرطان میری اکنون 11 سرطان شایع در جهان است. سرطان‌های معده نیز شیوع بیشتری دارند و در رتبه 5 سرطان‌های شایع جهان قرار دارند. تیم بین المللی از پژوهشگران با تازگی داده‌های 450112 نفر را که در یک پروژه پژوهشی طولانی مدت درباره سلامت شرکت کرده بودند، بررسی کردند. این داده‌ها شامل اطلاعات مربوط به رژیم غذایی و موارد ابتلا به سرطان بوده است. شرکت کنندگان حدود 14 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. پژوهشگران نوشتند مصرف بیشتر گوشت فراوری شده با افزایش خطر سرطان معده به ویژه از نوع روده‌ای و سرطان میری مرتبط بود. داریو آمودی، مدیر عامل شرکت آنتروپیک، از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی خواست سرعت توسعه قابلیت‌های این فناوری را کاهش دهد. او هشدار داد که ادامه این روند ممکن است در آینده توانایی انسان برای کنترل هوش مصنوعی را از بین ببرد. داریو آمودی، مدیر عامل شرکت آنتروپیک، برای ایجاد فرصت بیشتر جهت مدیریت خطرات هوش مصنوعی، چارچوب 3 مرحله‌ای برای تنظیم روند توسعه این فناوری پیشنهاد کرده است. برنامه 3 مرحله‌ای او شامل استفاده از بازرسان مستقل در شرکت‌های پیشروی هوش مصنوعی، هماهنگی میان شرکت‌های پیشگام این حوزه برای تعیین معیارهای ایمنی و محدود کردن توسعه بی‌رویه هوش مصنوعی و همکاری‌های بین‌المللی برای مدیریت خطرات این فناوری است. سران کشورهای عضو گروه بریکس به اجماعی برای صدور بیانیه مشترک دست یافتند، اما در این بیانیه درخواست‌های جمهوری اسلامی برای گنجاندن عبارت محکومیت حملات یکجانبه آمریکا و اسرائیل به ایران را نپذیرفتند و به جای آن از عبارات کلی‌تر استفاده کردند. این بیانیه که در نخستین روز اجلاس سالانه رهبران بریکس در دهلی نو تصویب شد، ضمن ابراز نگرانی عمیق از جنگ در خاورمیانه، خواست دار حد اکثر خویشتنداری شد و بر اتخاذ یک رویکرد چند جانبه که در دیدگاه‌های ملی کشورها را محترم بشمارد تاکید کرد.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
17: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
19: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
20: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران، ما فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
21: بله، ما دخترای افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
22: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
23: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
24: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
22: ما سوال‌های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبحتان بخیر. ساعت 8 بامداد در کابل و 4:30 در لندن است. افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا بیننده هستید. سرخط خبرها. بازداشت ازبرشد پیشین طالبان در قندهار. طالبان مدرسه معتصم آقا جان را محاصره و او را به فرماندهی امنیه منتقل کردند.
1: هدف غایی ما رسیدن به نقطه است که مردم خودش تعیین سرنوشتش انجام. وقتی که مردم تعیین سرنوشت انجام بدن، دیگه چیزی به نام طالب وجود نداره.
0: روایت مخالفان طالبان از آینده سیاسی افغانستان. احمد مسعود میگوید هدف مقاومت تامین دموکراسی است. مخالفان برای فردای بعد از طالبان چه برنامه دارند؟ حمله روسیه در 2 کیلومتری مرز پولند. یک قطار مسافربری هدف حمله پهپادی قرار گرفت. اوکراین میگوید احتمالا قطار حامل مقام‌های اروپایی هدف اصلی بوده.
2: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته‌ترین کشور جهانی ما، صادقانه بگم، می‌خوایم همینطوری باقی بمونه. چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه، برنده است.
0: قمار با آینده بشر برای حفظ برتری بر چین. دونالد ترامپ با کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی مخالفت کرد. در مجمع خبری به تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. با این خبر آغاز کنیم که نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان معتصم آقا جان، عضو پیشین این گروه را پس از محاصره مدرسه‌اش در قندهار بازداشت کردند. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نیست، ولی به گفته منابع طالبان پس از ورود افراد با عنوان مهمان به مدرسه‌اش این محل را محاصره کردند. آقا جان با عنوان چهره حامی مذاکره سیاسی سالها با بخش از رهبری طالبان اختلاف داشته است. سمسو مسیرت گزارش می‌دهد.
3: بازداشت معتصم آقا جان توسط وزارت داخله و استخبارات طالبان. منابع خبر داده که نیروهای طالبان مدرسه معتصم آقا جان را در قندهار محاصره و سپس او را بازداشت و به فرماندهی پلیس قندهار منتقل کردند. به گفته منابع، محاصره مدرسه پس از آن انجام شد که یک گروه زیر نام مهمان به این مدرسه وارد شدند. مشخص نیست که این افراد شهروندان افغانستان بودند یا خارجی. طالبان پیشتر در حمله امسال نیز معتصم آقا جان را بازداشت و سپس او را رها کردند. دلیل بازداشت او حمایت از آتش بس میان طالبان و پاکستان و حل تنش از راه دیپلماسی بود. معتصم آقا جان از بنیانگذاران طالبان است و طرفداران بسیاری در میان این گروه دارد. زمانی که در حمله امسال بازداشت شده بود، طرفدارانش برای رهایی او اعتراض کردند. آقا جان خواستار راه حل سیاسی و تعامل طالبان با کشورهای غربی است، آنچه در تضاد با سیاست‌های هبت الله آخوندزاده قرار دارد. معتصم آقا جان با ملا عمر رهبر پیشین طالبان روابط خوب داشت و وزیر مالی طالبان در رژیم برهبری او بود. و دنبال سقوط رژیم نخستین گروه، آقا جان خواستار مذاکره با دولت حامد کرزی و تامین رابطه با غرب شد. هرچند تلاش‌هایش نتیجه نداشت. او در 2010 در پاکستان هدف حمله قرار گرفت، برای مداوا به ترکیه منتقل شد و در آنجا بار دیگر از مذاکره با دولت پیشین گفت. بلافاصله گروه طالبان اعلام کردند که معتصم آقا جان عضو این گروه نیست و از رهبری اخراج شده. به دنبال آن به کابل برگشت و در محافل سیاسی حضور می‌یافت. با حامد کرزی و محمد اشرف غنی دیدارهایی داشت و به عنوان چهره معتدل و صلح طلب شناخته می‌شد. در چند ماه نخست حاکمیت دوباره طالبان در خارج از افغانستان به سر می‌برد، تا اینکه در 2022 با ضمانت ملا یعقوب مجاهد، پسر ملا عمر و وزیر دفاع طالبان، به کابل برگشت. و دنبال این بازگشت، استخبارات طالبان به خانه‌اش در کابل حمله کرده و بخشی از دارایی‌هایش را ضبط کرد. معتصم آقا جان در حال حاضر هرچند از تصمیم گیرندگان رسمی طالبان نیست و حتی به عنوان عضو پیشین این گروه شناخته می شود، اما در میان اعضای طالبان نفوذ دارد و پرطرفدار است. احتمالاً به همین دلیل هبت الله آخوندزاده او را شدیداً زیر نظر دارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: برای بحث شینکه کراخل، عضو پیشین مجلس نمایندگان را از تورنتو در برنامه بخود داریم. خانم کراخل، ذهن و بررسی شما چیست؟ چقدر میتونه بازداشت معتصم آقا جان ربط به اختلافی که با رهبری طالبان ایشان دارن داشته باشه؟
4: خب من فکر نمیکنم که خود معتصم آقا جان کدام مخالفت شخصی با رهبری داشته باشد. اما از این که خود معتصم آقا جان یکی از اشخاص برجسته حرکت قبلی طالبان بوده و شخص نزدیک به ملا عمر، عضو شورای کویته و در زمان ملا عمر وزیر مالیه همچنان بود و این شخص برای تعداد اشخاص که در دوره صاحب نفوذ و قدرت بودن نزدیک است. و به نظر من تشویشی که رهبری فعلی داره از نفوذ و تأثیری که این شخص با اشخاص قدرتمند از وقت را که ما ببینیم، نه تنها که معتصم آقا جان بلکه دیگه چهره های مطرح زمان حکومت ملا محمد عمر مجاهد، اونا هم فعلا مورد مشوره نیست و یا در قدرت نیست و یا چندان یک زندگی چی ندارن به اصطلاح قدرتمند در کابل ندارن. اگر آقای متوکل است، اگر آقای ضعیف است، اگر طیب آغاز و دیگر چی رو به شمول معتصم آقا جان. من فکر میکنم که حرکت فعلی و یا رهبری فعلی به یک شکل از اشکال یک نوع بیتمادی با اشخاص قبلی حرکت دارم و از خاطر من فکر میکنم که زیر نظرشون است و با مخاطرم بازداشت شد.
0: هم آیا میگین که تهدید بر رهبری طالبان ایجاد میکنه با توجه به صحبتهایی که شما داشتین؟ حال از لحاظ ایدئولوژی، از لحاظ تفکر سیاسی، وقتی در یک خط قرار بگیرن، پس این بازداشت برای چی و تهدید برای چی؟
4: من فکر میکنم که تا رهبری فعلی زیادتر تمام قدرت در قندهار متمرکز است. اگر او سیاسی است، اگر او مذهبی است، اگر اجتماعی، هرچی که است نزد یک گروه خاصی است. متاسم آقا جان یکی از چهره های تاثیرگذار است و در ضمن یکی از سیدا و آقا صاحبا هستند که بخواین یا نخواین در بین طالبان نفوذ و یا به اسلام و طرفدارای خود یا مریدای خود را داره و در غیر از این جامعه سنتی که در قندهار وجود داره میتونه که شخص تاثیرگذار باشند. و در زمین کسانی که گفتم در وقت حکومت دوره اول طالبان صاحب قدرت و یا صاحب نفوذی بودن، اونا یک رقم به آشه را انداشدن. این تشویشی که من به نظر من تشویشی که رهبری فعلی دارن که تاثیرگذاری همچون چهره معتدلی که طرفدار یک حل سیاسی است، شاید بکسن که یک مرکز ثقل جدیدی با وجود نبه و یک تعداد مردم دورزی جمع نشود. قبل از اینکه کدام یک حرکت موازی و یا چنین تحرک به وجود بیاید و یه چهره معتدلی که هم از لحاظ از اینکه سیده است و در زمان در رهبری طالبان بودن، تشویش هایی داشته باشن که من باید همچون یک حرکت برا نفردم پیش از کدام تحول شدید رو گرفتار کردم.
0: اما به هر حالش میتونیم گفت که شکاف های درونی در میان گروه طالبان و مقامات برجسته قبلی و فعلی میتونه عمیق‌تر باشه. این نگاه و دیدی که نزد تعداد زیاد از تحلیلگران و وجود داره را میتونه مهر تایید بگذاره این گونه بازداشت و عمل کرده طالبان؟
4: کاملا من فکر میکنم چهره مانند معتصم آقا جان که چهره نسبتا معتدل است و صاحب نفوذ و اختیاراتی که در سابق داشتن، اگر اونو مثلا فعلا مسئول نیست و میتونه که گرفتارشان، چهره های دیگر هم مثلا زندگیشان زیر تهدید است و این خود من فکرم شگافی وجود دارن. اما شاید انوزم به او مرحله نباشند که یک تهدید به قدرت قندهار باشن، اما مطمئنن که یک روز این شگاف ها عمیق‌تر خواهد شد و بالاخره دست به کار خواهد شد. و من فکر میکنم یک دلیلی که معتصم آقا جان را گرفتار میکنن شد یک از چیزی که هم در اولس یا مردم قندهار او صاحب نفوذ است و هم در حرکت خود طالبان شد تشدیده باشد که یکی از کسان تاثیرگذار در اینجا کدام تحرکی به کار نفردن که فردا برایشان یک چالش بزرگی باشد.
0: و مطمئنا واکنش طرفداران خودم خواهد داشته باشد. تشکر از حضورتان در برنامه خانم شنکه کراخیل، عضو پیشین مجلس نمایندگان. شمار از مخالفان طالبان روز گذشته به مناسبت هفته شهید نشست مجازی برگزار کردند. یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان در این نشست گفت که جنگ علیه طالبان نتیجه داده و وضعیت از کنترل این گروه خارج شده. او تاکید کرد که طالبان با کمک حامیان تبلیغاتی خود در اروپا و آمریکا مردم را از وضعیت پسا طالبان میترسانند، اما مخالفان طالبان برای آینده برنامه دارند.
5: ببینین تا یک مدتی ها میگفتن هیچ گپ نیست، حال چرا هر روز میگن که جنگ بد است؟ نشان میده که کار نتیجه داده. بیشتر مارشال صاحب گرامی گفت که اینا اصلاح شوند یا به ادبیات ما آدم شوند در غیر از این وضعیت از کنترل بیرون میشن. من میل خدمتتان اطمینان میتونم که وضعیت از کنترل طالبا بیرون شده. اینمی وضعیت از کنترل طالب بیرون شده که بر هر طرف تسمن دازن. میارن یک نفر به نام یوتیوبر، یک نفر میارن به نام نمیدانم جامعه مدنی، یک نفر در انگلیس ماش میتن دو ماش پاوند میتن، یک نفر در امریکا میشانن به نام کارشناس، بسیار استاد دانشگاه است در حال که در زندگیش دانشگاه رو ندیدن. اینمی کل زحمت ها را که میکشن مانایشی سو برادر ها که وضعیت از کنترلشان برآمده. آل برای کار پسا طالبا کار کنین. و باز من میگم که لطفا منتظر کسایی نشین که اونا به شعار مخالف طالب خود جای زده اما هیچ نوع مخالفت با طالبان نداره، بلکه شما را تخریب داره. یکی از تخریبایی که اینا میکنن، یعنی به باور خودشان فکر میکنن کارشان شاید نتیجه به تکارا باشه، مردم میترسن که خود طالب نباشه باز چی میشه؟ بدیل طالب چی است؟ امی طالب که آمد بنیاد به شهادت رساندن تشیع افغانستان بنیاد گذاشت، این حکومت کده میتونه؟ مگر شما نمیتونه؟ امی طالب که آمد به شفاخانه که طفل در اوج ولادت میکد رحم نکد، به خوارم رحم نکد. امی طالب که آمد پل برتان پران. امی طالب که آمد یک کیلومتر سرک که باید به بسیار پول کم میشد پول امنیت گرفتن از این سرک ده چند از قیمت سرک بالا رفت. امی طالب که گمرکات دزدی میکد، رهزنی میکرد، رهگیری میکرد، امی طالب حکومت کرده میتونه؟ مگر امی بزرگوارایی که در امی مجلس حضور دارن حکومت کرده نمیتونن، بدیل نیستن.
0: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مراسم هفته شهید گفت هدف مبارزه این جبهه دستیابی به دموکراسی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت برای مردم افغانستان است.
1: هدف غایی ما و شما تنها مکتب نیست، تنها حقوق زن و مرد نیست، تنها مبارزه و خاطر براتون بگم که آزادی و امو چیز نیست، تنها یک بودی نیست، بلکه هدف غایی ما رسیدن به نقطه است که مردم خودش تعیین سرنوشتش انجام بده. وقتی که مردم تعیین سرنوشت انجام بدن دیگه چیزی به نام طالب وجود نداشته میشه. او زمان هم زن به حق خود میرسه، هم مرد به حق خود میرسه، هم اقوام به حق خود میرسن، هم عدالت گسترده میشه. چون ما باور دارم به ذهن مردم ما، باور دارم به تصمیم مردم ما، و انتخابات ها ثابت ساخت مردم ما عاقلانه و درست تصمیم میگیرن و استوار به او انتخابات، دموکراسی، مردم سالاری به عنوان یک اصل کلان. چه میخوایم؟ اینی خواست ماست. فرق ما با طالب همین است.
0: عبدالرب رسول صف از رهبران جادی افغانستان در این نشست درباره ادامه جنگ به طالبان هشدار داد. او گفته که طالبان همواره مذاکره و صلح را رد کردند و در صورت ادامه جنگ و ویرانی افغانستان مسئولیت آن بر عهده این گروه خواهد بود.
6: هر کسی که مذاکره رد کنه او خواهان جنگ است. اینا مذاکره را رد کردند، گپ را رد کردند، نشست و برخاست را به خاطر حل مشکل افغانستان رد کردند. اینمی دوستای ما که فعلا در برابر از اینا بعضی عملیات نظامی رو برا انداختن، اینا هم از مجبوریتی کار کردن. اگر طالب آماده میشد که مشکل افغانستان را از رای گپ حل کنه، از رای مذاکره حل کنه، اینا قطعا این کار نمیکردن. مگر چون دیدن که طالب هنوز هم دمو غرور خود، دمو تکبر خود است و آماده نیست که مشکل ملک را از رای گپ حل کنه، آماده نیست که با ملت آشتی کنه، به این خاطر اینا مجبور هستند که دست به سلاح بردن. و اگر فردا دامنه از این مخالفت های مسلحانه گسترش پیدا میکنه و تمام افغانستان را در بر میگیره، بازم میگم که خدا شاهد باشه که مسئولیت ازی با دوش طالب است، به خاطر ازی که به طور انسانیت و آدمگری با مذاکره و صلح تن نمیده و این تن ندادنشان یک غرور است و کبر است و کبر خدا زود زوال میکنه. دیگه اینا تن ندادن به مذاکره، ما زم صدا میکنیم که خدا شاهد باشه که ما مذاکره را بار بار پیشنهاد کردیم، اینا رد کردن دیگه هر چی که در جنگ می مسئولیتش در دنیا و آخرت به دوش از اینا خواهد بود.
0: آرشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی نیز با طالبان هشدار داده که درخواست مذاکره را شوخی نگیرند. او گفت اگر این گروه به گفتگو تن ندهد جنگ در افغانستان آغاز خواهد شد که کنترل آن دشوار است.
7: وضعیت طوری است که مردم به یک سزا به یک رهبری واحد منتظر است. وضعیت از کنترل می برایم. وضعیت جنگ خاورمیانه هم به رقم دوام نمی کنه. لیکن باز توپان می گرده تر افغانستان. ما منعیس یک مارشال. ما هیچ توقع ندارم. از دولت شریک شویم، یک معاون شویم، یک وزیر شویم یا دیگه هیچ هیچ. ما نبه پاچه های کدگی هستم. ما می خواهیم که امی خونریدی خطرناک، امی جنگ خطرناک هست برادران. جلوگری کنیم. طالبا تن بته در مذاکره.
0: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفته شیعیان و هزاره ها زیر حاکمیت طالبان دشوارترین شرایط را تجربه می کنند و از مردم خواسته که علیه این گروه قیام کنند.
8: به همه ملت افغانستان توصیه دارم که به پا بخیزند. به کشورهای دور و نزدیک دنیا پیام میدم که بر سر سرنوشت سیاه و رقتبار مردم افغانستان، خصوصا جامعه هزاره و شیعه، جامعه هزاره و شیعه این کشور که در این روزها سخت زمینه زندگی برایشان تنگ شده است، همه چیزشان مورد هجوم است و خصوصا بر سر زنان مظلوم کشور که از همه حقوقشان در عرصه های سیاست، کار، اقتصاد، تحصیل و غیره محروم شدن، با طالبان تعامل نکنن و مردم عزیز افغانستان را برای آزادیشان کمک کنن و یا حداقل طالبان را حمایت نکنن و با تطهیر آنان شمشیرشان را بر گردن مردم مظلوم ما تیز نکنن.
0: فهیم کهدامنی روزنامه‌نگار را در برنامه برای صحبت بیشتر با خود داریم. آقای کهدامنی، معلوم میشه مخالفان طالبان هنوز هم به اجماع سیاسی و نظامی نرسیدن، چرا؟
9: سلام عرض میکنم خدمت شما خانم رسا. ببینید در یک ساختاری که تنوع احزاب سازمان ها وجود داشته باشه باید بپذیریم که این تفاوت ها وجود می داشته باشه، اما چیزی که مهم است این که مشترک همشان باور به این دارن که طالب راه گفتگو و مذاکره و تمام این راه ها را بسته کرده و یگانه راه را که باز گذاشته او یا قیام مسلحانه یا خیزش مردمی در برابر این گروه هست. حتما شما صحبت های تمام مسئولین سیاسی و رهبران را شنیدین در نشست مجازی که به مناسبت یاد بود از هفته شهید امروز برگزار شده بود. همیشان به یک صدا برای تغییر مطلق نظام، سرنگونی طالب ها و آمدن یک نظام مبتنی بر خواست و اراده مردم تاکید داشتند.
0: اما محور یک نقشه راه مشترک میان این مخالفان طالبان چی بوده میتونه و چه چیزی میتونه یک راه مشترک را بین از اینا ایجاد کنه؟ مقاومت مصالحانه، انتخابات، گفتگو یا

0: خواست مشترکشان باشه که در یک نظام مردم سالار یا جمهوریت همیشان میتونن در زیر یک سقف یا زیر یک چتر کلان ملی جمع شوند و یک حکومت را مبتنی بر خواست و اراده مردم تشکیل بدن.
1: اما هم خواست مردم است، هم خواست از ایناست و هم خواست شماست، هم خواست همگی است. چیزی را که مردم انتقاد داره با توجه به نقد ها و اختلافات جدیه که در برای کارنامه های برخی از چهره های سیاسی وجود داره که شما هم میدانین، چگونه میشه انتظار داشت که به وحدت برسن و به یک راه حل مشترک برای آینده؟
0: زندگی سیاسی از تجربه به دست میاد بعض مواردش. خب ما در تاریخ دیدیم که خیلی گروه ها و جریانات متخاصم گاه گاه آمدن اتحاد کردن، ائتلاف کردن و راه مشترک را انتخاب کردن. در وطن ما هیچ کدام از اینا شبیه به طالبا ادای تقدس ندارن. خب احزاب و گروه های هستن که حتی امروز حتما شما شنیدین که آقای مارشال دوستم گفتن من گاه با جریانات چپ بودم، گاه با مجاهدین بودم و گاه برای نظام جمهوریت و دموکراسی مبارزه کردم. این مسائل است که اینا خودشان بیان میکنن و حال برای حال و آینده طرحشان، خواستشان مشترک تا جایی که تماس داریم یا میدانیم یا میشنویم همی است که به همین قناعت رسیدن که بدور از هر گونه گرایشات مذهبی و قومی زیر یک چتر حکومتی مبتنی بر خواست و اراده مردم میتونن اینا هم صاحب عزت و نام و نشان باشن، به خواستهای سیاسی خودم برسن و همون گروه و سازمانشان هم میتونه در همون طور یک شرایط خوبتر رشد کنه، خوبتر مستر خدمت شو به مردم.
1: بله به وحدت برسن و حالا بالاخره در این که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن و جز راه ازی که با همدیگر یک جا با متحد پیش برن راه دیگه وجود نداره. اما در مورد مردم چی دیدگاه دارین؟ مردم با بار دوم یا برای آخرین بار سر از اینا اعتماد خواهد کرد برای نجات از زندگی کردن زیر حاکمیت طالبا؟
0: مردم بدون شک، هر کدام از اینا یک مجموعه از مردم را به گونه نمایندگی میکنن. حتی در زمان جمهوریت ما دیدیم که در انتخابات های مختلف هر کدام از اینا در پارلمان رأی بیشمار را از حوزه انتخاباتیشان گرفتن. و در ضمن فراموش نکنیم که در کنار احزاب و سازمان های سنتی گذشته جریانات جدید و جوان هم ظهور کرده. و طور مثال شما دیدین که دکتر یاسین ضیا عنوان یکی از افسران جوان، جنرال های جوان که در زمان جمهوریت هم وظایف حکومتی داشتن ولی امروز به عنوان یک گروه سیاسی نظامی پیش تاز در بین همه جریانات حضور دارن و دوامدار در داخل کشورم فعالیت دارن و به همین ترتیب گروه های متعدد دیگه هم از نسل جوان وارد میدان شدن و بدون شک در افغانستان پس از طالب ها بیشترین نقش را همه جریانات جوان و فعال در این 5 سال اخیر می داشته باشد. در کنار از اینا فراموش نکنیم که چهره های زیادی از بانوان مبارز هم در این 5 سال اخیر آمدن در میدان، چه در جاده های کابل و بعضی از ولایت ها آمدن در برابر این گروه اشغالگر استاد شدن، اعتراض کردن و در بیرون از کشور هم دوامدار فعال هستند، اعتراض کردن. صدای مردم افغانستان، صدای زن های افغانستان در نشست های مختلف و کشورهای مختلف بودند.
1: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه آقای فهیمه کردامنی، روزنامه‌نگار. و در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان، نزدیک به 95% زنان پناهجوی افغان در آلمان در نیمه نخست سال جاری واجد شرایط حمایت و اقامت شناخته شدند. حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درباره آزار و تعقیب زنان زیر حاکمیت طالبان از عوامل اصلی پذیرش گسترده این پرونده ها بوده است. بر اساس این حکم زنان افغان برای دریافت پناهندگی لزوما نیازی به اثبات تهدید شخصی سوی طالبان ندارند. وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید آموزش در رشته های مانند طب، مهندسی و تجارت برای دانشجویان کافی نیست.

0: دانشگاه محمد ندیم در دانشگاه پنشیر از دانشجویان خواست در کنار رشته‌های تخصصی علوم دینی را نیز بیاموزند و از فعالیت‌های سیاسی دوری کنند. و همچنین نظام انتخاباتی را مغایر با شریعت دانسته و بر اطاعت از بطلا خودزاده تأکید کردند. اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت هشدار داده. بر اساس این پیش‌بینی، امروز بخش‌های از شرق، جنوب شرق و مرکز افغانستان شاهد بارندگی، رعد و برق و وزش بادهای شدید خواهند بود. میزان بارندگی تا 35 میلی‌متر و سرعت باد در برخی مناطق تا 90 کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده است. وزارت صحت عامه طالبان از آغاز روند جذب نزدیک به 5000 نفر در نهادهای صحی دولتی خبر داده. این وزارت میگوید هدف بهبود خدمات صحی و تقویت ظرفیت مراکز درمانی در افغانستان است. اما در این اعلامیه از سهم زنان در این استخدام ها چیزی گفته نشده و روشن نیست چه تعدادی از این بست ها به زنان اختصاص یافته است. الهام کریمی گزارش میدهد.
1: بحران صحی افغانستان همچنان ادامه دارد. با کمبود نیرو، بسته شدن مراکز صحی و دسترسی محدود میلیون ها نفر به خدمات درمانی. و حالا 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وزارت صحت این گروه از استخدام نزدیک به 5000 نفر در نهادهای صحی خبر داده. عبدالولی صدیقی، معاون مالی و اداری وزارت صحت طالبان میگوید هدف بهبود خدمات صحی و تقویت ظرفیت مراکز درمانی است. این بست‌ها شامل دکتران و متخصصان، کارکنان آزمایشگاه، تکنسین‌های اکس‌ری و بیهوشی، فیزیوتراپیست‌ها و همچنین کارمندان اداری و خدماتی است. 1200 بست در بخش‌های اداری و سیستم معلومات مدیریت صحی در ولسوالی‌ها و حدود 1800 بست مسلکی در ریاست‌های صحت عامه در نظر گرفته شده. اما یک پرسش مهم بی پاسخ مانده. سهم زنان چقدر است؟ کمبود دکتر، قابله و دیگر کارکنان صحی زن یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیستم صحی افغانستان است. اما وزارت صحت طالبان نگفته چه تعداد از این بست‌ها به زنان اختصاص دارد و آیا زنان می‌توانند برای همه آنها درخواست بدهند؟ این در حالی است که افغانستان همچنان یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای مادران است. 699 زن در هر 100,000 تولد جان خود را از دست می دهند. مرگ هایی که بسیاری از آنها قابل پیشگیری است. از سوی دیگر، کاهش کمک های بین المللی نیز بحران را عمیق‌تر کرده. بر اساس آخرین ارزیابی سازمان جهانی صحت، در سال 2025 دست کم 445 مرکز صحی بسته یا فعالیتشان تعلیق شد و میلیون ها نفر از خدمات ضروری صحی محروم شدند. اما بحران فقط مربوط به امروز نیست. محدودیت طالبان بر آموزش زنان آینده سیستم صحی افغانستان را نیز تهدید می‌کند. دختران از دانشگاه ها محروم شدند و آموزش زنان در رشته هایی مانند نرسنگ و قابلگی نیز ممنوع است. یونیسف هشدار داده که با ادامه این وضعیت افغانستان ممکن است تا سال 2030 حدود 5400 کارمند صحی زن را از دست بدهد. حالا طالبان میگوید نزدیک به 5000 نیروی تازه وارد سیستم صحی خواهد شد. اما برای سیستمی که به شدت به دکتران، نرس‌ها و قابله‌های زن نیاز دارد، تنها افزایش تعداد بست‌ها کافی نیست. تا زمانی که زنان نتوانند آموزش ببینند و نسل تازه‌ای از کارکنان صحی زن وارد این سیستم شود، یک پرسش همچنان باقی است. چه کسی در سال‌های آینده زنان افغانستان را درمان خواهد کرد؟ الهام کریمی، واشنگتن DC.
0: افزایش چشمگیر آمار بیماران سرطانی در افغانستان نگرانی های زیادی برانگیخته است. این آمار در شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش های گسترده کاربران روبرو شده است. همکارمان رضا صاحب‌زاده بخش از این واکنش ها را مرور کرده با هم می‌بینیم.
2: د افغانستان د سرطان سره د مبارزې بنسټ وای په هیواد کې دا مهال لږ تر لږه 1.5 میلیون کسان پر سرطان اخته دي او هر کال نږدې 50,000 نوې پیښې ثبتېږي. دغه بنسټ په وینا د ښځو ترمنځ د سینې او رحم سرطان او د نارینهو ترمنځ د سږو او معدې سرطان په افغانستان کې د دې ناروغۍ تر ټولو عام ډولونه دي، خو طالبانو دغه ادعا رد کړې او دا شمېرې ناسمې بللې. دې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ خبرګونونه راپارولي ورته کتنه کوو. په پایل کې احسان الله فیضی په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د خپرېدو د کچې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې ناروغۍ د وختي تشخیص درملنې ته د لاسرسي او د پیښو د کره ثبت پر اړتیا ټینګار کړی دی. یو بل کاروونکی بیا دا شمېرې بې اساسه بللې دي. هغه وایي که هر کال 50,000 نوې پیښې ثبت شي د اوو کلونو په حساب ټول شمېر 350,000 ته رسېږي، نو خپاره شوي ارقام له واقعیت سره سمون نه لري. په دې برخه کې به د یو ډاکټر نظر په ګډه واورو.
3: بنیاد سرطان افغانستان متاسفانه بسیار بزرگ نمایی شده، آمار واقعی وضعیت افغانستان نیست که این خود به نوعی نشان دهنده ناکارایی نظام صحی در افغانستان است. در افغانستان سالانه حدود 26,000 نفر به سرطان مبتلا میشه نظر به تخمینای جهانی و 16,000 نفر متاسفانه جانشان از دست میده و این معنی که تنها حدود 10,000 نفر که سرطان می داشته باشند زنده می مانه. معمولا آمار 5 ساله جمع میشه. در 5 سال میزان سرطان در افغانستان حدود 43,000-44,000 است. اگر ما بر بنیاد از این آمار حساب کنیم بیشتر از 150 سال باید تمام واقعات سرطان جمع شود که 1.5 میلیون شود در افغانستان.
2: محمد انور زفری دغش میره خورا وحشتناک بللی دی. دهغه په وینا په افغانستان کې شاوخوا 95% ناروغان د درملنې د امکاناتو د نشتوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. بل کاروونکي به شکایت کوي چې په هیواد کې د سختو ناروغیو لپاره مناسب روغتیایي خدمات نشته. هغه وایي خلک د درملنې لپاره اړ دي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي، خو هلته د درملنې لوړ لګښتونه د خلکو پر اوږو دروند بار دی. بل لور ته ډاکټر یلدا کریمی په کابل او مزار شریف کې د هوا د ککړتیا د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړې خبرداری ورکوي چې د هوا ککړتیا دوام به د ناروغانو شمېر لا نور زیات کړي او د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. خو د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی جلا نظر لري او ادعا کوي چې د جګړو پر مهال د وسلو چاودنو خای په افغانستان کې د سرطان او نورو ناروغیو د زیاتېدو لامل شوی وي. د سرطان د ناروغۍ په اړه د ډاکټر نورې څرګندونې هم اورو.
3: اخیر آلودگی هوا، استفاده از جنگ افزارها که متاسفانه به او کمتر توجه شده، ترویج غذای پروسس شده و آگاهی پایین مردم از ای که چه وقت به خاطر تشخیص سرطان مراجعه بکنن. بعض سرطان ها هست مثل سرطان پستان در خانم ها و سرطان عنق رحم در خانم ها که متاسفانه در افغانستان خیلی بلند است. ای با یک آگاهی بسیار ابتدایی میشه که بیمار وقتی که احساس کرد که یک چیز غیر نرمال وجود داره برن شفاخانه و تشخیص صورت بگیره.
2: شکیلا په افغانستان که دی اوبو و هوا دی ککړتیا په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغې ویلي د چاپېریال خراب وضعیت د خلکو روغتیا له ګډو ستونزو سره مخ کړې ده. د شکیلا په باور د امریکا او ایران له لورې په افغانستان کې د کیمیاوي وسلو کارول د اوبو او هوا د ککړتیا لامل شوی. او په پای کې شفیق الله حبیبي په افغانستان کې د سرطان د ډیرو پیښو لامل رواني فشارونه او اندېښنې بولي. هغه پوښتنه کړې چې ولې په هغو هیوادونو کې چې امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت یې ښه دی د سرطان کچه ټیټه ده. دا و د نن ورځ د ټولنیزو رسنیو برخه. تاسې هم خپل انځورونه، ویډیوګانې د 00 څلور څلوېښت درې اویا څلور زره شپږ زره شمېرې لارې موږ ته واستوئ.
0: خبرهای 8 صبح افغانستان انترنشنال به وقت کابل بیننده هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. بازداشت عضو ارشد پیشین طالبان در قندهار. طالبان مدرسه معتصم باقاجان را محاصره و او را به فرماندهی امنیه منتقل کردند.
4: هدف غایی ما رسیدن به نقطه است که مردم خودش تعیین سرنوشتش انجام بدن. وقتی که مردم تعیین سرنوشت انجام بدن دیگه چیزی به نام طالب وجود نداشت.
0: روایت مخالفان طالبان از آینده سیاسی افغانستان. احمد مسعود میگوید هدف مقاومت تامین دموکراسی است. مخالفان برای فردای بعد از طالبان چه برنامه دارند؟ در ادامه مجمع خبری. پایان جشنواره ونیز با درخشش سینماگران زن. فیلم زن ناشناس شیره طلایی گرفت و لالا مرزبان بهترین بازیگر زن بخش افقها شد. در 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر گزارش های متعددی درباره سازماندهی دوباره القاعده منتشر شد، اما این گروه امروز در چه وضعیتی قرار دارد و آیا همچنان توانایی تهدید امنیت جهانی را دارد؟ همکارمان روح الامین نیازی در برنامه ژرفا به این پرسش ها پرداخته است.
5: د 2001 کال سپتمبر له 11 خونړیو بریدونو 25 کلونه تیر شول. له هغه وخته چې القاعده د نړۍ تر ټولو ویره خپرونکی او مرکزیت لرونکی سازمان و، ډیر څه بدل شوي دي. په 2018 کال کې یو ځل بیا دا پوښتنه هماغه شان مطرح ده چې آیا القاعده د تل لپاره له منځه تللی؟ موږ د القاعدې په اړه د ملګرو ملتونو تر څنګ د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو راپورونو او موندنو په اړه څېړنه کړې او نننۍ ژرفا مو چمتو کړې ده. د سپتمبر د 11 بریدونه وروسته د دې ډلې پر وړاندې نړیواله جګړه پیل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه افغانستان ته داخل شول. اسامه بن لادن په 2011 کال کې په پاکستان کې ووژل شو. د هغه ځایناستی ایمن زواهری بیا په 2022 کال کې په کابل کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. خو د زواهری له وژل کېدو وروسته القاعدې په رسمي ډول نوی مشر نه دی اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې سیف العدل د دې شبکې د عملي مشر په توګه تر ټولو مطرح نوم دی. خو د دې ډلې مشر سیف العدل چیرې ژوند کوي؟ د ملګرو ملتونو د سار ډلې په راپورونو کې نوموړی په ایران کې میشت ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې دی له همدې ځایه د القاعدې له شبکې او د هغې له سیمه ییزو څانګو سره اړیکې ساتي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان یو ځل بیا د القاعدې د فعالیتونو په اړه د نړیوالو امنیتي ادارو د پام وړ ګرځېدلی دی. که څه هم طالبانو تل ویلي چې په افغانستان کې القاعده حضور نه لري او له افغان خاورې به د بل هیواد پر ضد اجازه ورنه کړي چې برید وشي، خو د ملګرو ملتونو د سار ډلې په وروستیو راپورونو کې ویل شوي چې القاعده په افغانستان کې لا هم فعالیت لري. له همدې امله افغانستان لا هم د القاعدې د اوسني حضور فعالیتونو او احتمالي ګواښونو په ارزونه کې مهم ځای لري. په دې اړه د مشرانو جرګې د پخواني مرستیال اسف صدیقي څرګندونه اورو.
6: لکه څنګه چې الزواهری په کابل کې وژل شو، نو بینان کې چیرې نړۍ د دې موضوع په اړه باندې توجه ونه کړي، کېدای شي چې القاعده یو ځل بیا نه یوازې افغانستان لپاره بلکې ټولو دنیا لپاره ډېر جدي ګواښ اوسي. ولې دې لپاره چې کله چې دوی القاعده همیشه لکه افغانستان دغسې ځایونه غواړي چې دلته څنګه دوی لپاره د جلب و جذب مرکزونه جوړ شي او د دې په څنګ کې مالی حمایت ترلاسه کړي.
5: خو د القاعدې په اړه تر ټولو لوی بدلون د دې ډلې د فعالیتونو جغرافیه ده. 25 کاله وړاندې د القاعدې د نړیوال فعالیت اصلي مرکز د افغانستان او پاکستان سیمه وه، خو نن د دې شبکې د فعالیت یوه مهمه برخه له جنوبي آسیا څخه د افریقا تر پراخو سیمو پورې غځېدلې ده. د لویدیځې افریقا په مالی، بورکینا فاسو او نایجیریا کې پراخ فعالیت لري. په سومالیا کې بیا د القاعدې اړوند الشباب له هم یوه پیاوړې وسلواله ډله ده. دا سازمان هڅه کوي خپل سیمه ییز نفوذ نور افریقایي هیوادونو ته هم پراخ کړي. د القاعدې د اوسني وضعیت په اړه یوه بله مهمه پوښتنه د حمزه بن لادن دی. دی د دې ډلې د بنسټګر اسامه بن لادن زوی دی. که څه هم امریکا په 2019 کال کې اعلان کړی و چې دی وژلی، خو د ده را څرګندېدل دا ښیي چې د دې ډلې مشرتابه هم هڅه کوي د بن لادن له نوم، میراث او پخواني نفوذ څخه د خپلې راتلونکي لپاره استفاده وکړي. راځئ د حمزه بن لادن څرګندونې هم وګورو.
7: نن ورځ اسلام په رښتینی ډول ازمایښت او بحران سره مخ دی. مخالفان نه غواړي چې دا دین ښکاره او سرلوړی اوسي او قوانین یې عملي شي. له همدې امله له بېلابېلو لارو غواړي زموږ سره مبارزه وکړي. دوی غواړي له دینی، اقتصادي، فرهنګي او نظامي لارو موږ سره مبارزه وکړي.
5: خو بیرته راځو خپلې اصلي پوښتنې ته. آیا القاعده په 2018 کال کې لا هم نړۍ ته جدي ګواښ دی؟ د ملګرو ملتونو د 2018 کال اګست په راپور کې ویل شوي چې د القاعدې د پراخو نړیوالو عملیاتو وړتیا لا هم په بشپړ ډول روښانه نه ده. یعنی القاعده نن د سپتمبر د یو لسمې پسیر د یو متمرکز نړیوال برید تر سره کولو وړتیا نه لري چې 15 کاله وړاندې لرله. اسامه بن لادن لمنځه تللی، ایمانو زواهری اوس نشته. د دې ډلې مرکزی جوړښت کمزوری شوی او د نړۍ په کچه یې نفوذ هم تللی دی، خو القاعده لا هم لمنځه نه ده تللې او سیمه ییزې څانګې د نړیوال امنیت لپاره د اندېښنې وړ ګواښ ګڼل کیږي.
0: در ادامه خبرها، یک پهپاد در روسیه روز یک شنبه قطار را در نزدیکی مرز اوکراین و پولند هدف قرار داد. این حمله تنها 2 کیلومتر دورتر از خاک پولند و اندک پس از عبور قطار حامل مقامهای اروپایی رخ داده است. بوریس جانسون نخست وزیر پیشین بریتانیا و شماری از مقامهای اروپایی در این قطار حضور داشتند. شرکت راه آهن اوکراین گفته که احتمال دارد قطار حامل این مقامها هدف اصلی حمله بوده. این حمله تلفات جانی در پی نداشته. دونالد ترامپ از ولودیمیر زلنسکی خواسته که حمله به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تولید دیزل روسیه را متوقف کند. او گفته که این حملات باعث کمبود شدید دیزل در جهان شده است. از فقبال همکارم اینجا در استودیو با من هست تا بیشتر در مورد حمله پهپادی روسیه توضیح بده. از خودت بشنویم نظیفه.
8: خب از جمله 450 پهپاد روسی که روز یک شنبه بر نقاط مختلف اوکراین حمله کرد، یک پهپاد روسی به قطار آهن که مقامات اروپایی از جمله نخست وزیر بریتانیا، وزرای خارجه کشورهای فرانسه، جرمنی، ایتالیا و بریتانیا بودن. اینا در کنفرانس به نام یالتا در کیف دیروز اشتراک داشتن و اوکراین ترک میکردن به طرف پولند که این حمله صورت میگیره. منتها این تلفات جانی نداشته چون قطار مورد اصابت قرار نمیگیره و مقامات قطار میگن که یک ساعت پیش از پلانی که سنجیده بودن، یعنی پیش از برنامه یک ساعت پیش، اینا قطار حرکت میکنه و میگه که احتمال همچون حمله را پیش بینی کرده بودن. همچنان این مقامات راه آهن اوکراین میگه که هدف این حملات مقامات اروپایی بوده، اما مدارک دیگه در این مورد تا هنوز وجود نداره. اما اگر به لحن مقامات روسی توجه کنیم، درست پیشش وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که جاهایی که یا مرزهایی که از غرب تجهیزات نظامی را به اوکراین میاره، ای و ای زیرساخت ها مورد هدف قرار میگیره. همچنان وزیر خارجه پولند هم اظهارات داشته و گفته که این نوع حملات ممکن در آینده، یعنی پیش از این حمله، ای اظهار وزیر خارجه بوده که روسیه حملات تحریک‌آمیز علیه اعضای یا کشورهای عضو ناتو انجام خواهد داد. ما میفهمیم که اوکراین عضو ناتو نیست، اما پولند عضو ناتوست. اگر این حمله که در 2 کیلومتری مرز پولند انجام شد، اگر این حمله به خاک پولند اصابت میکرد، این عواقب و پیامدهای را میداشت که در منشور ناتو، در اعلامیه، در مواد، در ماده 5 ذکر شده با او عواقب.
0: اما به هر حال شاید بر رابطه روسیه و پولند این حمله میتونه تاثیر داشته باشه و متاثر بسازه هم با پولند و هم با ناتو، چون پولند از به کشورهای ناتوست.
8: خب مبصرین و تحلیلگرا این مسئله را در 4 مورد اشاره میکنه. اول ای که روسیه میخواید با این حملات، خب این یک تکتیک جدید است که در مرزهای بسیار نزدیک کشورهای عضو ناتو این حملات زمان انجام میده، از یک طرف دقیقا پیام بسیار واضح را برای کشورهای عضو ناتو و به خود ناتو میده که حمایتش از حمایتشان دست بردار شوند در جنگ اوکراین. یعنی از اوکراین، و از طرف دیگه ما میفهمیم که تجهیزات نظامی را و همچنان کمک های بشر دوستانه را از این مرزها کشورهای ناتو که پولند و بریتانیا و دیگه کشورها به اوکراین کمک میکنه، و از طرف دیگه میخواد که ظرفیت ناتو را همچنان آزمایش بکنه، به این معنا که ای نشان میده که این حملات سازماندهی شده است، به این معنا که خب در این زمان داخل خاک پولند حمله نکردن یا نمی کنن، اما در این زمان این نزدیکای مرز همچنان نشان میده که اینا توانایی زیر دارن که تهدید کنن کشورهای عضو ناتو، اما در
0: این
8: زمان اگر این یک محاسبات یا اشتباه محاسباتی رخ بده، به معنا که خب اگر در همچین حملات دانشمندای نظامی میگن که امکان داره که مثلا یک پهباد بره به طرف به خاک پولند ثابت کنه، در او صورت میتونه که عواقب امنیتی وخیمی را داشته باشه با کشورهای عضو ناتو، در این مورد جمعی باید تصمیم بگیرن.
0: بسیار تشکر از توضیحاتی که رایه کردین از فقبال همکارمان در استودیو. جنگ امریکا و جمهوری اسلامی هزینه انتقال نفت از مسیرهای خاورمیانه را به شدت افزایش داده. محدودیت تردد در تنگه هرمز و کاهش شمار نفتکش‌ها در دسترس، شرکت‌ها را ناچار به استفاده از مسیرهای طولانی تر کرده است. بر اساس گزارش CNBC، نرخ حمل نفت در منطقه نسبت به سال گذشته نزدیک به 500% افزایش یافته. افزایش هزینه حمل نفت سود یک صندوق آمریکایی را حدود 3600% افزایش داده. وزیر انرژی آمریکا گفته که قرار نیست به زودی توافق با جمهوری اسلامی برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز حاصل شود. کریس راید گفته که در شرایط کنونی نمیتوان به چنین توافق اعتماد کرد و بازارها باید همچنان از مسیرهای بدیل برای انتقال انرژی استفاده کنند. این در حالی است که تهران قصد دارد طرح برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کند. همزمان با ادامه تنش‌های آمریکا و جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا افزایش یافته. برد کوپر فرمانده سنتکام گفته نگران کمبود این موشک‌ها نیست و نیروهای آمریکایی برای مقابله با هر وضعیتی آمادگی دارند. او در واکنش به گزارش‌ها درباره مصرف 45% موشک‌های پاتریوت و بیش از نیمی از موشک‌های اتحاد آمریکا گفت ارتش این کشور به خوبی مسلح است. دونالد ترامپ گفت انتظار دارد جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی اندک پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر پایان یابد. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی پیوسته برای مذاکره با واشنگتن تماس می‌گیرند، اما تاکنون توافق مناسبی به دست نیامده. ترامپ تاکید کرد آمریکا تنها توافقی را می‌پذیرد که منافعش را تأمین کند و حاضر به پذیرش توافق نامطلوب نیست.
9: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: همزمان با درخواست‌ها برای کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی، دونالد ترامپ نگران‌ها درباره خطرهای این فناوری را اغراق آمیز خواند. رئیس جمهور آمریکا گفته کشورش حدود یک سال از چین جلوتر است و نباید این برتری را از دست بدهد. این در حالی است که مدیران شرکت‌های هوش مصنوعی می‌گویند بدون تدابیر امنی این فناوری می‌تواند ظرف چند ماه به تهدید جدی تبدیل شود. همکارمان هادی زنوزی گزارش می‌دهد.
10: هشدار کم سابقه توسعه دهندگان قدرتمندترین مدل های هوش مصنوعی. سرعت پیشرفت این فناوری باید کاهش پیدا بکنه تا توانایی ماشین ها از امکان کنترل بشر پیشی نگیره. داریو آمودی مدیر عامل آنتروپیک میگه تنها سرمایه گذاری روی ایمنی کافی نیست و باید سرعت توسعه مدل ها کمتر بشه تا فاصله ایمن برای ارزیابی و مهار اونها ایجاد بشه. اما نگرانی اصلی رسیدن هوش مصنوعی به مرحله خود بهبوددهیه. آمودی هشدار میده ظرف 6 تا 12 ماه آینده عامل‌های هوش مصنوعی میتونند با ایجاد شبکه مستقل در اینترنت میلیاردها دلار خسارت به بار بیارند. این نگرانی ها بعد از اون شدت گرفت که گزارش شد عامل‌های هوش مصنوعی اوپن ای آی و سایر شرکت ها در طول آزمایش ها از محدوده مأموریت خودشون فراتر رفتند و برای دور زدن محدودیت ها به سامانه های دیگه متصل شدند. بعد از این هشدارها سم آلتمن و ایلان ماسک هم از تنظیم سرعت توسعه حمایت کردند. ماسک بار دیگه هوش مصنوعی عمومی رو بالقوه خطرناکتر از سلاح‌های هسته‌ای خوند. اما در مقابل دونالد ترامپ این نگرانی‌ها رو اغراق‌آمیز می‌دونه و رقابت با چین رو علت اصلی مخالفت خودش با کاهش سرعت توسعه بیان کرده.
11: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته‌ترین کشور جهانمو صادقانه بگم. می‌خوایم همینطوری باقی بمونه. چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه برنده است. میتونیم حفاظت ایجاد کنیم و اقداماتی انجام بدیم، اما فکر میکنم نیروهای منفی زیادی درباره مسائلی صحبت میکنن که قرار نیست اتفاق بیفته.
10: با این حال سوء استفاده های فعلی هم نگران کننده است. بر اساس گزارش ها برخی نهادها از جمله وابستگان به جمهوری اسلامی از مدل های هوش مصنوعی برای ابزارهای نظارتی و تبلیغات حکومتی بهره میبرند. اکنون چالش اصلی میان حفظ برتری تکنولوژیک آمریکا و مهار خطرات احتمالی هوش مصنوعی در جریانه. آیا انسان پیش از سپری شدن زمان راهی برای کنترل اون پیدا میکنه؟
12: هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، تحریم کالاهای آمریکایی از سوی مصرف کنندگان کانادایی فروشگاه های این کشور را به یافتن منابع تازه واداشته است. فراورده های زراعتی مراکش، آفریقای جنوبی، اسپانیا، برزیل و هند را سکنون جای کالاهای آمریکایی را در فروشگاه های کانادا گرفتند. دولت کانادا نیز قصد دارد برای افزایش تولید میوه و سبزی در داخل کشور 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. شرکت چینی لاجنت تکنولوژی قصد دارد با عرضه اولیه سهام در بورس هنگ کنگ حدود 723 میلیون دلار آمریکایی سرمایه جذب کند. این شرکت 172 میلیون سهم عرضه می کند و قیمت هر سهم نزدیک به 33 دلار هنگ کنگ خواهد بود. معامله سهام لاجنت از 31 سپتامبر آغاز می شود و ارزش این شرکت پس از آن به بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی می رسد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به روی ترس گفته مذاکرات امنیتی اسرائیل و لبنان در ماه اکتبر در روم سر گرفته می شود. با گفته او سفیران دو کشور هفته آینده نیز در واکنش در واشنگتن دیدار می کنند تا درباره کاهش تنش‌های مرزی گفتگو کنند. دوره هفتم مذاکرات دو طرف در ماه آگوست بدون پیشرفت در حل اختلاف‌های اصلی ارضی پایان یافته بود. 83 جشنواره فیلم ونیز با معرفی برگزیدگان این دوره به کار خود پایان داد. فیلم زن ناشناس محصول دانمارک شیر طلایی بهترین فیلم را دریافت کرد. لالا مرزبان بازیگر ایرانی نیز برای بازی در فیلم مراقب جایزه بهترین بازیگر زن بخش فقه را به دست آورد. گزارشی از صدف باغبانی. 83 جشنواره فیلم ونیز بالاخره به پایان رسید. جشنواره‌ای که بیشتر از همیشه موضوع سیاست و جنگ در اون پررنگ بودش. جشنواره‌ای که روز اول حضور کمرنگ زنان در اون مورد نقد قرار گرفته بود. 21 فیلم در بخش اصلی در این 10 روز برای دریافت شیر طلایی با هم رقابت کردند و در انتها جایزه شیر طلایی بهترین فیلم تعلق گرفت به زن ناشناس، تنها فیلم حاضر به کارگردانی یک زن در این دوره از جشنواره ونیز، و در کنارش جایزه بهترین بازیگر زن هم تعلق گرفت به بازیگر اصلی فیلم زن ناشناس، و جایزه شیر نقره تعلق گرفت به فیلم عشق ممکن ساخت کشور کره جنوبی، و جایزه بهترین کارگردانی رسید به فیلم داوود که یکی از پرحاشیه ترین و جنجالی ترین فیلم های این دوره جشنواره ونیز بود، و در انتها جایزه ویژه هیئت داوران به مستند نازا رسید. اما در کنار اینها سینمای ایران هم به شدت نقش پررنگی رو
13: رو ایفا کرد. در بخش افق‌ها فیلم مراقب ساخته محسن قرایی اکران شد و جایزه بهترین بازیگر زن به لاله مرزبان رسید که در انتها جایزه‌اش رو به زنان مبارز ایران تقدیم کرد. و در کنار اینها فیلم کمینور ساخته علی عسکری در بخش اصلی اکران شد، فیلمی که روایتی از داستانی از ناامیدی و یأس و که در این روزها در ایران به شدت شاهدش هستیم رو در سینمای جهان به پرده کشوندش. اما در تمامی اینها باید گفت که امسال ونیز یک تصویر متفاوتی از سینما را ارائه داد که با جهان واقعی اصلا اختلافی نداشت.
0: در پانم با هم تصاویر میبینیم از جشن رنگ، موسیقی و نور در شانگهای. 37 جشنواره گردشگری شانگهای با رژه باشکو در امتداد رودخانه یسلین شهر آغاز شد. در این جشنواره کشتی های تزیین شده و گروه های هنری از چین و کشورهای دیگر فرهنگ و هنر خود را برنمایش گذاشتند.

0: مطمئن باید خبرین ساعت که بینید بدید. ممنونم رایتون.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر. سرکنسول طالبان در کراچی با شماری از دانشجویان افغان که دوره آموزش عملی پزشکی خود را در شفاخانه های دولتی محمد علی جناح و داوو در کراچی می گذرانند دیدار کرده است. این دیدار در حالی انجام شده است که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان در دهم سنبله به دانشجویان پزشکی افغان دستور داد به افغانستان بازگردند. در پی این تصمیم 13 دانشجوی پزشکی افغان در لاهور شامل 7 زن و 6 مرد به دادگاه عالی این شهر مراجعه کردند. دادگاه عالی لاهور روز جمعه اجرای دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغان را موقتاً متوقف کرد و به دانشکده های پزشکی پنجاب دستور داد آنان را اخراج نکنند.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
9: بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش موارد ابتلا به این بیماری اعلام کرده است که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در کشور به سرطان مبتلاند. بر بنیاد آمار این بنیاد، سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در افغانستان ثبت می شود. رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت بر اساس این برآوردهای ملی و بین المللی سرطان سینه و رحم در میان زنان و سرطان ریه، میده، پروستات و روده ها در میان مردان از شایع ترین انواع سرطان در افغانستان هستند. او افزود که پس از بیماری های قلبی، سرطان سالانه بیشترین شمار قربانیان را در میان شهروندان افغانستان میگیرد. پزشکان میگویند درمان سرطان به مراقبت مستمر و مراجعه منظم به پزشک متخصص نیاز دارد.
10: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
11: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
10: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

5 سال پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، واشنگتن هنوز این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود نگه داشته و میگوید شرکت‌های خصوصی برای هر گونه معامله در افغانستان باید با نهایت احتیاط عمل کنند. احتیاطی که روشن نیست، صرفاً هشدار حقوقی به سرمایه‌گذاران است یا غیر مستقیم راه را برای ورود بخش خصوصی به بازار افغانستان باز می‌کند. این موضع‌گیری در حال مطرح می‌شود که زلمه خلیل‌زاد در مراسم امضای یک توافق بزرگ نفت و گاز میان طالبان و شرکت سعودی دلتا حضور یافته. او به تازگی گفته است که اگر امریکا وارد افغانستان نشود، رقبایش این خلا را پرخواهند کرد. این رقبا چه کسان هستند؟ چین، روسیه، ایران یا بازیگران دیگر منطقه؟ آیا سیاست امریکا در قبال طالبان تغییر پیدا کرده یا واشنگتن همچنان میان فشار سیاسی و ملاحظات ژئوپلیتیک در رفت آمد است؟ هشدارهایی که امریکا می‌دهد دقیقاً با چی معناست؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام با بسر روز خوش آمدید. میمونانم در برنامه آقایان عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل حقوقی از لندن، احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم و واحد فقیری تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. از سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای لقمان، این اعلامیه وزارت خارجه امریکا دقیقا چی میگه بر ما؟
1: ممنون جناب امن صاحب، سلام به خدمت شما و میمانان معزز و بینندگان محترم. این اعلامیه در واقع معمای پیچیده را بیان میکنه که از یک طرف وقتی که ما تجارت یا مبادلات در داخل افغانستان که قبل چین در این پیشی گرفته و جریان داره، از بود تجارت بین المللی به مشکلات بزرگ یا به یک فرایند بسیار بحرانی روبرو است، چرا که عدم رسمیت شناسی خود طالبا یک مسئله جهانی است که جهان در این قضیه این موضوع کاملا درک میکنه و هیچ کشوری حق تجارت قانونی و حقوقی را در افغانستان در این تو زمینه یا در این تو شرایط نداره، به خاطر اینکه طالبان بدون نمایندگی تجارت در اتاقای تجارت و همچنان در تجارت بین المللی و همزمان در شرایط جنگی که افغانستان قرار داره، بنان اینجا معماهای بسیار بزرگی نهفته است. یکی از معماها همی است که افغانستان چرا در طول 5 سال به رسمیت شناخته نشد، به خاطر زمی است که خود طالبا هم این تلاش نمی کنند که به رسمیت شناخته شود، به دلیل اینکه وقتی که تجارت بین دو شرکت یا بین دو دولت، یعنی دو جانبه یا چندین جانبه یا چندین شرکت یا چندین کشور تجارت میکنن، این بر مبنای توافق بین المللی یا امو قوانین و ضوابط و شرایط WTO World Trade Organization، یعنی اونا اونجا قوانین و ضوابط شرایط خود دارن که یک کشور چطور میتونه توافقنامه های تجارتی را به امضا برسانن، چطور این را مورد تطبیق قرار بدن. بنان آقای ترامپ چیزی را کشدار داده، از یک طرفی واقعیت داره، از طرف دیگه اهداف پنهانی خودشان را بیان میکنه، بخاطر اینکه امریکایی ها 20 سال در افغانستان حضور داشتن، چرا افغانستان را ترک کردن که دوباره ادعای ایره دارن که ما در افغانستان میاییم و رقبای ما این خلا را پر میکنن. ببینید دیگه ما چند موضوع یا چند فکت روبرو هستیم. وقتی که رقبای منطقی و علارسش پاکستان امریکا را فریب داد و امریکا را قسمی از افغانستان خارج ساخت که گویا چین است و روسیه است و ایران است و هندوستان است، این کشورها در افغانستان به اصطلاح فشار آوردن تا اینکه امریکایی خارج شوند و امریکایی خارج شدند. آلی دوباره وقتی که این کشورها در افغانستان تمام شرایط برشان مهیاست، مثلا چین، شما میدانید که تجارت میکنه و چین یک کشور بسیار قانونمند است در سطح جهان، ولی در قضیه تجارت افغانستان
0: آیا یک بازی شما حس نمی کنین در این عمل کرد و گفتار امریکا؟ چون از یک سومیه میگه که طالبان از گروه تروریستی هستند و باید با اینا با احتیاط برخورد کرد در بخش تجارت، نمیگه که تجارت نباید کرد، میگه با احتیاط باید برخورد کرد. یک بهم دومی که آقای زلمه خلیلزاد واضح میگه که ما اومدیم تا خلایی را که جا گذاشته شده به خاطر تجارت که قرار است رقبایشان پر بکنن ما پر میکنیم، منظورش امریکاست، ولی در طرف دیگه وزارت خارجه امریکا رسما انکار میکنه، میگه که خلیلزاد از ما نیست، دیگر به نمایندگی از ما صحبت نمیکنه، فقط یک شهروند عادی است. فکر نمیکنین جمع از این ابهامات یک چیز داره دیگه بر ما بگه؟
1: دقیقاً. ببینید جناب امان صاحب، اینجا مشکل اساسی است که وعده ای که به امریکایی‌ها قبل از موافقتنامه دوحه سپرده شده بود این بود که افغانستان یک زون جنگی باشه و زون جنگی به خاطر منافع امریکا باشه، یعنی بر ضد روسیه، بر ضد چین، بر ضد ایران خاص الخاص. وقتی که طالبا به قدرت رسیدن و امریکا متاسفانه این فریب خوردن از طریق پاکستانی ها و لابی‌گرایی که در عقب پاکستانی ها قرار داشتن و خود طالبا، وقتی که در افغانستان اینا در میدان عمل آمدن، روس ها، چینایی ها و ایرانی ها با طالبا نشست داشتن و اونو به شکل سریع و واضح برشان گفتن که اگر امریکا هزارها کیلومتر فاصله داره و یک قدرت اتمی و یک قدرت اقتصادی و قدرت نظامی برتر جهان است، ما در منطقه حضور داریم، ما عین قدرت داریم، ما هم راکت های را یا امو اسلحه و امو استخبارات را داریم، شما نباید در مقابل ما به او شکلی که برای شما زمینه سازی شده شما عمل کنید. طالبا در اینجا تغییر سیاست دادن و این تغییر سیاست بر وفق مراد امریکایی‌ها پیش نبود، به مو خاطر است که امریکایی‌ها در اینجا نظریات خود به شکل واضح بیان نمی کنند، به شکل معما یا به شکل کنایه و اشاره موضوعات را به شکل دیگر بیان می کنند.
0: تشکر به شما، برمیگردیم. آقای فقیری، چطور میشه برداشت کردین اعلامیه یا موضع‌گیری وزارت خارجه آمریکا را، آیا آمریکا طرفدار تجارت با طالبان است یا نیست؟
2: تشکر آقای من به شما، به مهمانان عزیز و همه بیننده ها سلام های خود تقدیم می‌دارم. به نظر ما باید از این اعلامیه چیزایی را نخواهیم که در اونجا نیست. به نظر ما یعنی می که واقعا هم آمریکا نمیخواه که با طالب ها رابطه رسمی داشته باشه و ایرام گفته که خلیلزاد یک نماینده ما نیست. هم یک واقعیت شما میدانین که آقای خلیلزاد به یک جناح دیگه جمهوری خواهان تعلق داره که وی عبارت از نیوکان است و فعلا که فعلا اداره کنونی امریکا ای را مگا میگن یا اینا با این دو جناح در حزب جمهوری خواها با هم مخالفت های بسیار زیادی دارن و آقای ترامپ همیشه نیوکان را تنقید کرده و اونها را گفتن که اینها ما را بر در جنگ های ابدی آغشته ساخت و واقعا هم اینمی تو بود، یعنی خود آقای خلیلزاد، بوش، رمزفیلد، چینی، اینا یک جنای بسیار خشونت پسندی بودن که هم در افغانستان، هم در عراق، هم در لیبیا و دیگه جا مداخلات نظامی کردن و ناکامی های بسیار با امریکا با بار آوردن. به این خاطر هم این جنا تقریبا حیثیت خود در امریکا از دست داده و آقای خلیلزاد هم تقریبا در خودی حتی با اینمی با ترامپ و با اینمی جنا رابطشان خوب نیست، یعنی هر کس که کتابهایی که نشر شده در این باره اونا رو بخونه و طرز تفکر آقای ترامپ در باره خلیلزاد باید درک کرد دیگه. لذا به نظر من این یک تشبس،
0: یعنی شما فکر میکنید که خلیلزاد بدل خود میره این کارا رو میکنه یا نه پس پرده فرمان هم میگیره از طرف امریکا و دونالد ترامپ که چنین کار را بکنه؟ خب واضح میگه که میگه ما نمیمانیم این خلایی که ایجاد شده را رقبای ما پر بکنه. این موضعی است که خود امریکا میگه دیگه، منطقی اگر ببینیم امریکا هم طرفدار از این نیست که چین بیاید در افغانستان تجارت بکنه یا ایران بیاید تجارت بکنه. آیا واقعا فکر میکنین خلیلزاد شخصاً از خود نمایندگی میکنه به خاطر تجارت خود این کار میکنه یا در پشت پرده فرمان است که از طرف امریکا میگیره؟
2: آقای امان از کجا امریکا واقعا میخواست با طالب ها رابط داشته باشه؟ طالب ها از استقبال میکردن، استقبال بسیار گرم میکردن و هیچ کس جلوگیری امریکا را کرده نمیتونست. هیچ کس نیست که در دنیا به پیش روی امریکا ایستاده و بگه که چرا شما با این دولت و یا با این رژیم رابط دارین. لحاظه به نظر من این تشبث شخصی خود آقای خلیلزاد است و تعهد هم و مخالفت و ناراضیت آقای خلیلزاد نشان میده که با اداره فعلی داره و گرچه آقای خلیلزاد چند باری گفته که خلاص و خلا را در اینجا باید ما اجازه نداد که رقیبای ما ای را پر کنن، امریکا این کار کرد. یعنی حتی آقای امان وقتی که امریکا در افغانستان بود، امریکا یک دلار در هیچ معدن افغانستان سرمایه گذاری نکرد. حتی او معدنی که ما میگیم مثل عینک است و فلانی است، او را هم به چینایی ها حواله داد، تحویل کرد دیگه. لحاظه به نظر من این معرفایی که ما میزنیم تا حد زیاد واقعیت نداره. به نظر من امریکا
0: از طرفدار از این است که تجارت با طالبان صورت بگیره. به هدف شما رسیدیم، پس اونتر مفصلتر میپردازیم به این موضوع. آقای علوی، چطور میبینید شما موضع‌گیری امریکا در قبال تجارت با طالبان؟ آیا واقعا فکر میکنید که امریکا طرفدار تجارت با امریکا با طالبان حداقل به خاطر کشور مثل ایران است یا نیست؟
3: بله، درود به شما همچنین مهمانان گرامی و مخاطبین عزیز. خب نگاه من برخلاف دوستانی که اینجا هستن که از منظر سیاسی یا فرضاً تجاری نگاه این قضیه میکنن، حالا یا از منظر واشنگتن یا از منظر افغانستانی، یک نگاهی است از منظر اقتصاد کلان و اون هم این است که هر نوع سرمایه گذاری در افغانستان در شرایط فعلی قاعدتاً میبایست با یک تحلیل ریسک ها، اون هم انواع ریسک ها همراه باشه و الا بخش خصوصی امریکا یا فرضاً حتی پادشاهی عربی سعودی و و سایر کشورها قرار نیست که پولشون رو بیارن در جایی که مملو هست از ریسک. کدام ریسک ها؟ ما در شرایط فعلی در افغانستان دارای ریسک سیاسی و حکومتی هستیم. یعنی این حکومت افغانستان الان به رسمیت شمرده نشده از به اصطلاح سوی کشورهای جهان و تحولات تغییراتی که میتواند ناگهانی رخ بدهد قابل تحلیل نیست. برای همینم است که من استعلام کردم از 5 مؤسسه رتبه بندی ریسک در جهان و اونها برخی از اونها اصلا افغانستان رو قابل ریسک آزمایی نمیدانند. یعنی وضعیت چنان آشفته و در هم پیچیده است که قابل ارزیابی نیست با این مدل ها، با این روش هایی که استفاده میشه.
0: آیا شما مازیگری امریکا را آقای علوی فقط به خاطر هوشیاردهی و شرکت های مثل دلتا میبینین که گفته ریسک نکنین به خاطر که افغانستان گفته شما تا در ردبندی کشورهای هم قرار نداره که بتونی یک امتحان بکنی که آیا واقعا ریسک وجود داره یا نداره؟ آیا امریکا با حسن نیت که داره این کار کرده یا نه فکر میکنین که پشت پرده خب سیاست هم وجود داره از طرف امریکا که نمیگذاره پای کشورهای چین یا ایران یا روسیه در افغانستان در بخش تجارت به گونه گسترده تر باشه؟
3: نکته پنهانی نیست که قبلا چینی ها در اونجا بودن و تلاش کردن با عملیات اکتشاف، استخراج و از لرزنگاری اونجا ببینن که وضعیت چیست و اونها پی بردن که اونجا به لحاظ اقتصادی و بخصوص تو بازه 20 ساله با توجه به ریسک ها اساسا امکان نداره سرمایه گذاری بکنن، نه از جانب دولتی نه از جانب به اصطلاح بخش خصوصی چین. افسون بر این باید توجه داشت که به لحاظ تجاری معلوم نیست که منابعی که اونجا هست اصلا قابل استحصال هست یا نیست و این سرمایه گذاری هم که الان قرار است روی کاغذ از سوی پادشاهی عربی سعودی انجام بشه یک بازه 5 ساله است و فقط برای این است که اکتشاف است، یعنی آیا دیده بشود که آیا اونجا منابع و ذخایر تجاری وجود دارد یا نه. حالا از این داستان بگذاریم. در پاسخ به پرسش شما، به نظر من این یک اقدام نمادین و سیاسی است و از منظر اقتصادی جواب ندارد. چرا؟ برای اینکه یک بازی
0: چی است؟ کدام یک حرکت نمادین است؟ این اعلامیه وزارت خارجه آمریکا یا قرارداد که سعودی شرکت دلتا با طالبان انجام داده؟
3: قراردادی که از سوی پادشاهی سعودی بسته شده برای این کار یا قرار است بسته شود یک اقدام نمادین و سیاسی است. چرا؟ با توجه به تبحر و سابقه ای که شرکت های سعودی دارن، اونها میدونن که این به اصطلاح زمان طولانی خواهد برد و معلوم نیست چه اتفاقی
0: علوی که بیاین یک حرکت نمادین انجام بدن. از اکتبر 2025 حرکت شروع شد دیگه، اومدن رئیس عامل شرکت دلتا آمد با ملا عبدالغنی برادر به شمول زلمه خلیلزاد در کابل نشستن گفتگو کردن و نتیجهش امسال دیگه بیرون شد. چی نیاز وجود داره که بیان به صورت نمادینی
3: موجه ترین جوابی که میشه به این پرسش شما داد این است حضور اقتصادی در افغانستان خود این میتواند مؤثر باشد برای اینکه سایر فعالیت های اقتصادی اونجا جریان داشته باشه و افسون بر این یکی از رقبای رژیم ایران در افغانستان حضور داشته باشه برای اینکه فرضاً رژیم ایران یا سایر کشورها اونجا حضور نداشته باشند. از منظر واشنگتن هم این مقبول است. چرا؟ برای اینکه اونا هم میخوان حضور داشته باشند در افغانستان و هم میخوان نداشته باشند. به لحاظ سیاسی و نمادین میخوان حضور داشته باشند و کسایی مثل خلیلزاد میتونه این اقدام رو فراهم بکنه، اما حضور واقعی که واقعاً باید پول بگذارن اونجا، پرسنل باید اونجا باشه، به اصطلاح کار فنی بکنن، نخیر. چرا؟ برای اینکه چشم انداز آینده افغانستان روشن نیست به دلیل بیش از 5 ریسکی که وجود داره. ریسک زیرساختی، ریسک امنیتی، هنوز اونجا داعش حضور داره و افسون بر این بیاد بیاریم که حکومت افغانستان حکومتی نیست که پذیرفته شده باشه از سوی همه مردم و شاخصهای بین المللی هم همینو تایید میکنه و بنابراین کسی حاضر نیست در چنین محیطی سرمایه گذاری واقعی بکنه.
0: تشکر.
3: یا باید بپذیریم که کسانی که سرمایه گذاری میکنن از عقلانیت برخوردار نیستن یا دلیلش رو باید در یک جنبه نمادین و سیاسی
0: تشکر. چون تر نکته بسیار مهم اشاره کردین به او بپردازیم که چرا کشورهای مثل چین یا ایران حداقل در حال حاضر در تلاش ازی هستند تا تجارت با افغانستان با طالبا بکنن که کار کردن پس اون تر میپردازیم آقای لقمان هر دو میمان به این باور هستند که امریکا به گونه قط مایل این نیست که بیاید با طالبا تجارت بکنه چون افغانستان شرایط افغانستان در حال حاضر ایجاب نمیکنه که چون این کار در افغانستان صورت بگیره و سرمایه گذاری و چون این ریسک صورت بگیره امی اعلامیه در امی سطح و در امی ابهامات که وجود دارد چی تاثیر میتونه بگذاره روی شرکت هایی که در تلاش ازی هستن چی امریکایی یا غیر امریکایی در تلاش ازی هستن یا در فکر ازی هستن که با طالبا وارد تعامل شوند و وارد تجارت شوند نه تنها شرکت و کشورهای دیگر هم میشه به او اشاره کنه
1: اما صد گرامی طالبا وقتی که آمدن این کشورهایی که حریف همدیگر هستند یا به اصطلاح انگلیسی آرچ رایول یعنی دشمن پرتنش همدیگر هستند که در میدان معرکه یا در میدان جنگ هم یعنی با هم همسویی دارن و با همدیگر در جنگ قرار دارن مثلا امریکا با جمهوری اسلامی ایران در جنگ قرار داره و در همین موقعیت جغرافیایی جیوپولیتیک که افغانستان همسایه ایران است و اینجا مشترکات مذهبی و دینی و فرهنگی و زبانی هم وجود داره و از طرف دیگه افغانستان 50 سال جنگ را سپری کرده که خونهای زیادی در کشور ریختانده شده و هیچ نوع ثبات امنیتی و ثبات البته استخباراتی و ثبات تجارتی در این کشور اصلا وجود نداره چطور میشه که این شرکت های بزرگ مثل دلتا و آقای خلیلزاد در اینجا بیایه و به این شکل نمادین این کار را اجرا بکنند در اینجا پاسخ را که ما داریم این است که یک بازی از بازی هایی است که اولا این دلتا بدون استئذان امریکا یعنی یک شرکت سعودی بدون استئذان امریکا ناممکن است که در افغانستان بیایه و ای تو یک اقدام بزرگ را در امی وضعیت خاص یعنی مکان خاص و زمان خاص ای را به اجرا یا در منصه اجرا قرار بده ایس ناممکن است یعنی امریکا ای جرات و ای شجاعت نداره که بدون استئذان امریکا ای کار انجام بده مگر ای که آقای خلیلزاد در ای شکل به شکل یعنی مخفی منافع شخصی خود را یا امو حزب را که داره یا در دورادار خود طرفدارای خود که در امریکا داره حتما طرفدارای خود در امریکا و در کانگرس در جا داره و اینا را به یک شکل قناعت داده که بیاین ما شما از این معضله استفاده کنیم و تجارت بکنیم و معادن افغانستان اما به شکل عملی ای یک چیز ناممکن است که مورد تطبیق قرار بگیره و ما با این باور هستیم که 100% یک بازی استخباراتی سیاسی و جغرافیایی است چون که افغانستان در یک موقع
0: آقای لقمان اگر گیر من می موضوعم باشه که امریکا با گفته آقای علوی با گفته آقای فقیری و با گفته شما که یکی از اهداف اصلی آمریکایی باشه که حداقل پای رقبایش از افغانستان قطع بکنه در بخش تجارت آیا از این طریق به خاطر از اینکه بیا یک پای یک شرکت عربستانی عربستان سعودی را در افغانستان باز بکنه آیا از این طریق میشه پای رقبایشون را قطع بکنن در بخش تجارت با طالبا یا فکر میکنین که نمیتونه ممت واقع شوه این استراتژی
1: بله میتونن چون که امریکا وقتی که شرکت دلتا را پیشکش میکنه و نام عربستان سعودی را شما میدونید که در افغانستان مردم مسلمان هستند و سعودی معتقد هستند و بنان از امریکا کراهت دارند به طور مجبور و به طور ظاهری و شکلی یعنی شما میبینید که رسانه ها همه شان تمام

0: که بسیار مهم است. شما میدونین که چین در تجارتی که 5 سال با طالبان داشته، در این تجارت خود چین بسیار رابطه تناتن با طالبان ایجاد کرده و این یک خطر محسوس به طالبان است و همچنان جمهوری اسلامی ایران یک خطر محسوس به ایران و ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه، به خاطر اینکه 20 سال ایالات متحده آمریکا در افغانستان صدها میلیون دلار مصرف کرده و اون مدعی است که ما این نظام جمهوریت را ساختم، برات اردوی ملی ساختم، این کردم اون کردم، چطور میشه که ما از چینی که در زلزله هرات 200 هزار دلار کمک میکنه، یعنی چینی که هیچ گاهی به افغانستان کمک های اقتصادی مثل امریکا نکرده، بریم ما شما یک مقدار عقلانی یا عملی را مورد بحث و بررسی قرار بدیم و ایرانی که با تمام کشورهای غربی در حالت جنگ است، بنان امریکا ها میخواهد که از این وضعیتی که پیش آمده یک مقدار هم از نظر تبلیغاتی و هم از نظر عملی گام های را برداره و به هیچ وجه آقای خلیلزاد بدون استزان امریکا این کار انجام نمیده.
1: تشکر آقای فقیری. پس تاثیر داره این سیاست به خاطر از این که بتونه روی تصامیم و روی نقش کشورهای مثل روسیه یا چین یا ایران در افغانستان تاثیر گذار باشه؟ آیا واقعا فکر میکنین این استراتژی امریکا، این استراتژی خلیلزاد که شما بیشتر روی از این تاکید دارین که خلیلزاد خود شخصا این کار میکنه، ولی هدفش واضح میگه دیگه که نمیخواه رقبای امریکا پایشان در افغانستان در بخش تجارت باشه، آیا نتیجه میده این کار یا نمیده؟
2: آقای امان، اگر کجا امریکا واقعا میخواست که در افغانستان سرمایه گذاری کنه، به نظر ما 20 ساله که اینا در افغانستان بودن یک موقع طلایی بود که امریکا، باز هم میگم که یک دلار در افغانستان سرمایه گذاری نکردن و ای تمام مادن برای زنا، یعنی می حرفایی که ما افغان ها می زنیم که مادن است و تو بسار زیاد است و تریلیون دلار است، اگر کجایی واقعیت می بود، شما اگر هر کس که امریکا رو میشناسه، تا یک حد بسیار ابتدایی اگر امریکا رو میشناسه به این فهم خواهد رسید اگر کجا امریکا این قدر زیاد فایده رو میدید، افغانستان هیچگاه اعلان می کرد، از افغانستان نمی برآمد، در این معادنی که از در این سرمایه گذاری میکرد. و اگر کجا آقای امان ما بریم به تاریخ افغانستان و رابط امریکا، میبینیم که افغان ها در سال از سالهای 1930، یعنی تقریبا یک صد سال پیشتر، ای کوشش کردن، چند باری کوشش کردن که کمپانی های امریکایی را تشویق کنه که در افغانستان سرمایه گذاری کنه. اینمی مسائل نفت شمال در اینمی کوشش شد، اما امریکا او را رد کرد، نخواست و اونمو تحقیقاتی که در سالهای 1930 شده و باز در 2000 شد، همه ای را نشان میده تحقیقات امریکایی که برای ما فایده ندارم، هزینه ازی بسیار زیاد میشه، اگر کجا ما بریم در اونجا سرمایه گذاری کنیم برای ما فایده ندارم، یعنی ما از این فایده نبریم و هزینهش بسیار زیاد میشه. لحاظا به نظر ما افغانستان تا حد زیاده امریکا افغانستان فراموش کرده، گذاشته و تقریبا مهار افغانستان به پاکستان داده و با پاکستان هم به نظر ما اینمی ذکر کرده که بسیار زیاد احزار خراب نکنین، اما شما میتونین که در اونجا کارهای خود کنین، اگر بمباری هم میکنین ما در پشت سرتان هستیم، با طالب ها رابط هم میگیرین ما در پشت سر هستیم، مقصد احزار بسیار خراب نکنین دیگه. لحاظ ما یک چیز رو میبینم که امریکا دیگه در افغانستان و علاقه را نداره و اینترست نداره، ولی حاضر به خاطر از این هم گذاشته، یعنی باز هم میگم که تمامی از اینمی معادن پیشتر هم بر امریکا آماده بود، حتی خود آقای غنی چند بار به با امریکا آمد، به وقتی که آقای غنی رئیس جمهور افغانستان بود چند بار آمد با ترامپ با اینا حرف زدن، اینمی نقشه ها را پیشان رویشان گذاشتن که شما میتونین در اینجا سرمایه گذاری کنین، معادن بکشین، اما ترامپ کار نکرد دوره اول خود و فعلا در این دوره که ما میبینم آقای ترامپ با مشکلات بسیار درونی خود مواجه است، با ایران مواجه است، با مشکلات ایران در اونجا با اطلاق ایران گیر مانده، به نظر من فعلا

0: ای چیز ای تو تعبیر کردن که امریکا پس می و می خواهد اینجا سرمایه گذاری کنه و ای به کوشش های خلیلزاد حتما یک پشت سر ازی حمایت از امریکا موجود است، حمایت ترامپ موجود است، به نظر ما واهی است و حرفای سرسری است.
1: تشکر آقای علوی. امین حرکت نمادین که شما به او باور دارین اگر حرکت نمادین است به خاطر ازی که رقبا را تحت تاثیر قرار بتن، آیا ممکن است که میلیاردها دلار که ایران با یا بهتر از بگویم جمهوری اسلامی ایران با طالبان در این نزدیک به 5 سال سرمایه گذاری کرده یا در بخش نفت و گاز که چین سرمایه گذاری کرده بخصوص در بخش آمو دریا که میدانیم تقریبا 30% بیشتر از واردات افغانستان را در حال حاضر ایران تمویل میکنه، آیا ممکن است که اینا تحت تاثیر قرار بگیرن؟ آیا امکان داره که طالبا در دوراهی قرار بگیرن بین کشورهای همپیمان امریکا مثل عربستان سعودی و رقبایشان مثل ایران، چین یا روسیه، یا فکر نمیکنید که به او پیمان گپ بزرگ باشن؟
2: به نظر میرسه که این کشورهای مثل فرض بکنیم رژیم ایران، اگر که من رصد میکنم فعالیت‌هاشون رو، اون رژیم بیشتر از اینکه در چارچوب منافع افغانستان فعال باشد، برای دور زدن تحریم‌ها از افغانستان استفاده کرده. بازار دلار هرات رو شما بهتر از من میشناسید و البته دوستانی که هستن اینجا. بنابراین رژیم ایران با توجه به تنگناهای اقتصادی، این ابر بحران‌هایی که داره، این امکان رو نداره که سرمایه گذاری خارجی بکنه، اون هم در افغانستان. یعنی از دو سو به هر حال در فشاره. چینی ها هم شما اشاره کردید به آمو دریا، اونجا فعال بودن و البته تلاش کردن که عملیات اکتشاف رو انجام بدن و منصرف شدن، رفتن از اونجا. در نتیجه حالا چه از نظر صرف تجاری یا از نظر سیاسی، امنیتی و البته زیرساخت ها و اینکه آیا این ذخایر می توانن تجاری باشن، چون سرمایه گذاری در چارچوبی میسر است که فرض بکنیم اون محیط اقتصادی از ثبات برخوردار باشه، دارای اختلال نباشه و رسمیت بین المللی باشه داشته باشه. شما اطلاع دارید، دوستان گرامی هم اطلاع دارن، که اگر یک شرکت خصوصی از فرض بکنیم کشور روسیه یا کشور چین بخواد به افغانستان بیاد و اونجا سرمایه گذاری قابل توجهی بکنه، من تأکیدم بر این به اصطلاح والیوم و قابل توجه بودنشه، این میباید ابتدا دارای گارانتی و ضمانت دولت‌های اون کشورها رو داشته باشه. در صورتی که طالبان الان رسمیت بین‌المللی نداره، کدام بانک، کدامین فرض بکنیم مناسبات بین المللی و شرکت های ضمانت سرمایه گذاری حاضرن ضمانت بکنن سرمایه گذاری در افغانستان رو؟ بنابراین هر چند نمیشه انکار کرد که چین سعی میکنه در یک به اصطلاح شرایط محدود، اندازه های محدود، به مقیاس محلی با افغانستان همکاری بکنه، اون هم برای اینکه به هر حال یک کشوری است که این ظرفیت رو داره که در آینده ازش به هر حال استفاده کرد برای سرمایه گذاری یا برای حضور، یا فرضاً حتی کشوری مثل رژیم ایران که اونا نیازمندن حضور داشته باشن در افغانستان، هم برای دور زدن تحریم ها، هم حضور اطلاعاتی و امنیتی.
1: این تجارت ها چه با کشورهای هم پیمان امریکا چه با رقبای امریکا بر طالبان سود نداره. اگر شما اشاره کردین به قرارداد آمو دریا که به دلیل نقص تعهدات طرف طالبان بیشتر بگوییم این قرارداد لغو شد و زیاد تمایل هم در میان چینی ها دیدن میشه، بسیار محدود و با احتیاط برخورد میکنن به خاطر که به گفته شما اونجا ثبات سیاسی و اقتصادی وجود نداره و طالبان هم شریک قابل اعتماد نبودن به چین. همین گونه ایران هم بیشتر از دید خود میبینه موضوع را. خب در حال حاضر میدونیم که تحت تحریم های شدید امریکا قرار داره و فشار بالای مردم ایران زیاد است. کوچکترین سود هم که میتونه ببره از افغانستان یا هر کشور دیگر دست نمیورداره از او و ای کار هم میکنه. خب منفعت خود را بیشتر میبینه ایران. پس طالبا با این سیاستی که دارن، با این شرایطی که دارن، هر قراردادی که صورت بگیره، هر تجارتی که صورت بگیره، از او چندان سود نمیبرن، درست است؟
2: همینجور است، به خاطر اینکه شرط اول تو دنیای مدرن اینه که یک حکومت میتونه یه رابطه متوازن برقرار بکنه با شهروندانش و الا ثباتی نخواهد داشت. و شما بیشتر از من اطلاع دارید که ستمی که طالبان میکنه این نباید انتظار داشت که فرضاً اروپایی‌ها یا امریکایی‌ها خیلی شیفته مردم افغانستان یا ناراحتن از ستم به مردم. نه خیر، اینجور نیست. در معادلات سیاسی و بلند مدتشون میگوین حکومتی که ستم میکند پایدار نخواهد بود و سرمایه ما به باد خواهد رفت. این از لحاظ نظریه‌های اقتصادی، آموزه‌های اقتصادی و تجربه هم همین رو تایید میکنه. یعنی چی؟ یعنی کشورهایی که این شرایط رو ندارن دیر یا زود به یک به اصطلاح حالت هرج و مرج و تلاشی دوچار میشن و اون سرمایه ها بر باد میره. بنابراین اینها سعی میکنن تجارت رو بسیار محدود انجام بدن، اون هم تجارت منطقه‌ای محلی که سودی برده باشن، اما اینها تأثیری نمیگذارد بر اقتصاد کلان افغانستان و در نتیجه وضعیت الان در افغانستان در حالت قفل شدگی است، نه پیش نه عقب. این وضعیت است.
1: تشکر آقای لقمان. بسیار موضوع آقای لقمان، بله آقای علوی، بسیار موضوع مهم را اشاره کردن. میدانیم همین کشورها هم که حالا در هر سطحی که با طالبان در تعامل هستند در بخش تجارت همون منفعت خود را میبینن، همون سیاست های خود را پیش میبرن و بیشتر روی از این تمرکز دارن که بتونن سود ببرن، چه در سطح تبلیغاتی حداقل، چه در سطح مادی یا در سطح دیگر یا در مورد دیگر، در تلاش از این هستن تا از زاویه خود ببینن موضوع افغانستان را و طالبان هم با توجه به سیاست هایی که دارن سود چندان از این وضعیت نمیبرن و فشار اصلی بالای توده ها بالای مردم افغانستان میاد که عملا ما و شما میبینیم که افغانستان در چه شرایط قرار گرفته. رای برای طالبان آیا وجود داره به خاطر از اینکه بتونه از این تجارت ها سود ببره و مردم حداقل مستفید شون از این تجارت هایی که صورت میگیره، چه در سطح که سالا دیگر؟ آیا فکر میکنین که طالبان جز تغییر دادن سیاست های خود، جز تغییر در وضعیت خود، راه دیگر دارن یا همین گونه دیگر مهره‌ای هستن که گاه در دست این و گاه در دست آن میمونن؟
3: بسیار سوال مهم و برجسته است. سوال نخیر، هیچ راهی تغییر نداره. مشروعیت، قانونیت، حقوقیت یک موضوع ستون فقرات برای طالب است. اول مشروعیت داخلی و حکومت داری منظم و مرتب بر وفق منافع و مصالح مردم، کشورهای همسایه و کشورهای منطقه، فرامنطقه و جهان، یعنی سازمان ملل متحد، شورای امنیت، اینا رو کلش موافقت نامه‌ای که وجود داره، کنونسیون هایی که از طالب باید دوباره مدغم شود مثل که در جمهوریت مدغم بود. هیچ راهی حلی نداره. ببینید در اینجا طالب ابزار یا آله دستی است، هم از منظر دینی، به خاطر دینی را که اینا در افغانستان تطبیق میکنن او بر ضد اساسات دین مقدس اسلام است، هم از نظر قانونی هیچ منبع قانونی عملکرد طالب را، یعنی قانونی که من میگم قانون وضعی یا قانون ساخته دست بشر که او را قوانین بین المللی میگیم، هم وفق نداره، هم بر قانون عرفی وفق نداره. بنان در این تو یک شرایط و طالب ظرفیتش آنقدر پایین است، آنقدر زائل است که اینمی ظرفیت هم حتی نداره که اینا خودشان را درک کنه که ما در کدام جایگاه قرار داریم. بنان بر این وسیله میشه که اینا ابزار قرار بگیرن، هم ابزار تجارتی قرار بگیرن، هم ابزار سیاسی قرار بگیرن، هم ابزار منطقوی صورت بگیرن و قربانیش قسمی که شما بیان کردین مردم افغانستان است، توده های افغانستان است و ما حاصلش میبینیم که 10 میلیون انسان که اکثریت اساتید دانشگاه ها، کارشناسا و روشنفکرای ما افغانستان رو ترک کردن و همزمان امروز وضعیت اقتصادی یا معیشتی یا تامین امنیت غذایی در افغانستان شما میدونید به کدام وضعیت قرار داره، یا وحشت و دهشت و افراطیت و قتل و قتال مظالم به کدام درجه قرار داره، یا به اصطلاح عدم رعایت حقوق بشر و خصوصا حقوق زنها و اطفال کاملا زیر پا است. بنابراین در یک وضعیتی که ظرفیت به این شکل باشه و استطاعت توانایی به این حد ضعیف و ناتوان و غیر واضح باشه، چطور میتونه که اینا تجارت انجام بدن؟ بنابراین در اینجا متاسفانه یک سری جنرال های پشت پرده پاکستانی ها و یک سری مقامات رهبری طالب ها که سود اندک از تجارت به جیب شخصیشان میره، به سرمایه شخصیشان میره و متبقی پول را امو تجارت، یعنی مثلا کشور چین، شما خبر دارین که در سال 2023 کشور چین وزیر تجارتش بود یا وزیر اقتصادش بود بر مبنای فساد او را حتی قتل نکرد، ترشر کرد، یعنی به این معنا اعدام کرد. او یک کشور قانونمند بدون فواید بسیار گسترده آیا در افغانستان سرمایه گذاری میکنه؟ پاسخ نه خیر است. وقتی که در کشور خودش که او قسم قانونمند هستند در افغانستان چطور میاین سرمایه افغانستان یا معدنای افغانستان رو چور میکنن؟ به اینجا ما پاسخ خود بسیار میگیریم که اینجا عدم ظرفیت طالبان رو به ثبات میرسانه، یعنی به نمایش میگذاره که طالبان ظرفیت هیچ و فرایند بین المللی داخلی منطقوی اسلامی حقوقی قانونی را ندارد. بنان پاسخ بسیار ساده ای است که مردم منکوب است، محکوم است و به میشکل و طالب جز تسلیم به قانون و جز به تسلیم به اراده مردم دیگه هیچ رای اینا ندارن.
1: تشکر آقای فقیری. اما نمیشه دیگر به صورت قطع گفت که طالبان در این مدت هیچ سود را هم از تجارت نبردن، میلیاردها دلار و میلیون ها دلار، چه با در تجارت با چین چه در تجارت با ایران یا کشورهای دیگر سود بردن. اما وضعیت مردم افغانستان در این بیشتر از 5 سال نه تنها که خوب نشده، بد شده از لحاظ اقتصادی. کجا میشه پس این پولایی که طالبان میگیرن در کجا استفاده میکنن که مردم از سود نمیبرن؟
0: آقای امان، یعنی واقعا یک سوال بسیار خوب است و یک تجربه که من میتونم بدم و ایست که ما بودجه طالبان را نمیدانیم. در 3 سال تقریبا، 2 سال 3 سال میشه که طالبان حتی بودجه حکومتی خود اعلام نکردن و ما نمیدانیم که پیسایی که میهایه ای با کجا میره، چقدر با معارف میره، چقدر با وزارت دفاع میره، چقدر با دفتر شیخ هیبت الله میره. طالب ها یک نوع مخفیکاری عمومی را شروع کردن و با مردم میگه که شما باید هیچ حقی از زیر ندارین، حق نظارت ندارین، حق از زیر ندارین که از ما پرسان کنین که این مالیاتی که ما شما میگیریم در گمرکات و دیگه جا از این حق پرسان ندارین. و این در افغانستان اون مسئله که no taxations without representations که میگفتن که مالیات، یعنی حکومت نمیتونه که مالیات عوض کنه بدون از اینکه مردم نماینده داشته باشه. در افغانستان میتونه یک حالت فعلا جاری است که مردم بر سر هیچ نوع بودجه طالب ها نظارت نداره و هیچ نوع شفافیت هم موجود نیست. یعنی می قرارداده که فعلا با دلتا شد، در این هم ابهامات بسیار زیاد است. ما نمیدانیم که دیف برای افغانستان چقدر میرسه، یعنی فایده افغانستان چیست و فایده دلتا چیست، چقدر است. این مسائل همه این بسیار مهم، سوالات بسیار مهم است که باید در اول رفع شود.
1: در ماه اکتبر 2025 هم صورت گرفت، بگونه سری بود، دیگر چیز نبود که مردم او را ببینن. با این قراردادشان هم که امضا میشه بگونه سری از جزئیات زیاد به مردم افغانستان نمیتن. ولی میدانیم که بانک جهانی در سال 2022 گفته بود که اکثریت عاید طالبان عاید مرزی است، از مرزها و تجارت‌های مرزی به رزینو می آید. او را گفته بود که 193.9 میلیارد افغانی است. این پولا واقعا فکر میکنین پس کجا میشه اگر به مردم افغانستان نمیرسه آقای فقیری؟
0: بین خودشان تقسیم میشه، بین قدرتمندترین اشخاصی که در طالب ها فعلا است بین از اونها تقسیم میشه. به این خاطر مخفی است بودجهشان، مخفی است. یعنی شما هیچ دولت را ما نمیابین در تمام جهان که بودجهش مخفی باشه. این برای فساد، برای فساد اداری را خلاص کردن است و ملاها چور انداختن و چور بکنن و افغانا هم بخاطر از اینکه قوت ندارن نمیتونن از اونها
1: پرسان. یک چند بار دیگر از سال 2021 و 2023 اینا آمدن و گونه تقریبا دیگر خاک زدن به چشم مردم، یک چیز گفتن که عاید ما به این اندازه بوده و اندازه بوده، ولی به گفته شما جزئیات زیاد نمیتن و به مردم پاسخگو نیستن. جدا از او به هر طریق ممکن تلاش میکنن تا از مردم پول بگیرن و تقریبا باجگیری میکنن. آقای علوی، به عنوان جنبندی و احتمالا سوال آخر، چطور میبینین آینده تجارت جهان با طالبان؟ آیا واقعا فکر میکنین جهان ادامه بده با طالبان با این سیاست که دارن.
2: خب برای اینکه اظهار نظر شخصی و فردی نباشد، اگر مراجعه بکنیم به نگاه مؤسسات رتبه بندی ریسک جهان، 4 به اصطلاح مؤسسه و البته مؤسسه سازمان همکاری های و همکاری های توسعه منطقه ای، اونجا میبینیم اساسا افغانستان در لیست ریسک آزمایی نیست، یعنی توی بازه زمانی کوتاه مدت 1 ساله یا 5 ساله، بلند مدت اصلا امکانی وجود نداره، چون سرمایه گذار اگر قرار است سرمایه گذاری بکند در افغانستان نگاه میکند 5 سال گذشته چه بوده، 5 سال آینده چه خواهد بود، و البته شفافیت، پاسخگویی و موردی رو که دوست گرامی اون مطرح کرد، نمایندگی. آیا طالبان نمایندگی میکنه این ملت افغانستان رو؟ جواب به این داستان منفی است، بنابراین امکانی برای سرمایه گذاری نیست. حالا سرمایه گذاری رو اگه بخوایم ما ببینیم چه اتفاقی بیفته، بودجه میشه رو کاغذ نوشت، مثلا داستان رژیم ایران.
1: تشکر آقای علوی، آقای فقری و آقای لقمان از حضور هستم امان گرامی در برنامه است. بازگذار هستم و دوستان که بیننده یه بحث روز بودید. تا دیدار دیگر بدید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر. منابع از کابل روز یکشنبه از افزایش گشت‌زنی پهپادهای ناشناس در آسمان کابل خبر دادند. شهروندان همچنین پروازهای پهپاد در برخی از ولایت‌های دیگر را نیز گزارش کردند. منابع از میان طالبان نیز گشت‌زنی پهپادها در آسمان کابل را تایید کردند. تاکنون درباره این که این پهپادها متعلق به کدام کشورند و هدف آنها از گشت‌زنی در آسمان افغانستان چیست، اطلاعاتی در دست نیست. با این حال گشت‌زنی پهپادها در آسمان کابل و برخی ولایت های دیگر در پی انتشار ویدیوی حمزه بن لادن به سر رهبر سابق القاعده مشاهده شده است. پیشتر الحساب بازوی رسانه القاعده یک ویدیوی تبلیغاتی این شبکه را به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر که بخشی از آن شامل پیام تصویری حمزه بن لادن می شود.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: نظرگاه،
10: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
6: بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش موارد ابتلا به این بیماری اعلام کرده است که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در کشور به سرطان مبتلاند. بر بنیاد آمار این بنیاد سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در افغانستان ثبت می شود. رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که بر اساس برآوردهای ملی و بین المللی سرطان سینه و رحم در میان زنان و سرطان ریه، معده، پروستات و روده ها در میان مردان از شایع ترین انواع سرطان در افغانستان است. او افزوده که پس از بیماری های قلبی سرطان سالانه بیشترین شمار قربانیان را در میان شهروندان افغانستان دارد. پزشکان میگویند که درمان سرطان با مراقبت مستمر و مراجعه منظم به پزشک متخصص نیاز دارد. با این حال محدودیت های مرزی و کمبود امکانات درمانی در داخل افغانستان روند درمان بسیاری از بیماران را مختل کرده و خطر مرگ آنان را افزایش داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به کابل و گفتگوی داریم با دکتر عظیم صمیم، دکتر داخله عمومی در شفاخانه عاجل ابن سینا که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صمیم. به نظر شما مصاب شدن 50,000 تن در یک سال به بیماری های سرطان نشان دهنده یک آمار بلند و هشدار دهنده نیست؟
11: تشکر. واقعا که به نظر شما ارقام 50,000 مورد جدید سرطان در یک سال باشد در تناسب به نفوس افغانستان یک رقم قابل توجه و هشدار دهنده است، اما باید با احتیاط صحبت کنیم زیرا سیستم ثبت ملی سرطان در افغانستان هنوز کامل نیست و ممکن است ارقام واقعی با ارقام ثبت شده یا تخمینی تفاوت داشته باشد. بنابراین برای قضاوت دقیق ما با ثبت منظم موارد جدید، میزان مرگ و میر و مقایسه سالانه بر اساس سن و جنس نیاز داریم.
6: پس دکتر صاحب، شما فکر میکنین که امکان داره نظر به جمعیت افغانستان یا نفوذ افغانستان آمار یک مقدار شاید کمتر باشه؟
11: بله، گفتم که شاید امی ارقام کمتر نه بلکه از اینکه هم زیاد باشه، ولی در اینجا تشخیص واقعی و عدم موجودیت معاینات و دسترسی مریضا با تمام مراکز که از الف تا ی بر شما معلوم است در دیگه جهان هر نفر مکلفیت داره که سال یک دفعه تمام معاینات وجود خود را یک دفعه تنظیم میکنه و اجرا میکنه و در او تصادفا بعضی امراض کشف میشه، مثلا سرطان معده. اصلا مریض از سرطان معده خبر نیست ولی از درد معده به مریض به دکتر مراجعه میکنه و بالاخره تشخیص به سرطان میشه و این همی کسمی اکثریت مریض مردم ها که دسترسی با دکتر نداره امکان داره ارقام از اینکه به هم بلند باشه.
6: دکتر صاحب، میخواییم بفهمیم که مهمترین عواملی که در شرایط فعلی در افغانستان عامل افزایش سرطان در کشور شده کدام عوامل بیشتر نقش داره و چی عامل های هستند؟
11: سرطان یک علت واحد نداره و عوامل مختلف در آن نقش داره. از مهمترین عوامل میتوانم با مصرف سیگریت، نسوار، آلودگی هوا، تغذیه و ناسالم تغذی، چاکی و کمبود فعالیت فیزیکی، بعضی عفونت ها یا میکروب ها مزمن و عوامل ارثی میشه که در این شامل شود. در افغانستان عفونت های مزمن نیز اهمیت خاص دارد. به طور مثال هپاتیتیس بی، سی خطر سرطان جگر را افزایش میدهد و هزل قیاس مریضی عفونت ایچ پایلوری به سرطان معده ارتباط دارد و ایچ پی وی عامل اصلی سرطان آن که رحم است.
6: دکتر صاحب، بر اساس گزارش هایی که ما داریم و همگی ما و شما شاهد هستیم، وضعیت اقتصادی مردم فعلا بسیار ضعیف است و درآمد خانواده هم به شدت کاهش یافته. تغذیه نامناسب ای چقدر میتونه منجر به مبتلا شدن شهروندان به بیماری های سرطانی شود؟
11: بله، تغذیه نامناسب یکی از عوامل مهم قابل پیشگیری است، اما فقط به صورت مستقیم باعث سرطان نمیشه. مشکل زمانی ایجاد میشود که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانند غذای متوازن شامل سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات و پروتئین مناسب مصرف کنند و بیشتر از غذاهای بسیار شور، چرب، پروسس شده و کم ارزش استفاده کنند. همچنین چاقی و کمبود فعالیت فیزیکی به افزایش خطر بعضی سرطان‌ها ارتباط دارد.
6: ما نه تنها در کابل بلکه در اکثر شهرهای بزرگ افغانستان شاهد آلودگی های هوا هستیم. دود ناشی از سوخت های فسیلی و گرد غبار هایی که در شهرها همیشه به نظر می خوره. فکر می کنین که سرطان هایی که معمولا در دستگاه تنفسی وجود داره و تشخیص میشه پیوند با این آلودگی هوا و گرد غبار ها داره؟
11: شوق لده قرار گرفتن طولانی مدت در معرض هوای آلوده بخصوص ذرات بسیار ریزه و با افزایش خطر سرطان ریا ارتباط علمی دارد. دود ناشی از دیزل، مواد سوختی، آتش سوزی و سوختهای جامد نیز می تواند خوی مواد سرطان را باشد.
6: دکتر سبدمیک، گزارش که اخیراً منتشر شده یک نقطه قابل توجه است. مثلا گفته شده که سرطان سینه و سرطان رحم در بین زنا بسیار شایع شده و سرطان ریه، معده، پروستات و روده در میان مردها. چرا الگوهای سرطان بین زنا و مردها در افغانستان متفاوت است؟
11: بله، این تفاوت دلایل مختلف دارد. زنان و مردان از نظر سیستم هورمونی و اعضای تناسلی متفاوت هستند. به همین دلیل سرطان های مانند سرطان سینه و عنق رحم و در زنان اهمیت خاص دارد. از طرف دیگر میزان تماس با عوامل خطر نیز متفاوت است. به طور مثال مصرف تنباکو در بسیاری از جوامع در مردان بیشتر است و می تواند در افزایش سرطان ریه و بعضی سرطان های دیگر نقش داشته باشد. عوامل ارثی، سن، هورمون ها، تغذیه، چاقی و عفونت ها نیز در این تفاوت نقش مهم دارد.
6: دکتر سب، قسمی که شما در لابلای صحبت ها گفتین، مثلا یک شهروند در افغانستان مدت طولانی از بیماری معده مثلا رنج میبره، یا یک شهروند دیگه از بیماری جگر مثلا رنج میبره، ولی مشکل برای تشخیص است. چرا تشخیص زود هنگام سرطان در کشور اینقدر دشوار شده و متخصصین یا دکتر صاحبا به اسرع وقت نمیتونن که سرطان را تشخیص کنن؟
11: واقعا یکی از مشکلات اساسی ما تشخیص در هنگام است. بعضی سرطان در مراحل ابتدایی هیچ علامت و معلومات واضح ندارد. از طرف دیگر کمبود آگاهی مردم، مشکلات اقتصادی، دسترسی محدود به مراکز تشخیصی و نبودن برنامه‌های گسترده اسکرینینگ باعث می شود بسیاری از بیماری های دیر به دکتر مراجعه کنند و به همین دلیل باید فرهنگ مراجعه زود هنگام و برنامه های تشخیصی زودرس سرطان را تقویت بکنید.
6: شما در کابل هستین، با اکثر نهادهای که در حوزه طبابت کار میکنه ارتباط دارین. چقدر امکانات برای تشخیص و تداوی بیمارا در کشور وجود داره و این امکانات هست فعلا در دسترس مردم؟
11: واقعا فعلا در افغانستان در سالهای اخیر امکانات تشخیص و تداوی سرطان نسبت به گذشته بهتر شده، اما هنوز با نیاز موجود فاصله زیادی داره. در برخی مراکز امکانات مانند سیتی اسکن، ام‌آر‌آی، پتانزی، جراحی و کیموتراپی وجود دارد، اما دسترسی به این خدمات در تمام ولایات یکسان نیست. در بخش‌های مانند رادیوتراپی، تشخیص تخصصی پاتولوژی، خدمات جامع آنکولوژی و مراقبت‌های حمایتی نیز نیاز جدی به توسعه وجود دارد. بنابراین علاوه بر ساخت مراکز تداوی سرطان، باید سیستم ثبت سرطان، سکرینینگ و تشخیص زود هنگام نیز تقویت بخشیده شود.
6: امی خدمات که شما دکتر صاحب اشاره کردن که یک مقدارش وجود داره در کشور، یا بیشتر خدمات در اختیار مراکز و شفاخانه های خصوصی است، یا شفاخانه های دولتی هم یک سلسله امکانات ابتدایی دارن؟
11: اکثریتش دولتی است، در خصوصی هم هست، ولی فعلا ما دو مرکز یک مرکز سرطان در سرک در لومان اعمار شده و فعلا فعالیت را آغاز نموده و یک سنتر دیگر در سابق جمهوری شکنهای جمهوریت که فعلا به نام الشفایت می شود دونمو هم امی مراکز وجود دارد.
6: ولی یک شهروند ما در ولایت های مختلف مثلا چی در قندهار باشه چی در بلخ باشه یا در فاریاب باشه اگر به این مرض مصاب میشه یکی از گزینه هایی که در اختیار داره آمدن به کابل است و تحت تداوی قرار گرفتن در پایتخت است.
11: واقعاً که فعلا خود در کابل است ولی ما نظر با سالهای گذشته اگر با سالهای گذشته مراجعه بکنیم در اون وقت ما اصلا برای سرطان اصلا هیچ چیزی نمی داشتیم و از وقتی که راه کشورهای همسایه مسدود شده مردم افغانستان مجبور شدن که با اونمون کارها دست بزند تا که دسترسی ما نزدیک شود. فعلا امی دسترسی ما در کابل است. ولی در ولایت فعلا کدام وجود تداوی سرطان وجود نداره و اکثریت مریض ها با کابل مراجعه میکنه.
6: دکتر صاحب در گذشته شما از کشورهای همسایه یاد کردین مثلا در امی پاکستان بیشتر شهروندها اگر یک مقدار مریضیشان دوامدار میشد میرفتن به او کشور نه تنها که امو بیماریشان تشخیص میشد بلکه تداویشان را همونجا انجام میدادن. ولی حال مرزها بسته است، این بسته ماندن مرزها و در یک طرف دیگه ما یک مقدار امکانات کم با کمبود امکانات در داخل کشور مواجه هستیم، فکر میکنین که دلیل بر افزایش بیماری های سرطانی در افغانستان شوه؟
11: نه خیر، اصلا سرطان مریض اگر واقعا تشخیص شو و سرطان میتاستاز داده باشه یعنی تیت شده باشه در اون وقت اگر یه در پاکستان ببوری یا در لندن ببوری اصلا نتیجهش بیشتر از دو سال نیست یا امو سرطان هایی که میتاستاز نداده باشه اونمو نتیجهش دستاورد خوب است. ای اگر در افغانستان باشه یا در پاکستان باشه اصلا هیچ فرقی نمی کنه و ما توصیه ما به هموطنان عزیز ما اینمی است که پولی غذا در مورد تداوی در کشورهای همسایه باید صورت نگیره.
6: بیاین از شما بشنویم که شهروندها در کشور چیگونه راههایی را در پیش بگیرن که از خطر ابتلا به سرطان به دور بانن؟
11: اصلا ما که طوری که قبلا گفتیم که بعضی فکتورهای است که سرطان را با کاهش میارن و او فکتورها را اگر ما و شما محو کنیم و یا هم امور با حد از غریب بیاریم و اینمی یک مقاومتی وجود را تقویه میکنه مثلا ترک سیگریت و ترک نسوار و کاهش وزن و غذای متوازن باید مصرف کنیم و امی غذاهایی که زیاد سوخت شده است اینمی را باید جلوگیری کنیم و اگر یک مرض در جان ما موجود بود مثلا هیپاتایتیس بی، هیپاتایتیس سی و یا هم میکروب اچ پیلوری میده این را ندیده نگیریم و به وقت امو را تداوی کنیم.
6: بله سپاسگزار هستم از دکتر عظیم صمیم، دکتر داخله عمومی در شفاخانه عاجل ابن سینا که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانه.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، با خبرهای ده افغانستان انترنشنال به وقت کابل خوش آمدید. من سمیرا رسا هستم. در لندن ساعت 6:30 بامداد است. سرخط خبرها. بازداشت عضو ارشد پیشین طالبان در قندهار. طالبان مدرسه معتصم باقاجان را محاصره و او را به فرماندهی امنیه منتقل کردند. انتصاب معنادار در میانه اختلافات درونی طالبان. حقانی فردی را که هبت الله برکنار کرده بود فرمانده امنی ولسوالی خوکیانه تعیین کرد.
1: پیشرفته ترین کشور جهان ما، صادقانه بگم، میخوایم همینطوری باقی بمونه، چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه برنده است.
0: قمار با آینده بشر برای حفظ برتری بر چین. دونالد ترامپ با کاهش اسارت توسعه هوش مصنوعی مخالفت کرد. طالبان معتصم آقاجان از به پیشین این گروه را پس از محاصره مدرسه‌اش در قندهار بازداشت کردند. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نیست، اما به گفته منابع طالبان پس از ورود افرادش با عنوان مهمان به مدرسه‌اش این محل را محاصره کردند. آقاجان با عنوان چهره حامی مذاکره سیاسی سالها با بخش از رهبری طالبان اختلاف داشته است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
2: بازداشت معتصم آقاجان توسط وزارت داخله و استخبارات طالبان. منابع خبر داده که نیروهای طالبان مدرسه معتصم آقاجان را در قندهار محاصره و سپس او را بازداشت و به فرماندهی پلیس قندهار منتقل کردند. به گفته منابع، محاصره مدرسه پس از آن انجام شد که یک گروه زیر نام مهمان به این مدرسه وارد شدند. مشخص نیست که این افراد شهروندان افغانستان بودند یا خارجی. طالبان پیشتر در حمله امسال نیز معتصم آقاجان را بازداشت و سپس او را رها کردند. دلیل بازداشت او حمایت از آتش بس میان طالبان و پاکستان و حل تنش از راه دیپلماسی بود. معتصم آقاجان از بنیانگذاران طالبان است و طرفداران بسیاری در میان این گروه دارد. زمانی که در حمله امسال بازداشت شده بود، طرفدارانش برای رهایی او اعتراض کردند. آقاجان خواستار راه حل سیاسی و تعامل طالبان با کشورهای غربی است، آنچه در تضاد با سیاست‌های هبت الله آخوندزاده قرار دارد. معتصم آقاجان با ملا عمر رهبر پیشین طالبان روابط خوب داشت و وزیر مالی طالبان در رژیم برهبری او بود. و دنبال سقوط رژیم نخستین گروه، آقاجان خواستار مذاکره با دولت حامد کرزی و تامین رابطه با غرب شد. هرچند تلاش‌هایش نتیجه نداشت. او در 2010 در پاکستان هدف حمله قرار گرفت، برای مداوا به ترکیه منتقل شد و در آنجا بار دیگر از مذاکره با دولت پیشین گفت. بلافاصله گروه طالبان اعلام کردند که معتصم آقاجان عضو این گروه نیست و از رهبری اخراج شده. و دنبال آن به کابل برگشت و در محافل سیاسی حضور می‌یافت. با حامد کرزی و محمد اشرف غنی دیدارهایی داشت و به عنوان چهره معتدل و صلح طلب شناخته می‌شد. در چند ماه نخست حاکمیت دوباره طالبان در خارج از افغانستان به سر می‌برد، تا اینکه در 2022 با ضمانت ملا یعقوب مجاهد، پسر ملا عمر و وزیر دفاع طالبان به کابل برگشت. و دنبال این بازگشت، استخبارات طالبان به خانه‌اش در کابل حمله کرده و بخشی از دارایی‌هایش را ضبط کرد. معتصم آقاجان در حال حاضر هرچند از تصمیم گیرندگان رسمی طالبان نیست و حتی به عنوان عضو پیشین این گروه شناخته می شود، اما در میان اعضای طالبان نفوذ دارد و پرطرفدار است. احتمالاً به همین دلیل هبت الله خونزاده او را شدیداً زیر نظر دارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شین کیکر و خلاص به پیشین مجلس نمایندگان به افغانستان انترنشنال گفت ملا هبت الله رهبر طالبان از نفوذ و تاثیرگذاری معتصم آقاجان در میان طالبان نگران است.
3: معتصم آقاجان که مخالفت شخصی با رهبری داشته باشد، اما از این که خود معتصم آقاجان یکی از اشخاص برجسته حرکت قبلی طالبان بوده و شخص نزدیک به ملا عمر، عضو شورای کویته و در زمان ملا عمر وزیر مالی همچنان بود، و این شخص برای تعداد اشخاص که در دوره صاحب نفوذ و قدرت بودن نزدیک است. به نظر من تشویشی که رهبری فعلی داره از نفوذ و تأثیری که این شخص با اشخاص قدرتمندی از بغداد ما شما ببینید، نه تنها که متاسم آقا جان بلکه دیگه چهره های مطرح زمان حکومت ملا محمد عمر مجاهد، اونا هم فعلا مورد مشوره نیست و یا در قدرت نیست و یا چندان یک زندگی چی ندارن، به اصطلاح قدرتمند در کابل ندارن. اگر آقای متوکل است، اگر آقای ضعیف است، اگر طیب آقا است و دیگر، چرا به شمول متاسم آقا جان؟ من فکر میکنم که حرکت فعلی و یا رهبری فعلی به یک شکل از اشکال یک نوع بیتمادی با اشخاص قبلی حرکت دارم و از خاطر من فکر میکنم که زیر نظرشان است و با مخاطرم بازداست شد.
0: سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان ساجد خوکیانی را که پیشتر به دستور هبت‌الله برکنار شده بود فرمانده امنی ولسوالی خوکیانی تعیین کرده است. خوکیانی رئیس پیشین اطلاعات فرهنگ طالبان در ننگرهار از چهره های رسانه‌ای نزدیک به شبکه حقانی به شمار می رود. هبت‌الله حدود 2.5 سال پیش او را پس از برگزاری مشاعره گل نارنج برکنار کرد. در این مراسم متویلا تراب اشعار در انتقاد از سیاست های هبت‌الله خوانده بود. منابع میگویند خوکیانی در رسانه‌های اجتماعی از شبکه حقانی حمایت و به طور غیر مستقیم از حلقه هبت‌الله انتقاد میکرد. و پس از برکناری از جلسه اطلاعات فرهنگ ننگرهار حدود 2.5 سال از مسئولیت‌های مهم حکومتی دور ماند و خانه نشین شد. برای جزئیات بیشتر نزیف اقبال همکارم اینجا در استودیو با ماست. بیشتر بگو در مورد گزینش آقای خوکیانی نزیف.
4: خب منابع ما میگوید که ساجد خوکیانی که شهرت داره در شبکه های اجتماعی که از سراج الدین حقانی حمایت میکنه و همچنان به طور غیر مستقیم از حلقات که نزدیک هبت‌الله است انتقاد میکنه، این بحث قومندان امنی ولسوالی خوکیانی که در ننگرهار است از طرف سراج الدین حقانی گماشته شده که ای در صفحه فیسبوک خود همچنان پیام نوشته و گفته که یک وظیفه دشوار است و متعهد است که مسئولیت خود به شکل درست انجام بده. او تقریبا 2.5 سال خانه نشین بود از سوی مقامات طالبا بعد از میله نارنج که در جلال آباد جنجالی شد، چون در او میله از هبت‌الله انتقاد صورت گرفته بود و در او زمان ای رئیس اطلاعات و فرهنگ بود، ای برکنار شد و پیش از قبل از ای همچنان ای شهردار جلال آباد بود زمانی که طالبا در اوایل قدرت هم میگیره. بعد از 2 سال دوباره به قدرت برمیگرده به حمایت سراج الدین حقانی.
0: پست‌های مختلف کار کردن آقای خوکیانی، اما با گزینشش حالا چه پیام را میتونه برسانه؟ به این معنی است که حقانی حاکمیت خود را داره و هبت‌الله حاکمیت خود را داره و هر مقام اینجا بر خود یک حاکمیت تشکیل داده و گزینش میکنه و انتصاب میکنه و برکنار میکنه.
4: خب ناظرین به دو مسئله اشاره میکنه. اول این که خود گماشتن مجدد از این در سمت حکومتی خودش سوال برانگیز به این معنی است که ای در بعد از برکناریش بعد از یک جنجال بود که از طرف هبت‌الله برکنار شد و 2 سال هم در خانه بود و بعد دوباره بر با قدرت میای خودش هم یک مناره میده که خب سراج الدین حقانی تلاش داره که قدرت خدا و نفوذ خدا بیشتر بسازه. و از طرف دیگه ای که ما در این گماشتنش هیچ نوع حکم هبت‌الله را نمیبینیم. ما همچنان شاهد هستیم که گماشتن مسئولین کاملا متمرکز به دفتر هبت‌الله در قندهار بوده، از ولسوالا گرفته تا در بعض موارد ما حتی گماشتن مسئولین حوزه های امنیتی را همچنان ما دیدیم که به حکم هبت‌الله گماشته شده، به طور مثال در قندهار، در سایر ولایت ها. و ای هم یکی از ولسوالی های مهم است که در اینجا ما میبینیم که گفته میشه به حمایت سراج الدین حقانی گماشته شده و ما در این قسمت حکم سری از هیبت الله نمیبینیم که در گماشتنش حمایت کرده باشه. پس خودش میتونه که نشان بده که یک نوع جنجال یا یک نوع جدال قدرت بین سراج الدین حقانی و دفتر امیرستان در قندهار هیبت الله است.
0: بدون شک. پس از شکر از خودت نصف اقبال همکارمان در استودیو. در خبرهای کوتاه از افغانستان، نزدیک به 95% زنان پناهجوی افغان در آلمان در نیمه نخست سال جاری واجد شرایط حمایت و اقامت شناخته شدند. حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درباره آزار و تعقیب زنان زیر حاکمیت طالبان از عوامل اصلی پذیرش گسترده این پرونده ها بوده است. بر اساس این حکم، زنان افغان برای دریافت پناهندگی لزوما نیاز به اثبات تهدید شخصی از سوی طالبان ندارند. وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید آموزش در رشته های مانند طب، مهندسی و تجارت برای دانشجویان کافی نیست. ندا محمد ندیم در دانشگاه پنجشیر از دانشجویان خواست در کنار رشته های تخصصی علوم دینی را نیز بیاموزند و از فعالیت های سیاسی دوری کنند. او همچنین نظام انتخاباتی را مغایر با شریعت دانسته و بر اطاعت از هبت الله خانزاده تاکید کرده است. اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت هشدار داده. بر اساس این پیشبینی، امروز بخشهایی از شرق، جنوب شرق و مرکز افغانستان شاهد بارندگی، رعد و برق و وزش بادهای شدید خواهند بود. میزان بارندگی تا 35 میلی‌متر و سرعت باد در برخی مناطق تا 90 کیلومتر در ساعت پیشبینی شده است. شماری از مخالفان طالبان روز گذشته به مناسبت هفته شهید نشست مجازی برگزار کردند. یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان در این نشست میگوید که جنگ علیه طالبان نتیجه داده و وضعیت از کنترل این گروه خارج شده. او تاکید کرد که طالبان با کمک حامیان تبلیغاتی خود در اروپا و امریکا مردم را از وضعیت پسا طالبان میترسانند، اما مخالفان طالبان برای آینده برنامه دارند.
5: ببینین تا یک مدتی ها میگفتن هیچ گپ نیست، حال چرا هر روز میگن که جنگ بد است؟ و نشان میده که کار نتیجه داده. بیشتر مارشال صاحب گرامی گفت که اینا اصلاح شوند یا به ادبیات ما آدم شوند، در غیر از این وضعیت از کنترل بیرون میشن. من میل خدمتتان اطمینان میتونم که وضعیت از کنترل طالبا بیرون شده، اینمی وضعیت از کنترل طالب بیرون شده که بر هر طرف تسم اندازن، میارن یک نفر به نام یوتیوبر، یک نفر میارن به نام نمیدانم جامعه مدنی، یک نفر در انگلیس ماش میتن دو ماش پاوند میتن، یک نفر در امریکا میشانن به نام کارشناس، بسیار استاد دانشگاه است در حال که در زندگیش دانشگاه رو ندیدن. اینمی کل زحمت ها را که میکشن مانایشی سو برادر ها که وضعیت از کنترلشان برآمده. آل برای کار پسا طالبا کار کنین و باز من میگم که لطفا منتظر کسایی نشین که اونا به شعار مخالف طالب خود جای زده اما هیچ نوع مخالفت با طالبا نداره، بلکه شما را تخریب داره. یکی از تخریبایی که اینا میکنن، یعنی به باور خودشان فکر میکنن کارشان شاید نتیجه به تکارا باشه، مردم میترسانه که خود طالب نباشه باز چی میشه؟ بدیل طالب چی است؟ امی طالب که آمد بنیاد به شهادت رساندن تشیع افغانستان بنیاد گذاشت، این حکومت کده میتونه؟ مگر شما نمیتونه؟ امی طالب که آمد به شفاخانه که طفل در اوج ولادت میکد رحم نکد، به خوارم رحم نکد. امی طالب که آمد پل برتان پران. امی طالب که آمد 1 کیلومتر سرک که باید به بسیار یک پول کم میشد پول امنیت گرفتن از این سرک 10 چند از قیمت سرک بالا رفت. امی طالبه که گمرکات دزدی میکرد، رهزنی میکرد، رهگیری میکرد. امی طالب حکومت کرده میتونه؟ مگر امی بزرگوارایی که در امی مجلس حضور دارن حکومت کرده نمیتونن؟ بدیل نیستن.
0: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مراسم هفته شهید گفت هدف مبارزه این جبهه دستیابی به دموکراسی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت برای مردم افغانستان است.
6: هدف غایی ما و شما تنها مکتب نیست، تنها حقوق زن و مرد نیست، تنها مبارزه و خاطر براتون بگم که آزادی و اما چیز نیست، تنها یک بودی نیست، بلکه هدف غایی ما رسیدن به نقطه است که مردم خودش تعیین سرنوشتش انجام بده. وقتی که مردم تعیین سرنوشت انجام بدن، دیگه چیزی به نام طالب وجود نداشته میشه. او زمان هم زن به حق خود میرسه، هم مرد به حق خود میرسه، هم اقوام به حق خود میرسن، هم عدالت گسترده میشه. چون ما باور دارم به ذهن مردم، ما باور دارم به تصمیم مردم ما، و انتخابات ها ثابت ساخت مردم ما عاقلانه و درست تصمیم میگیرن و استوار به او انتخابات، دموکراسی، مردم سالاری به عنوان یک اصل کلا. چی میخوایم؟ اینی خواست ماست. فرق ما با طالب همین است.
0: شما برنده افغانستان انترنشنال هستید، میگه دوباره به سر خطا داریم. بازداشت آزبر شده پیشین طالبان در قندهار. طالبان مدرسه معتصم آقا جان را معاصره و او را به فرماندهی امنیه منتقل کردند. انتصاب معنادار در میانه اختلافات درونی طالبان. حقانی فرد را که هبت الله برکنار کرده بود فرمانده امنی ولسوالی خوکانی تعیین کرد. در ادامه پایان جشنواره ونیز با درخشش سینماگران زن. فیلم زن ناشناس شیر طلایی گرفت و لالا مرزبان بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها شد. جنگ امریکا و جمهوری اسلامی هزینه انتقال نفت از مسیرهای خاورمیانه را به شدت افزایش داده است. محدودیت تردد در تنگه هرمز و کاهش شمار نفتکش‌های در دسترس شرکت‌ها را ناچار به استفاده از مسیرهای طولانی تر کرده است. بر اساس گزارش CNBC نرخ حمل نفت در منطقه نسبت به سال گذشته نزدیک به 500% افزایش یافته. افزایش هزینه حمل نفت سود یک صندوق آمریکایی را حدود 3600% افزایش داده. وزیر انرژی آمریکا گفته که قرار نیست به زودی توافق با جمهوری اسلامی برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز حاصل شود. کریس رایت گفته که در شرایط کنونی نمیتوان به چنین توافق اعتماد کرد و بازارها باید همچنان از مسیرهای بدیل برای انتقال انرژی استفاده کنند. این در حالی است که تهران قصد دارد طرح برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کند. شبکه CBS جزئیات تازه از سرنگونی یک جنگنده F-15 آمریکا و نجات دو خدمه آن در ایران منتشر کرد. این جنگنده هنگام حمله به تاسیسات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی در جنوب اصفهان سرنگون شد. یکی از خدمه با چندین شکستگی به ارتفاعات گریخت و تا رسیدن نیروهای نجات پنهان ماند. امیرگیتی جزئیات می‌دهد.
7: صحبتی است که این خلبان کرد وقتی که کسی که با او مصاحبه میکرد مجری از او پرسید که با این همه مشقتی که کشیدی چگونه خودت رو تونستی با این همه آسیب به نقطه‌ای برسونی تا ارتش بتونه تو رو پیدا بکنه. ارتش ایالات متحده گفت شما در اون لحظه حاضرید هر کاری انجام بدید که فقط در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی نخواهید بشینید. این داره نشان میده که چه تصویر کاملی رو دارن از اون شرایطی که در ایران داره میگذره. اما برگردیم به این اتفاقی که پیش آمده. از خلبان اصلی این جنگله به نام آلفا یاد شده در این مصاحبه و از کسی که نجات پیدا کرده و با اون مصاحبه شده به نام براوو یاد شده. خلبان این جنگنده حدود 6 ساعت بعد از اینکه این اتفاق افتاده بوده نجات پیدا میکنه، اما براوو کسی که با اون صحبت شده افسر تسلیحات و سرهنگ ارتش نیروی هوایی ارتش ایالات متحده حدوداً 50 ساعت رو در خاک ایران سپری میکنه. اتفاقی که برای او افتاده خودش روایت میکنه در این مصاحبه که انگار یک قطار با هواپیمای اونها برخورد کرده و جان خودش رو مدیون خلبان میدونه که به موقع چترهای نجات رو باز کرده و اون فرمان ایجکت رو صادر کرده و گفته که من تا پایان عمرم مدیون او هستم بابت این تصمیم به موقعی که گرفتش. اما اتفاقی که میفته چتر نجات او به دلیل آسیبی که دیده بوده به طور کامل باز نمیشه، آسیب دیده بوده و با سرعت حدود 110 تا 160 کیلومتر در ساعت سقوط میکنه، به طرز معجزه‌آسایی زنده میمانه. کمر او شکسته بوده، شانه ها شکسته بوده و بعد در یک منطقه صخره‌ای با صخره‌های نوک‌تیز فرود آمده بوده. تصمیم میگیره برای اینکه خودش رو نجات بده با توجه به آموزش هایی که دیده بوده به منطقه مرتفع‌تری خودش رو برسونه. حدود 2100 متر مسافت رو طی میکنه. در اینجاست که موجی از او میپرسه که چه شد که با این همه آسیب خودت رو کشوندی به اونجا و میگه اون موقع اصلا درد رو فراموش میکنی، فقط هدفت این هستش که در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ننشینی.
0: همزمان با درخواست‌ها برای کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی، دونالد ترامپ نگرانی‌ها درباره خطرهای این فناوری را اغراق‌آمیز خواند. رئیس جمهور آمریکا گفته کشورش حدود یک سال از چین جلوتر است و نباید این برتری را از دست دهد. این در حالی است که مدیران شرکت‌های هوش مصنوعی می‌گویند بدون تدابیر ایمنی این فناوری می‌تواند ظرف چند ماه به تهدید جدی تبدیل شود. گزارش از هادی زنوزی.
8: هشدار کم سابقه توسعه دهندگان قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی: سرعت پیشرفت این فناوری باید کاهش پیدا بکنه

0: متصل شدند. بعد از این هشدارها سم آلتمن و ایلان ماسک هم از تنظیم سرعت توسعه حمایت کردند. ماسک بار دیگه هوش مصنوعی عمومی رو بالقوه خطرناکتر از سلاح‌های هسته‌ای خوند. اما در مقابل دونالد ترامپ این نگرانی‌ها رو اغراق‌آمیز می‌دونه و رقابت با چین رو علت اصلی مخالفت خودش با کاهش سرعت توسعه بیان کرده.
1: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته‌ترین کشور جهانمو صادقانه بگم، می‌خوایم همینطوری باقی بمونه. چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه، برنده است. میتونیم حفاظت ایجاد کنیم و اقداماتی انجام بدیم. اما فکر میکنم نیروهای منفی زیادی درباره مسائلی صحبت میکنن که قرار نیست اتفاق بیفته.
0: با این حال سوء استفاده های فعلی هم نگران کننده است. بر اساس گزارش ها برخی نهادها از جمله وابستگان به جمهوری اسلامی از مدل های هوش مصنوعی برای ابزارهای نظارتی و تبلیغات حکومتی بهره میبرند. اکنون چالش اصلی میان حفظ برتری تکنولوژیک آمریکا و مهار خطرات احتمالی هوش مصنوعی در جریانه. آیا انسان پیش از سپری شدن زمان راهی برای کنترل اون پیدا میکنه؟ هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
2: با ما در نگاه به خبرهای کوتاه از جهان. یک پهپاد روسی روز یکشنبه قطار را در نزدیکی مرز اوکراین و پولند هدف قرار داد. این حمله تنها 2 کیلومتر دورتر از خاک پولند و اندک پس از عبور قطار حامل مقام‌های اروپایی رخ داد. بوریس جانسون نخست وزیر پیشین بریتانیا و شبانه از مقام‌های اروپایی در این قطار حضور داشتند. شرکت راه آهن اوکراین گفته که احتمال دارد قطار حامل این مقام‌ها هدف اصلی حمله بوده. این حمله تلفات جانی در پی نداشته است. تحریم کالاهای آمریکایی از سوی مصرف کنندگان کانادایی فروشگاه‌های این کشور را به یافتن منابع تازه واداشته است. فرآورده‌های زراعتی مراکش، آفریقای جنوبی، اسپانیا، برزیل و هندوراس اکنون جای کالاهای آمریکایی را در فروشگاه‌های کانادا گرفتند. دولت کانادا نیز قصد دارد برای افزایش تولید میوه و سبزی در داخل کشور 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. شرکت چینی لایجنت تکنولوژی قصد دارد با عرضه اولیه سهام در بورس هنگ کنگ حدود 723 میلیون دلار آمریکایی سرمایه جذب کند. این شرکت 172 میلیون سهم عرضه می کند و قیمت هر سهم نزدیک به 33 دلار هنگ کنگ خواهد بود. معامله سهام لایجنت از 31 سنبلا آغاز می شود و ارزش این شرکت پس از آن به بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی می رسد. در پایان برنامه خبری بریم تصاویر با هم ببینیم از جشن رنگ، موسیقی و نور در شانگهای. 37th جشنواره گردشگری شانگهای پروژه باشکوه در امتداد رودخانه اصلی این شهر آغاز شد. در این جشنواره کشتی‌های تزئین شده و گروه‌های هنری از چین و کشورهای دیگر فرهنگ و هنر خود را به نمایش گذاشتند.

0: راديو افغانستان انترنشنال.
1: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یک شنبه 22 سنبله در واکنش به گزارش واشنگتن پست حضور القاعده در افغانستان را رد کرد.

0: واشنگتن پست پیشتر به نقل از مقام‌های امنیتی غربی و یک نهاد سازمان ملل از فعالیت دوباره القاعده و مراکز آموزشی این گروه در افغانستان خبر داده بود. سخنگوی طالبان این گزارش را تبلیغات علیه این گروه خواند و گفت هیچ سندی برای اثبات گروه‌های خارجی در افغانستان وجود ندارد. او بر رسانه‌های داخلی گفت این ادعاها از سوی برخی حلقه‌های مغرض و استخباراتی با هدف دامن زدن به تنش‌ها و سناریو سازی برای ناامنی منطقه مطرح می شود. مجاهد پیش از این نیز در واکنش به گزارش های شورای امنیت سازمان ملل حضور القاعده در افغانستان را رد کرده بود.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگاه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
0: داوود سرخوش آوازخوان سرشناس کشور اعلام کرد که به بیماری سرطان مبتلا شده بود و پس از سپری کردن دوره درمان اکنون وضعیت صحیش خوب است. گفتگوی تازه خواننده ترانه مشهور سرزمین من درباره بیماری و تجربه درمانش در میان کاربران فضای مجازی بازتاب گسترده داشته است. آقای سرخوش در گفتگو با بستیار که شنبه شب 21 سنبله در یوتیوب منتشر شد گفت که در جریان بیماری تحت عمل جراحی قرار گرفته و دوره های پرتو درمانی و شیمی درمانی را نیز سپری کرده است. او افزود که اکنون در حال بازگشت به صحنه اصلی زندگی است. این آوازخوان سرشناس سرطان را بیماری لجوج توصیف کرد و گفت این بیماری از سخت‌ترین بیماری هایی بود که تاکنون با آن روبرو شده است.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام به خلاصه خبرها توجه کنید. نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان معتصم آقاجان از اعضای پیشین این گروه را در قندهار بازداشت کردند. به گفته منابع نیروهای طالبان پیش از بازداشت مدرسه او را محاصره و سپس آقاجان را به فرماندهی امنی قندهار منتقل کردند. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نیست، ولی به گفته منابع طالبان پس از ورود افراد با عنوان مهمان به مدرسه این محل را محاصره کردند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل اعلام کرد که با وجود اهمیت حیاتی آب، میلیون ها نفر در افغانستان همچنان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مطمئن محرومند. این نهاد سازمان ملل تاکید کرده که باید تلاش برای فراهم کردن دسترسی همگانی به آب آشامیدنی در سراسر افغانستان افزایش یابد. همزمان با ادامه تنش‌های آمریکا و جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا افزایش یافته. برد کوپر فرمانده سنتکام گفته نگران کمبود این موشک‌ها نیست و نیروهای آمریکایی برای مقابله با هر وضعیتی آمادگی دارند. او در واکنش به گزارش‌ها درباره مصرف 45% موشک‌های پاتریوت و بیش از نیمی از موشک‌های اتحاد آمریکا گفت ارتش این کشور به خوبی مسلح است. دونالد ترامپ گفته انتظار دارد جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی اندک پس از انتخابات میان دایره‌ای ماه نوامبر پایان یابد. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی پیوسته برای مذاکره با واشنگتن تماس می‌گیرند، اما تاکنون توافق مناسبی به دست نیامده. ترامپ تاکید کرد که آمریکا تنها توافق را می‌پذیرد که منافعش را تامین کند و حاضر به پذیرش توافق نامطلوب نیست.
1: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: این بود خلاصه خبرها در این ساعت که شما بیننده بودید. همچنان افغانستان اینترنشنال باز تازه ترین خبرها دنبال کنید.

0: درود بر شما. دوازده ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. فشار بر چهره های میانه رو. معتصم آقاجان مقام پیشین طالبان در قندهار بازداشت شد. اختلافات درونی طالبان. حقانی فرد برکنار شده از سوی هبت الله را فرمانده امنی ولسوالی خوگیانی تعیین کرد. حمله روسیه بر قطار مسافربری اوکراین. کیف میگوید هدف حمله مقام های اروپایی بودند. نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان معتصم آقاجان عضو پیشین این گروه را پس از معاصره مدرسه اش در قندهار بازداشت کردند. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نیست، ولی به گفته منابع طالبان پس از ورود افراد با عنوان مهمان به مدرسه اش این محل را معاصره کردند. آقاجان با عنوان چهره حامی مذاکره سیاسی سالها با بخش از رهبری طالبان اختلاف داشته است. گزارش از سمسام مسیر.
1: بازداشت معتصم آقاجان توسط وزارت داخله و استخبارات طالبان. منابع خبر داده که نیروهای طالبان مدرسه معتصم آقاجان را در قندهار محاصره و سپس او را بازداشت و به فرماندهی پلیس قندهار منتقل کردند. به گفته منابع، محاصره مدرسه پس از آن انجام شد که یک گروه زیر نام مهمان به این مدرسه وارد شدند. مشخص نیست که این افراد شهروندان افغانستان بودند یا خارجی. طالبان پیشتر در حمله امسال نیز معتصم آقاجان را بازداشت و سپس او را رها کردند. دلیل بازداشت او حمایت از آتش بس میان طالبان و پاکستان و حل تنش از راه دیپلماسی بود. معتصم آقاجان از بنیانگذاران طالبان است و طرفداران بسیاری در میان این گروه دارد. زمانی که در حمله امسال بازداشت شده بود، طرفدارانش برای رهایی او اعتراض کردند. آقاجان خواستار راه حل سیاسی و تعامل طالبان با کشورهای غربی است، آنچه در تضاد با سیاست‌های هبت الله آخوندزاده قرار دارد. معتصم آقاجان با ملا عمر رهبر پیشین طالبان روابط خوب داشت و وزیر مالی طالبان در رژیم برهبری او بود. و دنبال سقوط رژیم نخستین گروه، آقاجان خواستار مذاکره با دولت حامد کرزی و تامین رابطه با غرب شد. هرچند تلاش‌هایش نتیجه نداشت. او در 2010 در پاکستان هدف حمله قرار گرفت، برای مداوا به ترکیه منتقل شد و در آنجا بار دیگر از مذاکره با دولت پیشین گفت. بلافاصله گروه طالبان اعلام کردند که معتصم آقاجان عضو این گروه نیست و از رهبری اخراج شده. و دنبال آن به کابل برگشت و در محافل سیاسی حضور می‌یافت. با حامد کرزی و محمد اشرف غنی دیدارهایی داشت و به عنوان چهره معتدل و صلح طلب شناخته می‌شد. در چند ماه نخست حاکمیت دوباره طالبان در خارج از افغانستان به سر می‌برد، تا اینکه در 2022 با ضمانت ملا یعقوب مجاهد، پسر ملا عمر و وزیر دفاع طالبان به کابل برگشت. و دنبال این بازگشت، استخبارات طالبان به خانه اش در کابل حمله کرده و بخشی از دارایی‌هایش را ضبط کرد. معتصم آقاجان در حال حاضر هرچند از تصمیم گیرندگان رسمی طالبان نیست و حتی به عنوان عضو پیشین این گروه شناخته می شود، اما در میان اعضای طالبان نفوذ دارد و پرطرفدار است. احتمالاً به همین دلیل هبت الله آخوندزاده او را شدیداً زیر نظر دارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان ساجد خوگیانی را که پیشتر به دستور هبت الله برکنار شده بود فرمانده امنی ولسوالی خوگیانی تعیین کرده است. خوگیانی رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار از چهره های رسانه‌ای نزدیک به شبکه حقانی به شمار می رود. هبت الله حدود 2.5 سال پیش خوگیانی را پس از برگزاری مشاعره گل نارنج در اشعارش از سیاست های او انتقاد کرده بود برکنار کرد. ساجد خوگیانی همچنین در شبکه‌های اجتماعی به طور غیر مستقیم از سیاست‌های حلقه نزدیک بر رهبر طالبان انتقاد می‌کرد. او پس از برکناری حدود 2.5 سال از مسئولیت‌های مهم حکومتی دور ماند و خانه نشین شد. خوگیانی اکنون با حمایت سراج الدین حقانی دوباره به یک سمت امنیتی در حکومت طالبان بازگشت است. همکارم نرگس هورخش از استانبول با خود داریم در این مورد. نرگس، داستان برکناری این مقام طالبان چه است؟ بیشتر از خود در این مورد بشنویم.
2: خب عبدالله، نارنجگل یک جشن مشاعره سنتی در افغانستان است که در چند سال اخیر به محل اظهارات جنجالی تبدیل شده. آخرین مورد آن باعث شد که آقای خوگیانی از سمت خودش کنار گذاشته شود. آخرین مورد این محفل در ننگرهار و در جلال آباد به دستور و حمایت آقای ساجد خوگیانی برگزار شده بود. در همان مراسم که از سوی تلویزیون تحت کنترل طالبان هم داشت نشر می شد، چندین شاعر که به شعرهای انتقادیشان معروف هستند، از جمله آقای ترابی، یک شعری را خواند که در آن از رهبر طالبان آقای هیبت الله انتقاد کرد و در شعر خودش از او خواست که به کابل بیاید و در میان مردم حاضر شود. همین شعر باعث جنجال بزرگ برای آقای خوگیانی شد و کمی بعدتر، چند ماه پس از این که به سمت ریاست اطلاعات فرهنگ جلال آباد برسه، از سوی مقامات و نزدیکان هیبت الله کنار گذاشته شد و برای حدود 2.5 سال خانه‌نشین بود. میدانیم که خود این مشاعره و این مراسم برای نخستین بار حدود 60 سال پیش در جلال آباد برای نخستین بار برگزار شد، اما در 30 سال گذشته این مراسم بیشتر به جای آن که شاعران از عشق و بهار بگویند، بیشتر به اظهارات انتقادی و سیاسی تبدیل شده و گاهی هم صبر مقامات و سیاسیون و رهبران را آزمایش میکنه، که در آخرین موردش منجر به سبکدوش شدن این مقام طالبان شد.
0: خب نرگس، حالا ورق برای خوگیانی برگشت و دوباره استخدام شده، این استخدام دوباره به چی معناست؟
2: بله، خب آقای خوگیانی به یکی از چهره های معروف است که از نزدیکان آقای سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان هست. در شبکه های اجتماعی بیشتر در حمایت از حقانی ها فعالیت داشته و حتی در برخی موارد به گونه غیر مستقیم از سیاست های سختگیرانه هیبت الله و نزدیکان آن انتقاد کرده و افرادی هم که در همین مراسمی که او برگزار کرده بود، اغلب شعرا شعرهایشان در انتقاد از همین سیاست ها بود. بنابراین استخدام دوباره او با حمایت آقای حقانی بار دیگر این پرسش را مطرح میکنه و صحبت ها در مورد اختلافات درونی بین حقانی ها و همینطور حلقه قندهار را بیشتر کرده و بسیاری ها این پرسش را مطرح میکنند که بار دیگر آیا این استخدام یک استخدامی است که با معنی هست، در موازی با سیاست های رهبر طالبان هست، و اینکه بدون شک این استخدام با حمایت سراج الدین حقانی بی‌معنی نیست و به نظر میرسه که همچنان اختلافات درونی در طالبان به قوت خودش ادامه داره و در شکل های مختلف و استخدام های مختلف خودش را نشان میده.
0: ممنونم نرگس از خودت که توضیحات بیشتر دادی در این مورد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. نزدیک به 95% زنان پناهجوی افغان در آلمان در نیمه نخست سال جاری واجد شرایط حمایت و اقامت شناخته شدند. حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درباره آزار و تعقیب زنان زیر حاکمیت طالبان از عوامل اصلی پذیرش گسترده این پرونده ها بوده است. بر اساس این حکم، زنان افغان برای دریافت پناهندگی لزوما نیاز به اثبات تهدید شخصی از سوی طالبان ندارد. اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت هشدار داده است. بر اساس این پیشبینی، امروز بخش‌های از شرق، جنوب شرق و مرکز افغانستان شاهد بارندگی، رد و برق و وزش بادهای شدید خواهند بود. میزان بارندگی تا 35 میلی‌متر و سرعت باد در برخی مناطق تا 90 کیلومتر در ساعت پیشبینی شده است. برنامه اسکان بشر سازمان ملل اعلام کرد که با وجود اهمیت حیاتی آب، میلیون ها نفر در افغانستان همچنان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مطمئن محرومند. این نهاد سازمان ملل تاکید کرده است که باید تلاش ها برای فراهم کردن دسترسی همگانی به آب آشامیدنی در سراسر افغانستان افزایش یابد. وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید آموزش در رشته های مانند طب، مهندسی و تجارت برای دانشجویان کافی نیست. ندا محمد ندیم در دانشگاه پنجشیر از دانشجویان خواست در کنار رشته های تخصصی علوم دینی را نیز بیاموزند و از فعالیت های سیاسی دوری کنند. او همچنین نظام انتخاباتی را مغایر با شریعت دانسته و بر اطاعت از حبت الله خانزاده تاکید کرده است. شمار از مخالفان طالبان روز گذشته به مناسبت هفته شهید نشست مجازی برگزار کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مراسم هفته شهید گفت هدف مبارزه این جبهه دستیابی به دموکراسی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت برای مردم افغانستان است.
3: هدف غایی ما و شما تنها مکتب نیست، تنها حقوق زن و مرد نیست، تنها مبارزه و خاطر براتون بگم که آزادی و امو چیز نیست، تنها یک بودی نیست، بلکه هدف غایی ما رسیدن به نقطه است که مردم خودش تعیین سرنوشتش انجام بده. وقتی که مردم تعیین سرنوشت انجام بدن دیگه چیزی به نام طالب وجود نداشته باشه. او زمان هم زن به حق خود میرسه، هم مرد به حق خود میرسه، هم اقوام به حق خود میرسن، هم عدالت گسترده میشه. چون من باور دارم به ذهن مردم ما، باور دارم به تصمیم مردم ما، و انتخابات ها ثابت ساخت مردم ما عاقلانه و درست تصمیم میگیرن و استوار به او انتخابات، دموکراسی، مردم سالاری به عنوان یک اصل کلان. چه میخوایم؟ اینی خواست ماست. فرق ما با طالب همین است.
0: وزارت ستامی طالبان از آغاز روند جذب نزدیک به 5000 نفر در نهادهای صحی دولتی خبر داده است. این وزارت میگوید هدف بهبود خدمات صحی و تقویت ظرفیت مراکز درمانی در افغانستان است. اما در این اعلامیه از سهم زنان در این استخدام ها چیزی گفتن نشده و روشن نیست چه تعداد از این بحث ها به زنان اختصاص یافته است. همکارم الهام کریمی در این مورد گزارش میدهد.
4: بحران صحی افغانستان همچنان ادامه دارد. با کمبود نیرو، بسته شدن مراکز صحی و دسترسی محدود میلیون ها نفر به خدمات درمانی. و حالا 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وزارت صحت این گروه از استخدام نزدیک به 5000 نفر در نهادهای صحی خبر داده. عبدالولی صدیقی معاون مالی و اداری وزارت صحت طالبان میگوید هدف بهبود خدمات صحی و تقویت ظرفیت مراکز درمانی است. این بست ها شامل دکتران و متخصصان، کارکنان آزمایشگاه، تکنسین های اکسری و بیهوشی، فیزیوتراپیست ها و همچنین کارمندان اداری و خدماتی است. 1200 بست در بخش های اداری و سیستم معلومات مدیریت صحی در ولسوالی ها و حدود 1800 بست مسلکی در ریاست های صحت عامه در نظر گرفته شده. اما یک پرسش مهم بی پاسخ مانده: سهم زنان چقدر است؟ کمبود دکتر، قابله و دیگر کارکنان صحی زن یکی از جدی ترین چالش های سیستم صحی افغانستان است. اما وزارت صحت طالبان نگفته چه تعداد از این بست ها به زنان اختصاص دارد و آیا زنان می توانند برای همه آنها درخواست بدهند؟ این در حالی است که افغانستان همچنان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای مادران است. 699 زن در هر 100,000 تولد جان خود را از دست می دهند. مرگ هایی که بسیاری از آنها قابل پیشگیری است. از سوی دیگر، کاهش کمک‌های بین‌المللی نیز بحران را عمیق‌تر کرده. بر اساس آخرین ارزیابی سازمان جهانی صحت، در سال 2025 دست کم 445 مرکز صحی بسته یا فعالیتشان تعلیق شد و میلیون‌ها نفر از خدمات ضروری صحی محروم شدند. اما بحران فقط مربوط به امروز نیست. محدودیت طالبان بر آموزش زنان آینده سیستم صحی افغانستان را نیز تهدید می‌کند. دختران از دانشگاه ها محروم شدند و آموزش زنان در رشته هایی مانند نرسنگ و قابلگی نیز ممنوع است. یونیسف هشدار داده که با ادامه این وضعیت افغانستان ممکن است تا سال 2030 حدود 5400 کارمند صحی زن را از دست بدهد. حالا طالبان میگوید نزدیک به 5000 نیروی تازه وارد سیستم صحی خواهد شد. اما برای سیستمی که به شدت به دکتران، نرس ها و قابله های زن نیاز دارد، تنها افزایش تعداد بست ها کافی نیست. تا زمانی که زنان نتوانند آموزش ببینند و نسل تازه ای از کارکنان صحی زن وارد این سیستم شود، یک پرسش همچنان باقی است: چه کسی در سالهای آینده زنان افغانستان را درمان خواهد کرد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. فشار بر چهره های میانه رو. معتصم آقا جان مقام پیشین طالبان در قندهار بازداشت شد. اختلافات درونی طالبان. حقانی فرد برکنار شده سوی حبت الله را فرمانده امنی ولسوالی خوگیانی تعیین کرد. و در ادامه این مجموعه خبری.
5: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته ترین کشور جهان ما، صادقانه بگم، میخوایم همینطوری باقی بمونه. چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه، برنده است.
0: و تأکید رئیس جمهور آمریکا بر حفظ برتری بر چین، دونالد ترامپ با کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی مخالفت کرد. توجه کنید به خبر فوری. نشست کشورهای منطقه و ایران درباره تنگه هرمز لغو شد. دو همی گوید پس از لغو نشست، وزیران خارجه قطر و عمان درباره تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و تامین امنیت منطقه تلفنی گفتگو کردند. بر اساس معلومات، وزیر خارجه قطر بر حمایت کشورش از تلاش‌ها برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده است. جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی هزینه انتقال نفت از مسیرهای خاورمیانه را به شدت افزایش داده است. محدودیت تردد در تنگه هرمز و کاهش شمار نفتکش‌های در دسترس شرکت‌ها را ناچار به استفاده از مسیرهای طولانی‌تر کرده است. بر اساس گزارش‌ها نرخ حمل نفت در منطقه نسبت به سال گذشته نزدیک به 500% افزایش یافته است. افزایش هزینه حمل نفت سود یک صندوق آمریکایی را حدود 3600% افزایش داده است. وزیر انرژی آمریکا گفت قرار نیست به زودی توافق با تهران برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز حاصل شود. کریس رایت گفت در شرایط کنونی نمیتوان به چنین توافق اعتماد کرد و بازارها باید همچنان از مسیرهای بدیل برای انتقال انرژی استفاده کنند. تهران قصد دارد طرح برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره رفت آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کند. یک پهپاد روسی روز یکشنبه قطار را در نزدیکی مرز اوکراین و پولند هدف قرار داد. این حمله تنها 2 کیلومتر دورتر از خاک پولند و اندک پس از عبور قطار عامل مقام‌های اروپایی رخ داد. بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین بریتانیا و شمار از مقام‌های اروپایی در این قطار حضور داشتند. اوکراین گفت احتمال دارد قطار حامل این مقام‌ها هدف اصلی حمله بوده باشد. حمله تلفات جانی در پی نداشت. دونالد ترامپ از اوکراین خواسته که حمله به پالایشگاه های و زیرساخت های تولید دیزل روسیه را متوقف کند و گفته که این حملات باعث کمبود شدید دیزل در جهان شده است. ترامپ تاکید کرد که اوکراین اهداف فراوان دیگری برای حمله دارد و نباید به پالایشگاه های دیزل آسیب بزند. همکارم لیلی نیکفر را از بروکسل با خود داریم. لیلی، حملات اخیر روسیه در نزدیکی مرز پولند چه ابعادی داشته و واکنش وارسا به افزایش حملات در نزدیکی قلمرو ناتو چی است؟
6: درسته، این حمله پهپادی به یک قطار مسافربری در یک گذرگاه بسیار مهم انجام شده، یک قطاری که در واقع بارها مقام‌های اروپایی استفاده کردن از اون برای عبور از اروپا به سمت اوکراین و دقیقاً قطاری مورد هدف قرار گرفته که چند ثانیه لحظات قبل از اون قطار یک قطار دیگری که حامل بوریس جانسون و سایر مقامات سابق اروپایی بوده از اونجا عبور کرده. برای همین هست که اوکراین و رسانه‌های اوکراینی گمانه‌زنی می‌کنن که احتمال دارد که هدف این حملات همون قطاری بوده باشه که این مقامات در اون حضور داشتند. می‌دونیم که بوریس جانسون یکی از مقامات سابق اروپایی است به عنوان نخست وزیر سابق بریتانیا که هم در زمان وزارتش بارها سفر کرده بود به مناطق جنگی در اوکراین و هم بعد از پایان در واقع انجام وظیفه‌اش در دولت بریتانیا و حتی در مستندی در این خصوص حضور داره برای اینکه به عنوان شاهدی که همیشه در منطقه از نزدیک دیده که حملات چطور زندگی مردم رو اونجا در واقع تحت تأثیر قرار دادن. ناتو در واقع تا الان به این مسئله واکنش نشون نداده، ولی لهستان گفته که این افزایش تنش‌ها در نزدیکی مرز ناتو رو نشون میده و بارها این اتفاق افتاده و گفته که ما در هفته‌های گذشته بارها جنگنده‌هامون رو به پرواز درآوردیم برای حفاظت از خاک ناتو و خاک اوکراین، به خاطر اینکه این حملات بسیار مورد تهدید قرار داده خاک این کشور رو و سایر در واقع کشورهای حاشیه شرقی ناتو رو.
0: بله خب لیلی، حالا ترامپ چرا از اوکراین خواست حملات به زیرساخت‌های سوخت روسیه را متوقف کنه و کیف چه موضعی در برابر این درخواست داره؟
6: خب این رو بهش اشاره کنیم که در ماه‌های گذشته اوکراین حملاتی رو به عنوان حملات عمقی داره انجام میده به خاک روسیه. هدف‌هایی که قرار میده علاوه بر زیرساخت‌های نظامی، زیرساخت‌های انرژی هم هست، به خاطر اینکه بر اساس حالا گزارشاتی که به اوکراین رسیده، فروش سوخت، گردش سوخت باعث در واقع چرخش ماشین جنگی روسیه میشه. الان آقای ترامپ گفته که این حملات باعث افزایش قیمت جهانی و بحران جهانی در واقع دیزل شده و از اوکراین خواسته که به این حملات پایان بده. آقای زلنسکی به نظر میاد که فعلا ممکنه این حملات رو کاهش بده، ولی به صورت واضح نگفته که حتما تمام حملات عمقی رو بهشون خاتمه خواهد داد.
0: ممنونم لیلی از اینکه توضیحات بیشتر دادی در این مورد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. تحریم کالاهای آمریکایی از سوی مصرف کنندگان کانادایی فروشگاه های این کشور را به یافتن منابع تازه واداشت است. فراورده های زراعتی مراکش، افریقای جنوبی، اسپانیا، برازیل و هندوراس اکنون جای کالاهای آمریکایی را در فروشگاه های کانادا گرفتند. دولت کانادا نیز قصد دارد برای افزایش تولید میوه و سبزی در داخل کشور 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. شرکت چینی لایجنت تکنولوژی قصد دارد با عرضه اولیه سهام در بورس هنگ کنگ حدود 723 میلیون دلار آمریکایی سرمایه جذب کند. این شرکت 172 میلیون سهم عرضه می کند و قیمت هر سهم نزدیک به 33 دلار هنگ کنگ خواهد بود. معامله سهام لایجنت از 31 سنبله آغاز می شود و ارزش این شرکت پس از آن به بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی می رسد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا بر رویترز گفتن مذاکرات امنیتی اسرائیل و لبنان در ماه اکتبر در روم اثر گرفته می شود. به گفته او

0: برای هوش مصنوعی. سرعت پیشرفت این فناوری باید کاهش پیدا بکنه تا توانایی ماشین ها از امکان کنترل بشر پیشی نگیره. داریو آمودی مدیر عامل آنتروپیک میگه تنها سرمایه گذاری روی ایمنی کافی نیست و باید سرعت توسعه مدل ها کمتر بشه تا فاصله ایمن برای ارزیابی و مهار اونها ایجاد بشه. اما نگرانی اصلی رسیدن هوش مصنوعی به مرحله خود بهبوددهیه. آمودی هشدار میده ظرف 6 تا 12 ماه آینده عامل‌های هوش مصنوعی میتونند با ایجاد شبکه مستقل در اینترنت میلیاردها دلار خسارت به بار بیارند. این نگرانی‌ها بعد از اون شدت گرفت که گزارش شد عامل‌های هوش مصنوعی اوپن AI و سایر شرکت‌ها در طول آزمایش‌ها از محدوده مأموریت خودشون فراتر رفتند و برای دور زدن محدودیت‌ها به سامانه‌های دیگه متصل شدند. بعد از این هشدارها سم آلتمن و ایلان ماسک هم از تنظیم سرعت توسعه حمایت کردند. ماسک بار دیگه هوش مصنوعی عمومی رو بالقوه خطرناکتر از سلاح‌های هسته‌ای خوند. اما در مقابل دونالد ترامپ این نگرانی‌ها رو اغراق‌آمیز می‌دونه و رقابت با چین رو علت اصلی مخالفت خودش با کاهش سرعت توسعه بیان کرده.
1: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته‌ترین کشور جهان ما، صادقانه بگم، می‌خوایم همینطوری باقی بمونه. چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه، برنده است. میتونیم حفاظت ایجاد کنیم و اقداماتی انجام بدیم. اما فکر میکنم نیروهای منفی زیادی درباره مسائلی صحبت میکنن که قرار نیست اتفاق بیفته.
0: با این حال سوء استفاده های فعلی هم نگران کننده است. بر اساس گزارش ها برخی نهادها از جمله وابستگان به جمهوری اسلامی از مدل های هوش مصنوعی برای ابزارهای نظارتی و تبلیغات حکومتی بهره میبرند. اکنون چالش اصلی میان حفظ برتری تکنولوژیک آمریکا و مهار خطرات احتمالی هوش مصنوعی در جریانه. آیا انسان پیش از سپری شدن زمان راهی برای کنترل اون پیدا میکنه؟ هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
2: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بازگوی روایت شما.
1: یک دقیقه خبر.
2: حوثی های یمن روز یک شنبه 22 سنبله از حمله موشکی و پهپادی به پایگاه نظامی شروره در منطقه نجران عربستان خبر دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه مدعی شد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی این پایگاه هدف قرار گرفتند. عربستان تا کنون درباره این حملات چیزی نگفته است. سخنگوی حوثی ها همچنین مدعی شد که موشک های بالستیک و پهپادها به انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل این پایگاه اصابت کردند. او هشدار داد که در صورت ادامه حملات عربستان به یمن، حوثی ها عملیات های شدیدتر و گسترده تری را در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. با این حال، مقام های سعودی تا کنون ادعای اصابت موشک و پهپاد به پایگاه شروره را تایید نکردند.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سرکنسول طالبان در کراچی با شمار از دانشجویان افغان که دوره آموزش عملی پزشکی خود را در شفاخانه های دولتی محمد علی جنا و داو در کراچی میگذرانند دیدار کرده است. این دیدار در حال انجام شده که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان در دهم استانبول به دانشجویان پزشکی افغان دستور داد که به افغانستان بازگردند. در پی این تصمیم 13 دانشجوی پزشکی افغان در لاهور شامل 7 زن و 6 مرد به دادگاه عالی این شهر مراجعه کردند. دادگاه عالی لاهور روز جمعه اجرای دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغان را موقتاً متوقف کرد و به دانشکده‌های پزشکی پنجاب دستور داد آنان را اخراج نکنند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای صدیق شریعتی، نماینده دانشجویان افغان در دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد که از این شهر با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شریعتی. چندین روز است که از تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان میگذره. میخوایم از شما بشنویم که تامیل از اینکه ما داریم صحبت میکنیم راه حل برای حل این مشکل پیدا شده.
3: تشکر بسیار زیاد. قسمی که شما گفتین مسئله که فعلا در پاکستان هستن، بالخصوص سه روز پیش که شورای طبی پاکستان اعلام کردند که همه محصلین بخش طب و طب دندان که مصرف درس هستند در پاکستان در پوهنتون‌های مختلف و سه روز وقت دارند که باید از پاکستان بروند طرف افغانستان. بخاطر این مشکل امرای محصلین وقتی که تماس شدیم و این موضوع را امرایشان شریک ساختیم، مثلاً گفتن که ما فعلا در وضعیت بد هستیم و هیچ راه حل پیدا نمیشه. باز خوب بود محکمه عالی لاهور دستور داد که محصلینی که مصروف طب هستن باید وارا نکشن و مخالف یعنی اطلاعی که از طرف چیلی شورای طبی پاکستان آمده بود از او مخالفت اظهار کرد و گفتن که تا یک هفته برای زمین محصلین وقت بتین تامو امتحانا و کارهای خود خلاص کنن، بعد از او دیگه میتونین که هر قسم نوتیفیکیشن جاری میکنن و یه یک ظلم است که یک مسئله مسئله نمیارین. اینجا 3 سال 4 سال اخیر تیر میکنن، باز وقتی که نزدیک به خلاص شدن درسایش میشه و شما او را نوتیفیکیشن میتین و اطلاعه میتین که شما اختاریه میتین که شما باید پاکستان را ترک کنن و طرف افغانستان برین. باز او گفتی یک فیصله ظالمانه است، از امو خاطر کیس در محکمه که از مسئولین بود او را در یک هفته که است به تعویق خواهد.
2: شریعتی صاحب، من میخوام یک مقدار وضاحت بدین که این حکم امی دادگاه عالی لاهور تنها برای این پروسه برای توقف یک هفته ایش است یا ای که کاملا دستور داده که این تصمیم باید گرفته شده و این مسئولین بتونن که به درسایشان تا ختم تحصیل ادامه بتن؟
3: در لاهور محکمه فیصله وکړه چې دغه نوټیفیکیشن چې د طبي شورا لخوا راغلی دی دا باید دوباره لغو شي او دوی باید له سره دې ته کتنه وکړي. خو د لاهور محکمه چې دغه نشي کولی چې په اسلام آباد کې عملي شي یا په پېښور کې عملي شي یا په کراچۍ کې عملي شي، ځکه پاکستان یو فدرالي دولت دی او دوی په هر ځای کې خپله محکمه لري چې های کورټ ورته ویل کېږي. فقط دغه محصلین چې په لاهور کې وو هغوی دپاره یو هفته دغه کیس وځنډېده او هغوی ته ویل تاسو یو هفته منتظر شي، یو هفته وروسته به موږ خپله نهایي پرېکړه اعلان کړو د محکمې. خو په اوله کې چې کله محکمې ته محصلین لاړل حاضر شول، قاضي دوی په حق کې فیصله وکړله. داسې نه دي چې مثلا مطلق ویل شوي دوی ته چې تاسې مشکل حل دی، تاسې خپلو درسونو ته ادامه ورکوي. بله خبره دا چې په اسلام آباد کې چې اوس پر اوسه محصلین دي هغوی مشکلو سفر نه دی حل، په کراچۍ کې چې کوم محصلین دي د هغوی مشکلو سفر نه دی حل، په پېښور کې چې کوم محصلین دي د هغوی مشکلو سفر نه دی حل. دې دپاره محصلین مجبور شوي دي چې د هر ایالت محکمې ته مراجعه وکړي تر څو دوی په حق کې فیصله وکړي.
2: شما د اسلام آباد هستین، در امی دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد، اگر برای ما بگوین که چه تعداد از امی محصلین افغان هستند که طب میخوانند و شما در واقع نماینده شان هستین؟
3: در پانتون بین المللی اسلامی اسلام آباد که از بخش طب وجود نداره و فعلا اینجا که از 600 محصل مصروف درس هستن که رشته های مختلف است و دو 70 نفر که هستن او از طبقه فیمل است که مصروف درس هستن فعلا در پانتون بین المللی اسلام آباد. پر طوله که بیا پا پاکستان که در زرو پتی داد بانده در طب محصلین دی چه باقی که 10% انجونی دی و نور حلکان دی او د یو نیم زره په تعداد باندې د علامه محمد اقبال سکالرشپ محصلین شتون لري، د 2000 په تعداد باندې هغه محصلین چې هغه سل فایننس یا په شخصي لګښت باندې خپل زکات مخته وړي.
2: بله
3: دغه اطلاعات چې جاری شوې ده په دې اطلاعات کې د علامه اقبال سکالرشپ محصلین هم شامل دي، یعنی دا هغه محصلین دي چې د دواړو حکومتونو د قرارداد په خاطر واسطه دلته پاکستان ته راوستل شوي دي او دوی ته وعده ورکړل شوی چې مثلا تاسو به خپل زده کړې مکمل بشپړوئ او له هغې وروسته بېرته افغانستان ته ځئ. خو متاسفانه د پاکستان د طبي شورا دغه پرېکړه چې راغله په دې کې ډېر په واضح شکل باندې لیکل شوی چې تاسو درې ورځې وخت لرئ چې له پاکستان څخه ووځئ او افغانستان ته لاړ شئ.
2: شرایطي صاحب، مشخصا در حوزه اسلام آباد شما ارتباط دارین با دانشجویای طب که یا به محکمه مراجعه کرده باشن و چی تعدادشان مراجعه کردن تا بال؟
3: دغه ستونزه چې کله رامنځته شوله په پاکستان کې د اسلامي جمعیت طلبا ګوند مونږ وغوښتلو، مونږ له هغوی سره ناسته وکړله، د هغوی لخوا مونږ ته یو وکیل ونیول شو چې د دوشنبه په ورځ به سبا ته یعنې د اسلام آباد په های کورټ کې د دغه نوټیفیکیشن اګینسټ مونږ عریضه درج کوو ترسو هلته ووایو چې مثلا دغه نوټیفیکیشن چې د طبي شورا نه راغلی دی محصلینو ته دا باید د دې له سره کتنه وشي یا بېرته واخیستل شي او محصلینو ته اجازه ورکړل شي فعلي چې دوی خپلې زده کړې بشپړې کړي او له هغې وروسته بېرته افغانستان ته ستانه شي.
2: خب شرایطی صاحب، چندین روز است که از این تصمیم حکومت پاکستان یا اگر بهتر بگویم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان میگذره. در طول 4-5 روز گذشته آیا محصلین طب تانستن که به صنوف درسیشان شرکت کنن یا حتی از رفتن به صنفای درسی هم منع شدن؟
3: نه خیر، اصلا از کراچی برمای، از لاهور برمای یک زنگ آمد که د پانتونی کینگ ادوارد د لاهور 22 نفر محصل افغان که دو 5 نفر فیمل شامل بودن وارا مکمل ادمیشنایشان کنسل کده وارا وزستل کشیده، حتی یکی از پانتون هم کشیده و یک دختر دیگه که در صحنه امتحان شیشته بود وارا صحنه امتحان ورداشته و بیرون کده. فعلا محصلینی که مثلا در محصلین تیبی که در پانتونا بودن و از پانتونا برا آمدن و بیرون در اسلام آباد و یا در پشاور و یا در لاهور و طاقه را گرفتن تا که مشکل حل شد و پس دوباره به پانتونا و خوابگاه های خود برگرده. و همچنان کینگ ادوارد کالج که مثلا ما بیشتر یادآوری کردم که 22 نفره که اکسپل کرده بودن وارا پس دوباره از طریق وقتی که دادگاه لاهور حکم داد پس دوباره از طریق اسلامی جمعیت طلبا وارا رفتن منفره را که از پانتون کشیده بودن وارا پس دوباره به خوابگاه و لیده آوردن، ولی فعلا آنها را به اجازه داده نشده که مثلا او در صنفای خود بروند و در امتحانات خود شامل شوند.
2: شما با در نظر داشت پیچیدگی های سیاسی که فعلا در رابطه پاکستان و طالبا وجود داره و مشکلات اداری که در کل ولایت ها و ایالت های پاکستان است، فکر میکنین که این مشکل حل شوه یا سرنوشت دانشجویان بالاخره در ایالت بلا تکلیفی قرار خواهد گرفت؟
3: زه فکر کوم که چیرته دوړه هیوادونه په ګډه په شریک سره کینه او د محصولونو لپاره یو ګډ میکانیزم رامنځته کړي نو یو ښه حل لاره به راووسی. خو لکه مې ورزنه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړه راپیخه شوې ده او دغه مسایل د ترنګلتیا طرف ته تللي دي، متاسفانه پاکستان یوازې د فشار علي مهاجرینو او محصولینو ګرځولې دي او له هر خوا نه په دوی باندې فشار راوړل کیږي. د پاکستان خارجه وزارت 13 ورځې ویل چې موږ هغه محصولونو ته اجازه ورکو چې هغه تحصیلي ویزې لري کول چې خپل زده کړو ته دمو ورکړي، خو سوار نسمشت کیږي چې دوی تحصیلي ویزې تړلې دي، ویزې نه ورکول کیږي. بیا د طبي شورا وایي چې فقط هغه کسان چې موږ سره رجسټر نه دي موږ هغه وباسو. نو زه فکر کوم دلته یو تدریجي ګیم روان دی او دغه تدریجي ګیم یا د تفاهم په اساس دی یا د تفاهم په اساس نه دی. کوشش کیږي هغه محصلین چې دلته پاکستان کې په زده کړو باندې بوخت دي، افغان محصلین په یو شکل نه په یو شکل دوی له دې څخه وباسي او افغانستان ته ولېږدول شي، ځکه محصلین فعلا په پاکستان کې ډېر بد وضعیت قرار لري. تاسو باور پوښتئ کې لکه د سیاسي بندیانو په سر په لیلیو کې ژوند کوي، له لیلیو څخه بیرون نشي وتلی، د پولیسو لخوا نیول کیږي، ډیپورټیشن سنټر ته لېږدول کیږي او له هغې وروسته بېرته افغانستان ته استول کیږي. یعنی داسې یو حالات رامنځته شوی چې هر چا ته موږ خپل غږ وړاندې کوو، پورته کوو، هغوی فقط وعدې موږ ته راکوي چې انشاءالله مشکل به حل شي، مشکل به حل شي، خو تر دې دمه مشکل لا پسې زیاتېږي حلیږي نه. محصلینو سیاست ته راوستل، په سیاست کې دخیلول، د هغوی له سرنوشت سره لوبې کول دا ظالمانه پرېکړه ده. که دا هر څوک دا کار کوي دا د محصلینو د سرنوشت راتلونکي سره یو ډېر غټ خیانت دی چې دا فعلا ترسره کیږي.
2: آقای شریعتی، ما میدانیم که شمار زیاد از جوانای افغانستان به شمول پسرها و دخترها در دانشگاه های مختلف پاکستان مصروف تحصیل هستند، ولی سوالی است که چرا حکومت پاکستان مستقیم آمد و دانشجویای رشته پزشکی یا طب را هدف قرار داد؟
3: اصل کې خبره ده چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې فعلاً د خزینه ډاکټرانو او سره څنګه نرنه ډاکټرانو دواړو ته ډېر ضرورت دی. زما په فکر باندې زه چې څومره فکر کوم هغه دا ده چې دوی کوشش کوي چې دغه محصلین په یو شکل باندې له پاکستان نه وباسي او بیرته افغانستان ته واستوي. خو د دې ضمانت څوک ورکوي؟ مثلا دې کې خو یوازې نارینه زده کوونکي شامل نه دي، هغه خزینه زده کوونکي چې پکې شامل دي، د دې ضمانت څوک ورکوي چې دا په افغانستان تلته ځي او په همدغه سمسټرونو کې چې دلته خپل زده کړې مخ ته وړ دي هماغه سمسټر که بکنه ولکی و خپل ذکر به مخی توری.
2: اما طالبا وعده دادن که گفتن اگه این خانم ها برگردن میتونن اینجا در تحصیلشان ادامه بتن.
3: نه فکر نکنم، او فقط در اطلاعی خود گفته که مثلا ما حاضر هستیم هر محصلی که متضرر میشه حالها را ما پس دوباره بیاریم و درسای خود را پیش ببره، ولی واضح نمیشته نکده که طبقه ذکور و ناصر دویش. خو فکر اگر یا مثلا یک قسم نوشته میکنن که طبقه ذکور و ناس میتونن که پس دوباره برگردن به کشور خود و درسای خود ادامه بدن. این نقطه اصلا در اطلاعی وزارت تحصیلات عالی پاکستان افغانستان ذکر نشده.
2: اگر شما متوجه شدید ما میدونیم که دخترها در حال حاضر به دانشگاه رفتن نمیتونن، بالاتر اصلا فشاش مکتب رفتن نمیتونن
3: 100%. این زمانات هیچ کس کدا نمیتونه که مثلا یا از این جوان پس دوباره دا و یک مسئله دیگه که پاکستان چرا این کار کرد، دا اول سپتامبر اینا یک نوتیفیکیشن دیگه را جاری کرده بودن که دا اون نوشته شده بودن که ما دکترایی که مثلا از پاکستان درس خوانده و فعلا مصروف هاوس جاب هستند، شبخانه مختلف کار میکنن، ما از وام میخواییم که بس دوباره به کشور خود برگردن. ولی امی اطلاعی دومش که آمد از طرف شورای طبی پی ام ڈی سی پاکستان، دو باز استثناء نوشته ذکر نکرده بودن و گفته بودن که هر چقدر محصلین طب دندان و طب تا پاکستان مصروف درس هستن و میتونن که پس در 3 روز باید پس دوباره به افغانستان برگردن و هیچ علت و هیچ دلیل دیگر واضح نوشته نکده بودن. و ما میتونیم که بگیم که شاید یک راجوری باشه، یک گیم باشه که مثلا هر دو کشور کوشش داره که ایره بازی کنه و یک طریقه نه به یک طریقه محصولی نبکشه.
2: ما یک خبر را دیروز فکر میکنم داشتیم که قنسول طالبان در کراچی با یک تعداد از این دانشجویان ملاقات داشت و وعده هم داده و گفته که ما تلاش میکنیم این مشکل حل شوه. فکر میکنین که وابطانن این مشکل را حل بکنن؟
3: دوی دغه ناسته چې په کراچۍ کې د اسلامي امارت له کونسل سره هلته شوې ده، په هغه کې په کراچۍ کې دلته په اسلام آباد کې محصلین د افغانستان سفارت ته تللي دي، دلته ناستې کړي دي. هغوی دوی ته دا ډاډ ورکړی چې مونږ خبرې روانې کړي دي او امید شته، امکان شته چې دا مشکل حل شي. له بلې خوا هغه محصلین کوشش کوي چې د پاکستان مختلف ایالتونو په عالی محکمو کې یا استناف محکمو کې خپل قضیه درج کړي او د قضیو له مخې دوی هغوی ته اجازه ورکړل شي دلته په پاکستان کې خپل زده کړې مخ ته یوسي. فکر نه کوم که مثلا بس یو ډیپلوماتیک حل یا داسې یو سیاسي حل چې مثلا دواړه غاړې کینی او د دې مشکل لپاره حل لار را پیدا کړي، دا تر اوسه پورې شتون نه لري. که په آینده کې چیرته وشو نو فکر کوم شاید نتیجه ورکړي.
2: اگر بسیار کوتاه بگوین، امکان داره که از بعد از طب حکومت پاکستان به طرف دانشجویایی که در رشته‌های دیگه مصروف تحصیل در پاکستان هستند به دنبالشان برند؟ چی اقتصاد است، چی حقوق است، چی رابطه بین الملل است؟
3: سل به سل که در رشته ځکه نن چې مثلا نوټیفیکیشن د طبي شورا ناراضي او ډاکټرانو په غوږ کې ټارګټ کیږي، نو زه دا ویلی شم چې کېدای شي سبا د چې سي د پاکستان د تحصیل تلي وزارت لخوا یو بل اطلاعي راشي چې ټول هغه محصلین، افغان محصلین چې په نورو رشتو کې په درس باندې مصروف دي، هغوی ته هم دومره وخت ورکول کیږي چې دوی له افغانستان څخه ووځي پاکستان ته. دغه ډار شته فعلاً محصلین دی او قوي ډیپریشن ښکار ګرځېدلی دي، نه په خپلو زده کړو باندې فوکس کولی شي. یو ډار موجود دی د محصلینو ترمنځ. موږ خپل بې نهایته کوشش کوو چې محصلینو ته ډاډګرینه ورکړو او د هر دروازه چې مثلا موږ پوهېږو د زموږ مشکل حلېږي هغوی سره ووینو، د پاکستان د مختلفو چارواکو سره هم کتلي دي موضوع په تړاو باندې، او هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې انشاءالله دې مشکل ته به د حل لار راوځي او دا مشکل به حلېږي.
2: بسیار سپاسګزار هستم از این فرصت آقای صدیق شریعتی، نماینده دانشجویان افغان در دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودیم.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود. به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان معتصم آقاجان از اعضای پیشین این گروه را در قندهار بازداشت کردند. و گفته منابع نیروهای طالبان پیش از بازداشت مدرسه او را محاصره و سپس آقاجان را به فرماندهی امنیت قندهار منتقل کردند. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نیست. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان ساجد خوگیانی را فرمانده امنی ولسوالی خوگیانی تعیین کرده است. خوگیانی از چهره های رسانه‌ای نزدیک به شبکه حقانی به شمار می رود. هبت الله حدود 2.5 سال پیش خوگیانی را از ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار پس از برگزاری مشاهده گل نارنج که در اشعارش از سیاست های او انتقاد کرده بود برکنار کرد. دونالد ترامپ گفته است انتظار دارد جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی اندک پس از انتخابات میان دوره ماه نوامبر پایان یابد. او گفت مقام های جمهوری اسلامی پیوسته برای مذاکره با واشنگتن تماس میگیرند، اما تاکنون توافق مناسب به دست نیامده. ترامپ تاکید کرد آمریکا تنها توافق را میپذیرد که منافعش را تامین کند و حاضر به پذیرش توافق نامطلوب نیست.
1: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزینم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: توجه کنید به خبر فوری. منابع میگویند طالبان سر یک سرباز حکومت پیشین را بریدند. جسد این سرباز روز یکشنبه در شهر طالقان پیدا شده است. در پایان این بخش خبری یادآور می شوم شما می توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین می توانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 2044-73-4000-6000 به ما بفرستید. سپاسگزار هستم از همراهی
2: افغانستان انترنشنال.

حتما تحصیل و کار دختران خانواده های افغان را با بحران عمیق و ابهام فراگیر درباره آینده فرزندانشان روبرو کرده است. والدین اکنون در میان تلاش برای تامین امنیت، جبران خلای آموزشی دختران در خانه و مقابله با آسیب‌های روانی ناشی از انزوا و ناامیدی دست و گریبانند. در این میان فشارهای طاقت فرسای معیشتی نیز بر بار این نگرانی ها افزوده است. با وجود تاکید و توصیه های مکرر جامعه جهانی و کشورهای اسلامی، طالبان هیچ انعطاف در تامین حق آموزش دختران نشان ندادند. حتی با وجود آن که مشروعیت بین المللی حکومتشان به این موضوع گره خورده است. اما چرا رهبران طالبان به خواستهای مشروع ملت گوش شنوا ندارند و حاکمان فعلی افغانستان در صدد ایجاد چگونه جامعه است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم شکوری بارکزای نماینده پیشین پارلمان افغانستان و آقای فیصل امین معاون پیشین دانشگاه کابل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. خانم بارکزای، ما میخواییم این بحث با شما آغاز بکنم. با توجه به اینکه شما نماینده مردم افغانستان در پارلمان پیشین بودین، بدون شک که تا حالا هم شد تماس دارین با مردم و صحبت میکنین و میشنوین که چی جریان داره، بیاین که با می پرسش آغاز بکنم. در شرایط امروز افغانستان که طالبان حاکم هستن، واقعا پدر بودن و مادر بودن در افغانستان چگونه یک مسئولیت هست؟ آنچه که شما میشنوین این تجربه را چطور تعریف میکنین؟
1: سلام و سلامتی خدمت شما،
0: سلام.
1: مهمان عزیز و شنونده و بیننده های عزیز، در افغانستان به عنوان والدین، پدر و مادر، مخصوصا مادر بودن، هیچگاه یک امر ساده نبوده. همیشه مملو از دغدغه ها، نگرانی ها و مشکلات بوده. در شرایط مخصوصا امروز، شما قبول کنین تماسایی که من دارم، اونهایی که از نعمت پدر و مادر بهره مند و برخوردار هستند، پدرشان دنبال یک لقمه روزی حلال هستند که با مشکل میتونن به دست بیارن، و مادرانی که در گذشته خودشان کمک میکردن تا با کاری که میکردن تامین کنن فیس مکتب اولادایشان، اونا در یک معضل قرار گرفتن بخاطر از اینکه میبینن پیش چشمشان اولادایشان، مخصوصا دخترایشان، بی سواد بار میآیند. و فراموش نکنیم در افغانستان مکتب تنها محل نیست که زمینه آموزش و پرورش بر شما یا تعلیم و تربیه را مهیا کنه. اتفاقا اولین گامی که شما به محیط بیرون از خانه میمانین، با جامعتان، با مردمتان، با تاریختان، با علم، فرهنگ و زندگی کردن آشنا میشین، مکتب است. و فکر کنید که نمی فرصت گرفته شده از اطفال افغانستان، از زنان افغانستان، از پسران افغانستان، به دلیل از اینکه امروز نگرانی بیشتر در مورد چگونگی تعلیم و تحصیل در افغانستان است. ما به این دل خوش نکنیم که خب دخترها که درس نمیخوانن، اما بچه ها یک چیز خوبتر یاد میگیرن. برعکس، بسیاری مضامین، بسیاری فاکولته های خصوصی و دولتی متاسفانه از امو مرحله که باید اینا درس استاندارد ما همیشه متاسفانه پایین بوده، آل استاندارد به مراتب پایین تر آمده، مضامین اساسی تدریس نمیشه. از لحاظ اجتماعی فقر یکی از عمده ترین مشکلات اجتماعی است. در پهلوی بحران انسانی، بحران حقوق بشری هم یکی از مواردی است که به شدت افغانستان امروز تحت فشار قرار داده. مردم افغانستان، وقتی ما افغانستان میگم یعنی جدا مردم افغانستان، و وقتی که مردم میبینه رای گریز چی است؟ در گذشته فراموش نکنیم که دوره اول حکومت طالبا یا پیش از او، حداقل دروازه همسایه ها برای مردم باز بود، مردم میتونستن برن. و این آمدن مهاجرین دوباره به داخل افغانستان و یا عودت از اینا به وطن خودشان، این یک معضل چند برابر بیشتر کرده. اول کسایی که علاقه مند هستند که اولادایشان درس بخونه، چون درس تنها به معنای از این نیست که یک زندگی متمول را در آینده بر شما بده، یک سرمایه معنوی است. و به خاطر از این سرمایه معنوی اینا باید در صورت که بخواین که از بحره علم مستفید شوند، باید از افغانستان بیرون برن. رفتن از افغانستان، چیزی که من معلومات دارم به اساس معلومات تازه‌ای که هست، $2,000 تنها ویزه پاکستان، و هم در صورت که شما خوشبخت باشین برتون ویزه یک ماه را میتونه بده. باز ایران هم بر همه ما مبرهن است، معلوم است در شرایط خاصی که ایران قرار داره. رفتن به دیگر کشورها مثل تاجیکستان و ازبکستان هم متاسفانه بر معسلین ما امکان ناپذیر شده، و عملکرد سیاسی دولت‌ها را هم شما نسبت به قضایای افغانستان، مخصوصاً عنصر تحصیل می‌بینید. و تازگی متأسفانه فاکولته‌های در پاکستان صوبه پنجاب اعلان کرد که معسلین افغانی را با وجودی که اینا در صنوف مختلف بودند، ویزه داشتند و به طور رسمی ثبت راجستر شده بودند، فیس داده بودند، دیگر نمی‌پذیره و باید اخراج شود. یعنی شما فکر کنید که مردم نان خوردن نمیتونن، درس خوردن خواندن نمیتونن، کنند. یک زندگی که دور از دغدغه و نگرانی باشند ندارند. یک چیزی به نام تفرید از زندگی وجود داره یا نه؟ حتی رسانه هایی که در گذشته میتونست برای تنویر افکار در رابط اجتماعی کمک کنه امروز وجود نداره. نهادهایی که میتونست از حق مردم دفاع کنه امروز وجود نداره. و این چالش ها بزرگتر از چالش های سیاسی در افغانستان است.
0: سپاسگزارم خانم بارکزی. اما آقای امین، شما تجربه حضور در دانشگاه کابل را داشتین، با دانشجویان می دیدین، بدون شک که تجربه خوب دارین و می دانین که چی خواست داشتن، چی آرزوهایی داشتن و به دنبال چی بودن. به نظر شما واقعا این شرایطی که در 5 سال گذشته مردم افغانستان تجربه می کنه، از دید شما به عنوان معاون پیشین دانشگاه کابل چی شرایطی را رقم زده و دختران و پسرانی که به دنبال کسب علم و دانش بود؟
2: با تشکر از شما سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت مهمان عزیز شما. من خدمت شما عرض بکنم که وقتی که امروز ما در واقع از دختر خانم ها و در مجموع از خانم ها در ساختار جامعه افغانی صحبت میکنیم، این در حقیقت ما امروز در مورد کل جامعه افغانی صحبت میکنیم، یعنی آینده افغانستان، آینده ساختار جامعه افغانی قویاً ارتباط بسیار عمیق و وثیق با حضور دختر خانم ها دارد. یعنی افغانستان هیچگاه به پیشرفت و توسعه پایدار نمیتانه برسه، به ثبات اجتماعی، به ثبات اقتصادی، به ثبات فرهنگی نمیتانه برسه مگر اینکه دختر خانم ها و در مجموع خانم ها در افغانستان در جامعه سهم نداشته باشد. متاسفانه روایت را که طالبا در این 5 سال و یا در این 30 سال گذشته یا 40 سال گذشته، اینا بخصوص در 5 سال گذشته روایت تلخ را که ایجاد کردن و تفسیر نادرست را که دارن، در مجموع باعث ازی شده که یک بخش بسیار مهمی

0: مختلف یا برخی از خانواده ها اجازه نمیتن. این در حال است که ما باید ایره صاف بسازیم، روشن میکنیم که اردوی قرائت غلط است. هم در دین اسلام اجازه برای آموزش داده شده و هم در ساختار جامعه افغانی. ما از سالهای متمادی در افغانستان زندگی میکنیم، در اینجا فرهنگ وجود داشت، انسان وجود داشت که برای اولادای خود اجازه میدادن و تشویق میکردن که برن درس بخونن. بنابراین این دو روایت تلخ، این دو روایت کاذب همش دروغ است. مردم افغانستان باید بفهمند این دو روایت دروغ باعث شده که دختر خانم ها و در مجموع خانم ها در افغانستان میان دیوارهای خانه و میان رویاهای آینده متاسفانه باقی و زندانی بانند. ما تجربه را که از حوزه اکادمیک افغانستان داشتم و دارم، آمار بسیار دقیق پیش ما وجود داره که این آمار تنها مربوط به حوزه تحصیلات عالی افغانستان نمیشه، مربوط به حوزه معارف افغانستان میشه، مربوط به کل دستگاه ادارات افغانستان میشه. مثلا ما یونسف بر ما آمار نشان میده که در سال 2021، یعنی پیش از سقوط، ما 3.6 میلیون دختر خانم تنها در حوزه معارف افغانستان در سطوح مختلف، یعنی در دوره های مختلف، مصروف آموزش بودند. در مجموع 500 هزار محصله که در حوزه تحصیلات عالی افغانستان مصروف فراگیری تحصیل در حوزه دولتی و در حوزه خصوصی حضور داشتن و مصروف بودن، تقریبا بالاتر از 40% از اینا را دختر خانم ها تشکیل میداد، یعنی در رشته های مختلف. امروز از چرخه آموزشی افغانستان پس تنها در دوره متوسطه تا به دوره لیسه، یعنی از صنف هفتم تا به صنف دوازدهم، 2.6 میلیون دختر خانم از این چرخه بیرون مانده. ما اگر مثلا بالای 100 هزار کارمند دولتی را که در مجموع خانم ها تشکیل میداد، 85 هزار نفر از ایره در حدود تنها معلمین بود که در ادارات افغانستان تدریس میکردن. اینا در مجموع امروز بسیار شمار اندک معلمین برای دوره های ابتدایی باقی مانده، دیگه همشان حذف شده. نگرانی ما به عنوان یک کسی که سابقه تدریس در حوزه علوم انسانی را داشتم، او قدر در حوزه علوم انسانی که بسیار مهم است به نظر من چون رشته خود ما است، اما من تشویش ما از رشته هاییست که امروز به او ما نیاز بسیار مبرم و اساسی داریم. شما بیاین ببینید، بازم من آمار را هم میکنم، در رشته قابلگی، در رشته استوماتولوژی، در رشته طب مالجوی، در رشته نسایی ولادی، ما جدا با کمبود کادر و متخصصین زن مواجه هستیم. چرا؟ به خاطر از اینکه در رشته های طبی اینا اجازه ورود برای دختر خانم ها را نمیدن. ما تا سال 2028 و تا سال 2029 با 6000 کمبود پرسونل در تنها در عرصه طبابت میتونیم مواجه باشیم و یک آمار بسیار درشت است. شما به نورستان فکر بکنین، شما به تخار فکر بکنین، شما به ولایت های دوردست فکر بکنین. این تمامش ناامیدی است. تمام. و از طرف دیگه چیزی که بسیار مهم است، تجارب دیگه کشورها نشان میده، من این نکته اخیر خدمت شما عرض میکنم که تجارب کشورها نشان میده که آموزش تنها و تحصیل تنها مربوط به خانواده نمیشه، این مربوط به ساختار دولت و نظام میباشه. نظام ها اطفال را میگیرن از خانواده و تربیت میکنن، آموزش میدن، مسئولیت مربوط به دولت و مربوط به نظام است. این نظام مفلوج، این نظام قاتل ما میگم که متاسفانه با روایت های تلخ و ناکام و روایت های دلبخواهی متاسفانه جایگاه خانم ها را، جایگاه مردم افغانستان، یعنی در مجموع حضور مردم افغانستان آسیب بسیار جدی زده.
1: ولی خوب است که بریم به کابل و یکی از مادران از کابل روی خط تلفن با ما همراه شدن و از اونا میپرسیم که واقعا چگونه یک تجربه ای از آنچه که در افغانستان جریان داره. به شما عرض سلام دارم، شب شما بخیر باشه. میدانم که در کابل شام و شب است. به عنوان یک مادر بر ما از تجربه خود بگوین، در این 5 ساله که فرزندان شما، اعضای خانواده شما، دوستان شما نمیتونن به مکتب برن، به دانشگاه برن، اجازه کار ندارن، اجازه تحصیل ندارن، این چگونه یک وضعی است به نظر شما؟
2: به نام خدا رحمد بخش خیلی صالح نبان، سلام بر شما آقای محمد و به همیهمانان خوبتان. من شخصا خودم به عنوان یک مادر واقعا یک سرک بسیار بد بسیار قرار داریم.

0: دخترا از مکتب میمانند، یک اس ناامیدی داره و ای که یک بایندی مبهم و نامعلوم در انتظارشان است. به صورتی که من آموزش یک دختر فقط مربوط به خود یک دختر نمیشه. وقتی که یک دختر بیسواد بانن، اول خودش، خانوادش و بعد جامعه طرف آجه بیشن. وقتی یک دختر، وقتی یک زن باسواد باشه، تحصیل کرده و آگاه باشه، او میتونه که در تمام تصامیم زندگی خود در مورد سهر، در مورد آفادش، در مورد آهنده فرزندانش آگاهانه تصمیم بگیره.
1: درست. ولی وقتی که امی اولادای شما بگویم یا دوستای شما یا اعضای خانواده شما از شما که میپرسن که ما مکتب چی میشه، دانشگاه چی میشه، درس چی میشه، تعلیم چی میشه، چی جواب میتین برشان؟ چی میگین؟
0: من شخصا خودم به خاطر از اینکه نمیخوایم که دختر خودم یا دوستای نزدیکم نامید کنن، برشان میگم که از راهی آنلاین بخوانیم یا در این مکتب خمسن بکنیم که بخوانیم این شرایطی قسم نمیمانه. انشالله که شرایط تبدیل میکنه شما دوباره درست میکنیم اینو. از ما سناش که حتی بخوانی خانواده ها خسی بینیم دختران شانه خود جایش بگذار وقتی که شرایط میبینه نه را اتا برای بچه های خود میگن که فلانی که درست خوان چی کار کرد که شما درست بخوانیم. لطفا من از خانواده ها خواهش میکنم این بسیار یک عواقب خطرناک، یک عواقب زشت داره که یک دختر تا مثلا وقتی او با وجود درد میکنه مشکلات هم میبینه میخواین که درد بخونه، ما باید برش امید بتیم به عنوان پدر و مادر، به عنوان خانوادهش اگر جای امکان داشته از طریق خانوادهش برای زمینه را مساعد بسازیم، کتاب مطالعه کنه، یک زبان بیاموزه. اگر چی که هرگز جاگزی آموزش نفسی شده نمیتونه، اما ما باید امیدی که در وجود دخترای ما هست او فرش بگیریم با گفتن کلماتی که وقتی که بچه میخواد چی کار میکنه. این کار را نباید خانواده ها بکنن.
1: بله. ولی بینمی وزه که شما گفتین به اصطلاح تلاش میکنین یک تسلا بتین تا ای که ناامید نشن، نه؟ ولی بینمی که بیرون رفتن میتونن یا اجازه درس را در بیرون ندارن، از لحاظ روانی اگر بگویم یا از لحاظ معلاقیشان به جریان درس خواندن چقدر تاثیر گذاشته؟ یعنی با گذشته روز شما چی تفاوت ها را میبینین در امی خواست از اینا به خاطر درس خواندن و کسب دانش؟
0: بسیار زیاد. ای که دختران نمیتونن از خانه بیرون برون، ای که نمیتونن درس بخونن، دخترها به انزوا کشیده شدن، دخترها یک حس بی ارزش بودن میکنن، دخترها یک حس میکنن که ما به هیچ هدفی، هیچ آینده ای و هیچ رای دیگه نداریم. ای که خود یک موجود بی ارزش اکثرا اس میکنن و با دخترای دیگه که در تماس هستم اکثرا همونتو یعنی تو ناامیدی رو در وجودشان میبینم. اما بعضی دخترهای دیگه هستن که زنی شرایط هم امید خدا از دست ندازن از طریق آنلاین. با تأسف که خانواده ها اما آگاه هستن که مردم افغانستان دچار مشکلات اقتصادی شدید هستن. دخترهای هستن که با استعداد هستن خواهند هستن خواهنده میدن بخوانن، امکانات هم و پول نفعتا ندارن که درست خدا پیش ببرن. باز بر از اونها بسیار زیاد دشوارتر است.
1: بله.
0: من خودم شخصا با کسایی که میتونم کتاب به اختیارشان قرار میدم میگم مایوس نباشین، خیر همین که بخوانین، یکی دیگه هرگز خاموش نشین، مثلا سکوت نکنین، به این حالت تسلیم نشین، باید همیشه در هر حالت میگم اگر وقت خیر نمیتونین که صادقانه برای طریق بسن بکنین، حتی هم میتونین در روزای جمعه یک وقت بخواهد در کاغذ بنویسین که بعد برای مزید بخواهد به مورد مکتب دخترها چی بسنی دارم ملاسه. خیلی خواهش از دخترهای دیگه تماس هستم اگرشان میگم با پدرتان بگوید بعد از اون خیلی همه که کار خود برای ما انجام داده میتونی صحبت که در روز جمعه که رفتی بگو ملاسه دخترهای ما از ما میپرسن که چرا دروازه های مکاتب باز میشه.
1: درست.
0: یقین نمانیم به فراموش استفاده شود.
1: بله. پیشتر شما اگه اشاره هم داشتین در رابطه به خانواده ها گفتین که یک نحوه امی ارزش دست خوندن زیر سوال رفته، همراهی مردا چگونه است؟ یعنی واقعا امینا تشویش میکنن یعنی وقتی که میبینن خوارشان درس نخوانه، مادرشان درس نخوانه، زنشان درس نخوانه، اولادشان درس نخوانه، امینا هم یک اسم مسئولیت دارن؟ اینمی جو و فضا چطور است؟ یا ای که این مردا هم به اصطلاح اما تو خاموش هستن و چیزی نمیگن. چه رقم است؟
0: آقای ملک اگر یک واقعیت بخواییم بگوییم، اگر مردای افغانستان واقعا علاقمند آموزش دختران نمیتونم در کل بگیم بخشش، اگر واقعا علاقمند میبودن میتونستن به راههای مسالمت آمیز، از راه مسالمت آمیز اجازه بگوین که ایت ما دختر افغانستان خط فرا قانونی خط فرا اسلامی ما نداریم. آموزش مسالم دختران و زنه افغانستان است. مردو اگر میخواستن یک صدای به صورت منتجه بلند میکنن شاید هم نتیجه میداد. بعضی خانواده هستن که واقعا پدران نگران هستن، برادران نگران هستن، اندک از شمارشان و تنهایی فکر نمی کنم کاری کردن. اما باز یک بخش دیگه است که حتی دختر خود اجازه نمیده که بگویه که من درس می خوانم. میگم من که فلانی که درس خواند چی کار کرد؟ برشانی یک دستاورد چی در؟ یا با تاسف من اکثرا در صفحات مجازی می بینم که میگن که اگر زنا در 20 سال درس خواندن او یک سوی تفاهم از دچار یک اشتباه هستن. هیچ جامعه به آگاهی به ترقی با آبادی نمیرسد تا زنایش با سواد نباشه. وقتی یک جامعه و ترقی و پیشرفت واقعی دست یابد که زن و مردش باسواد باشند و در کنار هم کار بکنند برای آزادی یک کشور
1: بدون شک.
0: و در آخر بینید آقای ملک اگر وقت داشته باشین من از بانو بارگده یک سوال دارم.
1: بفرمایید خیلی کوتاه.
0: با کمال احترامی که برای بانو بارگده دارم، من همیشه وقت در زمان جمهوریت در پارلمان که بودن، نه تنها اینا، از همون خانمایی که در پارلمان حضور داشتن مثل اینا و دیگه خانما که بودن، با تأسف من یک روز ندیدم در مناطقی که مکتب نیست. مثلا من جای دور نمیرم، یک جای نزدیک همسایه کابل نام میگیرم که کافیسا در سه اول و سه دو بیشتر از 60 سال میشه که مکاتب دخترانه وجود داره، اما در لسای، در تگاب، در نجاب است. در این رسوالی ها 60 سال میشه حتی دختران نمی فهمند که دختران مکتب میره می خوانه. با تأسف که مناطق پشتون میشین است. چرا؟ این اکثریت بدبختی از نابرابری، از بیعدالتی، از ظلم وجود نه. چرا این خانمایی که در پارلمان بودن در سر رئیس جمهور درس اجباری نساختن؟ چرا در هر قریه و قریه افغانستان اگر در او زمان مکتب دخترانه وجود می داشت درس می خواندن اینقدر افغانستان بدبخت نمی بود؟ اکثرا از ظلم و بیعدالتی مشکلات در کشور به وجود می آید.
1: تشکر از اینکه با ما بودین و موضوعات مهمه برش پرداختین. وقت خوب و خوش داشته باشین. سپاسگزار.
0: شکر
1: خانم بارگزای، صحبت ها را شنیدیم، تجارب عینی را شنیدیم که واقعا چگونه است و چقدر سخت و دشوار است. با می وضعی که در افغانستان جریان داره، البته بدون شک شما میتونین به سوال خواهر ما را بپردازین، طالبان با می روی کرده خود، یعنی چینا و یک جامعی را میخواین در افغانستان به اصطلاح شکل بدن، اینی به دنبال چی است؟
2: ما به این باور هستم که طالبا در افغانستان اینا چیزی به نام جامعه را نمیشناسن. اونا تنها خود میشناسن. شما وقتی به جامعه، به خواستهای جامعه احترام قرار قائل میشین که حداقل در متون رسمی شما جایگاهی به مردم باشه، عزت به مردم باشه، حقوق تسجیل شده بر مردم باشه و نوع تعامل حاکمیت با مردم روشن و ملموس باشه، از او خاطر است که من بیشتر به این گپ باورمند نیستم که گویا طالبا به جامعه و مردم افغانستان و تنوع و تمام زیبایی های که افغانستان داره اونا باورمند هستن. و باورمند یه در جمع اونمو پروژه های ایدئولوژیکی هست که متاسفانه
1: بلی در اونمو چارچوب ایدئولوژیکشان خانم بارکزایی نیم، اگر این جامعه نباشه به عنوان رعیت ببینن، به عنوان کسایی که به اصطلاح به طالب تسلیم شده یا طالب هر توانایی را داره که در مورد از اینا هر تصمیمی بگیره، یعنی طالب ها چی را میخواین ترسیم کنن؟ به این مفهوم که دونمو چارچوب ایدئولوژیکشان واقعا به دنبال چی هستن؟ مردم افغانستان چی میخواین تبدیل کنن؟
2: موتیشان 100% انسانایی که صدا نداشته باشن، خواست فکری نداشته باشند، از لحاظ علم و تاریخ و فرهنگ و هویتشان اصلا باش آشنایی نداشته باشن و در ضمن انسانایی که اعتماد به نفس از دست میده. یعنی شما میال بچه ها و دخترهایی که از مدارس طالبا فارق میشه، دیدگاه از اونا نسبت به خودشان، نسبت به جامعشان کاملا یک چیز متفاوت است. در ضمن من از شما یک سوال دارم. شما مگر متوجه نشدین که در جریان 5 سال گذشته با گذشت هر روز محدودیت ها بر زنا از آدرس طالبا بیشتر میشن؟ طالبا که اول آمدن دخترها فاکولته میرفتن، بعضی هایش کار میتانست رفته، مکاتب معلوم دار بعد از صنف 6 اجازه نداده بودن، اما حداقل در تلویزیون هم که میشیشتن، یعنی گپ میزدم رای سخنگوی طالبا مصاحبه میکردن. با گذشت هر روز شما متوجه نشین با گذشت هر سال که اینا بر علاوه از اینکه محدودیت ها را شفایی اعلان کردن، ساختارمند ساختن برای حذف زنان، برای حذف صدای عدالت خواهی، عالی صدا در هر موردی که باشه، طالبا هیچ دیگه چیز را به نام جامعه و باور مهد اقل نمیشناسن، مخصوصا که در برابر از او احساس مسئولیت کنن. اینا فکر میکنن حاکمان تامل اختیار هستن و مردم رعیتی که بدون ایراد و انتقاد از اوامر از اینا پیروی کنن. در ضمنش من میخوایم بیشتر از خواهر ما یک سوال کردین که مردای افغانستان در کجاست این مبارزه. ما مردای افغانستان در بسیاری جای دیگه میبینم که صدایشان بلند میشه، میبرایند سرکام میبرایند، اما یک روز هم این روزای تاریک تیر میشه، اما ما به یاد میداشته باشیم که یک روز هم اینا به خاطر تعلیم و درس خواهرانشان، دخترانشان ایستاد نشدن. یک چیزی که زنای افغانستان حداقل تجربه که ما در پارلمان داشتیم و مردم مراجعه میکرد، یک شمی بود که بسیاری کسایی که بعد از دخورسنی ازدواج کرده بودن یا بی سواد یا کم سواد بودن، باز شوهرهایشان همیشه یک زن دو سیره میگرفت، کار که طالبا میکنه، و ایرادشان همی بود که حالا ما زن بی سواد نمیخواییم. حالا فکر کنین که اینا عمدن مردم بی سواد میکنن و در آینده نمیفهمن که یک مادر که با سواد میشه یک جامعه با سواد میشه، و تنها موضوع آموزش دختران موضوع سواد نیست.
1: بله.
2: در حقیقت حق انسانیشان هست. وقتی که شما هویت کیستی و چی هستی یک مجموعه را کاملا حذف میکنین، نادیده میگیرین و اصلا بدان اهمیت نداره که در موردش صحبت کنین، و او را صرفا بخاطر من موضوع 5 سالم برتان مطرح کردم، صرفا به عنوان یک باجگیری سیاسی زنها را زیر فشار قرار میدین تا در جامعه جهانی بر خود بتانین یک هویت، یک تعامل را کسب کنین. یک بخشی از آواز همی است که نوع تعامل که میخواین با طالبا داشته باشن همی است که خب بالاخره باید امراشان گپ زده شد که چرا مکاتب باز نیست و چی وقت زمانی مکتب باز میکنه، که من فکر میکنم این چیزایی بود که قبل از این که اونا را به قدرت بیارن در اول باید امیر فیصله میکردن. در قسمت اجباری بودن تعلیم، بله، مطابق قانون اساسی جدید که مطابق قانون اساسی که داشتیم، افتخار از این دارم که اما قانون هم نوشته کردیم، تعلیمات ابتدایی برای تمام اتباع افغانستان رایگان و اجباری بوده. یعنی بیشتر خواهر ما موضوع رو مطرح کردن، تعلیم در افغانستان اجباری بود. ما نمیتونستین بگوین که والا نه من نمیخوایم درس برم. اما ای که بازو رو به یک شکلی از اشکال اختیاری ساخته بودن و قانون اساسی در بسیاری موارد دیگه شام تطبیق نشد، یک معضل دیگه بود. اما هیچ عنوان معاذر نیستم، یک مورد دیگه رو میخوایم بگویم که من بپذیرم که مکاتب، من به یادم از 2015 یا سال قبل از امروز قندهار رفتم، شهر که وقت او زمان قندهار از اول تا آخر یک شهر جنگی بود دیگه، متاسفانه حاکمیت طالبا را شما حس میکردین در سرکاش. در داخل شهر قندار یک مکاتب دخترانیشان 5 شفت داشت. 5 شفت یعنی 5 دوره شاگرد میامد درس میخواند و اینی آتش مردم نشان میداد به تعلیم، به تربیه، به تحصیل. ای به این مانا نیست که مردم در یک جای خوش دارن یک جای خوش ندارن. تکلیف طالب باید نمی باشه که مکاتب باز کنن و اختیاری باشه، کسایی که دوست داره میتونه اولاد خود روان کنه، کسایی که نمیخواه مالدار اجازه نمیده، قسمی که همیشه هم میگه بوده. اما اینمی اختیار و اینمی مسئولیت اینا باید از گردن خود رفع کنن، با اختیار به مردم واگذار کنن.
1: سپاسگزار هستم. ولی آقای امین، مردم افغانستان تا به کجا این وضع را تحمل میکنن؟ یعنی دیده میشه که طالبا به دنبال چند چیز هستن با توجه به این سیاست هایی که در رابطه با جامعه و مردم افغانستان اجرا و عملی میسازن، ولی مردم تا به کجا گزاره خود کردن؟
3: خب از لحاظ فکری و همو تیوری که ما وقتی که از جامعه صحبت میکنیم، خود جامعه محل تجمع افراد است که در اوج ارزش ها کنش های متقابل اجتماعی، نهادهای اجتماعی شکل میگیره. یعنی جامعه افغانی امروز وجود داره، ولی طالبان مشکلشان با اونمو کنش ها، ساختار ها، ارزش ها و روابطی است که در افغانستان میان افراد وجود دارد. طالب ها میخواهد که ایره مهندسی بکنه. طالب ها میخواهد که به اساس روایت خودشان این کنش ها را، این نهادها را در گرو خود بگیرند. شما ببینین از مردها صحبت شد، من ضمنی که با امون صحبت های خوارم کاملا موافق هستم که گفتن و همچنان شما سوالات را که مطرح کردین و میمان برنامه که مردها سهم بسیار فعال نداشتن متاسفانه. و این علتش چیز، من با مسئولینی که صحبت میکنم از بخش ذکور امروشان وقتی که صحبت میکنم، اونا قسم حرف میزنن که من به عنوان مثال خدمت شما میگم که همیشان فکر میکنی که یک به شستشوی مغزی شدن، اما دختر خانم ها خوب است که در خانه باشه و ما زمینه تحصیل بر مردم مساعد شده بر مردها. یعنی طالب ها درست و بسیار خطرناک آمدن افکار بخش ذکورم، البته ما در مجموع نمیگم، اما برخی از افراد بسیار به شکل خطرناک و وحشیانه مهندسی کردن و بعض افراد که در 5 سال پیش ما میدیدیم که اصلا هیچ مشکل با تحصیل و تعلیم دخترها نداشتن، امروز با شک و تردید میبینن متاسفانه. این مایه نگرانی هستن.
1: ولی این مهندسی دوباره جامعه افغانستان، سوال که من بیشتر پرسیدم از خانم بارگزای، ولی حالا شما فکر میکنین که طالبا در قدم و چیزی که در افغانستان وجود داره او را همیشه بخواین باز تعریف کنن و به شکل طالبانی بسازن، این روند میتونه به نتیجه برسه یا وقت به نتیجه رسیده؟
3: من فکر میکنم که طالبا بسیار به صورت خطرناک و همون قسمی که گفتم وحشیانه به اساس تفسیر ایدئولوژیک و قرائت‌های نادرستی که از دین و از ارزش‌ها دارن کوشش دارن که ایره تکمیل بکنن، اما به پایه تکمیل نرسیده، چون مردم افغانستان یک بخشش مردم روشنفکر، مردم تحصیل کرده، هنوز هم در ساختار جامعه افغانی حضور دارن و به صورت مستقیم و غیر مستقیم کوشش دارن که امی پروژه خارجی و پروژه‌های ناقصی که از طرف کشورهای مختلف توسط طالب در افغانستان تطبیق میشه جلوگیری بکنن. امروز طالب در پای یک چیز است. شما فکر ما باید متوجه باشیم که طالبا در واقع طرفدار و خواهان ازی هستن که روایت ها را و ارزش ها را در ساختار جامعه افغانی تغییر بدن و به اساس ایدئولوژی و به اساس قرائت خودشان باز تفسیر بکنن و در جامعه تطبیق بکنن.
1: این بسیار مهم است. بله، آنچنان که شما گفتین واقعا این مسئله مهم است. به این فرض را بر این بگیریم طالبا موفق شدن، طالبا امی مردم افغانستان را به اصطلاح از اصلشان دور ساختن و اینا را مثل خود ساختن، طالب ساختن، ولی آیا حاکمیت کردن بالای این چنین یک جمع و جماعت آینده داره؟ مشکل خود طالب در دراز مدت میتونه حل بسازه؟
3: قطعاً ما به اساس فرهنگ و جامعه بسیار پویایی که داریم، مردم ما که من بازم میگم یک تعداد مردم ما که در اوج تحصیل کرده هستند، درس خوانده هستند، در اوج حضور دارند، جدن با این وضعیت مخالف هستند و در عین حال از جهت دیگه اونا مبارزه میکنن. منتها مشکل اساسی در کجاست که طالبا اینقدر جرأت پیدا کردن که باز تفسیر میکنن، روایت جدید خلق میکنن؟ این ناشی از یک اشتباهی که برخی از سیاسیونه که در رأس قدرت و در محور قدرت قرار داشتن او به او تعریف ها و به او باز تعریف ها و به او تفاسیر و قرائت ها کمک کردن. شما ببینین یک تعداد افراد از 20 سال گذشته پیوسته تاکید میکردن که ما با طالب ها صحبت میکنیم، طالب ها بیاین به قدرت. همین روز هم کوشش میکنن، من نام نمیگیرم، اما شما میبینین از طریق مطبوعات که پلو یک طالب میاین میشینن و صحبت میکنن. متاسفانه اینمی سوال را که شما مطرح کردین متوجه همی سوال نیستن که طالب ها در واقع در تقابل با تمام ارزش هایی که در افغانستان از دوره های مختلف میان اقوام مختلف میان فرهنگ ها و ارزش های مختلف شکل گرفته بود، در واقع در پی از بین بردن او نرم ها و او ارزش ها و او روایت های بسیار بزرگ هستن. بنابراین من فکر میکنم در واقع که طالب ها خودشان یک پروژه بیرونی هستن و کسهای هم کمک کردن که این پروژه در افغانستان متاسفانه عملی شد و اونا هم خیانت بزرگ کردن و امروز این حالتی هم که ادامه داره نیاز به یک بازندیشی جدی داره و ما باید بیشتر متوجه باشیم بخصوص مردم افغانستان.
1: سپاسگزار. ولی خانم بارکزایی، این بازندیشی یا دوباره فکر کردن یا تشدید پیمان کردن یا تشدید مسئولیت کردن چگونه باید باشه؟ یعنی تغییر وضع و تغییر شرایط زنان و دختران افغانستان و ای که پدران و مادران در افغانستان یک تجربه متفاوت داشته باشند، بتونن پاسخگو باشند در برابر فرزندان خود، از کجا رقم میخوره و چطور باید رقم بخوره؟
2: قبل از اون ما میخوایم به چند واقعیت امروز افغانستان هم اشاره داشته باشم. من فکر میکنم مردم افغانستان امروز هم با تمام محدودیت هایی که اونها روبرو هستن به شکل بسیار مدنیش نافرمانی میکنن از آنچه که طالبا بر اونا میخواه حاکم بسازه. طالبا میگن نوروز من است، مردم افغانستان رو تجلیل میکنه یک ملی باستانیست، بخش از هویت ما هست. طالبا مسائل آروسی و که نمیفهم ای چیز نباشه و چیز نباشه ای چیزا رو من حیث فرامین بیرون میتنه، اما هیچگاه مردم افغانستان ایره تعقیب نمیکنه. یک کتله وسیع از مردم، حتی خود طالبا، وقتی که طالبا میگه که خب درس بر دختران من است، ما بسیار در این قسمت با تمام ایرادهایی که دارم سر فساد گسترده که در قسمت آموزش و تجارت سر دخترای افغانستان امروز صورت میگیره، اما با آن هم بسیار خوشحال هستم که صدها هزار دختر افغان امروز به طور آنلاین و یا هم به طور حضوری در صنفا درس میخوانن و این نشان میده که مردم افغانستان در برابر آنچه که بله. طالبان میخواه باز تعریف کنه او تعریف ها را
1: بلی خانم بارکزایی بسیار خب مثلا با این ما گفتن، اما همزمان در امی اصل یک خطر هم است به این مفهوم بله. که کسی که امروز پدر است به اولاد خود میگه خب تاریخ ما چیست، مثلا نوروز چیست، یا روزه گرفتن چطور است، یا عید چطور است، یا موسیقی در کجاست، حق زن در کجاست، تحصیل در کجاست، آزادی بیان در کجاست. ولی اگر این می حاکمیت دوام پیدا بکنه باز فردا او بچه بچهش یا نواسیش دیگه باز با این چیزا ناشنا میشه. یعنی سوال من این است که چطور می ریشه این مشکل در شرایط امروز خشکانده شود با اینکه ویروس سرایت نکنه.
2: سوال تانه فهمیدم، اگه اجازه میدادین من میامدم. بخاطر از اینکه بسیار ضرور است که در پالوی بازتعریف و فشار که طالب وارد میکنه آدم در طرف دیگهش مقاومت مردم و اینکه مردم خودش میخواه خودش باشه. میلیون ها انسان است، طالب یک گروه است که شاید از 100 مکسیمم یا در نهایتش از 150,000 نفر بیشتر نباشه. سیست که ایدئولوژی از او را شاید بسیاری مردها در دنیا داشته باشن، اما به هر حال در قسمت از این که افغانستان باید به یک رای حل برسه. رای حل حداقل من به این باور هستم که رای حل نظامی هیچگاه شاید نتانه در افغانستان جواب بده و پاسخگو باشه، اما آنچه که بسیار ضرور است تضمینه که جامعه جهانی باید بده و یک عمل کرده با پرنسیپ باشه. جامعه جهانی هم در رای کردش با طالبا در هر تحت هر نامی که باید از پرنسیب ها و خط سرخ ها عبور نکنه. بر خود درست. مردم افغانستان فراموش نکنیم که فرهنگ و تمدن یک ملت، افغانستان کشور است با تمام زیبایی‌هایی که داره بلد. از ازمی جغرافیایی که ما هستیم، یعنی در داخل افغانستان شما تمام مدنیت‌ها را میتونین هم قسم اقوام زبان و رنگ‌هایش ببینین. اونمو زیبایی‌های خود حفظ میکنه و این چیزی نیست که دولت‌ها برشان کمک کنه، چیزی که بیشتر مردم هست. یا دولت‌های خوبی هم هستن بلد. که در پویایی فرهنگشان کمک میکنن. بدبختانه در افغانستان دولت‌هایی بوده که همیشه بر سرکوب فرهنگشان
1: ولی نامگذاری
2: شناختن میراث های تاریخیشان بیشتر کمک کرده.
1: سپاسگزار. و آقای امین، شما چی پیشنهاد میکنین به خانواده ها در رابطه به اینکه به می سلسله آموزش قطع نشه؟ اگرچه طالبا قطع کرده، ولی آنچه که مسئولیت هست یا یک کار میتونه شود، در نظر شما چی باید صورت بگیره؟
3: خب اول خب نکته اساسی است که خانواده محترم باید بسیار اساس باشند، چون هویت و شخصیت افراد بخصوص از جوانا، چه دختر خانم باشه، چی از بخش ذکور باشه، از سنین نوجوانی رقم میخوره. و امروز متاسفانه یک بخش از جامعه ما را که دختر خانم هاست، اونا خو حذف شدن از جامعه. من نکته را که خدمت شما عرض کردم که بسیار مهم مسئولی است که امروز طالبا با توجه به فرایند درس، تعلیم و آموزش که از مکتب تا به دانشگاه یا پوانتون ما میبینیم، اینا همه چیز مهندسی کردن و این بسیار خطرناک است. تشویش مردم بجاست، اما حساس بودن مردم، درک مردم هم بسیار مهم است. من به این عقیده هستم که او این اصطلاح بسیار عام شده که طالب خوب و طالب بد وجود نداره، اما من تاکید میکنم که طالبا از اون خطوط اساسی ایدئولوژیک خود به هیچ وجه عقب نشینی نمی کنن. اگر ما تفسیر بکنیم که یک طالب خوب عقب نشینی میکنه، این اشتباه ماست. ما دچار کشف فهمی شدیم. ما ارزش‌ها رو در ساختار جامعه افغانی نابود میکنیم. واقعا باور داشته باشین، به خاطر از اینکه پشت پروژه طالب یک پروژه خارجی است و میخوان که ارزش‌های افغانستان نیست و نابود بکنن. شما 30 سال پیش یا 40 سال پیش به یاد دارین وقتی ما پاکستان میرفتیم، وقتی که از این ترخه مو طرف میشدیم تا به پشاور، وقتی که میرسیدی در اونجا نه خانم دیده میشد، نه دختر دیده میشد، همگی در قلعه‌های بسیار بلند زندانی بودن. اما در اون طرف همگی کار داشتن، زنها مشارکت فعال داشتن در جامعه، در ساختار دولت، در ادارات. حالا افغانستان تا به تمام مرزهایش داخل افغانستان تبدیل به اون وضعیت 40 سال پیش پاکستان در مرزهای شده که مثلا از لندی کوتل که ما اون طرف می شدیم. این وضعیت بسیار خطرناک است. درس ها تغییر کرده، ساختار آموزشی در مجموع تغییر کرده. امروز در افغانستان ما باید نگران باشیم و در مجموع مردم با بصیرتی که دارن در مورد این وضعیت فکر بکنن. مردم یا ملت یکی از مشخصه های بسیار مهمی از دولت هست، اما امروز مردم افغان جزء از این نظام نیست.
1: درست.
3: خود از این نظام بریده احساس میکنه. هوشیاری مردم شرطی اساسی است و در کنار از اون باید جامعه جهانی هم تصمیم
1: بگیره. تشکر دارم از خانم بارکزای و آقای امین که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: نیروهای قطعات خاص وزارت عدلیه طالبان روز یکشنبه شماری از اعضای ارشد کمیسیون عالی شیعیان را در کابل بازداشت کردند. به گفته منابع، محمد علی اخلاقی رئیس کمیسیون، سید نادرشاه بحر عضو کمیسیون و عضو سابق پارلمان، محمد امیر بازل عضو کمیسیون، سید محسن حسینی روحانی و عضو کمیسیون و سید عبدالله هاشمی عضو کمیسیون از جمله اعضای برجسته کمیسیون عالی شیعیان افغانستانند که روز یک شنبه بازداشت شدند. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای وزارت عدلیه بزرگان هزاره و شیعه را حوالی ساعت 2 بجه به وقت محلی از دفتر این کمیسیون واقع در کارت 4 کابل بازداشت کردند. آنها اکنون در زندان شخصی وزیر عدلیه به سر میبرند. این کمیسیون تحت نظر استخبارات طالبان فعالیت میکند.
9: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: تاسو غک زه ارتی د کابل ولایت نیم.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا است انجور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. اختلافات درون گروهی طالبان، معتصم آقا جان بار دیگر در قندهار بازداشت شد. بحران نظام بهداشتی، اداره طالبان میگوید 5000 کارمند صحی استخدام میکند. رد پیشنهاد جهان اسلام، امیرخان متقی میگوید کشورهای اسلامی از طالبان خواسته مکتبهای دخترانه را باز کند. و حمله پهپادی روسیه به مسیر قطار رهبران غربی، مقامهای اروپایی از قطار خارج شدند که انفجار شد. نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان معتصم آقا جان عضو پیشین این گروه را پس از محاصره مدرسه اش در قندهار بازداشت کردند. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نیست، ولی به گفته منابع طالبان پس از ورود افراد با عنوان مهمان به مدرسه اش این محل را محاصره کردند. آقا جان با عنوان چهره حامی مذاکره سیاسی سالها با بخش از رهبری طالبان اختلاف داشته است. در این رابطه سمسامه سیرت گزارش دارد.
1: بازداشت معتصم آقا جان توسط وزارت داخله و استخبارات طالبان. منابع خبر داده که نیروهای طالبان مدرسه معتصم آقا جان را در قندهار محاصره و سپس او را بازداشت و به فرماندهی پلیس قندهار منتقل کردند. به گفته منابع، محاصره مدرسه پس از آن انجام شد که یک گروه زیر نام مهمان به این مدرسه وارد شدند. مشخص نیست که این افراد شهروندان افغانستان بودند یا خارجی. طالبان پیشتر در حمل امسال نیز معتصم آقا جان را بازداشت و سپس او را رها کردند. دلیل بازداشت او حمایت از آتش بس میان طالبان و پاکستان و حل تنش از راه دیپلماسی بود. معتصم آقا جان از بنیانگذاران طالبان است و طرفداران بسیاری در میان این گروه دارد. زمانی که در حمل امسال بازداشت شده بود، طرفدارانش برای رهایی او اعتراض کردند. آقا جان خواستار راه حل سیاسی و تعامل طالبان با کشورهای غربی است، آنچه در تضاد با سیاست‌های هبت الله آخوندزاده قرار دارد. معتصم آقا جان با ملا عمر رهبر پیشین طالبان روابط خوب داشت و وزیر مالی طالبان در رژیم برهبری او بود. به دنبال سقوط رژیم نخستین گروه، آقا جان خواستار مذاکره با دولت حامد کرزی و تأمین رابطه با غرب شد. هرچند تلاش‌هایش نتیجه نداشت. او در 2010 در پاکستان هدف حمله قرار گرفت، برای مداوا به ترکیه منتقل شد و در آنجا بار دیگر از مذاکره با دولت پیشین گفت. بلافاصله گروه طالبان اعلام کردند که معتصم آقا جان عضو این گروه نیست و از رهبری اخراج شده. و دنبال آن به کابل برگشت و در محافل سیاسی حضور می‌یافت. با حامد کرزی و محمد اشرف غنی دیدارهایی داشت و به عنوان چهره معتدل و صلح طلب شناخته می‌شد. در چند ماه نخست حاکمیت دوباره طالبان در خارج از افغانستان به سر می‌برد، تا اینکه در 2022 با ضمانت ملا یعقوب مجاهد، پسر ملا عمر و وزیر دفاع طالبان به کابل برگشت. و دنبال این بازگشت، استخبارات طالبان به خانه‌اش در کابل حمله کرده و بخشی از دارایی‌هایش را ضبط کرد. معتصم آقا جان در حال حاضر هرچند از تصمیم گیرندگان رسمی طالبان نیست و حتی به عنوان عضو پیشین این گروه شناخته می شود، اما در میان اعضای طالبان نفوذ دارد و پرطرفدار است. احتمالاً به همین دلیل هبت الله آخوندزاده او را شدیداً زیر نظر دارد. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و برای بحث بیشتر در رابطه به این خبر، سمی یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی هم از لندن با ما همراستان. آقای یوسفزای، صبح شما بخیر باشد. در رابطه به روند بازداشت معتصم آقا جان بیشتر چی میدونیم؟
2: خب منابع ما گفتن که یک مولوی آقا جان و یکی از مدرسینی که در مدرسه ایشان وظیفه داشتن، امرای اردوشان یک مشاجره لفظی صورت گرفته، بعدن بادیگاردان یا محافظین آقا جان معتصم، آن مدرس مدرسه شیخ آقا جان معتصم را توقیف کردن و بعدن پلیس طالبان آمده اونا را به حوزه بردن. البته بعد از یک مدتی کوتاه اونا را اجازه داده شده که پس برگردد به خانه خود. لیکن ما فکر میکنیم که این موضوع قصد ساده نیستن. آقا جان معتصم عالی که با یعنی وقتی که از آقا جان معتصم به کابل برگردید با همراه وزیر دفاع طالبان ملا یعقوب، در اون وقت شاید هیبت الله خونزاده در جریان نبودن و از برگشت ملا آقا جان معتصم یا بعضی رهبرای طالبان به شمول آقا ملا هیبت الله راضی نبودن، لیکن هیبت ملا یعقوب این یعنی این کار را به اختیار و اختیاراتی که داره اونا استعمال کرده اونا را آوردن. بعدن گروهی نزدیک به هیبت الله وقتی که او در کابل بودن دیدن که آقا جان معتصم یک فردی هستن که روابط بسیار اجتماعی دارد، اونجا که زندگی میکردن روز به روز حلقه احباب و دوستانشان بیشتر میشدن. بعضی از رهبرای طالبان که در صفوف طالبان در حال نیست همراه اونا مذاکرات داشتن، اونا را از کابل اخراج کردن به کندهار بودن. هم عینی بازی دوام داشته،
0: روجان
2: بازداشت میشه و بعدی
0: وقتی ها میشه. بله امیر، میخواستم بپرسم وقتا حادثه اخیر را اگر در نظر بگیریم و گذشته بازداشت های معتصم آقا جان را در نظر بگیریم، چی را به ما وقتا میتونه واضح بسازه؟ یعنی مشکل اصلی با معتصم آقا جان و اون اختلافات در اون گروهی طالبان چطور میتونه باستاب بته؟
2: خب یک خوش شخصیت آقا جان معتصم هستن، شخصی هستن که بسیار دلیر هستند، موقفشان همیشه بسیار قوی و روشن می باشد. در مسائلی که طالبا از اونا نمی خواهد صحبت کند اونا صحبت می کند. در سابق کمرای طالبا بودن، بعد گفته می شود که طالبا اونا را می خواست که بکشه، لیکن او زنده ماندن، به ترکیه رفتن، به کابل. آل آمدن کابلشان بسیار جالب بود که یعنی اکثریت رهبری طالبا از این خبر نبودن، لیکن این افتکار وزیر دفاع به دست گرفت. حال مشکل این است اگر همراه غاجان معتصم یعنی بازداشت می شود، رها می شود، از یک خانه به دیگه خانه تبدیل می شود، علی گفته می شود مدرسه‌ای که او در کندهار داره او مدرسه هستند که طالبان می خواهد که او رسمی شود، زمینش از کجا هستند و این موضوع هم اونا را روز به روز برشان مشکلات ایجاد می کند. لیکن علی مشکل این هستند که هر اندازه که حکومت می خواهد از غاجان متاثر آزار بدهد، یک قسم وزیر دفاع طالبان که او را با ضمانت خود یا با ابتکار خود به کابل آورده اونا زیر فشار می آید.
0: درست. ولی
2: دوم اینکه یک چیز جالب باید عرض کنیم که درست قبل در یکی از صفحات نزدیک استخبارات پاکستان که بعضی وقت خبرها را نشر میکنه، یک چیز نشر کرده بود که ملا آقا جان معتصم ممکن رهبر آینده سیاسی طالبا باشد. او هم شاید ربطی به اینمی رابطه داره. ما فکر نمی کنیم که این مشاجره لفظی شاید نمو خودشان یک توطیه باشد، لیکن آلی آقا جان معتصم برای رهبری طالبا یک لقمه شده که نه اونا را قرقده میتانه نه بیرون کشده میتانه و خودشان هم نمیداند که چطور از این موضوع خود خلاص کند یا اونا را از افغانستان اخراجش میکنه. درو خطر از اوستن که او بیرون از افغانستان در مقابل طالبان یک جبهه سیاسی طالبان را ایجاد نکنه، در داخل اگه میشنه اونا را هم حوصله از اینا داره. یعنی بر مجموع طالبان حوصله یا تحمل سیاسی قطعا بر افراد خودم ندارد، چی مردم غیر طالب.
0: یوسف زایی صاحب، سپاسگزار، روز شما بخیر.
2: تشکر.
0: خبر فوری هم داریم. یک سرباز ارتش حکمت پیشین در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به قتل رسید. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که جسد نظام الدین روز یکشنبه 22 سنبله در ساحه قلبرز طالقان پیدا شده است. به گفته منابع آثار ضربات چاقو و بریدگی در ناحیه گردن این نظامی پیشین مشاهده است. تاکنون جزئیات درباره عاملان و انگیزه قتل او در دست نیست. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت هشدار داده است. بر اساس این پیش‌بینی، امروز بخش‌های از شرق، جنوب شرق و مرکز افغانستان شاهد بارندگی، رعد و برق و وزش‌های بادهای شدید خواهند بود. میزان بارندگی تا 35 میلی‌متر و سرعت باد در برخی مناطق تا 90 کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده است. پلیس فدرال استرالیا یک مرد 30 ساله افغان را در میدان هوایی ملبورن بازداشت کرد. مقام‌های استرالیایی اعلام کردند که در تلفن همراه او ویدیوهایی از تیراندازی و سربریدن گروگان‌ها پیدا شده است. بر اساس گزارش‌ها، این مرد افغان عضو یک گروه گفتگوی آنلاین بوده که محتوای افراط‌گرایانه و خشونت‌آمیز را با دیگران به اشتراک می‌گذاشته است. برنامه اسکان بشر سازمان ملل اعلام کرده که با وجود اهمیت حیاتی آب، میلیون ها نفر در افغانستان همچنان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مطمئن محرومند. این نهاد سازمان ملل تاکید کرده است که باید تلاش ها برای فراهم کردن دسترسی همگانی به آب آشامیدنی در سراسر افغانستان افزایش یابد. وزارت صحت عمومی طالبان از آغاز روند جذب نزدیک به 5000 نفر در نهادهای صحی دولتی خبر داده است. این وزارت میگوید هدف بهبود خدمات صحی و تقویت ظرفیت مراکز درمانی در افغانستان است. اما در این اعلامیه از سهم زنان در این استخدام‌ها چیزی گفته نشده و روشن نیست که چی تعداد از این بست‌ها به زنان اختصاص یافته است. در این رابطه همکارمان الهام کریمی گزارش دارد.
3: بحران صحی افغانستان همچنان ادامه دارد. با کمبود نیرو، بسته شدن مراکز صحی و دسترسی محدود میلیون ها نفر به خدمات درمانی. و حالا 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وزارت صحت این گروه از استخدام نزدیک به 5000 نفر در نهادهای صحی خبر داده. عبدالولی صدیقی، معاون مالی و اداری وزارت صحت طالبان میگوید هدف بهبود خدمات صحی و تقویت ظرفیت مراکز درمانی است. این بست‌ها شامل دکتران و متخصصان، کارکنان آزمایشگاه، تکنسین‌های اکس‌ری و بیهوشی، فیزیوتراپیست‌ها و همچنین کارمندان اداری و خدماتی است. 1200 بست در بخش‌های اداری و سیستم معلومات مدیریت صحی در ولسوالی‌ها و حدود 1800 بست مسلکی در ریاست‌های صحت عامه در نظر گرفته شده. اما یک پرسش مهم بی پاسخ مانده: سهم زنان چقدر است؟ کمبود دکتر، قابله و دیگر کارکنان صحی زن یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیستم صحی افغانستان است. اما وزارت صحت طالبان نگفته چه تعداد از این بست‌ها به زنان اختصاص دارد و آیا زنان می‌توانند برای همه آنها درخواست بدهند؟ این در حالی است که افغانستان همچنان یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای مادران است. 699 زن در هر 100 هزار تولد جان خود را از دست می‌دهند. مرگ‌هایی که بسیاری از آنها قابل پیشگیری است. از سوی دیگر، کاهش کمک‌های بین‌المللی نیز بحران را عمیق‌تر کرده. بر اساس آخرین ارزیابی سازمان جهانی صحت، در سال 2025 دست کم 445 مرکز صحی بسته یا فعالیتشان تعلیق شد و میلیون‌ها نفر از خدمات ضروری صحی محروم شدند. اما بحران فقط مربوط به امروز نیست. محدودیت طالبان بر آموزش زنان آینده سیستم صحی افغانستان را نیز تهدید می‌کند. دختران از دانشگاه ها محروم شدند و آموزش زنان در رشته هایی مانند نرسنگ و قابلگی نیز ممنوع است. یونیسف هشدار داده که با ادامه این وضعیت افغانستان ممکن است تا سال 2030 حدود 5400 کارمند صحی زن را از دست بدهد. حالا طالبان میگوید نزدیک به 5000 نیروی تازه وارد سیستم صحی خواهد شد. اما برای سیستمی که به شدت به دکتران، نرس‌ها و قابله‌های زن نیاز دارد، تنها افزایش تعداد بست‌ها کافی نیست. تا زمانی که زنان نتوانند آموزش ببینند و نسل تازه‌ای از کارکنان صحی زن وارد این سیستم شود، یک پرسش همچنان باقی است: چه کسی در سال‌های آینده زنان افغانستان را درمان خواهد کرد؟ الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و برای بحث بیشتر باز محمد شیرزاد، مشاور پیشین وزارت صحت عامه از لندن با ما همراه هستند. آقای شیرزاد، وقت شما بخیر باشه. در ابتدا، کمبود کارمندان صحی چقدر یک مشکل جدی است واقعا؟
4: سلام به شما با همکاران عزیز و بیننده های محترم. کمبود کارمندان صحی در افغانستان یک مشکل چندان ملی دارن. مهمترین عوامل از این کمبود بودجه است، مهاجرت دکتر سباز و سایر کارمندان صحی، محدودیت در آموزش و تحصیلات مسلکی و توزیع نامتوازن نیروی صحی میان شهرها و مناطق دوردست و دورافتاده است. و از طرف دیگر محدودیت موجودیت در آموزش و کار زنان در این یک تاثیر مستقیم داره، زیرا بخش مهمی از نیروی انسانی در افغانستان بخصوص در بخش قابلگی، در بخش نرسنگ و خدمات مربوط به زنان و کودکان کارمندای زن تشکیل میده. بنابراین مشکل فقط تعداد کم کارمندان نیست، بلکه موضوع آموزش و حفظ امین نیروی متخصص و توزیع مناسب و ایجاد یک محیط کاری مناسب نیز موضوع بسیار مهم است در افغانستان به خاطر کمبود پرسنل زنانه.
0: درست. ولی با توجه به مهم بودن مسئله خواهش ذاتان چنانه که شما اشاره کردین، اما این کمبود را طالبان چطور میتونن جبران کنن؟ به این مفهوم که این کارمندان صحی را از کجا استخدام میکنن در حالی که زنان به عنوان یک بخش مهم از جامعه افغانستان از درس خواندن محروم هستند؟
4: برای جبران کمبود نیروی صحی منبع اصلی باید کادر صحی آموزش داده شود. شما میفهمین که یک دکتر مستقیما از بطن مادر تولد نمیشه که دکتر شود. او باید ابتدا تا 6 سال توسط مادر و پدر در خانه و یا مدرسه هم و آموزش ابتدایی در کودکستان، بعد از او در مکتب تا صنف 12 مکتب بخونه، بعد از او شام به امتحانا را سپری کنه و شامل فاکولته شوه، بعد از فاکولته او باید دکتر شوه، بعد از او باید متخصص شوه. تقریبا این سالهای پروسه را در بر میگیره. به او خاطر، به خاطر جبران کمبود نیروی صحی منبع اصلی ازی موضوع آموزش از وسته، یعنی فارغان پانتونا و انستیتوت علوم صحی و کارمندای صحی واجد شرایط که در کشور هسته حضور دارن، از او باید کار گرفته شوه، برای از او موقع داده شوه. در کنار از او باید کارمندان صحی افغانستان که در خارج کشور هستن این زمینه بازگشت از او را برشان فراهم کنه. یک نکته بسیار مهم است که استخدام نباید فقط با اساس پر کردن بسته ها باشه، باید با اساس شایستگی، با اساس تخصص و نیاز هر ولایت که چقدر دوج ضرورت است انجام شود، به خصوص در مناطق روستایی و دوردست که کمبود نیروی صحی دوج بیشتر محسوس میشه. و همچنان اگر هدف بهبود خدمات صحی زنان است، برای آموزش و استخدام کادرهای صحی نیز راهکار مشخص باید وجود داشته باشه.
0: درست. ولی آقای شهرزاد، وقتی که اکثر کادر صحی از وطن فرار کرده باشند، زنان اجازه کار نداشته باشند، حال چی تضمین وجود داره که فردا یک قاری و ملا بره قلب یک آدم به اصطلاح تداویش بکنه، چشم یک کسی را تداویش بکنه، گوشش یا سایر مشکلات را؟ و گذشته از او، حتی که اینا همی 5000 نفر را استخدام بکنند، آیا واقعا مشکل نظام صحی افغانستان در حاکمیت طالبان حل خواهد شد؟
4: 5000 استخدام نیروی، ما تقریبا قبل از مصاحبه شما با مسئولین وزارت صحت عمان در تماس بودم و پرسان کردم که 5000 کدام بسته است. تقریبا به 12 سر بسته نظارتی است که او صرف بسته های مردان است که بسط کابل و ولایات در 34 ولایت استخدام میشه و 18 سر نفر پرسنل مسلکی است. در 18 سر پرسنل مسلکی که دکتر، نرس و قابل است، مشخص نیست که کی باید استخدام شود. هر کس میتونه که اپلای کنه. و یک نمونه مثال از اینکه 400 بسته که در کابل اعلان شده و از این جمله صرف در پیشروی 6 بست نوشته شده که مردانه، متبقی هر طبقه میتونه که اپلای کنه.
0: ولی امی بله شهرزاد صاحب، امی بست نظارتی که 12 ست تنها در روی استخدام میشه، وظیفه از اینا چی است؟
4: این تقریبا با اساس ولایت تقسیم شده. ارزی خدمات صحی در سطح ولسوالی، چون وزارت صحت عام مستقیما ارزی خدمات نمیکنه، ارزی خدمات توسط ان جی او ها و ارگانیزیشن های مختلف میشه یا مطابق چک لیست های نظارتی که ارزی خدمات صحی باید ارزه شود، او را در سطح کمیونیتی ارزیابی میکنه.
0: لکن بله، 40 بست دیگر هم در اخیر میگفتین چی بود؟ تو 40 بست
4: 40 بسته مشخص برای قابلا و نرس. این نمونه مثال است که در کابل استخدام شده و 18 بسته ازی بر شفاخانه الشفا که نو در کابل به فعالیت آغاز میکنه برای ازو مشخص شده. یعنی تعداد مشخص بسته های مشخصی هستند. به صورت مجموع اگر ما ارزیابی کنیم در درازمدت ادامه وضعیت میتونه باعث وابستگی بیشتر به کمک های خارجی و افزایش نابرابری صحی میان شهر و روستا و تضعیف ظرفیت سیستم صحی شود.
0: سپاسگزار است آقای شیرزاد. روز شما بخیر باشه. وزیر خارجه طالبان گفته که هم کشورهای اسلامی و هم کشورهای غربی از آنان خواستند درهای مکاتب دخترانه را باز کنند. امیرخان متقی در گفتگو با بی بی سی جهانی گفته این پیام به رهبران طالبان رسیده است، اما تاکید میکند که افغانستان نباید تنها از زاویه غرب دیده و درباره آن قضاوت شود. او گفته است همه چیز برای زنان در افغانستان ممنوع نشده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که با گذشت 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم همچنان از آموزش محرومند. اما وزیر خارجه طالبان مدعی شده که حدود 3 میلیون دختر همچنان در سطوح ابتدایی و مدارس دینی مشغول به تحصیل هستند و 10,000 زن در بخش‌های صحت، معارف و تجارت‌های کوچک فعالیت می کنند. و حالا همکار ما نرگس رخشم از استانبول با ما همراه شدند. نرگس وقت بخیر باشد. توضیح متقی درباره محدودیت بر زنان و دختران چگونه و چطور است؟
5: چیز جالبی که است این است که حالا وزیر خارجه طالبان میپذیره که صدای جهان را داره میشنوه، درخواست هایی که همه کشورهای بین المللی و کشورهای منطقه از طالبان داشتن مبنی بر این که باید در مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و زنان در افغانستان باز شوه. اما او میگه که ما ضروری نمیدانیم در واقع که وضعیت شرایط افغانستان را از دیدگاه یا زاویه غرب ببینیم. اونها ادعا میکنن که وضعیت برای زنان آنچنان که در غرب روایت میشن نیست و همچنان دختران بخش بزرگشان که همون پایین تر از صنف ششم هست همچنان در مکاتب مصروف آموزش هستند و همینطور مدارس دینی که طالبان در 5 سال حاکمیتشان ایجاد کردن و همین طور مدعی است که بسیاری از زنان تجارت‌های کوچک را برای انداختن و اونها فعالیت‌های خودشان را در بخش آموزش و صحت هم دارن. بنابر این آقای متقی در واقع درخواست‌هایی که جامعه جهانی داره را بخش بزرگش را رد می‌کنه و میگه که شرایط آنچنان که غرب میگه در افغانستان نیست.
0: درست، اما واقعیت شرایط چی است؟
5: برای همه واضح است که خلاف آنچی که مقامات طالبان ادعا میکنن شرایط هست. این را ده ها گزارش سازمان های بزرگ بین المللی از جمله سازمان ملل و در تازه ترین مورد هم گزارشگر ویژه سازمان ملل که گزارش خودش را حداقل از 6 ماه سال روان میلادی در مورد وضعیت کودکان و حقوق بشر در افغانستان ارائه داد. در گزارش آمده که محرومیت آموزش هم چنان یکی از بزرگترین چالش ها در برابر زنان و دختران و کودکان در افغانستان است و در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون کودک از حق اولیه تحصیل محروم هستند. در کنار اینکه دانشگاه ها برای دختران بسته شده، سرکوب اشتغال زنان هست که از سازمان های دولتی و غیر دولتی اونها کار برایشان محروم شده، حتی سازمان های بین المللی حق فعالیت و همینطور گماشتن زنان را ندارند، نقض نظاممند حقوق بشر و پاسخگو نبودن طالبان، اینکه هر بار مسئله محدودیت زنان را به شرایط اجتماعی و دینی مرتبط میدانند و با وجود اینکه گفته بودند این محدودیت ها نیاز به کار داره و آنها پاسخگو خواهند بود، اما با گذشت 5 سال گروه طالبان همچنان همون موضع روز اول خودشان را تکرار میکنند و حاضر نیستند به درخواست های بین المللی پاسخ بدن، چیزی که بحران را حتی بیشتر از هر بار دیگر گسترده تر

0: ساعت توسعه هوش مصنوعی مخالفت کرد. شمار از مخالفان طالبان روز گذشته به مناسبت هفته شهید نشست مجازی برگزار کردند. یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان در این نشست گفت که جنگ علیه طالبان نتیجه داده و وضعیت از اداره این گروه خارج شده است. او تاکید کرد که طالبان با کمک حامیان تبلیغاتی خود در اروپا و آمریکا مردم را از وضعیت پسا طالبان میترسانند، اما مخالفان طالبان برای آینده برنامه دارند.
1: ببینین تا یک مدتی ها میگفتن هیچ گپ نیست، حال چرا هر روز میگن که جنگ بد است؟ نشان میده که کار نتیجه داده. بیشتر مارشال صاحب گرامی گفت که اینا اصلاح شوند یا به ادبیات ما آدم شوند، در غیر از این وضعیت از کنترل بیرون میشه. من میل خدمتتون اطمینان میتونم که وضعیت از کنترل طالبا بیرون شده. اینمی وضعیت از کنترل طالب بیرون شده که بر هر طرف تسمن دازن، میارن یک نفر به نام یوتیوبر، یک نفر میارن به نام نمیدانم جامعه مدنی، یک نفر در انگلیس ماش میتن دو ماش پاوند میتن، یک نفر در امریکا میشانن به نام کارشناس، بسیار استاد دانشگاه است، در حال که در زندگیش دانشگاه رو ندیدم. اینمی کل زحمت ها را که میکشن مانایشی سو برادر ها که وضعیت از کنترلشان برآمده. آل برای کار پس و طالبا کار کنین و باز من میگم که لطفا منتظر کسایی نشین که اونا به شعار مخالف طالب خود جای زده اما هیچ نوع مخالفت با طالبا نداره، بلکه شما را تخریب داره. یکی از تخریبایی که اینا میکنن، یعنی به باور خودشان فکر میکنن کارشان شاید نتیجه به تکارا باشه، مردم میترسانه که خود طالب نباشه باز چی میشه؟ بدیل طالب چی است؟ امی طالب که آمد بنیاد به شهادت رساندن تشیع افغانستان بنیاد گذاشت، این حکومت کده میتونه؟ مگر شما نمیتونه؟ امی طالب که آمد به شفاخانه که طفل در اوج ولادت میکد رحم نکد، به خوارم رحم نکد. امی طالب که آمد پل برتان پران. امی طالب که آمد یک کیلومتر سرک که باید به بسیار یک پول کم میشد پول امنیت گرفتن از این سرک ده چند از قیمت سرک بالا رفت. امی طالبه که گمرکات دزدی میکرد، رهزنی میکرد، رهگیری میکرد. امی طالب حکومت کرده میتونه؟ مگر امی بزرگوارایی که در امی مجلس حضور دارن حکومت کرده نمیتونن؟ بدیل نیستن.
0: همزمان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مراسم هفته شهید گفت هدف مبارزه این جبهه دستیابی به دموکراسی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت برای مردم افغانستان است.
2: هدف غایی ما و شما تنها مکتب نیست، تنها حقوق زن و مرد نیست، تنها مبارزه و خاطر براتون بگم که آزادی و اما چیز نیست، تنها یک بودی نیست، بلکه هدف غایی ما رسیدن به نقطه است که مردم خودش تعیین سرنوشتش انجام بده. وقتی که مردم تعیین سرنوشت انجام بدن دیگه چیزی به نام طالب وجود نداشته باشه. او زمان هم زن به حق خود میرسه، هم مرد به حق خود میرسه، هم اقوام به حق خود میرسن، هم عدالت گسترده میشه. چون من باور دارم به ذهن مردم ما، باور دارم به تصمیم مردم ما و انتخابات ها ثابت ساخت مردم ما عاقلانه و درست تصمیم میگیرن و استوار به او انتخابات، دموکراسی، مردم سالاری به عنوان یک اصل کلان. چه میخوایم؟ اینی خواست ماست. فرق ما با طالب همین است.
0: با این همه مارشال دوستم رهبر حزب جنبش ملی نیز به طالبان هشدار داده که درخواست مذاکره را شوخی نگیرند. او گفته اگر این گروه به گفتگو تن ندهد جنگ در افغانستان آغاز خواهد شد که کنترل آن دشوار است.
3: وضعیت طوری است که مردم به یک صدا به یک رهبری واحد منتظر است. وضعیت از کنترل می براید. وضعیت جنگ خاورمیانه هم به رقم دوام نمی کنه. لیکن باز توپان می گرده تر افغانستان. ما منعیس یک مارشال. ما هیچ توقع ندارم از دولت شریک شویم، یک معاون شویم، یک وزیر شویم یا دیگه هیچ هیچ. ما نبه پاچایی کدگی هستم. ما میخواهیم که همه خونریدی خطرناک، همه جنگ خطرناک هست برادران جلوگیری

0: جلوگیری کنیم. طالبا تن به تده مذاکره.
1: و ما در جهان، یک پهپاد روسی روز یکشنبه قطار را در نزدیکی مرز اوکراین و پولند هدف قرار داد. این حمله تنها 2 کیلومتر دورتر از خاک پولند وندک پس از عبور قطار حامل مقامهای اروپایی رخ داد. بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین بریتانیا و شمار از مقامهای اروپایی در این قطار حضور داشتند. اوکراین گفت احتمال دارد قطار حامل این مقامها هدف اصلی حمله بوده باشد. حمله تلفات جانی در پی نداشته است. دونالد ترامپ از اوکراین خواسته که حمله به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تولید دیزل روسیه را متوقف کند. او گفته که این حملات باعث کمبود شدید دیزل در جهان شده است. ترامپ تاکید کرده که اوکراین اهداف فراوان دیگری برای حمله دارد و نباید به پالایشگاه‌های دیزل آسیب بزند. و حالا همکارمان لیلی نیکفر هم از بروکسل با ما همراه است. لیلی، وقت بخیر باشه. حملات اخیر روسیه در نزدیکی مرز پولند چه ابعاد داشته و واکنش‌ها چگونه است؟
2: خب می‌دونیم که این اتفاق در 800 کیلومتری مرز لهستان اتفاق افتاده. یک خط قطاری در اونجا وجود داره که به طور دائم سفرهای اروپا به داخل اوکراین از این خط در واقع انجام میشه. بسیاری از مقامات اروپایی هم پیشتر و همین الان هم در هفته‌های اخیر از این قطار استفاده می‌کنن برای سفر به کیف در زمانهایی که نمیخوان از هواپیما استفاده کنن یا آسمان به خاطر ناامنی هایی که در آسمان ممکنه وجود داشته باشه. میدونیم که پیش از این انفجار، این حمله پهپادی، قطاری که بوریس جانسون و چند مقام دیگر اروپایی در اون بودن از همون ریل عبور کرده و دقایقی بعد این قطار مسافری مورد حمله قرار گرفته. البته تلفاتی نداشته این حمله پهپادی، اما مقامات اوکراینی و رسانه‌ها گمان زنی می‌کنند که احتمال اینکه هدف این حمله این قطار بوریس جانسون بوده باشه وجود داره، که البته روسیه میگه که هدفش حمله به زیرساخت‌ها بوده و قصد نداشته که قطار مسافر بری رو مورد حمله قرار بده.
1: درست. ولی از طرف دیگه خواست ترامپ هم یک موضوع مهم است لیلی، با توجه به اینکه تاکید میکنه که اوکراین از حمله به زیرساخت‌های سوخت روسیه جلوگیری کنه، به چی معنی است؟
2: نگرانی رئیس جمهور آمریکا از اختلال در بازارهای سوخت به ویژه در مورد دیزل هست. او میگه که در واقع این حملات عمقی که اوکراین انجام میده به خاک روسیه، مشخصا میدونیم که اوکراین زیرساخت‌های انرژی و همینطور زیرساخت‌های نظامی رو مورد هدف قرار داده در ماه‌های اخیر و تونسته موفق هم باشه به خاطر فشاری که به چرخه اقتصادی مسکو وارد شده، هشدارهایی که بانک مرکزی به آقای پوتین داده در خصوص بحران مالی و بحران سوخت. آقای ترامپ میگه که با آقای زلنسکی صحبت کرده و از اون خواسته مشخصن که به زیرساخت‌های دیزل حمله نکنه. اما این رو میدونیم که موضع کیف این هست که اینها در واقع اهداف مشروع نظامی هستن، اما به خاطر اینکه نارضایتی آقای ترامپ رو هم به جون نخره، ممکنه آقای زلنسکی کاهش بده حملاتی رو که به زیرساخت‌های به ویژه دیزل انجام داده.
1: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. تحریم کالاهای آمریکایی از سوی مصرف کنندگان کانادایی فروشگاه‌های این کشور را به یافتن منابع تازه واداشته است. فرآورده‌های زراعتی مراکش، آفریقای جنوبی، اسپانیا، برزیل و هندوراس اکنون جای کالاهای آمریکایی را در فروشگاه‌های کانادا گرفتند. دولت کانادا نیز قصد دارد برای افزایش تولید میوه و سبزی در داخل کشور 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند. شرکت چینی لایجن تکنولوژی قصد دارد با عرضه اولیه سهام در بورس هنگ کنگ حدود 723 میلیون دلار آمریکایی سرمایه جذب کند. این شرکت 172 میلیون سهم عرضه می کند و قیمت هر سهم نزدیک به 33 دلار هنگ کنگ خواهد بود. معامله سهام لایجن از 31 سنبل آغاز می شود. ارزش این شرکت پس از آن به بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی می رسد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا بر رویترز گفته مذاکرات امنیتی اسرائیل و لبنان در ماه اکتبر در روم مسیر گرفته می شود. به گفته او سفیران دو کشور هفته آینده نیز در واشنگتن دیدار می کنند تا درباره کاهش تنش‌های مرزی گفتگو کنند. دور هفتم مذاکرات دو طرف در ماه آگست بدون پیشرفت در حل اختلاف‌های اصلی ارضی پایان یافته بود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عصر دیروز طی تماس تلفنی در مورد اوضاع منطقه جمله حملات اخیر حوثی‌ها با عربستان سعودی گفتگو کردند. نخست وزیر پاکستان حملات اخیر حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و بر همبستگی کامل اسلام آباد با ریاض تاکید کرد. و حالا همکارمان جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه است. جواد، محور گفتگوهای تلفنی مقامهای پاکستان و سعودی چیا بوده؟
3: مسعود، امروز هم در خبرها داشتیم که حوثی ها مواضع عربستان سعودی را باز مورد حمله قرار دادند و ادعا
1: بله. خب، ظاهراً در تماسمان با جواد مشکلات وجود داره. ما تلاش میکنیم تا دوباره این تماس برقرار شود، ولی تا اون زمان با درخواست های برای کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی، دونالد ترامپ نگرانی ها درباره خطرهای این فناوری را اغراق‌آمیز خوانده. رئیس جمهور آمریکا گفته کشورش حدود یک سال از چین جلوتر است و نباید این برتری را از دست بدهد. این در حالی است که مدیران شرکت های هوش مصنوعی میگویند بدون تدابیر ایمنی این فناوری میتواند ظرف چند ماه به تهدید جدی تبدیل شود. گزارش از همکارمان هادی زنوزی.
4: هشدار کم سابقه توسعه دهندگان قدرتمندترین مدل های هوش مصنوعی: سرعت پیشرفت این فناوری باید کاهش پیدا بکنه تا توانایی ماشین ها از امکان کنترل بشر پیشی نگیره. داریو آمودی، مدیر عامل آنتروپیک، میگه تنها سرمایه گذاری روی ایمنی کافی نیست و باید سرعت توسعه مدل ها کمتر بشه تا فاصله ایمن برای ارزیابی و مهار اونها ایجاد بشه. اما نگرانی اصلی رسیدن هوش مصنوعی به مرحله خود بهبوددهیه. آمودی هشدار میده ظرف 6 تا 12 ماه آینده عامل‌های هوش مصنوعی میتونند با ایجاد شبکه مستقل در اینترنت میلیاردها دلار خسارت به بار بیارند. این نگرانی‌ها بعد از اون شدت گرفت که گزارش شد عامل‌های هوش مصنوعی اوپن ای آی و سایر شرکت‌ها در طول آزمایش‌ها از محدوده مأموریت خودشون فراتر رفتند و برای دور زدن محدودیت‌ها به سامانه‌های دیگه متصل شدند. بعد از این هشدارها سم آلتمن و ایلان ماسک هم از تنظیم سرعت توسعه حمایت کردند. ماسک بار دیگه هوش مصنوعی عمومی رو بالقوه خطرناکتر از سلاح‌های هسته‌ای خوند. اما در مقابل دونالد ترامپ این نگرانی‌ها رو اغراق‌آمیز می‌دونه و رقابت با چین رو علت اصلی مخالفت خودش با کاهش سرعت توسعه بیان کرده.
5: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته‌ترین کشور جهانم رو صادقانه بگم، می‌خوایم همینطوری باقی بمونه. چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه، برنده است. میتونیم حفاظت ایجاد کنیم و اقداماتی انجام بدیم. اما فکر میکنم نیروهای منفی زیادی درباره مسائلی صحبت میکنن که قرار نیست اتفاق بیفته.
4: با این حال سوء استفاده های فعلی هم نگران کننده است. بر اساس گزارش ها برخی نهادها از جمله وابستگان به جمهوری اسلامی از مدل های هوش مصنوعی برای ابزارهای نظارتی و تبلیغات حکومتی بهره میبرند. اکنون چالش اصلی میان حفظ برتری تکنولوژیک آمریکا و مهار خطرات احتمالی هوش مصنوعی در جریانه. آیا انسان پیش از سپری شدن زمان راهی برای کنترل اون پیدا میکنه؟ هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
1: و حالا تماس ما با جواد دوباره وصل شده. جواد، پیشتر صحبت ها قطع شد، از محور گفتگوها بگو و همزمان در مورد احتمالات این که آیا پاکستان در جنگ با حوثی ها یک جا شود با توجه به آنچه که در پیمان مکه بوده چقدر محتمل است؟
3: مسعود، این اوضاع که در یمن هست پاکستان را به شدت نگران کرده و محور اصلی گفتگو تلفنی شهباز شریف و محمد بن سلمان هم همین حملات حوثی ها بوده به مواضع عربستان سعودی و شهباز شریف حمایت پاکستان از عربستان سعودی را اعلام کرد و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به محمد بن سلمان دیروز این اطمینان را داد که در واقع پاکستان به تلاش‌های خود برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای ادامه خواهد داد. نخست وزیر پاکستان در واقع در پی حملات اخیر حوثی‌ها که هفته گذشته صورت گرفته بود بر حمایت اسلام آباد از ریاض تأکید کرد. امروز باز در اخبار داشتیم که باز حوثی‌ها مواضعی در عربستان سعودی را مورد هدف قرار دادند و این وضعیت برای پاکستان بسیار نگران کننده است. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان، شهباز شریف در تماس تلفنی با محمد بن سلمان حملات
1: بله تماس ما با جواد دوباره قطع شد. اما در ادامه خبرها، پاندای چنگ باو در واشنگتن دی سی چهارمین سال تولد خود را جشن گرفت. مسئولان نگهداری این پاندا کیک ویژه از یخ و میوه به همراه هدایای مختلف برای او تدارک دیدند. چنگ باو از جاذبه های اصلی این باغ وحش محسوب می شود.

0: و برای دیدن گزارش های تازه سرویس های خبری برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان انترنشنال fntl.com سر بزنید و مینگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان هم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان انترنشنال
1: رادیو افغانستان انترنشنال
2: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها
3: گفتگو با مقام‌های ارشد کنشگران سیاسی و خبرگان رادیو افغانستان انترنشنال صدای مردم افغانستان
1: از نگاه دیگر
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221 رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس وقت روایت شماست افغانستان انترنشنال
1: یک دقیقه خبر
5: عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی میگوید طالبان بارها پیشنهاد مذاکره را رد کرده و اگر دامنه جنگ و مخالفت ها در افغانستان گسترش یابد مسئولیت آن به دوش این گروه خواهد بود سیاف در مراسم هفته شهید گفت در شرایط کنونی راه حل برای افغانستان یا جنگ است یا مذاکره اما به گفته او طالبان از مذاکره خودداری کرده است جبهه هایی که اکنون علیه طالبان میجنگند از روی مجبوریت دست به سلاح بردند زیرا طالبان همچنان با غرور و تکبر رفتار می کند و حاضر به گفتگو نیست او هشدار داد که اگر مخالفت ها با طالبان گسترش یابد مسئولیت پیامدهای آن متوجه این گروه خواهد بود به گفته سیاف رفتار طالبان ناشی از غرور و کبر این گروه است
2: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن
10: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی
1: رادیو افغانستان انترنشنال

0: در نخستین دیدار از سلسله مسابقات سگانه بین المللی بیستاوره، تیم ملی کرکت افغانستان با 7 ویکت مقابل هند شکست خورد. آغاز هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، امروز 2 مسابقه برگزار خواهد شد. در شب رکورد شکنی هری کین، بایرن مونیخ به سختی الفرسبرگ را شکست داد. با پایان تنیس آزاد آمریکا با قهرمانی الکساندر زورف، نفر دوم جهان دومین گرند اسلم خود را به دست آورد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین دیدار از سلسله مسابقات سگانه بین المللی بیستاوره با تفاوت 7 ویکت مقابل هند شکست خورد. ابرایابی در بیستاور با از دست دادن 8 ویکت 157 دوش هدف تعیین کردند. هند در 14 اوور اما با از دست دادن تنها 3 ویکت به هدف تعیین شده رسید و پیروز میدان شد. دو تیم فردا در دیدار دوم و 26 سنبله در دیدار سوم در ورزشگاه آرون جیتلی دهلی برابر هم قرار خواهند گرفت. در همین حال فاروق‌خان احمدزی داور برجسته داخلی کرکت کشور در دیدار نخست سلسله مسابقات سگانه بین المللی 20 اوره بین افغانستان و هند نخستین قضاوت خود را تجربه کرد. احمدزی به 7مین داور افغان تبدیل شد که در سطح بین المللی قضاوت می کند. هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز با 2 مسابقه شروع می شود. ابو مسلم مدافع عنوان قهرمانی در بازی نخست از ساعت 16 با مساف استقلال کابل می رود. ابو مسلم در پایان هفته اول صدرنشین لیگ است و استقلال بدون امتیاز است. تیم های عمرزواک و سرسبز یاشلر در بازی دوم امروز به دیدار هم می روند. عمرزواک با پیروزی در بازی نخست 3 امتیازی است و در مکان سوم جدول ایستاده. سرسبز یاشلر بدون امتیاز قرنشین است. مسابقات کیک بوکسینگ ایران با حضور مهاجران افغان و با حضور 400 ورزشکار در تهران برگزار شد. در پایان این رقابت ها تیم کیک بوکسینگ مهاجران با کسب 10 مدال طلا، 7 مدال نقره و 5 مدال برنز عمل کرده درخشانی از خود به نمایش گذاشت. همچنان مسلم خادمی، مجیب الله سلطانی و امیر محمد حسینی به عنوان بهترین مبارزان این مسابقات شناخته شدند.
1: 400 نفر در این مسابقات وزن کده بیتاده که خوشبختانه که 80 نفر بچه های تیم مهاجرین ما در این مسابقات حضور داشتند و از نوع مختلف بزرگ سالان، جوانان، نوجوانان، نمیان بهترین مسابقات در دو رنگ دو توشک برگزار شد. خوشبختانه که بچه های ما بهترین مبارزه کردند، دستاوردهای خوبی داشتند که سلطان بهترین فایتر ما بود، شاگرد استاد خادمی در بیرونی کنه شکست را تایید مقام طلا شد. مجید سلطانی شکست را برای که امتیاز خود مدال طلا را از آن خود سا پایترا تعدادش نامخدا زیاد بود که 10 تا طلا داشتیم، 7 تا نقره و 5 تا کر.
0: بایرن مونیخ در هفته سوم بوندسلیگا و در شب رکورد شکنی هری کین دو بر 1 میزبانش الفرسبرگ را شکست داد. بر نیمه اول مسابقه را با گل دقیقه 26 لینارد کارل پیروز برخکن رفت. موریس کارتن ماشر دقیقه 61 کار را برای الفرسبرگ به تساوی کشند. هرکن دقیقه 72 زمنه به ثمر رساندن گل پیروزی بخش بایرن در این مسابقه 150مین گل خود را برای این تیم به ثمر رساند.

در دیگر مسابقه دیشب جشنواره گل برای انداخت و 5-0 مهمانش آمبورگ را بدرقه کرد. لایپزیگ در نیمه اول دو بار به گل رسید و 3 مرتبه هم در نیمه دوم دروازه حریف را روی اشتباهای مدافعان باز کرد. لایپزیگ با کسب دومین پیروزی فصل 6 امتیازی شد و برده 5 صعود کرد. آمبورگ بدون امتیاز قرنشین جدول 18 تیمی بوندسلیگا است.

منچستر سیتی دیروز در هفته چهارم لیگ برتر انگلستان منچستر یونایتد را با تک گل جنجالی و خبرساز ایرلینگ هالند شکست داد و برنده دربی شد. آبی های منچستر در شرایطی پیروز این مسابقه شدند که از دقیقه 23 با اخراج فیل فودن ده نفره بازی کردند. گل هالند هم دقیقه 60 وارد دروازه یونایتد شد. با این پیروزی منچستر سیتی پس از آرسنال در رده دوم ایستاد. ساعتی پس از پایان این بازی پرارف نهاد داوری لیگ برتر تایید کرد که در صحنه گل هالند به یونایتد اشتباه در قضاوت رخ داده و وی ای آر باید بررسی صحنه توسط مایکل اولیور داور بازی را پیشنهاد میکرد. پرارف توضیح داده که وی ای آر تاثیر احتمالی حضور انزو فرناندز بر مدافع یونایتد لساندرو مارتینز را به درستی تشخیص نداده است. گل ایرلینگ هالند در ابتدا به دلیل آفساید مردود اعلام شد، اما وی ای آر پس از بررسی تصمیم داور را تغییر داد و گل را پذیرفت. آینتوون در هفته ششم لیگ هالند اسپرتا روتردام را با نتیجه 4-1 شکست داد. میلان زونفیلد در دقیقه 15 اسپرتا را پیش انداخت، اما سانمیچ نونز 8 دقیقه بعد گل تساوی را زد و کودای سانو پیش از پایان نیمه اول آینتوون را پیش انداخت. نونز در دقیقه 74 گل دوم خود را به ثمر رساند و دو دقیقه مانده به پایان بازی با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه هتریک کرد. بدین ترتیب آینتوون با 16 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت.

بنفیکا مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر پرتغال در دیداری خانگی از هفته ششم ژیل وسنته را با نتیجه 3-1 شکست داد. ژیل وسنته دقیقه هفتم با گل هکتور هرناندز پیش افتاد، اما ونجلس پاولیدس آقای گل لیگ دقیقه 29 بازی را به تساوی کشاند. 3 دقیقه مانده به پایان بازی پاولیدس از روی نقطه پنالتی گل دوم را زد و جان لوکا پرستیانی هم در دقایق پایانی سومین گل را وارد دروازه حریف کرد.

تیم فوتبال زنان اسپانیا با پیروزی مقابل چین در جام جهانی زیر 20 سال صدرنشین گروه F شد. اسپانیا در این رقابت ها که در پولند برگزار می شود چین را سه بر یک شکست داد و با سه پیروزی از سه بازی صدرنشین گروه شد. اسپانیا دقایق 19:41 و وقت های اضافه نیمه نخست سه بار گل زنی کرد. چین دقیقه 66 یکی از گل ها را جبران کرد اما لارخا با کسب این پیروزی مرحله گروهی را با اقتدار و پایان رساند. سری هم بزنیم به دنیای تنیس. آخرین گرند اسلم سال 2026 میلادی دیشب پایان یافت و الکساندر زورف آلمانی قهرمان تنیس آزاد آمریکا شد. زورف در فینال مردان بنشلتون را 3-1 شکست داد و اولین قهرمانی خود در گرند اسلم آمریکا را جشن گرفت. زورف 29 ساله دو ست اول فینال را 6-3 و 7-6 برنده شد. ست سوم را شلتون آمریکایی 7-5 از آن خود کرد. ست چهارم با هم زورف 6-2 برد تا دومین گرند اسلم دوران حرفه‌ای خود را فتح کند.

0: your 2026 U.S. Open Men's Singles Champion, Alexander Zverev.
1: Feels amazing.
2: این حس واقعا فوق‌العاده است. به خصوص با توجه به شکستی که تو فینال 2020 اینجا تجربه کردم، بالاخره تونستم این جام رو بالای سرم ببرم. فکر میکنم قطعا جز سخت کوشترین ها هستم. قبلا هم اینو گفتم. فکر نمیکنم از نظر استعداد تو هیچ زمینه‌ای بهترین باشم. فکر نمیکنم مثل بعضی از بازیکنهای دیگه یک استعداد خدادادی داشته باشم. بخش عمده ای از تنیس من حاصل سخت کوشیه. ساعتهای زیادی رو تو زمین تمرین و سالن بدنسازی گذروندم.
3: اندریک ماس دوچرخه سوار اسپانیایی تیم مووی استار با استادن بر سکوی نخست رقابت‌های 2026 اولین قهرمانی خود در یک گرندتور را جشن گرفت. ماس 31 ساله پس از برگزاری مرحله پایانی با برتری 2:15 نسبت به پرموژ روگلیچ در جدول کلی اول شد. دوچرخه سوار اسپانیایی پس از عنوان نایب قهرمانی سرانجام بر سکوی نخست تور دوچرخه سواری ویلتا استاد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان از اعضای طالبان در بدخشان و شمال افغانستان که به این گروه پیوستند خواست منافع مردم را بر منافع طالبان ترجیح دهند. او از فرد خاصی نام نبرد، اما آنها را فریب خوردگان عنوان کرد. آقای ربانی در مراسم هفته شهید خطاب به این افراد گفت: شما غیر ملی هستید و تاریخ لکه ننگی بر جبین شما خواهد گذاشت. او افزود: مردم افغانستان درباره عمل کرد آنان قضاوت خواهند کرد و ظلم هرگز باقی نمی ماند. این برنامه روز یک شنبه به مناسبت 15 سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس سابق دولت جمهوری اسلامی و 25 سالگرد ترور احمدشاه مسعود برگزار شد. شماری از رهبران جهادی و سیاستمداران در این برنامه حضور یافتند.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما. 3 بعد از ظهر در کابل و 11 و نیم صبح در لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. اختلافات درون گروهی طالبان، معتصم آقاجان بار دیگر در قندهار بازداشت شد. بحران نظام بهداشتی، اداره طالبان میگوید 5000 کارمند صحی استخدام میکند. تعویق نشست منطقه‌ای با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز، وزیر انرژی آمریکا گفت برای عبور نفتکش‌ها روی توافق با تهران حساب نکنند. نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان معتصم آقاجان عضو پیشین این گروه را پس از محاصره مدرسه‌اش در قندهار بازداشت کردند. و گفته منابع طالبان پس از ورود افراد با عنوان مهمان به مدرسه آقاجان این محل را محاصره کردند. آقاجان با عنوان چهره حامی مذاکره سیاسی سالها با بخش از رهبری طالبان اختلاف داشته است. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نیست. گزارش از همسامه سیرت در این مورد.
1: بازداشت معتصم آقاجان توسط وزارت داخله و استخبارات طالبان. منابع خبر داده که نیروهای طالبان مدرسه معتصم آقاجان را در قندهار محاصره و سپس او را بازداشت و به فرماندهی پلیس قندهار منتقل کردند. به گفته منابع، محاصره مدرسه پس از آن انجام شد که یک گروه زیر نام مهمان به این مدرسه وارد شدند. مشخص نیست که این افراد شهروندان افغانستان بودند یا خارجی. طالبان پیشتر در حمله امسال نیز معتصم آقاجان را بازداشت و سپس او را رها کردند. دلیل بازداشت او حمایت از آتش بس میان طالبان و پاکستان و حل تنش از راه دیپلماسی بود. معتصم آقاجان از بنیانگذاران طالبان است و طرفداران بسیاری در میان این گروه دارد. زمانی که در حمله امسال بازداشت شده بود، طرفدارانش برای رهایی او اعتراض کردند. آقاجان خواستار راه حل سیاسی و تعامل طالبان با کشورهای غربی است، آنچه در تضاد با سیاست‌های هبت الله آخوندزاده قرار دارد. معتصم آقاجان با ملا عمر رهبر پیشین طالبان روابط خوب داشت و وزیر مالی طالبان در رژیم برهبری او بود. و دنبال سقوط رژیم نخستین گروه، آقاجان خواستار مذاکره با دولت حامد کرزی و تامین رابطه با غرب شد. هرچند تلاش‌هایش نتیجه نداشت. او در 2010 در پاکستان هدف حمله قرار گرفت، برای مداوا به ترکیه منتقل شد و در آنجا بار دیگر از مذاکره با دولت پیشین گفت. بلافاصله گروه طالبان اعلام کردند که معتصم آقاجان عضو این گروه نیست و از رهبری اخراج شده. به دنبال آن به کابل برگشت و در محافل سیاسی حضور می‌یافت. با حامد کرزی و محمد اشرف غنی دیدارهایی داشت و به عنوان چهره معتدل و صلح طلب شناخته می‌شد. در چند ماه نخست حاکمیت دوباره طالبان در خارج از افغانستان به سر می‌برد، تا اینکه در 2022 با ضمانت ملا یعقوب مجاهد، پسر ملا عمر و وزیر دفاع طالبان به کابل برگشت. و دنبال این بازگشت، استخبارات طالبان به خانه‌اش در کابل حمله کرده و بخش از دارایی‌هایش را ضبط کرد. معتصم آقاجان در حال حاضر هرچند از تصمیم گیرندگان رسمی طالبان نیست و حتی به عنوان عضو پیشین این گروه شناخته می شود، اما در میان اعضای طالبان نفوذ دارد و پرطرفدار است. احتمالاً به همین دلیل هبت الله آخوندزاده او را شدیداً زیر نظر دارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: وزارت صحت عامه طالبان از آغاز روند جذب نزدیک به 5000 نفر در نهادهای صحی دولتی خبر داده است. این وزارت میگوید هدف بهبود خدمات صحی و تقویت ظرفیت مراکز درمانی در افغانستان است. اما در این اعلامیه از سهم زنان در این استخدام‌ها چیزی گفته نشده و روشن نیست چه تعداد از این بحث‌ها به زنان اختصاص یافته است. گزارش از همکارم الهام کریمی.
2: بحران صحی افغانستان همچنان ادامه دارد. با کمبود نیرو، بسته شدن مراکز صحی و دسترسی محدود میلیون ها نفر به خدمات درمانی. و حالا 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وزارت صحت این گروه از استخدام نزدیک به 5000 نفر در نهادهای صحی خبر داده. عبدالولی صدیقی، معاون مالی و اداری وزارت صحت طالبان میگوید هدف بهبود خدمات صحی و تقویت ظرفیت مراکز درمانی است. این بست‌ها شامل دکتران و متخصصان، کارکنان آزمایشگاه، تکنسین‌های اکس‌ری و بیهوشی، فیزیوتراپیست‌ها و همچنین کارمندان اداری و خدماتی است. 1200 بست در بخش‌های اداری و سیستم معلومات مدیریت صحی در ولسوالی‌ها و حدود 1800 بست مسلکی در ریاست‌های صحت عام در نظر گرفته شده. اما یک پرسش مهم بی پاسخ مانده. سهم زنان چقدر است؟ کمبود دکتر، قابله و دیگر کارکنان صحی زن یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیستم صحی افغانستان است. اما وزارت صحت طالبان نگفته چه تعداد از این بست‌ها به زنان اختصاص دارد و آیا زنان می‌توانند برای همه آنها درخواست بدهند؟ این در حالی است که افغانستان همچنان یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای مادران است. 699 زن در هر 100 هزار تولد جان خود را از دست می‌دهند. مرگ‌هایی که بسیاری از آنها قابل پیشگیری است. از سوی دیگر، کاهش کمک‌های بین‌المللی نیز بحران را عمیق‌تر کرده. بر اساس آخرین ارزیابی سازمان جهانی صحت، در سال 2025 دست کم 445 مرکز صحی بسته یا فعالیتشان تعلیق شد و میلیون‌ها نفر از خدمات ضروری صحی محروم شدند. اما بحران فقط مربوط به امروز نیست. محدودیت طالبان بر آموزش زنان آینده سیستم صحی افغانستان را نیز تهدید می‌کند. دختران از دانشگاه‌ها محروم شدند و آموزش زنان در رشته‌هایی مانند نرسنگ و قابلگی نیز ممنوع است. یونیسف هشدار داده که با ادامه این وضعیت افغانستان ممکن است تا سال 2030 حدود 5400 کارمند صحی زن را از دست بدهد. حالا طالبان می‌گوید نزدیک به 5000 نیروی تازه وارد سیستم صحی خواهد شد. اما برای سیستمی که به شدت به دکتران، نرس‌ها و قابله‌های زن نیاز دارد، تنها افزایش تعداد بست‌ها کافی نیست. تا زمانی که زنان نتوانند آموزش ببینند و نسل تازه‌ای از کارکنان صحی زن وارد این سیستم شود، یک پرسش همچنان باقی است. چه کسی در سال‌های آینده زنان افغانستان را درمان خواهد کرد؟ الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزیر خارجه طالبان گفته که هم کشورهای اسلامی و هم کشورهای غربی از آنان خواستند درهای مکاتب دخترانه را باز کنند. امیر خان متقی در گفتگو با بی بی سی جهانی گفت این پیام بر رهبران طالبان رسیده است، اما تاکید می کند که افغانستان نباید تنها زاویه غرب دیده و درباره آن قضاوت شود. متقی ادعا کرده که همه چیز برای زنان در افغانستان ممنوع نشده است. اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت هشدار داده است. بر اساس این پیش‌بینی، امروز بخش‌های از شرق، جنوب شرق و مرکز افغانستان شاهد بارندگی، رعد و برق و وزش بادهای شدید خواهند بود. میزان بارندگی تا 35 میلی‌متر و سرعت باد در برخی مناطق تا 90 کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده است. پلیس فدرال استرالیا یک مرد 30 ساله افغان را در میدان هوایی ملبورن بازداشت کرد. مقام‌های استرالی اعلام کردند که در تلفن همراه او ویدیوهای از تیراندازی و سربریدن گروگان‌ها پیدا شده است. بر اساس گزارش‌ها این مرد افغان عضو یک گروه گفتگوی آنلاین بوده که محتوای افراط‌گرایانه و خشونت‌آمیز را با دیگران به اشتراک می‌گذاشته است. برنامه اسکان بشر سازمان ملل اعلام کرده که با وجود اهمیت حیاتی آب، میلیون ها نفر در افغانستان همچنان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مطمئن محرومند. این نهاد سازمان ملل تاکید کرده است که باید تلاش ها برای فراهم کردن دسترسی همگانی به آب آشامیدنی در سراسر افغانستان افزایش یابد. شمار از مخالفان طالبان روز گذشته به مناسبت هفته شهید نشست مجازی برگزار کردند. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در این نشست گفت که هدف مبارزه این جبهه دستیابی به دموکراسی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت برای مردم افغانستان است.
3: تنها مکتب نیست، تنها حقوق زن و مرد نیست، تنها مبارزه و خاطر براتون بگم که آزادی و امو چیز نیست، تنها یک بودی نیست، بلکه هدف غایی ما رسیدن به نقطه است که مردم خودش تعیین سرنوشتش انجام ده. وقتی که مردم تعیین سرنوشت انجام بدن دیگه چیزی به نام طالب وجود نداشت. او زمان هم زن به حق خود میرسه، هم مرد به حق خود میرسه، هم اقوام به حق خود میرسن، هم عدالت گسترده میشه. چون ما باور دارم به ذهن مردم ما، باور دارم به تصمیم مردم ما، و انتخابات ها ثابت ساخت مردم ما عاقلانه و درست تصمیم میگیرن و استوار به او انتخابات، دموکراسی، مردم سالاری به عنوان یک اصل کلان. چه میخوایم؟ اینی خواست ماست. فرق ما با طالب همین است.
0: مارشال دوستم، رهبر حزب جنبش ملی، نیز به طالبان هشدار داده که درخواست مذاکره را شوخی نگیرند، و گفت اگر این گروه به گفتگو تن ندهد جنگ در افغانستان آغاز خواهد شد که کنترل آن دشوار است.
4: وضعیت طوری است که مردم به یک صدا، به یک رهبری واحد منتظر است. وضعیت از کنترل می برایم. وضعیت جنگ خاورمیانه هم به رقم دوام نمی کنه. لیکن باز توپان می گرده تر افغانستان. ما منعیس یک مارشال. ما هیچ توقع ندارم. از دولت شریک شویم، یک معاون شویم، یک وزیر شویم یا دیگه هیچ هیچ. ما نبه پاچایی کدگی هستم. ما می خواهیم که امی خونریدی خطرناک، امی جنگ خطرناک هست برادران، جلوگری کنیم. طالبا تن به تده مذاکره.
0: بیننده به شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر هم. اختلافات درون گروهی طالبان، معتصم آقا جان بار دیگر در قندهار بازداشت شد. بحران نظام بهداشتی، اداره طالبان میگوید 5000 کارمند صحی استخدام میکند. و در دامین مجموعه خبری.
5: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته ترین کشور جهانیم و صادقانه بگم میخوایم همینطوری باقی بمونه، چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه برنده است.
0: و تاکید رئیس جمهور آمریکا بر حفظ برتری بر چین، دونالد ترامپ با کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی مخالفت کرد. وزیر خارجه عمان اعلام کرد نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در شهر سلاله برگزار شود به تعویق افتاده است. بدر العبوسعیدی در حساب اکس خود نوشت این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مسقط به گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متعهد است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز با تایید تعویق نشست گفت این تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه گرفته شده است. باراک راوید خبرنگار آکسیوز به نقل از یکی از مقامهای کشورهای خلیج فارس گزارش داد عربستان سعودی خواستار اصلاح پیشنهاد عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز شده است. به گفته این مقام ریاض به شدت نگران است که متن کنونی این پیشنهاد عملا وضعیت جدید را در تنگه هرمز تثبیت کند که برای عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل قبول نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم نقش عربستان سعودی در لغو نشست کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تنگه هرمز را تایید کرد.
6: آنچه که بین ایران و عمان تفاهم شده در رابطه با تعیین مسیرهای ایمن دریانوردی مربوط است به دو دولت ساحلی، حقوق حاکمیتی و حاکمیت اونها در نظر گرفته شده، همه جوانب به کار بعد از هفته ها مذاکره بین دو کشور حاصل شده و قرار هم بر این بود که صرفا در این نشست این موضوع طرح بشه. خب این فرصتی بود که ایران و عمان فراهم کردند و انتظار می رفت که کشورهای منطقه فرصت شناس باشند و قدر چنین موقعیت هایی رو بدونند. عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه. اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتا آدرس اشتباهی دادن هست.
0: واشنگتن به معاملگران نفت هشدار داده برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز روی توافق با جمهوری اسلامی حساب نکنند. کریس رایت گفته با توجه به شرایط کنونی هیچ توافق با جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست و بازارهای انرژی باید همچنان به مسیرهای جایگزین انتقال نفت تکیه کنند. تهران قصد دارد پیشنهاد برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن با ماست. لغو نشست مسقط با وجود تبلیغات وسیع جمهوری اسلامی به چه معناست علی حسین؟
7: تلاش خیلی زیادی کرده بود که یک هماهنگی بزرگی در منطقه ایجاد کنه، عملاً توافقی رو به روی پرده ببره و اونو تحمیل کنه به آمریکایی‌ها، اما در نهایتش این شد نتیجه‌اش که بحرینی‌ها گفتن ما شرکت نمی‌کنیم، اماراتی‌ها گفتن در سطح پایین شرکت میکنیم و عربستان سعودی اصلا خواستار لغو شد و در نهایت هم لغوش کرد. این توافق دو جانبه که با خیلی تبلیغات وسیعی بین جمهوری اسلامی و عمان تهیه شده، پذیرش اصلا به کشور این منطقه به این معناست که اونها تثبیت کنند این وضعیت کنونی تنگه هرمز رو که به نوعی باجیری جمهوری اسلامی هست و تا الان نکردند.
0: بله، خب توافق جمهوری اسلامی و عمان از سوی امریکا هم مورد پذیرش قرار نگرفته. آیا بدون موافقت امریکا چنین توافق پایدار خواهد بود؟
7: دقیقا نکته همینجاست. امریکایی ها اینو نپذیرفتن و نخواهند پذیرفت. امریکایی ها اساسا توافقی رو که معنی اون متوقف کردن این رفت آمد آزاد از آب‌های جهان باشه نمیپذیرند و همین نپذیرفتن آمریکا کافی است که هر توافق اینجا در واقع بی اهمیت باشه. حتی اگر جمهوری اسلامی و این کشورهای منطقه توافقی رو امضا بکنن بدون موافقت آمریکا که معنیش این باشه که این کشورها سطحی از نفتکش رو از منطقه عبور میدن، عملا این هم به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود، چون هم ذخایر نفتی جهان پر خواهد شد و هم آمریکایی ها در نهایت هیچ کدوم از خواسته هاشون برآورده نمیشه و در نهایت به همون دلایلی که قبلا این جنگ رو آغاز کردن برنامه هسته‌ای موشکی فشار رو زیاد خواهند کرد. یعنی عملا جمهوری اسلامی بدون موافقت آمریکا این طرح رو نمیتونه پیش ببره و هر چقدر تلاش کنه که به کمرد عمان یا چند کشور دیگر یک چیزی ارائه بکنه و سعی کنه که آمریکا رو در عمل انجام قرار بده، هرگز آمریکا مرعوب چنین برنامه‌ای نخواهد شد و به هیچ عنوان هم تن نخواهد داد و آمریکایی‌ها می‌دونند که جمهوری اسلامی بدون موافقت آمریکا اجازه عبور نفتکش‌ها رو نخواهد داد، چون اگر آمریکا موافقت نکنه عبور نفتکش‌ها فقط ذخایر نفتی جهان رو پر می‌کنه و جلوی جنگ بعدی رو علیه حکومت نمی‌گیره. به همین خاطر نه، این بدون موافقت آمریکا به جایی نمی‌رسه و این چیزی که الان جمهوری اسلامی با عمان به روی صحنه برده هرگز مورد موافقت آمریکا قرار نمی‌گیره.
0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده، ممنونم از حضورت. رابرد جمهوری اسلامی فقط تهدید تنگه هرمز نیست. هر مسیری که برای دور زدن تنگه هرمز اهمیت پیدا می کند با تهدید تهران یا نیابتی هایش روبرو می شود. هدف جمهوری اسلامی محدود کردن راه های جایگزین انتقال نفت است تا دور زدن تنگه هرمز پرهزینه باشد. اما هرچه تهدید مسیرهای نفتی بیشتر شود، انگیزه کشورهای منطقه برای ساخت راه‌های مستقل از تنگه هرمز هم بیشتر می‌شود.

0: همزمان حوثی‌های مورد حمایت تهران در سواحل غربی یمن به سرعت پیشروی کردن آنها از جنوب حدیده عبور کرده بندر راهبردی مخا را تصرف و به جزایر هنیش رسیدند. پس از آن شهر ساحلی دوباب و جزیره پریم هم به کنترل حوثی‌ها درآمد. حوثی‌ها حالا در مسیر مستقر شدند که نفت بارگیری شده در بندر ینبع را از دریای سرخ به اقیانوس هند و بازارهای آسیایی می‌رساند. 19 سنبله این خطوط خط لوله هدف حمله پهبادی قرار گرفت. پس از حمله عربستان سعودی انتقال نفت از این خط را متوقف کرد. بعد مشخص شد حمله از استان میسان در عراق انجام شده. منطقه نزدیک مرز ایران و محل فعالیت گروه‌های مسلح امسو با جمهوری اسلامی. با این حال اگر جریان نفت ظرف چند روز از سر گرفته نشود، صادرات عربستان سعودی ممکن است کاهش پیدا کند و تا 4% عرضه جهانی نفت در معرض خطر قرار بگیرد. خط لوله نفت خام شرق غرب عربستان سعودی پس از حمله پهبادی همچنان متوقف است. همزمان حوثی‌های مورد حمایت تهران در حال تصرف مناطق بیشتر در یمن هستند. این در حالی است که روز گذشته یک شناور در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. خط لوله شرق غرب عربستان سعودی از میدان نفتی یقین در شرق این کشور آغاز می شود و به بندر یونبو در ساحل دریای سرخ می رسد. مسیری که به عربستان اجازه می دهد نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز به اروپا و آسیا منتقل کند. در ماه‌های گذشته با محدود شدن عبور نفت از تنگه هرمز اهمیت این خط چند برابر شد. عربستان سعودی بخش از صادراتش را به همین مسیر منتقل کرد که روزانه بین 4 تا 5 میلیون بشکه نفت را به بندر ینبو می‌رساند. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. تحریم کالاهای آمریکایی از سوی مصرف کنندگان کانادایی فروشگاه های این کشور را به یافتن منابع تازه واداشت است. فراوردهای زراعتی مراکش، آفریقای جنوبی، اسپانیا، برازیل و هندوراس اکنون جای کالاهای آمریکایی را در فروشگاه های کانادا گرفتند. دولت کانادا نیز قصد دارد برای افزایش تولید میوه و سبزی در داخل کشور 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. شرکت چینی لایجنت تکنولوژی قصد دارد با عرضه اولیه سهام در بورس هنگ کنگ حدود 723 میلیون دلار آمریکایی سرمایه جذب کند. این شرکت 172 میلیون سهم عرضه می کند و قیمت هر سهم نزدیک به 33 دلار هنگ کنگ خواهد بود. معامله سهام لایجنت از 31 سنبله آغاز می شود و ارزش این شرکت پس از آن به بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی می رسد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا بر رویترز گفته مذاکرات امنیتی اسرائیل و لبنان در ماه اکتبر در روم اثر گرفته می شود. به گفته او سفیران دو کشور هفته آینده نیز در واشنگتن دیدار می کنند تا درباره کاهش تنش‌های مرزی گفتگو کنند. دور هفتم مذاکرات در ماه آگوست بدون پیشرفت در حل اختلاف‌های اصلی ارضی پایان یافته بود. همزمان با درخواست‌ها برای کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی دونالد ترامپ نگرانی‌ها درباره خطرهای این فناوری را اغراق‌آمیز خواند. رئیس جمهور آمریکا گفت کشورش حدود یک سال از چین جلوتر است و نباید این برتری را از دست بدهد. این در حالی است که مدیران شرکت‌های هوش مصنوعی می‌گویند بدون تدابیر ایمنی این فناوری می‌تواند ظرف چند ماه به تهدید جدی تبدیل شود. همکارم هادی زنورزی گزارش می‌دهد.
1: هشدار کم سابقه توسعه دهندگان قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی. سرعت پیشرفت این فناوری باید کاهش پیدا بکنه تا توانایی ماشین‌ها از امکان کنترل بشر پیشی نگیره. داریو آمودی مدیر عامل آنتروپیک میگه تنها سرمایه‌گذاری روی ایمنی کافی نیست و باید سرعت توسعه مدل‌ها کمتر بشه تا فاصله ایمن برای ارزیابی و مهار اونها ایجاد بشه. اما نگرانی اصلی رسیدن هوش مصنوعی به مرحله خود بهبوددهیه. آمودی هشدار میده ظرف 6 تا 12 ماه آینده عامل‌های هوش مصنوعی میتونند با ایجاد شبکه‌ای مستقل در اینترنت میلیاردها دلار خسارت به بار بیارند. این نگرانی‌ها بعد از اون شدت گرفت که گزارش شد عامل‌های هوش مصنوعی اوپن ای آی و سایر شرکت‌ها در طول آزمایش‌ها از محدودیت مأموریت خودشون فراتر رفتند و برای دور زدن محدودیت‌ها به سامانه‌های دیگه متصل شدند. بعد از این هشدارها سم آلتمن و ایلان ماسک هم از تنظیم سرعت توسعه حمایت کردند. ماسک بار دیگه هوش مصنوعی عمومی رو بالقوه خطرناکتر از سلاح‌های هسته‌ای خوند. اما در مقابل دونالد ترامپ این نگرانی‌ها رو اغراق‌آمیز می‌دونه و رقابت با چین رو علت اصلی مخالفت خودش با کاهش سرعت توسعه بیان کرده.
2: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته‌ترین کشور جهانمو صادقانه بگم، می‌خوایم همینطوری باقی بمونه. چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه، برنده است. میتونیم حفاظت ایجاد کنیم و اقداماتی انجام بدیم. اما فکر میکنم نیروهای منفی زیادی درباره مسائلی صحبت میکنن که قرار نیست اتفاق بیفته.
1: با این حال سوء استفاده های فعلی هم نگران کننده.

0: از دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون افغانستان اینترنت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: یک دقیقه خبر.
4: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از کشورهای همسایه و جهان خواست با طالبان تعامل نکنند و از مردم افغانستان به ویژه هزاره ها و شیعیان برای رسیدن به آزادی حمایت کنند. محقق در مراسم هفته شهید که روز یک شنبه به صورت آنلاین برگزار شد گفت جامعه هزاره و شیعه در افغانستان با فشار روبرو است و به گفته او همه چیزشان مورد هجوم قرار گرفته و عرصه بر آنها تنگ شده است. او همچنین طالبان را دست نشانده امریکا خواند و گفت حکومت ایالات متحده در یک تبانی سرنوشت مردم افغانستان را به دست گروهی سپرد که او آن را مزدور توصیف کرد. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفت مجاهدین در گذشته از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردار بودند.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: فرماندهی امنیه طالبان در قندوز میگوید که در پی واژگون شدن یک بس مسافربری 508 در ولسوالی علی آباد این ولایت 24 نفر زخمی شدند. جمعالدین خاکسار سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در قندوز گفته است که زنان و کودکان نیز در میان زخمیان هستند و برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. او به احتیاطی راننده را علت این رویداد دانسته و گفته است که وضعیت صحی زخمیان رضایت بخش است. کارشناسان به احتیاطی رانندگان، نامناسب بودن جاده ها و رعایت نکردن قانون ترافیک، صدور بی‌رویه گواهی نامه رانندگی توسط طالبان و توزیع جواز سیر به موترهای خلاف فرمان را از عوامل این رویدادها شمردند.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوالهای شما را میپرسیم و به دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش موارد ابتلا به این بیماری اعلام کرده است که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در کشور به سرطان مبتلاند. بر بنیاد آمار این بنیاد، سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در افغانستان ثبت می شود. رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که بر اساس برآوردهای ملی و بین المللی، سرطان سینه و رحم در میان زنان و سرطان ریه، معده، پروستات و روده ها در میان مردان از شایع‌ترین انواع سرطان در افغانستان است. او افزوده که پس از بیماری‌های قلبی، سرطان سالانه بیشترین شمار قربانیان را در میان شهروندان افغانستان دارد. پزشکان می‌گویند که درمان سرطان با مراقبت مستمر و مراجعه منظم به پزشک متخصص نیاز دارد. با این حال، محدودیت‌های مرزی و کمبود امکانات درمانی در داخل افغانستان روند درمان بسیاری از بیماران را مختل کرده و خطر مرگ آنان را افزایش داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به کابل و گفتگوی داریم با دکتر عظیم صمیم، دکتر داخله عمومی در شفاخانه عاجل ابن سینا که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صمیم. به نظر شما مصاب شدن 50,000 تن در یک سال به بیماری های سرطان نشان دهنده یک آمار بلند و هشدار دهنده نیست؟
3: تشکر. واقعا که به نظر شما به ارقام 50,000 مورد جدید سرطان در یک سال باشد، در تناسب به نفوس افغانستان یک رقم قابل توجه و هشدار دهنده است. اما باید با احتیاط صحبت کنیم، زیرا سیستم ثبت ملی سرطان در افغانستان هنوز کامل نیست و ممکن است ارقام واقعی با ارقام ثبت شده یا تخمینی تفاوت داشته باشد. بنابراین برای قضاوت دقیق، ما به ثبت منظم موارد جدید، میزان مرگ و میر و مقایسه سالانه بر اساس سن و جنس نیاز داریم.
2: پس دکتر صاحب، شما فکر میکنین که امکان داره نظر به جمعیت افغانستان یا نفوذ افغانستان آمار یک مقدار شاید کمتر باشه؟
3: بله، گفتم که شاید امی ارقام کمتر نه بلکه از این قدر هم زیاد باشه، ولی در اینجا تشخیص واقعی و عدم موجودیت معاینات و دسترسی مریضا با تمام مراکز که از الف تا ی بر شما معلوم است در دیگه جهان هر نفر مکلفیت داره که سال یک دفعه تمام معاینات وجود خود را یک دفعه تنظیم میکنه و اجرا میکنه و در او تصادفا بعضی امراض کشف میشه، مثلا سرطان معده. اصلا مریض از سرطان معده خبر نیست، ولی از درد معده به مریض به دکتر مراجعه میکنه و بالاخره تشخیص به سرطان میشه. و این همین قسمی اکثریت مریض مردم ها که دسترسی با دکتر نداره امکان داره ارقام از این به هم بلند باشه.
2: دکتر صاحب، میخواییم بفهمیم که مهمترین عواملی که در شرایط فعلی در افغانستان عامل افزایش سرطان در کشور شده، کدام عوامل بیشتر نقش داره و چی عامل های هستن؟
3: سرطان یک علت واحد نداره و عوامل مختلف در آن نقش داره. از مهمترین عوامل میتوانم با مصرف سیگریت، نسوار، آلودگی هوا، تغذیه و ناسالم تغذی، چاکی و کمبود فعالیت فیزیکی، بعضی عفونت ها یا میکروب ها مزمن و عوامل ارثی میشه که در این شامل شد. در افغانستان عفونت های مزمن نیز اهمیت خاص دارد. به طور مثال هپاتیتیس بی، سی خطر سرطان جگر را افزایش میدهد و هزل قیاس مریضی عفونت ایچ پیلوری به سرطان معده ارتباط دارد و ایچ پی وی عامل اصلی سرطان آن که رحم است.
2: دکتر صاحب، بر اساس گزارش هایی که ما داریم و همگی ما و شما شاهد هستیم، وضعیت اقتصادی مردم فعلا بسیار ضعیف است و درآمد خانواده هم به شدت کاهش یافته. تغذیه نامناسب ای چقدر میتونه منجر به مبتلا شدن شهروندا به بیماری های سرطانی شود؟
3: بله، تغذیه نامناسب یکی از عوامل مهم قابل پیشگیری است، اما فقط به صورت مستقیم باعث سرطان نمیشه. مشکل زمانی ایجاد می شود که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانند غذای متوازن شامل سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات و پروتئین مناسب مصرف کنند و بیشتر از غذاهای بسیار شور، چرب، پروسس شده و کم ارزش استفاده کنند. همچنین چاقی و کمبود فعالیت فیزیکی به افزایش خطر بعضی سرطان ها ارتباط دارد.
2: ما نه تنها در کابل بلکه در اکثر شهرهای بزرگ افغانستان شاهد آلودگی های هوا هستیم. دود ناشی از سوخت های فسیلی و گرد غبار هایی که در شهرها همیشه به نظر می خوره. فکر می کنین که سرطان هایی که معمولا در دستگاه تنفسی وجود داره و تشخیص میشه پیوند با این آلودگی هوا و گرد غبارها داره؟
3: شوق لدک قرار گرفتن طولانی مدت در معرض هوای آلوده بخصوص زراعت بسیار ریزه و با افزایش خطر سرطان ریا ارتباط علمی دارد. دود ناشی از دیزل، مواد سوختی، آتش سوزی و سوختهای جامد نیز می تواند خوی مواد سرطان را باشد.
2: دکتر سبدمیک، گزارشی که اخیراً منتشر شده یک نقطه قابل توجه است. مثلا گفته شده که سرطان سینه و سرطان رحم در بین زنا بسیار شایع شده و سرطان ریه، میده، پروستات و روده در میان مردها. چرا الگوهای سرطان بین زنا و مردها در افغانستان متفاوت است؟
3: بله، این تفاوت دلایل مختلف دارد. زنان و مردان از نظر سیستم هورمونی و اعضای تناسلی متفاوت هستند. به همین دلیل سرطان های مانند سرطان سینه و عنق رحم و در زنان اهمیت خاص دارد. از طرف دیگر میزان تماس با عوامل خطر نیز متفاوت است. به طور مثال مصرف تنباکو در بسیاری از جوامع در مردان بیشتر است و می تواند در افزایش سرطان ریه و بعضی سرطان های دیگر نقش داشته باشد. عوامل ارثی، سن، هورمون ها، تغذیه، چاقی و عفونت ها نیز در این تفاوت نقش مهم دارد.
2: دکتر سب، قسمی که شما دلا بالای صحبت ها گفتین، مثلا یک شهروند در افغانستان مدت طولانی از بیماری معده مثلا رنج میبره، یا یک شهروند دیگه از بیماری جگر مثلا رنج میبره، ولی مشکل برای تشخیص است. چرا تشخیص زود هنگام سرطان در کشور اینقدر دشوار شده و متخصصین یا دکتر صاحبا به اسرع وقت نمیتونن که سرطان را تشخیص کنن؟
3: واقعا یکی از مشکلات اساسی ما تشخیص در هنگام است. بعضی سرطان در مراحل ابتدایی هیچ علامت و معلومات واضح ندارد. از طرف دیگر کمبود آگاهی مردم، مشکلات اقتصادی، دسترسی محدود به مراکز تشخیصی و نبودن برنامه‌های گسترده اسکرینینگ باعث می شود بسیاری از بیماری های دیر به دکتر مراجعه کنند و به همین دلیل باید فرهنگ مراجعه زود هنگام و برنامه های تشخیصی زودرس سرطان را تقویت بکنید.
2: شما در کابل هستین، با اکثر نهادهای که در حوزه طبابت کار میکنه ارتباط دارین. چقدر امکانات برای تشخیص و تداوی بیمارا در کشور وجود داره و این امکانات هست فعلا در دسترس مردم؟
3: واقعا فعلا در افغانستان در سالهای اخیر امکانات تشخیص و تداوی سرطان نسبت به گذشته بهتر شده، اما هنوز با نیاز موجود فاصله زیادی داره. در برخی مراکز امکانات مانند سیت اسکن، ام‌آر‌آی، پاتولوژی جراحی و کیموتراپی وجود دارد، اما دسترسی به این خدمات در تمام ولایات یکسان نیست. در بخش‌های مانند رادیوتراپی، تشخیص تخصصی پاتولوژی، خدمات جامع آنکولوژی و مراقبت‌های حمایتی نیز نیاز جدی به توسعه وجود دارد. بنابراین علاوه بر ساخت مراکز تداوی سرطان، باید سیستم ثبت سرطان، سکرینینگ و تشخیص زود هنگام نیز تقویت بخشیده شود.
2: امی خدمات که شما دکتر صاحب اشاره کردین که یک مقدارش وجود داره در کشور، یا بیشتر خدمات در اختیار مراکز و شفاخانه های خصوصی است یا شفاخانه های دولتی هم یک سلسله امکانات ابتدایی دارن؟
3: اکثریتش دولتی است. در خصوصی هم هست، ولی فعلا ما دو مرکز، یک مرکز سرطان در سرک دارالعمان اعمار شده و فعلا فعالیت را آغاز نموده و یک سنتر دیگه در سابق جمهوری شکنه جمهوریت که فعلا به نام الشفا یاد میشد، دونمو هم همین مراکز وجود دارد.
2: ولی یک شهروند ما در ولایت‌های مختلف، مثلا چی در قندهار باشه، چی در بلخ باشه یا در فاریاب باشه، اگر به این مرض مصاب میشه، یکی از گزینه‌هایی که در اختیار داره آمدن به کابل است و تحت تداوی قرار گرفتن در پایتخت است.
3: واقعاً که فعلا خود در کابل است، ولی ما نظر با سال‌های گذشته، اگر با سالهای گذشته مراجعه بکنیم، دو وقت ما اصلا برای سرطان اصلا هیچ چیزی نمی داشتیم و از وقتی که راه کشورهای همسایه مسدود شده، مردم افغانستان مجبور شدن که با اونمو کارها دست بزنند تا که دسترسی ما نزدیک شود. فعلا همی دسترسی ما در کابل است، ولی در ولایت فعلا کدام وجود تداوی سرطان وجود نداره و اکثریت مریض ها با کابل مراجعه میکنن.
2: دکتر صاحب، در گذشته شما از کشورهای همسایه یاد کردین، مثلا در امی پاکستان بیشتر شهروندا اگر یک مقدار مریضیشان دوامدار میشد میرفتن به او کشور، نه تنها که امو بیماریشان تشخیص میشد بلکه تداویشان را همونجا انجام میدادن. ولی حال مرزها بسته است، این بسته ماندن مرزها و در یک طرف دیگه ما یک مقدار امکانات کم با کمبود امکانات در داخل کشور مواجه هستیم، فکر میکنین که دلیل بر افزایش بیماری های سرطانی در افغانستان شوه؟
3: نه خیر، اصلا سرطان مریض اگر واقعا تشخیص شو و سرطان میتاستاز داده باشه، یعنی تیپ شده باشه، در اون وقت اگر یه در پاکستان ببوری یا در لندن ببوری، اصلا نتیجهش بیشتر از دو سال نیست. یا امو سرطان هایی که میتاستاز نداده باشه، اونمو نتیجهش دستاورد خوب است. ای اگر در افغانستان باشه یا در پاکستان باشه اصلا هیچ فرقی نمیکنه. و ما توصیه ما به هموطنان عزیز ما اینمی است که پول گزاف در مورد تداوی در کشورهای همسایه باید صورت نگیره.
2: بیاین از شما بشنویم که شهروندا در کشور چگونه راههایی را در پیش بگیرن که از خطر ابتلا به سرطان به دور بانن؟
3: اصلا ما که طوری که قبلا گفتیم که بعضی فکتورهای است که سرطان را با کاهش میاره و او فکتورها را اگر ما و شما محو کنیم و یا هم امور با حد اصغری بیاریم، اینمی یک مقاومتی وجود را تقویه میکنه، مثلا ترک سیگریت و ترک نسوار و کاهش وزن و غذای متوازن باید مصرف کنیم و امی غذاهایی که زیاد سرخ شده است اینمی را باید جلوگیری کنیم و اگر یک مرض در جان ما موجود بود، مثلا هیپاتایتیس بی، هیپاتایتیس سی و یا هم میکروب ایچ پیلوری میده، ای را ندیده نگیریم و با وقت امور را تداوی کنیم.
2: بله، سپاسگزار هستم از دکتر عزین سمیم، دکتر داخله عمومی در شفاخانه عاجل ابن سینا که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.

مخالفان سیاسی و نظامی طالبان در یک نشست مجازی به مناسبت هفته شهید بار دیگر مواضع و هشدارهای تند را علیه این گروه مطرح کردند. یاسین سیا رهبر جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که مبارزه مسلحانه نتیجه داده و اوضاع از کنترل طالبان خارج شده. عبدالرشید دوستم نیز هشدار داده که اگر طالبان پیشنهاد گفتگوی مخالفان را جدی نگیرند، افغانستان با موج تازه‌ای از جنگ روبرو خواهد شد که مهار آن دشوار خواهد بود. آیا واقعا وضعیت از کنترل طالبان خارج شده و آیا تهدید به ادامه جنگ میتونه طالبان را به مذاکره وادار کند؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام با بسر روز خوش آمدید. میمونانم در برنامه آقایان نجیب پیکان فعال سیاسی، سمیر انگار کارشناس امور سیاسی و آصف صدیقی معاون پیشین مجلس سنا هم با ما وصل هستند. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم. به برنامه آقای پیکان، روحیه جنگ در میان مخالفان در میان صحبتهایشان با وضوح دیده میشد. آیا واقعا فکر میکنید که روایت جنگ در میان مخالفین طالبان چه نظامی یا سیاسی طرفدار پیدا کرده؟
1: سلام و سلامتی به شما، سلام به نهای جسورتان و میمانان داخل بست. من فکر میکنم عوامل متعدد در داخل است. یکی که نارضایتی مردم افغانستان از عمل کرده مستبدانه طالب ها، از طرف دیگه بست آمدن ساختارهایی که توقع و تقاضای تفاهم و مذاکره را داشتن و بالاخره نظاره جهان که انتظار میرفت که طالب ها تغییر کرده و طالب ها تن میتن بر تفاهم، بر صلح، بر سازش، بر همبستگی، بر وحدت ملی، بر حکومت همه‌شمول، که با تاسف چنین عوامل ما شاید نبودیم. پس زمینه بر مبارزات مسلحانه بیشتر مساعد شد و چون به تنگ آمد، به جنگ آمد، مردم به ستو آمدن. بالاخره جبهات در ابتدا هم با یک بینش وسیع و دقیقی از تفکر طالبانی داشتن شکل گرفته بود، ولی در میان ساختارها گفته میشد، تبلیغات وجود داشت و دیدگاه‌های وجود داشت که گویا طالب تغییر کرده و طالب دیروز نیست. ولی برداشت رهبران جبهات واقعا برداشت دقیق بوده. از این از ابتدا می فهمیدن که طالب نه تغییر کرده، نه تفاهم میکنه، نه سر سازش داره. بر او اساس این روحیه روز بر روز گسترش یافت، قوی تر شد و ما شاهد حضور جبهات متعدد در کنار جبهه مقاومت، جبهه آزادی و جبهه متحد و جبهه جمهوریت و سپاهیان میهن و چندین جبهه دیگه که در حقیقت اینا خواسته و برخواسته از احساس پاک مردم افغانستان به خاطر نجاتشان از استبداد، نجاتشان از ظلم، نجاتشان از مصیبت. از جنگ به یقین که رای حل نیست. هیچ شهروند افغانستان طرفدار جنگ نیست، ولی زمان که طرف مقابل حاضر به تفاهم، حاضر به سازش، حاضر به مذاکره نباشد، پس گزینه بر دفاع مقدس از حریم افغانستان نیست. بله، روحیه احساس میشه که روحیه بلند بود و بالاخره رهبرها به این نتیجه رسیدن که درخواست مذاکره و تفاهم فکر میکنم نتیجه نمیتونه ناگزیر باشه، فشارهای نظامی رو گسترده.
0: اما این روایت جنگ درست است که جان بیشتر گرفته و قوت بیشتر گرفته در میان مخالفین طالبان، ولی از ابتدا هم مطرح میشد، راه هم برای مذاکره پیشنهاد میشد. اما چه باعث شده که نه تنها در گفتار بلکه در عمل هم دیگر این روایت جنگ جان بگیره در میان مخالفین طالبان؟ فشار نظامی که بالای طالبان حداقل در این اواخر در دو ماه گذشته یا سه ماه گذشته دیده میشه ریشه در کجا داره؟
1: آنچه را طالب ها می نازیدن و می بالیدن برش روایت امنیت سرتاسری در افغانستان بود، ولی حرکات اخیر جبهات مقاومت و جبهات آزادی و جبهه متحد نشان داد که روایت امنیت در بین طالب ها تنها در گفتار است و این خاموشی مردم و خاموشی جبهات بود که روایت امنیت طالب ها را زنده ساخته بود. امنیت به شکل کلی وجود ندارد و زمانی که فشار نظامی را احساس کردند در حقیقت امروز شعار می دهند که جنگ رای حل نیست، ولی باب مذاکره را بسته کردن، ناظر به تفاهم مذاکره نیستن. پس خود از این که هم مردم حمایت میکنه از مقاومت مردم افغانستان و هم دنیا به این وقت پی برده و هم فکر میکنم طالب ها متوجه شدن که ماه اصل حکومتشان به پایان رسیده و اینا ناگزیرن تن بتن به خواست مردم افغانستان. آنچه که در گفتار این رهبرها دیده شد و یاسین ضیا به وضاحت گفت که ما بر انحصار قدرت مبارزه نمیکنیم، بلکه بر انتقال قدرت بر مردم افغانستان مبارزه میکنیم. یک حرف بسیار زنده و ارزنده است. بله،
0: تشکر. آقای صدیقی، شما چطور میبینین به این اظهارات؟ چرا فکر میکنین که روایت جنگ در میان مخالفین دیده میشه به وضوح که طرفدار پیدا کرده؟
2: بنابرای خداوند درد احترام میکنیم به شما، مهمانان و برنامه، بیننده های محترم، همکاران تکنیکی. برز عرض سلام. ببینیم اگر ما و شما متوجه شده باشیم طالب کدام وعده هایی که داده بود، کدام کمپانی هایی که داشت، ولی ما امروز میبینیم که در افغانستان هیچ کدام از عملی نشد، ولی برعکس امروز تمام ملت افغانستان شاهد از او است که به موی افراطیتش، به موی تروریست بودنش و حمایت از گروه های تروریستی افراطی در افغانستان، مثلا کشته شدن ایمن الزواهری، این تمام بالاخره دلالت به این میکنه که طالب از او دوره قبلی که بود از او بدتر شده و در کنار از او اگر ما شما متوجه شده باشیم امروز که حرکت هایی که بالاخره شروع کردن جبهات، چه جبهه آزادی بوده باشد، رهبری دکتر سفجیا و همچنان جبهه مقاومت، در کل در مجموع یک حرکت های جبهاتی است که ملت افغانستان از اینا حمایت کرده و امروز هم جوانایی است کدرایی است قهرمانایی است که در کنار از اینا سالگی میکنن و میبینی که ثبات بیشتر در افغانستان است به خاطر از اینکه وضعیتی که در افغانستان فعلا در موجود طالب وجود دارد. مثلا ما با شما چندین مثال را بکنم. ملت دیر خودش بیشتر مثلا در ولسوالی چهارآسیا ولایت کابل به خاطر 30 افغانی عشر گرفتن طالب که دو سال قبل دو نفرم میکشه و یک نفرم زخمی میکند و در کنار از در ولایت لوگر مثلا مردم زمینه هایش طالب غصب میکند و به این معنی که دولتی است وقت بعد دوباره به مردم توزیع میکند. در داخل شهر کابل آپارتمان ها توزیع میشه می کسایی که در امارت باید 5 سال قسط پرداخت بکند و همچنان قیمت پایین تر ولی کسی اماراتی نیست باید دو سال پرداخت بکند. شخصی که در هرات شما دیدین در ویدیو ها با شما شاهد بودیم که خود طالب را به قتل میرساند و پس دوباره میگه که خصومت شخصی بود.
0: درست این معنی وجود داره و شما میگن مردم دیگر حق دارن تصمیم بگیرن که وضعیت تغییر بکنه، اما مسئله ای است که چطور مخالفین فکر میکنین که تونستند حداقل در چند ماه گذشته این حجم از فشار را بالای فشار نظامی خود را بالای طالبان وارد بکنن؟ آیا فکر میکنین پشتیوانه محکم وجود داره؟ ریشه در کجا داره؟ مثال پیشتر این شدت روایت جنگ و در عمل میدان جنگ گرم شدن میدان های جنگ.
2: ببینیم بعد اینجا چند نقطه را میخوایم اشاره داشته باشم. ریشه را که شما گفتین ریشه در بین مردم وجود دارد به خاطر که طالب در بین مردم مانند تپه ریگی است که هیچ وقت در بین مردم وفا و بقا ندارد و در کنار از این مشوره ما به طالبی است که یک چادری و یک لباس زنانه در کنار خود در خوابگاه خود داشته باشه به خاطر فرار بعدیشان به خاطر که اینا تجربه دارند در زمان جمهوریت اینا از چادری و لباس زنانه استفاده میکردن به خاطر فرارشان. موضوع دومی است که اگر ما متوجه شده باشیم امروز تا دیروز طالب میگفت که در افغانستان اصلا مخالفین حضور ندارند. ما دیدیم حسی و پنشیری که به شهادت میرسد این رو ثابت ساخت در افغانستان وجود داشت و در کنار از شما دیدیم که یک ولسوالی سقوط میکنه و میبینیم که همه روزه در بدخشان در زیبا جبهه آزادی میجنگد و در کنار از او اگر موضوع سومی را ما شما نقطه را متوجه شده باشین در 15 اگست زمانی که طالبا جشن خود به دلوی جرگه برگزار میکند از تمام سرانشان بعدشان مثلا بدخشان جبهه آزادی و جبهه مقاومت بود و نگرانیشان به این معنی بود که ناامنی ها بود مخالفین بود. اگر است که برای طالب درد سر نمی بود چرا طالب امروز به موضوعشان بسیار جاد تمام فوکس بحثایشان از الف تا روزی می داشت؟ یعنی به این معنی که متوجه که معلومات دارم
0: تشک.
2: طالب پایه‌ای در دست و در کنار از او ما امیدوارم ما شما متوجه شده باشیم در نظر و سال قبل امروز جلب و جذب بیشتر شده روان است و فعالیتان بیشتر شده روان است.
0: تشکر. اصل موضوع عمومی است آقای انگار. بدون شک مطمئن هستم شما مخالف گپای هر دو میمان هستین، اما همین جنگ که شاید از دید شما کم باشه شکل گرفته در افغانستان در نقاط دور و نزدیک افغانستان، فکر نمیکنین ملامت اصلی که امروز این رهبران میاین صدای جنگ را بلند میکنن و سلاح خود را در دست میگیرن به هر شکل که شده کشته میتن زخمی میتن یا تلفات میتن هر چیزه، فکر نمیکنین ملامت اصلی طالبان است که گپ به اینجا کشیده که اینا آخرین گزینه خود را جنگ بشمارن؟
3: رحمان الرحیم، سلام و درود خدمت شما مهمانان حاضر در بحث و همه بینندگان عزیز. اگر دقت بیشتر داشته باشیم در هر جامعه بشری و هر جایی که نظام بشری برقرار است اختلافات سیاسی و سایر اختلافات وجود می داشته باشد، اما الحمدلله ما و شما مسلمان هستیم. در قرآن کریم آمده است که انما المؤمنون اخوه فاصلح بین اخویکم، یعنی در این آیت مبارکه ذکر شده که مسلمان ها برادر هم دیگر هستند و بین خود باید صلح کند و اصلاح کند. یعنی هدف اصلی یادی است که در هر جامعه بشری مشکلات طبعا است، حتی در یک خانواده هم مشکلات وجود داشته می باشد، اما نه این که ما مشکلات به زور تفنگ حل کنیم، به زور زورگیری حل کنیم یا یک دیگر خود حذف کنیم یا هم اخطار بدیم. رای حل اصلی قضیه افغانستان مذاکره هست، گفتگو هست، تفاهم هست، دیالوگ است. دیدیم ما در طول 50 سال که دو اشغال در افغانستان حاکم شد و ضمنش مشکلات و انارشیزمی که وجود داشت به میلیون ها انسان در افغانستان جانهای خود از دست دادن، شهید شدن، به میلیون های دیگر به خانوما ناواره و از جایشان حتی اینا
0: مطمئن است که هیچ مخالف طالب مخالف گپ شما نیست که جنگ راه حل نیست، باید مذاکره صورت بگیره. اما امی گپ شما میگین، طالب به این باور داره یا نداره؟
3: هدف شما چی است یعنی؟
0: هدف امی است که شما میگین جنگ راه حل نیست، باید مذاکره شوه. اینا برادر هم دیگر هستن. امی گپ طالبا باور برش دارن یا ندارن؟
3: امارات اسلامی افغانستان با ای و امر هم شورا بین هم باور دارن، یعنی مسلمان ها باید بین خود مشوره کنن در کارهای امور، از یک دیگر خود مشوره بگیرن و زمانی که اختلافات به وجود می آیره باید با گفتگو و تفاهم صلح و مذاکره حل کنن.
0: چه تلاش کردن طالبان آقای انگار؟ طالبان چه تلاش کردن به خاطر از اینکه با می مخالفین با مردم افغانستان روی یک میز بشینن گفتگو بکنن و مشکل را حل بکنن، تا گپ به جای نرسه که این مخالفین میگن ما دیگه خب گفتگو دیگه منتفی است، دیگه راهی وجود نداره، ما جنگ میکنیم؟
3: شما این سوالتان باید از آقای مولوی صاحب ذبی الله مجاهد که سخنگوی مرکزی است از او بپذیرین. اما من حیث یک شخصیت حقوقی گفتم میتونم از زمانی که امارت اسلامی افغانستان یعنی اضافه تر از 5 سال روی کار آمده، تقریبا عفو عمومی اعلان شده، کمیسیون ها دایر شده، یعنی کمیسیون تماس
0: ببینن.
3: با شخصیت
0: آقای انگار مشکل ما می است، نه گپ اساسی همی است که 5 سال تکرار میشه که عفو عمومی. اینو میگن که ما کدام جرم نکرده بودیم، مردم افغانستان در واقع میگن کدام جرم نکرده بودیم که باید عفو شویم از طرف طالب. او طالب است که باید مذرت بخواین از مردم افغانستان. یک دومی که مسئله گفتگو است، درست است؟ من میگم در این بیشتر از 5 سال خود شما چند بار شاهد بودین که طالبا حاضر شده باشند که مخالفین را، مردم افغانستان را در یک میز بشانند و گپ بزنند؟ آیا فکر نمیکنین که همین که امروز جنگ صورت میگیره، همین که روایت جنگ مطرح میشه، ملامت اصلی طالباست؟ چون قدرت دست از این هست فعلا.
3: ببینین اینجا یکی مسئله مردم افغانستان است، مردم عام افغانستان است که اونا عملا در صحنه حضور دارن، در افغانستان هستند. و یکی مسئله او مقامات است که در طول 50 سال یا هم در 20 سال اخیر در حکومت در زد و بندهای سیاسی اینا سهیم بودن. اینا هرسگاه یعنی امو اختلافاتی که با وجود آمده، اینا نظر به قرآن باید را که ما بر شما قرائت نمودم عمل ننموده، اینا همیشه کوشش نموده.
0: خب اینا را بیر صرف نظر میکنیم آقای انگار، اینا را صرف نظر میکنیم. همین مردم افغانستان که دمو درون هستن، اینا میگن ما درس میخوانیم، درست است؟ باید مکاتب باشه. و اینا میگن باید کار بکنیم، اینا میگن باید بر دسترخوان‌های ما نان بیاید، درست است؟ اینا میگن که باید زنان ما اجازه درس خواندن کار کردن داشته باشن. آیا طالبا بمی صدای امی مردمه که به گفته شما سلام ندارن، اینا طرفدار جنگ هم نیستن، به صدای امینا گوش دادن یا ندادن؟
3: مسئله قبلی را که شما یادآور شدین میخوایم صرف یک تصحیح کنم که همه جوانب خواستار تفاهم است، خواستار ختم خونریزی است و خواستار اینمی جنگ های داخلی است. اما یک طبقه مردم که عادت از اینا شده، همیشه می روند همینا نراتیو یا هم روایت های از سیستم استخبارات بیگانه می گیرن، چون منافعشان در جنگ است. باز مردم عام افغانستان بین خود جنگ مندازن. الحمدلله مردم افغانستان اگر سی شیعه
0: هستن، من جواب من نگرفتم آقای انگار، من سوالم دیگه گفتم درست
3: مشکل ندارد.
0: درست. این ما سوال اصلی ما دیگه چیز بود، پسانتر به اون بپردازم چون طولانی میشه گپ ما. آقای پیکان، خب آقای یاسین زیا واضح میگه که کنترل از دست طالبا خارج شده، چیزی که آقای سیاف هم به او تاکید میکنه، چیزی که سایر مخالفین هم به او تاکید میکنه. چرا باید اصلا باور بکنیم که اوضاع از کنترل طالبا خارج شده، در حالی که 34 ولایت در کنترلشان است، نیروهایشان اونجا مستقر است، دیگر کدام تهدید جدی به گفته طالبا دیده نمیشه؟
1: ببینین، اول خود مشخص است ای که مخالفت در برابر طالب ها اوج گرفته و شدت گرفته و طالب ها را دست پاچه ساخته و طالب ها هم با وجود کتمانکاری سریع و وسیع که از طریق رسانه ها و از طریق ساختارهای منصوب به خود دارند کوشش میکنند که نادیده بگیرند، ولی دیگه نمیتونند کتمانکاری کنند و پنهان کنند. طبعا جبهات شکل گرفته، ما شاهد سقوط یک ولسوالی بوده، ما شاهد جنگ های شدید در ولسوالی ها بودیم و بالاخره این موضوع مشخص و واضح است که بخوایم نخوایم جبهات قوت خود گرفتن. آنچه آقای یاسین ضیا گفت مشخص است که طالب به این واقعیت پی برده که جز سرماندن به خواست مردم افغانستان دیگه گزینه برش نمانده. ولی اجازه بدهید یک اشاره به حرفهای آقای انگار کنم که گفتن که تمام کسایی که در مصیبت و جنجال ها افغانستان در 50 سال اخیر دخیل هستند اینا میخواین. من میخواهم پرسان کنم اگر 50 سال اخیر بگویم 10 سالش طالب حکومت کرده 20 سالش در برابر حکومت جنگیده، بنان 30 سال مکمل طالب دردسر بوده بر افغانستان، آیا منکر از این بشیم؟ آیا 5 سال اول طالب حکومت نکرد؟ آیا 5 سال فعلا اینا حاکمیت ندارن و 20 سال در برابر نظام جمهوریت در پیش از اون در برابر حکومت مجاهدین نجنگیدن؟ پس طبعا واضح مشخص و موضوع اختلاف نظر را که آقای انگار گفت من سخت استقبال میکنم. بله اختلاف همی حدیث است که میگه اختلاف نظر رحمت همت هم از گفته شده، ولی اختلاف نظر طالب نمیپذیره. اختلاف نظر با انتقاد شکل میگیره که انتقاد موجه و منطقی باشه. طالب در قانون خود واضح نوشته میکنه هر کس که انتقاد میکنه مخالف است و هر کی مخالف است او واجب الجزا است. بنا نه جای بر انتقاد میمونه، نه جای بر اختلاف نظر میمونه، جز ای که صلاح گرفته شوه و مقاومت صورت گیره بس خاطر عزت، به خاطر هویت، به خاطر آبرو، به خاطر جغرافیا و به خاطر نام پاک مردم افغانستان.
0: خب آقای انگار در بخش از گپاشون هم میگه که این روایت جنگ امین مخالفینه که در بیرون هستن کار دیگه ازشون ساخته نیست مطرح میکنن، مردم افغانستان که در درون افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنن و گفتی آقای انگار اونها خواستن این نیست که جنگ شوه دیگه.
1: من میخوایم واضح بگویم بس از 2001 زمانی که طالب ها سقوط کردند، مگر شورای تحکیم صلح را که سبت الله مجددی رئیسش بود ایجاد نشد، مگر شورای صلح که استاد ربانی رئیسش بود و شد ایجاد نشد، مگر شورای عالی صلح که دکتر عبدالله تاخر بود نشد، مگر باب مذاکره و مفاهمه که یک رئیس جمهور او را برادر خواند و دیگهش مخالف سیاسی خواند باز نبود، چرا طالب نامت مذاکره نکرد؟ چرا طالب تن نداد؟ و امروز بحث به ایجاد که هر کی میگه مذاکره شود، طالب مذاکره و مفاهمه را نمیپذیره. تسلیم شدن است و بیعت است بر او اساس. طبعا هر کی غلامی را قبول میکنه، هر کی زبونی را قبول میکنه، هر کی باخت افغانستان شکست مردم افغانستان را قبول میکنه با طالب تسلیم میشه و با طالب بیعت میکنه بر او اساس. وقتی که آزاد مردان وجود داره در کوپایه ها می جنگند و مبارزه میکنند به خاطر عزت غرور افغانستان، پس سلام برشان میفرستیم که اینا به خاطر عزت مبارزه میکنند. جنگ تعمیلی است. میخوایم بگیم که جنگ توسط طالب ها بالای مردم افغانستان تعمیل شده. اما تو که شما در زمان حکومت طالب شاهد هستین که افغانستان و قلب افغانستان توسط پاکستانی بمبارد شد، عاملش طالب بود. امروز اگر هر فایر صورت میگیره بدبختانه عاملش طالب و تفکر طالبانی.
0: تشکر آقای صدیقی. همین مردمی که در درون افغانستان فعلا ما و شما را میبینن چرا باید باور بکنن که کنترل از دست طالبان خارج شده اون چی که مخالفین طالبان به او تاکید دارن؟
2: ببینیم امروز اگر ما و شما متوجه شده باشیم در کل در مجموع ما به اندازه که با مردم به تماس هستیم، مردم خیلی زیاد امیدوار هستند. در کنار از او با مردم اکثرا کنها خودشان میگن که طالب برخطا است. طالب میبینن که فعالیت های مخالف طالب یعنی مردم به نمایندگی مردم افغانستان بیشتر شده روانه در افغانستان و بالاخره طالب سرنگون میشد و همیشه سوالشان این است که چی وقت طالب از افغانستان اخراج میشه و چی وقتی گروه از بین برده میرود. یعنی به این معناست که در کل در مجموع در اکثر ولایت اگر با مردم با تماس شویم با شما همیشه به این نظر هستن که طالب پایه های لحظه آمدد و فعالیت ها که بیشتر شده روان است بالاخره سرنگون میشه. اگر ما شما متوجه شده باشیم در زمان جمهوریت تا 5 سال 6 سال طالب هیچ نوع فعالیت نداشت. بعد از 6 سال 7 سال اولین انتحارشان البته در پل بهاومی بود، ولی یک موضوع را ملت افغانستان موضوع را درک کردن و فهمیدن، قسمی که دکتر زرجایی اشاره داشت که ببینین امروز مخالفین طالب هیچ وقت هیچ اصلا نمیخواد که با مردم آسیب برسد، ولی برعکس میخواد که سهولت ها با مردم ایجاد شود، میخواد که مردم از شر از طالب نجات بدن. قسمه که امام حسین در زمان یزید هم مسلمان بود ولی ظالم بود، حاکم ظالم بود، بالاخره امام حسین در مقابلش اقدام میکنه به خاطر که او یک درس عبرت به ما هستن که ما باید در مقابل ظالم باید قیام بکنیم و این موضوعی است. و در کنار از او ما مشوره ما دیروز البته من به او جلسه حضور ما به او جلسه بود، ولی ما مشوره ما بر عبارایی است که در 5 سال همیشه ما کفای تکراری رو میذاریم
0: آقای صدیقی، سوال ما مشخص دیگه چیز بود. شما در مجلس بودن دیگه، شنیدن که اینا بیشتر روی ازی تاکید داشتن که کنترل از دست طالبان خارج شده. امی موضوع چطور باید پذیرفته شود از طرف مردم افغانستان؟ چی چیز برمانشان میتک که واقعا کنترل از دست طالبان خارج شده و این جنگ کم و زیاد مخالفین طالبان نتیجه داده؟
2: ببینیم چند فاکتور ها میخواییم اشاره داشته باشم. یک فاکتوری است که موضوع تعلیم طبقه اوناس است، کار به اهل کار سپردن از دو. موضوع سومی است که فقر و بیکاری است و در کنار از این مهاجرت است. وضعیت اقتصادی، عدم روابط دیپلماتیک با جهان است و سایر فاکتورهایی است که بیشتر از بنابرو و همچنان فاکتور اصلی که فعالیت جبهات مختلفی که در افغانستان امروز در مقابل طالب عملا مبارزه میکنند. این فاکتورها بالاخره سبب میشد که وضعیت طالب بالاخره آسایشتا ورشکست میشد و طالب بالاخره
0: زمینه را فعلا در کنترل طالبا وضعیت افغانستان است یا نیست؟
2: ببینیم، من میخوایم که در این قسمت دو موضوع را اشاره داشته باشم. طالب ظاهرا در با میل صلاح خود حاکم از بالای مردم، ولی دومی است که طالب بالای قلبای مردم حاکمیت نداره. بنابراین هر نظامی که بالای قلب مردم حاکمیت نداشته باشد و مردم از اون راضی نبوده باشد، اون نظام ما مانند تبهای ریگی است. مثلا ما به شما مثال بدم، یک قابله ای که در جلال آباد در ننگرهار که رئیس ستامه از او تقاضای نامشروع می داشته باشد، بالاخره رو به قتل می رساند و پس دوباره این طالب میگد که فامیلش هم وادار میکنه که باید خودت بگی که خودش خود به قتل رسانده. مثلا یک جوان داره که با عبدالصادر رو از وادار به لواطت میکنه در بدخشان و بالاخره آمده نمیشه، اون رو به قتل می رساند و طالب گویا گفته میشه که خودش خودکشی کرده. مانند از این بسدها قضیه وجود دارد و تمام افغان ها از این قضای همه روزه خبر دارند. این که یک طرف مطبوعاتی میشه نمیشه، ما تشکر میکنیم از شما، ولی باز هم مردم افغانستان تمام از این مسائل آگاهی دارند.
0: تشکر.
2: وضعیت اقتصادی که فعلا در افغانستان وجود دارد که میمزرما تولزما مال بیت المال معادن افغانستان قرارداد یک شای خلفانی 80 ساله باید دختر 10 ساله ازدواج میکرد، 4 خانمه داشته باشد و یک 5 ناره بچه بیریش به خود نگاه میکنند. آیا ملت از این آگاهی ندارد؟ یعنی به این معنی است که بالاخره امو حالتی است که امام حسین که در مقابل یک لشکر یزید بالاخره اقدام میکنند، امو حالت است.
0: تشکر.
2: ولی من مشوره ما یک ببخشید یک موضوع را اشاره داشته باشم، مشوره ما بر خبرهای مایی است که دیروز که ما موضوع داشتم یه است که این که در 5 سال همیشه گرگ آمد گپای تکراری خسته کن شده. بین که مانند جبهه آزادی، جبهه مقاومت عملا اقدام بکنه.
0: تشکر. همین موضوع بس است آقای صدیقی. خوب چقدر اینا در عمل تونستن موفق باشن روی همین موضوع بذاریم آقای انگار. چرا باید باور بکنیم که در کنترل طالبان است وضعیت افغانستان، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ نظامی و اجتماعی؟ درست است در حالی که دیده میشه فقر در افغانستان حاکم است، زن و مرد افغانستان از وضعیت حاکم در افغانستان ناراض هستند، مخالفین طالبان در نقاط دور و نزدیک افغانستان، در ولایت‌های مختلف افغانستان، حتی قندهار عملات را انجام میتن، ویدیوهایشان نشر میکنن. همین 2 هفته پیش در یک گزارش ما نشر کردیم که در یک ماه، یعنی در ماه اگست، 50 حمله از طرف مخالفین طالبان در افغانستان صورت گرفته. زمانی که یفتل پایین سقوط میکنه، حالا مدت کم یا زیادش مطرح نیست. آیا واقعا وضعیت در کنترل طالبان است یا نیست؟
3: قبل از اینکه ما به سوال شما بپردازم، اجازه بدید که 2-3 مورد در برنامه ذکر شد و را تصحیح کنم. این که 20 سال افغانا خلاف اشغال جنگیدن، اشغال امریکایی و ناتو، این حق افغانا بوده. این جنگ کسی کدام گروپ یا تحریک
0: نیست. افغانا منظورتون کیست آقای انگار؟ افغانا طالباست. خب اگر مخالفین را جمع مردم حساب نمیکنین، طالبا را هم نمیتونه شما جمع مردم حساب بکنین. موضوع مردم، موضوع توده ها کاملا جداست. اگر
3: شما مرا یک دقیقه اجازه بدین که چون تسلسل حرفا باز از بین میره. افغانستان خانه مشترک هم افغان هاست. اگر کسایی که سابق در نظام بودن و برادرایی که حالی در نظام هستن، همشان از لحاظ دین با هم برادر هستن، با هم برابر هستن. فقط در اسلام برتری در تقوا هست. یک مسئله. و مسئله دوم، 20 سال جنگ که صورت گرفت. او علیه افغان نبود، علیه اشغال بود. کسانی که بازی خورده بودند در کنار اشغال یک جای شده بودند، با امریکا و ناتو هم پیمان شده بودند یا از لحاظ

0: جمعیت افغانان شک نکنین. آمدین در مسائل دیگر ببینین، مسئله مکتب و پوهنتون یک مسئله اساسی مردم افغانستان است. ای در یک جرگه یا هم در یک شورا شما باور داشته باشین که حل میشه. اما قدری که نگرانی شما دارین جناب امان صاحب، شاید بیشتر از او امارت اسلامی افغانستان داشته باشه، ما داشته باشیم و دوستای دیگه و مردم افغانستان داره. مسئله کار به اهل کار نسپردن، اگر یک مرور داشته باشیم، ما خودم 20 سال اگر ببینیم وزیر آب و برق ما خوب یک نفر سیاسی بود یا قماندان سیاسی بود و ضمناً وزیر تجارت ما را اگر مقایسه کنیم در زمان حکومت دوره مثلا اول دوم کرزه یا هم سایر وزرای وزرا، خب پست سیاسی است. اما این را ببینید که چقدر مردم در نظام مدغم است، اینی حرف اصلی است. و حرف
1: میدم دیگر انتخاب مردم است. در کجای نظام شما مردم افغانستان را میبینید؟ در همین نظام طالبان چقدر مردم نقش دارند؟
0: اگر مردم نقش نمی داشت، خب طبعا امارت اسلامی افغانستان به پیروزی نمی رسید. مردم اینا را به پیروزی رسانده.
1: و پیروزی رسیدن طالبا کاملا یک موضوع جدا است، ربط نداره به موضوع مردم افغانستان. این که مردم هم فعلا فکر میکنین شما آرام نشستن و کار از دستشون، این از نهایت مجبوری است. این موضوع کاملا جدا، اختلاف نظر زیاد وجود داره. باید از مردم پرسان شود که طالبا این کار را نمیکنن. حداقل مردم از طالبان میخوان که صندوق رای بگذارن، مخالفین از طالبان میخوان که صندوق رای بگذارن که حساب شوه، معلوم شوه که کی محبوبیت و مقبولیت نزد مردم داره، کی نداره. موضوع دور نره. آقای انگار، آیا طالبان وضعیت را فعلا در افغانستان در کنترل دارن یا ندارن؟
0: مسئله دیگره، من مسئله رای گفتین، صندوق رای گفتین،
1: او را پسندتر بپرزیم. آیا طالبا کنترل را فعلا در دست دارن یا ندارن؟
0: طبعا این حرف ما نیست که کنترل را در دست دارن یا ندارن، حرف شما و رسانه شما نیست، این را جامعه جهانی میگه. فعلا سازمان ملل که در افغانستان
1: ببینن.
0: اتحادی اروپایی که در
1: انگار.
0: افغانستان
1: آیا میشه چشم پوشی کرد زمانی که مخالف سرسخت طالبان در شهر کابل در 15 اگست 2025 با موترسایکل، درست است نه با لباس زنانه، نه با چادری، درست است با لباس افغانی که با بیشتر شما هم باور دارین بدون شک چکر میزنه، این نشان نمیده که شکنندگی در وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان هویداست؟ اگر شک دارین اجازه بدین همین ویدیو را ببینیم، دوباره برمیگردیم.
2: ما را چه فکر کرده کنه؟ تو فکر کرده ایمو مردم امروز تاریخ 15 اگست 2025 مطابق از به 24 اسد 1404 میریم به طرف کشلاق پدری خواهی مرکز در شیشه
1: حتما دیگر. آقای انگار، شما با دهن باغ و با پای مرکز آشنایی دارین دیگر که قلب کابل وساب میاد، درست از زمانی که مخالف جسیب قوی مرکز از شما میشناسین دیگر، خالد امیری را شما میشناسین، از افراد تحت تعقیب طالبان هستن اونها، زمانی که در کابل چکر میزنن این گونه دیگر بدون با ثبوت، درست است زمانی که در کوه ها هستن ویدیو نشر میکنن که عملا حضور دارن، زمانی که جسیب پنشیری در سالنگ بعد از 15 اگست 2026 کشته میشه، خود از این نشان نمیده که وضعیت از کنترل طالب بیرون شده. زمانی که مخالفین این گونه راحت گشت و گذار میکنن، آیا واقعا فکر نمیکنید که طالبان ناکام بودن در تامین بعد زعم خودشان امنیت؟
0: ببینین شما اینجا بین اقوام و مردم افغانستان اجازه ندارین که خطکشی کنین حرف اول.
1: در کجا گفتیم که اقوام در کجا خطکشی کردیم؟ آقای انگار، همین موضوع بسیار مهم است. شما زمانی که از شما نقد میشه، زمانی که واقعیت ها برملا میشه، شما از میان سپر قوم و قومبازی و زبان را در دست میگیرین، درست است؟ آیا واقعا فکر نمیکنین که امنیت از کنترل طالبان، وضعیت از کنترل طالبان بیرون شده یا نه؟
0: افغانستان خانه مشترک هر افغان است. اما قدره که من افغانستان حق دارم، شما هم حق داره، نمو جوانایی که در افغانستان اونا میگرده و چکر میزنه، اونا هم حق دارن، کدام بیگانه نیست، برادر ما و شما است.
1: اگر طالبان عمل از اگر اول فکر میکنین که عصیب پنشیری با خالد امیری با اجازه طالبا در اونجا گشت و گذار میکردن، اگر مو دقیقه گیرشان میکرد پستشان نمیکرد؟
0: شما بحث کوچک نسازید
1: روی کوچک نمیسازیم. شما میگید که مردم حق داره در اوجا گشت و گذار بکنه.

0: دو نفر حق داشتن گشت و گذار بکنن؟
1: افغانستان خانه مشترک هم افغاناست، هر کس حق داره که در
0: شما،
1: وطن خود زندگی کنه.
0: یک چند کلمه ضد طالبا بگوین. اگر شما فردا از همی دیلی ناو کابل رفتین، باز ما باور میکنیم که خانه مشترک کل ماست.
1: ببینین اختلافات در هر جا وجود داره، شما چرا اختلافات هم میخواین که بزور حل شود؟
0: بزور نمیگه، ما میگم خود طالبا بزوری حل میکنن. آقای انگار سوی تفاهم در همیجاست، طالبا ایره بزور حل میکنن یا مخالفین و مردم افغانستان؟ امین مخالفین میان میگن که گفتگو بکنیم، امین مردم افغانستان میان میگن بشینیم گپ بزنیم. طالب قبول نمیکنه، قدرت هم در دستش هست.
1: کی قبول نکرده؟ شما این امیره برام یک واضح بسازید.
0: طالب قبول نکرده، در کجا قبول کرده؟ آیا طالب حاضر هستند در مورد مکاتب دختران گفتگو بکنن؟ آیا حاضر هستند در مورد حکومت مشترک گفتگو بکنن؟ آیا حاضر هستند در مورد انتخابات گفتگو بکنن؟
1: زیر چوکات شریعت اسلامی.
0: شریعت چی میگه؟ شریعت میگه درس نخونین، شریعت میگه انتخابات برگزار نکنین، شریعت میگه مردم را سرکوب بکنین.
1: اگر قرار باشه شما قضاوت کنین و حرف زده برین، خب باز ما را
0: بفرمایید شما حرف بزنید. یعنی چی میگه
1: آسیا؟ اگر از پدر شما باشه به حساب
0: بفرمایید شما،
1: نوبت شما
0: باشه، نوبت ما بفرمایید.
1: ببینین حرف اصلی و اساسی این است که هر نوع گفتگو و هر شخص حقوقی یا هم جریان های سیاسی اگر اختلاف دارد، دروازه افغانستان برایشان باز هستند، بیایند، برادر ما هست در افغانستان، همراهشان مذاکره میشه، گفتگو میشه. اما نه اینکه برن اونا از تریبیون پاکستان صدای خود بالا میکنن یا از تریبیون کشورهای دیگره و میخواهن یک جنگ دیگر تحمیلی یا هم یک فتنه دیگر یا هم آشوب دیگر در افغانستان حکم فرما باشه. ما ببینیم جنگ در افغانستان منتفی است. تاوان جنگ کی میپردازه؟ شما تا حال دیدین که می کدام از امیر رهبران در طول 50 سال جان خود از دست داده باشد؟ بسیار یک تعداد کمش هم در زد و بندهای داخلی سیاسی جان خود اینا از دست دادن. باید ما و شما راه حل، راه مذاکره را بر پیش بگیریم. ای که یک کس از بدخشان است یا هم از لغمان است یا هم از جلال آباد و کنر و قندوز هستی، همش برادر ما و شما هست. تنوع افغانستان، زیبایی افغانستان در اینمی هر رنگی ما و شما هست که یکی ما تاجیک و پشتون و ازبک و هزاره و ایماق و بلوچ هستیم. این سناریوهای خارجی که 50 سال بالای ما تحمیل شد، ببینین این دیگه نتیجه نمیده. فعلا افغانستان میدان جنگ ابرقدرت ها که قبلا بود فعلا چونی نیست. فعلا حتی کشورهای همسایر هم شما میبینید منطقه همشون در افغانستان امن میخواد. یک فقط یک حرف آخر ما برتان میگم که حرف اصلی و اساسی است. دمی 5 سال اینا که از طریق زوم میتینگ، از طریق کنفرانس ها حرفای خود را اینا زدن بدون حرف دیگه کدام جنبه عملی آیا داشتن. بیاین همین انرژی خود در کنار
0: امیر اجازه بدین که از آقای پیکان بپرسیم. آقای پیکان، چرا اینا نمیان در گفتگو را باز بکنن؟ چرا نم به گفته آقای انگار میرن دقلباب میکنن پاکستان را یا کشورهای دیگر را که به ما سلاح بده، نمیدونم مهمات بده، ماماده جنگ هستیم یا صدای جنگ را بلند میکنن؟ چرا اینا نمیان با طالبان روی یک میز نمیشینن؟ خب افغانستان خانه مشترکشون است، میتونن واضح و آسان برن در اونجا زندگی بکنن، گفتگو بکنن. اگه اختلاف دارن به گفته آقای ذبیح الله مجاهد علنی نگوین، بیاین در گوش امیر بگوین اون حل میکنه دیگه. چرا این کارو نمیکنن؟
2: اجازه بدین که پیش از اینکه به بس برسم دو نکته زنده و ارزنده را اشاره کنم. یکی که پیشتر گفته شد که در 20 سال مردم افغانستان در برابر اشغال جنگ دارن. ما میخواهیم بگویم پس از جنگ های تنظیمی طالب ها حکومت گرفتن، بدتر از امروز حکومت کردن، دروازه های مکاتب بسته، فقر، مصیبت، بیکاری، زجر، همه چیز بر افغانستان در افغانستان حاکم ساختن. مقاومت در پنجشیر و در شمال افغانستان در برابرشان شکل گرفته بود. دنیا افغانستان فراموش کرده، دنیا عاشق چشم گوش و چشم ابروی مردم افغانستان نبود، دلی با مردم افغانستان نسوخت. حضور تروریست های بین المللی، حضور گروه های قوی تروریستی سبب شد که بالاخره دنیا 43 کشور به تفاهم به شورای امنیت و امانگی سازمان ملل داخل افغانستان آمدند. هیچ کشور به شکل کتبی جهان عمله نمیکنه، چون اینجا 11 سپتامبر شد تروریست ها عملا حضور داشتند. و موضوع اشغال که شما میگین که در اونجا خارجی ها بودن، مگر فراموش کردین که در دور اول طالب ها در پنجشیر پاکستانی ها بودن در خط اول بجنگیدن و صفوف از اینا قطار استاد شد، اسیرای پاکستانی معرفی شد، مگر اشغال نبود؟ مگر افغانستان توسط پاکستانی هایی که یک کشور اشغال نشده بود که 43 کشور بر اساس تفاهم و قرارداد آمده، بر اساس تفاهم و قرارداد برآمدن؟ یک مورد. مورد دومی که اشاره میکنه آقای انگار که افغانستان خانه مشترک ما، بیشک خانه مشترک ما، ایرا ما میگیم خانه مشترک ماست، طالب نمیگه و طالب نمیخواد، بدل دیگه مگر افسر اردوی ملی، سرباز اردوی ملی که کشته شد در 5 سال خانه مشترکش نبود؟ مگر زنها خانه ندارن در این وطن؟ خانه مشترکشون نیست؟ اینا نه درس دارن، نه تعلیم دارن، نه تحصیل دارن، نه کار دارن، نه آزادی دارن، نه تفریح دارن. مگر اهل تشیع افغانستان که مذهب رسمی از مذهبشون گرفته شد و اجازه رسمی در اجازه دادنش، اینا خانه مشترک وطن نیست؟ مگر مدرسه علمی از اینا بسته نشد؟ مگر سربازا، افسرها و نظامی های افغانستان به نوع تعقیب نشدن، از افغانستان بیرون ساخته نشدن؟ کجای خانه مشترک میگن؟ مگر زبان ما، هویت ما، زبان اقوام، زبان مردم افغانستان علاوه ها پایین نشد؟ مگر اجازه مکتوب نویسی به یک زبان مشخص داده نشد؟ مگر در 99% ساختار حکومت طالبان جز یک تبار یک تفکر
0: میگن که امی موضوعات اگر اختلاف دارین، اگر مشکل دارین، اگر نمیپذیرین، چرا گفتگو نمیکنین؟
2: میانترش. مگر 99% حاکمیت افغانستان در حضور طالبا بر یک تبار یک تفکر نیست؟ پس زمانی که گفته میشه که بیاین شما بحث کنین، مذاکره کنین، 5 سال به این بانه طالب وقت کشی کرد و وقت کمایی کرد به نوع کش که سلطه حاکمیت خود بیشتر بساد و این رهبرهای سنتی سیاسی اعتبار کردن که گویا پس دوباره جامعه جهانی هم معتقد به مذاکره است، معتقد بر فضای صلح است و نمیخواد که جنگ شود و نمیخواد مقاومت صورت بگیره. اینا صبر کردن و امروز متوجه شدن که اشتباه کردن. از روز اول باید بیرق مقاومت قویتر و بلندتر به اعتزاز میامد و آل که اینا زوم کال میکنن. ببینن اینمی که عملا جبهات 2 سال پیش 3 سال پیش کمتر فعال بودن، ولی امروز وقتی دیروز اینا جلسه میگیرن نشان میده که امروز اینا قویتر شدن دیگه. طبعا اینا به این باور باید برسن که اگر منسجم باشن، مشت واحد باشن، میتونن طالب سرکوب کنن. اگر پرونده باشن باستم به طرف عذاب شخصی خود برن، باز در صورت موفق
0: باشن. تشکر. آقای صدیقی، چرا طرف حاضر نمیشن؟ چرا مخالفین حاضر نمیشن و پیوسته به گفته آقای انگار صدای جنگ را بلند میکنن؟ چرا اینا جنگجو هستن؟ چرا اینا تن به گفتگو نمیتن؟
3: ببینیم زمانی که ما در رهبری نظام بودم، همیان اسقانی را ما حسننیت 3 نفر ما رها کردیم، 5000 زندانی را در روی جرگه خیمه که برگزار شد ما رها کردیم. استاد رمانی شهید، ببینیم که به خاطر حسننیت میخواست که به خاطر صلح صحبت داشته باشد، همه گروه افراطی تروریستی را به شهادت رساند. بنابر او ببینیم دروازه صلح از زمان جمهوریت همیشه بروی از اینا باز بود، ولی گروه افراطی تروریستی هیچ وقت به صلح اینا پابند نبوده نیستند، به خاطر که اینا همیشه از دین وسیله قرار میتن. امروز ببینید که در افغانستان تعصبات قومی، سمتی، زبانی، مذهبی به اوجش رسیده. ما به تمام افغانا مشوره ما ای است، ببینید ما علمیت ما در قسمت در دین اسلامیات از رهبر از اینا بالاتر است. مشوره ما به تمام افغانا ای است که طالب واجب القتل است و حتی لابی به لابیگری، حتی لابیگرای طالب هم واجب القتل است و در کنار از او
0: امیره میگن آقای صدیقی، آقای انگار همیه شما که مخالفین هستین میگن طالب و طرفدارایش که شاید اشاره شما به آقای انگار باشه میگن واجب القتل است، پس اونا میگن چرا باید ما مدارا بکنیم؟ خب ما گیر کردیم میکشیم دیگه.
3: ببینیم یک پس ما مشوره ما به تمام از دوستایی است که ما امی که طالب هیچ وقت در مقابل افغانا اینا هیچ وقت صله رحمی کار نگرفتن. در هر گوشه و کنار افغانستان اونا ببین انفجار اتحاد کردن، مردم بیگناه را به شهادت رساندن، طفل یتیم ساخت و زن بیوه ساخت، پروژه های ما را مونه تطبیق شد در مکتب، در مسجد، در هر جای افغانستان، در پانتون، در هر نقطه افغانستان اینا انفجار اتحاد کردن به خاطر رسیدن به هدفشان. ما هیچ وقت طرفدار یک قطره خون بیگناه مردم نیستیم.
0: تشکر.
3: ولی بالای طالب هیچ وقت باید رحم نشد، به خاطر که طالب یک گروه افراطی است و اینا قابل اصلاح نیست.
0: تشکر. آقای انگار یک دقیقه آخر از شما.
1: خواهشمندم که در سخنان من مداخله نکنین
0: جناب. بفرمایید، خیلی کوتاه فرصت بفرمایید.
1: ببینین در اسلام قتل یک انسان به مثابه قتل تمام بشریت است و هیچ کس حق نداره که بدون کدام همو دلیل شرعی یک کس را به قتل برسانه. ای که دوستای ما مفتی هستند یا از شکم خود فتوا میتن، لطفاً به دکتر روانی مراجعه کنند، چون پول سوسیال برشان نرسیده، اطمینان وضعیتشان خراب شده. یک مسئله. و مسئله دوم، اگر ما طالب به یک تبار منتفی بسازیم یا بگیم که یک تبار است، من این حرف کاملا منتفی میسازم، چون طالب ایدئولوژی امارت اسلامی یا طالب امت مسلمه است. شما هم یالی برین والی بدخشان پهلوان شمس الدین است، یا هم قاری شمس الدین، یا هم قاری سیف الدین مثلا در قندار معاون والی است، یا هم عمود دوروزگان اگر ببینیم برادر بدخشانی ماست، دلوگر ببینیم برادر ازبک ماست، قلوزی قندار معاون شمیال همی فعلا شما مراجعه کنین که برادر بدخشانی ماست. یعنی حداقل طالب یک ایدئولوژی است، یک قوم نیست، تبار نیست. ما هر کس که
0: سپاسگزار هستم. فرصت در پایان رسیده. از ارسیم امان گرامی در برنامه سپاسگزار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
6: ارتی در کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
9: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
14: یک دقیقه خبر.
15: سرکنسول طالبان در کراچی با شماری از دانشجویان افغان که دوره آموزش عملی پزشکی خود را در شفاخانه های دولتی محمد علی جناح و داوو در کراچی می گذرانند دیدار کرده است. این دیدار در حالی انجام شده است که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان در دهم سنبله به دانشجویان پزشکی افغان دستور داد به افغانستان بازگردند. در پی این تصمیم 13 دانشجوی پزشکی افغان در لاهور شامل 7 زن و 6 مرد به دادگاه عالی این شهر مراجعه کردند. دادگاه عالی لاهور روز جمعه اجرای دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغان را موقتاً متوقف کرد و به دانشکده های پزشکی پنجاب دستور داد آنان را اخراج نکنند.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: نظرگاه،
19: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
17: سرکنسول طالبان در کراچی با شمار از دانشجویان افغان که دوره آموزش عملی پزشکی خود را در شفاخانه های دولتی محمد علی جناح و داو در کراچی میگذرانند دیدار کرده است. این دیدار در حال انجام شده که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان در دهم سنبله به دانشجویان پزشکی افغان دستور داد که به افغانستان بازگردند. در پی این تصمیم 13 دانشجوی پزشکی افغان در لاهور شامل 7 زن و 6 مرد به دادگاه عالی این شهر مراجعه کردند. دادگاه عالی لاهور روز جمعه اجرای دستور شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغان را موقتا متوقف کرد و به دانشکده های پزشکی پنجاب دستور داد آنان را اخراج نکنند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای صدیق شریعتی، نماینده دانشجویان افغان در دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد که از این شهر با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شریعتی. چندین روز است که از تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان میگذره. میخوایم از شما بشنویم که تا این لحظه که ما شما داریم صحبت میکنیم، رای حل برای حل این مشکل پیدا شده؟
7: تشکر بسیار زیاد. قسمی که شما گفتین، مسئله که فعلا در پاکستان هستن، بالخصوص سه روز پیش که شورای طبی پاکستان اعلام کردن که همه محصلین بخش طب و طب دندان که مصرف درس هستند در پاکستان در پانتونه مختلف و سه روز وقت دارن که باید از پاکستان برون طرف افغانستان. بخاطر این مشکل امرای محصلین وقتی که تماس شدیم و این موضوع را امرایشان شریک ساختیم، مثلین گفتن که ما فعلا در وضعیت بد هستیم و هیچ رای حل پیدا نمیشه. باز خوب بود محکمه عالی لاهور دستور داد که محصلینی که مصروف طب هستن باید وارا نکشن و مخالف امی اپلای که از طرف چیلی شورای طبی پاکستان آمده بود از او مخالفت اظهار کرد و گفتن که تا یک هفته برزمی محصلین وقت بتین تا مو امتحانا و کارای خود خلاص کنن. بعد از او دیگه میتونین که قسم نوتیفیکیشن جاری میکنن و یک ظلم است که یک مسئله مسئله نمیارین. اینجا 3 سال 4 سال اخیر تیر میکنن، باز وقتی که نزدیک به خلاص شدن درسایش میشه و شما او را نوتیفیکیشن میتین و اطلاعه میتین که شو اختاریه میتین که شما باید پاکستان ترک کنن و طرف افغانستان برین. باز او گفتی یک فیصله ظالمانه است، از مخاطر کیس در محکمه که از مسئولین بود و را در یک هفته که است به تعویق افتاد.
17: شریعتی صاحب، من میخوام یک مقدار وضاحت بدین که این حکم امی دادگاه عالی لاهور تنها برای این پروسه برای توقف یک هفته ایش است یا ای که کاملا دستور داده که این تصمیم باید گرفته شود و این مسئولین بتانند که به درسهایشان تا ختم تحصیل ادامه بتن؟
7: در لاهور محکمه فیصله و کرده چه دقا نوتیفیکیشن چه در دیبی شورا لخوار اغلا ده ده باید دوباره لغوه شد دوی باید لسر ده تکتن و کری. خود لاهور محکمه چه دقا نشی کوله چه پا اسلام آباد که عملی شی یا پا پیخور که عملی شی یا پا کراچه که عملی شی، زکا پاکستان یا فدرالی دولت ده او دوی به هر ځای کې خپل محکمه لري چې های کورټ ورته ویل کیږي. فقط هغه مسلین چې په لاهور کې هغه د پاره یو هفته دغه کیس وزن دی دا هغه تی ویل تاسو یو هفته منتظر شي، یو هفته ورسره موږ خپل نهایي پریکړه اعلان کړو د محکمه. خو په اوله کې چې کله محکمه ته مسلین لاړ حاضر شول، قاضي دوی په حق فیصله وکړله. د سینې چې مثلا مطلق ویل شي وي دوی د تاسو مشکل حل دی، تاسو خپل درسونه ادامه ورکړي. بل خبره دا چې په اسلام آباد کې چې اوس پر سم مسلین دی هغه مشکل سفر نه دی حل، په کراچۍ کې چې کوم مسلین دی هغه مشکل سفر نه دی حل، په پېښور کې چې کوم مسلین دی هغه مشکل سفر نه دی حل. د دې لپاره مسلین مجبور شوی دی چې هر ایالت محکمې ته مراجعه وکړي تر څو دوی په حق فیصله وکړي.
17: شاید چې شما د اسلام آباد هستین، در امی دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد، اگر بر ما بگوین که چه تعداد از امی مسلین افغان هستن که طب میخوانن و شما در واقع نماینده شان هستین؟
7: در پانتون بین‌المللی اسلامی اسلام آباد که از بخش طب وجود نداره و فعلا اینجا که از 600 محصل مصروف درس هستن که رشته‌های مختلف است و دو افتاد نفر که هستن و از طبقه فیمل است که مصروف درس هستن فعلا در پانتون بین‌المللی اسلام آباد. پر طوله که بیا پا پاکستان که در زرو پتداد بانده در طب محصلین دی چه باقی که 10% انجون دی و نور حلکان دی او د یو نیم زره په تعداد باندې د علامه محمد اقبال سکالرشپ محصلین شتون لري، د 2000 په تعداد باندې هغه محصلین چې هغه سل فایننس یا په شخصي لګښت باندې خپل زکات مختوړي. دغه اطلاعیه چې جاری شوه د پدې اطلاعیه کې د علامه اقبال سکالرشپ محصلین هم شامل دي، یعنی د هغه محصلین چې د دوه حکومتونو د قرارداد په خاطر واسطه د پاکستان ته راوستل شوی دي او دوی ته وعده ورکړل شوی چې مثلا تاسو خپل زده کړې مکمل بشپړوي او لاغي ورسره بیرته افغانستان ته ځي. خو متاسفانه د پاکستان طبي شورا دغه پریکړه چې راغله په دې کې ډیر په واضح شکل باندې لیکل شوی چې تاسو 3 ورځې وخت لرئ چې له پاکستان څخه ووځي او افغانستان ته لاړ شئ.
17: شرایطی مشخصا در حوزه اسلام آباد شما ارتباط دارین با دانشجویای طب که یا به محکمه مراجعه کرده باشن و چه تعدادشان مراجعه کردن تا بال؟
7: دغه ستونز چې کله رامنځته شول د پاکستان کې د اسلامي جمعیت طلبه ګوند مونږ غوښتل مونږ لا غوښ سره ناشته وکړه، د هغه لخوا مونږ ته یو وکیل ونیول شو چې د دوشنبه په ورځ به سبا ته یعنی د اسلام آباد په های کورټ کې د دغه نوټیفیکیشن اگینست مونږ عریضه درج کوو ترسو التو میشه مثلا دغه نوټیفیکیشن چې تیری شورا راغله ده ماسلون ته دا باید د دې لسره کتنه وشي یا بیرته وخت سل شو ماسلون ته اجازه ورکړل شي فیلی چې دوی خپل تکړه بشپړه کوي او لاغي ورسته بیرته افغانستان دستانه شي.
17: خب شریعتی صاحب چندین روز است که از این تصمیم حکومت پاکستان یا اگر بهتر بگویم شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان میگذره. در طول 4-5 روز گذشته آیا مسئولین طب تانستن که به صنوف درسیشان شرکت کنن یا حتی از رفتن به صنفای درسی هم منع شدن؟
7: نه خیر، اصلا از کراچی برمای از لاهور برمای یک زنگ آمد که در پانتون کینگ ادوارد لاهور 22 نفر محصل افغان که دو 5 نفر فیمل شامل بودن وارا مکمل ادمیشنایشان کنسل کده وارا وزستل کشیده، حتی ای که از پانتون هم کشیده و یک دختر دیگه که در صحنه امتحان ششته بود وارا صحنه امتحان ورداشته و بیرون کده. فعلا محصلینی که مثلا در محصلین تیبی که در پانتونا بودن و از پانتونا برا آمدن و بیرون در اسلام آباد و یا در پشاور و یا در لاهور و طاقه را گرفتن تا که مشکل حل شد و پس دوباره به پانتونا و خوابگاه‌های خود برگرده. و همچنان کینگ ادوارد کالج که مثلا ما بیشتر یادآوری کردم که 22 نفره که اکسپل کرده بودن و را پس دوباره از طریق وقتی که دادگاه لاهور حکم داد پس دوباره از طریق اسلامی جمعیت طلبه و رفتن منفره را که از پانتون کشیده بودن و را پس دوباره به خوابگاه و لیلی آوردن، ولی فعلا آنها را به اجازه داده نشده که مثلا او در صنفای خود بروند و در امتحانات خود شامل شوند.
17: شما با در نظر داشت پیچیدگی های سیاسی که فعلا در رابطه پاکستان و طالبان وجود داره و مشکلات اداری که در کل ولایت ها و ایالت های پاکستان است، فکر میکنین که این مشکل حل شوه یا سرنوشتی دانشجویا بالاخره در ایالت بلا تکلیفی قرار خواهد گرفت؟
7: زه فکر کوم که چیرته دوړه هوا دونه په ګډه په شریک سره کینه او د ماسلون د لپاره یو ګډ میکانیزم رامنځته کړي نو یو ښه حل لاره بروسی. په لکه مې ورځ نشه د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړه راپیښه شوې ده او دغه مسائل د ترنګلتیا طرف ته تللې دي. متاسفانه پاکستان یوازې د فشار علي مهاجرینو او ماسلین ګرځولې دي او له هر خوانه په دې باندې فشار راوړل کیږي. د پاکستان خارجه وزارت 13 ورځې ویل چې موږ ماسلون ته اجازه ورکو چې غوي تحصیلي ویزه لري کول شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. خو سوار لسمشت کیږي چې دوی تحصیلي ویزه تړلې دي، ویزه نه ورکول کیږي. بیا د طبي شورا وایي چې فقط هغه کسان چې موږ سره رجستر نه دي موږ هغه وباسو. نو زه فکر کوم دلته یو تدریجي ګیم روان دی او دغه تدریجي ګیم یا د تفاهم په اساس دی یا د تفاهم په اساس نه دی. کوشش کیږي هغه ماسلین چې دلته پاکستان کې په زده کړو باندې بوخت دي، افغان ماسلین په یو شکل نه په یو شکل دوی له دزې څخه وباسي او افغانستان ته ولېږدول شي. ځکه ماسلین فعلا په پاکستان کې ډېر بد وضعیت قرار لري. تاسو باور پوښتنه وکړئ لکه د سیاسي بندیانو په سر په لیلیو کې ژوند کوي، له لیلیو څخه بیرون نشي وتلی، د پولیسو لخوا نیول کیږي، ډیپورټیشن سنټر ته لېږدول کیږي او له هغې وروسته بېرته افغانستان ته استول کیږي. یعنې داسې یو حالات رامنځته شوی چې هر چا ته موږ خپل غږ وړاندې کوو، پورته کوو، هغوی فقط وعدې موږ ته راکوي چې انشاءالله مشکل به حل شي. مشکل به حل شي خو تر دې دمه مشکل لا پسې زیاتېږي. ماسلینو سیاست ته راوستل، په سیاست کې دخیلول، د هغوی له سرنوش سره لوبې کول، دا ظالمانه پرېکړه ده. که دا هر څوک دا کار کوي دا د ماسلینو د سرنوش د راتلونکي سره یو ډېر غټ خیانت دی چې دا فعلا ترسره کیږي.
17: آقای شریعتی، ما میدانیم که شمار زیاد از جوانای افغانستان به شمول پسرها و دخترها در دانشگاه های مختلف پاکستان مصروف تحصیل هستند، ولی سوالی است که چرا حکومت پاکستان مستقیم آمد و دانشجویای رشته پزشکی یا طب هدف قرار داد؟
7: اصل که خبر داده شده تاسو پویږي په افغانستان کې فعلا د خزینه ډاکټرانو او سره سنگ کې نرنه ډاکټرانو دوړو ته ډېر ضرورت ده. زما په فکر باندې زه چې څومره فکر کوم هغه دا ده چې دوی کوشش کوي چې د ماسلین په یو شکل باندې له پاکستان نه وباسي او بیرته افغانستان ته واستوي. خدای دې ضمانت څوک ورکړي. مثلا دې کې خو یوازې نارینه زده کوونکي شامل نه دي، هغه خزینه زده کوونکي چې پکې شامل دي، دې ضمانت څوک ورکړي چې دا په افغانستان تل تزي او په همدغه سیمسترونو کې چې دلته خپل زده کړې مخ ته وړي، هغه سیمسترونو که بکنه ولکی و خپل زکر با مخی توری.
17: اما طالبا وعده دادن که گفتن اگه این خانم ها برگردن میتونن اینجا در تحصیلشان ادامه بتن؟
7: نه فکر نکنم. او فقط در اطلاع خود گفته که مثلا ما حاضر هستیم هر محصلی که متضرر میشه آنها را ما پس دوباره بیاریم و درسای خود را پیش ببره، ولی واضح نمیشته نکده که طبقه ذکور و ناصر دویش. خو فکر اگر یا مثلا این قسم نوشته میکنن که طبقه ذکور و ناس میتونن که پس دوباره برگردن به کشور خود و درسای خود ادامه بدن. این نقطه اصلا در اطلاع وزارت تحصیلات عالی پاکستان افغانستان ذکر نشده.
17: اگر شما متوجه میدونیم که دخترها در حال حاضر به دانشگاه رفتن نمیتونن، بالاتر اصلا فشش مکتب رفتن نمیتونن
7: 100%. این زمانات هیچ کس کرده نمیتونه که مثلا یا از این جوان پس دوباره و یک مسئله دیگه که پاکستان چرا این کار کرد، در اول سپتامبر اینها یک نوتیفیکیشن دیگر جاری کرده بودن که در اون نوشته شده بودن که دکترایی که مثلا از پاکستان درس خوانده و فعلا مصروف هاوس جاب هستند، شبخانه مختلف کار میکنن، ما از آن میخواییم که بس دوباره به کشور خود برگردن. ولی امی اطلاع دومش که آمد از طرف شورای طبی پی ام دی سی پاکستان، دو باز استثناء نوشته ذکر نکرده بودن و گفته بودن که هر چقدر محصلین طب دندان و طب در پاکستان مصروف درس هستن و میتونن که پس در 3 روز باید پس دوباره به افغانستان برگردن و هیچ علت و هیچ دلیل دیگر واضح نوشته نکرده بودن. و ما میتونیم که بگیم که شاید یک راجوری باشه، یک گیم باشه که مثلا هر دو کشور کوشش داره که این را بازی کنه و یک طریقه نه به یک طریقه محصولی نبکشه.
17: ما یک خبر را در دیروز فکر میکرم داشتیم که قنسول طالبان در کراچی با یک تعداد از این دانشجویان ملاقات داشت و وعده هم داده و گفته که ما تلاش میکنیم این مشکل حل شوه. فکر میکنین که وابطانن این مشکل را حل بکنن؟
7: دوی دغه ناسته چې په کراچۍ کې د اسلامي امارت له کنسول سره دلته شوې ده، په هغه کې په کراچۍ کې دلته په اسلام آباد کې محصلین د افغانستان سفارت ته تللي دي، دلته ناستې کړي دي. هغوی دوی ته دا ډاډ ورکړی چې موږ خبرې روانې کړي دي او امید شته، امکان شته چې دا مشکل حل شي. له بلې خوا هغه محصلین کوشش کوي چې د پاکستان مختلف ایالتونو په عالی محکمو کې یا استیناف محکمو کې خپل قضیه درج کړي او د هغه قضیو له مخې دوی هغوی ته اجازه ورکړل شي دلته پاکستان کې خپل زده کړې مخته یوسي. فکر نه کوم که مثلا داسې یو ډیپلوماتیک حل یا داسې یو سیاسي حل چې مثلا دواړه غاړې کینې او د دې مشکل لپاره حل لار را پیدا کړي، دا تر اوسه پورې شتون نه لري. که په آینده کې چیرته وشو نو فکر کوم شاید نتیجه ورکړي.
17: اگر بسیار کوتاه بگوین، امکان داره که از بعد از تب حکومت پاکستان به طرف دانشجویایی که در رشته‌های دیگه مصروف تحصیل در پاکستان هستن به دنبالشان برن، چی اقتصاد است، چی حقوق است، چی روابط بین الملل است؟
7: سل به سل که در رشته زکه نن چه مثلا نوتیفیکیشن د طبی شورا ناراضی او ډاکټرانو په کې تابعیت کیږي، نو زه دا ویلی شم چې کېدای شي سبا د چې سي د پاکستان تحصیلات علی وزارت لخوا یو بل اطلاع راشي چې ټول هغه محصلین، افغان محصلین چې په نورو رشتو کې په درس باندې مصروف دي، هغوی ته هم دومره وخت ورکول کیږي چې دوی له افغانستان څخه ووځي پاکستان ته. دلته درشته فعلاً محصلین دی او کووید ډیپریشن ښکار ګرځېدلې دي، نه په خپلو زده کړو باندې فوکس کولی شي. یو ډار موجود دی د محصلینو ترمنځ. موږ خپل بې نهایت کوشش کوو چې محصلینو ته ډاډګرنه ورکړو او د هر دروازه چې مثلا موږ پوهېږو د زموږ مشکل حلېږي هغوی سره ووینو. د پاکستان د مختلفو چارواکو سره هم کتلي دي دې موضوع په تړاو باندې او هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې انشاءالله دې مشکل ته به د حل لار راوځي او دا مشکل به حلېږي.
17: بسیار سپاسګزار هستم از این فرصت آقای صدیق شریعتی، نماینده دانشجویان افغان در دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودیم.
9: رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
18: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. توجه کنید به خبر فوری. معتصم آقاجان از مقامهای پیشین ارشد طالبان پس از بازداشت در شهر قندهار دوباره آزاد شده است. نیروهای استخبارات طالبان معتصم آقاجان را پس از ورود افراد به عنوان مهمان در مدرسه‌اش بازداشت کردند. این چهره شناخته شده طالبان تا کنون چندین بار بازداشت شده است. روابط معتصم آقاجان از چندین سال به این سو با رهبری طالبان پرتنش بوده است. در ادامه خبرها، وزارت ستامیه طالبان از آغاز روند جذب نزدیک به 5000 نفر در نهادهای صحی دولتی خبر داده است. این وزارت میگوید هدف بهبود خدمات صحی و تقویت ظرفیت مراکز درمانی در افغانستان است. گزارش از همکارم الهام کریم.
1: بحران صحی افغانستان همچنان ادامه دارد. با کمبود نیرو، بسته شدن مراکز صحی و دسترسی محدود میلیون ها نفر به خدمات درمانی. و حالا 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وزارت صحت این گروه از استخدام نزدیک به 5000 نفر در نهادهای صحی خبر داده. عبدالولی صدیقی، معاون مالی و اداری وزارت صحت طالبان میگوید هدف بهبود خدمات صحی و تقویت ظرفیت مراکز درمانی است. این بست‌ها شامل دکتران و متخصصان، کارکنان آزمایشگاه، تکنسین‌های اکس‌ری و بیهوشی، فیزیوتراپیست‌ها و همچنین کارمندان اداری و خدماتی است. 1200 بست در بخش‌های اداری و سیستم معلومات مدیریت صحی در ولسوالی‌ها و حدود 1800 بست مسلکی در ریاست‌های صحت عامه در نظر گرفته شده. اما یک پرسش مهم بی پاسخ مانده. سهم زنان چقدر است؟ کمبود دکتر، قابله و دیگر کارکنان صحی زن یکی از جدی ترین چالش های سیستم صحی افغانستان است. اما وزارت صحت طالبان نگفته چه تعداد از این بست ها به زنان اختصاص دارد و آیا زنان می توانند برای همه آنها درخواست بدهند؟ این در حالی است که افغانستان همچنان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای مادران است. 699 زن در هر 100,000 تولد جان خود را از دست می دهند. مرگ هایی که بسیاری از آنها قابل پیشگیری است. از سوی دیگر، کاهش کمک های بین المللی نیز بحران را عمیق‌تر کرده. بر اساس آخرین ارزیابی سازمان جهانی صحت، در سال 2025 دست کم 445 مرکز صحی بسته یا فعالیتشان تعلیق شد و میلیون ها نفر از خدمات ضروری صحی محروم شدند. اما بحران فقط مربوط به امروز نیست. محدودیت طالبان بر آموزش زنان آینده ی سیستم صحی افغانستان را نیز تهدید می‌کند. دختران از دانشگاه ها محروم شدند و آموزش زنان در رشته هایی مانند نرسنگ و قابلگی نیز ممنوع است. یونیسف هشدار داده که با ادامه این وضعیت افغانستان ممکن است تا سال 2030 حدود 5400 کارمند صحی زن را از دست بدهد. حالا طالبان میگوید نزدیک به 5000 نیروی تازه وارد سیستم صحی خواهد شد. اما برای سیستمی که به شدت به دکتران، نرس‌ها و قابله‌های زن نیاز دارد، تنها افزایش تعداد بست‌ها کافی نیست. تا زمانی که زنان نتوانند آموزش ببینند و نسل تازه‌ای از کارکنان صحی زن وارد این سیستم شود، یک پرسش همچنان باقی است. چه کسی در سال‌های آینده زنان افغانستان را درمان خواهد کرد؟ الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت هشدار داده است. بر اساس این پیش‌بینی، امروز بخش‌هایی از شرق، جنوب شرق و مرکز افغانستان شاهد بارندگی، رعد و برق و وزش بادهای شدید خواهند بود. میزان بارندگی تا 35 میلی‌متر و سرعت باد در برخی مناطق تا 90 کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده است. پلیس فدرال استرالیا یک مرد 30 ساله افغان را در میدان هوایی ملبورن بازداشت کرد. مقام‌های استرالیایی اعلام کردند که در تلفن همراه او ویدیوهایی از تیراندازی و سربریدن گروگان‌ها پیدا شده است. بر اساس گزارش‌ها، این مرد افغان عضو یک گروه گفتگوی آنلاین بوده که محتوای افراط‌گرایانه و خشونت‌آمیز را با دیگران به اشتراک می‌گذاشته است. برنامه اسکان بشر سازمان ملل اعلام کرده که با وجود اهمیت حیاتی آب، میلیون ها نفر در افغانستان همچنان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مطمئن محرومند. این نهاد سازمان ملل تاکید کرده است که باید تلاش ها برای فراهم کردن دسترسی همگانی به آب آشامیدنی در سراسر افغانستان افزایش یابد. شرکت هواپیمایی کامیر افغانستان و شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان برای ایجاد یک مسیر ترانزیتی جدید به مقاصد خاورمیانه توافق نامه همکاری امضا کردند. بر اساس این توافق مسافران از افغانستان میتوانند بدون نیاز به طی مراحل مهاجرتی به شمار از کشورهای خاورمیانه سفر کنند. در مرحله نخست پرواز کابل اسلام آباد عربستان راه اندازی می شود تا سفر کارگران افغان به شرق عربستان تسهیل شود. در مراحل بعدی این پروازها به شهرهای مدینه، مسقط و العین نیز گسترش خواهد یافت. همکارم جواد همدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، از اهمیت این قرارداد که بین شرکت های دو کشور امضا شده بیشتر بر ما بگو.
2: عبدالله، شمار زیادی از شهروندان افغانستان به ویژه کارگران مهاجر و زائران برای مسافرت به کشورهای خاورمیانه از مسیرهای غیر مستقیم استفاده میکنند و راه اندازی این مسیر جدید میتونه روند سفر و انتقال بار مسافران را ساده تر بکنه، آسان تر بکنه. بر اساس این توافق جدید، همکاری بین شرکت های هواپیمایی دو کشور، در واقع شرکت های هواپیمایی دو کشور، مسافران در واقع از افغانستان میتونن بدون اینکه نیاز به تیکت دوم داشته باشن یا اینکه نیاز به جابجایی بارهای خودشون رو داشته باشند، از افغانستان به اسلام آباد و از اسلام آباد به مقصدهای به سوی کشورهای خلیج فارس سفر کنند. شرکت هواپیمایی کامیر و شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان PIA برای ایجاد مسیر ترانزیتی از افغانستان از طریق اسلام آباد به مقصدهای خاورمیانه توافقنامه همکاری را امضا کردند و بر اساس این توافق مسافران از افغانستان میتونن با یک بلیت و در واقع یک بار ثبت سفر از طریق اسلام آباد به شماری از کشورهای خاورمیانه سفر کنن. این همکاری بین خطی میان شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان و کامیر افغانستان یک مسیر ترانزیتی منظم را ایجاد میکنه و افغانستان را خوب از طریق اسلام آباد به مقصدهای مهم در سراسر خاورمیانه متصل میکنه. خب، بر اساس این توافق مسافران دیگر نیازی به خرید بلیت جدید یا تیکت جداگانه‌ای برای هر بخش از سفر خود را نخواهند داشت و سفر آنان از کابل تا مقصد نهایی در خاورمیانه با همان بلیتی که اول خریدن، همون تیکتی که اول گرفتند، امکان پذیر خواهد بود. خب، علاوه بر این، چمدان ها و بارهایی که مسافران دارند و جابجایی آنها هم کار سختی است در فرودگاه ها، اینا هم مستقیما از کابل به پرواز متصل شرکت PIA در میدان هوایی بین‌المللی اسلام آباد همینجا منتقل خواهد شد. همچنین مسافران افغان از طریق اسلام آباد به کشورهای خاورمیانه سفر می کنند.
0: ممنونم جواد از اینکه توضیحات بیشتر دادی در این مورد. هفتمین نشست رهبران مذهبی سازمان کشورهای ترک با حضور نزدیک به 200 شخصیت در باکو پایتخت آذربایجان آغاز شد. در این رویداد موضوعات مرتبط با جهان اسلام بررسی می شود. علا شکور پاشازاده، رئیس اداره مسلمانان قفقاز، در این نشست خواستار برگزاری همایش اختصاصی مفتیها برای بررسی هوش مصنوعی در چارچوب شریعت شد. نوروز بای تاگانولی، مقام مذهبی قزاقستان، نیز بر اهمیت انتقال اطلاعات دقیق به جوانان با استفاده از فناوری های نو تاکید کرد. همکارم شهناز کاملزاده را از تفلیس با خود داریم. شهناز، جزئیات بیشتر این نشست چی است؟ از خودت بشنویم در این مورد.
3: خب، ببینید، امروز شهر باکوی آذربایجان شاهد نشست رهبران مسلمان جامعه کشورهای عضو سازمان ترک بود که آنجا طور خود شما هم گفتید حدود 200 شرکت کننده از 40 کشور جهان و همچنین حدود 20 سازمان بین المللی و منطقه‌ای حضور داشتند که بیشتر در مورد مسائل مربوط به اسلام در عصر نوین و همچنین فناوری‌های جدید به خصوص هوش مصنوعی مورد گفتگو قرار گرفت و گفتنی است که رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف این شرکت داران را خیر مقدم بود به طور آنلاین و همچنین دبیر کل ریاست مسلمانان این سازمان با رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف نیز دیدار داشت و ضمن صحبتش او از حاضرین دعوت کرد که تا هرچی بیشتر جهان را برای گفتگوهای مسالمت آمیز و دوستانه دعوت کنند و همچنین سوء استفاده از اسلام نکنند و گفت که بیشتر به جوانان مراجعه کنند، گفتگو کنند و تاکید کرد که ضمن گفتگو با جوانان با شیوه آنها با لفظ جوانان گفتگو کنند و همچنین گفتنی است که این دوری هفتم نشستی راهبران مسلمان بود و دوری هشتمی باشد در کشور ترکیه سال دیگر برگزار خواهد شد.
0: ممنونم شهناز از خودت که توضیحات بیشتر دادی در مورد این نشست. و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن و وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع از کابل روز یک شنبه از افزایش گشتزنی پهپادهای ناشناس در آسمان کابل خبر دادند. شهروندان همچنین پروازهای پهپاد در برخی از ولایت‌های دیگر را نیز گزارش کردند. منابع از میان طالبان نیز گشتزنی پهپادها در آسمان کابل را تایید کردند. تاکنون درباره این که این پهپادها متعلق به کدام کشورند و هدف آنها از گشتزنی در آسمان افغانستان چیست، اطلاعاتی در دست نیست. با این حال گشتزنی پهپادها در آسمان کابل و برخی ولایت‌های دیگر در پی انتشار ویدیوی حمزه بن لادن پسر رهبر سابق القاعده مشاهده شده است. پیشتر الحساب بازوی رسانه القاعده یک ویدیوی تبلیغاتی این شبکه را به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر که بخشی از آن شامل پیام تصویری حمزه بن لادن می شود.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ولی متاسفانه گروه یاکم ظالم قانون شکنه که در رأس تربیت بدنی المپیک کابل قرار دارن مانع حضور تیم ملی افغانستان در مسابقات ژاپن شدن.
1: اختصاصی افغانستان اینترنشنال، کاروان ورزشی کشور بدون حضور ام‌ام‌ای کاران راهی بازی های آسیایی خواهد شد. آغاز هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، ابو مسلم در بازی نخست به مسافه استقلال رفته است. در شب رکوردشکنی هریکین، بایرن مونیخ با سختی الفسبرگ را شکست داد. با پایان تنیس آزاد آمریکا با قهرمانی الکساندر زورف، نفر دوم جهان دومین گرند اسلم خود را به دست آورد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. کاروان ورزشی افغانستان راهی بازی های آسیایی ناگویا می شود. محمد بابر هوتک، سرپرست تعیین شده طالبان برای کمیته ملی المپیک و افغانستان اینترنشنال، گفته که پس از تصمیم اداره ورزش طالبان برای اعزام ورزشکاران از داخل، زمینه حضور کاروان ورزشی افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا فراهم شده است. همچنان اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که اداره ورزش طالبان مانع سفر تیم هنرهای رزمی ترکیبی بر ژاپن شده است. بر مبنای اطلاعات منابع، طالبان به فرماندهی میدان هوایی کابل دستور داده تا از خروج برخی ورزشکاران از کشور جلوگیری کند. بر اساس گزارش‌ها تاکنون فقط تیم ام‌ام‌ای افغانستان با محدودیت خروج از کشور مواجه شده است. باز محمد مبارز، رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان، میگوید با وجود آن که تمامی اسناد ام‌ام‌ای‌کاران طی مراحل شده بود، اما گروه طالبان مانع سفر آنها به بازی‌های آسیایی شده است.
0: قسمی که در جریان بودی، تیم چهار نفری ام‌ام‌ای افغانستان شامل دو تا ورزشکار و دو مربی در 20 و نیم دور مسابقات آسیایی در کشور ژاپن اشتراک بکنند که یک مسابقه خیلی مهم سرنوشت ساز تاریخی برگزار می شد. ورزشکارای ما بعد از سپری نمودن 3 ماه تمرین و قرنطینه و مصارف از جیب شخصیشان با آمادگی های 100% و که با سعی و تلاش ما و جناب رحیمی صاحب و پوپرزای صاحب فدراسیون آسیایی تمام طی مراحل قانونیشان را طی مراحل کردیم. تکت طیارهشان، ویزهشان، کارت هویتشان، هتلشان، کل چیزشان آماده شدن، ولی متاسفانه گروه یاکم ظالم قانون شکنه که در رأس تربیت بدنی المپیک کابل قرار دارن مانع حضور تیم ام‌ام‌ای افغانستان در مسابقات ژاپن شدن. تکت طیارهشان و ویزهشان، کارت هویتشان، تمام چیزشان قید کردن و اجازه از میدان هوایی به خاطر پرواز نداشتند، که یک ظلم تاریخی در حق جوانای ورزشکار افغانستان است. من نمیفهم چرا در برابر قشر جوان و جامعه ورزشی که دخالت در سیاست در هیچ چیز ندارن، یا آل دشمنی خود از زورگویی و ظلم ستم خود در برابر ورزشکارای جوانای پاک افغانستان یا خود قرار دادن. و همه رقم است که هر روز جوانای افغانستان از حاکمیت که در افغانستان از فرار میکنن، خسته هستن و بیکاری و گشنگی و تمام مشکلات دیگه در افغانستان. خب به هر صورت آل جامعه ورزشی جوانای افغانستان با این عمل کرد زشت و ظالمانهشان خسته و زار ساختن. ما امیدوار هستم که این ظلم و قانون شکنیشان در 4-5 نفری که در رأس اداره ورزش افغانستان قرار دارن پایان برسه، که تا ورزشکار که از این بیشتر دیگه صدمه و زیر ظلم استبداد زندگی نکنن.
1: در همین حال تیم ملی وشوی افغانستان امروز برای شرکت در بازی های آسیایی راهی ژاپن شد. 4 ورزشکار، 2 مربی و 1 هیئت همراه کاروان 7 نفره تیم ملی وشو را تشکیل میدهد. هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز با 2 مسابقه شروع می شود. ابو مسلم، مدافع عنوان قهرمانی، در بازی نخست از ساعتی پیش به مسافه استقلال رفته است. نیمه اول این مسابقه 2-0 به سود نماینده فرا به پایان رسیده. تیم های عمر زواک و سرسبز یاشلر در بازی دوم امروز به دیدار هم می روند. عمر زواک با پیروزی در بازی نخست 3 امتیازی است و در مکان سوم جدول ایستاده. سرسبز یاشلر بدون امتیاز برنشین است. مسابقات کیک بوکسینگ ایران با حضور مهاجران افغان و با حضور 400 ورزشکار در تهران برگزار شد. در پایان این رقابت ها تیم کیک بوکسینگ مهاجران با کسب 10 مدال طلا، 7 مدال نقره و 5 مدال برنز عمل کرده درخشانی از خود به نمایش گذاشت. همچنان مسلم خادمی، مجیب‌الله سلطانی و امیر محمد حسینی با عنوان بهترین مبارزان این مسابقات شناخته شدند.
2: 400 نفر در این مسابقات وزن کده بیتاده که خوش بختانه که 80 نفر بچه های کیک مهاجرین ما در این مسابقات حضور داشتن و از نای مختلف بزرگ سالان، جوانان، نو جوانان، نو نیاره بهترین مسابقات در دو رنگ دو کوشه برگزار شد. خوش بختانه که بچه های ما بهترین مبارزه کردن، دستاوردهای خوبی داشت که سلطان بهترین فایتر ما بود و شاگرد استاد خادمی در بیرونی کارشی پس را تایز مقام کلا شد. مجید سلطانی شکست را برای که امتیاز خود مدال طلا را از آن خود ساد. فایترها تعدادش نامخدا زیاد بود که 10 تا طلا داشتیم، 7 تا نقره و 5 تا کرد.
1: بایرن مونیخ در هفته سوم بوندسلیگا و در شب رکورد شکنی هرکین 2-1 میزبانش الفرسبرگ را شکست داد. نیمه اول مسابقه را با گل دقیقه 26 لینارد کار پیروز برخکن رفت. ماوریس کاتو ماشیر دقیقه 61 کار را برای الفرسبرگ به تساوی کشاند. هرکین دقیقه 72 ضمن به ثمر رساندن گل پیروزی بخش بایرن در این مسابقه 150 گل خود را برای این تیم به ثمر رساند.

یونایتد در دیگر مسابقه دیشب جشنواره گل برانداخت و 5-0 مهمان هامبورگ را بدرقه کرد. لایپزیگ در نیمه اول دو بار به گل رسید و سه مرتبه هم در نیمه دوم دروازه حریف را روی اشتباه‌های مدافعان باز کرد. لایپزیگ با کسب دومین پیروزی فصل 6 امتیازی شد و بر رده پنجم صعود کرد. هامبورگ بدون امتیاز قرنشین جدول 18 تیمی بوندسلیگا است.

0: ربطی به فوتبال زنان اسپانیا با پیروزی مقابل چین در جام جهانی زیر 20 سال صدرنشین گروه F شد. اسپانیا در این رقابت‌ها که در پولند برگزار می‌شود چین را 3-1 شکست داد و با 3 پیروزی از 3 بازی صدرنشین گروه شد. اسپانیا دقیقه 19:41 و وقت‌های اضافه نیمه نخست 3 بار گلزنی کرد. چین دقیقه 66 یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما لاروخا با کسب این پیروزی مرحله گروهی را با اقتدار به پایان رساند. پرتغال هم در نخستین حضورش در جام جهانی زیر 20 سال زنان سرانجام در بازی سوم مرحله گروهی به گل رسید و کاستاریکا را 3-0 شکست داد. پرتغال با این پیروزی و تفاضل گل بهتر بالاتر از کولومبیا در رده دوم گروه ای قرار گرفت. این تیم چهارشنبه در مرحله 1/8 نهایی به مسابقه اسپانیا خواهد رفت. در رقابت‌های تنیس آخرین گرندسلم سال 2026 میلادی دیشب پایان یافت. الکساندر زورف آلمانی قهرمان تنیس آزاد آمریکا شد. زورف در فینال مردان ونشلتون را 3-1 شکست داد و اولین قهرمانی خود در گرندسلم آمریکا را جشن گرفت. زورف 29 ساله دو ست اول فینال را 6-3 و 7-6 برنده شد. ست سوم را ماشلتون آمریکایی 7-5 از آن خود کرد. ست چهارم را هم زورف 6-2 برد تا دومین گرندسلم دوران حرفه‌ای خود را فتح کند.
1: این حس واقعا فوق‌العاده است، به خصوص با توجه به شکستی که تو فینال 2020 اینجا تجربه کردم. بالاخره تونستم این جام رو بالای سرم ببرم. فکر میکنم قطعا جز سخت کوشترین ها هستم. قبلا هم اینو گفتم، فکر نمیکنم از نظر استعداد تو هیچ زمینه‌ای بهترین باشم. فکر نمیکنم مثل بعضی از بازیکنهای دیگه یک استعداد خدادادی داشته باشم. بخش عمده ای از تنیس من حاصل سخت کوشیه. ساعتهای زیادی رو تو زمین تمرین و سالن بدنسازی گذروندم.
0: انریک ماس دوچرخ سوار تیم مووی استار با ایستادن بر سکوی نخست رقابت‌های 2026 اولین قهرمانی خود در یک گراند تور را جشن گرفت. ماس 31 ساله پس از برگزاری مرحله پایانی با برتری 2:15 نسبت به پریموژ روگلیچ در جدول کلی اول شد. دوچرخ سوار اسپانیایی پس از عنوان نایب قهرمانی سرانجام بر سکوی نخست تور دوچرخ سواری ویلتا ایستاد.

0: دخترانی باشه.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
1: صدای شما
3: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشه.
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 سلور سلویخ و سواب وابیا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، سان کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یک شنبه 22 سنبله در واکنش به گزارش واشنگتن پست حضور القاعده در افغانستان را رد کرد. واشنگتن پست پیشتر به نقل از مقام‌های امنیتی غربی و یک نهاد سازمان ملل از فعالیت دوباره القاعده و مراکز آموزشی این گروه در افغانستان خبر داده بود. سخنگوی طالبان این گزارش را تبلیغات علیه این گروه خواند و گفت هیچ سندی برای اثبات گروه‌های خارجی در افغانستان وجود ندارد. او بر رسانه‌های داخلی گفت این ادعاها از سوی برخی حلقه‌های مغرض و استخباراتی با هدف دامن زدن به تنش‌ها و سناریو سازی برای ناامنی منطقه مطرح می‌شود. مجاهد پیش از این نیز در واکنش به گزارش‌های شورای امنیت سازمان ملل حضور القاعده در افغانستان را رد کرده بود.
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: موج تازه بازداشت زنان در کابل، طالبان دست کم 8 زن را از تایمنی بازداشت کرد. سلام به شما، با خبر 6 از افغانستان انترنشنال با من بهرام امان خوش آمدید. در ادامه، تجدید نظارت امر به معروف طالبان بر بیمارستان ها، فعالیت روزمره کارکنان صحی زن دشوار شده، دسترسی زنان به درمان کاهش یافته. تدابیر تازه برای سفرهای هوایی، کامیار و شرکت هوایی پاکستان توافقنامه ترانزیتی امضا کردند. تعویق نشست منطقه‌ای درباره تنگه هرمز، تهران میگوید پیشنهاد برخی کشورها بود، واشنگتن میگوید برای عبور کشتی‌ها روی توافق تهران حساب نکنید. و در خبرهای ورزشی امروز،
1: ولی متاسفانه گروه حاکم ظالم قانون شکنه که در رأس تربیت بدنی المپیک کابل قرار دارن مانع حضور تیم ام‌ام‌ای افغانستان در مسابقات ژاپن شدن.
0: اختصاصی افغانستان انترنشنال، کاروان ورزشی کشور بدون حضور ام‌ام‌ای کاران راهی بازی های آسیایی خواهد شد. منابع محلی در کابل از آغاز موج تازه‌ای از بازداشت زنان از سوی نیروهای امر به معروف طالبان خبر می‌دهند. یک شاهد عینی می‌گوید دست کم 8 زن در منطقه تایمنی کابل بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند. برخی گزارش‌ها کیست که تعداد بازداشت شدگان به 20 نفر از جمله یک زن باردار می‌رسد. همزمان ویدیوهایی از مقاومت یک زن در برابر سوار شدن به موتر طالبان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. طالبان تاکنون در این باره توضیح ندادند. اجازه بدهید که بخش از تصاویر رسیده از جریان بازداشت زنان را با هم ببینیم. بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن، با ما وصل هستند. بانو پارسی، چرا فکر میکنید که یک بار دیگر موج تازه بازداشت زنان توسط طالبان در افغانستان آغاز شده؟
2: سلام بر شما، سلام بر بیننده های شما. خب طالبان از اوایل که در افغانستان آمدن، اینا در پی نو عزف کردن زنان از جامعه، از کار، از اجتماع است و این بار هم اینا نشان دادن که باز هم اینا از زنان افغانستان میترسن و نمیخوان که در زنان در جاده های کابل یا در شهر و بازار گشت گذار بکنن و اینا تلاش دارن که با گرفتاری ها سرکوب بکنن و صدای زنای افغانستان خاموش بکنن.
0: ببخشن. درست. اما بانو پارسی، خب میدانیم که دیگر بگونه بی‌رحمانه زنان در افغانستان بازداشت میشن، تصاویر نشر شد. چه اطلاعات دارین شما با منابعی که در درون افغانستان صحبت میکنین با دوستانتان؟ این زنها کجا برده میشن؟ طالبا با اینا چه کار میکنه؟ خب شما از جمله زنان هستین که تجربه زندان طالبا را دارین.
2: وقتی که طالب گرفتار میکنه، اینا بر زندان برده میشه، بر حوزه های مربوطه برده میشه، بر زندان های سیاسی برده میشه. بیشترین زنهایی که در زندان طالبان است، با وجود که قضیهشان سیاسی نیست، ولی در زندانهای سیاسی نگهداری میشن. دوستای ما که در کابل هستن، اونا همیشه از این ناحیه شکایت دارن که زنهایی که در بازار گشت گذار میکنن یا در کوچه ها گشت گذار میکنن توسط طالب آزار و اذیت میشه و به بهانه از اینکه حجاب ندارن، به بهانه از اینکه اونا محرم ندارن، اذیت میشن و بسیاری ها گرفتار میشن.
0: درست. چقدر وحشتناک است اگر این روند ادامه پیدا بکند؟ میدونیم که در حداقل 2 سال اخیر این روند ادامه پیدا کرده و شدت گرفته. واکنش آنچنانی از طرف مردم افغانستان در درون، خب شاید اونا هم قابل درک است، وضعیتشان دیدن نشده. چقدر وحشتناک است اگر این روند به یک روند عادی تبدیل شود و مردم هم دست به کار نشن؟
2: خب شما فکر میکنید که هنوز به روند عادی تبدیل نشده؟ امروز یک زن باردار در بین زنایی که گرفتار شده از چگونه ای عادی نیست؟ اگر واقعا عادی نمی بود، امروز باید مردم افغانستان در مقابل این گرفتاری های ساده می شدن، امروز باید صدا بلند می کردن، امروز باید با هم متحد می شدن و اجازه نمی دادن که دختر خانم ها و زن هایی که در بیرون گشت گذار میکنن توسط طالب گرفتار میشن گرفتار شوند. پس این عادی سازی شده بر نظر مردم مکسی بسیار عادی است، با وجود که هر بار اینا زندانی میشن آزاد میشن پول پرداخت میکنن.
0: درست.
2: در مقابل آزادی اینا پول پرداخت میشن، اینا شکنجه میشه، تجاوز میشه، ولی متاسفانه امروز مردم افغانستان در کل در مقابل این بی‌عدالتی خاموش هستن. این یک روند عادی شده است. من فکر نمی‌کنم بیشتر از عادی شده.
0: بدون شک. خب در تایمنی کابل هم شما گزارش‌ها را ما خواندیم که بیشتر از 20 زن که یک زن باردار هم در اونجا بازداشت شده، گزارش‌ها حاکی است. چی میدونین در پیوند به این بازداشتی‌های تازه طالبان؟
2: خب باور بکنین از ساعتی که من گزارش خواندیم و خبر شدیم که زنان گرفتار شده، بار بار با کابل من تماس میگیرم و از دخترایی که دختر جنبش ما که در اونجا هستن میپرسم و اونا از ترس از اینکه صدایشان از طریق صدایشان از تلفن ها بررسی میشه گفته نمیتونن که وضعیت از چی قرار است. همگی میترسن و همگی از سرچ از اینکه مبادا اونا هم گرفتار شدن خاموش هستن و سکوت کردن در مقابل از این. ولی تا جایی که خبر داریم گرفتاری ها بیشتر از این هست، تعدادی که میتونن جرأت میکنن ویدیو میگیرن و تعدادی هم خاموشانه گرفتار میشن.
0: بانو جولیا پاسی از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم.
2: سلامت باشید.
0: معتصم آقا جان از مقام های پیشین ارشد طالبان پس از بازداشت در شهر قندهار دوباره آزاد شده. نیروهای استخبارات طالبان معتصم آقا جان را پس از ورود افراد به عنوان مهمان در مدرسه‌اش بازداشت کردند. این چهره شناخته شده ی طالبان تا کنون چندین بار بازداشت شده است. روابط معتصم آقا جان از چندین سال به این سو با رهبری طالبان پرتنش بوده است. در این حال سمی یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی میگوید که رهبری طالبان از برگشت معتصم آقا جان به افغانستان به ابتکار ملا یعقوب راضی نبوده و حالا بازداشت مکرر او ریشه در ترس از نقش او در آینده سیاسی افغانستان داره.
3: مشکل این است که هر اندازه که حکومت میخواهد از آقا جان معتصم را آزار بدهد، یک قسم وزیر دفاع طالبان که او را به ضمانت خود یا به ابتکار خود به کابل آورده اونا زیر پیشار بیاید. و دوم اینکه یک چیز جالب باید عرض کنیم که دو روز قبل در یکی از صفحات نزدیک استخبارات پاکستان که بعضی وقت خبرها را نشر میکنه یک چیز نشر کرده بود که ملا آقا جان معتصم ممکن رهبر آینده سیاسی طالبان باشد. او هم شاید ربطی به اینمی رابطه داره. ما فکر نمی کنیم که این مشاجره لفظی شاید اینمو خودشان یک توطیه باشد. لیکن آلی آقا جان معتصم برای رهبری طالبان یک لقمه شده که نه اونا را قرقده میتانه نه بیرون کشده میتانه و خودشان هم نمیداند که چطور از این موضوع خود خلاص کند یا اونا را از افغانستان اخراجش میکنه. در او خطر از اوستن که او بیرون از افغانستان در مقابل طالبان یک جبهه سیاسی طالبان را ایجاد نکنه. در داخل اگه میشند اونا را هم حوصله از اینا داره. یعنی بر مجموع طالبان حوصله یا تحمل سیاسی قطعا بر افراد خودم ندارد چی مردم غیر طالب.
0: شمار از پزشکان و کارمندان صحی زن در افغانستان میگویند که محدودیت های طالبان فعالیت روزمره آنان را دشوار کرده. آنان میگویند افزایش نظارت و مداخله ماموران امر به معروف طالبان در بیمارستان ها دسترسی زنان در خدمات صحی را تحت تاثیر قرار داده. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان ملل دسترسی به خدمات صحی برای حدود 1/3 زنان در افغانستان بدتر شده. در این حال یک پزشک زن کارمند یک بیمارستان در کابل میگوید که نظارت ماموران امر به معروف طالبان در محل کار گاه مستقیما روند کاری او را متوقف میکند. او میگوید تنها کارمندان صحی زن در بخشی که کار میکند است. زمانی که امر به معروف برای نظارت میآید مجبور میشود کار خود را به گفته او ترک کند. بنظیر پویا روانشناس از آلمان با ما وصل هستند. بانو پویا، خب دست درازی به سکتور صحی افغانستان که بخش اساسیش از زنها شکل میدن و نیاز ارشد وجود داره به اونا چه پیامده میتونه داشته باشه بر روح و روان زنان و تاثیرش بر جامعه؟
4: خب تشکر از سوال شما. بله متاسفانه این آخرین مرحله که همین سکتور صحی در افغانستان بود که به هم یعنی بیکار ننشستن و در این مورد دست انداختن و محدودیت ها را وضع کردن که متاسفانه خیلی تاثیرگذار هست. یعنی وقتی یک فرد چی پزشک باشه و چی هم مریض باشه نتونه به صورت امن به خدمات صحی یا به کار و وظیفه خود دسترسی نداشته باشه، او دچار ناامنی و استرس مزمن میشه و از طرف دیگه هم این بالای روح و روانش و بالای جسمش و بالای مریضی هایی که ممکنی بگیره تاثیرگذار میباشه. یعنی فرد همیشه نگران است که اگر مثلا پزشک باشه این نمیتونه، مثلا اگر فردی یا محرم همراهش باشه نمیتونه به کار خود حاضر شوه و وابستگی بیش از حد ایجاد میکنه از یک فردی که مستقل هست، تحصیل کرده است، پزشک هست، نمیتونه به صورت مستقلانه به کار خود به محل که اونجا وظیفه اجرا میکنه دسترسی داشته باشه. و از طرف دیگه به خانم هایی که مریض میشن، نیاز دارن، چی خانم باردار باشه چی هر نوع مریضی باشه، وقتی اینها نتونن به صورت کاملا نرمال دسترسی پیدا بکنه، تحقیقا اینا هم باعث میشه که استرسشون بالا بره، استرس های مزمن داشته باشه، افسردگی ها داشته باشه و اینکه استراب سلامت داشته باشه و ترس از زیر داشته باشن که اگر بیمار شون چی کار خواهند کرد، چون به خدمات صحی دسترسی نداره.
0: خب طالبا بیشتر دلیل میگن به خصوص در موارد سیاسی و اجتماعی اینا که میگن خب یک زن اگر وزیر باشه جای را نمیگیره، میشه یک مرد جایش را پر کنه، یا اگر رئیس باشه چنین است. آیا در بخش سکتور سی افغانستان بخصوص که ربط میگیره به زنان افغانستان بدیل وجود داره؟ اگر همی زنا کار نکنن در بخش سی افغانستان، آیا راه دیگه وجود داره که به طالبا پیشنهاد شوه یا نیست؟
4: البته یک مسئله تنها مسئله سیهی در افغانستان نیست. یعنی هیچ در هیچ جایگاهی زن جایگاه خود را داره و نمیتونه که مثلا ما بدل بگذاریم و فعلا هم یعنی نیمه از پیکر افغانستان در افغانستان یعنی امو فلج هست، یعنی دسترسی به امو حق و اساسی و حقوق بنیادی خود ندارن. حالا که موضوع صحی هست و از طرف اینا هم حساسیت بیش از حد به این مورد مثلا مریض شدن، خب طبعا خود از اینا هم خانم دارن، دختر دارن اینا، خب اگر مثلا به مرکز صحی هم اجازه آزادانه دادن شک اینا بتانن که خانم ها به صورت راحت و امن به مسیرهای صحی با وجود از اینکه محدود هم هست دسترسی پیدا بکنن، طبعا که بدیل وجود نداره و 100% تاثیرگذار هست روی از این موضوعی که واقعا پیش میخواد بیایه.
0: خب اگه این روند ادامه پیدا بکنه و فشار طالبا در بخش صحی افغانستان بالای خانم ها بیشتر شوه و کارشان محدودتر و محدودتر شوه، آینده وضعیت صحی زنان افغانستان شما چطور میبینید؟
4: خب متاسفانه ما از مرحله بحران گذاشتیم و از بحران روانشناختی، بحران اجتماعی که در افغانستان هست، از بحران اقتصادی ما گذاشتیم و وضعیت در افغانستان تبدیل به یک فاجعه شده. اگر ای که اقدامات چی از طرف همی جامعه بین الملل که فعلا هم واقعا خیلی دیر شده به صورت کاربردی انجام نشه، ما تبدیل وضعیت افغانستان را، وضعیت آینده زنان را، وضعیت زندگی و آینده نسل که قرار است در افغانستان بزرگ شوند ما به صورت فاجعه آمیز میبینیم و 100% باید به صورت جدی و کاملا عمل کردانه و کاربردی در این مورد اقدام صورت بگیره.
0: بانو پویا از حضورتان در برنامه ابراز امتنان. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. مدیر کل اداره پست خراسان رضوی از فراهم شدن زیرساخت تبادل محموله های پستی میان ایران و افغانستان خبر داد. حسین شریفی گفته این مبادلات به زودی از طریق مرز زمینی خراسان رضوی و پرواز مشهد کابل آغاز می شود. قرار است هیئت طالبان برای امضای تفاهم نامه در این زمینه وارد تهران شود. یک سرباز ارتش حکومت پیشین در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به قتل رسید. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند جسد نظام الدین روز یکشنبه 22 سنبله در طالقان پیدا شده. به گفته منابع آثار ضربات چاقو و بریدگی در ناحیه گردن این نظامی پیشین مشاهده شده. تا کنون جزئیات درباره عاملان و انگیزه قتل او در دست نیست. وزیر خارجه طالبان گفته است که هم کشورهای اسلامی و هم کشورهای غربی از آنان خواستند درهای مکاتب دخترانه را باز کنند. امیرخان متقی در گفتگوی با بی بی سی جهانی گفته این پیام به رهبران طالبان رسیده، اما تاکید میکند که افغانستان نباید تنها از زاویه غرب دیده شود و درباره آن قضاوت شود. متقی ادعا کرده که همه چیز برای زنان در افغانستان ممنوع نشده. برنامه اسکان بشر سازمان ملل اعلام کرده است که با وجود اهمیت حیاتی آب، میلیون ها نفر در افغانستان همچنان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مطمئن محرومند. این نهاد سازمان ملل تاکید کرده است که باید تلاش ها برای فراهم کردن دسترسی همگانی به آب آشامیدنی در سراسر افغانستان افزایش یابد. صنعت سنتی قالین بافی در ولسوالی آقچه جوزجان با چالش های جدی روبرو شده. تنش های مرزی با پاکستان، کمبود مواد خام و افزایش هزینه ها درآمد هزاران خانواده را کاهش داده. سمیه ولیزاده با جزئیات بیشتر.
5: گهره به گره، نقش به نقش. زندگی هزاران خانواده در آقچه جوزجان با تار و پود قالین گهره خورده است. اما این صنعت سنتی این روزها در افغانستان با چالش‌های تازه‌ای روبروست. مشکلات مرزی افغانستان با پاکستان، کمبود مواد خام، افزایش هزینه‌های انتقال و کاهش بازار فروش درآمد قالین بافان را با رکود مواجه کرده است.
6: یک 23 سال پیش بگویم، 36 سال پیش بگویم، ما روزانه تقریبا 24000 الى 32000 متر مربع قالین تولید داشتیم. لیکن کموتی اینمی مواد خام و کموتی اینمی چیزا این سال و سال گذشته صادرات ما هم کمی کاهش پیدا کردن و مواد خام ما هم کاهش پیدا کردن.
5: اما تأثیر این مشکلات تنها به آقچه جوزجان محدود نمانده. در آن سوی مرز در پیشاور پاکستان نیز بازارهای قالین از کاهش داد و ستد آسیب دیدند. تاجران این بازارها که نزدیک به 14 فعالیت دارند از کاهش فعالیت بازار می گویند. آنان بسته ماندن مرز و توقف ورود قالین از افغانستان را از عوامل اصلی رکود این بازار می دانند.
7: سابقه ما از گمرکات میدانهای 3 کیلو 2 دلار ما روا می کردیم. فعلا این نرخ ها 4-5 قیمت ها افزایش یافته. 7 دلار 8 دلار یک نه مشکل همی است.
5: مسئولان صنعت و تجارت جوزجان مدعی‌اند که به حدود 80% مشکلات قالین بافان از جمله قطع برق رسیدگی شده است.
8: ده قالین و مشکلات سی و مخ که بانکی مشکلاتی و الحمدلله آقا حل سول او ده دوی لبرق سر مشکلات و آقا برق برشنا و تراوس و ابتتاس و تقریبا آتیه پسطا ده قالین و مشکلات حل ده.
5: قالین آقچه جوزجان تنها یک کالای تجارتی نیست. پشت هر نقش آن دسترنج یک خانواده قرار دارد. برای حدود 80000 نفری که در آقچه از راه قالین بافی امرار معاش می کنند، رونق دوباره این صنعت به تأمین مواد خام، دسترسی به بازارهای صادراتی و حمایت های پایدار وابسته است.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. موج تازه بازداشت زنان در کابل، طالبان دست کم 8 زن را از تایمنی بازداشت کرد. تجدید نظارت امر به معروف طالبان بر شفاخانه ها، فعالیت روزمره کارکنان صحی زن دشوار شده، دسترسی زنان به درمان کاهش یافته. تدابیر تازه برای سفرهای هوایی، کامیار و شرکت هوایی پاکستان توافقنامه ترانزیتی امضا کردند. و تعویق نشست منطقه‌ای درباره تنگه هرمز، تهران میگوید پیشنهاد برخی کشورها بود، واشنگتن میگوید برای عبور کشتی‌ها روی توافق تهران حساب نکنید. شرکت هواپیمایی کامیار افغانستان و شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان برای ایجاد یک مسیر ترانزیتی جدید به خاورمیانه توافق کردند. بر اساس این توافق مسافران افغان میتوانند با یک تکت ثبت سفر از طریق اسلام آباد به چند مقصد در خاورمیانه سفر کنند و نیاز به انجام مراحل مهاجرتی در پاکستان نخواهند داشت. در مرحله نخست مسیر کابل اسلام آباد عربستان راه اندازی می شود و در مراحل بعدی پروازهای به مدینه و مسقط نیز گسترش خواهد یافت. جواد مدنی از اسلام آباد با جزئیات بیشتر.
9: بر اساس یک توافق جدید همکاری بین شرکت‌های هواپیمایی دو کشور پاکستان و افغانستان، مسافران افغانستان می توانند بدون این که نیاز به تیکت دوم یا در واقع جابجایی بارها از افغانستان به اسلام آباد و از اسلام آباد به مقصدهای مورد علاقهشون در کشورهای خلیج فارس سفر بکنند. شرکت هواپیمایی کام ایر و شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان پی آی ای برای ایجاد مسیر ترانزیتی از افغانستان از طریق اسلام آباد به مقاصد خاورمیانه یک توافق نامه همکاری را امضا کردند و بر اساس این توافق مسافران دیگر نیازی به خرید تیکت جدید یا جداگانه برای هر بخش از سفر خود نخواهند داشت و سفر آنان از کابل تا مقصد نهایی در خاورمیانه با همان تیکتی که اول می‌خرند امکان پذیر خواهد بود. خب علاوه بر این چمدان‌ها و بارهایی که مسافران دارن و جابجایی آنها در فرودگاه‌ها خیلی سخته، اینا هم یک بار در واقع آنها تحویل شرکت میدن از کابل و در مقصد نهایی تحویل میگیرن از شرکت. شمار زیادی از شهروندان افغانستان به ویژه کارگران مهاجر و زائران برای سفر به کشورهای خاورمیانه از مسیرهای غیر مستقیم استفاده میکنن. راه اندازی این مسیر جدید میتواند روند سفر و انتقال بار آنها را ساده تر بکند.
0: وزیر خارجه عمان اعلام کرده است که نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در شهر صلاله برگزار شود با تعویق افتاده. او در ایکس نوشت که این تصمیم برای دستیابی به اجماع یا به اجماع گرفته شده و مسقط به گفتگوهایی که به ثبات همکاری پایدار در منطقه کمک کنه متحد است. همزمان وزارت خارجه ایران با تایید تعویق نشست گفته تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه گرفته شده. آکسیوس گزارش داده است که عربستان سعودی خواستار اصلاح پیشنهاد عمان و جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز شده و گفته آکسیوس ریاض به شدت نگران است که متن کنونی پیشنهاد وضعیت جدید را در تنگه هرمز تثبیت کنه که برای عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل قبول نیست. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز نقش عربستان سعودی در بتعویق افتادن نشست کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تنگه هرمز را تایید کرد.
10: آنچه که بین ایران و عمان تفاهم شده در رابطه با تعیین مسیرهای ایمن دریانوردی مربوط است به دو دولت ساحلی، حقوق حاکمیتی و حاکمیت اونها در نظر گرفته شده. همه جوانب کار بعد از هفته ها مذاکره بین دو کشور حاصل شده و قرار هم بر این بود که صرفاً در این نشست این موضوع طرح بشه. خب این فرصتی بود که ایران و عمان فراهم کردند و انتظار می رفت که کشورهای منطقه فرصت شناس باشند و قدر چنین موقعیت هایی رو بدونند. عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه. اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتا آدرس اشتباهی دادن هست.
0: همزمان واشنگتن به معامله‌گران نفت هشدار داده که برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز روی توافق با جمهوری اسلامی حساب نکنند. واشنگتن گفته با توجه به شرایط کنونی هیچ توافق با جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست و بازارهای انرژی باید همچنان به مسیرهای جاگزین انتقال نفت تکیه کنند. تهران قصد را پیشنهاد برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کند. همکارم صدف امیری از واشنگتن دی سی با ما وصل شده تا در پیوند به آخرین جزئیات این تحولات تازه در خاورمیانه بگوید. صدف
11: بله بهرام، قرار بود که امروز نشست در عمان برگزار شود. ما سخنان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران را شنیدیم که از دلایلی را که او مطرح کرد گفت که فعلا این نشست با پیشنهاد و یا درخواست در عربستان سعودی برگزار نمیشه در عمان و به این منظور بحرین هم این طرف البته گفته بود که به خاطر از اینکه جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور داره ما قرار نیست در این نشست حضور داشته باشیم. آنچه که این روزها در میانه تحولات قابل بحث است و بیشتر در رسانه‌ها به او پرداخته میشه بحث تنگه هرمز است و عبور نفتکش ها و عبور و مرور کشتی های باری و نفتی از این مسیر است که با یک سردرگمی و حالت بحرانی مواجه است. آنچه که امریکای ادعا میکنه با آنچه که جمهوری اسلامی ایران میگه کاملا متفاوت است. البته بعد از ختم جنگ، حالا نمیشه گفت ختم جنگ، بعد از آتش بسه که میان هر دو طرف صورت گرفت، ما در تنگه هرمز دو تا مسیر کشتیرانی را شاهد هستیم. یک مسیر است که ایران تعیین کرده و گفته که اگر کشتی های از این مسیر که ما تعیین کردیم و برور مرور داشته باشن مورد هدف قرار نمیگیرن، اما یک مسیر است که ایالات متحده آمریکا میگه که ما سکورت میکنیم و یا امنیتشون را تامین میکنیم، کشتی ها را اگر از این مسیر عبور کنن هیچ مشکلی با اونا نمیفته، که جمهوری اسلامی ایران با اون مسیر کاملا مشکل دارم. البته اون مسیر است که عمان هم بیشتر به اون طرف است، مسیر شمالی تنگه هرمز است. به خاطر به نتیجه رسیدن به یک مسیر واحد در منطقه قرار بود که امروز هفت کشور عربی حوزه خلیج فارس با جمهوری اسلامی ایران در عمان دیدار و گفتگوی داشته باشند و بیشتر در مورد یک برنامه مشخص صحبت کنند، اما این برنامه برگزار نشد. این طرف در مورد تردد کشتی ها در تنگه هرمز و همچنان اینکه چی تعداد از نفتکش ها و یا نفت از این منطقه عبور میکنه، ایالات متحده آمریکا هم به تازگی اظهارات داشته. البته کریس رایت در این مورد گفته که عبور نفتکش ها و یا تعداد نفت هایی که از این منطقه عبور میکنن بسیار زیاد است و مشخصا گفته 18 میلیون بشکه نفت روزانه انتقال پیدا میکنه. این چیز است که رسانه ها زمانی که با این آمار میپردازن کاملا متفاوت است، در حالی که گفته میشه که در 10 روز گذشته باز هم عبور و مرور نفتکش ها از تنگه هرمز کاملا کم شده، با وضوح دیده میشه که کم شده. ما در میانه همین تحولات هستیم، حالا ببینیم که در روزهای آینده واقعا این کشورهای حوزه خلیج فارس به یک نتیجه میرسن که در کشور عمان دیدار داشته باشن تا به یک نتیجه برسن و در مورد تنگه هرمز و عبور مرور نفتکش ها و انتقال نفت از این منطقه با هم دیگر

0: مسیر انتقال انرژی عربستان سعودی را نیز مختل کرده. افزایش بهای جهانی نفت یک از نگرانی های عمده کشور هاست. یک افزایش در امریکا برای رئیس جمهوری کشور نیز به دردسر مبدل شده. قبل از درگیری در خاورمیانه، تولید کل نفت جهان در سال 2025 به طور میانگین حدود 105 میلیون بشکه در روز برآورد شده بود و پیش بینی می شد در سال 2026 به حدود 107 میلیون بشکه در روز برسد. اما به دلیل درگیری های خاورمیانه میزان تولید اکنون به 100 میلیون بشکه در روز رسیده. این کاهش 6% را نشان می دهد. سه کشوری که بزرگترین ذخایر ثابت شده نفت را دارند در یک سال گذشته تحت تاثیر درگیری و بی‌ثباتی سیاسی قرار گرفتند. ونزوئلا، کشوری که بیش از 300 میلیارد بشکه نفت، حدود 7% کل ذخیره نفت جهان دارد، در جایگاه اول قرار دارد. عربستان سعودی نیز با بیش از 250 میلیارد بشکه نفت در جایگاه دوم و ایران با 208 میلیارد بشکه نفت در رده سوم قرار دارد. در ونزوئلا و ایران ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، اما تحریم ها، کمبود سرمایه گذاری، فرسودگی زیرساخت ها و مشکلات مدیریتی تولید و درآمد نفتی را محدود کردند. پیش از جنگ ایران و امریکا تولید نفت خام ایران به 3.3 میلیون بشکه در روز می رسید و طبق آخرین آمار در یک ماه گذشته به 2 میلیون بشکه در روز رسیدند. یعنی کاهش حدود 37%. اما مشکل ایران تولید نفت نیست، بلکه عرضه آن به بازارهای جهانی می باشد. در حال حاضر محاصره دریایی امریکا صادرات نفت خام ایران شدیداً تحت تاثیر قرار داده، طوری که صادرات نفتی کشور عملا متوقف شده. دونالد ترامپ روز یک شنبه گفت که ایالات متحده ممکن است در ایران بماند و نفتی کشور را در اختیار بگیرد. رئیس جمهور امریکا این موضوع را با تلاش امریکا برای کنترل 1/5 ذخایر نفت ونزوئلا مقایسه کرد. آیا نفت ایران با سرنوشت نفت ونزوئلا دچار میشه؟ این سناریو بعید به نظر میرسه، اما امریکا میتونه بر صادرات نفت ایران، شرکت های نفتی، قراردادها و درآمدهای حاصل از فروش نفت نفوذ قابل توجهی داشته باشد. بهای جهانی نفت نیز به دلیل همین دخالت ها افت و خیز های زیاد را تجربه کرده. تصمیم سیاسی و نظامی تاثیر مستقیم بر قیمت نفت داره. نفت برنت بار دیگر از 100 دلار در هر بشکه افزایش یافته. این افزایش فقط در نفت دیده نمیشه، بلکه مواد سوختی دیگر مانند دیزل نیز قیمت تر شده. و ترامپ نگرانی افزایش است. از خودش میشنویم.
1: آقای زلنسکی باید یک کار انجام دهد. باید حمله به تأسیسات تولید دیزل در روسیه را متوقف کند. بگذارید به اهداف دیگر حمله کند، اما به دیزل نه، چون این حملات باعث کمبود دیزل شده است. این کار به همه جهان آسیب میزند. ما نمیخواهیم اوکراین به تأسیسات دیزل حمله کند. آقای زلنسکی پالایشگاه های تولید دیزل روسیه را هدف قرار میدهد.
0: شهروندان امریکایی در معاملات روزمره خود هزینه بالای زندگی را احساس میکنند. به این دلیل امریکا تلاش دارد ظرفیت پالایش نفت خود را بالا ببره. به این حال کاهش عرضه جهانی و افزایش تقاضا باعث افزایش بهای سوخت شده و میانگین قیمت دیزل در امریکا برای نخستین بار از 6 دلار در هر گالن فراتر رفته. فشار بر دولت برای مهار بهای سوخت در حال افزایش یافته که انتخابات میان دوره امریکا در ماه نوامبر، یعنی تا 2 ماه دیگر برگزار میشه. افزایش قیمت انرژی بر مصرف کنندگان و شرکت ها برای دولت ترامپ به دردسر بزرگ تبدیل شده. بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها محبوبیت دونالد ترامپ زیر 35% به پایین ترین سطح خود در دوره کنونی رسیده است. قدم بعدی ترامپ برای مهار قیمت انرژی در امریکا و جهان مشخص نیست. و اخیراً اشاره به پایان جنگ با ایران تا چند ماه دیگر کرد. اصلا دلیل افزایش قیمت دیزل را به جنگ روسیه و اوکراین ارتباط داد. و از طرف دیگر ترامپ از تصرف یا کنترل نفت ایران سخن گفت، اما با نبود برنامه مشخص در این زمینه و افزایش هزینه زندگی در سراسر جهان، دونالد ترامپ با پیامدهای منفی انتخابات میان دوره‌ای مواجه خواهد شد.
2: یک روز پس از بسته شدن گذرگاه های مرزی ایران از سوی عراق، نخست وزیر این کشور در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهور

0: فرانسه دیدار کرد. سخنگوی دولت عراق میگوید هدف این سفر به اروپا گفتگو با مقامات فرانسه و آلمان و امضای چند تفاهمنامه در بخش‌های انرژی، زیربنا و سرمایه گذاری است. همزمان یک دادگاه کیفری در بغداد علیه امید حاجی احمد، تاجر عراقی بریتانیایی، به دلیل فروش غیرقانونی نفت ایران و جابجا کردن کشتی به کشتی آن حکم بازداشت و مصادره اموال را صادر کرده. این تاجر از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تحریم شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر شرکت‌های او را به خرید نفت ایران با اسناد جعلی و تامین مالی نیروی قدس سپاه متهم کرده است. همکارم تورسکاس صادقی از پاریس با ما وصل شده. ابتدا تورسکاس، این سفر بگو و اینکه بین مقامات چه گفته شده؟
1: خب ما مقابل کاخ الیزه هستیم، همچنان هیئت بلندپایه عراقی، هیئتی که در زمینه‌های مختلف علیزیدین و خسروزیر عراق رو همراهی میکنه، اینجا حضور داره. آخرین گزارشی که خود رسانه‌های عراقی دقایق پیش منتشر کردن و تصاویرش هم منتشر شد، در واقع همین امضای 5 سند توافق یا همکاری بود که از نظر من دارم نگاه میکنم 3 تا از اونها به هر حال مهمه. یکی نقشه راه دفاعی و تأمین تجهیزات نظامی در شرایط فعلی برای عراق بسیار مهمه، چون وزرای دفاع هر دو طرف حضور داشتند. یک قرارداد یا تفاهمنامه برای تأمین و فروش گاز امضا شده. بحثی که خود ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز بهش اشاره کرد براش بسیار مهم بود، بازیافتن مسیرهای جدید برای انتقال انرژی، چیزی که اروپا نیازمندش هستش و به هر حال عراق هم یک منبع بسیار ثروتمند در این زمینه هست. و آخری همکاری راهبردی در دفاع هوایی و هوش مصنوعی. میدونیم که عراق اخیراً به این مسائل بسیار علاقه نشون داده و با شرکت‌های مختلف اروپایی یا حتی آمریکایی داره در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنه. اما می‌خوام اشاره بکنم به صحبت های ایمانوئل مکرون که گفته در واقع تلاش ما یا پاریس برای ثبات منطقه به معنای دفاع از منافع مردم فرانسه هستش. فرانسه به دنبال این هستش که به هر حال با توجه به تهدیدات دریایی که الان وجود داره در تنگه هرمز، در باب المندب، به هر حال راهی رو پیدا بکنن که کماکان انرژی به دستشون برسه. عراق علاقمند به این که به هر حال از این شرایط فعلی بیرون بیاد، نفت خودش رو خارج بکنه. این بعد شراکت بسیار مهمه. از طرف دیگه بحث به هر حال مبارزه با داعش هستش. میدونیم که عراق نیازمند همکاری های فرانسه در این زمینه هست و در 30 سپتامبر قراره که نیروهای ائتلاف بین الملل خارج بشن. در این زمینه هم هر دو طرف دارن گفتگو و مذاکره میکنن.
0: درست. اهمیت این دیدار و گفتگو چی است و تحت چه شرایط خاص صورت میگیره؟
1: خب ببین، اگر در چند لایه به واقع به حوادث چند هفته گذشته نگاه بکنیم، آنچه که امروز در داخل عراق اتفاق میفته، در منطقه اتفاق میفته، این رو به ما نشون میده که شرایط بسیار حساسه و علیزیدی در این شرایط حساس وارد فرانسه شده. ما میدونیم که به هر حال گزارشای وجود داره، یک کمیته تحقیق تشکیل شده، از عراق حمله شده به یک خط لوله بسیار مهمه نفتی، جایی که عربستان اون رو دور میزد برای اینکه از نیازمند به تنگه هرمز نباشه و نفت خودش رو از اون طریق به اروپا برسونه. این بسیار مهمه. بحث دیگر این هستش که خب فرانسه دومین شریک در ائتلاف مبارزه با داعش بود، الان تمایل داره که کماکان در عراق بمونه. اون طور که سخنگوی دولت عراق گفته، مسئله امنیتی روی میز مذاکره ما با فرانسوی ها هستش. به نظر میرسه که عراق تمایل داره فرانسوی ها کماکان اونجا بمونن، ارائه بدن نیروهای عراقی رو به آموزش های بسیار مهم و اونها رو مستقل بار بیارن برای تامین امنیت خودشون. بحث دیگر بحث میلیشیا های مرتبط به جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم دولت عراق از این مسئله عقب نشینی کرد در 30 سپتامبر خلع سلاح این گروه ها رو اعلام بکنه. خطر اونها همچنان وجود داره. اگر کشورهای اروپایی سرمایه گذاری بکنن، دولت عراق چطور این تضمین رو به اونها خواهد داد؟
0: دوستان صادقی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. تحریم کالاهای آمریکایی از سوی مصرف کنندگان کانادایی فروشگاه‌های این کشور را به یافتن منابع تازه واداشته است. فراورده های زراعتی مراکش، افریقای جنوبی، اسپانیا و برزیل اکنون جای کالاهای آمریکایی را در فروشگاه های کانادا گرفته. دولت کانادا نیز قصد دارد برای افزایش تولید میوه و سبزی در داخل کشور 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. شرکت چینی لایجین تکنولوژی قصد دارد با عرضه اولیه سهام در بورس هنگ کنگ حدود 723 میلیون دلار آمریکایی سرمایه جذب کنه. این شرکت 172 میلیون سهم عرضه میکنه و قیمت هر سهم نزدیک به 33 دلار در هنگ کنگ خواهد بود. معامله سهام این شرکت از 31 سنبله آغاز می شود و ارزش این شرکت پس از آن به بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی می رسد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا بر رویترز گفته است که مذاکرات امنیتی اسرائیل و لبنان در ماه اکتبر در روم از سر گرفته می شود. به گفته او سفیران دو کشور هفته آینده نیز در واشنگتن دیدار می کنند تا درباره کاهش تنش‌های مرزی گفتگو کنند. دور هفتم مذاکرات در ماه آگوست بدون پیشرفت در حل اختلاف‌های اصلی ارضی پایان یافت. همزمان با درخواست‌ها برای کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگرانی‌ها درباره خطرهای این فناوری را اغراق‌آمیز خوانده. رئیس جمهور آمریکا گفته کشورش حدود یک سال از چین پیشتر است و نباید این برتری را از دست بدهد. این در حال است که مدیران شرکت‌های هوش مصنوعی می‌گویند بدون تدابیر ایمنی این فناوری می‌تواند ظرف چند ماه به تهدید جدی برای انسان تبدیل شود.
2: هشدار کم سابقه توسعه دهندگان قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی: سرعت پیشرفت این فناوری باید کاهش پیدا بکنه تا توانایی ماشین‌ها از امکان کنترل بشر پیشی نگیره. داریو آمودی، مدیر عامل آنتروپیک، میگه تنها سرمایه گذاری روی ایمنی کافی نیست و باید سرعت توسعه مدل‌ها کمتر بشه تا فاصله ایمن برای ارزیابی و مهار اونها ایجاد بشه. اما نگرانی اصلی رسیدن هوش مصنوعی به مرحله خود بهبوددهیه. آمودی هشدار میده ظرف 6 تا 12 ماه آینده عامل‌های هوش مصنوعی میتونند با ایجاد شبکه مستقل در اینترنت میلیاردها دلار خسارت به بار بیارند. این نگرانی‌ها بعد از اون شدت گرفت که گزارش شد عامل‌های هوش مصنوعی اوپن ای آی و سایر شرکت‌ها در طول آزمایش‌ها از محدودیت مأموریت خودشون فراتر رفتند و برای دور زدن محدودیت‌ها به سامانه‌های دیگه متصل شدند. بعد از این هشدارها سم آلتمن و ایلان ماسک هم از تنظیم سرعت توسعه حمایت کردند. ماسک بار دیگه هوش مصنوعی عمومی رو بالقوه خطرناکتر از سلاح‌های هسته‌ای خوند. اما در مقابل دونالد ترامپ این نگرانی‌ها رو اغراق‌آمیز می‌دونه و رقابت با چین رو علت اصلی مخالفت خودش با کاهش سرعت توسعه بیان کرده.
3: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته‌ترین کشور جهانمو صادقانه بگم، می‌خوایم همینطوری باقی بمونه. چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه، برنده است. میتونیم حفاظت ایجاد کنیم و اقداماتی انجام بدیم. اما فکر میکنم نیروهای منفی زیادی درباره مسائلی صحبت میکنن که قرار نیست اتفاق بیفته.
2: با این حال سوء استفاده های فعلی هم نگران کننده است. بر اساس گزارش ها برخی نهادها از جمله وابستگان به جمهوری اسلامی از مدل های هوش مصنوعی برای ابزارهای نظارتی و تبلیغات حکومتی بهره میبرند. اکنون چالش اصلی میان حفظ برتری تکنولوژیک آمریکا و مهار خطرات احتمالی هوش مصنوعی در جریانه. آیا انسان پیش از سپری شدن زمان راهی برای کنترل اون پیدا می‌کنه؟
4: هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
0: و با این ترتیب رسیدیم با پایان خبرهای این ساعت. سپاسگزارم همگی‌تان. تا دیدار دیگر، بدرود.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
6: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر. داوود سرخوش آوازخان سرشناس کشور اعلام کرد که به بیماری سرطان مبتلا شده بود و پس از سپری کردن دوره درمان اکنون وضعیت صحیش خوب است. گفتگوی تازه خواننده ترانه مشهور سرزمین من درباره بیماری و تجربه درمانش در میان کاربران فضای مجازی بازتاب گسترده داشته است. آقای سرخوش در گفتگو با بستیار که شنبه شب 21 سنبله در یوتیوب منتشر شد گفت که در جریان بیماری تحت عمل جراحی قرار گرفته و دوره های پرتو درمانی و شیمی درمانی را نیز سپری کرده است. او افزود که اکنون در حال بازگشت به صحنه اصلی زندگی است. این آوازخوان سرشناس سرطان را بیماری لجوج توصیف کرد و گفت این بیماری از سخت‌ترین بیماری هایی بود که تاکنون با آن روبرو شده است.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ادامه پیروزی های پرگل نماینده فرا در لیگ قهرمانان، ابو مسلم فرا استقلال کابل را هم گلباران کرد.
1: متاسفانه گروه حاکم ظالم قانون شکنه که در رأس تربیت بدنی المپیک کابل قرار دارن مانع حضور تیم ام‌ام‌ای افغانستان در مسابقات ژاپن شدن.
0: اختصاصی افغانستان اینترنشنال، کاروان ورزشی کشور بدون حضور ام‌ام‌ای کاران راهی بازی های آسیایی خواهد شد. جام جهانی فوتبال زنان زیر 20 سال، اسپانیا در یک هشتم نهایی حریف پرتغال شد. و در پایان رالی شیلی، الیور سولبرگ روی سکوی نخست ایستاد، تیم تویوتا قهرمان جهان شد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم فوتبال ابو مسلم در آغاز این دیدار هفته دوم لیگ قهرمانان افغانستان 4-0 استقلال کابل را شکست داد. نماینده فرا در هر نیمه دو بار دروازه حریف را باز کرد. ابو مسلم با کسب دومین پیروزی متوالی در فصل ششم لیگ قهرمانان افغانستان 6 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول است. استقلال با قبول دومین شکست پیاپی بدون امتیاز باقی ماند. عمر زواق و سرسبز یاشلر مسابقه دوم امروز را برگزار می کنند. کاروان ورزشی افغانستان راهی بازی های آسیایی ناگویا می شود. محمد بابر هوتک سرپرست تعیین شده طالبان برای کمیته ملی المپیک افغانستان اینترنشنال گفته که پس از تصمیم اداره ورزش طالبان برای اعزام ورزشکاران از داخل، زمینه حضور کاروان ورزشی افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا فراهم شده است. همچنان اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که اداره ورزش طالبان مانع سفر تیم هنرهای رزمی به ژاپن شده است. بر مبنای اطلاعات منابع، طالبان و فرمانده میدان هوایی کابل دستور داده تا از خروج برخی ورزشکاران از کشور جلوگیری کند. بر اساس گزارش ها تا کنون فقط تیم ام‌ام‌ای افغانستان با محدودیت خروج از کشور مواجه شده است. باز محمد مبارز رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان میگوید با وجود آنکه تمامی اسناد ام‌ام‌ای کاران طی مراحل شده بود، اما گروه طالبان مانع سفر آنها به بازی‌های آسیایی شده است.
1: قسمی که در جریان بودی تیم 4 نفری ام‌ام‌ای افغانستان شامل دو تا ورزشکار و دو مربی در 20.5 دور مسابقات آسیایی در کشور ژاپن اشتراک بکنند که یک مسابقه خیلی مهمه سرنوشت ساز تاریخی برگزار می شد. ورزشکارای ما بعد از سپری نمودن 3 ماه تمرین و قرنطینه و مصارف از جیب شخصیشان با آمادگی های 100% و با سعی و تلاش ما و جناب رحیمی صاحب و پوپرزای صاحب فدراسیون آسیایی تمام تای مراحل قانونیشان را تای مراحل کردیم. تکت تیارهشان، ویزهشان، کارت هویتشان، هتلشان، کل چیزشان آماده شدن، ولی متاسفانه گروه حاکم ظالم قانون شکنه که در رأس تربیت بدنی المپیک کابل قرار دارن مانع حضور تیم ام‌ام‌ای افغانستان در مسابقات ژاپن شدن. تکت تیارهشان و ویزهشان، کارت هویتشان، تمام چیزشان قید کردن و اجازه از میدان هوایی به خاطر پرواز نداره شده که یک ظلم تاریخی در حق جوانای ورزشکار افغانستان است. من نمیفهم چرا در برابر قشر جوان و جامعه ورزشی که دخالت در سیاست در هیچ چیز ندارن یا آل دشمنی خود از زورگویی و ظلم ستم خود در برابر ورزشکارای جوانای پاک افغانستان یا خود قرار دادن. و همه رقم است که هر روز جوانای افغانستان از حاکمیت که در افغانستان از فرار میکنن، خسته هستن و بیکاری و گشنگی و تمام مشکلات دیگه در افغانستان. خب به هر صورت آل جامعه ورزشی جوانای افغانستان با این عمل کرد زشت و ظالمانهشان خسته و زار ساختن. ما امیدوار هستم که این ظلم و قانون شکنیشان در 4-5 نفره که در رأس اداره ورزش افغانستان قرار دارن پایان برسه که تا ورزشکار که از این بیشتر دیگه صدمه و زیر ظلم استعداد زندگی نکنه.
0: در همین حال تیم ملی وشوی افغانستان امروز برای شرکت در بازی‌های آسیایی راهی ژاپن شد. 4 ورزشکار، 2 مربی و 1 هیئت همراه کاروان 7 نفره تیم ملی وشو را تشکیل می‌دهد. مسابقات کیک بوکسینگ ایران با شرکت مهاجران افغان و حضور 400 ورزشکار در تهران برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها تیم کیک بوکسینگ مهاجران با کسب 10 مدال طلا، 7 مدال نقره و 5 مدال برنز عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت. همچنان مسلم خادمی، مجیب‌الله سلطانی و امیر محمد حسینی با عنوان بهترین مبارزان این مسابقات شناخته شدند.
2: 100 نفر در این مسابقات وزن کده می‌کنند که خوشبختانه که 80 نفر بچه های مهاجرین ما در این مسابقات دوم داشتند با وزن‌های مختلف. بزرگ سالان، جوانان، نو جوانان، نو نیاد. بهترین مسابقات در دو رنگ دو تا شهر برگزار شد. خوشبختانه که بچه های ما بهترین مبارزه کردند، دستاوردهای خوبی داشتند که سلطان بهترین فایتر ما بود، شاگرد استاد خادمی در بیرونی کنه شکست را تایید مقام کلا شد. مجید سلطانی شکست را برای که امتیاز خود مدال کلا را از ما خواست. پایترا تعدادش نمکادا زیاد بود که 10 تا کلا داشتیم، 7 تا نقره و 5 تا کلا.
0: تیم فوتبال زنان اسپانیا با پیروزی مقابل چین در جام جهانی زیر 20 سال صدرنشین گروه F شد. اسپانیا در این رقابت‌ها که در پولند برگزار می‌شود، چین را 3-1 شکست داد و با 3 پیروزی از 3 بازی صدرنشین گروه شد. اسپانیا دقایق 19:41 و وقت‌های اضافه نیمه نخست 3 بار گلزنی کرد. چین دقیقه 66 یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما لاروخا با کسب این پیروزی مرحله گروهی را با اقتدار به پایان رساند. پرتغال هم در نخستین حضورش در جام جهانی زیر 20 سال زنان سرانجام در بازی سوم مرحله گروهی به گل رسید و کاستاریکا را 3-0 شکست داد. پرتغال با این پیروزی و تفاضل گل بهتر بالاتر از کولومبیا در رده دوم گروه ای قرار گرفت. این تیم چهارشنبه در مرحله 1/8 نهایی به مسافه اسپانیا خواهد رفت. آیندهوون در هفته 6 لیگ هالند اسپارتا روتردام را با نتیجه 4-1 شکست داد. میلان زونفیلد در دقیقه 15 اسپارتا را پیش انداخت، اما سون میجنانز 8 دقیقه بعد گل تساوی را زد و کودای سانو پیش از پایان نیمه اول آیندهوون را پیش انداخت. میجنانز در دقیقه 74 گل دوم خود را به ثمر رساند و 2 دقیقه مانده به پایان بازی با شوتی تماشایی از پشت مرمی جریمه هتریک کرد. بدین ترتیب آیندهوون با 16 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. سری هم بزنیم به دنیای تنیس. آخرین گرند سلم سال 2026 میلادی دیشب پایان یافت و الکساندر زورف آلمانی قهرمان تنیس آزاد آمریکا شد. زورف در فینال مردان بنشلتون را 3-1 شکست داد و اولین قهرمانی خود در گرند سلم آمریکا را جشن گرفت. زورف 29 ساله دو ست اول فینال را 6-3 و 7-6 برنده شد. ست سوم را مارشلتون آمریکایی 7-6 از آن خود کرد. ست چهارم را هم زورف 6-2 برد تا دومین گرند سلم دوران حرفه‌ای خود را فتح کند.
3: این حس واقعا فوق‌العاده است، به خصوص با توجه به شکستی که تو فینال 2020 اینجا تجربه کردم. بالاخره تونستم این جام رو بالای سرم ببرم. فکر میکنم قطعا جز سخت کوشترین ها هستم. قبلا هم اینو گفتم، فکر نمیکنم از نظر استعداد تو هیچ زمینه‌ای بهترین باشم. فکر نمیکنم مثل بعضی از بازیکنهای دیگه یک استعداد خدادادی داشته باشم. بخش عمده ای از تنیس من حاصل سخت کوشیه. ساعتهای زیادی رو تو زمین تمرین و سالن بدنسازی گذروندم.
0: چین در آخرین دیدار مرحله گروهی بسکتبال مردان بازی های آسیایی فیلیپین مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد و از دوره مسابقات حذف کرد. در این دیدار چین در یک بازی برتر و با درخشش وانگ جونجی با نتیجه 105-61 پیروز شد. جونجی با 20 امتیاز بهترین بازیکن تیمش بود. چین بدون شکست در صدر گروه سوم قرار گرفت و همراه با بحرین تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کرد. و در جهان سرعت الیور سولبرگ قهرمان رالی شیلی شد و نخستین پیروزیش را در این فصل جشن گرفت. راننده سویدنی با این قهرمانی به تویوتا برای کسب ششمین قهرمانی پیاپی جهان در بخش سازندگان موتر کمک کرد. سولبرگ با اختلاف 16 ثانیه و 16 ثانیه همتیمیش سباستین اوژیه قهرمان 9 دوره جهان را پشت سر گذاشت و جان فورمو از هیوندای هم سوم شد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. ادامه خبرها را با همکارم بیننده باشید.

0: شما بنده مایت مشارک خبری تحلیمان از استیده های واشنگتن بلندن افغانستان انترنشنال استید.
1: کرایه و گروی خانه در شهرهای افغانستان افزایش یافته است.
2: جهان نگران اصولنامه طالبان است.
3: رفتار طالبان نقص صریحی از حقوق بنیادین مردم افغانستان بوده.
4: طالبان از درون و بیرون مشروعیت ندارند.
5: دونالد ترامپ گفته است که توافق منصفانه را به سران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده.
6: طرفین واقعا در تنش هستند.

0: سلام شما با خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. نشست ساختار منطقه‌ای شانگهای در اسلام آباد، کشورهای عضو برای مقابله با تروریسم توافق کردند. موج تازه بازداشت زنان در کابل، طالبان دست کم 8 زن را از سایمنی بازداشت کرد. واکنش‌ها و سخنان مهدی در باره عذرخواهی نخبگان پشتون، منتقدان او را به دامن زدن به اختلافات قومی متهم کردند. نظرات کاربران را مرور می‌کنیم. و دیدار نخست وزیر عراق و رئیس جمهور فرانسه در پاریس، صادرات نفت و امضای تفاهم‌نامه‌های انرژی و زیرساخت از اهداف این دیدار است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای مقابله با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی توافق کردند. این تصمیم در 46مین نشست شورای ساختار منطقه‌ای مبارزه با تروریسم این سازمان در اسلام آباد اتخاذ شده. بر اساس توافق تازه، اعضای این سازمان یک عملیات اطلاعاتی مشترک و تمرینات نظامی در سال 2027 برگزار می‌کنند. در نشست اسلام آباد، نمایندگان چین، روسیه، هند، جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، قزاقستان، قرقزستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور داشتند. طاهر خان خبرنگار از اسلام آباد با ما وصل شده. آقای خان، ابتدا کم جزئیات بتین در مورد این توافق تازه که چه صورت گرفته و این نشست چطور بود؟
1: مننه. کم بیانیه چې د پاکستان د بهرنه او چارو د وزارت لخوا خبره شوې ده، په هغې کې ځینې شیان تاسو سره شریکوم. او هغه کې بنیادی د ترهګرۍ ذکر دی، د بیلتون پالو ذکر دی، او دغه رنګې د افراطیت چې کومې ډلې دي، ګروپونو دي، د هغې د خطر ذکر شوی دی. او په دې برخه کې بیا د دې سازمان د شنګایي د همکارۍ چې کوم سازمان دی، د هغې د غړو هیوادونو ترمنځ د په همکارۍ باندې ټینګار شوی دی. دویمه په دې کې دا ویلې شوی دی چې د غړو هیوادونو ترمنځ د تعامل لپاره پیاوړتیا او دغه رنګې معلومات شریک کول او هغې کې یو بل سره همکاري کول، او د هغې په اړه باندې پریکړې شوي دي. د پریکړو تفصیل خو په دغه بیانیه کې نه دی ورکړل شوی. او البته بیا دا هم ویلې شوي دي چې راتلونکي کال کې به د غړو هیوادونو یوه غونډه کیږي چې هغه په ګډه باندې ترهګرۍ پر ضد باندې کم عملیاتی او کم معلوماتی دغه پاړه باندې به یو بل غونډه هم کیږي. او قازاقستان کې به هم د ترهګرۍ پر ضد باندې دې بیانیه کې ویل شوي دي چې ترهګرۍ، بیلتون پالۍ، افراطیت د مخنیوي لپاره به هم یو بل غونډه په قازاقستان کې جوړیږي. نو دې نن غونډې چې کم د ایسیو د سازمان دا غونډه وه، په هغې کې دغه افراطیت، ترهګرۍ، بیلتون پالۍ دغه پر ضد باندې همکاري، او دویم دا د معلوماتو شریکول هغه نورم.
0: چقدر از دید شما واقع بینانه به نظر میرسه برگزاری چنین عملیات در حالی که اختلافات شدید بین اعضای کلیدی این این نشست و سازمان وجود داره، مثل هندوستان و پاکستان، مثل چین و هندوستان؟ آیا واقعا فکر میکنین که چنین چیز مقدور باشه؟
1: زما نظر دا ده چې د هندوستان او د چین ترمنځ خو دومره مشکل نه ګورم په دې موضوع باندې. البته د پاکستان او د هند ترمنځ امکانات شته، ځکه چې تاسو به یاد وي چې کوم د سویلي آسیا د سیمه ییزې همکارۍ هغه سازمان دی، سارک، هغه د هند او د پاکستان د دې لانجې له امله هغه معطل دی، هغې غونډې نه کیږي. نو د هندوستان او د پاکستان، د هند او پاکستان چې کومې مسلې دي، دا کله ناکله اغیز کوي په دغه رنګې سیمه ییزو یا نړیوالو کانفرنسونو باندې هم. خو ښه خبره دا ده چې نن په اسلام آباد په غونډه کې د هند استازی هم موجود وو، او چونکې دا نړیوالو یا سیمه ییز یو فورم دی، نو په هغې کې بیا د پاکستان او د هند که خپل منځ کې جنجال وي هم، لیکن په دې کې بیا لږ هغه دومره اغیز نه لري چې پاکستان او هند هغه خپل اختلافات په دې باندې سر وکړي. نو امکان به وي چې د دې سازمان دغه چارټر د هغې د اصولو په بنسټ باندې هند او پاکستان مجبور دی چې هغې یو بل سره همکاري وکړي په دې شعبو کې، په دې څانګو کې.
0: آقای طاهر خان، از حضورتان در برنامه تشکر. منابع محلی در کابل از آغاز موج تازه‌ای از بازداشت زنان از سوی نیروهای امر به معروف طالبان خبر می‌دهند. یک شاهد عینی می‌گوید که دست کم 8 زن در منطقه تایمنی کابل بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند. برخی گزارش‌ها حاکی است که تعداد بازداشت شدگان به 20 نفر از جمله یک زن باردار می‌رسد. همزمان ویدیویی از مقاومت یک زن در برابر سوار شدن به موتر طالبان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. طالبان تاکنون در این باره توضیح ندادند. بخش از تصاویر رسیده را با هم ببینیم. جولیا پارسی فعال حقوق زنان از افزایش سرکوب و بازداشت زنان توسط طالبان به شدت انتقاد کرد و هشدار داده که این بازداشت‌ها اکنون به یک روند عادی در جامعه تبدیل شده.
2: امروز یک زن باردار در بین زنایی که گرفتار شده از چگونه عادی نیست. اگر واقعا عادی نمی بود امروز باید مردم افغانستان در مقابل این گرفتاری‌ها ایستاده می‌شدن. امروز باید صدا بلند میکردن، امروز باید با هم متحد میشدن و اجازه نمیدادن که دختر خانم ها و زنهایی که در بیرون گشت گذار میکنن توسط طالب گرفتار میشن گرفتار شوند. پس این عادی سازی شده بر نظر مردم یک چیز بسیار عادی است، با وجودی که هر بار اینا زندانی میشن آزاد میشن پول پرداخت میکنن، در مقابل آزادی اینا پول پرداخت میشن، اینا شکنجه میشه، تجاوز میشه، ولی متاسفانه امروز مردم افغانستان در کل در مقابل این بی‌عدالتی خاموش هستند. این یک روند عادی شده است. خب باور بکنین از ساعتی که من گزارش خواندیم و خبر شدیم که زنان گرفتار شده، بار با کابل من تماس میگیرم و از دخترایی که دختر جنبش ما که در اونجا هستن میپرسم و اونا از ترس ازی که صدایشان از طریق صداشان از تلفن ها بررسی میشه گفته نمیتونن که وضعیت از چی قرار است. همگی میترسن و همگی از سرس از اینکه مبادا اونا هم گرفتار شون خاموش هستن و سکوت کردن در مقابل از این. ولی تا جایی که خبر داریم گرفتاری ها بیشتر از این هست، تعدادی که میتونن جرأت میکنن ویدیو میگیرن و تعدادی هم خاموشانه گرفتار میشن.
0: وقت آن رسیده تا نگاهی بر رسانه اجتماعی هم داشته باشیم.
3: د ولسی جرګې د پخواني غړي محی الدین مهدي هغه غوښتنه چې پښتانه مخور د له نورو قومونو بخښنه وغواړي له توندو غبرګونو سره مخ شوې. نیوکه کوونکي وایي د افغانستان د پیچلي تاریخ مسؤلیت پر یو قوم اچول د ملي باور جوړونې او زخمونه نه رغوي بلکې قومي حساسیتونه راپاروي. یو شمېر افغان سیاسي څېرې او د ټولنیزو شبکو کارونکي مهدي تورنوي چې د یووالي پر ځای د قومي اختلافونو اور ته لمن وهي. مخکې له دې چې دغو غبرګونو ته ورشو لومړی د محی الدین مهدي یاد څرګندونې په ګډه اورو.
4: اعتماد ملی در افغانستان به وجود میآید که نخبه های جامعه پشتون استاد شوند، عذر بخواهند از سایر اقوام، نه تنها از هزاره ها. اجحاف نه تنها به هزاره ها صورت گرفته، قتل عام شده، خانهشان گرفته شده، زمینشان گرفته شده، به حیث غلام و برده فروخته شده. تاریخ شاهد است. در موبایل مردم کاتب میگه که تو خانه کابلی نبود که یک زن و بچه ازاره دو نبوده باشه. این کار در قسمت تاجک ها شده، این ماقار خانه ایشان گرفته شده و ناقلین داده شده، ترکمن ها و ازبک ها را راندن به زور که شما برین این سرزمین نیستین، به اصطلاح افغانایزیشن شده این مرز های ما، بومی ها به جای شدن. این میره یک مردم باید استاد شوه بگه که ما معذرت میخوایم این کار صورت گرفته.
3: په ایتالیا کې د افغانستان پخوانی سفیر وحید عمر د محی الدین مهدي وروستۍ څرګندونې زیانمنې بللې دي. هغه ویلي د افغانستان په معاصر تاریخ کې له ټولو لورو تېروتنې شوې دي او د مسؤلیتونو قومي کول نه یوازې د ستونزو د حل لاره نه ده، بلکې کولی شي د هېواد قومي واټنونه لا پسې ژور کړي. نوموړی ټینګار کوي چې د یو قوم پر ملامتولو باید د ستونزو پر حل تمرکز وشي. د ولسی جرګې پخوانی غړي کمال ناصر اصولي هم د محی الدین مهدي د څرګندونو په غبرګون کې هغه د ځینو شخړه ایزو بحثونو د راپارولو په هڅه تورن کړی دی. اصولی ویلی دی مهدی دی پارلمانی دنده پر محال ان په پښتو دی رسمی مکتوبونه لیکل هم تعصب بلل کېده. نوموړی ټینګار کړی چې د افغانستان د ملي مسایلو په اړه باید د قومي کرکې او حساسیتونو پر ځای له تاریخي تجربو څخه زده کړه وشي. همداراز میدان وردګ پخوانی والی حلیم فدایی بیا د مهدي د څرګندونو په غبرګون کې ویلي مهدي باید له پښتنو څخه د داسې څرګندونو او غوښتنو له امله بښنه وغواړي. فدایی ټینګار کوي چې د یو کس د کړنو مسؤلیت باید پر هماغه فرد وي او د یو شخص تیروتنې یا سیاسي دریځونه یوې پراخې قومي ډلې ته نشي منسوبېدای.
5: حد دا دی چې داسې کړنې نه د افغانستان په ګټه دی او نه د افغانستان د ملي یووالي پر ګټه دی. دا ټول د پردیو استخباراتو له آدرسونو نه خبرې کیږي چې د افغانستان یو واحد ملت په څو برخو وویشي. له بل خوا که چیرې د قربانی موضوع وي، په تیرو 500 کلونو کې د پښتنو قربانیان او شهیدان تر ټولو زیات دي. په دې اساس د تاریخ ضرورت او د وخت ضرورت دا دی چې موږ د یووالي لپاره او د ملي یووالي لپاره غږ پورته کړو. دا جغرافیه د ازبکو، ترکمنو، تاجکو، ایماقو، نورستانیو، پشهیو، پښتنو او د نورو قومونو مشترک کور دی. د افغانستان په دغه حساسو شرایطو کې داسې خبرې مطرح کول د افغانستان د سلامت او د بقا لپاره مفید نه دی.
3: د ټولنیزو رسنیو کارونکي احمد بلال امینی د کرک او نفاق پر خپرولو نیوکه کړې او ویلي دي چې تر هغه چې داسې فکرونه موجود وي یو موټی ملت نشو جوړېدی. نوموړی د ملي یووالي، د پیاوړتیا او د تفرقې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. هدایت شفیق بیا د مهدي له نظر سره مخالفت کړی او ویلي دي چې هیڅ قوم د خپل یو کس یا ډلې د جرم له امله بښنې ته اړ نه دي، ځکه د جرم مسؤلیت فردي دی او نورو ته نشي منسوبېدی. وحیدالله فروتن هم پر ټولنیزو او فکري تعصبونو نیوکه کړې او ویلي دي چې بې منطقه خبرې د ټولنې ستونزې نشي حل کولی. نوموړی د باسواده متعصبونو شتون خطرناکه بللی او د منطق او پوهې پر بنسټ یې د خبرو غوښتنه کړې ده. او په پای کې خواجه عبدالله کوهستاني وایي قومي اختلافات له کلونو راهیسې د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ دی. نوموړی زیاتوي که دا اختلافات نه وای افغانستان به نن د نړۍ له غوره هیوادونو څخه وای. دا و د نن ورځې ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل د تاسې د غږ ریښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 3 اویا 4 0 6 0 شمېرې لارې موږ ته واستوئ.
0: پهپاد روسیه یک قطار مسافربری اوکراینی را در 2 کیلومتری مرز پولند هدف قرار داد و به آتش کشید. کیف اعلام کرده است که این حمله اندک پس از عبور قطار حامل بوریس جانسون و دیپلمات های ارشد غربی رخ داده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حمله را ترس‌آور خوانده و خواستار ایستادگی در برابر مسکو شده. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
6: قطار مسافربری در غرب اوکراین در آتش می‌سوزد. یک پهپاد روسی آن را در 2 کیلومتری مرز پولند هدف قرار داد. دود سیارنگ آسمان مرز ناتو را پوشانده است. آتش نشانان به سوی واگن‌های آسیب دیده می‌شتابند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حمله را پیام ترس‌آور برای غرب خواند.
7: پرسش ما این است که از این پیام چه برداشتی باید داشته باشیم؟ به نظر من ما باید برعکس آن عمل کنیم. باید نشان دهیم که در کنار اوکراین ایستاده ایم و نمی ترسیم. در غیر این صورت روسیه دقیقاً به هدف خود می رسد، یعنی همان تسلیم کردن اوکراین.
6: به گفته مقام های اوکراینی این حمله می توانست دیپلمات های ارشد غربی را هدف قرار دهد. اندک پیش از این حمله قطار حامل بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین بریتانیا و شماره از دیپلمات های ارشد از کنفرانس رابردی اروپایی یالتا در کیف باز می گشتند. مسکو مدعی شد که زیرساخت های ریلی را هدف قرار داده است. اما شرکت راه آهن اوکراین اعلام کرد که هدف اصلی قطار حامل ایت های دیپلماتیک بوده است. رهبران اروپا بر ایستادگی در برابر این تهدیدها پافشاری کردند. نخست وزیر پولند برای بررسی ابعاد این تهدید جلسه اضطراری تشکیل داد و از آماده باش سخن گفت.
8: از امروز ما عملا وارد وضعیت آماده باش اضطراری می شویم. آنچه می دانیم و انتظار داریم این است که هفته ها و ماه های پیش رو با تشدید اقدامات روسیه همراه خواهد بود. متاسفانه نمی توان احتمال سرایت این تنش ها به قلمرو خودمان را نیز نادیده گرفت. امیدوارم چنین اتفاق رخ ندهد و بدترین سناریو هرگز به واقعیت تبدیل نشود.
6: بر اساس گزارش های شرکت راه آهن اوکراین، حملات به زیرساخت های ترانسپورتی به شدت افزایش یافته و همزمان تحقیقات نهادهای امنیتی پولند و اوکراین نیز درباره آن ادامه دارد. هدف این حمله هر چی باشد، اما پیامش روشن است. جنگ روسیه و اوکراین ثبات ترانزیتی قاره سبز را با چالش جدی روبرو کرده است. نقیب بیان، لندن.
0: یک روز پس از بسته شدن گذرگاه های مرزی ایران از سوی عراق، علی زیدی نخست وزیر این کشور در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. سخنگوی دولت عراق میگوید هدف این سفر به اروپا گفتگو با مقام های فرانسه و آلمان و امضای چند تفاهمنامه در بخش های انرژی، زیرساخت و سرمایه گذاری است. در این حال یک دادگاه کیفری در بغداد علیه امید حاجی احمد، تاجر عراقی بریتانیایی، به دلیل فروش و جابجایی غیرقانونی نفت ایران حکم بازداشت و مصادره اموال را صادر کرد. این تاجر از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تحریم شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر شرکت‌های او را به خرید نفت ایران با اسناد جعلی و تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده. ترسکه صادقی از پاریس با ما وصل شده تا از این سفر و این دیدار مقامات بگوید. ترسکه، از خودت میشنوید.
9: خب کوتاه اشاره کردی سفر اروپایی علی زیدی نخست وزیر عراق به هر حال امروز آغاز شد، از فرانسه آغاز شد، سفر بسیار مهمی که اینجا ساعت‌ها دیدارهای مختلفی داشت. شب گذشته ساعت در واقع 19 به وقت پاریس وارد اینجا شد. امروز دیدارهاش فشرده بود، یک هیئت بلندپایه اون رو همراهی میکرد، وزیر خارجه، سخنگوی دولت، همه اونها همراهش بودن و به نظر میرسه که الان که ما مقابل کاخ الیزه هستیم کم کم اونها دارن هیئت خودشون رو به سمت برلین راهی میکنن و وارد آلمان هم میشن. اما در رابطه با اینکه امروز چه اتفاقی افتاد، به هر حال باید اشاره بکنیم به قراردادهایی که ساعتی پیش هر دو طرف با نظارت رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون و علی زیدی امضا شد. 5 توافقنامه یا تفاهمنامه بسیار مهم که 3 از اونها میتونیم بگیم که برای عراق حیاتیه. یکی تأمین تجهیزات و توسعه توانمندی‌های دفاعی برای عراق. عراق در شرایط فعلی بسیار نیازمند این حمایت‌های نظامی هستش. تأمین و فروش گاز با توتال انرژی، به هر حال سابقه همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بین هر دو طرف وجود داره در سال‌های گذشته و همکاری راهبردی در حوزه دفاع هوایی و هوش مصنوعی. چیزی که مهمه باید اشاره بکنم به صحبت‌های شخص ایمانوئل مکرون امروز در دیداری که با در واقع علی زیدی داشت. اون اشاره کرد برای اینکه ما فرانسوی ها تلاش میکنیم برای ثبات در منطقه، به این معناست که به هر حال منافع مردم فرانسه رو حفظ بکنیم در منطقه. این صحبت بسیار بازتاب داشت در رسانه های عراقی و ضمن اینکه در مورد لزوم ایجاد مسیرهای انتقال انرژی صحبت شد. شرایط ما تنگه هرمز رو میدونیم، این شرایط هم برای اروپایی ها بسیار خطرناکه با توجه به تهدیداتی که سپاه پاسداران مدام داره اونجا انجام میده، مانع تردد کشتی های تجاری و نفتکش ها میشه و از طرف دیگه ما میدونیم که برای خود عراق هم بسیار حیاتیه. آخرین موردی که به نفتکش‌های عراقی حمله شد هفته گذشته بود. در نتیجه کماکان داریم می‌بینیم که عراق از جمله کشورهای عربی در منطقه هستش، داره تلاش می‌کنه که به واسطه دیگر کشورهای اروپایی مسیرهای جایگزین رو برای صادرات نفت خودش انتقال بده و از این بحران مالی که براش به وجود اومده بیرون بیاد.
0: در مورد اهمیت و شرایط که این نشست و دیدار برگزار شده هم کم بیشتر بگو لطفا.
9: ببین بسیاری از رسانه ها دارن صحبت میکنن در رابطه با اینکه خب این سفر در چه شرایطی صورت گرفت. میدونیم که عراق با چالش های بسیار زیادی مواجه، یکی این هستش که دو هفته دیگر نیروهای ائتلاف بین الملل ضد داعش به رهبری آمریکا دارن عراق رو ترک میکنن. قرار شده که یعنی این رو در لابلای صحبت ها داریم میبینیم که فرانسوی ها به نوعی بمونن و همکاری بکنن. این مسئله امنیتی روی میز مذاکره هر دو طرف بوده، طرف عراق این رو مشخصا اعلام کرد. بحث دوم خلع سلاح گروه های میلیشیایی است، گروه هایی که ما میدونیم در میانه جنگ در ماه مارس مشخصا به رادارهای فرانسوی مستقر در بغداد حمله کردند. از طرف دیگه به هر حال گزارش های منتشر شد در رابطه با اینکه گروه اصحاب الکهف وابسته به سپاه پاسداران به یک پایگاه نظامیان فرانسوی حمله کرد، یک افسر کشته شد، 6 نیروی دیگر فرانسوی زخمی شدند. نتیجه این تحقیقات هنوز به جایی نرسیده. مسئله تنگه هرمز همونطور که بهش اشاره کردم، این سفر در این شرایط صورت گرفته. چیزی که الان مهم هستش اینه که خب فرانسه چطور یا عراق چطور تعریف خواهد کرد فرانسه رو به عنوان یک شریک اقتصادی و امنیتی در شرایط فعلی، چطور این تضمین رو خواهد داد به طرفای اروپایی، نه تنها به فرانسه، به آلمان فردا که اگر بیایید سرمایه گذاری بکنید، اگر مسیرهای جایگزین برای نفت پیدا بکنیم، به شما اطمینان میدیم که گروه‌های مسلح به اونجا حمله نکنن. همونطور که شب گذشته به هر حال حمله شده به یک روز گذشته به یک مسیر خط لوله نفت در عربستان سعودی که عراق مقصر شناخته شده یا حداقل از خاک عراق این اتفاق افتاده. در نتیجه باید ببینیم که استقبال عراقی ها، میزان اروپایی ها، میزان حمایت اروپایی ها خصوصا فرانسه و آلمان از علی زیدی چه خواهد بود در شرایط فعلی و خود دولت علی زیدی چطور در این شرایط بحرانی میتونه تضمین بده به طرفهای مختلف و به هر حال بالانس بکنه به نوعی این شرایط رو در بین گروه‌های میلیشیایی در بین جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر از جمله کشورهای عربی منطقه.
0: صادقی است حضور در برنامه، سپاسگزارم. همزمان با درخواست‌ها برای کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگرانی‌ها درباره خطرهای این فناوری را اغراق‌آمیز خواند. رئیس جمهور آمریکا گفته است که کشورش حدود یک سال از چین پیشتر است و نباید این برتری را از دست بدهد. این در حال است که مدیران شرکت‌های هوش مصنوعی می‌گویند بدون تدابیر ایمنی این فناوری می‌تواند ظرف چند ماه به تهدید جدی تبدیل شود.
10: هشدار کم سابقه توسعه دهندگان قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی: سرعت پیشرفت این فناوری باید کاهش پیدا بکنه تا توانایی ماشین‌ها از امکان کنترل بشر پیشی نگیره. داریو آمودی مدیر عامل آنتروپیک میگه تنها سرمایه گذاری روی ایمنی کافی نیست و باید سرعت توسعه مدل‌ها کمتر بشه تا فاصله ایمن برای ارزیابی و مهار اونها ایجاد بشه. اما نگرانی اصلی رسیدن هوش مصنوعی به مرحله خود بهبوددهیه. آمودی هشدار میده ظرف 6 تا 12 ماه آینده عامل‌های هوش مصنوعی میتونند با ایجاد شبکه مستقل در اینترنت میلیاردها دلار خسارت به بار بیارند. این نگرانی‌ها بعد از اون شدت گرفت که گزارش شد عامل‌های هوش مصنوعی اوپن ای آی و سایر شرکت‌ها در طول آزمایش‌ها از محدودی مأموریت خودشون فراتر رفتند و برای دور زدن محدودیت‌ها به سامانه‌های دیگه متصل شدند. بعد از این هشدارها سم آلتمن و ایلان ماسک هم از تنظیم سرعت توسعه حمایت کردند. ماسک بار دیگه هوش مصنوعی عمومی رو بالقوه خطرناکتر از سلاح‌های هسته‌ای خوند. اما در مقابل دونالد ترامپ این نگرانی‌ها رو اغراق‌آمیز می‌دونه و رقابت با چین رو علت اصلی مخالفت خودش با کاهش سرعت توسعه بیان کرده.
11: ما در زمینه هوش مصنوعی از چین جلوتریم. پیشرفته‌ترین کشور جهانم رو صادقانه بگم، می‌خوایم همینطوری باقی بمونه. چون هر کس در رقابت هوش مصنوعی برنده بشه، برنده است. میتونیم حفاظت ایجاد کنیم و اقداماتی انجام بدیم. اما فکر میکنم نیروهای منفی زیادی درباره مسائلی صحبت میکنن که قرار نیست اتفاق بیفته.
10: با این حال سوء استفاده های فعلی هم نگران کننده است. بر اساس گزارش ها برخی نهادها از جمله وابستگان به جمهوری اسلامی از مدل های هوش مصنوعی برای ابزارهای نظارتی و تبلیغات حکومتی بهره میبرند. اکنون چالش اصلی میان حفظ برتری تکنولوژیک آمریکا و مهار خطرات احتمالی هوش مصنوعی در جریانه. آیا انسان پیش از سپری شدن زمان راهی برای کنترل اون پیدا می‌کنه؟ هادی زنوزی، واشنگتن دی سی.
0: و در اخیر نغمه آوازخوان شناخته شده افغانستان در روزهای اخیر کنسرت در ایالت ورجینیای امریکا برگزار کرد. او در این برنامه هنری با اجرای آهنگهای میهنی و شاد پرداخت. این کنسرت با استقبال گسترده و گرم حاضران روبرو شد. توجه شما را به بخشای از این کنسرت جلب می‌داریم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
3: یک دقیقه خبر.
4: حوثی‌های یمن روز یک شنبه 22 سنبله از حمله موشکی و پهپادی به پایگاه نظامی شروره در منطقه نجران عربستان خبر دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه مدعی شد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی این پایگاه هدف قرار گرفتند. عربستان تاکنون درباره این حملات چیزی نگفته است. سخنگوی حوثی‌ها همچنین مدعی شد که موشک‌های بالستیک و پهپادها به انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل این پایگاه اصابت کردند. او هشدار داد که در صورت ادامه حملات عربستان به یمن، حوثی ها عملیات های شدیدتر و گسترده تری را در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. با این حال، مقام های سعودی تا کنون ادعای اصابت موشک و پهپاد به پایگاه شروره را تایید نکردند.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید.

0: سید محسن حسینی روحانی و عضو کمیسیون و سید عبدالله هاشمی عضو کمیسیون از جمله اعضای برجسته کمیسیون عالی شیعیان افغانستانند که روز یکشنبه بازداشت شدند. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای وزارت عدلیه بزرگان هزاره و شیعه را حوالی ساعت 2 بجه به وقت محلی از دفتر این کمیسیون واقع در کارت چهار کابل بازداشت کردند. آنها اکنون در زندان شخصی وزیر عدلیه به سر میبرند. این کمیسیون تحت نظر استخبارات طالبان فعالیت میکند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 23 ماه سنباله که برابر می شود با 14 ماه سپتامبر. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به کابل تا سلسله بازداشت زنان توسط طالبان برایتان بگوییم. اختلافات داخلی میان طالبان بار دیگر اوج گرفته و در تازه ترین مورد استخبارات طالبان، معتصم آقا جان از اعضای سابق این گروه را در قندهار موقتا بازداشت و در کابل سراج الدین حقانی خلاف فرمان هبت الله فرد را مقرر کرده است که 2.5 سال قبل از سوی رهبر این گروه برکنار شده بود. و در ادامه هم میپردازیم به واکنش ها در مورد اظهارات اخیر چهره های سیاسی ضد طالبان که گاه بر ادامه مبارزه مسلحانه تاکید میکنند و گاه هم از آمادگی برای مذاکره. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان میشود، اما قبل از همه سرخط خبرها. ادامه بازداشت زنان از هرات تا کابل. بر بنیاد گزارش‌ها حدود 20 زن در تایمنی کابل توسط طالبان بازداشت شدند. موج تازه اختلافات میان طالبان، رهبر این گروه معتصم آقا جان را در قندهار موقتا بازداشت کرد و سراج الدین حقانی فرد نزدیکش را در پست امنیتی گماشت. بکنش ها به اظهارات رهبران مخالف طالبان، آگاهان میگویند نشست ها و هشدارهای مجازی باید به عمل بدل شود. و بی جا شدن هزاران تن در پی پیشروی حوثی ها در مناطق ساحلی دریای سرخ در یمن. خوش آمدید به مشروع خبرها. عصر روز گذشته دست کم 8 زن در منطقه تایمنی کابل بازداشت شدند. امروز ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از سوی هم دست به دست شد که در آن زن در برابر تلاش دو زن دیگر برای سوار کردن او بر یک ون سفید رنگ مقاومت می‌کنند. باشندگان کابل می‌گویند این تصاویر لحظه بازداشت یک زن از سوی نیروهای طالبان را نشان می‌دهد. وزارت امور به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان معمولاً برای بازداشت زنان از موترهای ون سفید استفاده می‌کنند. در گوشه از این ویدیو نیز دست کم یک مرد با پوشش مشابه محتسب طالب دیده می شود. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده و زمان و مکان دقیق ضبط این ویدیو هنوز مشخص نیست. برخی رسانه ها تعداد بازداشت شدگان را 20 زن به شمول یک زن باردار گزارش دادند. منابع سوی هم می گویند که برخی از این زنان بعدتر با دخالت اعضای مرد خانواده هایشان و وکیل گذر آزاد شدند. در این مورد همکارم گفتگوی داشت با جولیا پارسی، فعال حقوق زن.
1: طالبان از اوایل که در افغانستان آمدن، اینا در پی نو حذف کردن زنان از جامعه، از کار، از اجتماع است و این بار هم اینا نشان دادن که باز هم اینا زنان افغانستان میترسن و نمیخوان که در زنان در جاده های کابل یا در شهر و بازار گشت گذار بکنن و اینا تلاش دارن که با گرفتاری ها سرکوب بکنن و صدای زنای افغانستان خاموش بکنن.
2: ببخشن. درست. اما بانو پارسی، خب میدانیم که دیگر بگونه بیرحمانه زنان در افغانستان بازداشت میشن، تصاویر نشر شد. چه اطلاعات دارین شما با منابعی که در درون افغانستان صحبت میکنین با دوستانتان؟ این زنها کجا برده میشن؟ طالبا با اینا چه کار میکنه؟ خب شما از جمله زنان هستین که تجربه زندان طالبا را دارین.
1: وقتی که طالب گرفتار میکنه اینا بر

0: بر زندان برده میشه، بر حوزه های مربوطه برده میشه، بر زندان های سیاسی برده میشه. بیشترین زنهایی که در زندان طالبان است، با وجود که قضیهشان سیاسی نیست، ولی در زندان های سیاسی نگهداری میشن. دوستای ما که در کابل هستن، اونا همیشه از این ناحیه شکایت دارن که زنایی که در بازار گشت گذار میکنن یا در کوچه ها گشت گذار میکنن توسط طالب آزار و اذیت میشه، و به بهانه از اینکه حجاب ندارن، به بهانه از اینکه اونا محرم ندارن، اذیت میشن و بسیاری ها گرفتار میشن.
1: درست. چقدر وحشتناک است اگه این روند ادامه پیدا بکنه؟ میدونیم که در حداقل دو سال اخیر این روند ادامه پیدا کرده و شدت گرفته، واکنش آنچنانی از طرف مردم افغانستان در درون خب شاید اونام قابل درک است، وضعیتشان دیدن نشده. چقدر وحشتناک است اگه این روند به یک روند عادی تبدیل شود و مردم هم دست به کار نشن؟
0: خب شما فکر میکنید که هنوز به روند عادی تبدیل نشده؟ امروز یک زن باردار در بین زنایی که گرفتار شده از چگونه عادی نیست؟ اگر واقعا عادی نمی بود، امروز باید مردم افغانستان در مقابل این گرفتاری ها ایستاده می شدن، امروز باید صدا بلند می کردن، امروز باید با هم متحد می شدن و اجازه نمی دادن که دختر خانم ها و زن هایی که در بیرون گشت گذار می کنن توسط طالب گرفتار می شن گرفتار شوند. پس این عادی سازی شده بر نظر مردم یک چیز بسیار عادی است، با وجود که هر بار اینا زندانی می شن، آزاد می شن، پول پرداخت می کنن.
1: درست.
0: در مقابل آزادی اینا پول پرداخت می شن، اینا شکنجه می شن، تجاوز می شن، ولی متاسفانه امروز مردم افغانستان در کل در مقابل این بی‌عدالتی خاموش هستن. این یک روند عادی شده است. من فکر نمی‌کنم بیشتر از عادی شود.
2: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان ساجد خوگیانی را به عنوان فرمانده امنی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار منصوب کرده است. ساجد خوگیانی از شیره های نزدیک به شبکه حقانی است که حدود 2.5 سال پیش از سوی هبت‌الله آخوندزاده برکنار شد. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که ساجد خوگیانی رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار و از فعالان شناخته شده شبکه های اجتماعی به عنوان فرمانده امنی ولسوالی خوگیانی گماشته شده. با گفته منابع، خوگیانی از شیره های رسانه‌ای نزدیک به شبکه حقانی به شمار می رود و با حمایت سراج الدین حقانی بار دیگر به این سمت حکومتی بازگشته است. اما در سوی دیگر، منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که معتصم آقاجان، مقام پیشین طالبان، قبل از ظهر امروز یک روز پس از بازداشت از زندان طالبان آزاد شد. بیشتر منابع گفته بودند که نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان شام یکشنبه معتصم آقاجان را پس از محاصره در مدرسه اش در قندهار بازداشت کردند. با این حال امروز فرماندهی پلیس طالبان در قندهار بازداشت معتصم آقاجان را تکذیب کرد و گفت که هیچ گونه عملیات برای دستگیری او انجام نشده. طالبان در خبرنامه گفت که این گروه روز گذشته برای تامین امنیت نشست شورای علما در نزدیکی خانه معتصم آقاجان ایست بازرسی ایجاد کرده بود و هیچ گونه عملیات علیه اقامتگاه او را اندازی نشده است. با این حال منابع ما در قندهار گفتند که معتصم آقاجان شام یکشنبه بازداشت و به حوزه امنیتی منتقل و سپس امروز آزاد شد. با گفته این منابع، نیروهای طالبان روز یکشنبه مدرسه و محل اقامت او را در پی ورود چند مهمان ناشناس محاصره و خودش را به حوزه امنیتی منتقل کردند. گفتگوی داشتم با محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنایی کشور، و ابتدا از او پرسیدم که به این درویداد چگونه نگاه میکند.
3: ببینیم، اگر ایست که یک نظام، یک گروه، یک کتله که اونا بیس مردمی نبوده باشن، نداشته باشن و در بین خود به خاطر مردم خلوص نیت نداشته باشن، به خاطر آبادی کشور و نیتشان همیشه یک جاشدنشان به خاطر منافع اقتصادیشان بوده باشه، بلاخره اونا آهسته آهسته به خاطر مادیات و کرسی اونا از هم میپاشن. اگر ما شما متوجه شده باشین، قبلا نمی وضعیت عباس تانیزه همچنان با این موضوع دوچار شد و امروز اگر ما شما متوجه شده باشیم، در کل در مجموع همین گروه حقانی با رهبر حاکمان فعلی همیشه در تضاد قرار دارن، بخاطر منافع اقتصادی و مادیشان و کرسی هایی هست که همیشه اختلاف نظر دارن و هیچ وقتی چشم پوشی نمیشن. و در کنار از او یعنی کسی که شما اشاره داشتین، معتصم آقا جان، که یک اندازه البته یک ذره اصلاح شده، البته همه گروه های افراطی هستن اینا، ولی یک ذره اصلاح به این خاطر شده که یک ذره تجار پیشه است و همچنان میخواد که به می تجارت خود بیشتر ادامه بده و میفهمه که تجارت باید که وفا و بقایش یک ذره در نظام و یک اندازه از نرمش استفاده کرد. بنابر او وقتی که زمانی که اینا انتقاد می داشته باشه که یک ذره باید با دنیا هماهنگی ایجاد شود، یک زد مسائل تک قومی کم شود، تعصب و افراطیت و مسائل مذهبی این مسائل کمتر شود، بالاخره اونا را زندانی می سازند و همچنان بالاخره مدرسه‌شان بند می سازند و در کنار از او همچو افراد بیشتر به این موضوع دچار هستند. و ببینیم که امروز حتی گفته می شود که کشته شدن خلیل رحمان حقانی کاکای امیر وزیر داخلی کنونی از یا همچنان حتی گفته می شود که نظر به اختلافاتی که بین گروه حقانی و قندهار داشت و کاکای از اونا قربانی از این دسته شد و حتی گفته میشه که تشنج بینشان صورت گرفته بود و ملاقاتی که در قندهار داشته و بعد از این تشنج بالاخره به قتل میرسن. یعنی به این معناست که آهسته آهسته بالاخره اینا انتقادایشان بالاخره به جنگ مبدل میشه، قسمی که به یکی دیگر بالاخره به کشتن و به تهدید کردن و حکم که اینا میتن که گویا احمد مقرر شود و حکمش قابل تطبیق نمی باشد. این به این معناست که یک بام و دو هوا میشه بالاخره. اما ملت که ما همیشه گفته بودیم که اینا اتحادشان به خاطر پول است و به خاطر کرسی است، به خاطر مردم نیست. امروز مردم خودشان ایره ثابت ساخت و مردم ایره دانستن و فهمیدن.
2: آقای صدیقی، در مورد همین آقای خوگیانی که تقریبا دو نیم سال پیش از وظیفه برکنار شده بود و امروز آقای حقانی که چون ایوز به شبکه حقانی بودم میاره بسیار با عزت به گفته خودش او را مسئول حکومتی تعیین میکنه، این چقدر نشان میده که اوامر و فرمانهای رهبر طالبان از سوی حقانی و شخص سراج الدین مد نظر گرفته نمیشه، برش اهمیت داده نمیشه؟
3: یک نمونه مثالش است. آقای خوگیانی را حقانی دوباره مقرر میکند و حتی امو فیصله رهبرشان به اینا قابل قبول نیست. یک طرف قضیه، موضوع دوم که رهبرشان میگه که باید تصاویر مطبوعات باید بند شود، تصویری قابل به اینا قابل قبول نیست و برعکس اینا هم تو کار هم ادامه میتن. و در کنار از دو اگر ما شاید بوده باشیم بعد از کشته شدن خلیل رحمان حقانی وزارت داخله البته میخواست که سراج الدین حقانی پسر خلیل رحمان حقانی را به حیث وزیر مهاجرین مقرر بکنه، بالاخره با یک مشکل جدی مواجه شد. یک از دلایلی که کسی که در اصل که مولوی کبیر که تعیین شد به این علت وزارت نمیره و تعبیر هم نمیره، علتش همین بود که از یک سم به اون خاطر که با مشکل قومی البته اختلافات دارن ولی اختلافاتشان بیشتر نشود. و در کنار از اون مثلا گفته که ازدواج های متعدد و همچنان افراد و اشخاص فامیلای خود باید در کنارشون نداشته باشد، ولی ما میبینیم که تمام فرمانایی که رهبرشان میده هیچ بالای گروه حقانی نه بالای هیچ افرادشان قابل تطبیق نیست. حتی سخنگویشان ببینیم که مجاهد ببینیم که برعکس فیصله های اهدایت رهبرشان دواجه متعدد چهارم دواج میکنه که حتی از سخنگویی که ما همکارش هست دختر از او را باز دواج میگیره. یعنی به این معناست که
4: بله،
3: همیشه گپشان و در عمل قابل تطبیق به خاطر نیست که اینا بیس مردمی ندارن و در پالی از او وعده ندارن و در کنار از او خلایی که دیگه همیشه به اینا معلوم هستن که اینا چقدر بینشان خلاها دارن.
2: ولی آقای صدیقی، مردم بازپرسان میکنه که اگر این یک ساختار منسجم و واحد نیست چرا این اختلافات تاکنون به یک شکاف آشکار یا جدایی بین این جناها منجر نشده؟
3: یک از دلایلی که بیشتر اینا به اندازه ای که زیر یک چتر قرار گرفتن به خاطر ازی است که همیشه کسایی که دزدی میکنند دزدا سعی درست که اختلافات نظر میداشته باشند، تشنج میداشته باشند، ولی به خاطر منافعشان باید اونها یک درم متحد پیش برون، در غیر از او همیشان ورشکست میشن. بنابر او همین شعار اینا برای خود شعار برای خود در اختیامی یک شعار اینا عملی کردن با می شوه اینا روان هستن، ولی ملت این موضوع همیشه پی بردن و درک کردن که اختلافات بینشان وجود دارد و این اختلافات بالاخره ما شما دیدیم که در شورا فقط اختلافات زبانی بود، بالاخره سبب کشتن خلیل رحمان حقانی میشه و ممکن که این پروسه ها ادامه پیدا بکند و این آهسته آهسته بالاخره حتی شنوج لفظی از عقده یک در قلبشان وجود داره بالاخره سبب نفاق بیشترشان میشه و این موضوع اینا در کردن که اگر ایست که نفاق عمیق بین ما درد ایجاد شد بالاخره هر دوی ما در نظام نخواد باشیم و امی دلایل است که اینا یک اندازه کاذبانه در کنار هم خود قرار دادن، ولی برعکس هیچ نوع اطاعت وجود ندارد، مثل که شما مثلا از کسی که تعیین میکنن و قانی برعکس او را تعیین میکنه و رهبرشان او را منفک میکنه. و در کنار از او اگر ما شما متوجه شده باشین چند مدت قبل ریاست پاسپورت کسی که از گروه حقانی بود که چندین بار رهبرشان بود حکم برکناری از او را میتد، ولی توسط حقانی ها او همیشه حمایت میشد به خاطر کمیشنکاری یک پاسپورت با 3000 دلار به فروش میرسی، یک مرجع خوب آیداتی بود، بنابر او به رهبرشون قابل قبول نمی باشه، ولی باز هم خیلی جا پینما پیدا میکنه.
2: محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین افغانستان بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. نشست هفته شهید روز گذشته با حضور شمار از رهبران سیاسی و شعرهای مخالف طالبان برگزار شد. شرکت کنندگان بر وحدت سیاسی، حاکمیت مردم، حقوق زنان و ایجاد یک بدیل سیاسی برای آینده افغانستان تاکید کردند. ابتدا گزارش مشنویم از همکارم ساینا صافی.
4: نشست هفته شهید با حضور شمار از رهبران سیاسی و چهره‌های مخالف طالبان به صورت آنلاین برگزار شد. این نشست به مناسبت 15مین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی و 25مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود برگزار شد. در این نشست مخالفان طالبان بر وحدت سیاسی، حاکمیت مردم، انتخابات و ایجاد بدیل سیاسی برای آینده افغانستان تاکید کردند. یاسین زیاد رهبر جبهه آزادی ادعای طالبان درباره تامین امنیت سراسری را رد کرد و گفت مخالفان مسلح از حمله به غیر نظامیان خودداری میکنند.
5: من امیل خدمتتان اطمینان میتونم که وضعیت از کنترل طالبان بیرون شده. اینمی وضعیت از کنترل طالب بیرون شده که بر هر طرف تسمن دازن. میارن یک نفر به نام یوتیوبر، یک نفر میارن به نام نمیدانم جامعه مدنی، یک نفر در انگلیس مارش میتن، دو مارش پاوند میتن، یک نفر در امریکا میشانن به نام کارشناس، بسیار به استاد دانشگاه است، برای که در زندگی دانشگاه رو ندیدن. اینمی کل زحمت ها رو که میکشن مانایشی سو برادر ها که وضعیت از کنترلشان برآمده.
4: احمد مسعود رستن به دموکراسی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت مردم را هدف جبهه مقاومت ملی عنوان کرد.
6: هدف غایی ما و شما تنها مکتب نیست، تنها حقوق زن و مرد نیست، تنها مبارزه به خاطر آزادی و تنها یک بودی نیست، بلکه هدف غایی ما رسیدن به نقطه است که مردم خودش تعیین سرنوشتش انجام.
4: همزمان حقوق زنان و وضعیت آنان در افغانستان نیز مطرح شد. فوزیه کوفی گفت زنان از اساسی ترین حقوق خود محروم شدند. محمد محقق نیز از جامعه جهانی خواست که با طالبان تعامل نکند و از مردم افغانستان حمایت کند. صلاح الدین ربانی نیز از اعضای طالبان که به این گروه پیوستند خواسته منافع مردم را بر منافع طالبان ترجیح دهند. موضوع مذاکره یا جنگ نیز از دیگر محورهای نشست بود و عبدالرب رسول سیاف گفت که طالبان بارها پیشنهاد مذاکره را رد کردند. معامله جنگن. مارشال عبدالرشید دوستم هم به طالبان هشدار داد که درخواست مذاکره را جدی بگیرند.
7: ما میخواهیم که همه خونریزی خطرناک، همه جنگ خطرناک هست برادر، جلوگیری کنیم. حالا با تن به تن مذاکره.
4: با این حال برخی ها از عملکرد مخالفان در سالهای گذشته انتقاد کردند و خواستار تبدیل موضوع‌گیری های سیاسی به اقدام عملی شدند. عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان میگوید
8: من گمان میکنم که آنچه که تا هنوز بوده گفتار بوده، هرچند که در این اواخر تحرکات بیشتر شده و تا حدود ما میبینیم که در عمل هم دشمنان طالبان و نه مخالفان طالبان اینها حرفای برای گفتن دارن، ولی چیزی که در طی 4-5 سال گذشته ما از مخالفان طالبان دیدیم که عمدتاً بحث گفتار بوده و کمتر متاسفانه عمل.
4: ساینا صافی، رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در همین مورد گفتگوی داشتم با عبدالحارث صیغانی، فعال سیاسی، که بخش از صحبت‌های او را اینجا با هم می‌شنویم.
9: خب ما مسلمان بخش بزرگی از دیدگاه ها و سخنرانی های رهبران سیاسی را در مناسبت هفته شهید و سالروز شهادت استاد ربانی و احمد شاه مسعود شنیدم. ما تلاش کردم که دیدگاه های تازه و بکر برای مشکل و موزل امروز افغانستان که مردم افغانستان با او دوچار است یک نگاه تازه و نگریش تازه دریابم. اما در بسیاری از این صحبت ها و سخنرانی ها ما حرفای تکراری اون همیشگیره یافتم، یعنی این که شما به عنوان یک جریان سیاسی یا رهبران تاثیرگذار در گذشته بجای این که امیدهای جدیدی برای مردم و نسل جوان خلق بکنین که اینها بتوانه بر مبنای او روی کردها و فعالیتهای خود را عیار بکنن، اینا بیشتر به همون شعارها و هشدارهای توخالی متوسل شدن که این برای موزل امروز افغانستان نمیتوانه یک راه حل باشه. مسلمن رهبران سیاسی در طول تاریخ میتوانه چشمنداز به افقهای جدیدی بگوشاین تا این که توده ها دریابند که با این نگاه جدید چی گله نتوانند. آقای یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی بود که او از رهبران سیاسی مطالبه کرد که به جای این که ما دنبال سلخایی های توخالی و سلخایی های بدونی نتیجه که طالب ها و این صداها پاسخ مثبتی ارائه نمی کنند باید در میدان وارد شویم و دست به کار شویم و دیگر فرصت ها را از دست ندهیم و مردم افغانستان بیش از این نگذاریم که زیر ستم طالبان زندگی بکنند. آره یک نگاه جدید بود و دیگر همون نگاهی که آقای احمد مسعود بیان می کنه که فرق ما با طالب ها است که ما به دموکراسی و حقوق مردم و با آزادی ها و قرارداد اجتماعی باور داریم اما برعکس طالب ها به اینها باور نداره. این هم بسیار درست است اما واقعیتی هم ریست که چرا این سجام در میان رهبران و جریان های سیاسی شکل نمیگیره که میشه بیشتر سری او بپردازد.
2: آقای سیقانی پرسش بسیار مهم ممی است که در همین نشست اخیر تقریبا اکثر سخنران ها بر وحدت یا اتحاد بین مخالفین و نیروهای خودشان و سیاسیون تاکید کردند، ولی اگر احساس میکنند که وحدت یک ضرورت است برای گذار از این وضعیت، چرا در همین 5 سال این گروه نتونستند که یک نقشه رای مشترک را که مورد نظر همه باشه رویش توافق کنند؟
9: خب یک نکته که واضح است مطالبات همه جریان های سیاسی و مدنی و سیاسی نظامی افغانستان بر سر احیای قرارداد اجتماعی و دوباره بازگرداندن حق و حقوق از دست رفته مردم افغانستان است. اما این که در عمل اینها در مبانی نظری و یا در بحث‌های نظری مطرح می شوند که اینه می بینیم که اشتراکات دیدگاه در جاهای مختلف و در موارد بسیاری وجود داره، اما وقتی که در بحث عملی اینها تلاش میکنن که یک سقف جدیدی را بگشاین یا در واقع یک جریان متشکل و همگرایی را شکل بده، اینها در واقع تفاوت‌های دیدگاه‌های اینها بر سر این که چه کسی این جریان را رهبری بکنه یا در واقع بر محور چه کسی یا چه کسانی یا کدام حزب سیاسی یا جریان سیاسی این حرکت شکل بگیره، من فکر می‌کنم که این اختلاف‌ها و این خودشیفتگی ها و خودخواهی ها مانعی است برای شکل گیری این جریان یا در واقع این
2: آقای سیقانی این نقطه به مو خودشیفتگی ها برمیگرده یا به اختلاف یا تفاوت دیدگاه ها. مثلا در امی نشست آقای احمد مسعود و آقای یاسین ضیا بر ادامه مبارزه مسلحانه مثلا حرف میزنن، ولی برعکس آقای مارشال دوستم از مذاکره و تشکیل تیم و تعیین 5 نفر مثلا سخن میزنه. آیا مخالفین بر سر نوع مبارزه و برخورد با طالب هم در اختلاف هستن؟
9: من مسلمن اینطوری فکر میکنم که بر سر این که در برابر طالب ها یک صف جدید شکل بگیره، چه مبارزه مسلحانه یا چه مبارزه سیاسی مدنی، این نقطه نظرات متفاوت وجود داره. اما بحثی است که من فکر میکنم که تمام مشکلاتی که امروز در میان طایفه‌های سیاسی و نظامی افغانستان وجود داره در واقع توافق بر سر یک رهبری واحد یا یک جریان متشکلی که یک کسی وره، همونطوری که در گذشته استاد ربانی یا احمد شاه مسعود این جریان را رهبری میکرد و یک جریان متشکل شکل گرفته بود که به فرماندهی احمد شاه مسعود قوت‌های نظامی رهبری می‌شد و در جاهای هدایت می‌شد و مردم از او تبلیغ و اطاعت می‌کردند. حالا در افغانستانی که امروز ما قرار داریم، جریان‌های نظامی هم حتی در جاهای فعالیت‌های مشترک و کارهای مشترک ندارند، به دلیل اینکه اینها بر سر اینکه چه کسی رهبر باشند و چه کسی پیرو باشه و از او اطاعت صورت بگیره یک اختلاف بسیار جدی داره و همین جریان‌های دیگری هم که از صلح صحبت می‌کنند، اینا نتوانستند در واقع بر رهبری واحد توافق بکنن که یک رهبری واحد را در نظر بگیرن و گرد او جمع شوند و بتوانند فعالیت های بعدی و پیشروی خود را انسجام ببخشند. من فکر میکنم کلانترین مانع و کلانترین چالش در میان این گروه های سیاسی عدم توافق یا عدم همسویی بر سر یک رهبر است، یا تن ندادن بر یک گروهی که در واقع او بتوانه این جریان ها را و این افراد و گروه های سیاسی را رهبری بکنه.
2: عبدالوارث صیغانی فعال سیاسی بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. یک سرباز ارتش حکومت پیشین در شهر طالقان مرکز ولایت تخار پس از ناپدید شدن کشته شد. منابع افغانستان انترنشنال گفتند که جسد نظام الدین روز گذشته در ساحه قبرلس طالقان دورتر از خانه‌اش پیدا شده است. با گفته منابع آثار ضربات چاقو و بریدگی در ناحیه گردن این نظامی پیشین مشاهده شده. تا کنون جزئیات درباره عاملان و انگیزه قتل او در دست نیست. بر پایه اطلاعات رسیده، نظام الدین عصر روز شنبه برای رفتن به نماز از خانه خود در منطقه آق مسجد بیرون شد و دیگر به خانه باز نگشت. به گفته منابع، موبایل او نیز از دسترس خارج شده بود. منابع گفتند که جسد او دورتر از محل زندگیش پیدا شد و آثار ضربات متعدد چاقو و بریدگی عمیق گلو از پشت سر در بدنش دیده شده است. این نظامی پیشین پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان در شهر طالقان به کار چاهکنی روی آورده بود. منابع محلی گفتند که نظام الدین 8 کودک خردسال دارد و با هیچ فرد دشمنی یا اختلاف شخصی نداشت. امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان از آمریکا خواست که زلمه خلیلزاد را برای دیدار با حمزه بن لادن به افغانستان بفرستد و او به پسر رهبر القاعده توصیه کند که راه پدر را دنبال نکند. آقای خلیلزاد تنها 4 روز پیش از انتشار پیام تصویری حمزه بن لادن در 20 سنبله در مراسم امضای قرارداد میان طالبان و یک شرکت سعودی در کابل حضور یافت. زلمه خلیلزاد دیپلمات پیشین آمریکا در 16 سنبله در مراسم امضای قرارداد استخراج نفت و گاز هرات میان طالبان و شرکت سعودی دلتا انترنشنال حضور داشت. این رویداد با پرسش‌های درباره نقش و حضور او در این توافق همراه شد. تنها 4 روز پس از این رویداد در 20 سنبله ویدیوی از حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن منتشر شد که در آن به واشنگتن، لندن و تل‌آویو هشدار داده شده است. در این ویدیو حمزه بن لادن لباس و دستار سنتی رایج در افغانستان را پوشیده و در پس زمینه یک دیوار گلی دیده می شود. مکان دقیق محل ثبت این ویدیو مشخص و قابل تایید نیست. منابع محلی در قندهار، اروزگان، زابل و هلمند به افغانستان انترنشنال میگویند که کمبود خدمات و تجهیزات پزشکی بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. آنان میگویند که نبود دارو در مراکز صحی بیماران را ناچار میکند که برای درمان به شهرها مراجعه کرده و هزینه های سنگین را متحمل شوند. مسئولان پیشین انجمن داروسازان قندهار میگویند با وجود افزایش واردات دارو از پاکستان از مسیرهای قاچاق، قیمت دارو در بازار همچنان بلند است. شمار از بیماران در ولسوالی های قندهار، اروزگان و زابل میگویند که بسیاری از مراکز صحی حتی داروهای معمول و دیگر تجهیزات اولیه پزشکی را در اختیار ندارند و بیماران مجبور میشوند این اقلام را با هزینه شخصی از بازار تهیه کنند. شمار از پزشکان و کارکنان صحی زن در افغانستان میگویند که محدودیت‌های طالبان از الزام حجاب و محرم تا تفکیک محیط کار فعالیت روزمره آنان را دشوار کرده است. آنان میگویند که افزایش نظارت و مداخله ماموران امر به معروف در شفاخانه ها دسترسی زنان به خدمات صحی را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان ملل، دسترسی به خدمات صحی برای حدود 1/3 زنان در افغانستان بدتر شده است. افغانستان انترنشنال برای بررسی دلیل این وضعیت شرایط کارمندان صحی زن و تأثیر محدودیت های اعمال شده بر آنان با شمار از منابع پزشکی گفتگو کرده است. دست کم 5 دکتر و کارمند صحی زن در شفاخانه های کابل و مزار شریف از افزایش محدودیت ها و دشوارتر شدن شرایط کاری خود سخن گفتند. وزارت صحت طالبان آمار بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان درباره ابتلای 1.5 میلیون نفر به سرطان را تکذیب کرد. شرافت زمان امیرخیل سخنگوی این وزارت امروز این آمار را نادرست خواند و گفت که آمار دقیق مبتلایان به زودی اعلام خواهد شد. بیشتر بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان اعلام کرده بود که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در کشور به سرطان مبتلا هستند و سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در این کشور ثبت می شود. رسانه های تحت کنترل طالبان به نقل سخنگوی وزارت صحت این گروه گزارش دادند که به زودی آمار دقیق مبتلایان به سرطان در افغانستان را با مردم در میان خواهند گذاشت. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در گفتگو با لوئیس دسیت خبرنگار بی بی سی جهانی میگوید که هم جهان اسلام و هم جهان غرب از اداره طالبان خواسته است که درهای مکاتب دخترانه را باز کند. او در پاسخ به این سوال که آیا پیام جهان به گوش رهبران طالبان میرسد گفت که بله، تمام کشورها از طالبان خواسته است که اجازه بدهند دختران افغان به مکتب بروند. با این حال متقی افزود که افغانستان را نباید از زاویه غرب دید. اما آقای متقی در این گفتگو میپذیرد که بسته بودن مکاتب دخترانه یک مشکل است. با این حال وزیر خارجه طالبان گفت که نگاه غرب نباید ملاک قضاوت درباره افغانستان باشد. همه چیز برای زنان ممنوع نشده است. با گذشت 5 سال از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، بحران حقوق بشر در این کشور وارد فاز ساختاری و نظام‌مند شده است. برنامه اسکان بشر سازمان ملل اعلام کرد که با وجود اهمیت حیاتی آب، میلیون ها نفر در افغانستان همچنان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مطمئن محرومند. این نهاد سازمان ملل تاکید کرده است که باید تلاش ها برای فراهم کردن دسترسی همگانی به آب آشامیدنی در سراسر افغانستان افزایش یابد. برنامه اسکان بشر سازمان ملل روز گذشته در اکس نوشت که برای حفاظت از منابع آب، بهبود وضعیت بهداشت و ساختن جوامع سالم‌تر در افغانستان نیاز مبرم به برنامه‌ریزی شهری هوشمندانه، مدیریت درست منابع آب و مدیریت پسماندها وجود دارد. افغانستان در سالهای اخیر با یکی از شدیدترین بحران‌های خشکسالی و تغییرات اقلیمی در دهه بنیادین خود مواجه بوده است. پلیس استرالیا یک مرد 30 ساله افغان را به اتهام نگهداری فیلم‌های افراط‌گرایانه و خشونت‌آمیز بازداشت کرد. مقام‌های استرالیا می‌گویند که در تلفن همراه او ویدیوهای از تیراندازی و سربریدن گروگان‌ها پیدا شده است. رسانه شرکت پخش استرالیا گزارش داده است که این مرد روز شنبه در میدان هوایی ملبورن بازداشت شد و قرار است روز سه‌شنبه بار دیگر در دادگاه حاضر شود. او روز گذشته نیز از طریق ارتباط ویدیویی در دادگاه ملبورن حاضر شد. رسانه‌های استرالیایی هویت این فرد را محمد احمد زی گزارش دادند. طبق گزارش‌ها او ساکن منطقه روکسبورگ پارک در شمال حومه ملبورن است. پلیس استرالیا این مرد را به اتهام بازداشت کرده است که در صورت اثبات می‌تواند حداکثر 5 سال زندان در پی داشته باشد. او همچنان به جرم خودداری از دسترسی پلیس به یک دستگاه الکترونیکی متهم شده است. آلمان میگوید که در نیمه نخست سال 2026 نزدیک به 95% از زنان پناهجوی افغان که درباره پرونده پناهندگیشان تصمیم گیری شد، واجد حمایت دولت شناخته شد و حق اقامت در این کشور را یافتند. بر اساس پاسخ حکومت آلمان به پرسش حزب چپ در این کشور، حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درباره وضعیت زنان افغانستان یک از دلایل اصلی پذیرش بالای درخواست‌های پناهندگی آنان است. این دیوان در اکتبر 2024 حکم داد که محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان می‌تواند مصداق آزار و تعقیب باشد. بر اساس این حکم، کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنگام بررسی درخواست پناهندگی زنان افغان می‌توانند زن بودن و تابعیت افغانستان را از عوامل مهم برای تشخیص نیاز آنان به اعطای اقامت بدانند. وزارت صحت‌عامه طالبان اعلام کرد که روند جذب نزدیک به 5,000 نفر را در نهادهای صحی دولتی آغاز کرده است. این وزارت می‌گوید که هدف از این اقدام بهبود خدمات صحی و تقویت ظرفیت نهادهای درمانی در افغانستان است. معاون مالی و اداری وزارت صحت عامه روز شنبه هنگام آغاز روند اعلام این بسته‌ها گفت که استخدام افراد مسلکی و واجد شرایط برای بهبود خدمات صحی در اولویت این وزارت قرار دارد. با گفته وزارت صحت عامه طالبان، بسهای رتبه دوم تا ششم شامل این روند استخدام می شود و نیروهای مورد نیاز از طریق رقابت آزاد جذب خواهند شد. این بسها حوزه های مختلف صحی، فنی و اداری را در بر می گیرد و شامل متخصصان و دکتران، کارکنان آزمایشگاه، تکنسین های اکسری و بیهوشی، فیزیوتراپست ها، کارکنان فنی، ارتوپیدی، سرپرستان و کارمندان اداری و خدماتی است. با این حال باز محمد شیرزاد مشاور پیشین وزارت صحت عامه میگوید که استخدام 5,000 نفر در بخش صحی در افغانستان مشکل کمبود دکتران و کارمندان زن را برطرف نمی‌کند و برای رفع اساسی این مشکل لازم است زنان در بخش پزشکی آموزش ببینند. توجه کنید به گفتگوی او با همکارم.
10: کارمندان سیاسی در افغانستان یک مشکل چندان ملی دارند. مهمترین عوامل از این کمبود بودجه است، مهاجرت دکتر سیباس و سایر کارمندان سیاسی، محدودیت در آموزش و تحصیلات مسلکی و توزیع نامتوازن نیروی سیاسی میان شهرها و مناطق دوردست و دورافتاده است. و از طرف دیگر محدودیت موجودیت در آموزش و کار زنان در یک تاثیر مستقیم داره، زیرا بخش مهمی از نیروی انسانی در افغانستان بخصوص در بخش قابلگی، در بخش نرسنگ و خدمات مربوط به زنان و کودکان کارمندای زن تشکیل میده. بنابراین مشکل فقط تعداد کم کارمندان نیست، بلکه موضوع آموزش و حفظ امین نیروی متخصص و توزیع مناسب و ایجاد یک محیط کاری مناسب نیز موضوع بسیار مهم است در افغانستان به خاطر کمبود پرسنل زنانه.
11: درست. ولی با توجه به مهم بودن مسئله خواهشی ذاتان چنان که شما اشاره کردین، اما این کمبود را طالبان چطور میتونن جبران کنن؟ به این مفهوم که این کارمندان صحی را از کجا استخدام میکنن در حالی که زنان به عنوان یک بخش مهم از جامعه افغانستان از درس خواندن محروم هستند؟
10: برای جبران کمبود نیروی صحی منبع اصلی باید کادر صحی آموزش داده شود. شما میفهمین که یک دکتر مستقیما از بطن مادر تولد نمیشه که دکتر شوه. او باید ابتدا تا 6 سال توسط مادر و پدر در خانه و یا مدرسه هم و آموزش ابتدایی در کودکستان، بعد از او در مکتب تا صنف 12 مکتب بخونه، بعد از او شام به امتحانا را سپری کنه و شامل فاکولته شوه، بعد از فاکولته او باید دکتر شوه، بعد از او باید متخصص شوه. تقریبا این سالهای پروسه را در بر میگیره. به او خاطر، به خاطر جبران کمبود نیروی سیاسی منبع اصلی ازی موضوع آموزش از وسته، یعنی فارغان پانتونا و انستیتوت علوم سیاسی و کارمندان سیاسی واجد شرایط که در کشور است حضور دارند، از او باید کار گرفته شود، برای از او موقع داده شود. در کنار از او باید کارمندان سیاسی افغانستان که در خارج کشور هستند این زمینه بازگشت از او را برشان فراهم کنه. یک نکته بسیار مهم است که استخدام نباید فقط با اساس پر کردن بسته ها باشه، باید با اساس شایستگی، با اساس تخصص و نیازی هر ولایت که چقدر دوج ضرورت است انجام شود، به خصوص در مناطق روستایی و دوردست که کمبود نیروی سیاسی دوج بیشتر محسوس میشه. و همچنان اگر هدف بهبود خدمات سیاسی زنان است، برای آموزش و استخدام کادرهای سیاسی نیز راهکار مشخص باید وجود داشته باشد.
2: مشاور پیشین وزارت صحت عامه کشور بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. حسین شریفی مدیر کل اداره پست خراسان رضوی از فراهم شدن زیرساخت تبادل محموله‌های پستی میان ایران و افغانستان خبر داد. آقای شریفی گفت که این مبادلات به زودی از طریق مرز زمینی خراسان رضوی و پرواز مشهد کابل آغاز می‌شود. قرار است هیئت طالبان برای امضای تفاهم‌نامه در این زمینه وارد تهران نیز شوند. خبرگزاری ایرنا امروز با نقل از مدیر کل پست خراسان رضوی گزارش داد که تفاهم‌نامه‌ای برای فعالیت رسمی این مسیر جدید پستی میان ایران و افغانستان پس از سفر طالبان به تهران در ماه سنبله امضا خواهد شد. این رسانه تاریخ دقیق این سفر و اعضای هیئت طالبان را مشخص اما نکرد. نگینه مهریار، زن افغان تبار و نامزد حزب راستگرای الترناتیف برای آلمان یا AfD، روز گذشته در انتخابات محلی هانوفر با کسب 1269 رای به پیروزی رسید. خانم مهریار با کسب 53.8 درصد آرای کل نامزدان این حزب به صورت مستقیم به شورای منطقه‌ای هانوفر راه یافته است. مهریار در فهرست نامزدان حزب راستگرای الترناتیف برای آلمان برای شورای شهر هانوفر و شورای منطقه‌ای کرشوردو به مرد ولفرده قرار داشت. در مجموع حزب راستگرای الترناتیف برای آلمان در این منطقه 3 کرسی شورای منطقه‌ای را به دست آورده است، در حالی که این حزب در دوره پیشین تنها 1 کرسی داشت. این عضو افغان تبار حزب راستگرای الترناتیف برای آلمان در این کشور متولد و بزرگ شده و به گفته خودش پدر و مادرش از افغانستان و از قوم تاجک هستند. او دختر رحیم مهریار و پرستو مهریار، دو آوازخوان شناخته شده افغانستان است. شاید بزرگترین رقابت قرن 21 نه بر سر نفت باشد و نه هم بر سر سلاح. رقابت بر سر هوش مصنوعی است. فناوری که برخان را کلید حل بزرگترین مشکلات بشر می دانند و برخی دیگر می گویند که اگر مهار نشود می تواند به بزرگترین تهدید تاریخ انسان تبدیل شود. آیا هوش مصنوعی کنترل بشر را به دست می گیرد؟ پاسخ این مورد را در گزارش از همکارم طاهر قادری با هم میشنویم.
12: تا چند سال پیش تصوری که یک ماشین بتونه جراحی کنه، خبر بخونه یا مانند یک انسان پاسخ بده بیشتر شبیه داستانهای علمی تخیلی بود.
13: در لندن جراحان برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده و در لحظه هنگام یک عمل جراحی مغز استفاده کردند.
14: قرار است نمونه هایی از مجریان مجازی با استفاده از هوش مصنوعی برای تبلیغ لباس ساخته شوند. دستمزد کمتر و تنوع بیشتر در مجریان تلویزیون.
15: سوال به ذهن ما آمد که از هوش مصنوعی بپرسم تا دید و نظرش در مورد طالبا چیست و ای که آینده افغانستان در مورد طالبا چگونه میبینه.
16: سلام، من هوش مصنوعی هستم. من رو در برنامه دیدگاه افغانستان اینترنشنال میبینی.
12: فناوری که روز فقط یک ایده بود حالا بخش از زندگی میلیاردها انسان شده، اما همزمان با این پیشرفت‌ها نگرانی‌ها هم بیشتر شده. برخی کارشناس‌ها از جمله کوشیار، کارمند پیشین فیسبوک، میگن شاید بزرگترین تهدید قرن 21 نه جنگ هسته‌ای بلکه هوش مصنوعی باشه.
17: نگرانی راجع به AI به نظر من خیلی بجاست. من این از سال 2015-2016 دارم میگم، به جز اون دست آدم هستم که اعتقاد دارم نگرانی حتی خیلی کمتر از اون چیزیه که باید نگران باشیم. اون چیزی که ایلان ماسک میگه یا جف هینگتون میگه، به نظر من ما داریم یه ماشینی میسازیم که این ماشین داره روز به روز قوی تر میشه، سال به سال داره قوی تر میشه.
12: برای درک این نگرانی باید کمی به عقب برگردیم. داستان هوش مصنوعی حدود 70 سال پیش آغاز شد، زمانی که گروهی از دانشمندا برای نخستین بار ایده ساخت ماشین‌هایی را مطرح کردند که بتوانند یاد بگیرند، تصمیم بگیرند و بعضی کارها را مانند انسان انجام بدهند. در اون زمان ایده بیشتر شبیه یک رویا بود، اما سالها طول کشید تا کامپیوترها آنقدر قدرتمند شوند که رویا را به واقعیت نزدیک کنند. در چند سال اخیر هوش مصنوعی با سرعت بی سابقه پیشرفت کرده. امروز میتونه متن بنویسه، ترجمه کنه، حتی بیماری های پیچیده را تشخیص بده. اما برخی شرکت های فناوری به می اندازه قانع نیستند. آنها میخواهند چیز بسازند که از آن با نام ابر هوش مصنوعی یاد میشه. نوع هوش که نه فقط در یک کار بلکه در بسیار از کارها از انسان بهتر عمل کنه. و همینجاست که نگرانی ها آغاز میشه. هشدار ویلیام، پژوهشگر ایمنی هوش مصنوعی را میشنویم.
18: World needs to wake up to the magnitude
19: دنیا باید بزرگی خطرات هوش مصنوعی را جدی بگیرد. این فناوری میتواند توسط افراد بد برای ساخت ویروس های جدید استفاده شود و حتی در آینده هوش های مصنوعی دیگر بسازد که اهداف خودشان را دنبال کنند. اگر هوش مصنوعی در یک دهه آینده از هوش انسان فراتر برود، خطرات آن میتواند بسیار جدی باشد.
12: نگرانی ها از جای آغاز شد که چند پیش یکی از پژوهشگران شرکت انتروپیک، یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه هوش مصنوعی، از کار خود استعفا داد. جیکوب کاکسن میگه شرکت های بزرگ فناوری با سرعت به سمت ساخت ابر هوش مصنوعی حرکت میکنند. با گفته او هدف دیگر فقط ساخت هوش مصنوعی بهتر نیست، بلکه ساخت سیستم است که خودش بتونه خودش را قوی تر و باهوشتر بکنه. بارها و بارها، بدونی که هر بار به کمک انسان نیاز داشته باشند. شاید هیچ کس نداند 10 یا 20 سال دیگر هوش مصنوعی دنیا را به کجا خواهد برد. شاید به درمان بیماری هایی کمک کنه که امروز درمان برشان وجود نداره. شاید زندگی انسان را آسانتر از هر زمان دیگر بسازه و شاید هم چالش های خلق کنه که بشر تا کنون تجربه نکرده. اما یک چیز روشن است، آینده هوش مصنوعی را تنها ماشین ها تعیین نمی کنند. یا آینده را انسان ها می سازند با تصمیم هایی که امروز می گیرند. تصمیم هایی که می تانه هوش مصنوعی را به بزرگترین دستاورد تاریخ بشر تبدیل کنه، یا به بزرگترین آزمونه که بشر تا کنون بایش روبرو نشده.
2: شنوندگان عزیز، آن نوبت می رسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیمتان می کند.
20: رویدادهای جهان.
21: خبرگزاری رویترز گزارش داد با پیشروی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در مناطق ساحلی دریای سرخ در یمن، هزاران نفر از مناطق درگیری گریخته و به اردوگاه‌های موقت پناه بردند. بر اساس برآورده سازمان بین المللی مهاجرت، از دی سنبلات تا اکنون همزمان با ادامه درگیری‌ها 82164 نفر در یمن آواره شدند. رویترز نوشت پیشروی حوثی‌ها در غرب یمن موقعیت این گروه را برای افزایش تسلط بر تنگه باب المندب، یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت و کالا در جهان، تقویت کرده است. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد این گروه در عملیات گسترده ده‌ها پهپاد و موشک بالستیک به سوی اهداف نظامی در منطقه خمیس مشیط در عربستان سعودی شلیک کرده. او گفت آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات در پایگاه هوایی ملک خالد از جمله اهداف این حمله بوده و آن را در پاسخ به حملات هوایی عربستان به یمن دانست. اعلام حوثی‌ها همزمان با هشدارهای دفاعی مدنی عربستان سعودی درباره خطر احتمالی در خمیس مشیط و ابها و اعلام رفع این هشدارها منتشر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشت بامداد دوشنبه 23 استانبول سه اردوگاه متعلق به احزاب مخالف کرد جمهوری اسلامی در شرق سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هدف حمله موشکی قرار گرفتند. سازمان امنیت اقلیم کردستان عراق نیز اعلام کرد 5 موشک بامداد دوشنبه سه منطقه در اقلیم کردستان را هدف قرار دادند و این حملات تلفات جانی نداشت. شبکه رودا گزارش داد سه موشک بامداد دوشنبه به اردوگاهی در زرگویز استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق که محل سکونت خانواده‌های اعضای کامل است اصابت کرد و خسارت مالی بر جا گذاشت، اما تلفات جانی نداشت. علی رنجبری، مسئول روابط کامله، این حملات را با فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران برای اعتصاب همزمان با 40مین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی مرتبط دانست. محمد طاهر محمود اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان، اعلام کرد که امنیت و ثبات عربستان سعودی خط سرخ ماست و اجازه عبور از آن را نمی‌دهیم. این روحانی پاکستانی با تاکید بر حمایت خود از شاه و ولیعهد عربستان سعودی گفت که مواضع آنها در تقویت امنیت و صلح منطقه نقش کلیدی دارد. محمد طاهر محمود اشرفی روز دوشنبه 23 استانبول با انتشار بیانیه‌ای و بررسی تحولات سیاسی و نظامی اخیر در خاور میانه پرداخت. رئیس شورای علمای پاکستان با تاکید بر لزوم خیشتنداری طرف‌های درگیر در بحران‌های منطقه‌ای از تمام گروه‌ها و کشورها خواست تا با توقف فوری حملات نظامی گفتگوهای مسالمت‌آمیز را بر اساس قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی آغاز کنند. محمد طاهر محمود اشرفی از نقش عربستان در اتحاد جهان اسلام قدردانی کرد و گفت تلاش‌های ریاض و ویژه دیدگاه محمد بن سلمان برای تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس شرقی راه اصلی رسیدن به صلح پایدار در منطقه است. شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد فعالیت‌هایش با حدود 93% ظرفیت پیش از اختلال‌ها بازگشته و در ماه‌های گذشته بیش از 8.6 میلیون مسافر جابجا کرده است. با گزارش رویترز، شرکت‌های هواپیمایی منطقه پس از اختلال‌های ناشی از جنگ ایران به تدریج فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. امارات اعلام کرد تابستانی فراتر از انتظار داشته و رزرو تمام پروازهای زمستانی در برخی مسیرها نسبت به سال گذشته افزایش یافته. این شرکت اعلام کرد زودی پرواز به هلسنکی را آغاز می کند و ظرفیت پروازها در مسیرهای از جمله آکرا و هانوی را افزایش خواهد داد. شاخص اصلی بورس عربستان سعودی دوشنبه 23 استانبول با افزایش نگرانی سرمایه گذاران از حملات به سیرساخت‌های انرژی و مسیرهای کشتیرانی 0.3% افت کرد و کاهش یک شبه را ادامه داد. سهام آرامکو 0.5% و سهام شرکت معدنی عربستان سعودی 1% کاهش یافت. رویترز نوشت نگرانی‌ها پس از حمله پهپادی و توقف موقت خط لوله شرق و غرب عربستان سعودی افزایش یافت و گزارش‌ها از حملات حوثی‌ها در جنوب کشور و حملات تازه به شناورها در نزدیکی تنگه هرمز هم بر تنش‌ها افزود. شبکه CBS نیوز در گزارشی به جزئیات نجات دو خدمه جنگنده F-15 سرنگون شده در ایران در جریان جنگ 40 روزه پرداخت و با یکی از آنان مصاحبه کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی 92 نیروی نظامی در عملیات زمینی نجات این دو خدمه در خاک ایران مشارکت داشتند. این جنگنده شامگاه 13 سال هنگام مأموریت حمله به تأسیسات صنعتی مرتبط با برنامه‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت. دو سرنشین هواپیما یک خلبان و یک افسر سامانه‌های تسلیحاتی بودند که بعد دلایل امنیتی در گزارش CBS نیوز با نام‌های عملیاتی آلفا و براوو معرفی شدند. جنگنده F-15 آنان پس از اصابت یک موشک به شدت آسیب دید و هر دو ناچار شدند با استفاده از سامانه خروج اضطراری خود را به بیرون پرتاب کنند. آلفا و براوو در منطقه کوهستانی و بیابانی در ایران کیلومترها دور از یکدیگر فرود آمدند. در سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستگیری آنان جایزه تعیین کرد. عملیات نجات این دو نظامی به یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین مأموریت‌های نجات در تاریخ ارتش آمریکا تبدیل شد.
2: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می‌شنویم.

0: پیروزی های پرگل نماینده فرا در لیگ قهرمانان، ابو مسلم فرا استقلال کابل را هم گلباران کرد.
1: متاسفانه گروه حاکم ظالم قانون شکنه که در رأس تربیت بدنی المپیک کابل قرار دارن مانع حضور تیم ام‌ام‌ای افغانستان در مسابقات ژاپن شدن.
0: اختصاصی افغانستان اینترنشنال، کاروان ورزشی کشور بدون حضور ام‌ام‌ای کاران راهی بازی های آسیایی خواهد شد. جام جهانی فوتبال زنان زیر 20 سال، اسپانیا در یک هشتم نهایی حریف پرتغال شد. و در پایان رالی شلی، الیور سولبرگ روی سکوی نخست ایستاد، تیم تویوتا قهرمان جهان شد. دو وقت بخیر. تیم فوتبال ابو مسلم در آغاز این دیدار هفته دوم لیگ قهرمانان افغانستان 4-0 استقلال کابل را شکست داد. نماینده فرا در هر نیمه دو بار دروازه حریف را باز کرد. ابو مسلم با کسب دومین پیروزی متوالی در فصل ششم لیگ قهرمانان افغانستان 6 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول است. استقلال با قبول دومین شکست پیاپی بدون امتیاز باقی ماند. عمر زوار و سرسبز یاشلر مسابقه دوم امروز را برگزار می کنند.
2: ارسال منجر به گل و نتیجه.
0: کاروان ورزشی افغانستان راهی بازی های آسیایی ناگویا می شود. محمد بابر هوتک سرپرست تعیین شده طالبان برای کمیته ملی المپیک افغانستان اینترنشنال گفته که پس از تصمیم اداره ورزش طالبان برای اعزام ورزشکاران از داخل، زمینه حضور کاروان ورزشی افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا فراهم شده است. همچنان اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که اداره ورزش طالبان مانع سفر تیم هنرهای رزمی به ژاپن شده است. بر مبنای اطلاعات منابع، طالبان و فرماندهی میدان هوایی کابل دستور داده تا از خروج برخی ورزشکاران از کشور جلوگیری کند. بر اساس گزارش‌ها تا کنون فقط تیم ام‌ام‌ای افغانستان با محدودیت خروج از کشور مواجه شده است. باز محمد مبارز رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان میگوید با وجود آن که تمامی اسناد ام‌ام‌ای کاران طی مراحل شده بود، اما گروه طالبان مانع سفر آنها به بازی‌های آسیایی شده است.
1: قسمی که در جریان بودی تیم 4 نفری ام‌ام‌ای افغانستان شامل 2 تا ورزشکار و 2 مربی در 20.5 دور مسابقات آسیایی در کشور ژاپن اشتراک بکنند که یک مسابقه خیلی مهم سرنوشت ساز تاریخی برگزار میشد. ورزشکارای ما بعد از سپری نمودن 3 ماه تمرین و قرنطینه و مصارف از جیب شخصیشان با آمادگی های 100% و که با سعی و تلاش ما و جناب رحیمی صاحب و

0: که متاسفانه گروه حاکم ظالم قانون شکنه که در رأس تربیت بدنی المپیک کابل قرار دارن مانع حضور تیم ام‌ام‌ای افغانستان در مسابقات ژاپن شدن. تکت تیاره ایشان و ویزه ایشان، کارت هویت ایشان، تمام چیز ایشان قید کردن و اجازه از میدان هوایی به خاطر پرواز نداره شونه، که یک ظلم تاریخی در حق جوانای ورزشکار افغانستان است. من نمیفهم چرا در برابر قشر جوان و جامعه ورزشی که دخالت در سیاست در هیچ چیز ندارن، یا آل دشمنی خود از زورگویی و ظلم و ستم خود در برابر ورزشکارای جوانای پاک افغانستان یا خود قرار دادن. و همه رقم است که هر روز جوانای افغانستان از حاکمیت که در افغانستان از فرار میکنن، خسته هستن و بیکاری و گشنگی و تمام مشکلات دیگه در افغانستان. خب به هر صورت آل جامعه ورزشی جوانای افغانستان با این عملکرد زشت و ظالمانهشان خسته و زار ساختن. ما امیدوار هستم که این ظلم و قانون شکنیشان در 4-5 نفره که در رأس اداره ورزش افغانستان قرار دارن پایان برسه، که تا ورزشکار که از این بیشتر دیگه صدمه و زیر ظلم استبداد زندگی نکنه.
1: همین حال تیم ملی وشوی افغانستان امروز برای شرکت در بازی های آسیایی راهی ژاپن شد. 4 ورزشکار، 2 مربی و 1 هیئت همراه کاروان 7 نفره تیم ملی وشو را تشکیل می داد. با شرکت مهاجران افغان و حضور 400 ورزشکار در تهران برگزار شد. در پایان این رقابت ها تیم کیک بوکسینگ مهاجران با کسب 10 مدال طلا، 7 مدال نقره و 5 مدال برنز عمل کرده درخشانی از خود به نمایش گذاشت. همچنان مسلم خادمی، مجیب الله سلطانی و امیر محمد حسینی با عنوان بهترین مبارزان این مسابقات شناخته شدند. تیم فوتبال زنان اسپانیا با پیروزی مقابل چین در جام جهانی زیر 20 سال صدرنشین گروه F شد. اسپانیا در این رقابت ها که در پولند برگزار می شود چین را 3-1 شکست داد و با 3 پیروزی از 3 بازی صدرنشین گروه شد. اسپانیا دقایق 19:41 و وقت های اضافه نیمه نخست 3 بار گل زنی کرد. چین دقیقه 66 یکی از گل ها را جبران کرد، اما لاروخا با کسب این پیروزی مرحله گروهی را با اقتدار به پایان رساند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال می رسیم.
2: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. ادامه بازداشت زنان از هرات تا کابل. بر بنیاد گزارش ها حدود 20 زن در تایمنی کابل توسط طالبان بازداشت شدند. موج تازه اختلافات میان طالبان، رهبر این گروه معتصم آقاجان را در قندهار موقتا بازداشت کرد و سراج الدین حقانی فرد نزدیکش را در یک پست امنیتی گماشت. واکنش ها به اظهارات رهبران مخالف طالبان، آگاهان میگویند نشست ها و هشدارهای مجازی باید به عمل بدل شود. و بی جا شدن هزاران تن در پی پیشروی حوثی ها در مناطق ساحلی دریای سرخ در یمن. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.
3: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
4: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مستقی آمده که قطعا نوشتش میخوانه نه مدرک تصمیم.
5: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
3: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
6: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواز به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
3: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
7: نظرگاه،
8: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
7: از خبر، تا حاشیه،
8: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت با خود که هیچ قابل باور نباشه.
9: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نقششون میدونن.
10: افغانستان خودش صدا نداره.
7: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
12: تاسو غد. ز ارتی د کابل ولایت نیم.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
12: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید.

0: رادیو افغانستان انتقال شد.
1: نظرگاه،
2: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
3: در پشت تصویر یک پارچه‌ای که طالبان از حکومت خود ارائه می‌کند، نشانه‌هایی از اختلاف و رقابت درونی این گروه بار دیگر برجسته شده است. از یک سو سراج‌الدین حقانی وزیر داخله طالبان، ساجد خوکیانی چهره نزدیک به شبکه حقانی را که حدود 2.5 سال پیش از سمت دولتی کنار گذاشته شده بود، دوباره به یک مقام امنیتی منصوب کرده است. و در سوی دیگر، معتصم آقاجان از اعضای ارشد پیشین طالبان که سال‌ها بر سر مذاکره و تشکیل نظام فراگیر با رهبر این گروه اختلاف داشت، بار دیگر بازداشت شده است. این رویداد پرسش‌های مهمی درباره توازن قدرت در داخل طالبان ایجاد می‌کند، خصوصاً این که آیا اینها موارد جداگانه‌اند یا بخش از یک رقابت گسترده میان جناح‌های طالبان، و اینکه نقش شبکه حقانی در برابر حلقه نزدیک به هبت الله آخوندزاده تا چه اندازه افزایش یافته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این اختلافات گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که با ما پیوستند. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین از این دو تا رویداد اخیر شروع بکنیم. شما شخصا به این رویداد چیگونه نگاه میکنین؟ این میتونه نمونه از امو اختلافات عمیق داخلی باشه؟
4: به نام خداوند عرض احترام میکنم قیومی صاحب محترم به شما، همکاران تکنیکی تان و همچنان شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، ببینیم اگر ایست که یک نظام، یک گروه، یک کتله ای که اونا بیس مردمی نبوده باشن، نداشته باشن و در بین خود به خاطر مردم خلوص نیت نداشته باشن، به خاطر آبادی کشور و نیتشان همیشه یک جا شدنشان به خاطر منافع اقتصادیشان بوده باشه، بالاخره اونا آهسته آهسته به خاطر مادیات و کرسی اونا از هم میپاشن. اگر ما شما متوجه شده باشین، قبلا نمی وضعیت عباس تانیزه همچنان با مای با این موضوع دوچار شد، و امروز اگر ما شما متوجه شده باشیم در کل در مجموع همین گروه حقانی با رهبر حاکمان فعلی همیشه در تضاد قرار دارن، به خاطر منافع اقتصادی و مادیشان و کرسی‌هایی است که همیشه اختلاف نظر دارن و هیچ وقت چشم پوشی نمیشن. و در کنار از او همی کسی که شما اشاره داشتین، معتصم آقا جان، که یک اندازه البته یک ذره اصلاح شده، البته همی گروه های افراطی هستن اینا، ولی یک ذره اصلاح به این خاطر شده که یک ذره تجار پیشه است و همچنان میخواد که با می تجارت خود بیشتر ادامه بده و میفهمه که تجارت باید که وفا و بقایش یک ذره در نظام و یک اندازه از نرمش استفاده کرد. بنابر او وقتی که زمانی که اینا انتقاد می داشته باشه که یک ذره باید با دنیا هماهنگی ایجاد شود، یک ذره مسائل تک قومی کم شود، تعصب و افراطیت و مسائل مذهبی این مسائل کمتر شود، بالاخره اونا را زندانی میسازن و همچنان بالاخره مدرسه‌شان بند میسازن و در کنار از او همچون افراد بیشتر به این موضوع دوچار هستن. و ببینیم که امروز حتی گفته میشه که کشته شدن خلیل رحمان حقانی، کاکای امیر وزیر داخله کنونی، از همچنان حتی گفته میشه که نظر به اختلافاتی که بین گروه حقانی و قندهار داشت و کاکای از اونا قربانی از این دسیسه شد، و حتی گفته میشه که تشنک بینشان صورت گرفته بود و ملاقاتی که در قندار داشته و بعد از این تشنک بالاخره به قتل میرسن. یعنی به این معناست که آهسته آهسته بالاخره اینا از انتقادایشان بالاخره به جنگ مبدل میشه، قسمه که به یکی دیگر بالاخره به کشتن و به تهدید کردن و حکم که اینا میتن که گویا احمد مقرر شود و حکمش قابل تطبیق نمی باشد. ای به این معناست که یک بام و دو هوا میشه بالاخره. اما ملت که ما همیشه گفته بودیم که اینا اتحادشان به خاطر پول است و به خاطر کرسی است، به خاطر مردم نیست. امروز مردم خودشان ایره ثابت ساخت و مردم ایره دانستن و فهمیدن.
3: آقای صدیقی، در مورد امی آقای خوگیانی که تقریبا 2.5 سال پیش از وظیفه برکنار شده بود و امروز آقای حقانی که چونی اوز به شبکه حقانی بودن میاره، بسیار با عزت به گفته خودش او را مسئول حکومتی تعیین میکنه، این چقدر نشان میده که اوامر و فرمانهای رهبر طالبا از سوی حقانی و شخص سراج الدین مد نظر گرفته نمیشه، برش اهمیت داده نمیشه؟
4: یک نمونه مثالش است. آقای خوگیانی را حقانی دوباره مقرر میکند و حتی امو فیصله رهبرشون به اینا قابل قبول نیست. یک طرف قضیه، موضوع دوم که رهبرشون میگه که باید تصاویر مطبوعات باید بند شود، تصویری قابل به اینا قابل قبول نیست و برعکس اینا همچنان

0: طبعا ادامه میتن و در کنار از دو اگر ما شما شاهد بوده باشیم بعد از کشته شدن خلیل رحمان حقانی وزارت داخله البته میخواست که سراجین حقانی پسر خلیل رحمان حقانی را باعث وزیر مهاجرین مقرر بکنه. بالاخره با یک مشکل جدی مواجه شد. یک از دلایل که کسی که در راستش که مولوی کبیر که تعیین شد به می علت وزارت نمیره و تعبیر هم نمیره، علتش همین بود که از یک سم به او خاطر که با یک مشکل قومی البته اختلافات دارن ولی اختلافاتشان بیشتر نشود. و در کنار از اون مثلا گفته که ازدواج های متعدد و همچنان افراد و اشخاص فامیلای خود باید در کنارشون نداشته باشد. ولی ما میبینیم که تمام فرمانهایی که رهبرشان میده هیچ بالای نه بالای گروه حقانی نه بالای هیچ افرادشان قابل تطبیق نیست. حتی سخنگویشان ببینین که مجاهد ببینین که برعکس فیصله های هدایت رهبرشان ازدواج های متعدد چهارم ازدواج میکنه که حتی از سخنگویی که ما همکارش از دختر از او را به ازدواج میگیره. یعنی به این معناست که
1: بله
0: اینا همیشه گپشان و در عمل قابل تطبیق به خاطر نیست که اینا بیس مردمی ندارن و در پولی از او وعده ندارن و در کنار از او خلایی که دیگه همیشه به اینا معلوم هستن که اینا چقدر بینشان خلاها دارن.
2: ولی آقای صدیقی، مردم باز پرسان میکنه که اگر این یک ساختار منسجم و واحد نیست، چرا این اختلافات تاکنون به یک شکاف آشکار یا جدایی بین این جناها منجر نشده؟
0: یکی از دلایلی که بیشتر اینا تا اندازه ای که زیر یک چتر قرار گرفتن به خاطر از این است که همیشه کسایی که دزدی میکنند دزدها صحیح درسته که اختلافات نظر میداشته باشند تشنج میداشته باشند ولی به خاطر منافعشان باید اونا یک ذره متحد پیش بروند، در غیر از او همیشان ورشکست میشن. بنابر او همین شعار اینا برای خود شعار برای خود در اختمی یک شعار اینا عملی کردن با می شوه اینا روان هستند. ولی ملت موضوع همیشه پی بردن و درک کردن که اختلافات بینشان وجود دارد و این اختلافات بالاخره ما شما دیدیم که در شورا فقط اختلافات زبانی بود، بالاخره سبب کشتن خلیل رحمان حقانی میشه و ممکن که این پروسه ها ادامه پیدا بکند. و ای آهسته آهسته بالاخره از تشنج لفظی از عقده یک در قلبشان وجود داره بالاخره سبب نفاق بیشترشان میشه. و این موضوع اینا درک کردن که اگر ایست که نفاق عمیق بین ما درد ایجاد شد بالاخره هر دوی ما در این نظام نخواد باشیم و امید دلایل است که اینا یک اندازه کاذبانه در کنار هم خود قرار دادن. ولی برعکس هیچ نوع اطاعت وجود ندارد، مثل که شما مثلا از کسی که تعیین میکنن و قانی برعکس او را تعیین میکنه و رهبرشان او را منفک میکند. و در کنار از او اگر ما شما متوجه شده باشین چند مدت قبل ریاست پاسپورت کسی که از گروه حقانی بود که چندین بار رهبرشان و حکم برکناری از او را میتد ولی توسط حقانی ها او همیشه حمایت میشد به خاطر کمیشنکاری یک پاسپورت با $3,000 به فروش میرسی، یک مرجع خوب عایداتی بود، بنابر او بر رهبرشان قابل قبول نمیباشه ولی باز هم خیلی جا که نما پیدا میکنه. و در کنار از اگر ما شما متوجه شده باشیم امروز رهبرشان بیشتر منابع جایی که منابع عایداتی از اقتصادی است چه در سکتور وزارت مالیه از گمرکات از و سایر سکتور اقتصادی که از افراد و اشخاص خود تعیین کرده تا چطور گروه حقانی را وضعیت اقتصادیشان از ضعیف‌تر بسازه. زمانی که وضعیت اقتصادی ضعیف‌تر شد بالاخره اونها نمیتونن که افراد و اشخاص خود بیشتر حمایت مالی بکنن. این هم یک موضوعی است که رهبرشان از این موضوع استفاده کردنن. موضوع سومی است که قراردادهایی که چی در وزارت چی در تدارکات نیرو داده میشه و ایست که مواد قرارداد داده میشه از طریق وزارت معدن، از اینا بیشتر مربوط گروه قندهار است که به افراد حقانی داده نمیشه. اگر ما شما متوجه شده باشیم امروز بیشتر قراردادی اکثرا مردم قندهار البته گروه امیر رهبرشان هستند. بنابر او به این شکل همچنان میخواد که یک اندازه گروه حقانی را ضعیف‌تر بسازند تا که از نگاه مادی و اقتصادی اینا قوی تر بوده باشه و اقانی را ضعیف تر بسازه.
1: بله.
0: اینا این مسائلی هست که در کل آهسته آهسته را ضعیف هم یک طرف افرادش چه بکنن خلأ صلاح بکنن یا که خانه نشین بسازن و در کنار از او از وضعیت اقتصادی هم اینا را ضعیف تر بسازن تا چطور جلب و جذب کرده نتونن حمایت شو نتونن و بالاخره حاکمیت قاطی و مطلق اونا رهبرشان در اختیار خود داشته باشند.
1: بله.
0: چند بار کوشش کرده که وزیر داخل کنونی از اینا را برطرف بسازه ولی نظر به موضوعیت توانیش نداشتم و آیسته آیسته او را هم قابل تطبیق و او را هم میخواه که تطبیق بکنند.
2: آقای صدیقی، شما از توانایی یاد کردین. یک سوال ممی است که در صورت اگر اختلافا شدت پیدا میکنه بین هبت الله و شبکه حقانی، به نظر شما در حال حاضر با این جابجایی هایی که هر دو طرف میکنن، کدام جناح از نظر قدرت نظامی و امنیتی و سیاسی نفوذ بیشتر در بدنه طالبان دارن یا دست بلندتر دارن؟
0: خب در کل در مجموع من میخوام که چند نقطه اشاره داشته باشم. اصل خویی است که اینا قاتلین ملت هستند. اینا در انفجار انتحار افغانستان هر دو گروه دست داشتن، ولی افغانی‌ها بیشتر دخیل بودن در افغانستان در انفجار انتحار کشور. ولی ما شما اگر متوجه شده باشیم در شروع حتی طوری گفته میشه که ممکن که افغانی‌ها میخواه که رهبری را به دست بیارد به همکاری بعضی کشورهای همسایه، ولی رهبرشان از این موضوع یک ذره سکوت اختیار کرد، ولی مخفیانه پیش رفت تا که بالاخره حقانی‌ها را ورشکست ساخت و همچنان کاکاشان را کشتن و یک اندازه اینا را ضعیف ساختن. بنابر او در شرایط کنونی فعلی که از قندهاری ها یک ذره، البته قندهاری ها را ما هدف ما ای است که طالب اشاره ما است که گروه رهبرشان فعلا یک اندازه قوی تر شده نظر به حقانی ها. حقانی ها در اوایل یک ذره در قدرت و جایگاه قوی برخوردار بودند، نظر به نفوذی که داشتن، وحشتی که داشتن، انفجار انتحاری که داشتن، و حتی اکثرا مردم اگر ما شما شاهد بودیم که حقانی تخلص میگذاشتن افراد هم به این مانا که ما بعضمو خانواده هستیم تا یک وحشت و دهشت ایجاد بکنیم، ولی امروز ما میبینیم که اکثرا به طرف قندهار میرن. قرارداد و در نظام در قدرت موضوع خیلی مهم اساسی در پولیتیک قدرت است، مسئله اقتصادی خیلی مهم است. و این نوروزی که در افغانستان آمد بعد از اینکه از زندان رها میشد که قاچاقبر مواد مخدر است و همچنان کسی که فعلا وزیر معدن است، قبلا رئیس در افغانستان بانک بود و وزیر مالیه بود، اینا خیلی زیاد تاثیرگذار به خاطر اقتصاد رهبرشان دارد، به خاطر که وضعیت اقتصادی که زمان قویتر بسازی جلب و جذب تا بیشتر میسازی و افراد و اشخاص که قبلا با حقانی ها بود توسط پول اونا را دوباره خریداری کردن و همچنان جلب و جذب چرا بیشتر کردن، و زمانی که اینا قدرتشان بیشتر شد بالاخره چطور بتانن که یک ذره صلاحیت‌های حقانی‌ها را کمتر بسازند. امروز ما می‌بینیم که صلاحیت‌های حقانی‌ها نظر به سابق خیلی کمتر شده. ما فاکتورهایی که به شما اشاره داشتم نظر به می فاکتورها و در پالی از او همی از دزدان کاکای همی حقانی‌ها خود به خود حقانی‌ها را هم یک ذره ضعیف‌تر ساخت. یک زنگ خطر به ایمان برایشان بود که اگر خودت کدام حرکت در مقابل رهبر انجام بدی سرنوشت خودت مانند حقاکای خود باشه. بنابر او یک زنگ خطر بود یک ذره اینا را ضعیف‌تر ساخت و افراد و اشخاص اکثرا ازشان دور ساخت. حتی اگر ما شما متوجه شده باشیم مسئولیت دیپوهای سلاحی که مربوط وزارت داخله بود یا وزارت دفاع بود یا مثلا ریاست عمومی امنیت ملی بود، لوجیستیک و بخش اسلحه را اینا همه را رهبر در کنار خودشان گرفت، در صلاحیت به دوش خود گرفت، اینا را یک قسمت هم سلب صلاحیت ساخت. این مسائل فاکتورهای بود که بالاخره اینا را بیشتر ضعیف‌تر می‌سازد. ولی بیشتر آسیب پذیر اصلی که است مردم افغانستان است، به خاطر که اینا بین خود جنجال دارن به خاطر مادیاتشان، به خاطر کرسیشان، به خاطر حفظ بقایشان. ولی ما میبینیم که ملت در آوارگی بیچارگی چقدر متضرر میشن، وضعیت اقتصادی، فقر، بیکاری و در پالی از اون ترورای شخصی که در افغانستان وجود دارد، دزدیهایی که وجود دارد، بیکاری که وجود دارد و کار به حال کار نسپردن است و اینا بیشتر افراد و اشخاص خود را مقرری میکنن و کادرها چقدر کشور ترک میکنن، سرمایه از کشور فرار میکنند، جوان ها چقدر آمادگی زیر دارن که چه قسم از افغانستان بیرون شوند. یعنی در مجموع در کل اگر ما متوجه شده باشیم آسیب پذیر ملت ما همیشه در 5 دهه است و این آسیب پذیر بیشتر ملت ما است. ای کاش که اینا آسیب پذیر می بودن، ولی آسیب پذیری اصلی ده ملت افغانستان است که امروز متحمل متقبل میشه.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: خبرگزاری رویترز گزارش داد با پیشروی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در مناطق ساحلی دریای سرخ در یمن، هزاران نفر از مناطق درگیری گریخته و به اردوگاه‌های موقت پناه بردند. بر اساس برآورده سازمان بین المللی مهاجرت، از دی سنبلات تا اکنون همزمان با ادامه درگیری‌ها 82164 نفر در یمن آواره شدند. رویترز نوشت پیشروی حوثی‌ها در غرب یمن موقعیت این گروه را برای افزایش تسلط بر تنگه باب المندب، یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت و کالا در جهان، تقویت کرده است. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد این گروه در عملیات گسترده ده‌ها پهپاد و موشک بالستیک به سوی اهداف نظامی در منطقه خمیس مشید در عربستان سعودی شلیک کرده. او گفت آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات در پایگاه هوایی ملک خالد از جمله اهداف این حمله بوده و آن را در پاسخ به حملات هوایی عربستان و یمن دانست. اعلام حوثی ها همزمان با هشدارهای دفاعی مدنی عربستان سعودی درباره خطر احتمالی در خمیس مشید و ابواب و اعلام رفع این هشدارها منتشر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشت بامداد دوشنبه 23 استانبول سه اردوگاه متعلق به احزاب مخالف کرد جمهوری اسلامی در شرق سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هدف حمله موشکی قرار گرفتند. سازمان امنیت اقلیم کردستان عراق نیز اعلام کرد 5 موشک بامداد دوشنبه سه منطقه در اقلیم کردستان را هدف قرار دادند و این حملات تلفات جانی نداشت. شبکه رودا گزارش داد سه موشک بامداد دوشنبه به اردوگاهی در زرگویز استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق که محل سکونت خانواده‌های اعضای کامل است اصابت کرد و خسارت مالی بر جا گذاشت، اما تلفات جانی نداشت. علی رنجبری، مسئول روابط کامله، این حملات را با فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران برای اعتصاب همزمان با 40مین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی مرتبط دانست. محمد طاهر محمود اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان، اعلام کرد که امنیت و ثبات عربستان سعودی خط سرخ ماست و اجازه عبور از آن را نمی‌دهیم. این روحانی پاکستانی با تأکید بر حمایت خود از شاه و ولیعهد عربستان سعودی گفت که مواضع آنها در تقویت امنیت و صلح منطقه نقش کلیدی دارد. محمد طاهر محمود اشرفی روز دوشنبه 23 استانبول با انتشار بیانیه‌ای و بررسی تحولات سیاسی و نظامی اخیر در خاور میانه پرداخت. رئیس شورای علمای پاکستان با تأکید بر لزوم خیشتنداری طرف‌های درگیر در بحران‌های منطقه‌ای از تمام گروه‌ها و کشورها خواست تا با توقف فوری حملات نظامی گفتگوهای مسالمت‌آمیز را بر اساس قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی آغاز کنند. محمد طاهر محمود اشرفی از نقش عربستان در اتحاد جهان اسلام قدردانی کرد و گفت تلاش‌های ریاض به ویژه دیدگاه محمد بن سلمان برای تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس شرقی راه اصلی رسیدن به صلح پایدار در منطقه است. شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد فعالیت‌هایش به حدود 93% ظرفیت پیش از اختلال‌ها بازگشته و در ماه‌های گذشته بیش از 8.6 میلیون مسافر جابجا کرده است. با گزارش رویترز، شرکت‌های هواپیمایی منطقه پس از اختلال‌های ناشی از جنگ ایران به تدریج فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. امارات اعلام کرد تابستانی فراتر از انتظار داشته و رزرو تمام پروازهای زمستانی در برخی مسیرها نسبت به سال گذشته افزایش یافته. این شرکت اعلام کرد زودی پرواز به هلسنکی را آغاز می کند و ظرفیت پروازها در مسیرهای از جمله آکرا و هانوی را افزایش خواهد داد. شاخص اصلی بورس عربستان سعودی دوشنبه 23 سنبوله با افزایش نگرانی سرمایه گذاران از حملات به سیرساخت های انرژی و مسیرهای کشتیرانی 0.3% افت کرد و کاهش یک شبه را ادامه داد. سهام آرامکو 0.5% و سهام شرکت معدنی عربستان سعودی 1% کاهش یافت. رویترز نوشت نگرانی‌ها پس از حمله پهپادی و توقف موقت خط لوله شرق و غرب عربستان سعودی افزایش یافت و گزارش‌ها از حملات حوثی‌ها در جنوب این کشور و حملات تازه به شناورها در نزدیکی دنگه هرمز هم بر تنش‌ها افزود. شبکه سی بی اس نیوز در گزارشی به جزئیات نجات دو خدمه جنگنده F-15 سرنگون شده در ایران در جریان جنگ 40 روزه پرداخت و با یکی از آنان مصاحبه کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی 92 نیروی نظامی در عملیات زمینی نجات این دو خدمه در خاک ایران مشارکت داشتند. این جنگنده شامگاه 13 سال هنگام ماموریت حمله به تأسیسات صنعتی مرتبط با برنامه‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت. دو سرنشین هواپیما یک خلبان و یک افسر سامانه‌های تسلیحاتی بودند که بعد دلایل امنیتی در گزارش سی بی اس نیوز با نام‌های عملیاتی آلفا و براوو معرفی شدند. جنگنده F-15 آنان پس از اصابت یک موشک به شدت آسیب دید و هر دو ناچار شدند با استفاده از سامانه خروج اضطراری خود را به بیرون پرتاب کنند. آلفا و براوو در منطقه کوهستانی و بیابانی در ایران کیلومترها دور از یکدیگر فرود آمدند. در سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستگیری آنان جایزه تعیین کرد. عملیات نجات این دو نظامی به یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین ماموریت‌های نجات در تاریخ ارتش آمریکا تبدیل شد. یک پهپاد روسی در نزدیکی مرز اوکراین و پولند یک قطار اوکراینی را هدف قرار داد. این حمله اندکی پس از عبور بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا و دیگر مقام‌های اروپایی از همان مسیر رخ داد. بوریس جانسون این حمله را بی‌معنا خواند و از متحدان اوکراین خواست تجهیزات دفاعی هوایی بیشتری در اختیار کیف قرار دهند. این حمله در یاگودین و موتور قطار اصابت کرد و تلفاتی در پی نداشت. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که همه مسافران تخلیه شدند. بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا و دیگر مقام‌های اروپایی ساعات پیش با قطار دیگر در مسیر بازگشت از کنفرانس در کیف از همین خط ریلی عبور کرده بودند. رسانه‌های دولتی کره شمالی از برگزاری یک رزمایش نظامی جدید در روز شنبه خبر دادند. طبق گزارش‌ها چندین موشک در جریان این رزمایش با شلیک واقعی آزمایش شده که بخشی از تمرین رسمی یگانهای توپخانه دوربرد و موشکی این کشور بود. در جریان رزمایش از سامانه‌های مختلفی از جمله پهپادهای تهاجمی، موشک‌های کروز، پرتابگرهای چندگانه راکتی کالیبر بزرگ و موشک‌های بالستیک تاکتیکی استفاده شد. مقامات نظامی کره شمالی مدعی شدند تمام سامانه‌های تسلیحاتی با دقت 100% به اهداف تعیین شده اصابت کردند و این مانور نشان دهنده وحدت و همزمانی حمله‌اش بوده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در نشست سالانه بریکس در دهلی نو مجموعه از طرح‌های تازه در زمینه هوش مصنوعی، تجارت و سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرد و خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو و شریک این گروه شد. شی گفت که موفقیت بریکس به ایجاد پایه‌های محکم برای همکاری عملی میان اعضا بستگی دارد. به گفته او، کشورهای این گروه باید برای حفظ ثبات زنجیره صنعتی و تأمین و ایجاد یک بازار یکپارچه همکاری بیشتری داشته باشند. شی جین پینگ گفت که چین طرح برای همکاری کشورهای بریکس در زمینه هوش مصنوعی راه اندازی می کند. این طرح بر توسعه مشترک مدل های زبانی، آموزش هوش مصنوعی و دسترسی باز به ابزارها و منابع این فناوری تمرکز خواهد داشت. شی همچنان پیشنهاد ایجاد مشارکت میان مناطق ویژه اقتصادی کشورهای بریکس را مطرح کرد و گفت که چین سال آینده میزبان مجموعه تجارت خدمات بریکس خواهد بود تا روابط تجاری و سرمایه گذاری میان اعضا تقویت شود. دست کم 6 نفر در پی واژگونی یک کشتی مسافربری در دریای جاوه اندونزی جان باختند و 129 نفر دیگر همچنان مفقود شدند. مقام‌های اندونزی اعلام کردند که 113 سرنشین کشتی نجات یافتند. این کشتی همراه با 30 خدمه از شهر سورابایا در ولایت جاوه شرقی به سوی بانجارماسین در ولایت کالیمانتان جنوبی در حرکت بود. اداره جستجو و نجات اندونزی گزارش داد که شناور در اوایل روز یکشنبه 22 سنبلا در هوای مساعد با مقام‌ها قطع ارتباط کرد و سپس در دریا غرق شد. امدادگران تا اکنون 113 تن را از آب بیرون کشیدند و عملیات برای یافتن 130 سرنشین دیگر همچنان جریان دارد. مقام‌های محلی تأکید کردند که شرایط نامساعد جوی و تلاطم دریا روند امدادرسانی را به شدت دشوار کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از چند روز هشدار شدید کارشناسان و مدیران شرکت‌های فناوری درباره خطرهای توسعه سریع هوش مصنوعی این نگرانی‌ها را کم اهمیت دانست. او در جریان سفرش به ایرلند گفت: برخی نیروها بسیار منفی مسائل را مطرح می‌کنند که با باور او اتفاق نخواهد افتاد. ترامپ مستقیماً به پیشنهاد کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی پاسخ نداد، اما بر حفظ برتری آمریکا در رقابت با چین تأکید کرد. او گفت: ما در هوش مصنوعی از چین جلو هستیم. صادقانه میخواهم این وضعیت رو حفظ کنیم، چون هر کس در هوش مصنوعی برنده شود پیروز میدان است. جکوب کوکسون پژوهشگر پیشین آنتروپیک نیست و بی بی سی گفته که بسیاری از کسانی که روی ساخت سیستم های هوش مصنوعی کار میکنند نسبت به پیامدهای آینده این فناوری نگرانی جدی دارند. او چند روز پیش از آنتروپیک استعفا کرد و هشدار داد که ادامه توسعه هوش مصنوعی با سرعت کنونی میتواند خطرهای بسیار بزرگی را برای بشر ایجاد کند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: ما باور داریم مردم حق دارند
13: واقعیت را بدون حاشیه بشنوند.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل به دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پندار، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغبان، که در کنگینه انگوری ندارد.
15: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
16: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
15: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
16: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
17: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایی وسلو یادونه نه ده شوې؟
18: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
19: خلیزاد به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغی.
20: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابگو وسی کې
21: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه هیڅ خېته باید د تروماتایز کی.
22: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر، ساعت 9 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. امروز دوشنبه 23 سنبوله که برابر می شود با 14 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ادامه بازداشت زنان از هرات تا کابل. بر بنیاد گزارش ها حدود 20 زن در تایمنی کابل توسط طالبان بازداشت شدند. موج تازه اختلافات میان طالبان. رهبر طالبان معتصم آقاجان را در قندهار موقتاً بازداشت و سراج الدین حقانی فرد نزدیکش را در یک پست امنیتی گماشت. و واکنش ها به اظهارات رهبران مخالف طالبان. آگاهان میگویند نشست ها و هشدارهای مجازی باید به عمل بدل شود. مشروع خبرها. عصر شنبه دست کم 8 زن در منطقه تایمنی کابل بازداشت شدند. امروز ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن زنی در برابر تلاش دو زن دیگر برای سوار کردن او به یک ون سفید رنگ مقاومت می‌کند. باشندگان کابل می‌گویند این تصاویر لحظه بازداشت یک زن از سوی نیروهای طالبان را نشان می‌دهد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان معمولاً برای بازداشت زنان از خودروهای ون سفید استفاده می‌کند. در گوشه از این ویدیو نیز دست کم یک مرد با پوشش مشابه محتسبان طالبان دیده می شود. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده و زمان و مکان دقیق ضبط این ویدیو هنوز مشخص نیست. برخی رسانه ها تعداد بازداشت شدگان را 20 زن به شمول یک زن باردار گزارش دادند. منابع می گویند برخی از این زنان پسانتر با دخالت اعضای مرد خانواده و وکیل گذر آزاد شدند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان ساجد خوگیانی را با عنوان فرمانده امنیه ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار منصوب کرده است. ساجد خوگیانی از چهره های نزدیک به شبکه حقانی است که حدود 2.5 سال پیش از سوی حبت الله آخوندزاده برکنار شده بود. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که ساجد خوگیانی رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار و از فعالان شناخته شده شبکه های اجتماعی با عنوان فرمانده امنیه ولسوالی خوگیانی گمشته شده است. به گفته منابع خوگیانی از چهره های رسانه‌ای نزدیک به شبکه حقانی به شمار می رود و با حمایت سراج الدین حقانی بار دیگر به یک سمت حکومتی بازگشته است. همزمان منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که معتصم آقاجان مقام پیشین طالبان قبل از ظهر دوشنبه یک روز پس از بازداشت از زندان طالبان آزاد شده است. پیشتر منابع گفته بودند که نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان شام یک شنبه 22 سنبله معتصم آقاجان را پس از محاصره مدرسه‌اش در شهر قندهار بازداشت کردند. با این حال روز دوشنبه فرماندهی پلیس طالبان در قندهار بازداشت معتصم آقاجان را تکذیب کرد و گفت هیچ گونه عملیاتی برای دستگیری او انجام نشده است. طالبان در خبرنامه گفت که این گروه روز گذشته برای تامین امنیت نشست شورای علما در نزدیکی خانه معتصم آقاجان ایست بازرسی ایجاد کرده بود و هیچ گونه عملیاتی علیه اقامتگاه او راه اندازی نشده است. با این حال منابع ما در قندهار گفتند که معتصم آقاجان شام یکشنبه بازداشت و به حوزه امنیتی منتقل و سپس روز دوشنبه آزاد شد. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با محمد آصف صدیقی معاون پیشین مجلس صنایع کشور و ابتدا از او پرسیده که به این رویداد چگونه نگاه میکند.
1: ببینیم اگر ایست که یک نظام، یک گروه، یک کتله ای که اونا بیس مردمی نبوده باشن، نداشته باشن و در بین خود بخاطر مردم خلوص نیت نداشته باشن، بخاطر آبادی کشور و نیتشان همیشه یک جا شدنشان بخاطر منافع اقتصادیشان بوده باشه، بلاخره اونا آهسته آهسته بخاطر مادیات و کرسی اونا از هم می پاشن. اگر ما شما متوجه شده باشین قبلا نمی وضعیت عباس طنیزه همچنان با این موضوع دوچار شد و امروز اگر ما شما متوجه شده باشیم در کل در مجموع همین گروه حقانی با رهبر حاکمان فعلی همیشه در تضاد قرار دارن بخاطر منافع اقتصادی و مادیشان و کرسی هایی است که همیشه اختلاف نظر دارن و هیچ وقت چشم پوشی نمیشن و در کنار از او همی کسی که شما اشاره داشتین معتصم آقا جان که یک اندازه البته یک ذره اصلاح شده، البته همی گروه های افراطی هستن اینا، ولی یک ذره اصلاح به این خاطر شده که یک ذره تجار پیشه است و همچنان میخواد که به می تجارت خود بیشتر ادامه بده و میفهمد که تجارت باید که وفا و بقایش یک ذره در نظام و یک اندازه از نرمش استفاده کرد. بنابر او وقتی که زمانی که اینا انتقاد می داشته باشه که یک ذره باید با دنیا هماهنگی ایجاد شود، یک زد مسائل تک قومی کم شود، تعصب و افراطیت و مسائل مذهبی این مسائل کمتر شود، بالاخره اونا را زندانی می سازن و همچنان بالاخره مدرسشان بند می سازن و در کنار از او همچو افراد بیشتر به این موضوع دوچار هستن و ببینیم که امروز حتی گفته می شود که کشته شدن خلید رحمان حقانی کاکای امیر وزیر داخله کنونی از جام، همچنان حتی گفته می شود که نظر به اختلافاتی که بین گروه حقانی و قندهار داشت و کاکای از اونا قربانی از این دسته شد و حتی گفته میشه که تشنج بینشان صورت گرفته بود و ملاقاتی که در قندهار داشته و بعد از این تشنج بالاخره به قتل میرسن. یعنی به این معنی است که آهسته آهسته بالاخره اینا از انتقادایشان بالاخره به جنگ مبدل میشه، قسمه که به یکی دیگر بالاخره به کشتن و به تهدید کردن و حکم که اینا میتن که گویا احمد مقرر شود و حکمش قابل تطبیق نمی باشد. این به این معنی است که یک بام و دو هوا میشه بالاخره امو ملت که ما همیشه گفته بودیم که اینا اتحادشان به خاطر پول است و به خاطر کرسی است به خاطر مردم نیست، امروز مردم خودشان ایره ثابت ساخت و مردم ایره دانستن و فهمیدن.
0: 5 سال است که طالبان بر افغانستان حکومت میکنند و در این مدت رهبران، چهره های مخالف و این گروه بارها از مقاومت، جنگ، مذاکره و ایجاد یک نظام مبتنی بر رأی مردم سخن گفتند، اما بخش بزرگی از این فعالیت ها همچنان در نشست های مجازی، بیانیه ها و هشدارهای سیاسی خلاصه شده است. تازه ترین نشستی که زیر نام هفته شهید با حضور شما از همین چهره ها برگزار شد، آنان بار دیگر وضعیت در افغانستان را بحرانی خواندند و برای طالبان خط و نشان کشیدند. اما پرسش این است که اگر مخالفان طالبان وضعیت افغانستان را تا این اندازه بحرانی می دانند، چرا در 5 سال گذشته نتوانستند یک جبهه سیاسی منسجم، برنامه روشن و اقدام مؤثر داشته باشند؟ همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با عبدالوارث سیغانی، فعال سیاسی.
2: خب ما مسلمان بخش بزرگی از دیدگاه ها و سخنرانی های رهبران سیاسی را در مناسبت هفته شهید و سالروز شهادت استاد ربانی و احمد شاه مسعود شنیدم. ما تلاش کردم که دیدگاه های تازه و بکر برای مشکل و موزل امروزی افغانستان که مردم افغانستان با او دوچار است یک نگاه تازه و نگریش تازه دریابم. اما در بسیاری از این صحبت ها و سخنرانی ها ما حرفای تکراری اون همیشگیره یافتم، یعنی این که شما به عنوان یک جریان سیاسی یا رهبران تاثیرگذار در گذشته به جای اینکه امیدهای جدیدی برای مردم و نسل جوان خلق بکنین که اینها بتوانه بر مبنای او روی کردها و فعالیتهای خود را عیار بکنن، اینا بیشتر به همون شعارها و هشدارهای توخالی متوسل شدن که این برای موزل امروزی افغانستان نمیتوانه یک راه حل باشه. مسلمن رهبران سیاسی در طول تاریخ میتوانه چشمنداز به افقهای جدیدی بگشاین تا اینکه توده ها دریابن که با این نگاه جدید چی گله ها توانند. آقای یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی بود که او از رهبران سیاسی مطالبه کرد که به جای اینکه ما دنبال سلخایی های توخالی و سلخایی های بدونی نتیجه که طالب ها و این صداها پاسخ مثبتی ارائه نمی کنند باید در میدان وارد شویم و دست به کار شویم و دیگر فرصت ها را از دست ندهیم و مردم افغانستان بیش از این نگذاریم که زیر ستم طالبان زندگی بکنند. آره یک نگاه جدید بود و دیگر همون نگاهی که آقای احمد مسعود بیان می کنه که فرق ما با طالب ها است که ما به دموکراسی، به حقوق مردم، به آزادی ها و قرارداد اجتماعی باور داریم، اما برعکس طالب ها به اینها باور نداره. این هم بسیار درست است، اما واقعیتی هم ریست که چرا این سجام در میان رهبران و جریان های سیاسی شکل نمیگیره که میشه بیشتر سری او بپردازد.
0: یک سرباز ارتش حکومت پیشین در شهر طالقان مرکز ولایت تخار پس از ناپدید شدن کشته شده است. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که جسد نظام الدین روز یک شنبه 22 سنبله در ساحه قبلرس طالقان دورتر از خانش پیدا شده است. به گفته منابع آثار ضربات چاقو و بریدگی در ناحیه گردن این نظامی پیشین مشاهده شده است. تاکنون جزئیات درباره عاملان و انگیزه قتل او در دست نیست. بر پایه اطلاعات رسیده نظام الدین عصر روز شنبه برای رفتن به نماز از خانه خود در منطقه آق مسجد بیرون شد و دیگر به خانه باز نگشت. به گفته منابع موبایل او نیز از دسترس خارج شده بود. منابع گفتند که جسد او دورتر از محل زندگیش پیدا شد و آثار ضربات چاقو و بریدگی عمیق گلو از پشت سر در بدنش دیده شده است. این نظامی پیشین پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان در شهر طالقان به کار چاکنی روی آورده بود. امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان از امریکا خواست که زلمه خلیلزاد را برای دیدار با حمزه بن لادن به افغانستان بفرستد و او به پسر رهبر القاعده توصیه کند که راه پدر را دنبال نکند. آقای خلیلزاد تنها 4 روز پیش از انتشار پیام تصویری حمزه بن لادن در 20 سنبله در مراسم امضای قرارداد میان طالبان و یک شرکت سعودی در کابل حضور یافته بود. زلمه خلیلزاد دیپلمات پیشین امریکا در 16 سنبله در مراسم امضای قرارداد استخراج نفت و گاز هرات میان طالبان و شرکت سعودی دلتا انترنشنال حضور یافت. این رویداد با پرسش‌های درباره نقش و حضور او در این توافق همراه شد. تنها 4 روز پس از این رویداد در 20 سنبله ویدیویی از حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن منتشر شد که در آن به واشنگتن، لندن و تلاوی هشدار داده است. شماری از پزشکان و کارمندان صحی زن در افغانستان میگوید محدودیت های طالبان از الزام حجاب و محرم تا تفکیک محیط کار فعالیت روزمره آنان را دشوار کرده است. آنان میگویند افزایش نظارت و مداخله ماموران امر به معروف در شفاخانه ها دسترسی زنان به خدمات صحی را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان ملل، دسترسی به خدمات صحی برای حدود 1/3 زنان در افغانستان بدتر شده است. افغانستان اینترنشنال برای بررسی دلیل این وضعیت شرایط کارمندان صحی زن و تاثیر محدودیت‌های اعمال شده بر آنان با شماری از منابع پزشکی گفتگو کرده است. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
3: نظرگاه.
4: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
3: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
5: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
3: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تیتر خبری روایت پنهان است.
1: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
2: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
0: از نگاه دیگر
3: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
4: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
0: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: اسرائیل در یکی از قطبی‌ترین و بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ خود قرار دارد. در داخل شکاف میان ائتلاف راستگرای حاکم بر رهبری نتانیاهو و جریان‌های مخالف عمیق‌تر شده است. در سطح منطقه‌ای نیز اگرچه چارچوب پیمان ابراهیم همچنان پابرجاست، اما تداوم جنگ و سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطین روابط این کشور با بخش‌هایی از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری را با چالش مواجه کرده است. با این حال برخی کشورها و ویژه در امریکای لاتین در پی حفظ یا بازسازی روابط با اسرائیل هستند، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا اسرائیل همچنان بر راه حل دو کشوری پابند است و کشورهای منطقه و جهان در برابر سیاست‌های تهاجمی آن مسیر تعامل را ادامه خواهند داد یا به سمت تقابل و بازنگری در روابط حرکت خواهند کرد. با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان علی احمد جلالی، استاد دانشگاه، و منشأ امیر، کارشناس امور خاور میانه هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای امیر، من میخواهم بحث با شما آغاز بکنم. شما در اسرائیل هستین، از دید شما واقعا اوضاع به کدام سمت روان است؟ با توجه به اینکه به انتخابات هم در اسرائیل نزدیک میشیم، سفارایی ها را شما چگونه میبینید؟
1: در مورد مسائل امنیتی و آینده این کشور اختلاف نظرهای اساسی بین احزاب مختلف وجود نداره. تقریبا همه احزاب اسرائیل بر این باورند که باید شیوه اندیشید که حماس خل سلاح بشه، خطراتش برای تسلط بر غزه تضعیف بشه، دیگه امکان حمله به اسرائیل رو نداشته باشه و فلسطینی ها از زندگی خوبی برخوردار بشن و به طرف صلح با اسرائیل پیش برن. در این مورد آنچه که گفتم، تقریبا هیچ اختلاف نظری بین احزاب مختلف اسرائیل وجود نداره. اختلاف نظر از هنگامی آغاز میشه که گروه های چپ راه دیگری رو توصیه میکنن، راست راه دیگری رو، و میانه ها دولت آقای نتانیاهو رو متهم میکنن که هنوز راه چاره برای حل این مشکلات پیدا نکردیم. مثلا الان 3 سال از حمله حماس به اسرائیل و کشتاری که به راه انداخت میگذره، ولی هیچ جایگزینی برای حماس و بعد از نابودی حماس برای غزه اندیشیده نشده و از این نظر احزاب مختلف در اسرائیل با هم اختلاف نظر دارن.
0: درست. ولی آقای جلالی، با توجه به این که در 27 اکتبر ماه آینده شاهد برگزاری انتخابات در اسرائیل خواهیم بود، از دید شما چگونه وضع اسرائیل میشه تحلیل کرد؟ آیا میشه گفت که انتخابات که قرار است برگزار شود روی کارت ها و سیاست های اسرائیل تاثیرگذار خواهد بود؟
2: تشکر میکنم به شما آقای امیر، سلام تقدیم میکنم.
0: سلام.
2: مثل که آقای امیر هم اشاره کردن با اینا، مسئله عمده مسئله امنیت اسرائیل است. این که امنیت از آغاز، از روز تاسیس اسرائیل، همه چیز مربوط به امنیت است، چون در جای قرار دارد که و اطرافش میبینه خطراتی وجود داره. و از این خاطر هم تا حال هر وقتی که خطر متوجه شده، قبل از این خطر یعنی جدی برای اسرائیل شود، اقدام متقابل کردن. و این خاصه کشورهای کوچک در منطقه که بحرانی بوده همیشه در تاریخ. مسئله انتخابات در آینده البته اختلافات وجود داره. بعضی مخالفین آقای نتانیاهو انتقاد میکنند که تمام اقداماتش در روزهایی که مثلا در ماهای گذشته و بعد از سال 2023، اکتبر 2023 صورت گرفته، همه اقدامات آقای نتانیاهو بیشتر مربوط به موقعیت خودش در حکومت بوده. و حالا البته اختلافات در مورد طرز ایجاد امنیت اسرائیل در یک منطقه بحرانی وجود داره. یعنی یک به طور کلی یک توافق وجود داره، اما این چه نوعی توافق، یعنی چه نوعی امنیت تأمین شوه، از کدام راه ها، مسئله آینده حماس چی میشه، مسئله آینده غزه چی میشه، غزه و همچنین در این روزها مسئله اسرائیلیایی که در غرب رود اردن جا به جا شدن، اسکان داده شدن، مسئله اوز بسیار جدی شده. و این یکی از انتقاداتی که مقابل آقای نتانیاهو است که طرفداری از او کسانی میکنه که در غرب اردن جا به جا شدن و اینا به شکل خشونت‌آمیز با فلسطینیان رفتار میکنه. و این خاطر میبینید انگلستان در یه آخر حتی تصمیم میگرفت که معامله جایتی نکنه به منطق. اما مسئله عمده در شرایط فعلی انتخابات آینده اسرائیل مسئله داخلی خود اسرائیل است. گمان نمی کنم که تغییرات اساسی به نظر امنیتی به وجود بیاید، اما از نظر طرز نو روابط با دیگران، شما اشاره به چی کردین؟ مسئله حل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی، در این مورد اصلا اتفاق نظر در اسرائیل وجود نداره فعلا. در دیگه جهات توصیه های میشه، اما فعلا گمان نمی کنم که یک جریان خیلی قوی در داخل اسرائیل باشه.
0: درست. ولی آقای امیر، با توجه به آن چی که جریان داره و انتخابات که قرار است برگزار شده، سیاست اسرائیل بگویم یا اهداف اسرائیل در رابطه به منطقه چگونه است و آیا تغییر خواهد کرد؟
1: من تصور میکنم که وقتی که جنگ با حکومت اسلامی ایران پایان بگیره، موقعیت اسرائیل در بین کشورهای عرب و به ویژه امیرنشین‌های حوزه خلیج فارس بسیار قوی تر خواهد شد. کشورهای حوزه خلیج فارس دریافتند که اسرائیل توانست به تنهایی در 6 جبهه 7 جبهه به جنگه و از خودش دفاع بکنه و اونها رو خونسا بکنه، ولی ایالات متحده این توانایی رو نشون نداد. مسئله تنگه هرمز، مسئله برانداختن حکومت اسلامی در ایران و موارد دیگری نشان داد که ایالات متحده شاید میلش رو نداره و یا اون قدرت و اراده رو نداره که ضامن امنیت منطقه خاورمیانه باشه. الان در طول این جنگ همکاری های نظامی پنهانی و حتی علنی بین اسرائیل و امارات عربی متحده و در پنهان بین اسرائیل و عربستان و چند کشور دیگر وجود داره. از این نظر ارزیابی من این است که با پایان گرفتن جنگ در خاورمیانه در حوزه خلیج فارس، بیان که بدونیم که آیا حکومت کنونی در ایران برخواهد افتاد یا نه، مسلم است که روابط اسرائیل با کشورهای عرب بسیار تقویت خواهد شد. شاید زمینه بشه که بعد تعداد دیگری از امیر نشین ها با اسرائیل پیمان آشتی امضا بکنند. یک مسئله که شما هم به درستی در پرسش خودتون مطرح کردین این است که آینده فلسطینی ها چه خواهد شد. اگر این موضوع حل بشه، مسلما عربستان سعودی هم پیشگام صلح با اسرائیل خواهد بود.
0: درست. ولی آقای امیر، واقعا اسرائیل در سطح منطقه به دنبال چی است؟
1: آنچه که اسرائیل از روز اولی که برپا شد به دنبالش هست، تامین امنیت خودش هست. ببینید، در اوائل حکومت برپای دولت اسرائیل، تمام کشورهای عرب میخواستن اسرائیل رو نابود کنند، ولی مصر پیشگام شد با اسرائیل صلح کرد، اردن پیشگام شد با اسرائیل صلح کرد، الان صلح بین اسرائیل، مراکش، بحرین، امارات عربی متحده و چند کشور دیگر برقراره. اسرائیل میخواهد که امنیت خودش رو در منطقه تامین بکنه و با دانشی که داره و با پیشرفتای علمی و پزشکی و کشاورزی و تکنولوژی که داره، همکاری های گسترده رو با کشورهای عرب همسایه به سود همه ملت ها انجام بده، همون گونه که تا پیش از به روی کار آمدن روح الله خمینی در ایران، همکاری های گسترده بین اسرائیل و ایران در زمینه های مختلف از کشاورزی و تکنولوژی گرفته تا پزشکی و امور اطلاعاتی و نظامی برقرار بود.
0: درست. ولی آقای جلالی، با توجه به آنچه که آقای امیر گفت، رویکرد اسرائیل در سطح منطقه شما چگونه میبینین؟ آیا واقعا همخوانی داره با عملکردشان در منطقه، چیزایی را که آقای امیر گفتن؟
2: باید عرض بکنم که از رویکرد اسرائیل در چارچوب شرایط و دینامیزم شرقی ایمان تعیین شده است، اما یک چیز هیچ وقت تغییر نکرده که امنیت اسرائیل است، بقای اسرائیل است. سال 2020 به این سو تحولاتی که به وجود آمده نشان میده که اسرائیل این امکان داره یا این اراده داره یا تمایل داره که غیر از جنگ با کشورهای همسایه عربی از طریق مختلف دیگه یک تفاهم برسه. خب پیشتر آقای امیری مشارکت، شما مشارکت این نظامی توافق ابراهیم، در عین زمان ببینن شرایط در منطقه با تغییر شرایط در منطقه روی کرد اسرائیل هم تغییر کرده. یک وقتی بود در سالهای پیش کشورهای عمده در شرق میانه مصر بود و عراق بود و سوریه بود، امروز نیستن اونا، کشورهای دیگه هستن، کشورهای کوچکتری هستن که با امکانات جدیدتر واردات شد. بنابراین اسرائیل کوشش میکنه که از طریق ارتباطات تجارتی، ساینتیفیک، فناوری و در این زمان تعهدات احترام متقابل یک راه پیدا کنه. اما مسئله که بیشتر وزر تغییر میده مسئله غزه است. فعلا در غزه است، در غزه اساسا اسرائیل به این استدلال میکنه که به خاطر دفاع از خود در مقابل حمله که در 7 اکتبر 2023 صورت گرفت اقدام کرده است. اما این اقدام بسیاری در اروپا و در کشورهای دیگه در امریکا لاتین میبینه که بسیار زیادروی شده است و در این زمان حتی آقای نتانیاهو وزیر دفاعش تحت تعقیب دیوان لا هستن. بنابراین نوع برخورد اسرائیل بر تامین امنیت خود که استدلال میکنه، این خودش تاثیر گذاشته بر روابطش با کشورهای دیگه. و از طرف دیگه همین مسئله بوده که در حقیقت سابق کسی واضح نمیگفت که اسرائیل فلسطین، دولت فلسطین رو برسمت بشناسه، اما امروز بعضی کشورهای اروپایی برسمت شاختن. حتی سفیر دولت اسرائیل فلسطین اعتماد نامه خود در انگلستان تقدیم کرده. این کلش نتایج نوع برخورد اسرائیل به مسائل امنیتی خود است. البته اسرائیل استدلال میکنه که مسئله امنیتی در کشور کوچک که سالهای سال مورد تهدید همسایه ها قرار داشته یک مسئله حیاتی است برای اسرائیل. اما چه نوع امنیت؟ آیا امنیت از طریق کزی صورت میگیره که با دیگرها از طریق صلح تفاهم امنیت تامین شوه، یا ایست که هر وقتی که خطری دید حمله به سری حمله بکنه؟ یه مسئله است که باید اسرائیل حل بکنه. ایره تالی در این مورد کدام گشافه ایره من نمیبینم.
0: درست. ولی آقای امیر، با توجه به آنچه که پرداخته شد، مثلا روی کرد اسرائیل در غزه ببینیم، آنچه که در لبنان میگذره و آنچه که در رابطه به ایران جریان داره، یعنی همه را اگر در نظر بگیریم، چقدر این اوضاع تاثیر گذاشته روی وضع درونی اسرائیل؟ یعنی با توجه به اینکه انتخابات هم نزدیک میشه، چند بار اشاره کردم، اما در داخل خود اسرائیل واقعا همه موافق چنین سیاست گذاری و نوع رابطه و برخورد با کشورهای منطقه هستند؟
1: ببینید، در دوران رابین و در دورانی که حزب سوسیالیستی مپای حکومت رو در اسرائیل به دست داشت، یک دوستی و طرفداری از فلسطینی ها بسیار قوی بود. قرارداد اسلو در سال 1992 بین دولت سوسیالیستی اسرائیل و فلسطینی ها یاسر عرفات امضا شد، ولی شوربختانه قرارداد اسلو نه فقط

0: فلسطینی افزایش پیدا بکنه و این رو اسرائیلی ها به حساب افرادگرایی و خوی تروریستی گروه هایی می دونن که در غزه و در کرانه باختری روز به روز تقویت می شن. و این واقعیت که حماس به هیچ وجه حاضر نیست که اسلحه خودش رو زمین بگذاره.
1: درست، ولی آقای امیر، همزمان اسرائیل این امنیت را به چه قیمت می خواهد داشته باشه؟ به این مفهوم که اسرائیلیا تا به کجا می خواهند بجنگن؟ با توجه به این روی کرده که حتی در داخل اسرائیل ما شاهد اعتراضات بودیم به کسانی که می گفتن این جنگ باید متوقف شود.
0: تعداد مقدار اعتراضات در اسرائیل، من الان 66 سال در اسرائیل زندگی میکنم و اوضاع رو از نزدیک دنبال میکنم، نمیگوین که جنگ متوقف بشه. جنگ باید روزی متوقف بشه که خطر امنیتی از اسرائیل سلب بشه. میگوین شیوه جنگ شیوه درستی نیست، یعنی روی هدف اختلاف نظری وجود نداره، روی شیوه برگزاریشه که انتقادهایی از و اختلاف نظر هست. توجه بفرمایید که 3 سال از 7 اکتبر میگذره، حماس هنوز حاضر نیست اسلحه‌اش رو کنار بگذاره، حماس هنوز حاضر نیست که قدرت رو به دست یک گروه بی‌طرف بده. حزب الله لبنان ضربات بسیار سنگینی رو متحمل شده، حاضر نیست که اسلحه‌اش رو زمین بگذاره. حوثی های یمن، یعنی خطر امنیتی برای اسرائیل نه فقط پایان نگرفته بلکه همچنان ادامه داره. بنابراین تا هنگامی که این خطر امنیتی و موجودیتی برای اسرائیل وجود داره، اسرائیلی ها چاره جز مقابله و تلاش برای حفظ امنیت خودشون ندارن.
1: بله.
0: جنگ طلبی از جانب اسرائیل نیست، از جانب اونهاییست که میخواهند اسرائیل رو
1: درست
0: نابود بکنن.
1: ولی امی، وضع موجود یا شیوه جنگ و آنچه که در رابطه به اسرائیل مطرح میشه، آقای امیر، چقدر خود نتانیاهو با چالش های بسیار جدی سیاسی و امنیتی روبرو ساخته؟ شما گفتین که حماس از بین نرفته، شما گفتین که حزب الله از بین نرفته، شما گفتین که وضعیت هنوز هم بگونی نیست که ایدئال اسرائیلیا باشه، اما این چقدر یک چالش است برای خود نتانیاهو؟
0: چالش بسیار بزرگی است که حتی ممکن است که نتانیاهو در انتخابات 2 ماه دیگر شکست بخوره. البته الان غیر قابل پیش بینی، به خاطر اینکه باید دولت‌های اسرائیل همیشه دولت‌های ائتلافی بودند و رقیب آقای نتانیاهو آیزنکوت گاهی بر حسب پرسش‌هایی که انجام میشه گاهی بیشتر از نتانیاهو کرسی های پارلمان رو به دست میاره. ما هنوز نمیدونیم که دولت آینده اسرائیل چگونه خواهد بود. الان دولت کنونی یک دولت بسیار افراطیه، به بدرفتاریش با برخی از ساکنان عرب کرانه باختری اشاره شد که به درستی قبول و مورد اعتراض حتی خود اسرائیلیان قرار داره. بنابراین ما هنوز نمیدونیم که چه نوع دولتی در آینده در اسرائیل به روی کار بیاد. آیا گروه های راستگرای افراطی هماهنگ با آقای نتانیاهو در قدرت باقی خواهند ماند و یا به عکس احزاب میانه و چپ پیروز خواهند شد، که مثلا حزب کارگر اسرائیل حاضر است که حتی احزاب عرب اسرائیلی رو در کابینه آینده شرکت بده. این است که در حال حاضر من به این پرسش شما نمیتونم یک پاسخ قاطع بدم.
1: ولی چشم دید شما آقای امیر چی است؟ یعنی فعلا در اسرائیل کدام سمت رو به قوت گرفتن است، احزاب راست افراطی یا میانه چپ؟
0: من با تأسف بسیار میتونم بگم که هنوز راست و حتی راست افراطی در اسرائیل توانایی های خیلی زیاد داره و گناه این وضع رو هم من به گردن افراطگرایان فلسطینی و حمایت بیپایان حکومت اسلامی ایران و فعالیت های حزب الله و حوثی ها و کتاب حزب الله و هشت و شبی و غیره میدونم که بر تلاش خودشون برای نابودی اسرائیل افزودند.

0: یه مدل خیلی ساده است. هر اندازه که تلاش دشمنان اسرائیل برای نابودی این کشور بیش و بیشتر میشه، اسرائیلی ها به سمت راست بیشتر گرایش پیدا میکنن. ولی هنوز این احتمال هست که گدی آیزنکوت و یا احزاب مخالف آقای نتانیاهو پیروز بشن و بتونن کابینه بعدی رو تشکیل بدن که در حال حاضر قابل پیش بینی و ارزیابی نیست.
1: سپاسگزار. اما جناب جلالی، در رابطه با اون پیمان ابراهیم که همواره پرداخته میشه، این پیمان با وجودی که فعلا هم پا بر جا هستن، اما شما این پیمان را و تاثیرش و یا هم بحث گسترشش در رابطه به اسرائیل و روابطش با کشورهای منطقه اهمیتش چگونه میبینین و دقل چایندی رو برش پیش بیرسته؟
2: باید ببینیم پیمان ابراهیم در شرایط وجود آمد که وضع اونقدر متسلل نبود مثل که امروز است، اما مسئله موضوع مثبتی است در قسمت یا نکته مثبت است که هیچ کس از پیمان ابراهیم هنوز نبرآمده و حتی تلاش ها در جریان است که عربستان بالاخره به این نتیجه برسه که به این بپیونده، با وجودی که فعلا اختلافات زیاد است در این مورد. یعنی کس از پیمان ابراهیم بیرون نشده، مگر تا زمانی که خطر اساسی موجود باشه برای اسرائیل، مثلا ایران است، ایران و گروه های نیابتی از اون، و در این صورت نه تنها است که اسرائیل یعنی در پالیسی های خود از شدت زیاد کار خواهد گرفت، اما در این زمان کشورهای دیگه که متضرر میشن از این شرایط و مواجه میشن به حملات ایران، اینا یک نوع سمپاتی نشان میدن در این قسمت. بنابراین این شرایط مربوط به این است، آیا جنگ ایران به پایان میرسه یا نمیرسه. تا زمانی که جنگ ایران، سایه جنگ ایران موجود باشه، گمان نمیکنم تا اسرائیل در رویکرد اسرائیل تغییرات وجود بیاید، هر حزبی که حاکم شود در اسرائیل و یا ایسی کشورهای دیگه در پیمان ابراهیم هستن، اونا علاقمندی داشته باشن که از پیمان ابراهیم براین یا اون تضعیف بکنن.
1: درست. پس حالا فراتر از منطقه آقای جلالی، بین که در رابطه به جهان هم بپردازیم، آیا اسرائیل مثل گذشته حامیان خود را در سطح جهان دارد؟
2: ببینید مسئله عمده‌ای که حامیای اسرائیل در جهان داره، چه در اروپا باشه، در امریکای لاتین باشه، یک نوع ناشی از مسائل حرکات ضد یهودیت است، انتیسمیتیسم. انتیسمیتیسم چیزی است که خودش باعث ازی میشه که یک همدردی با اسرائیل پیدا شوه، اما از نظر پالیسی های رسمی کشورها، این کشورها همیشه کوشش کردن که یک تعادل بین فلسطینی و اسرائیل به وجود بیاید و دو کشور در پالی خود به صلح زندگی بکنن. مگر تا زمانی که تحقق پیدا میکنه، اسرائیل اون موقعیت را پیدا کرده نمیتونه در اروپا یا امریکای لاتین که همه کارهای زنار تایید بکنن. یگانه دولتی که همیشه استاده است و دفاع میکنه ایالات متحده امریکا است و با حمایت، کمک و همکاری ایالات متحده امریکا است که اسرائیل منافع خود یا منافع اساسی و حیاتی خود تامین میکنه. در غیر از او، در شرایط فعلی با وجودی که ممالک اروپایی و اینا از دو کشور فلسطینی و اسرائیلی حمایت میکنن، انتقاد میکنن به جادروی های اسرائیل در غزه، اما کدام اقدامات غیر منفی صورت نگرفته.
1: درست. ولی بر اساس نظرسنجی آقای جلالی، در میان امریکایی که زیر 50 سال هستند، حدود 70% دیدگاهشان خیلی خوشبینانه نیست نسبت به رویکرد اسرائیل. در میان دموکرات ها این میزان به نزدیک 80% میرسد، در حالی که در میان جمهوری خوان تقریبا 41% گزارش شده. اما اگر از امریکا بیاییم به بریتانیا، در اینجا تصویر کلن متفاوت است، به این مفهوم که یعنی بهتر از امریکا است. تقریبا نصف بریتانیایی ها بر این باور هستند که اقدامات اسرائیل در غزه مصداق نسل کشی است. این چی تصویری ره از رابطه اسرائیل و متحدین به اصطلاح ارشدش در سطح جهان نشان میده؟
2: بله شما درست گفتیم، در تمام این کشورها در سطح افکار عمومی اسرائیل یعنی چهره منفی داره، در افکار عمومی چه در اروپا باشد یا در دیگر کشورها باشد، مگر افکار عمومی وقتی بیشتر پالیسی را تغییر میده یا روی کرد یک کشور تغییر میده که اگه عامل عمتر دیگه زیر تاثیر زو واقع نشود. مسئله عمده دیگه امنیت اسرائیل، تا زمانی که امنیت اسرائیل یک مسئله عمده باشه، حتی افکار عمومی هر جایی که باشه ای باعث از این نمیشه که دولت ها موقف خود برای عدم حمایت از اسرائیل، بقای اسرائیل و امنیت اسرائیل تغییر بده.
1: درست. ولی آقای امیر، حالا در خود اسرائیل انتظارها از این دوستان ارشد در سطح جهان چگونه است؟ واقعا اسرائیلی ها راضی هستند از حمایتی که از طرف آمریکا میشه؟ بیاروی کرده در اروپا با اسرائیل داره یا سایر دوستان دیگر اسرائیل؟
0: ببینید آقای جلالی به درستی به یک مسئله اشاره کردن و اون یهود ستیزی در دنیا بود. اسرائیل زیر ذره‌بین دنیا قرار گرفته، هر کاری که میکنه دقیقا این رو دنبال میکنن و یهود ستیزی که از قبل همیشه وجود داشته، 2000 سال سابقه داره، روز به روز بیشتر شده، در حدی که به خاطر جنگ اسرائیل با غزه میروند و یهودیان رو در سیدنی و در استرالیا میکشن، در آلمان میروند و رستوران های یهودی و مراکز یهودی رو مورد آسیب قرار میدن. الان به هر کشوری که شما مسافرت بکنید میبینید که یک اتومبیل پلیس با چندین سرباز مسلح در کنار کنیساها، یعنی نیایشگاه‌های یهودی و مدارس یهودی و غیره وجود داره. این یهود ستیزی بسیار بسیار بیشتر شده در سالهای اخیر به علت رشد اسلامگرایی تعصب‌گرایانه. به بریتانیا اشاره کردید، بله درسته، به خاطر اینکه درصد مسلمانان و افراطی های عرب در بریتانیا روز به روز بالا میره و همچنین در ایالات متحده هم پول و قدرت و زاد و ولد عرب و مسلمانان باعث شده که وزنه سیاسی اونها سنگین تر بشه. ببینید دیوان کیفری لاهه می آید و به خواست دادستانش قرار توقیف نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل رو صادر میکنه بدون اینکه هنوز محاکمه انجام بشه. البته کریم خان خودش به اتهام آزار جنسی برکنار شد، ولی آمدند و این دیوان بدون محاکمه علیه نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع اسرائیل قرار توقیف بین المللی صادر کرد. یعنی ظلم نسبت به اسرائیل. ببینید یهود ستیزی به جایی رسیده که یک دولتی در اسرائیل وجود داره، فرض بفرمید که 60% ازش طرفداری میکنن، 40% باهاش مخالفن. اسرائیلی ها رو در کشورهای دیگر آزار میدن، مورد حمله قرار میدن، یهودیان رو که هیچ دخالتی
1: بله
0: در تعیین سیاست اسرائیل ندارن مورد حمله قرار میدن. بنابراین آنچه که آقای جلالی در مورد یهود ستیزی گفت بسیار بسیار مؤثره و
1: درست. حالا نتانیاهو و انتخابات که پیش رو هستن، بیشتر شما گفتین که با چالش رو برواستن، اما آیا هنوز فرصت به اسرائیل مانده تا این رابطه رو دوباره ترمیم بکنن با دوستان قدیمی خود و دوستان به اصطلاح اساسی خود؟
0: این بستگی به کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر داره. ببینید مسلماً منافعی که اونها در حکومت اسلامی ایران داشتن و احتمالاً هنوز دارن بسیار بالاتر و مهمتر از منافعی است که در مورد اسرائیل دارن. اسرائیل یک کشور کوچک، داد و ستدش با اروپا محدوده اروپاییان با ایالات با حکومت ایران بیشتر داد و ستد دارن و از این نظر در برابر حکومت اسلامی ایران اون ایستادگی لازم رو نمی کنن. بسیار طبیعی است.
1: درست. ولی اگر چنین است آقای جلالی، به نظر شما هم در موردی سوال خود گرفتم، یعنی فرصت بر اسرائیل است که رابطه خود دوباره ترمیم بکنه با آقای امیر، با آمریکا، با بریتانیا، یا دیر شده؟
0: نه، این بستگی به ارتیادم، بستگی به کشورهای عرب داره. ببینید الان یک فیلمی رو در فستیوال ونیز نشون میدن که دو نفر اسرائیلی این رو تهیه کردن و سراسر انتقاد از رفتار ارتش اسرائیل در جنگ غزه،
1: پوش مصنوعی در جنگ غزه. بله
0: بله، و این نشون میده که تمام اسرائیلی ها همگام و هم نوا با دولت نیستن، و وقتی که این دولت برکنار بشه یا قدرت رو از دست بده، باید اسرائیل شیوه های دیگری رو به کار بگیره که کمترین تلفات برای دشمن باشه و کمترین هزینه برای اسرائیل باشه و مورد احترام و توجه کشورهای دیگر هم قرار بگیره.
1: سپاسگزار. ولی آقای جلالی، اگر اسرائیل هنوز مطمئن است که دوستان خود را در کنار خود داره، به ویژه آمریکا، و در آمریکایی هم که ترامپ رئیس جمهورش است، فراموش هم نکنیم که ترامپ چقدر علاقمندی داره در بحث اسرائیل و چی کارهای را بر اسرائیل کرده، اما همزمان از یک طرف دیگه دیده میشه که اسرائیل در پی یارگیری‌های به اصطلاح جدید است، مثلا دوستی هند و اسرائیل یک مسئله بسیار مهم است، یا میرخم حضور اسرائیل یا رابطه اسرائیل با سومالیلند یا با سایر کشورهای دیگه. اینا نشانه های چی هست؟
2: خب هر کشوری باید در نظر بگیر، هر کشوری به خاطر تأمین و حصول منافع اولیای خود رابطه بین المللی با کشورهای تأسیس میکنند در شرایط مختلف. شما اشاره به این کردین که در امریکا حمایت امریکا از اسرائیل با تغییر رئیس جمهور تغییر میکنم. فکر میکنم که مسئله عمده ای که بقای اسرائیل است و امنیت اسرائیل است در هیچ شرایط تغییر نکرده و تغییر نخواهد کرد. هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه ها همیش یعنی متعهد بیستن که بقای اسرائیل و امنیت اسرائیل تضمین کنه. اختلافاتی البته بینشان موجوده به چه نوعی صورت بگیره، اما یک مسئله عمده است که تغییر نکرده و گمان نمیکنم که تغییر بکنه. میمونه مسئله ازی که اگر یک روز یا شرایطی بیاید در انتخابات که اوضاع به شکل بیاید که مثل آقای رابین در رأس بود اون وقت، اما وقت رابین وقت دیگه بود، امروز وقت دیگه است. اسرائیل مثل هر کشور دیگه یک خط سرخ دار، او عبارت از بقایش و امنیتش است، به این خاطر هر چیز میکنه به این خاطر. اما مسئله عمده ایست که جامعه بین المللی کوشش بکنه که فشارها به هر طرف واقع کنه که بالاخره مسائل امنیت اسرائیل نه از طریق جنگ بلکه از طریق تفاهم با کشورهای دیگه تامین کرده بتوانه.
1: درست. ولی آقای جلالی، حالا وقتی که بحث امنیت اسرائیل تغییر نمیکنه و به اصطلاح مهم است برای همه، و از طرف دیگه هم نتانیاهو هم واره به رخ میکشه، رهبری خود را در اسرائیل، ای که میگه آمریکا را خوب بشناسه، سیاست را در واشنگتن بلد است، یا ای که هیچ کسی در اسرائیل به اندازه نتانیاهو نمیتونه با ترامپ کنار بیایه، یا ای که از برنامه هسته ایران اخطار داده بود، هشدار داده بود. ولی بسیاری میگن این تنها کافی نیست بر اسرائیل. بر اسرائیل مهمی است که همزمان بتونه هم امنیت خود را تامین کنه و همزمان این رابطه خود را بسازه. حالا این فرصت به اسرائیلیا مانده با توجه به کارنامه نتانیاهو یا دشوار است؟
2: فرصت ها همیشه وجود داره یا کوشش میکنه که به وجود آورده شوند، اما مسئله ایست که وقتی که یک هدف داشته باشه یک کشور که مثلا بقایش باشه، یک مسئله حیات زندگی و مرگش باشه، در اون مورد میبینه وسایلش چی هست، امکاناتش چی هست، از هر وسیله از هر امکان استفاده میکنه، منتها ایست که کدام وسیله کار میکنه که وسیله کار نمیکنه. در شرایط تا زمانی که تشنج در شرق میانه موجود باشه و ایران به یک دشمن اسرائیل تلقی شود، گمان نمی کنیم که تغییر بسیار بزرگ در اسرائیل موجود به باید ایران در نظر بگیریم. کشورهای دیگه هم به شمول فلسطین ها در سابق بعضی فرصت ها را از دست دادن. یا وقت آقای ابایبان میگو که مستر عرفات never miss an opportunity to miss an opportunity، یعنی یک فرصت ها را از دست بسه. فرصت ها را بسیار هم از دست دادن، منتها شرایط طوری تا زمانی که تشنجا وجود داشته باشه
1: بله
2: کرد اسرائیل گمان میکنه تغییر اساسی وجود نخواهد آمد.
1: سپاسگزار. ولی آقای امیر تو مثلا در رابطه به ایده دو کشور اسرائیل و فلسطین، آیا بود و نبود نتانیاهو روی از این مسئله تاثیرگذار است؟
0: مسلماً تا هنگامی که آقای نتانیاهو قدرت رو در دست داره هیچ امیدی برای برپایی دولت فلسطینی وجود نداره. ولی حتی اگر نتانیاهو شکست بخوره و فرد دیگری مثل آقای گدی ایزنکوت قدرت رو به دست بگیره، ارزیابی من این است که ایشون هم با برپایی حکومت مستقل فلسطینی مخالفت خواهد کرد. الان حماس غزه نه فقط قدرت رو در غزه به دست داره، بلکه اگر انتخابات آزاد در کرانه باختری انجام بشه بله، حدود 80% از اهالی کرانه هم به حماس رأی خواهند داد. یعنی افرادگرایی اسلامی در حد بسیار گسترده در بین فلسطینی ها رواج داره. بسیاری از اسرائیلی ها بر این باورند که برپایی کشور مستقل فلسطینی بزرگترین خطر امنیتی برای اسرائیل خواهد بود. فراموش نکنیم بله، که غزه رو اسرائیل به فلسطینی ها داد و دیدیم که عاقبتش چه شد.
1: سپاسگزار. پس آقای جلالی، جنبندی بحث باشه با شما، با توجه به آنچه که در اسرائیل میگذره و اسرائیل به دنبالش هست و صحبت های آقای امیر اگر در نظر بگیریم، واقعا اگر دنیا و مشخصا این جهان اسلام که میگیم با اسرائیل اینا چی خواد کردن؟
2: فعلا بسیاری از این کشورهایی که در منطقه وجود دارن در بعض موارد اشتراک منافع دارن با اسرائیل. مثلا تا زمانی که ایران تهدید باشه برای بعض کشورها و جنگی که صورت گرفت و این جنگ بعض کشورها صدمه دیدن، گمان میکنم که او شرایط 20 سال پیش و 30 سال پیش وجود ندارد. امکانات همکاری و صلح با کشورهای عربی زیاد شده، وجود دارد. منتها این که این کشورها بتانن به صورت مجموعی دست جمعی بتانن اقدام بکنن که راه را بریزی و باز کنن که بالاخره شرایط در اسرائیل بیایه که خود زیر خطر نبینه اما با ایجاد دو دولت موافقه بکنه. متاسفانه ما چند روز پیش 25 سالگری 11 سپتامبر دیدم. 11 سپتامبر از یک طرف یهود ستیزی در دنیا زیاد ساخت، از طرف دیگه اسلام حراسی زیاد ساخت و یه خود تاثیر دارد سر بسیاری مسائل عمده که در سیاست خارجی کشورها مطرح میشه.
1: پس منتظر چی باید باشه؟
2: منتظر چیزای خوب، حوادث خوبتر، نه جنگ.
1: ولی زمانی که طرف اسرائیل ادخل جناب جلالی بر طرح دو کشوری موافق نباشه و امنیت خود را در اون نبینه و حامیش هم امریکا باشه و کارنامیش هم چنین باشه، پس چی گونه خوشبین باید بود؟
2: یک وقتی بود که اسرائیل و بسیاری بزرگای اسرائیل به حمایت دیگه کشورها چی بودن؟ طرفدار دو کشور بودن، ایجاد فلسطین بودن. اما اون فرصت ها از دست رفت. حالا هم امید است که فرصت ها باز به وجود بیاره. این فرصت ها وقتی به وجود میاره کشورها احساس بکنن که زیر خطر نیستن، زیر خطر نابودی نیستن. آقای نمی قبلا به این اشاره کردن به این مسائل.
1: ولی آیا چنین درکی و به چنین نتیجه رسیدن در طرف اسرائیلی کار آسان خواهد بود؟ همزمان دنیا تا به کجا میتونه غزه را با این وست ببینه؟
2: مشکل داخل اسرائیل نیست، مشکل خود منطقه هم است. تا زمانی که سایه جنگ ایران مثلا یه هرمز موجود باشه، هیچ کسی این جرأت نداره که یک تغییرات بسیار اساسی ره در رابط بین اسرائیل و کشورهای منطقه ایجاد بکنه.
1: ولی زمانی که اسرائیل با فلسطینیا در خز جنگید، آقای جلالی، مسئله هرمز خیلی جدی نبود مثل امروز، اما بسیاری ها میگن که اسرائیل نسل کشی کرد در غزه و هزارا فلسطینی را کشت.
2: به این شک نیست و از مخواهد مورد انتقادم قرار گرفته در جهان. هیچ کشوری تایید نمیکنه، اونا تایید کرده. مگر این مسئله عمده ایست که یکی تایید و نتایید کشور هاست، یکی کدام کشور تا کدام حد میخواه که سرمایه گذاری کنه به حرکت سیاسی. این سرمایه گذاری بعضی کشورها تا یک حدی میتونن بکنن، اما زیاد نمیتونن بکنن.
1: درست. و آقای امیر لطفا در 20 ثانیه.
0: بله، این مسئله نسل کشی یکی دیگر از نمادهای یهود ستیزی هست. در جنگ اوکراین و روسیه
1: سپاسگزار آقای امیر،
0: 1.5 میلیون نفر کشته شدن.
1: بله، تشکر از آقای جلالی و امیر که مهمان من بودید و تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان انترناشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترناشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که متصم آقا جان، مقام پیشین طالبان، قبل از ظهر دوشنبه یک روز پس از بازداشت از زندان طالبان آزاد شده است. پیشتر منابع گفته بودند که نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان شام یک شنبه 22 اسفند متصم آقا جان را پس از محاصره مدرسه‌اش در شهر قندهار بازداشت کردند. با این حال روز دوشنبه فرمانده پلیس طالبان در قندهار بازداشت متصم آقا جان را تکذیب کرد و گفت که هیچ گونه عملیات برای دستگیری او انجام نشده است. با این حال منابع ما در قندهار گفتند که متصم آقا جان شام یک شنبه بازداشت به حوزه امنیتی منتقل و سپس روز دوشنبه آزاد شد.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر، ساعت 10 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز دوشنبه 23 سنبله که برابر می شود با 14 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. نگرانی منطقه از افزایش تهدیدات تروریستی از افغانستان. سازمان پیمان امنیت جمعی رزمایش بزرگ نظامی خود را برگزار کرد. قربانی شدن کودکان در پی سیاست‌های محدود کننده طالبان. طبق گزارش‌ها، کودکان در عقب دروازه بیمارستان‌ها به دلیل محدودیت‌های طالبان بر دکتران زن جان می‌دهند. فراخوان برای محاکمه طالبان. سازمان رواداری از کشورهای غربی خواست که به تعهداتشان برای پاسخگو ساختن طالبان عمل کند. و تلاش عربستان سعودی برای افزایش صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز. مشروع خبرها. سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه یک رزمایش نظامی در جنوب شرق قزاقستان برگزار کرده است. محور اصلی این رزمایش مقابله با نفوذ احتمالی گروه‌های شبه نظامی از افغانستان به کشورهای آسیای میانه است. به گزارش تایمز، آسیای میانه رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی از 21 سنبله آغاز شده و تا 28 سنبله در منطقه کوکتال در ولایت جیستیوی قزاقستان ادامه دارد. این رزمایش در شرایطی برگزار می شود که روسیه و تاجیکستان بار دیگر نسبت به فعالیت گروه های مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سازمان حقوق بشری رواداری با راه اندازی کارزار پاسخگویی نه عادی سازی از طالبان، آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست با تعهدات خود برای پاسخگو ساختن طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان عمل کنند. این نهاد روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که 2 سال پیش این چهار کشور متعهد شدند طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران افغانستان پاسخگو کنند. اما اکنون عادی سازی روابط با طالبان جای اقدام عملی علیه این گروه را گرفته است. رواداری این رویکرد در برابر بدترین بحران زنان در جهان را غیر قابل قبول خواند و از آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست اقدامات لازم را از سر بگیرند و درباره روند مربوط به پیگیری قضایی نقض حقوق زنان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان شفافیت بیشتری ارائه کنند. عصر شنبه دست کم 8 زن در منطقه تایمنی کابل بازداشت شدند. امروز ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن زنی در برابر تلاش 2 زن دیگر برای سوار کردن او به یک ون سفید رنگ مقاومت می‌کند. باشندگان کابل می‌گویند این تصاویر لحظه بازداشت یک زن از سوی نیروهای طالبان را نشان می‌دهد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان معمولاً برای بازداشت زنان از خودروهای ون سفید استفاده می‌کند. در گوشه از این ویدیو نیز دست کم 1 مرد با پوشش مشابه محتسبان طالبان دیده می‌شود. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده و زمان و مکان دقیق ضبط این ویدیو هنوز مشخص نیست. برخی رسانه‌ها تعداد بازداشت شدگان را 20 زن به شمول 1 زن باردار گزارش دادند. منابع میگویند برخی از این زنان پسانتر با دخالت اعضای مرد خانواده و وکیل گذر آزاد شدند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان ساجد خوگیانی را با عنوان فرمانده امنیه ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار منصوب کرده است. ساجد خوکیانی از چهره های نزدیک به شبکه حقانی است که حدود 2.5 سال پیش از سوی حبت الله آخوندزاده برکنار شده بود. به گفته منابع، خوگیانی از چهره های رسانه‌ای نزدیک به شبکه حقانی به شمار می رود و با حمایت سراج الدین حقانی بار دیگر به 1 سمت حکومتی بازگشته است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که معتصم آقاجان مقام پیشین طالبان قبل از ظهر دوشنبه 1 روز پس از بازداشت از زندان طالبان آزاد شده است. پیشتر منابع گفته بودند که نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان شام 1 شنبه 22 سنبله معتصم آقاجان را پس از محاصره مدرسه‌اش در شهر قندهار بازداشت کردند. با این حال روز دوشنبه فرماندهی پلیس طالبان در قندهار بازداشت معتصم آقاجان را تکذیب کرد و گفت هیچ گونه عملیاتی برای دستگیری او انجام نشده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با محمد آصف صدیقی معاون پیشین مجلس سنای کشور و ابتدا از او پرسیده که به این درویداد چگونه نگاه میکند.
1: ببینیم اگر ایست که یک نظام، یک گروه، یک کتله که اونا بیس مردمی نبوده باشن، نداشته باشن و در بین خود به خاطر مردم خلوص نیت نداشته باشن، به خاطر آبادی کشور و نیتشان همیشه یک جا شدنشان به خاطر منافع اقتصادیشان بوده باشه، بلاخره اونا آهسته آهسته به خاطر مادیات و کرسی اونا از هم میپاشن. اگر ما شما متوجه شده باشین قبلا نمی وضعیت عباس تانیزه همچنان با مایبامی موضوع دوچار شد و امروز اگر ما شما متوجه شده باشیم در کل در مجموع همین گروه حقانی با رهبر حاکمان فعلی همیشه در تضاد قرار دارن به خاطر منافع اقتصادی و مادیشان و کرسی هایی است که همیشه اختلاف نظر دارن و هیچ وقتی چشم پوشی نمیشن و در کنار از او یعنی کسی که شما اشاره داشتین معتصم آقا جان که یک اندازه البته یک ذره اصلاح شده، البته همه گروه های افراطی هستن اینا، ولی یک ذره اصلاح به این خاطر شده که یک ذره تجار پیشه است و همچنان میخواه که به می تجارت خود بیشتر ادامه بده و میفهمه که تجارت باید که وفا و بقایش یک ذره در نظام و یک اندازه از نرمش استفاده کرد. بنابر او وقتی که زمانی که اینا انتقاد می داشته باشه که یک ذره باید با دنیا هماهنگی ایجاد شود، یک ذره مسائل تک قومی کم شود، تعصب و افراطیت و مسائل مذهبی این مسائل کمتر شود، بالاخره اونا را زندانی می سازن و همچنان بالاخره مدرسه‌شان بند می سازن و در کنار از او همچو افراد بیشتر به این موضوع دچار هستند و ببینیم که امروز حتی گفته میشه که کشته شدن خلیل رحمان حقانی کاکای امیر وزیر داخله کنونی از همچنان حتی گفته میشه که نظر به اختلافاتی که بین گروه حقانی و قندهار داشت و کاکای از اونا قربانی از این دسته شد و تا گفته میشه که تشنج بینشان صورت گرفته بود و ملاقاتی که در قندار داشته و بعد از این تشنج بالاخره به قتل میرسن. یعنی به این معناست که آهسته آهسته بالاخره اینا از انتقادایشان بالاخره به جنگ مبدل میشه، قسمه که به یکی دیگر بالاخره به کشتن و به تهدید کردن و حکم که اینا میتن که گویا احمد مقرر شود و حکمش قابل تطبیق نمی باشد. ای به این معناست که یک بام و دو هوا میشه. بالاخره امو ملت که ما همیشه گفته بودیم که اینا اتحادشان به خاطر پول است و به خاطر کرسی است، به خاطر مردم نیست. امروز مردم خودشان ایره ثابت ساخت و مردم ایره دانستن و فهمیدن.
0: نشست هفته شهید دیروز با حضور شماری از رهبران سیاسی و چهره های مخالف طالبان برگزار شد. شرکت کنندگان بر وحدت سیاسی، حاکمیت مردم، حقوق زنان و ایجاد یک بدیل سیاسی برای آینده افغانستان تاکید کردند. همکارم ساینا صافی گزارش می دهد.
2: نشست هفته شهید با حضور شمار از رهبران سیاسی و چهره های مخالف طالبان به صورت آنلاین برگزار شد. این نشست و مناسبت 15 سالروز کشته شدن برهان الدین ربانی و 25 سالگرد ترور احمد شاه مسعود برگزار شد. در این نشست مخالفان طالبان بر وحدت سیاسی، حاکمیت مردم، انتخابات و ایجاد بدیل سیاسی برای آینده افغانستان تاکید کردند. یاسین زیاد رهبر جبهه آزادی ادعای طالبان درباره تامین امنیت سراسری را رد کرد و گفت مخالفان مسلح از حمله به غیر نظامیان خودداری میکنند.
3: ما میل خدمتتون اطمینان میتونم که وضعیت از کنترل طالبان بیرون شده. اینمی وضعیت از کنترل طالب بیرون شده که بر هر طرف تسمن دازن میارن یک نفر به نام یوتیوبر، یک نفر میارن به نام نمیدانم جامعه مدنی، یک نفر در انگلیس ماش میتن دو ماش پاوند میتن، یک نفر در امریکا میشانن به نام کارشناس بسیار به استاد دانشگاه است، در حال که در زندگی دانشگاه رو ندیدن. اینمی کل زحمت ها رو که میکشن مانای شیست و برادر ها که وضعیت از کنترلشان برآمده.
2: احمد مسعود رستن به دموکراسی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت مردم را هدف جبهه مقاومت ملی عنوان کرد.
4: هدف غایی ما و شما تنها مکتب نیست، تنها حقوق زن و مرد نیست، تنها مبارزه به خاطر آزادی و تنها یک بودی نیست، بلکه هدف غایی ما رسیدن به نقطه است که مردم با خودش در این سرنوشتش انجام.
2: همزمان حقوق زنان و وضعیت آنان در افغانستان نیز مطرح شد. فوزیه کوفی گفت زنان از اساسی ترین حقوق خود محروم شدند. محمد محقق نیز از جامعه جهانی خواست که با طالبان تعامل نکند و از مردم افغانستان حمایت کند. صلاح الدین ربانی نیز از اعضای طالبان که به این گروه پیوستند خواست منافع مردم را بر منافع طالبان ترجیح دهند. موضوع مذاکره یا جنگ نیز از دیگر محورهای نشست بود و عبدالرب رسول سیاف گفت که طالبان بارها پیشنهاد مذاکره را رد کردند. معامل جنگن مارشال عبدالرشید دوستم هم به طالبان هشدار داد که درخواست مذاکره را جدی بگیرند.
5: ما میخواهیم که همه خونریزی خطرناک، همه جنگ خطرناک هست برادر را جلوگیری کنیم. حالا با تن به تن مذاکره.
2: با این حال برخی ها از عمل کردن مخالفان در سالهای گذشته انتقاد کردند و خواستار تبدیل موضوعگیری های سیاسی به اقدام عملی شدند. عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان میگوید
6: من گمان میکنم که آنچه که تا هنوز بوده گفتار بوده، هرچند که در این اواخر تحرکات بیشتر شده و تا حدود ما میبینیم که در عمل هم دشمنان طالبان و نه مخالفان طالبان اینها حرفای برای گفتن دارن، ولی چیزی که در طی 4-5 سال گذشته ما از مخالفان طالبان دیدیم که عمدتاً بحث گفتار بوده و کمتر متاسفانه عمل.
2: ساینا صافی، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: ادامه خبرها. 5 سال است که طالبان بر افغانستان حکومت میکنند و در این مدت رهبران و چهره های مخالف این گروه بارها از مقاومت، جنگ، مذاکره و ایجاد یک نظام مبتنی بر رأی مردم سخن گفتند. اما بخش بزرگی از این فعالیت ها همچنان در نشست های مجازی، بیانیه ها و هشدارهای سیاسی خلاصه شده است. تازه ترین نشستی که زیر نام هفته شهید با حضور شماری از همین چهره ها برگزار شد. آنان بار دیگر وضعیت در افغانستان را بحرانی خواندند و برای طالبان خط و نشان کشیدند. اما پرسش این است که اگر مخالفان طالبان وضعیت افغانستان را تا این اندازه بحرانی می داند، چرا در 5 سال گذشته نتوانستند یک جبهه سیاسی منسجم، برنامه روشن و اقدام مؤثر داشته باشند؟ همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با عبدالوارث صیغانی، فعال سیاسی.
7: خب مسلمان بخش بزرگی از دیدگاه ها و سخنرانی های رهبران سیاسی را در مناسبت هفته شهید و سال روز شهادت استاد ربانی و احمد شاه مسعود شنیدم. من تلاش کردم که دیدگاه های تازه و بکر برای مشکل و موزل امروز افغانستان که مردم افغانستان با ودو چار است، یک نگاه تازه و نگریش تازه دریابم. اما در بسیاری از این صحبت ها و سخنرانی ها من حرفای تکراری اون همیشگی را یافتم، یعنی این که شما به عنوان یک جریان سیاسی یا رهبران تاثیرگذار در گذشته به جای اینکه امیدهای جدیدی برای مردم و نسل جوان خلق بکنین که اینها بتوانه بر مبنای او روی کردها و فعالیتهای خود را عیار بکنن، اینا بیشتر به همون شعارها و هشدارهای توخالی متوسل شدن که این برای موزل امروز افغانستان نمیتوانه یک راه حل باشه. مسلمن رهبران سیاسی در طول تاریخ میتوانه چشمنداز به افقهای جدیدی بگشاین تا اینکه توده ها دریابند که با این نگاه جدید چی گونه توانند. آقای یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی بود که او از رهبران سیاسی مطالبه کرد که به جای این که ما دنبال سلخای های توخالی و سلخای های بدونی نتیجه که طالب ها و این صداها پاسخ مثبتی ارائه نمی کنند، باید در میدان وارد شویم و دست به کار شویم و دیگر فرصت ها را از دست دهیم و مردم افغانستان بیش از این نگذاریم که زیر ستم طالبان زندگی بکنند. آره یک نگاه جدید بود و دیگر همون نگاهی که آقای احمد مسعود بیان میکنه که فرق ما با طالب ها است که ما به دموکراسی و حقوق مردم و با آزادی ها و قرارداد اجتماعی باور داریم، اما برعکس طالب ها به اینها باور نداره. این هم بسیار درست است، اما واقعیت امر است که چرا این انسجام در میان رهبران و جریان های سیاسی شکل نمیگیره که میشه بیشتر سری او بپرداز.
0: در همین حال یک سرباز ارتش حکومت پیشین در شهر طالقان مرکز ولایت تخار پس از ناپدید شدن کشته شده است. منابع به افغانستان انترنشنل گفتند که جسد نظام الدین روز یک شنبه 22 سنبله در جاهای ساحه قبلرس طالقان دورتر از خانهش پیدا شده است. به گفته منابع آثار ضربات چاقو و بریدگی در ناحیه گردن این نظامی پیشین مشاهده شده است. تا کنون جزئیات درباره عاملان و انگیزه قتل او در دست نیست. این نظامی پیشین پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان در شهر طالقان به کار چاکنی روی آورده بود. منابع محلی گفتند که نظام الدین 8 کودک خردسال دارد و با هیچ فردی دشمنی یا اختلاف شخصی نداشت. فرمانهای طالبان درباره محرم، آموزش زنان و تفکیک جنسیتی، دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و پیامدهای مرگباری برای زنان و کودکان داشته است. کارشناسان میگویند که سیاستهای طالبان از منع آموزش زنان در بخش صحی تا الزام آنان به داشتن محرم هنگام مراجعه به مراکز درمانی، بحران نظام صحی افغانستان را عمیق‌تر کرده است. مجله کانادایی وارس در گزارش تحلیلی نوشته است که یکی از جدی‌ترین پیامدهای این سیاست‌ها جلوگیری از دسترسی زنان و کودکان به درمان و در وضعیت‌های اضطراری است. شماری از پزشکان و کارمندان صحی زن در افغانستان میگویند که محدودیت‌های طالبان از الزام حجاب و محرم تا تفکیک محیط کار فعالیت روزمره آنان را دشوار کرده است. آنان میگویند که افزایش نظارت و مداخله ماموران امر به معروف در شفاخانه ها دسترسی زنان به خدمات صحی را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل، دسترسی به خدمات صحی برای حدود 1/3 زنان در افغانستان بدتر شده است. شاید بزرگترین رقابت قرن 21 نه بر سر نفت باشد و نه بر سر سلاح، رقابت بر سر هوش مصنوعی است، فناوری که برخی آن را کلید حل بزرگترین مشکلات بشر می دانند و برخی دیگر می گویند اگر مهار نشود می تواند به بزرگترین تهدید تاریخ انسان تبدیل شود. آیا هوش مصنوعی کنترل بشر را به دست می گیرد؟ پاسخ را در گزارش از طاهر قادری می شنویم.
8: تا چند سال پیش تصوری که یک ماشین بتونه جراحی کنه، خبر بخونه یا مانند یک انسان پاسخ بده بیشتر شبیه داستانهای علمی تخیلی بود.
9: در لندن جراحان برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده و در لحظه هنگام یک عمل جراحی مغز استفاده کردند.
10: قرار است نمونه هایی از مجریان مجازی با استفاده از هوش مصنوعی برای تبلیغ لباس ساخته شود. دستمزد کمتر و تنوع بیشتر در مجریان تلویزیون.
11: سوال به ذهن ما آمد که از هوش مصنوعی بپرسم تا دید و نظرش در مورد طالبا چیست و ای که آینده افغانستان در مورد طالبا چگونه میبینه.
12: سلام، من هوش مصنوعی هستم. من رو در برنامه دیدگاه افغانستان اینترنشنال میبینی.
8: فناوری که روز فقط یک ایده بود، حالا بخش از زندگی میلیاردها انسان شده. اما همزمان با این پیشرفت‌ها، نگرانی‌ها هم بیشتر شده. برخی کارشناس‌ها از جمله کوشیار، کارمند پیشین فیسبوک میگن شاید بزرگترین تهدید قرن 21 نه جنگ هسته‌ای، بلکه هوش مصنوعی باشه.
13: نگرانی راجع به AI به نظر من خیلی بجاست. من این از سال 2015-2016 دارم میگم، به جز اون دست آدم هستم که اعتقاد دارم نگرانی حتی خیلی کمتر از اون چیزیه که باید نگران باشیم. اون چیزی که ایلان ماسک میگه یا جف هینگتون میگه، به نظر من ما داریم یه ماشینی میسازیم که این ماشین داره روز به روز قوی تر میشه، سال به سال داره قوی تر میشه.
8: برای برای درک نگرانی باید کمی به عقب برگردیم. داستان هوش مصنوعی حدود 70 سال پیش آغاز شد، زمانی که گروهی از دانشمندا برای نخستین بار ایده ساخت ماشین‌هایی را مطرح کردند که بتوانند یاد بگیرند، تصمیم بگیرند و بعضی کارها را مانند انسان انجام بدهند. در اون زمان ایده بیشتر شبیه یک رویا بود، اما سالها طول کشید تا کامپیوترها آنقدر قدرتمند شوند که رویا را به واقعیت نزدیک کنند. در چند سال اخیر هوش مصنوعی با سرعت بی سابقه پیشرفت کرده. امروز میتونه متن بنویسه، ترجمه کنه، حتی بیماری های پیچیده را تشخیص بده. اما برخی شرکت های فناوری به می اندازه قانع نیستند. آنها میخواهند چیزی بسازند که از آن با نام ابر هوش مصنوعی یاد میشه. نوع هوشی که نه فقط در یک کار بلکه در بسیار از کارها از انسان بهتر عمل کنه. و همینجاست که نگرانی ها آغاز میشه. هشدار ویلیام، پژوهشگر ایمنی هوش مصنوعی را میشنویم.
14: World needs to wake up to the magnitude
15: دنیا باید بزرگی خطرات هوش مصنوعی را جدی بگیرد. این فناوری میتواند توسط افراد بد برای ساخت ویروس های جدید استفاده شود و حتی در آینده هوش های مصنوعی دیگری بسازد که اهداف خودشان را دنبال کنند. اگر هوش مصنوعی در یک دهه آینده از هوش انسان فراتر برود، خطرات آن میتواند بسیار جدی باشد.
8: نگرانی ها از جای آغاز شد که چند پیش یکی از پژوهشگران شرکت انتروپیک، یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه هوش مصنوعی، از کار خود استعفا داد. جیکوب کاکسن میگه شرکت های بزرگ فناوری با سرعت به سمت ساخت ابر هوش مصنوعی حرکت میکنند. با گفته او هدف دیگر فقط ساخت هوش مصنوعی بهتر نیست، بلکه ساخت سیستم است که خودش بتونه خودش را قوی تر و باهوشتر بکنه. بارها و بارها، بدونی که هر بار به کمک انسان نیاز داشته باشند. شاید هیچ کس نداند 10 یا 20 سال دیگر هوش مصنوعی دنیا را به کجا خواهد برد. شاید به درمان بیماری های کمک کنه که امروز درمان برشان وجود نداره. شاید زندگی انسان را آسانتر از هر زمان دیگه بسازه و شاید هم چالش های خلق کنه که بشر تا کنون تجربه نکرده. اما یک چیز روشن است، آینده هوش مصنوعی را تنها ماشین ها تعیین نمی کنند. یا آینده را انسان ها می سازند با تصمیم هایی که امروز می گیرند. تصمیم هایی که می تانه هوش مصنوعی را به بزرگترین دستاورد تاریخ بشر تبدیل کنه، یا به بزرگترین آزمونه که بشر تا کنون بایش روبرو نشده.
0: بلومبرگ در گزارش نوشته است که عربستان سعودی برای افزایش صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز تلاش می کند. در این گزارش آمده است که این اقدام عربستان سعودی پس از هدف قرار گرفتن خط لوله اصلی انتقال نفت این کشور انجام شده است. ادامه خبرهای از جهان با همکارم مرسل سیاس.
16: رویدادهای جهان. خبرگزاری رویترز گزارش داد با پیشروی حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی در مناطق ساحلی دریای سرخ در یمن، هزاران نفر از مناطق درگیری گریخته و به اردوگاه های موقت پناه بردند. بر اساس برآورده سازمان بین المللی مهاجرت، از دی سنبلات تا اکنون همزمان با ادامه درگیری ها 82164 نفر در یمن آواره شدند. رویترز نوشت پیشروی حوثی ها در غرب یمن موقعیت این گروه را برای افزایش تسلط تنگه باب المندب، یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت و کالا در جهان، تقویت کرده است. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد این گروه در عملیات گسترده ده‌ها پهپاد و موشک بالستیک به سوی اهداف نظامی در منطقه خمیس مشید در عربستان سعودی شلیک کرده. او گفت آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات در پایگاه هوایی ملک خالد از جمله اهداف این حمله بوده و آن را در پاسخ به حملات هوایی عربستان به یمن دانست. اعلام حوثی ها همزمان با هشدارهای دفاع مدنی عربستان سعودی درباره خطر احتمالی در خمیس مشید و ابواب و اعلام رفع این هشدارها منتشر شد. خبر خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشت بامداد دوشنبه 23 استانبول است سه اردوگاه متعلق به احزاب مخالف کرد جمهوری اسلامی در شرق سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هدف حمله موشکی قرار گرفتند. سازمان امنیت اقلیم کردستان عراق نیز اعلام کرد 5 موشک بامداد دوشنبه سه منطقه در اقلیم کردستان را هدف قرار دادند و این حملات تلفات جانی نداشت. شبکه رودا گزارش داد سه موشک بامداد دوشنبه به اردوگاه در زرگویز استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق که محل سکونت خانواده های اعضای کامل است اصابت کرد و خسارت مالی بر جا گذاشت اما تلفات جانی نداشت. علی رنجبری مسئول روابط کامله این حملات را با فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران برای اعتصاب همزمان با 40مین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی مرتبط دانست. محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان اعلام کرد که امنیت و ثبات عربستان سعودی خط سرخ ماست و اجازه عبور از آن را نمی‌دهیم. این روحانی پاکستانی با تاکید بر حمایت خود از شاه و ولیعهد عربستان سعودی گفت که مواضع آنها در تقویت امنیت و صلح منطقه نقش کلیدی دارد. محمد طاهر محمود اشرفی روز دوشنبه 23 استانبول با انتشار بیانیه‌ای با بررسی تحولات سیاسی و نظامی اخیر در خاور نپرداخت. رئیس شورای علمای پاکستان با تاکید بر لزوم خیشتنداری طرفهای درگیر در بحرانهای منطقه‌ای از تمام گروه‌ها و کشورها خواست تا با توقف فوری حملات نظامی گفتگوهای مسالمت‌آمیز را بر اساس قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی آغاز کنند. محمد طاهر محمود اشرفی از نقش عربستان در اتحاد جهان اسلام قدردانی کرد و گفت تلاش‌های ریاض و ویژه دیدگاه محمد بن سلمان برای تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس شرقی راه اصلی رسیدن به صلح پایدار در منطقه است. شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد فعالیت‌هایش با حدود 93% ظرفیت پیش از اختلال‌ها بازگشته و در ماه گذشته بیش از 8.6 میلیون مسافر جابجا کرده است. با گزارش رویترز، شرکت‌های هواپیمایی منطقه پس از اختلال‌های ناشی از جنگ ایران به تدریج فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. امارات اعلام کرد تابستانی فراتر از انتظار داشته و رزرو تمام پروازهای زمستانی در برخی مسیرها نسبت به سال گذشته افزایش یافته. این شرکت اعلام کرد سعودی پرواز به هلسنکی را آغاز می کند و ظرفیت پرواز ها در مسیرهای از جمله آکرا و هانوی را افزایش خواهد داد.
0: شنوندگان عزیز ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان منطقه و جهان همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
17: نظرگاه
18: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون‌گروهی طالبان باشه.
17: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
19: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر می‌کنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره‌ای بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
17: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال. پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
20: رئیس یتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نرشتش میخوانن نه مدرک تحصیل.
21: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
17: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
22: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان برد چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم برد.
17: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
23: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
24: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
23: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
24: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال است که طالبان بر افغانستان حکومت می کند و در این مدت رهبران چهره های مخالف این گروه بارها از مقاومت، جنگ، مذاکره و ایجاد یک نظام مبتنی بر رأی مردم سخن گفتند. اما بخش بزرگ از این فعالیت ها همچنان در نشست های مجازی، بیانیه ها و هشدارهای سیاسی خلاصه شده است. تازه ترین نشست که زیر نام هفته شهید با حضور شمار از این چهره ها برگزار شد، آنان بار دیگر

0: درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای عبدالوارث صیغانی، فعال سیاسی که با ما پیوستن. آقای صیغانی بسیار خوش آمدین. شما هم حتما نشست مجازی اخیر رهبرای پیشین سیاسی را دنبال کردین، حرفایشان را شنیدین. چی تازگی را در حرفایشان شما یافتین؟
1: با تقدیم سلام و احترام خدمت شما جناب قیومی، خدمت شنوندگان برنامه شما. خب مسلماً بخش بزرگی از دیدگاه‌ها و سخنرانی‌های رهبران سیاسی را در مناسبت هفته شهید و سال روز شهادت استاد ربانی و احمد شاه مسعود شنیدم. ما تلاش کردم که دیدگاه های تازه و بکر برای مشکل و موزل امروز افغانستان که مردم افغانستان با او دوچار است، یک نگاه تازه و نگریش تازه دریابم. ما در بسیاری از این صحبت ها و سخنرانی ها ما حرفای تکراری اون همیشگی را یافتم، یعنی این که شما به عنوان یک جریان سیاسی یا رهبران تاثیرگذار در گذشته، به جای اینکه امیدهای جدیدی برای مردم و نسل جوان خلق بکنین که اینها بتوانه بر مبنای او روی کردها و فعالیتهای خود را عیار بکنن، اینا بیشتر به همون شعارها و هشدارهای تو خالی متوسل شدن که این برای موزل امروز افغانستان نمیتوانه یک راه حل باشه. مسلما رهبران سیاسی در طول تاریخ میتوانه چشمانداز به افقهای جدیدی بگشایند تا اینکه توده ها دریابند که با این نگاه جدید چی گونه میتوانند. آقای یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی بود که او از رهبران سیاسی مطالبه کرد که به جای اینکه ما دنبال سلخایی های توخالی و سلخایی های بدونی نتیجه که طالب ها و این صداها پاسخ مثبتی ارائه نمی کنند، باید در میدان وارد شویم و دست به کار شویم و دیگر فرصت ها را از دست ندهیم و مردم افغانستان بیش از این نگذاریم که زیر ستم طالبان زندگی بکنند. آره، یک نگاه جدید بود و دیگر همون نگاهی که آقای احمد مسعود بیان میکنه که فرق ما با طالب ها است که ما با دموکراسی، با حقوق مردم، با آزادی ها و قرارداد اجتماعی باور داریم، اما برعکس طالب ها به اینها باور نداره. این امر بسیار درستی است، اما واقعیتی امر است که چرا این انسجام در میان رهبران و جریان های سیاسی شکل نمیگیره که میشه بیشتر سری او بپردازیم.
0: آقای صیغانی، پرسش بسیار مهم ممی است که در همین نشست اخیر تقریبا اکثر سخنران ها بر وحدت یا اتحاد بین مخالفین و نیروهای خودشان و سیاسیون تاکید کردند، ولی اگر احساس میکنن که وحدت یک ضرورت است برای گذار از این وضعیت، چرا در همین 5 سال این گروه نتونستن که یک نقشه رای مشترک را که مورد نظر همه باشه رویش توافق کنن؟
1: خب یک نکته که واضح هست، مطالبات همه جریان های سیاسی و مدنی و سیاسی نظامی افغانستان بر سر احیای قرارداد اجتماعی و دوباره بازگرداندن حق و حقوقی از دست رفته مردم افغانستان است. اما این که در عمل اینها در مبانی نظری و یا در بحث‌های نظری مطرح می‌شوند، که اینه می‌بینیم که اشتراکات دیدگاه در جاهای مختلف و در موارد بسیاری وجود داره، اما وقتی که در بحث عملی اینها تلاش می‌کنند که یک سقف جدیدی را بگشایند یا در واقع یک جریان متشکل و همگرایی را شکل بده، اینها در واقع تفاوت‌های دیدگاه‌های اینها بر سر این که چه کسی این جریان را رهبری بکنه یا در واقع بر محور چه کسی یا چه کسانی یا کدام حزب سیاسی یا جریان سیاسی این حرکت شکل بگیره، من فکر می‌کنم که این اختلاف‌ها و این خودشیفتگی ها و خودخواهی ها مانعی است برای شکل گیری این جریان یا در واقع این
0: آقای صیغانی. این نقطه به مو خودشیفتگی ها برمیگرده یا به اختلاف یا تفاوت دیدگاه ها؟ مثلا در امی نشست آقای احمد مسعود و آقای یاسین ضیا بر ادامه مبارزه مسلحانه مثلا حرف میزنن، ولی برعکس آقای مارشال دوستم از مذاکره و تشکیل تیم و تعیین 5 نفر مثلا سخن میزنن. آیا مخالفین بر سر نوع مبارزه و برخورد با طالب هم در اختلاف هستن؟
1: من مسلماً این طوری فکر میکنم که بر سر این که در برابر طالب ها یک صفحه جدیدی شکل بگیره، چه مبارزه مسلحانه یا چه مبارزه سیاسی مدنی، این نقطه نظرات متفاوت وجود داره.

0: اما بحسس که ما فکر می کنم که تمام مشکلاتی که امروز در میان طایفه‌های سیاسی و نظامی افغانستان وجود داره در واقع توافق بر سر یک رهبر واحد یا یک جریان متشکلی که یک کسی وره همونطوری که در گذشته استاد ربانی یا احمد شاه مسعود این جریان را رهبری میکرد و یک جریان متشکل شکل گرفته بود که به فرماندهی احمد شاه مسعود قوت های نظامی رهبری میشد و در جاهای هدایت میشد و مردم از او تبعید و اطاعت میکردند. حالا در افغانستانی که امروز ما قرار داریم جریان های نظامی هم حتی در جاهای فعالیت های مشترک و کارهای مشترک ندارند، به دلیل اینکه اینها بر سر اینکه چه کسی رهبر باشند و چه کسی پیرو باشه و از او اطاعت صورت بگیره یک اختلاف بسیار جدی داره و همین جریان های دیگری هم که از صلح صحبت میکنند اینا نتوانستند در واقع بر رهبری واحد توافق بکنن که یک رهبری واحد را در نظر بگیرن و گرد او جمع شون و بتوانن فعالیت های بعدی و پیشروی خود را انسجام ببخشن. من فکر میکنم کلانترین مانع و کلانترین چالش در میان این گروه های سیاسی عدم توافق یا عدم همسویی بر سر یک رهبر است یا تن ندادن بر یک گروهی که در واقع او بتوانه این جریان ها را و این افراد و گروه های سیاسی را رهبری بکنه.
1: یکی از مواردی که ظاهرا یک تعداد از این سخنرانان به او پرداختن بس پسا طالب است یا شکل گیری یک جریان یا یک حکومت پسا طالب است، ولی در صورتی که شما میگین که هنوز که قدرت برشان نرسیده، هنوز که فضا برشان خالی نشده و هنوز که هیچ امکانات هم در اختیار ندارن، بازم دغدغه رهبری دارن، ولی اگر وضعیت تغییر کنه پس به این مفهوم است که پسا طالب اینا هیچ برنامه ندارن.
0: خب پس یا طالبان هر جریان سیاسی حتما یک مانیفست مبارزاتی سیاسی دارن، اینطوری نیستن که اینها برای فردای افغانستان یک چشمنداز ندارن، اما کلانترین چالش ای است که ما برای رسیدن به اون مرحله، برای رسیدن به آزادی افغانستان نیاز داریم که یک سری پیش شرطهای دیگری را تعریف کنیم که بر مبنای او بتوانیم در واقع دستاورد داشته باشند و این گروه ها بتوانند پیکارهایشان مؤثر باشند و در واقع بر بالای طالب ها و در وضعیت و در میدان تغییر به وجود بیاره، یا در واقع می توانیم اینطوری بگوییم که معادله را تغییر بده. اینجا هست که ما برای رسیدن به اون مرحله ای که باز پسا طالبان چه صورت می گیره، اون یک بحثی است که می توانه با برنامه های همسو و مذاکرات میان این گروه ها به یک نتیجه و به یک توافق برسن، اما برای رسیدن به اون مراحل یا اون مرحله نیاز دارن که اینها یک مانیفست جداگانه، مبارزه در برابر طالب و مبارزه برای رسیدن به آزادی و حق مردم افغانستان باید توافق بکنه که این توافق وجود نداره. این توافق را ما بیشتر در واقع عدم همسویی جریان ها یا چالش جریان ها بر سر شکل گیری یک صف واحد هست، تا اینکه اینها هر کس تلاش میکنه که بر میوری او این جریان ها شکل بگیره و فعالیت بکنه. بحث کل مشکل رهبری و محوریت هست، من فکر میکنم.
1: بله، ولی یک طرف ما نسل نو را داریم، هم دیاسپورا که در بیرون هستن و هم نسل نو افغانستان در داخل کشور که منتظر تغییر وضعیت هستن. زمانی که این دو نسل در داخل و بیرون از افغانستان رهبرها را میبینن که چنین بی برنامه و درگیر برتری طلبی های گروهی خود هستن و نتونستن که یک دورنمای را خلق کنن، پس چی انتظار داشته باشن اساساً از این رهبرها؟
0: خب ما باورم میسته که بسیاری از این رهبران به کهولت سن رسیده است، یعنی اینها نمیتوانند دیگه میداندار سیاست افغانستان در این بحوه زمانی باشه که اینا بیاین به لحاظ نظامی و به لحاظ سیاسی یک تحول را برای افغانستان شکل بده. من فکر میکنم که ما به مرحله گذار از این سیاست مداران سنتی افغانستان نزدیک شدیم. نسل جوان و یا دیاسپورهای جوان می توانند که در واقع برنامه ها و فعالیت های خود را بر محور رهبری نسل جوان انسجام ببخشند و ما این را در نگاه ها و در برنامه ها و رویکردهای نسل جوان می بینم. ولی بحث ایست که مسلما همه طیف های جامعه بر کارهای نظامی ساخته نشدن. بسیاری از این افراد می توانند به مبارزه و پیکارهای سیاسی مدنی هم ادامه بدن که از زوایای مختلف بر سر حکومت طالبان فشار وارد بکنن تا اینکه زمینه تغییر در افغانستان شکل بگیره. اما باور من است که تاریخ مردان روزگار سخت خود را از درون توده ها انتخاب میکنه و این افراد می توانه در این شرایط های سخت و دشوار مردم را کمک بکنه تا اینکه زمینه گذار فراهم شود و یا زمینه عبور از این رهبران سنتی فراهم شود که ما چشمنداز و افقهای جدیدی را در میان رویکردهای نسل جوان، در میان دیدگاه ها و برنامه های نسل جوان افغانستان می بینم، ولی او هم مستلزم یک سری پیشرت است که باید نسل جوان و نخبگان جوان افغانستان باید برای رسیدن به یک افغانستان آزاد و یک افغانستان ورای طالب باید همگرایی و همسویه پیشه کنند.
1: آقای سیغانی، بسیار کوتاه، شما مطمئنن با داخل، با نسل‌ها و اقشار مختلف و تماس هستین، نگاهشان به سوی این رهبرها چی است؟ آیا این فاصله جغرافیایی که بین رهبرای تبعیدی و مردم در داخل شکل گرفته اعتبار سیاسی این حلقه را یا این جریان ها را تضعیف کرده؟
0: خب مسلماً ما نمی توانیم همه جریان ها را در سطح کل بررسی بکنیم که مردم افغانستان و توده ها از این جریان ها بریدن. مسلماً برخی از این جریان ها هنوزم جانب اعتماد مردم افغانستان است، اما باور ما ایست که بخش بزرگی از این جریان های سنتی محبوبیت گذشته خود را از دست داده و توده ها چشم انتظار نسل جوان یا در واقع جریان هایی هستند که جریان ها را رهبران جوان رهبری می کنند و تلاش می کنند که فرصتی فراهم شود تا اینکه اونها بتوانند در کنار این رهبران بایستند و در پیکار و مبارزه علیه طالبان بپردازند. من اون را بسیار امیدوار کننده می دانم. اگر این رهبران نسل جوان بتواند زمینه ای را فراهم بکنه که توده ها را در کنار خود داشته باشه، یک میکانیزم مبارزاتی درست و واضح را ترسیم بکنه، باور من است که بسیاری از این جریان هایی که جوان ها در او یک نقش محوری دارن می تواند تاثیرگذاری خود را هنوزم در میان توده ها در داخل افغانستان داشته باشه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عبدالوارث سیغانی، فعال سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
5: خبرگزاری رویترز گزارش داد با پیشروی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در مناطق ساحلی دریای سرخ در یمن، هزاران نفر از مناطق درگیری گریخته و به اردوگاه‌های موقت پناه بردند. بر اساس برآورده سازمان بین المللی مهاجرت، از دی سنبلا تا اکنون همزمان با ادامه درگیری‌ها 82164 نفر در یمن آواره شدند. رویترز نوشت پیشروی حوثی‌ها در غرب یمن موقعیت این گروه را برای افزایش تسلط بر تنگه باب المندب، یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت و کالا در جهان، تقویت کرده است. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد این گروه در عملیات گسترده ده‌ها پهپاد و موشک بالستیک به سوی اهداف نظامی در منطقه خمیس مشیط در عربستان سعودی شلیک کرده. او گفت آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات در پایگاه هوایی ملک خالد از جمله اهداف این حمله بوده و آن را در پاسخ به حملات هوایی عربستان به یمن دانست. اعلام حوثی ها همزمان با هشدارهای دفاعی مدنی عربستان سعودی درباره خطر احتمالی در خمیس مشیط و ابواب و اعلام رفع این هشدارها منتشر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشت بامداد دوشنبه 23 استانبول از سه اردوگاه متعلق به احزاب مخالف کرد جمهوری اسلامی در شرق سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هدف حمله موشکی قرار گرفتند. سازمان امنیت اقلیم کردستان عراق نیز اعلام کرد 5 موشک بامداد دوشنبه 3 منطقه در اقلیم کردستان را هدف قرار دادند و این حملات تلفات جانی نداشت. شبکه رودا گزارش داد 3 موشک بامداد دوشنبه به اردوگاهی در زرگویز استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق که محل سکونت خانواده‌های اعضای کامل است اصابت کرد و خسارت مالی بر جا گذاشت، اما تلفات جانی نداشت. علی رنجبری مسئول روابط کامله این حملات را با فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران برای اعتصاب همزمان با 40مین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی مرتبط دانست. محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان اعلام کرد که امنیت و ثبات عربستان سعودی خط سرخ ماست و اجازه عبور از آن را نمی‌دهیم. این روحانی پاکستانی با تاکید بر حمایت خود از شاه و ولیعهد عربستان سعودی گفت که مواضع آنها در تقویت امنیت و صلح منطقه نقش کلیدی دارد. محمد طاهر محمود اشرفی روز دوشنبه 23 استانبول با انتشار بیانیه‌ای و بررسی تحولات سیاسی و نظامی اخیر در خاور میانه پرداخت. رئیس شورای علمای پاکستان با تاکید بر لزوم خیشتنداری طرف‌های درگیر در بحران‌های منطقه‌ای از تمام گروه‌ها و کشورها خواست تا با توقف فوری حملات نظامی گفتگوهای مسالمت‌آمیز را بر اساس قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی آغاز کنند. محمد طاهر محمود اشرفی از نقش عربستان در اتحاد جهان اسلام قدردانی کرد و گفت تلاش‌های ریاض به ویژه دیدگاه محمد بن سلمان برای تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس شرقی راه اصلی رسیدن به صلح پایدار در منطقه است. شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد فعالیت‌هایش به حدود 93% ظرفیت پیش از اختلال‌ها بازگشته و در ماه‌های گذشته بیش از 8.6 میلیون مسافر جابجا کرده است. با گزارش رویترز، شرکت‌های هواپیمایی منطقه پس از اختلال‌های ناشی از جنگ ایران به تدریج فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. امارات اعلام کرد تابستانی فراتر از انتظار داشته و رزرو تمام پروازهای زمستانی در برخی مسیرها نسبت به سال گذشته افزایش یافته. این شرکت اعلام کرد زودی پرواز به هلسنکی را آغاز می کند و ظرفیت پروازها در مسیرهای از جمله آکرا و هانوی را افزایش خواهد داد. شاخص اصلی بورس عربستان سعودی دوشنبه 23 استانبول با افزایش نگرانی سرمایه گذاران از حملات به سیرساخت‌های انرژی و مسیرهای کشتیرانی 0.3% افت کرد و کاهش یک شبه را ادامه داد. سهام آرامکو 0.5% و سهام شرکت معدنی عربستان سعودی 1% کاهش یافت. رویترز نوشت نگرانی‌ها پس از حمله پهپادی و توقف موقت خط لوله شرق و غرب عربستان سعودی افزایش یافت و گزارش‌ها از حملات حوثی‌ها در جنوب این کشور و حملات تازه به شناورها در نزدیکی تنگه هرمز هم بر تنش‌ها افزود. شبکه CBS نیوز در گزارشی به جزئیات نجات دو خدمه جنگنده F-15 سرنگون شده در ایران در جریان جنگ 40 روزه پرداخت و با یکی از آنان مصاحبه کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی 92 نیروی نظامی در عملیات زمینی نجات این دو خدمه در خاک ایران مشارکت داشتند. این جنگنده شامگاه 13 ثور هنگام مأموریت حمله به تأسیسات صنعتی مرتبط با برنامه‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت. دو سرنشین هواپیما یک خلبان و یک افسر سامانه‌های تسلیحاتی بودند که بعد دلایل امنیتی در گزارش CBS نیوز با نام‌های عملیاتی آلفا و براوو معرفی شدند. جنگنده F-15 آنان پس از اصابت یک موشک به شدت آسیب دید و هر دو ناچار شدند با استفاده از سامانه خروج اضطراری خود را به بیرون پرتاب کنند. آلفا و براوو در منطقه کوهستانی و بیابانی در ایران کیلومترها دور از یکدیگر فرود آمدند. در سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستگیری آنان جایزه تعیین کرد. عملیات نجات این دو نظامی به یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین مأموریت‌های نجات در تاریخ ارتش آمریکا تبدیل شد. یک پهپاد روسی در نزدیکی مرز اوکراین و پولند یک قطار اوکراینی را هدف قرار داد. این حمله اندکی پس از عبور بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا و دیگر مقام‌های اروپایی از همان مسیر رخ داد. بوریس جانسون این حمله را بی‌معنا خواند و از متحدان اوکراین خواست تجهیزات دفاعی هوایی بیشتری در اختیار کیف قرار دهند. این حمله در یاگودین و موتور قطار اصابت کرد و تلفاتی در پی نداشت. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که همه مسافران تخلیه شدند. بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا و دیگر مقام‌های اروپایی ساعات پیش با قطار دیگر در مسیر بازگشت از کنفرانس در کیف از همین خط ریلی عبور کرده بودند. رسانه‌های دولتی کره شمالی از برگزاری یک رزمایش نظامی جدید در روز شنبه خبر دادند. طبق گزارش‌ها چندین موشک در جریان این رزمایش با شلیک واقعی آزمایش شده که بخشی از تمرین رزمی یگانهای توپخانه دوربرد و موشکی این کشور بود. در جریان رزمایش از سامانه‌های مختلفی از جمله پهپادهای تهاجمی، موشک‌های کروز، پرتابگرهای چندگانه راکتی کالیبر بزرگ و موشک‌های بالستیک تاکتیکی استفاده شد. مقامات نظامی کره شمالی مدعی شدند تمام سامانه‌های تسلیحاتی با دقت 100% و اهداف تعیین شده اصابت کردند و این مانور نشان دهنده وحدت و همزمانی حمله‌اش بوده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در نشست سالانه بریکس در دهلی نو مجموعه از طرح‌های تازه در زمینه هوش مصنوعی، تجارت و سرمایه گذاری پیشنهاد کرد و خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو و شریک این گروه شد. شی گفت که موفقیت بریکس به ایجاد پایه‌های محکم برای همکاری عملی میان اعضا بستگی دارد و گفته او کشورهای این گروه باید برای حفظ ثبات زنجیره صنعتی و تأمین و ایجاد یک بازار یکپارچه همکاری بیشتری داشته باشند. شی جین پینگ گفت که چین طرح برای همکاری کشورهای بریکس در زمینه هوش مصنوعی راه اندازی می کند. این طرح بر توسعه مشترک مدل های زبانی، آموزش هوش مصنوعی و دسترسی باز به ابزارها و منابع این فناوری تمرکز خواهد داشت. شی همچنان پیشنهاد ایجاد مشارکت میان مناطق ویژه اقتصادی کشورهای بریکس را مطرح کرد و گفت که چین سال آینده میزبان مجموعه تجارت خدمات بریکس خواهد بود تا روابط تجاری و سرمایه گذاری میان اعضا تقویت شود. دست کم 6 نفر در پی واژگونی یک کشتی مسافربری در دریای جاوه اندونزی جان باختند و 129 نفر دیگر همچنان مفقود شدند. مقام‌های اندونزی اعلام کردند که 113 سرنشین کشتی نجات یافتند. این کشتی همراه با 30 خدمه از شهر سورابایا در ولایت جاوه شرقی به سوی بانجارماسین در ولایت کالیمانتان جنوبی در حرکت بود. اداره جستجو و نجات اندونزی گزارش داد که شناور در اوایل روز یکشنبه 22 سنبلا در هوای مساعد با مقام‌ها قطع ارتباط کرد و سپس در دریا غرق شد. امدادگران تا اکنون 113 تن را از آب بیرون کشیدند و عملیات برای یافتن 130 سرنشین دیگر همچنان جریان دارد. مقام‌های محلی تأکید کردند که شرایط نامساعد جوی و تلاطم دریا روند امدادرسانی را به شدت دشوار کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از چند روز هشدار شدید کارشناسان و مدیران شرکت‌های فناوری درباره خطرهای توسعه سریع هوش مصنوعی این نگرانی‌ها را کم اهمیت دانست. او در جریان سفرش به ایرلند گفت برخی نیروها بسیار منفی مسائل را مطرح می‌کنند که با باور او اتفاق نخواهد افتاد. ترامپ مستقیماً به پیشنهاد کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی پاسخ نداد، اما بر حفظ برتری آمریکا در رقابت با چین تاکید کرد. او گفت ما در هوش مصنوعی از چین جلو هستیم. صادقانه میخواهم این وضعیت رو حفظ کنیم، چون هر کس در هوش مصنوعی برنده شود پیروز میدان است. جکوب کوکسون پژوهشگر پیشین آنتروپیک نیست و بی بی سی گفته که بسیاری از کسانی که روی ساخت سیستم های هوش مصنوعی کار میکنند نسبت به پیامدهای آینده این فناوری نگرانی جدی دارند. او چند روز پیش از آنتروپیک استعفا کرد و هشدار داد که ادامه توسعه هوش مصنوعی با سرعت کنونی میتواند خطرهای بسیار بزرگی را برای بشر ایجاد کند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: ما مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
11: یک دقیقه خبر.
12: فصر روز شنبه 21 استنبول دست کم 8 سندن منطقه تایمنی کابل بازدار شدند. دو روز بعد روز دوشنبه 23 استنبول ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن زن در برابر تلاش دو زن دیگر برای سوار کردن به یک موتر سفید رنگ مقاومت میکند. باشندگان کابل میگویند که این تصاویر لحظه بازداشت یک زن از سوی نیروهای طالبان را نشان میدهد. وزارت امور بی‌معرفه و نیست منکر طالبان معمولا برای بازداشت زنان از خودروهای سفید رنگ استفاده می کنند. در گوشه از این ویدیو نیز دست کم یک مرد با پوشش مشابه محتسبان طالبان دیده می شود. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده و زمان و مکان دقیق ضبط این ویدیو هنوز مشخص نیست.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رسانه‌ای که به مردم خود احترام بگذارد،
15: حقیقت را پنهان نمی کند.
14: ما همین اصل را دنبال می کنیم.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: صدای شما.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
21: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
20: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 23 سنبوله که برابر می شود با 14 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. نگرانی منطقه از افزایش تهدیدات تروریستی از افغانستان. سازمان پیمان امنیت جمعی رزمایش بزرگ نظامی خود را برگزار کرد. قربانی شدن کودکان در پی سیاست‌های محدود کننده طالبان. طبق گزارش‌ها، کودکان در عقب دروازه بیمارستان‌ها به دلیل محدودیت‌های طالبان بر دکتران زن جان می‌دهند. فراخوان برای محاکمه طالبان. سازمان رواداری از کشورهای غربی خواست که به تعهداتشان برای پاسخگو ساختن طالبان عمل کند. و تلاش عربستان سعودی برای افزایش صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز. مشروع خبرها. سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه یک رزمایش نظامی در جنوب شرق قزاقستان برگزار کرده است. محور اصلی این رزمایش مقابله با نفوذ احتمالی گروه‌های شبه نظامی از افغانستان به کشورهای آسیای میانه است. به گزارش تایمز، آسیای میانه رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی از 21 سنبوله آغاز شده و تا 28 سنبوله در منطقه کوکتال در ولایت جیستیوی قزاقستان ادامه دارد. این رزمایش در شرایطی برگزار می شود که روسیه و تاجیکستان بار دیگر نسبت به فعالیت گروه های مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سازمان حقوق بشری رواداری با راه اندازی کارزار پاسخگویی نه عادی سازی از طالبان، آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست به تعهدات خود برای پاسخگو ساختن طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان عمل کنند. این نهاد روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که 2 سال پیش این چهار کشور متعهد شدند طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران افغانستان پاسخگو کنند، اما اکنون عادی سازی روابط با طالبان جای اقدام عملی علیه این گروه را گرفته است. رواداری این رویکرد در برابر بدترین بحران زنان در جهان را غیر قابل قبول خواند و از آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست اقدامات لازم را از سر بگیرند و درباره روند مربوط به پیگیری قضایی نقض حقوق زنان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان شفافیت بیشتری ارائه کنند. عصر شنبه دست کم 8 زن در منطقه تایمنی کابل بازداشت شدند. امروز ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن زنی در برابر تلاش 2 زن دیگر برای سوار کردن او به یک ون سفید رنگ مقاومت می‌کند. باشندگان کابل می‌گویند این تصاویر لحظه بازداشت یک زن از سوی نیروهای طالبان را نشان می‌دهد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان معمولاً برای بازداشت زنان از خودروهای ون سفید استفاده می‌کند. در گوشه از این ویدیو نیز دست کم 1 مرد با پوشش مشابه محتسبان طالبان دیده می‌شود. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده و زمان و مکان دقیق ضبط این ویدیو هنوز مشخص نیست. برخی رسانه‌ها تعداد بازداشت شدگان را 20 زن به شمول 1 زن باردار گزارش دادند. منابع میگویند برخی از این زنان پسانتر با دخالت اعضای مرد خانواده و وکیل گذر آزاد شدند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان ساجد خوگیانی را با عنوان فرمانده امنیه ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار منصوب کرده است. ساجد خوکیانی از چهره های نزدیک به شبکه حقانی است که حدود 2.5 سال پیش از سوی حبت الله آخوندزاده برکنار شده بود. به گفته منابع خوگیانی از چهره های رسانه‌ای نزدیک به شبکه حقانی به شمار می رود و با حمایت سراج الدین حقانی بار دیگر به 1 سمت حکومتی بازگشته است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که معتصم آقاجان مقام پیشین طالبان قبل از ظهر دوشنبه 1 روز پس از بازداشت از زندان طالبان آزاد شده است. پیشتر منابع گفته بودند که نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان شام 1 شنبه 22 سنبوله معتصم آقاجان را پس از محاصره مدرسه‌اش در شهر قندهار بازداشت کردند. با این حال روز دوشنبه فرماندهی پلیس طالبان در قندهار بازداشت معتصم آخاجان را تکذیب کرد و گفت هیچ گونه عملیاتی برای دستگیری او انجام نشده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با محمد آصف صدیقی معاون پیشین مجلس سنای کشور و ابتدا از او پرسیده که به این رویداد چگونه نگاه میکند.
1: ببینیم اگر ایست که یک نظام، یک گروه، یک کتله که اونا بیس مردمی نبوده باشن، نداشته باشن و در بین خود بخاطر مردم خلوص نیت نداشته باشن، بخاطر آبادی کشور و نیتشان همیشه یک جاشدنشان بخاطر منافع اقتصادشان بوده باشه، بلاخره اونا آهسته آهسته بخاطر مادیات و کرسی اونا از هم می پاشن. اگر ما شما متوجه شده باشین قبلا نمی وضعیت عباس تانیزه همچنان با مایبامی موضوع دوچار شد و امروز اگر ما شما متوجه شده باشیم در کل در مجموع همین گروه حقانی با رهبر حاکمان فعلی همیشه در تضاد قرار دارن بخاطر منافع اقتصادی و مادیشان و کرسی هایی هست که همیشه اختلاف نظر دارن و هیچ وقتی چشم پوشی نمیشن و در کنار از او همین کسی که شما اشاره داشتیم معتصم آقا جان که یک اندازه البته یک ذره اصلاح شده، البته همین گروه های افراطی هستن اینا، ولی یک ذره اصلاح به این خاطر شده که یک ذره تجار پیشه است و همچنان میخواهد که به می تجارت خود بیشتر ادامه بده و میفهمد که تجارت باید که وفا و بقایش یک ذره در نظام و یک اندازه از نرمش استفاده کرد. بنابرای وقتی که زمانی که اینا انتقاد می داشته باشه که یک ذره باید با دنیا هماهنگی ایجاد شود، یک زد مسائل تک قومی کم شود، تعصب و افراطیت و مسائل مذهبی این مسائل کمتر شود، بالاخره اونا را زندانی می سازن و همچنان بالاخره مدرسشان بند می سازن و در کنار از او همچو افراد بیشتر به این موضوع دوچار هستند و ببینیم که امروز حتی گفته می شود که کشته شدن خلید رحمان حقانی کاکای امیر وزیر داخله کنونی از یا همچنان حتی گفته می شود که نظر به اختلافاتی که بین گروه حقانی و قندهار داشت و کاکای از اونا قربانی از این دسته شد و حتی گفته میشه که تشنج بینشان صورت گرفته بود و ملاقاتی که در قندهار داشته و بعد از این تشنج بالاخره به قتل میرسن. یعنی به این معناست که آهسته آهسته بالاخره اینا از انتقادایشان بالاخره به جنگ مبدل میشه، قسمه که به یکی دیگر بالاخره به کشتن و به تهدید کردن و حکم که اینا میتن که گویا احمد مقرر شود و حکمش قابل تطبیق نمی باشد. این به این معناست که یک بام و دو هوا میشه بالاخره اما ملت که ما همیشه گفته بودیم که اینا اتحادشان به خاطر پول است و به خاطر کرسی است، به خاطر مردم نیست. امروز مردم خودشان ایره ثابت ساخت و مردم ایره دانستن و فهمیدن.
0: نشست هفته شهید دیروز با حضور شماری از رهبران سیاسی و چهره های مخالف طالبان برگزار شد. شرکت کنندگان بر وحدت سیاسی، حاکمیت مردم، حقوق زنان و ایجاد یک بدیل سیاسی برای آینده افغانستان تاکید کردند. همکارم ساینا صافی گزارش می دهد.
2: نشست هفته شهید با حضور شمار از رهبران سیاسی و چهره های مخالف طالبان به صورت آنلاین برگزار شد. این نشست به مناسبت 15مین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی و 25مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود برگزار شد. در این نشست مخالفان طالبان بر وحدت سیاسی، حاکمیت مردم، انتخابات و ایجاد بدیل سیاسی برای آینده افغانستان تاکید کردند. یاسین زیاد رهبر جبهه آزادی ادعای طالبان درباره تامین امنیت سراسری را رد کرد و گفت مخالفان مسلح از حمله به غیر نظامیان خودداری میکنند.
3: ما میل خدمتتان اطمینان میتونم که وضعیت از کنترل طالبا بیرون شده. اینمی وضعیت از کنترل طالب بیرون شده که برای هر طرف تصمیم دازن میارن یک نفر به نام یوتیوبر، یک نفر میارن به نام نمیدانم جامعه مدنی، یک نفر در انگلیس ماش میتن دو ماش پاوند میتن، یک نفر در امریکا میشانند به نام کارشناس، بسیار به استاد دانشگاه است برای که در زندگی دانشگاه رو ندیدن. اینمی کل زحمت ها رو که میکشن مانایشی سو برادر ها که وضعیت از کنترلشان برآمده.
2: احمد مسعود رستن به دموکراسی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت مردم را هدف جبهه مقاومت ملی عنوان کرد.
4: هدف غایی ما و شما تنها مکتب نیست، تنها حقوق زن و مرد نیست، تنها مبارزه به خاطر آزادی و تنها یک بودی نیست، بلکه هدف غایی ما رسیدن به نقطه است که مردم خودش تعیین سرنوشتش انجام.
2: همزمان حقوق زنان و وضعیت آنان در افغانستان نیز مطرح شد. فوزیه کوفی گفت زنان از اساسی ترین حقوق خود محروم شدند. محمد محقق نیز از جامعه جهانی خواسته که با طالبان تعامل نکند و از مردم افغانستان حمایت کند. صلاح الدین ربانی نیز از اعضای طالبان که به این گروه پیوستند خواسته منافع مردم را بر منافع طالبان ترجیح دهند. موضوع مذاکره یا جنگ نیز از دیگر محورهای نشست بود و عبدالرب رسول سیاف گفت که طالبان بارها پیشنهاد مذاکره را رد کردند. معامله جنگن. مارشال عبدالرشید دوستم هم به طالبان هشدار داد که درخواست مذاکره را جدی بگیرند.
5: ما میخواهیم که امی خونریزی خطرناک، امی جنگ خطرناک هست برادر، جلوگیری کنیم. حالا با تن بتده مذاکره.
2: با این حال برخی ها از عمل کردن مخالفان در سالهای گذشته انتقاد کردند و خواستار تبدیل موضوع‌گیری های سیاسی به اقدام عملی شدند. عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان میگوید
6: من گمان میکنم که آنچه که تا هنوز بوده گفتار بوده، هرچند که در این اواخر تحرکات بیشتر شده و تا حدود ما میبینیم که در عمل هم دشمنان طالبان و نه مخالفان طالبان اینها حرفای برای گفتن دارن، ولی چیزی که در طی 4-5 سال گذشته ما از مخالفان طالبان دیدیم که عمدتاً بحث گفتار بوده و کمتر متاسفانه عمل.
2: ساینا صافی، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: ادامه خبرها. 5 سال است که طالبان بر افغانستان حکومت میکنند و در این مدت رهبران و چهره های مخالف این گروه بارها از مقاومت، جنگ، مذاکره و ایجاد یک نظام مبتنی بر رأی مردم سخن گفتند. اما بخش بزرگی از این فعالیت ها همچنان در نشست های مجازی، بیانیه ها و هشدارهای سیاسی خلاصه شده است. تازه ترین نشستی که زیر نام هفته شهید با حضور شماری از همین چهره ها برگزار شد. آنان بار دیگر وضعیت در افغانستان را بحرانی خواندند و برای طالبان خط و نشان کشیدند. اما پرسش این است که اگر مخالفان طالبان وضعیت افغانستان را تا این اندازه بحرانی می داند، چرا در 5 سال گذشته نتوانستند یک جبهه سیاسی منسجم، برنامه روشن و اقدام مؤثر داشته باشند؟ همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با عبدالوارث صیغانی، فعال سیاسی.
7: خب ما مسلمان بخش بزرگی از گفتگوها و سخنرانی های رهبران سیاسی را در مناسبت هفته شهید و سالروز شهادت استاد ربانی و احمد شاه مسعود شنیدم. من تلاش کردم که دیدگاه های تازه و بکر برای مشکل و موزل امروز افغانستان که مردم افغانستان با او دوچار است، یک نگاه تازه و نگریش تازه دریابم. اما در بسیاری از این صحبت ها و سخنرانی ها من حرفای تکراری اون همیشگیره یافتم، یعنی این که شما به عنوان یک جریان سیاسی یا رهبران تاثیرگذار در گذشته به جای اینکه امیدهای جدیدی برای مردم و نسل جوان خلق بکنین که اینها بتوانه بر مبنای او روی کردها و فعالیتهای خود را عیار بکنن، اینا بیشتر به همون شعارها و هشدارهای توخالی متوسل شدن که این برای موزل امروزی افغانستان نمیتوانه یک راه حل باشه. مسلمن رهبران سیاسی در طول تاریخ میتوانه چشمنداز به افقهای جدیدی بگشاین تا اینکه توده ها دریابند که با این نگاه جدید چی گله نتوانند. آقای یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی بود که او از رهبران سیاسی مطالبه کرد که به جای این که ما دنبال سلخای های توخالی و سلخای های بدون نتیجه که طالب ها به این صداها پاسخ مثبتی ارائه نمی کنند، باید در میدان وارد شویم و دست به کار شویم و دیگر فرصت ها را از دست ندهیم و مردم افغانستان بیش از این نگذاریم که زیر ستم طالبان زندگی بکنه. اره یک نگاه جدید بود و دیگر همون نگاهی که آقای احمد مسعود بیان میکنه که فرق ما با طالب ها است که ما به دموکراسی، به حقوق مردم، به آزادی ها و قرارداد اجتماعی باور داریم، اما برعکس طالب ها به اینها باور نداره. این هم بسیار درست است، اما واقعیتی هم ریست که چرا این انسجام در میان رهبران و جریان های سیاسی شکل نمیگیره که میشه بیشتر سری او بپردازد.
0: در همین حال یک سرباز ارتش حکومت پیشین در شهر طالقان مرکز ولایت تخار پس از ناپدید شدن کشته شده است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که جسد نظام الدین روز یک شنبه 22 سنبله در جاهای ساحه قبلرس طالقان دورتر از خانه‌اش پیدا شده است. به گفته منابع آثار ضربات چاقو و بریدگی در ناحیه گردن این نظامی پیشین مشاهده شده است. تاکنون جزئیات درباره عاملان و انگیزه قتل او در دست نیست. این نظامی پیشین پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان در شهر طالقان به کار چاکنی روی آورده بود. منابع محلی گفتند که نظام الدین 8 کودک خردسال دارد و با هیچ فردی دشمنی یا اختلاف شخصی نداشت. فرمانهای طالبان درباره محرم، آموزش زنان و تفکیک جنسیتی، دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و پیامدهای مرگباری برای زنان و کودکان داشته است. کارشناسان میگویند که سیاستهای طالبان از منع آموزش زنان در بخش صحی تا الزام آنان به داشتن محرم هنگام مراجعه به مراکز درمانی، بحران نظام صحی افغانستان را عمیق‌تر کرده است. مجله کانادایی وارس در گزارش تحلیلی نوشته است که یکی از جدی‌ترین پیامدهای این سیاست‌ها جلوگیری از دسترسی زنان و کودکان به درمان و در وضعیت‌های اضطراری است. شماری از پزشکان و کارمندان صحی زن در افغانستان میگویند که محدودیت‌های طالبان از الزام حجاب و محرم تا تفکیک محیط کار فعالیت روزمره آنان را دشوار کرده است. آنان میگویند که افزایش نظارت و مداخله ماموران امر به معروف در شفاخانه ها دسترسی زنان به خدمات صحی را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل، دسترسی به خدمات صحی برای حدود 1/3 زنان در افغانستان بدتر شده است. شاید بزرگترین رقابت قرن 21 نه بر سر نفت باشد و نه بر سر سلاح، رقابت بر سر هوش مصنوعی است. فناوری که برخی آن را کلید حل بزرگترین مشکلات بشر می دانند و برخی دیگر می گویند اگر مهار نشود می تواند به بزرگترین تهدید تاریخ انسان تبدیل شود. آیا هوش مصنوعی کنترل بشر را به دست می گیرد؟ پاسخ را در گزارش از طاهر قادری می شنویم.
8: تا چند سال پیش تصوری که یک ماشین بتونه جراحی کنه، خبر بخونه یا مانند یک انسان پاسخ بده بیشتر شبیه داستانهای علمی تخیلی بود.
9: در لندن جراحان برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده و در لحظه هنگام یک عمل جراحی مغز استفاده کردند.
10: قرار است نمونه هایی از مجریان مجازی با استفاده از هوش مصنوعی برای تبلیغ لباس ساخته شود. دستمزد کمتر و تنوع بیشتر در مجریان تلویزیون.
11: سوال به ذهن ما آمدی که از هوش مصنوعی بپرسم تا دید و نظرش در مورد طالبا چیست و ای که آینده افغانستان را در مورد طالبا چگونه میبینه؟
12: سلام، من هوش مصنوعی هستم. من رو در برنامه دیدگاه افغانستان اینترنشنال میبینید.
8: فناوری که روز فقط یک ایده بود، حالا بخش از زندگی میلیاردها انسان شده. اما همزمان با این پیشرفت‌ها، نگرانی‌ها هم بیشتر شده. برخی کارشناس‌ها از جمله کوشیار، کارمند پیشین فیسبوک میگن شاید بزرگترین تهدید قرن 21 نه جنگ هسته‌ای، بلکه هوش مصنوعی باشه.
13: نگرانی راجع به AI به نظر من خیلی بجاست. من این از سال 2015-2016 دارم میگم، جز اون دست آدم هستم که اعتقاد دارم نگرانی حتی خیلی کمتر از اون چیزیه که باید نگران باشیم. اون چیزی که ایلان ماسک میگه یا جف هینگتون میگه، به نظر من ما داریم یه ماشینی میسازیم که این ماشین داره روز به روز قوی تر میشه، سال به سال داره قوی تر میشه.
8: برای درک نگرانی باید کمی به عقب برگردیم. داستان هوش مصنوعی حدود 70 سال پیش آغاز شد، زمانی که گروهی از دانشمندا برای نخستین بار ایده ساخت ماشین‌هایی را مطرح کردند که بتوانند یاد بگیرند، تصمیم بگیرند و بعضی کارها را مانند انسان انجام بدهند. در اون زمان ایده بیشتر شبیه یک رویا بود، اما سالها طول کشید تا کامپیوترها آنقدر قدرتمند شوند که رویا را به واقعیت نزدیک کنند. در چند سال اخیر هوش مصنوعی با سرعت بی سابقه پیشرفت کرده. امروز میتونه متن بنویسه، ترجمه کنه، حتی بیماری های پیچیده را تشخیص بده. اما برخی شرکت های فناوری به می اندازه قانع نیستند. آنها میخواهند چیزی بسازند که از آن با نام ابر هوش مصنوعی یاد میشه. نوع هوشی که نه فقط در یک کار بلکه در بسیار از کارها از انسان بهتر عمل کنه. و همینجاست که نگرانی ها آغاز میشه. هشدار ویلیام پژوهشگر ایمنی هوش مصنوعی را میشنویم.
14: World needs to wake up to the magnitude
15: دنیا باید بزرگی خطرات هوش مصنوعی را جدی بگیرد. این فناوری می تواند توسط افراد بد برای ساخت ویروس های جدید استفاده شود و حتی در آینده هوش های مصنوعی دیگر بسازد که اهداف خودشان را دنبال کنند. اگر هوش مصنوعی در یک دهه آینده از هوش انسان فراتر برود، خطرات آن می تواند بسیار جدی باشد.
8: نگرانی ها از جای آغاز شد که چند پیش یکی از پژوهشگران شرکت انتروپیک، یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه هوش مصنوعی، از کار خود استعفا داد. جیکوب کاکسن میگه شرکت های بزرگ فناوری با سرعت به سمت ساخت ابر هوش مصنوعی حرکت میکنند. با گفته او هدف دیگر فقط ساخت هوش مصنوعی بهتر نیست، بلکه ساخت سیستم است که خودش بتونه خودش را قوی تر و باهوشتر بکنه. بارها و بارها بدونی که هر بار به کمک انسان نیاز داشته باشند. شاید هیچ کس نداند 10 یا 20 سال دیگر هوش مصنوعی دنیا را به کجا خواهد برد. شاید به درمان بیماری هایی کمک کنه که امروز درمان برشان وجود نداره. شاید زندگی انسان را آسانتر از هر زمان دیگه بسازه و شاید هم چالش های خلق کنه که بشر تا کنون تجربه نکرده. اما یک چیز روشن است، آینده هوش مصنوعی را تنها ماشین ها تعیین نمی کنند. یا آینده را انسان ها می سازند با تصمیم هایی که امروز می گیرند. تصمیم هایی که می تانه هوش مصنوعی را به بزرگترین دستاورد تاریخ بشر تبدیل کنه، یا به بزرگترین آزمونه که بشر تا کنون بایش روبرو نشده.
0: بلومبرگ در گزارش نوشته است که عربستان سعودی برای افزایش صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز تلاش می کند. در این گزارش آمده است که این اقدام عربستان سعودی پس از هدف قرار گرفتن خط لوله اصلی انتقال نفت این کشور انجام شده است. ادامه خبرهای از جهان با همکارم مرسل سیاس.
12: رویدادهای جهان.
16: خبرگزاری رویترز گزارش داد با پیشروی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در مناطق ساحلی دریای سرخ در یمن، هزاران نفر از مناطق درگیری گریخته و به اردوگاه‌های موقت پناه بردند. بر اساس برآورده سازمان بین المللی مهاجرت، از دی سنبلت تا اکنون همزمان با ادامه درگیری‌ها 82164 نفر در یمن آواره شدند. رویترز نوشت پیشروی حوثی‌ها در غرب یمن موقعیت این گروه را برای افزایش تسلط بر تنگه باب المندب، یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت و کالا در جهان، تقویت کرده است. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد این گروه در عملیات گسترده ده‌ها پهپاد و موشک بالستیک به سوی اهداف نظامی در منطقه خمیس مشیط در عربستان سعودی شلیک کرده. او گفت آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات در پایگاه هوایی ملک خالد از جمله اهداف این حمله بوده و آن را در پاسخ به حملات هوایی عربستان و یمن دانست. اعلام حوثی ها همزمان با هشدارهای دفاعی مدنی عربستان سعودی درباره خطر احتمالی در خمیس مشیط و ابواب و اعلام رفع این هشدارها منتشر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشت بامداد دوشنبه 23 استانبول از سه اردوگاه متعلق به احزاب مخالف کرد جمهوری اسلامی در شرق سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هدف حمله موشکی قرار گرفتند. سازمان امنیت اقلیم کردستان عراق نیز اعلام کرد 5 موشک بامداد دوشنبه سه منطقه در اقلیم کردستان را هدف قرار دادند و این حملات تلفات جانی نداشت. شبکه رودا گزارش داد سه موشک بامداد دوشنبه به اردوگاهی در زرگویز استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق که محل سکونت خانواده های اعضای کامل است اصابت کرد و خسارت مالی بر جا گذاشت، اما تلفات جانی نداشت. علی رنجبری مسئول روابط کامله این حملات را با فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران برای اعتصاب همزمان با 40مین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی مرتبط دانست. محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان اعلام کرد که امنیت و ثبات عربستان سعودی خط سرخ ماست و اجازه عبور از آن را نمی‌دهیم. این روحانی پاکستانی با تاکید بر حمایت خود از شاه و ولیعهد عربستان سعودی گفت که مواضع آنها در تقویت امنیت و صلح منطقه نقش کلیدی دارد. محمد طاهر محمود اشرفی روز دوشنبه 23 استانبول با انتشار بیانیه‌ای و بررسی تحولات سیاسی و نظامی اخیر در خاورمیانه پرداخت. رئیس شورای علمای پاکستان با تاکید بر لزوم خیشتنداری طرفهای درگیر در بحرانهای منطقه‌ای از تمام گروه‌ها و کشورها خواست تا با توقف فوری حملات نظامی گفتگوهای مسالمت‌آمیز را بر اساس قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی آغاز کنند. محمد طاهر محمود اشرفی از نقش عربستان در اتحاد جهان اسلام قدردانی کرد و گفت تلاش‌های ریاض با ویژه دیدگاه محمد بن سلمان برای تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس شرقی راه اصلی رسیدن به صلح پایدار در منطقه است. شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد فعالیت‌هایش با حدود 93% ظرفیت پیش از اختلال‌ها بازگشته و در ماه‌های گذشته بیش از 8.6 میلیون مسافر جابجا کرده است. با گزارش رویترز، شرکت‌های هواپیمایی منطقه پس از اختلال‌های ناشی از جنگ ایران به تدریج فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. امارات اعلام کرد تابستانی فراتر از انتظار داشته و رزرو تمام پروازهای زمستانی در برخی مسیرها نسبت به سال گذشته افزایش یافته. این شرکت اعلام کرد زودی پرواز به هلسنکی را آغاز می کند و ظرفیت پروازها در مسیرهای از جمله آگرا و هانوی را افزایش خواهد داد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در پشت تصویر یک پارچه‌ای که طالبان از حکومت خود ارائه می‌کند، نشانه‌هایی از اختلاف و رقابت درونی این گروه بار دیگر برجسته شده است. از یک سو سراج‌الدین حقانی وزیر داخله طالبان، ساجد خوکیانی چهره نزدیک به شبکه حقانی را که حدود 2.5 سال پیش از سمت دولتی کنار گذاشته شده بود، دوباره به یک مقام امنیتی منصوب کرده است. و در سوی دیگر، معتصم آقاجان از اعضای ارشد پیشین طالبان که سال‌ها بر سر مذاکره و تشکیل نظام فراگیر با رهبر این گروه اختلاف داشت، بار دیگر بازداشت شده است. این رویداد پرسش‌های مهمی درباره توازن قدرت در داخل طالبان ایجاد می‌کند، خصوصاً این که آیا اینها موارد جداگانه‌اند یا بخش از یک رقابت گسترده میان جناح‌های طالبان، و اینکه نقش شبکه حقانی در برابر حلقه نزدیک به هبت الله آخوندزاده تا چه اندازه افزایش یافته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این اختلافات گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که با ما پیوستند. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین از این دو تا رویداد اخیر شروع بکنیم. شما شخصا به این رویداد چگونه نگاه

0: قرار دارن به خاطر منافع اقتصادی و مادیشان و کرسی هایی است که همیشه اختلاف نظر دارن و هیچ وقت چشم‌پوشی نمیشن. و در کنار از او یعنی کسی که شما اشاره داشتید معتصم آقا جان که یک اندازه البته یک ذره اصلاح شده، البته همه گروه های افراطی هستن اینا، ولی یک ذره اصلاح به این خاطر شده که یک ذره تجار پیشه است و همچنان میخواهد که به می تجارت خود بیشتر ادامه بده و میفهمه که تجارت باید که وفا بقایش یک ذره در نظام و یک اندازه از نرمش استفاده کرد. بنابر او وقتی که زمانی که اینا انتقاد می داشته باشه که یک ذره باید با دنیا هماهنگی ایجاد شود، یک ذره مسائل تک قومی کم شود، تعصب و افراطیت و مسائل مذهبی این مسائل کمتر شود، بالاخره اونا را زندانی می سازن و همچنان بالاخره مدرسشان بند می سازن و در کنار از او همچون افراد بیشتر به این موضوع دوچار هستند و ببینیم که امروز حتی گفته می شود که کشته شدن خلیل رحمان حقانی کاکای امیر وزیر داخله کنونی از همچنان حتی گفته می شود که نظر به اختلافاتی که بین گروه حقانی و قندهار داشت و کاکای از اونا قربانی از این دستیسه شد و تا گفته میشه که تشنج بینشان صورت گرفته بود و ملاقاتی که در قندار داشته و بعد از این تشنج بالاخره به قتل میرسن. یعنی به این معنی که آهسته آهسته بالاخره اینا از انتقادایشان بالاخره به جنگ مبدل میشه، قسمه که به یکی دیگر بالاخره به کشتن و به تهدید کردن و حکم که اینا میتن که گویا احمد مقرر شود و حکمش قابل تطبیق نمی باشد. این به این معنی است که یک بام و دو هوا میشه بالاخره همون ملت که ما همیشه گفته بودیم که اینا اتحادشان به خاطر پول است و به خاطر کرسی است، به خاطر مردم نیست. امروز مردم خودشان ایره ثابت ساخت و مردم ایره دانستن و فهمیدن.
1: آقای صدیقی، در مورد همین آقای خوگیانی که تقریبا دو نیم سال پیش از وظیفه برکنار شده بود و امروز آقای حقانی که چون نیوز به شبکه حقانی بودم میاره بسیار با عزت به گفته خودش او را مسئول حکومتی تعیین میکنه، این چقدر نشان میده که اوامر و فرمانهای رهبر طالبا از سوی حقانی و شخص سراج الدین مد نظر گرفته نمیشه، برش اهمیت داده نمیشه؟
0: یک نمونه مثالش است. آقای خوگیانی را حقانی دوباره مقرر میکند و حتی امو فیصله رهبرشان به اینا قابل قبول نیست. یک طرف قضیه، موضوع دوم که رهبرشان میگه که باید تصاویر مطبوعات باید بند شود، تصویری قابل به اینا قابل قبول نیست و برعکس اینا هم چه کار هم اینجا ادامه میتن. و در کنار از دو اگر ما شما شاید بوده باشیم بعد از کشته شدن خلیل رحمان حقانی وزارت داخله البته میخواست که سراج الدین حقانی پسر خلیل رحمان حقانی را به حیث وزیر مهاجرین مقرر بکنه، بالاخره با یک مشکل جدی مواجه شد. یک از دلایلی که کسی که در راستش که یعنی مولوی کبیر که تعیین شد به می علت وزارت نمیره و تاویر هم نمیره، علتش همین بود که از یک سم به اون خاطر که با مشکل قومی البته اختلافات دارن ولی اختلافاتشون بیشتر نشود. و در کنار از اون مثلا گفته که ازدواج های متعدد و همچنان افراد و اشخاص فامیلای خود باید در کنارشون نداشته باشد، ولی ما میبینیم تمام فرمانایی که رهبرشان میده هیچ بالای نه بالای گروه حقانی نه بالای هیچ افرادشون قابل تطبیق نیست. حتی سخنگویشون ببینین که مجاهد ببینین که برعکس فیصله های هدایت رهبرشان ازدواج های متعدد چهارم ازدواج میکنه که حتی از سخنگویی که ما همکارش هست دختر از او را به ازدواج میگیره. یعنی به این معنی است که
2: بله،
0: همیشه گپشان و در عمل قابل تطبیق به خاطر نیست که اینا بیس مردمی ندارن و در قولی از او وعده ندارن و در کنار از او خلایی که دیگه همیشه به اینا معلوم هستن که اینا چقدر بینشان خلاها دارن.
1: ولی آقای صدیقی، مردم بازپرسان میکنه که اگر این یک ساختار منسجم و واحد نیست چرا این اختلافات تا کنون به یک شکاف آشکار یا جدایی بین این جناها منجر نشده؟
0: یکی از دلایلی که بیشتر اینا تا اندازه‌ای که زیر یک چتر قرار گرفتن به خاطر ازی است که همیشه کسایی که دزدی میکنند دزدا سعی درسته که اختلافات نظر میداشته باشن، تشنج میداشته باشن، ولی به خاطر منافعشون باید اونا یک ذره متحد پیش بروند، در غیر از او همیشون ورشکست میشن. بنابر او همین شعار اینا برای خود یک شعار اینا عملی کردن با می شوه اینا روان هستن، ولی ملت این موضوع همیشه پی بردن و درک کردن که اختلافات بینشان وجود دارد و این اختلافات بالاخره ما شما دیدیم که در شورا فقط اختلافات زبانی بود، بالاخره سبب کشتن خلیل رحمان حقانی میشه و ممکن که این پروسه ها ادامه پیدا بکند و ای آهسته آهسته بالاخره تشنج لفظی از عقده‌ای که در قلبشان وجود دارد بالاخره سبب نفاق بیشتر

0: ماشي. وهي موضوع اینا در کردن که اگر است که نفاق عمیق بین ما درد ایجاد شود، بالاخره هر دوی ما در نظام نخواد باشیم. و امید دلایل است که اینا یک اندازه کاذبانه در کنار هم خود قرار دادن، ولی برعکس هیچ نوع اطاعت وجود ندارد، مثل که شما مثلا از کسی که تعیین میکنن و قانونی برعکس او را تعیین میکنه و رهبرشان او را منفک میکند. و در کنار از او اگر ما شما متوجه شده باشین، چند مدت قبل ریاست پاسپورت کسی که از گروه عقانی بود که چندین بار رهبرشان با حکم برکناری از او را میتد، ولی توسط عقانی او همیشه حمایت میشد به خاطر کمیشنکاری یک پاسپورت با $3,000 به فروش میرسی، یک مرجع خوب عایداتی بود، بنابر او به رهبرشان قابل قبول نمی باشه، ولی باز هم خیلی جا پینما پیدا میکنه. و در کنار از او اگر ما شما متوجه شده باشیم، امروز رهبرشان بیشتر منابع جایی که منابع عایداتی است، اقتصادی است، در سکتور وزارت مالیه، گمرکات است و سایر سکتور اقتصادی که است، افراد و اشخاص خود را تعیین کرده است تا چطور گروه اقوانی را وضعیت اقتصادیشان را ضعیف‌تر بسازد. زمانی که وضعیت اقتصادی ضعیف‌تر شد، بالاخره اونا نمیتونن که افراد و اشخاص خود را بیشتر حمایت مالی بکنن. این هم یک موضوعی است که رهبرشان از این موضوع استفاده کردنن. موضوع سومی است که قراردادهایی که چی در وزارت چی در تدارکات نی داده میشه و ایست که معادن قرارداد داده میشه از طریق وزارت معدن، از اینا بیشتر مربوط گروه قندهار است که به افراد اقوانی داده نمیشه. اگر ما شما متوجه شده باشیم، امروز بیشتر قراردادی اکثرا مردم قندهار البته گروه همی رهبرشان هستند. بنابر او به این شکل همچنان میخواد که یک اندازه گروه اقوانی را ضعیف‌تر بسازن تا که از نگاه مادی و اقتصادی اینا قوی تر بوده باشه و اقانی را ضعیف تر بسازه.
1: بله.
0: اینا این مسائلی است که در کل آهسته آهسته را ضعیف هم یک طرف افرادش چه بکنن خل سلا بکنن یا که خانه نشین بسازن و در کنار از وضعیت اقتصادی هم اینا را ضعیف تر بسازن تا چطور جلب و جذب کرده نتونن، حمایتش نتونن و بالاخره حاکمیت قاطع و مطلق اونا رهبرشان در اختیار خود داشته باشند.
1: بله.
0: چند بار کوشش کرده که نی وزیر داخلی کنونی از دیگر برطرف بسازه، ولی نظر به موضوعیت توانیش نداشتم و آیسته آیسته او را هم قابل تطبیق و او را هم میخواه که تطبیق بکنند.
2: آقای صدیقی، شما از توانایی یاد کردین. یک سوال ممی است که در صورت اگر اختلاف ها شدت پیدا میکنه بین هبت الله و شبکه حقانی، به نظر شما در حال حاضر با این جابجایی‌هایی که هر دو طرف میکنن، کدام جناح از نظر قدرت نظامی و امنیتی و سیاسی نفوذ بیشتر در بدنه طالبان دارن یا دست بلندتر دارن؟
0: خب در کل در مجموع من میخوام که چند نقطه اشاره داشته باشم. اصل خویی است که اینا قاتلین ملت هستند. اینا در انفجار انتحار افغانستان هر دو گروه دست داشتن و حقانی بیشتر دخیل بودن در افغانستان در انفجار انتحار کشور. ولی ما شما اگر متوجه شده باشیم، در شروع حتی طوری گفته میشه که ممکن که افغانیا میخواه که رهبری را به دست بیارد به همکاری بعضی کشورهای همسایه، ولی رهبرشان از این موضوع یک ذره سکوت اختیار کرد، ولی مخفیانه پیش رفت تا که بالاخره حقانیا را ورشکست ساخت و همچنان کاکاشان را کشتن و یک اندازه اینا را ضعیف ساختن. بنابر او در شرایط کنونی فعلی که از قندهاری ها یک ذره، البته قندهاری را ما هدف مایی است که طالب اشاره ما است که گروه رهبرشان سیرا یک اندازه قوی تر شده نظر به حقانی ها. در اول یک ذره در قدرت و جایگاه قوی برخوردار بودن، نظر به نفوذی که داشتن، وحشتی که داشتن، انفجار انتحاری که داشتن، و حتی اکثرا مردم اگر ما شما شاهد بودیم که حقانی تخلص میگذاشتن افراد هم به این مانا که ما بعضمو خانواده هستیم تا یک وحشت و دهشت ایجاد بکنیم. ولی امروز ما میبینیم که اکثرا به طرف قندهار میرن. قرارداد و در نظام در قدرت موضوع خیلی مهم اساسی در پولیتیک قدرت است، مسئله اقتصادی خیلی مهم است. و این نوروزی که در افغانستان آمد بعد از اینکه از زندان رها میشد که قاچاقبر مواد مخدر است و همچنان کسی که فعلا وزیر معدن است، قبلا رئیس در افغانستان بانک بود و وزیر مالیه بود، اینا خیلی زیاد تاثیرگذار به خاطر اقتصاد رهبرشان دارد، به خاطر که وضعیت اقتصادی که زمان قویتر بسازی، جلب و جذب بیشتر میسازی و افراد و اشخاص که قبلا با حقانی ها بود توسط پول اونا را دوباره خریداری کردن و همچنان جلب و جذب چرا بیشتر کردن. و زمانی که اینا قدرتشان بیشتر شد، بالاخره چطور بتانن که یک ذره صلاحیت های حقانی ها را کمتر بسازن. امروز ما ببینیم که صلاحیت های حقانی ها نظر به سابق خیلی کمتر شدن. ما فاکتورهایی که به شما اشاره داشتم نظر به می فاکتورها
1: بله.
0: و در پالی ازو همی از دزادن کاکای همی حقانی ها خود به خود حقانی ها را هم یک ذره ضعیف‌تر ساخت. یک زنگ خطر به ایمان برایشان بود که اگر خودت کدام حرکت در مقابل رهبر انجام بدی سرنوشت خودت مانند حکاکای خود باشه. بنابر او یک زنگ خطر بود، یک ذره اینا را ضعیف‌تر ساخت و افراد و اشخاص اکثرا ازشان دور ساخت. حتی اگر ما شما متوجه شده باشیم مسئولیت دیپوهای سلاحی که مربوط وزارت داخله بود یا وزارت دفاع بود یا مثلا ریاست عمومی امنیت ملی بود، لوجیستیک و بخش اسلحه را اینا همه را رهبر در کنار خودشان گرفت، در صلاحیت به دوش خود گرفت که اینا را یک قسمت هم سلب صلاحیت ساخت. این مسائل فاکتورهای بود که بالاخره اینا را بیشتر ضعیف‌تر می‌سازد. ولی بیشتر آسیب پذیر اصلی که است مردم افغانستان است، به خاطر که اینا بین خود جنجال دارن به خاطر مادیاتشان، به خاطر کرسیشان، به خاطر حفظ بقایشان. ولی ما می‌بینیم که ملت در آوارگی بیچارگی چقدر متضرر میشن، وضعیت اقتصادی، فقر، بیکاری و در پالی از اون ترورهای شخصی که در افغانستان وجود دارد، دزدی هایی که وجود دارد، بیکاری که وجود دارد و کار به حال کار نسپردن است و اینا بیشتر افراد و اشخاص خود را مقرری میکنن و کادرها چقدر کشور ترک میکنن، سرمایه از کشور فرار میکند، جوان ها چقدر آمادگی از زیده دارن که چه قسم از افغانستان بیرون شون. یعنی در مجموع در کل اگر ما متوجه شده باشیم آسیب پذیر ملت ما همیشه در 5 دهه هست و این آسیب پذیر بیشتر ملت ما هست. ای کاش که اینا آسیب پذیر می بودن، ولی آسیب پذیری اصلی در ملت افغانستان است که امروز متحمل متقبل میشه.
2: بسیار سپاسگزار است از این فرصت محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر، ساعت 12 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در آغاز سرخط خبرها. نگرانی منطقه از افزایش تهدیدات تروریستی از افغانستان. سازمان پیمان امنیت جمعی رزمایش بزرگ نظامی خود را برگزار کرد. قربانی شدن کودکان در پی سیاست‌های محدودکننده طالبان. طبق گزارش‌ها، کودکان در عقب دروازه بیمارستان‌ها به دلیل محدودیت‌های طالبان بر دکتران زن جان می‌دهند. فراخوان برای محاکمه طالبان. سازمان رواداری از کشورهای غربی خواست که به تعهداتشان برای پاسخگو ساختن طالبان عمل کند. و تلاش عربستان سعودی برای افزایش صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز. مشروع خبرها. سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه یک رزمایش نظامی در جنوب شرق قزاقستان برگزار کرده است. محور اصلی این رزمایش مقابله با نفوذ احتمالی گروه‌های شبه نظامی از افغانستان به کشورهای آسیای میانه است. به گزارش تایمز، آسیای میانه رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی از 21 سنبله آغاز شده و تا 28 سنبله در منطقه کوکتال در ولایت ژیستیوی قزاقستان ادامه دارد. این رزمایش در شرایطی برگزار می شود که روسیه و تاجیکستان بار دیگر نسبت به فعالیت گروه های مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سازمان حقوق بشری رواداری با راه اندازی کارزار پاسخگویی نه عادی سازی از طالبان، آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست به تعهدات خود برای پاسخگو ساختن طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان عمل کنند. این نهاد روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که 2 سال پیش این چهار کشور متعهد شدند طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران افغانستان پاسخگو کنند. اما اکنون عادی سازی روابط با طالبان جای اقدام عملی علیه این گروه را گرفته است. رواداری این رویکرد در برابر بدترین بحران زنان در جهان را غیر قابل قبول خواند و از آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست اقدامات لازم را از سر بگیرند و درباره روند مربوط به پیگیری قضایی نقض حقوق زنان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان شفافیت بیشتری ارائه کنند. عصر شنبه دست کم 8 زن در منطقه تایمنی کابل بازداشت شدند. امروز ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن زنی در برابر تلاش 2 زن دیگر برای سوار کردن او به یک ون سفید رنگ مقاومت می‌کند. باشندگان کابل می‌گویند این تصاویر لحظه بازداشت یک زن از سوی نیروهای طالبان را نشان می‌دهد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان معمولاً برای بازداشت زنان از خودروهای ون سفید استفاده می‌کند. در گوشه از این ویدیو نیز دست کم 1 مرد با پوشش مشابه محتسبان طالبان دیده می‌شود. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده و زمان و مکان دقیق ضبط این ویدیو هنوز مشخص نیست. برخی رسانه‌ها تعداد بازداشت شدگان را 20 زن به شمول 1 زن باردار گزارش دادند. منابع میگویند برخی از این زنان پسانتر با دخالت اعضای مرد خانواده و وکیل گذر آزاد شدند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان ساجد خوگیانی را با عنوان فرمانده امنیه ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار منصوب کرده است. ساجد خوکیانی از چهره های نزدیک به شبکه حقانی است که حدود 2.5 سال پیش از سوی هبت الله آخوندزاده برکنار شده بود. به گفته منابع، خوگیانی از چهره های رسانه‌ای نزدیک به شبکه حقانی به شمار می رود و با حمایت سراج الدین حقانی بار دیگر به یک سمت حکومتی بازگشته است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که معتصم آقاجان مقام پیشین طالبان قبل از ظهر دوشنبه 1 روز پس از بازداشت از زندان طالبان آزاد شده است. پیشتر منابع گفته بودند که نیروهای وزارت داخله و استخبارات طالبان شام یکشنبه 22 سنبله معتصم آقاجان را پس از محاصره مدرسه‌اش در شهر قندهار بازداشت کردند. با این حال روز دوشنبه فرماندهی پلیس طالبان در قندهار بازداشت معتصم آقاجان را تکذیب کرد و گفت هیچ گونه عملیاتی برای دستگیری او انجام نشده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با محمد آصف صدیقی معاون پیشین مجلس سنای کشور و ابتدا از او پرسیده که به این درویداد چیگونه نگاه میکند.
1: ببینیم اگر ایست که یک نظام، یک گروه، یک کتله ای که اونا بیس مردمی نبوده باشن، نداشته باشن و در بین خود بخاطر مردم خلوص نیت نداشته باشن، بخاطر آبادی کشور و نیتشان همیشه یک جا شدنشان بخاطر منافع اقتصادیشان بوده باشه، بالاخره اونا آهسته آهسته بخاطر مادیات و کرسی اونا از هم میپاشن. اگر ما شما متوجه شده باشین قبلا نمی وضعیت عباس تانیزه همچنان با مای با می موضوع دوچار شد و امروز اگر ما شما متوجه شده باشیم در کل در مجموع همین گروه حقانی با رهبر حاکمان فعلی همیشه در تضاد قرار دارن بخاطر منافع اقتصادی و مادیشان و کرسی هایی هست که همیشه اختراف نظر دارن و هیچ وقتی چشمپوشی نمیشن و در کنار از او همین کسی که شما اشاره داشتیم معتصم آقا جان که یک اندازه البته یک ذره اصلاح شده، البته همین گروه های افراطی هستن اینا، ولی یک ذره اصلاح به این خاطر شده که یک ذره تجار پیشه است و همچنان میخواه که به می تجارت خود بیشتر ادامه بده و میفهمه که تجارت باید که وفا بقاش یک ذره در نظام و یک اندازه از نرمش استفاده کرد. بنابر او وقتی که زمانی که اینا انتقاد می داشته باشه که یک ذره باید با دنیا هماهنگی ایجاد شود، یک زد مسائل تک قومی کم شود، تعصب و افراطیت و مسائل مذهبی این مسائل کمتر شود، بالاخره اونا را زندانی می سازن و همچنان بالاخره مدرسه‌شان بند می سازن و در کنار از او همچو افراد بیشتر به این موضوع دچار هستند و ببینیم که امروز حتی گفته میشه که کشته شدن خلیل رحمان حقانی کاکای امیر وزیر داخله کنونی از یا همچنان حتی گفته میشه که نظر به اختلافاتی که بین گروه حقانی و قندهار داشت و کاکای از اونا قربانی از این دسته شد و حتی گفته میشه که تشنج بینشان صورت گرفته بود و ملاقاتی که در قندار داشته و بعد از این تشنج بالاخره به قتل میرسن. یعنی به این معناست که آهسته آهسته بالاخره اینا از انتقادایشان بالاخره به جنگ مبدل میشه، قسمه که به یکی دیگر بالاخره به کشتن و به تهدید کردن و حکم که اینا میتن که گویا احمد مقرر شود و حکمش قابل تطبیق نمی باشد. این به این معناست که یک بام و دو هوا میشه. بالاخره همون ملت که ما همیشه گفته بودیم که اینا اتحادشان به خاطر پول است و به خاطر کرسی است، به خاطر مردم نیست. امروز مردم خودشان ایره ثابت ساخت و مردم ایره دانستن و فهمیدن.
0: نشست هفته شهید دیروز با حضور شماری از رهبران سیاسی و چهره های مخالف طالبان برگزار شد. شرکت کنندگان بر وحدت سیاسی، حاکمیت مردم، حقوق زنان و ایجاد یک بدیل سیاسی برای آینده افغانستان تاکید کردند. همکارم ساینا صافی گزارش می دهد.
2: نشست هفته شهید با حضور شمار از رهبران سیاسی و چهره های مخالف طالبان به صورت آنلاین برگزار شد. این نشست و مناسبت 15 سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی و 25 سالگرد ترور احمد شاه مسعود برگزار شد. در این نشست مخالفان طالبان بر وحدت سیاسی، حاکمیت مردم، انتخابات و ایجاد بدیل سیاسی برای آینده افغانستان تاکید کردند. یاسین زیاد رهبر جبهه آزادی ادعای طالبان درباره تامین امنیت سراسری را رد کرد و گفت مخالفان مسلح از حمله به غیر نظامیان خودداری میکنند.
3: ما امیل خدمتتان اطمینان میتونم که وضعیت از کنترل طالبان بیرون شده. اینمی وضعیت از کنترل طالب بیرون شده که بعد هر طرف تسمن دازن میارن یک نفر به نام یوتیوبر، یک نفر میارن به نام نمیدانم جامعه مدنی، یک نفر در انگلیس ماش میتن دو ماش پاوند میتن، یک نفر در امریکا میشانن به نام کارشناس، بسیار به استاد دانشگاه است برای که در زندگی دانشگاه رو ندیدن. اینمی کل زحمت ها رو که میکشن مانایشی سو برادر ها که وضعیت از کنترلشان برآمده.
2: احمد مسعود رستن به دموکراسی، مردم سالاری و حق تعیین سرنوشت مردم را هدف جبهه مقاومت ملی عنوان کرد.
4: هدف غایی ما و شما تنها مکتب نیست، تنها حقوق زن و مرد نیست، تنها مبارزه به خاطر آزادی و تنها یک بودی نیست، بلکه هدف غایی ما رسیدن به نقطه ایست که مردم خودش تعیین سرنوشتش انجام.
2: همزمان حقوق زنان و وضعیت آنان در افغانستان نیز مطرح شد. فوزیه کوفی گفت زنان از اساسی ترین حقوق خود محروم شدند. محمد محقق نیز از جامعه جهانی خواست که با طالبان تعامل نکند و از مردم افغانستان حمایت کند. صلاح الدین ربانی نیز از اعضای طالبان که به این گروه پیوستند خواسته منافع مردم را بر منافع طالبان ترجیح دهند. موضوع مذاکره یا جنگ نیز از دیگر محورهای نشست بود و عبدالرب رسول سیاف گفت که طالبان بارها پیشنهاد مذاکره را رد کردند. معامله جنگن. مارشال عبدالرشید دوستم هم به طالبان هشدار داد که درخواست مذاکره را جدی بگیرند.
5: ما میخواهیم که همه خونریزی خطرناک، همه جنگ خطرناک هست برادر را جلوگیری کنیم. حالا با تن بده در مذاکره.
2: با این حال برخی ها از عملکرد مخالفان در سالهای گذشته انتقاد کردند و خواستار تبدیل موضوع‌گیری های سیاسی به اقدام عملی شدند. عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان میگوید
6: من گمان میکنم که آنچه که تا هنوز بوده گفتار بوده، هرچند که در این اواخر تحرکات بیشتر شده و تا حدود ما میبینیم که در عمل هم دشمنان طالبان و نه مخالفان طالبان اینها حرفای برای گفتن دارن، ولی چیزی که در طی 4-5 سال گذشته ما از مخالفان طالبان دیدیم که عمدتاً بحث گفتار بوده و کمتر متاسفانه عمل.
2: ساینا صافی، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: ادامه خبرها. 5 سال است که طالبان بر افغانستان حکومت می کنند و در این مدت رهبران و چهره های مخالف این گروه بارها از مقاومت، جنگ، مذاکره و ایجاد یک نظام مبتنی بر رأی مردم سخن گفتند. اما بخش بزرگی از این فعالیت ها همچنان در نشست های مجازی، بیانیه ها و هشدارهای سیاسی خلاصه شده است. تازه ترین نشستی که زیر نام هفته شهید با حضور شماری از همین چهره ها برگزار شد. آنان بار دیگر وضعیت در افغانستان را بحرانی خواندند و برای طالبان خط و نشان کشیدند. اما پرسش این است که اگر مخالفان طالبان وضعیت افغانستان را تا این اندازه بحرانی می داند، چرا در 5 سال گذشته نتوانستند یک جبهه سیاسی منسجم، برنامه روشن و اقدام مؤثر داشته باشند؟ همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با عبدالوارث صیغانی، فعال سیاسی.
7: خب ما مسلمان بخش بزرگی از گفتگاه ها و سخنرانی های رهبران سیاسی را در مناسبت هفته شهید و سالروز شهادت استاد ربانی و احمد شاه مسعود شنیدم. ما تلاش کردم که دیدگاه های تازه و بکر برای مشکل و موزل امروز افغانستان که مردم افغانستان با او دوچار است یک نگاه تازه و نگریش تازه دریابم. ما در بسیاری از این صحبت ها و سخنرانی ها ما حرفای تکراری اون همیشگی را یافتم، یعنی این که شما به عنوان یک جریان سیاسی یا رهبران تاثیرگذار در گذشته به جای اینکه امیدهای جدیدی برای مردم و نسل جوان خلق بکنین که اینها بتوانه بر مبنای او روی کردها و فعالیتهای خود را عیار بکنن، اینا بیشتر به همون شعارها و هشدارهای توخالی متوسل شدن که این برای موزل امروزی افغانستان نمیتوانه یک راه حل باشه. مسلمن رهبران سیاسی در طول تاریخ میتوانه چشمنداز به افقهای جدیدی بگشاین تا اینکه توده ها دریابند که با این نگاه جدید چی گله ها توانند. آقای یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی بود که او از رهبران سیاسی مطالبه کرد که به جای این که ما دنبال صلح‌خواهی های توخالی و صلح‌خواهی های بدون نتیجه که طالب ها به این صداها پاسخ مثبتی ارائه نمی کنند، باید در میدان وارد شویم و دست به کار شویم و دیگر فرصت ها را از دست ندهیم و مردم افغانستان بیش از این نگذاریم که زیر ستم طالبان زندگی بکنند. آره یک نگاه جدید بود و دیگر همون نگاهی که آقای احمد مسعود بیان میکنه که فرق ما با طالب ها است که ما به دموکراسی، به حقوق مردم، به آزادی ها و قرارداد اجتماعی باور داریم، اما برعکس طالب ها به اینها باور نداره. این هم بسیار درست است، اما واقعیت امر است که چرا این انسجام در میان رهبران و جریان های سیاسی شکل نمیگیره که میشه بیشتر سر او بپرداز.
0: در همین حال یک سرباز ارتش حکومت پیشین در شهر طالقان مرکز ولایت تخار پس از ناپدید شدن کشته شده است. منابع به افغانستان انترنشنل گفتند که جسد نظام الدین روز یک شنبه 22 سنبله در ساحه قبلرس طالقان دورتر از خانهش پیدا شده است. به گفته منابع آثار ضربات چاقو و بریدگی در ناحیه گردن این نظامی پیشین مشاهده شده است. تاکنون جزئیات درباره عاملان و انگیزه قتل او در دست نیست. این نظامی پیشین پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان در شهر طالقان به کار چاکنی روی آورده بود. منابع محلی گفتند که نظام الدین 8 کودک خردسال دارد و با هیچ فردی دشمنی یا اختلاف شخصی نداشت. فرمانهای طالبان درباره محرم، آموزش زنان و تفکیک جنسیتی، دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و پیامدهای مرگباری برای زنان و کودکان داشته است. کارشناسان میگویند که سیاستهای طالبان از منع آموزش زنان در بخش صحی تا الزام آنان به داشتن محرم هنگام مراجعه به مراکز درمانی، بحران نظام صحی افغانستان را عمیق‌تر کرده است. مجله کانادایی وارس در گزارش تحلیلی نوشته است که یکی از جدی‌ترین پیامدهای این سیاست‌ها جلوگیری از دسترسی زنان و کودکان به درمان و در وضعیت‌های اضطراری است. شماری از پزشکان و کارمندان صحی زن در افغانستان میگویند که محدودیت‌های طالبان از الزام حجاب و محرم تا تفکیک محیط کار فعالیت روزمره آنان را دشوار کرده است. آنان میگویند که افزایش نظارت و مداخله ماموران امر به معروف در شفاخانه ها دسترسی زنان به خدمات صحی را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل، دسترسی به خدمات صحی برای حدود 1/3 زنان در افغانستان بدتر شده است. شاید بزرگترین رقابت قرن 21 نه بر سر نفت باشد و نه بر سر سلاح، رقابت بر سر هوش مصنوعی است. فناوری که برخی آن را کلید حل بزرگترین مشکلات بشر می دانند و برخی دیگر می گویند اگر مهار نشود می تواند به بزرگترین تهدید تاریخ انسان تبدیل شود. آیا هوش مصنوعی کنترل بشر را به دست می گیرد؟ پاسخ را در گزارش از طاهر قادری می شنویم.
8: تا چند سال پیش تصوری که یک ماشین بتونه جراحی کنه، خبر بخونه یا مانند یک انسان پاسخ بده بیشتر شبیه داستانهای علمی تخیلی بود.
9: در لندن جراحان برای نخستین بار از هوش مصنوعی به صورت زنده و در لحظه هنگام یک عمل جراحی مغز استفاده کردند.
10: قرار است نمونه هایی از مجریان مجازی با استفاده از هوش مصنوعی برای تبلیغ لباس ساخته شوند. دستمزد کمتر و تنوع بیشتر در مجریان تلویزیون.
11: سوال به ذهنم آمد که از هوش مصنوعی بپرسم تا دید و نظرش در مورد طالبا چیست و ای که آینده افغانستان در مورد طالبا چگونه میبینه؟
12: سلام، من هوش مصنوعی هستم. من رو در برنامه دیدگاه افغانستان اینترنشنال میبینید.
8: فناوری که روز فقط یک ایده بود، حالا بخش از زندگی میلیاردها انسان شده. اما همزمان با این پیشرفت‌ها، نگرانی‌ها هم بیشتر شده. برخی کارشناس‌ها از جمله کوشیار، کارمند پیشین فیسبوک میگن شاید بزرگترین تهدید قرن 21 نه جنگ هسته‌ای، بلکه هوش مصنوعی باشه.
13: نگرانی راجع به AI به نظر من خیلی بجاست. من این از سال 2015-2016 دارم میگم، به جز اون دست آدم هستم که اعتقاد دارم نگرانی حتی خیلی کمتر از اون چیزیه که باید نگران باشیم. اون چیزی که ایلان ماسک میگه یا جف هینگتون میگه، به نظر من ما داریم یه ماشین میسازیم که این ماشین داره روز به روز قوی تر میشه، سال به سال داره قوی تر میشه.
8: برای درک نگرانی باید کمی به عقب برگردیم. داستان هوش مصنوعی حدود 70 سال پیش آغاز شد. زمانی که گروهی از دانشمندا برای نخستین بار ایده ساخت ماشین‌های را مطرح کردند که بتوانند یاد بگیرند، تصمیم بگیرند و بعضی کارها را مانند انسان انجام بدهند. در اون زمان ایده بیشتر شبیه یک رویا بود. اما سالها طول کشید تا کامپیوترها آنقدر قدرتمند شوند که رویا را به واقعیت نزدیک کنند. در چند سال اخیر هوش مصنوعی با سرعت بی سابقه پیشرفت کرده. امروز میتونه متن بنویسه، ترجمه کنه، حتی بیماری های پیچیده را تشخیص بده. اما برخی شرکت های فناوری به می اندازه قانع نیستند. آنها میخواهند چیزی بسازند که از آن با نام ابر هوش مصنوعی یاد میشه. نوع هوشی که نه فقط در یک کار بلکه در بسیار از کارها از انسان بهتر عمل کنه. و همینجاست که نگرانی ها آغاز میشه. هشدار ویلیام پژوهشگر ایمنی هوش مصنوعی را میشنویم.
14: World needs to wake up to the magnitude
15: دنیا باید بزرگی خطرات هوش مصنوعی را جدی بگیرد. این فناوری میتواند توسط افراد بد برای ساخت ویروس های جدید استفاده شود و حتی در آینده هوش های مصنوعی دیگر بسازد که اهداف خودشان را دنبال کنند. اگر هوش مصنوعی در یک دهه آینده از هوش انسان فراتر برود، خطرات آن میتواند بسیار جدی باشد.
8: نگرانی ها از جای آغاز شد که چند پیش یکی از پژوهشگران شرکت انتروپیک، یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه هوش مصنوعی، از کار خود استعفا داد. جیکوب کاکسن میگه شرکت های بزرگ فناوری با سرعت به سمت ساخت ابر هوش مصنوعی حرکت میکنند. با گفته او هدف دیگر فقط ساخت هوش مصنوعی بهتر نیست، بلکه ساخت سیستم است که خودش بتونه خودش را قوی تر و باهوشتر بکنه. بارها و بارها بدونی که هر بار به کمک انسان نیاز داشته باشند. شاید هیچ کس نداند 10 یا 20 سال دیگر هوش مصنوعی دنیا را به کجا خواهد برد. شاید به درمان بیماری هایی کمک کنه که امروز درمان برشان وجود نداره. شاید زندگی انسان را آسانتر از هر زمان دیگر بسازه و شاید هم چالش های خلق کنه که بشر تا کنون تجربه نکرده. اما یک چیز روشن است، آینده هوش مصنوعی را تنها ماشین ها تعیین نمی کنند. یا آینده را انسان ها می سازند با تصمیم هایی که امروز می گیرند. تصمیم هایی که می تانه هوش مصنوعی را به بزرگترین دستاورد تاریخ بشر تبدیل کنه یا به بزرگترین آزمونه که بشر تا کنون بایش روبرو نشده.
0: بلومبرگ در گزارش نوشته است که عربستان سعودی برای افزایش صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز تلاش می کند. در این گزارش آمده است که این اقدام عربستان سعودی پس از هدف قرار گرفتن خط لوله اصلی انتقال نفت این کشور انجام شده است. ادامه خبرهای از جهان با همکارم مرسل سیاس.
16: رویدادهای جهان. خبرگزاری رویترز گزارش داد با پیشروی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در مناطق ساحلی دریای سرخ در یمن، هزاران نفر از مناطق درگیری گریخته و به اردوگاه‌های موقت پناه بردند. بر اساس برآورده سازمان بین المللی مهاجرت، از دی سنبلات تا اکنون همزمان با ادامه درگیری‌ها 82164 نفر در یمن آواره شدند. رویترز نوشت پیشروی حوثی‌ها در غرب یمن موقعیت این گروه را برای افزایش تسلط بر تنگه باب المندب، یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت و کالا در جهان، تقویت کرده است. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد این گروه در عملیات گسترده ده‌ها پهپاد و موشک بالستیک به سوی اهداف نظامی در منطقه خمیس مشیط در عربستان سعودی شلیک کرده. او گفت آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات در پایگاه هوایی ملک خالد از جمله اهداف این حمله بوده و آن را در پاسخ به حملات هوایی عربستان و یمن دانست. اعلام حوثی‌ها همزمان با هشدارهای دفاعی مدنی عربستان سعودی درباره خطر احتمالی در خمیس مشیط و ابواب و اعلام رفع این هشدارها منتشر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشت بامداد دوشنبه 23 استانبول از سه اردوگاه متعلق به احزاب مخالف کرد جمهوری اسلامی در شرق سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هدف حمله موشکی قرار گرفتند. سازمان امنیت اقلیم کردستان عراق نیز اعلام کرد 5 موشک بامداد دوشنبه سه منطقه در اقلیم کردستان را هدف قرار دادند و این حملات تلفات جانی نداشت. شبکه رودا گزارش داد سه موشک بامداد دوشنبه به اردوگاهی در زرگویز استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق که محل سکونت خانواده‌های اعضای کامل است اصابت کرد و خسارت مالی بر جا گذاشت، اما تلفات جانی نداشت. علی رنجبری مسئول روابط کامله این حملات را با فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران برای اعتصاب همزمان با 40مین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی مرتبط دانست. محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان اعلام کرد که امنیت و ثبات عربستان سعودی خط سرخ ماست و اجازه عبور از آن را نمی دهیم. این روحانی پاکستانی با تاکید بر حمایت خود از شاه و ولیعهد عربستان سعودی گفت که مواضع آنها در تقویت امنیت و صلح منطقه نقش کلیدی دارد. محمد طاهر محمود اشرفی روز دوشنبه 23 استانبول با انتشار بیانیه‌ای و بررسی تحولات سیاسی و نظامی اخیر در خاورمیانه پرداخت. رئیس شورای علمای پاکستان با تاکید بر لزوم خویشتنداری طرفهای درگیر در بحرانهای منطقه‌ای از تمام گروه‌ها و کشورها خواست تا با توقف فوری حملات نظامی گفتگوهای مسالمت‌آمیز را بر اساس قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی آغاز کنند. محمد طاهر محمود اشرفی از نقش عربستان در اتحاد جهان اسلام قدردانی کرد و گفت تلاش‌های ریاض و ویژه دیدگاه محمد بن سلمان برای تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس شرقی راه اصلی رسیدن به صلح پایدار در منطقه است. شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد فعالیت‌هایش با حدود 93% ظرفیت پیش از اختلال‌ها بازگشته و در ماه گذشته بیش از 8.6 میلیون مسافر جابجا کرده است. با گزارش رویترز، شرکت‌های هواپیمایی منطقه پس از اختلال‌های ناشی از جنگ ایران به تدریج فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. امارات اعلام کرد تابستانی فراتر از انتظار داشته و رزرو تمام پروازهای زمستانی در برخی مسیرها نسبت به سال گذشته افزایش یافته. این شرکت اعلام کرد سعودی پرواز به هلسنکی را آغاز می کند و ظرفیت پروازها در مسیرهای از جمله آکرا و هانوی را افزایش خواهد داد.
17: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
3: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
4: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
5: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
6: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شی ده.
7: خلیزاد به عرض چراته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغی.
8: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
9: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه هیڅ خېته باید د تروماتایز کی.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رمضان رومان صدا فامیلی، خوش آمدید در این مجموعه. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تعویق نشست منطقه‌ای درباره تنگه هرمز. واشنگتن میگوید برای عبور کشتی‌ها روی تهران حساب نکنید. نبردهای شدید در جبهه تعز یمن، نیروهای دولتی مناطق را از کنترل حوثی‌ها خارج کردند.
1: باید نشان دهیم که در کنار اوکراین ایستاده ایم و نمی ترسیم.
0: و اعلام توافق روسیه و اوکراین از سوی دونالد ترامپ، کیف و مسکو بر سر توقف حمله به تاسیسات انرژی توافق کردند. اروپا حمله پهپادی به قطار مسافربری در مرز پولند را محکوم کرد. با آخرین تحولات آغاز میکنیم. وزیر خارجه عمان اعلام کرد که نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در شهر سلاله برگزار شود به تعویق افتاد. او در ایکس نوشت که این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مسقط و گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متعهد است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تایید تعویق نشست گفت که این نشست و برنامه‌ریزی آن پس از گفتگوهای طولانی میان ایران و عمان تایید شده است. آکسیوس گزارش کرده که عربستان سعودی خواستار اصلاح پیشنهاد عمان و جمهوری اسلامی ایران درباره تنگه هرمز شده است. به گفته آکسیوس، ریاض به شدت نگران است که متن کنونی پیشنهاد وضعیت جدید را در تنگه هرمز تثبیت کند که برای عربستان سعودی و دیگر کشورها

0: قدر چنین موقعیت‌هایی رو بدونند. عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه. اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتا آدرس اشتباهی دادن هست.
1: این طرف واشنگتن به معاملگران نفت هشدار داده که برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز روی توافق با جمهوری اسلامی ایران حساب نکنند. واشنگتن گفته با توجه به شرایط کنونی هیچ توافق با جمهوری اسلامی ایران قابل اتکا نیست و بازارهای انرژی باید همچنان به مسیرهای جایگزین انتقال نفت تکیه کنند. تهران قصد دارد پیشنهاد برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کند. در رابطه با همین تحولات همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، از به طبیق افتادن نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس و واکنش ها به این مسئله بیشتر برمان بگو لطفاً.
2: خب این نشست قرار بود که امروز به میزبانی عمان برگزار بشه، ولی همونطور که تو هم اشاره کردی فعلا به تعویق افتاده. هدف این نشست گفتگوی جمهوری اسلامی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس درباره یک سازوکار موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بود. وزیر خارجه عمان تعویق این نشست را اعلام کرد، اما درباره علت او یا زمان جدید برگزاری توضیح نداده. اما جمهوری اسلامی میگه که این تصمیم به درخواست عربستان سعودی گرفته شده، ولی ریاض تا حالا این موضوع را رسما تایید نکرده. بحرین هم پیشتر گفته بود که در این نشست شرکت نمیکنه. بنابراین به نظر میرسه که کشورهای خلیج فارس هنوز درباره مذاکره با جمهوری اسلامی و شرایط پیشنهادیش به موضع مشترکی نرسیدند. یکی از موارد اختلاف نقش جمهوری اسلامی در کنترل تردد کشتی ها در تنگه هرمز هست. بر اساس گزارش ها حکومت ایران میخواهد کشتی ها در مسیر رفت و برگشت از آب های تحت کنترل جمهوری اسلامی عبور بکنند و موضوع دریافت هزینه های کشتی ها هم که باید به جمهوری اسلامی پرداخت بشن مطرح شده. اما آمریکا با واگذاری کنترل ای آبراه یا دریافت عوارض اجباری کاملا مخالف است و به نظر میرسه که کشورهای منطقه هم از همین موضع ایالات متحده آمریکا پیروی میکنن. در واشنگتن کریس رایت وزیر انرژی آمریکا از بازارهای نفت خواسته که روی رسیدن سریع به توافق حساب نکنند و همچنان مسیرهای جایگزین انتقال نفت را در نظر بگیرند. یعنی واشنگتن فعلا چشمانداز روشنی برای نتیجه دادن این مذاکرات نمی‌بیند. در مقابل دونالد ترامپ گفته که جمهوری اسلامی خواهان توافق سریع با ایالات متحده آمریکاست و واشنگتن هم اصل گفتگوها را رد نمی‌کند. اما دونالد ترامپ تاکید کرده که این خود او هست که درباره زمان و شرایط مذاکرات تصمیم می‌گیرد. تعویق این نشست در شرایطی حالا صد اتفاق افتاده که حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان، یکی از اصلی ترین مسیرهای جایگزین تنگه هرمز را از کار انداخته، تردد کشتی ها در این تنگه کاهش پیدا کرده و قیمت نفت هم افزایش پیدا کرده. بنابراین این تعویق فقط یک شکست دیپلماتیک نیست، بلکه نگرانی ها درباره امنیت انتقال نفت و احتمال افزایش بیشتر قیمت انرژی را هم تشدید کرده. همزمان با اینکه تنگه هرمز مختل هست، در باب المندب هم حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی در واقع کنترل را دست گرفتن و این بسیار قابل نگرانی هست هم برای کشورهای منطقه هم برای ایالات متحده آمریکا. صدف
1: خیلی سپاسگزارم مریم است و بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. راهبرد جمهوری اسلامی ایران فقط تهدید تنگه هرمز نیست. هر مسیری که برای دور زدن تنگه هرمز اهمیت پیدا کند با تهدید تهران یا نیابتی هایش روبرو می شود. هدف جمهوری اسلامی ایران محدود کردن راه های جایگزین انتقال نفت است تا دور زدن تنگه هرمز پرهزینه باشد. اما هرچی تهدید مسیرهای نفتی بیشتر شود، انگیزه کشورهای منطقه برای ساخت راه های مستقل از تنگه هرمز هم بیشتر می شود.

0: همزمان حوثی های مورد حمایت تهران در سواحل غربی یمن به سرعت پیشروی کردند. آنها از جنوب هدیده عبور کرده بندر راهبردی مخا را تصرف و بر جزایر هنیش رسیدند. پس از آن شهر ساحلی دوباب و جزیره پریم هم به کنترل حوثی ها درآمد. حوثی ها حالا در مسیر مستقر شدند که نفت بارگیری شده در بندر ینبو را از دریای سرخ به اقیانوس هند و بازارهای آسیایی می‌رساند. 19 سنبله این خط لوله هدف حمله پهبادی قرار گرفت. پس از حمله عربستان سعودی انتقال نفت از این خط را متوقف کرد. بعد مشخص شد حمله از استان میسان در عراق انجام شده است. منطقه نزدیک مرز ایران و محل فعالیت گروه های مسلح همسو با جمهوری اسلامی. با این حال اگر جریان نفت ظرف چند روز از سر گرفته نشود، صادرات عربستان سعودی ممکن است کاهش پیدا کند و تا 4% عرضه جهانی نفت در معرض خطر قرار بگیرد. خط لوله نفت خام شرق غرب عربستان سعودی پس از حمله پهپادی همچنان متوقف است. همزمان حوثی های مورد حمایت تهران در حال تصرف مناطق بیشتر در یمن هستند. این در حال است که روز گذشته یک شناور در تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. خط لوله شرق غرب عربستان سعودی از میدان نفتی در شرق این کشور آغاز می شود و به بندر ینبو در ساحل دریای سرخ می رسد. مسیری که به عربستان اجازه می دهد نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز به اروپا و آسیا منتقل کند. در ماهای گذشته با محدود شدن عبور نفت از تنگه هرمز اهمیت این خط چند برابر شد. عربستان سعودی بخش از صادراتش را به همین مسیر منتقل کرد و که روزانه البته بین 4 تا 5 میلیون بشکن نفت را به این بندر می رساند. همزمان با افزایش درگیری ها میان حوثی ها و عربستان سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد این کشور امروز در جده با براد کوپر فرمانده سنتکام دیدار کرده. روی ترس گزارش کرده که این دیدار چند روز پس از آن انجام شد که بن سلمان از رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با حوثی ها درخواست کمک نظامی کرده بود. به گفته سه منبع مطلع، دونالد ترامپ با حمله مستقیم به حوثی ها موافقت نکرده، اما گفته در زمینه اطلاعاتی و شناسایی اهداف کمک خواهد کرد. رسانه‌های یمنی و عربستانی گزارش کردند که نیروهای دولت یمن در نبرد اخیر با شبه نظامیان حوثی مناطق را در نزدیکی خط مقدم در ولایت تعز به کنترل خود درآوردند. رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن نیز پیشروی نیروهای دولتی در روزهای گذشته را تایید کرده است. دولت یمن از حمایت عربستان سعودی برخوردار است و از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود. همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن مرتبط به همین موضوع در برنامه با خودم را دارم. عارف، چرا پیشروی حوثی ها غافل گیر کننده البته توصیف شده در این روزهای اخیر؟
1: خب صدف، بعد از 12 سال جنگ‌های داخلی در یمن و همینطور حملاتی که آمریکایی‌ها داشت و دولت عربستان، بریتانیا و اسرائیل و مواضع حوثی ها در گذشته، حالا دیده میشه که این گروه مورد حمایت تهران آنچنان ضعیف هم نیست و نمیشه نادیده گرفته شود، به دلیل پیشروی هایی که در سواحل نزدیک به باب المندب در روزهای گذشته داشته. نکته دیگری که خیلی ها او را یک غافلگیری توصیف کرده این است که این گروه مورد حمایت تهران حالا نزدیک است که تسلط بر دومین گذرگاه مهم نفتی و تجاری در منطقه داشته باشه که مربوط به جمهوری اسلامی ایران میشه. تنگه هرمز هست که همچنان برای مدت‌ها داستان حل ناشده باقی مونده و مسدود بودنش روی افزایش قیمت‌ها در کشورهای مختلف از جمله در آمریکا تاثیر گذاشته و حالا هم باب المندب. یعنی اگر حوثی ها قادر باشه برای مدت طولانی تر کنترلی روی باب المندب داشته باشه که بعد از اون طریق مسیر عبور و مرور کشتی ها در دریای سرخ را در واقع مختل میکنه، این یک امر جدی در این جنگ جاری و در تصویر کلانتر که بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هست توصیف میشه. و البته علی رغم درخواست هایی که صورت گرفته از طرف دولت عربستان بر اساس گزارش از جمله رویترز و اکسیوز، دولت آمریکا تا به حال تمایل نداره تا مستقیما وارد درگیری با حوثی ها شود و این هم به گفته برخی ها یک شرایط و زمینه روانی رو فراهم کرده تا حوثی‌ها مثلا مانور بیشتری داشته باشند. فارغ از باب المندب و تسلط روی این گذرگاه مهم در راستای عبور و مرور کشتی‌ها، دولت عربستان نگرانیش فراتر از این است که مبادا این حوثی‌ها حالا روی مثلا تونل‌هایی که در مقدم مشارش تونل‌های تجاری اونها تسلط پیدا کنه یا حمله کنه و در واقع صادرات عربستان سعودی را با اخلال مواجه کنه. این نگرانی جدی توسط دولت عربستان هم مطرح است.
0: بله، حالا تا حالا در مورد تحولات چند روز گذشته در این قسمت واکنش آمریکا چی بود عارف؟
1: امروز جی دی وانز معاون آقای ترامپ صحبتایی که با فاکس نیوز داشته مشخص در مورد پیشروی حوثی‌ها یا جنگ بین دولت یمن و حوثی ها صحبت کرده و گفته که دولت آمریکا به صورت مستقیم با حوثی ها در تماس است و منافع آمریکا حفظ میشه. همینطور اشاره کرده که در شرایط فعلی هرچند وضعیت نوسانی است، ممکن است تغییر کنه و تغییرات هم سریع باشه، اما منافع آمریکا با خطر روبرو نیست. یا به عبارت ساده حرف آقای جی دی وانز معاون دونالد ترامپ این است که در حال حاضر هیچ تهدید جدی از طرف حوثی‌ها متوجه منافع آمریکا نیست، بنابراین آمریکایی‌ها وارد جنگ مستقیم با حوثی‌ها نمیشه یا اقدام به مثلا حملات هوایی علیه حوثی‌ها نمی‌کنه. در عین حال همونطور که در مقدمه هم اشاره شد، جنرال کوپر که مسئول سنتکام از در منطقه در خاورمیانه با ولیعهد عربستان محمد بن سلمان دیدار کرده. ما جزئیات این دیدار را نمیدانیم چیزی صحبت شده، اما این در خبرها آمده که روزهای پیش عربستان از دولت ترامپ خواسته بود که مستقیم مداخله کنه و به مواضع حوثی ها که اشاره شد حمله داشته باشه، اما فعلا موضع واشنگتن این هست که نمیخواهد در واقع در دو جبهه وارد درگیری شود. از یک طرف درگیری با جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، طرف دیگر در باب المندب مثلا با حوثی ها.
0: خیلی سپاسگزارم از تو عارف بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. ممنونم. حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نشت گاز آمونیاک در یک مجتمع صنعتی در شهر ساحلی عقبه منجر به مصدومیت و خفگی دست کم 11 نفر شده است. به گفته مقامات محلی این حادثه در جریان عملیات تعمیر و نگهداری یکی از پمپ‌های قدیمی و به دلیل انباشت قبلی گاز رخ داده است. ارتش اسرائیل ادعای مطرح شده در مستند به نام نازا مبنی بر صدور مجوز حمله در نوار غزه با پیشبینی کشته شدن 500 غیر نظامی را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل تاکید کرده هرگز چنین حمله برنامه‌ریزی تایید یا اجرا نشده و برخلاف آنچه در این فیلم گفته شده، سیستم‌های هوش مصنوعی نقش تصمیم گیرنده در حملات نداشتند. سازندگان مستند نازا که جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرده میگویند الگوریتم‌ها و تصمیمات نظامی و تلف فوت گسترده غیر نظامیان غزه منجر شده است. در آستانه برگزاری انتخابات ایالتی در برلین، پایتخت آلمان، فضای سیاسی این شهر دو قطبی شده است. بسیاری از رای دهندگان از سیاست‌های جاری احزاب بزرگ ابراز نارضایتی می‌کنند. برخی از شهروندان برلین خواستار تغییرات بنیادی و تقویت احزاب چپ برای بهبود وضعیت مسکن و معیشت هستند. در مقابل بخش دیگر از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سمت احزاب راستگرا متمایل شدند. انتظار می‌رود این انتخابات تغییرات مهمی در موازنه قدرت سیاسی در ایالت برلین ایجاد کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که روسیه و اوکراین بر سر توقف حملات متقابل به تأسیسات انرژی یکدیگر به توافق رسیدند. ترامپ در پیامی که روز دوشنبه منتشر کرد افزود که به باور او افزایش اخیر بهای سوخت دیزل در بازارهای جهانی ناشی از جنگ اوکراین است و ارتباط به جنگ ایران ندارد. تا اکنون مقام‌های رسمی روسیه و اوکراین درباره جزئیات بیشتر این توافق اظهار نظر نکردند. این در حال است که حمله پهپادی روسیه به قطار مسافربری اوکراینی در 2 کیلومتری مرز پولند واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. کیف اعلام کرده که این حمله اندک پس از عبور قطار حامل بوریس جانسون و دیپلمات‌های ارشد غربی رخ داده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حمله را ترس‌آور خواند و خواستار ایستادگی در برابر مسکو شد. گزارش ببینیم از همکارمان نقیب بیان در این زمینه.
2: قطار مسافربری در غرب اوکراین در آتش می سوزد. یک پهپاد روسی آن را در 2 کیلومتری مرز پولند هدف قرار داد. دود سیارنگ آسمان مرز ناتو را پوشانده است. آتش نشانان به سوی واگن‌های آسیب دیده می شتابند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حمله را پیام ترس‌آور برای غرب خواند.
3: پرسش ما این است که از این پیام چه برداشتی باید داشته باشیم؟ به نظر من ما باید برعکس آن عمل کنیم. باید نشان دهیم که در کنار اوکراین ایستاده ایم و نمی ترسیم. در غیر این صورت روسیه دقیقاً به هدف خود می رسد. یعنی همان تسلیم کردن اوکراین.
2: با گفته مقام های اوکراینی این حمله می توانست دیپلمات های ارشد غربی را هدف قرار دهد. اندک پیش از این حمله قطار حامل بوریس جانسون نخست وزیر پیشین بریتانیا و شماری از دیپلمات های ارشد از کنفرانس رابردی اروپایی یالتا در کیف باز می گشتند. مسکو مدعی شد که زیرساخت های ریلی را هدف قرار داده است. اما شرکت راه آهن اوکراین اعلام کرد که هدف اصلی قطار حامل ایت های دیپلماتیک بوده است. رهبران اروپا بر ایستادگی در برابر این تهدیدها پافشاری کردند. نخست وزیر پولند برای بررسی ابعاد این تهدید جلسه اضطراری تشکیل داد و از آماده باش سخن گفت.
4: از امروز ما عملا وارد وضعیت آماده باش اضطراری می شویم. آنچه می دانیم و انتظار داریم این است که هفته ها و ماه های پیش رو با تشدید اقدامات روسیه همراه خواهد بود. متاسفانه نمی توان احتمال سرایت این تنش ها به قلمرو خودمان را نیز نادیده گرفت. امیدوارم چنین اتفاق رخ ندهد و بدترین سناریو هرگز به واقعیت تبدیل نشود.
2: بر اساس گزارش های شرکت راه آهن اوکراین، حملات به زیرساخت های ترانسپورتی به شدت افزایش یافته و همزمان تحقیقات نهادهای امنیتی پولند و اوکراین نیز درباره آن ادامه دارد. هدف این حمله هرچی باشد اما پیامش روشن است. جنگ روسیه و اوکراین ثبات ترانزیتی قاره سبز را با چالش جدی روبرو کرده است. نقی بیان، لندن.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر از امریکا. جد ونس معاون رئیس جمهور امریکا نسبت به درخواست‌های مکرر رهبران شرکت‌های فناوری برای توقف موقت توسعه هوش مصنوعی ابراز تردید کرد. ونس تاکید کرد که ایالات متحده باید در رقابت طولانی مدت با چین در حوزه هوش مصنوعی پیشتاز بماند. او افزود هر فناوری جدید خطرات و فواید خود را دارد و واشنگتن باید با هوشیاری کامل این خطرات را مدیریت کند. 23 ایالت امریکا همراه با 10 شهر علیه مقررات جدید مهاجرتی دولت دونالد ترامپ شکایت کردند. بر اساس این مقررات جدید میزان استفاده متقاضیان گرین کارت از کمک‌های دولتی در تصمیم گیری برای اعطای اقامت دائم سنجیده می‌شود. شاکیان می‌گویند که این مقررات غیر قانونی است و ممکن است مهاجران را از دریافت خدمات دولتی که قانوناً واجد شرایط آن هستند منصرف کند. شمار از خانواده ها در اندونزیا به بحر جاوا چشم دوختند، جایی که عزیزانشان پس از واژگونی یک کشتی هنوز ناپدید هستند. کشتی ویرگو ترانسپورت 8 با 243 سرنشین روز یکشنبه غرق شد. تا اکنون 108 نفر نجات یافته و مرگ 6 نفر تایید شده است. عملیات نجات و یافتن باقی مسافران همچنان ادامه دارد. گزارش داریم از همکارمان زلمه یاشنا.
5: ادامه عملیات جستجو در اندونزیا، بحر جاوا، برای نجات افرادی که در پی غرق شدن کشتی ویرگو ترانسپورت 8 ناپدید شدند. این کشتی که از شهر سورابایا به مقصد شهر بانجارماسین در ولایت کالیمانتای جنوبی در حرکت بود، روز یکشنبه در هوای نامساعد غرق شد.
2: از 243 نفر سرنشین کشتی 108 نفر نجات داده شده و بیرون برده شدند. مرگ 6 نفر هم تایید شده. جستجو برای 129 نفر دیگر همچنان ادامه دارد.
5: چندین کشتی و یک هلیکوپتر به محل حادثه اعزام شدند. همراه با 280 نیروی امداد. به نیروهای نجات گفته شده که هر گونه نشانه ای را گزارش دهند. زینتور اراهاب یکی از نجات یافتگان چگونگی حادثه را روایت میکند.
6: کشتی به سمت چپ یک بغله شد. دو دقیقه بعد به دنبال واسکت نجات گشتم و خودم را در کنار کشتی گرفتم تا اینکه کشتی کاملا چپه شد. بعد از آن روی بدن کشتی بالا رفتم و همان جا ماندم. دو قایق برای کمک رسیدند.
5: اینجا در مرکز موقت اطلاعات عملیات جستجو و نجات در ساحل بحر جاوه بستگان مسافران در انتظار خبری از عزیزانشان هستند. بعضی ها با بیقراری فهرست ها را وارسی می کنند تا شاید نام عزیزانشان در جمع نجات یافتگان باشند.
7: همه چیز را به خدا سپردم. فقط امیدوارم برادرم سالم و در وضعیت خوب پیدا شود. تا حالا هیچ خبری از اون ندارم.
5: مجموعه جزایر اندونزیا بیش از 17,000 جزیره دارد. کشتی های مسافربری از رایج‌ترین وسایل حمل و نقل میان این جزایر هستند. و حوادث دریایی در این کشور پدیده غیر معمول نیست. آمارهای دولتی نشان می دهد که در فاصله سالهای 2020 تا 2026 در مجموع 111 حادثه دریایی در این منطقه ثبت شده. حوادثی که صدها کشته و مفقود بر جا گذاشته. زلمه آشنا.
0: شکیرا خواننده سرشناس کلمبیایی با ورود به فرودگاه مادرید در اسپانیا مورد استقبال گرم و پرشور هواداران و رسانه ها قرار گرفت. این ستاره موسیقی پاپ گفت که مهمترین و در عین حال سخت‌ترین سالهای زندگی خود را در اسپانیا سپری کرده است. این بود برنامه مدار که از صدای من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
8: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع محلی در قندهار، اروزگان، زابل و هلمند به افغانستان انترنشنال می گویند که کمبود خدمات تجهیزات پزشکی بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. آنان می گویند که نبود دارو در مراکز صحی بیماران را ناچار می کند برای درمان به شهرها مراجعه کرده و هزینه های سنگین را متحمل شوند. مسئولان پیشین انجمن داروسازان قندهار می گویند که با وجود افزایش واردات دارو از پاکستان از مسیرهای قاچاق، قیمت دارو در بازار همچنان بلند است. شمار از بیماران در ارزولی های قندهار، اروزگان و زابل میگن که بسیاری از مراکز صحی حتی داروهای معمول و دیگر تجهیزات اولیه پزشکی را در اختیار ندارند و بیماران مجبور میشوند این اقلام را با هزینه های شخصی از بازار تهیه کنند.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
12: زه هرتی در کابل ولایت نیمه.
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما.
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
15: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: رادیو
9: یک دقیقه خبر.
10: فرمان های طالبان درباره محرم، آموزش زنان و تفکیک جنسیتی، دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و پیامدهای مرگبار برای زنان و کودکان داشته است. کارشناسان میگویند که سیاست‌های طالبان از منع آموزش زنان در بخش صحی تا الزام آنان به داشتن محرم هنگام مراجعه به مرکز درمانی، بحران نظام صحی افغانستان را عمیق‌تر کرده است. مجله کانادایی والرس در گزارش تحلیل نوشته است که یکی از جدی‌ترین پیامدهای این سیاست‌ها جلوگیری از دسترسی زنان و کودکان به درمان در وضعیت‌های اضطراری است. طالبان در دسامبر 2024 آموزش قابلگی و برخی دوره‌های آموزشی صحی را برای زنان متوقف کردند.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

مخالفان سیاسی و نظامی طالبان در یک نشست مجازی به مناسبت هفته شهید بار دیگر موازی و هشدارهای تند را علیه این گروه مطرح کردند. یاسین سیا رهبر جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که مبارزه مسلحانه نتیجه داده و اوضاع از کنترل طالبان خارج شده. عبدالرشید دوستم نیز هشدار داده که اگر طالبان پیشنهاد گفتگوی مخالفان را جدی نگیرند، افغانستان با موج تازه‌ای از جنگ روبرو خواهد شد که مهار آن دشوار خواهد بود. آیا واقعا وضعیت از کنترل طالبان خارج شده و آیا تهدید به ادامه جنگ میتونه طالبان را به مذاکره وادار کند؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، با بسیار رسوا شمدید. میمونانم در برنامه قیان نجیب پیکان، فعال سیاسی، سمیر انگار، کارشناس امور سیاسی و آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا هم با ما وصل هستند. هر سه میمون گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای پیکان، روحیه جنگ در میان مخالفان، در میان صحبتهایشان به وضوح دیده میشد. آیا واقعا فکر میکنید که روایت جنگ در میان مخالفین طالبان چه نظامی یا سیاسی طرفدار پیدا کرده؟
1: سلام و سلامتی به شما، سلام به نهای جسورتان و میمانان داخل بست. من فکر میکنم که عوامل متعدد در داخل است. یکی که نارضایتی مردم افغانستان از عمل کرده مستبدانه طالب ها، از طرف دیگه بست آمدن ساختارهایی که توقع و تقاضای تفاهم و مذاکره را داشتن، و بالاخره نظاره جهان که انتظار میرفت که طالب ها تغییر کرده و طالب ها تن میتن بر تفاهم، بر صلح، بر سازش، بر همبستگی، بر وعدت ملی، بر حکومت همشمول، که با تاسف چنین اوامر ما شاید نبودیم. پس زمینه بر مبارزات مسلحانه بیشتر مساعد شد و چون به تنگ آمد، به جنگ آمد، مردم به ستو آمدن. بالاخره جبهات در ابتدا هم با یک بینش وسیع و دقیقی از تفکر طالبانی داشتن شکل گرفته بود، ولی در میان ساختارها گفته می شد، تبلیغات وجود داشت و دیدگاه های وجود داشت که گویا طالب تغییر کرده و طالب دیروز نیست. ولی برداشت رهبران جبهات واقعا برداشت دقیق بوده. از این ابتدا می فهمیدن که طالب نه تغییر کرده، نه تفاهم میکنه، نه سر سازش داره. بر روی اساس این روحیه روز به روز گسترش یافت، قویتر شد و ما شاهد حضور جبهات متعدد در کنار جبهه مقاومت، جبهه آزادی و جبهه متحد و جبهه جمهوریت و سپاهیان میهن و چندین جبهه دیگه که در حقیقت اینا خواسته و برخواسته از احساس پاک مردم افغانستان به خاطر نجاتشان از استبداد، نجاتشان از ظلم، نجاتشان از مصیبت. جنگ به یقین که رای حل نیست. هیچ شهروند افغانستان طرفدار جنگ نیست، ولی زمان که طرف مقابل حاضر به تفاهم، حاضر به سازش، حاضر به مذاکره نباشد، پس گزینه بر دفاع مقدس از حریم افغانستان نیست. بله، روحیه احساس میشه که روحیه بلند بود و بالاخره رهبرا به این نتیجه رسیدن که درخواست مذاکره و تفاهم فکر میکنم نتیجه نمیده و ناگذیرستن فشارهای نظامی رو گسترده.
0: اما این روایت جنگ درست است که حالا جان بیشتر گرفته و قوت بیشتر گرفته در میان مخالفین طالبان، ولی از ابتدا هم مطرح میشد، راه هم برای مذاکره پیشنهاد میشد. اما چه باعث شده که نه تنها در گفتار بلکه در عمل هم دیگر این روایت جنگ جان بگیره در میان مخالفین طالبان؟ فشار نظامی که بالای طالبان حداقل در این اواخر در دو ماه گذشته یا سه ماه گذشته دیده میشه ریشه در کجا داره؟
1: آنچه را طالب ها می نازیدن و می بولیدن برش روایت امنیت سرتاسری در افغانستان بود، ولی حرکات اخیر جبهات مقاومت و جبهات آزادی و جبهه متحد نشان داد که روایت امنیت در بین طالب ها تنها در گفتار است و این خاموشی مردم و خاموشی جبهات بود که روایت امنیت طالب ها را زنده ساخته بود. امنیت به شکل کلی وجود نداره و زمانی که فشار نظامی را احساس کردن در حقیقت امروز شعار می دهند که جنگ رای حل نیست، ولی باب مذاکره را بسته کردن و ناظر به تفاهم مذاکره نیستن. پس خود از این که هم مردم حمایت میکنه از مقاومت مردم افغانستان و هم دنیا به این وقت پی برده و هم فکر میکنم طالب ها متوجه شدن که ماه اصل حکومتشان به پایان رسیده و اینا ناگزیرن تن به تن به خواست مردم افغانستان. آنچه که در گفتار این رهبرها دیده شد و یاسین ضیا به وضاحت گفت که ما بر انحصار قدرت مبارزه نمیکنیم، بلکه بر انتقال قدرت بر مردم افغانستان مبارزه میکنیم. یک حرف بسیار زنده و ارزنده است. بله،
0: تشکر. آقای صدیقی، شما چطور میبینین بین اظهارات؟ چرا فکر میکنین که روایت جنگ در میان مخالفین دیده میشه به وضوح که طرفدار پیدا کرده؟
2: بنا به خداوند درد احترام میکنیم به شما، مهمانان و برنامه، بیننده های محترم، همکاران تکنیکی، برز عرض سلام. ببینیم اگر ما شما متوجه شده باشیم طالب کدام وعده هایی که داده بود، کدام کمپانی هایی که داشت، ولی ما امروز میبینیم که در افغانستان هیچ کدام از عملی نشد، ولی برعکس امروز تمام ملت افغانستان شاهد از او است که به موی افراطیتش، به موی تروریست بودنش و حمایت از گروه های تروریستی افراطی در افغانستان، مثلا کشته شدن ایمن الزواهری، این تمام بالاخره دلالت به این میکنه که طالب از او دوره قبلی که بود از او بدتر شده. و در کنار از او اگر ما شما متوجه شده باشیم امروز که حرکت هایی که بالاخره شروع کردن، جبهات چه جبهه آزادی بوده باشد، رهبری دکتر تبجیا و همچنان جبهه مقاومت، در کل در مجموعه حرکت های جهادی است که ملت افغانستان از اینا حمایت کرده و امروز هم جوانایی است، کادرایی است، قهرمانایی است که در کنار از اینا سالگی میکنن و میبینید که صفات بیشتر در افغانستان است به خاطر از اینکه وضعیتی که در افغانستان فعلا در موجود طالب وجود دارد. مثلا ما با شما چندین مثال را بکنم، ملت دیر خودش بیشتر مثلا در ولسوالی چهارآسیا ولایت کابل به خاطر 30 افغانی عشر گرفتن طالب که دو سال قبل دو نفر میکشه و یک نفرم زخمی میکند و در کنار از در ولایت لوگر ما مثلا مردم زمینایش طالب غصب میکند و به این معنی که دولتی است وقت بعد دوباره به مردم توزیع میکند. در داخل شهر کابل آپارتمان ها توزیع میشه به کسایی که در امارت باید 5 سال قسط پرداخت بکند و همچنان قیمت پایین تر، ولی کسی که اماراتی نیست باید در 2 سال پرداخت بکند. شخصی که در هرات شما دیدین در ویدیوها ما شما شاهد بودیم که خود طالب را به قتل میرساند و پس دوباره میگه که خصومت شخصی بود.
0: درست این موارد وجود داره و شما میگن مردم دیگر حق دارن تصمیم بگیرن که وضعیت تغییر بکنه، اما مسئله ای است که چطور مخالفین فکر میکنین که تانسند حداقل در چند ماه گذشته این حجم از فشار را بالای فشار نظامی خود را بالای طالبان وارد بکنن؟ آیا فکر میکنین پشتیوانه محکم وجود داره؟ ریشه در کجا داره؟ مثال پیشتر این شدت روایت جنگ و در عمل میدان جنگ گرم شدن میدان های جنگ.
2: ببینیم بعد اینجا چند نقطه را میخوایم اشاره داشته باشم. ریشه را که شما گفتین ریشه در بین مردم وجود دارد به خاطر که طالب در بین مردم مانند تپه ریگی است که هیچ وقت در بین مردم وفا و بقا ندارد و در کنار از این مشوره ما به طالبی است که یک چادری و یک لباس زنانه در کنار خود در خوابگاه خود داشته باشد به خاطر فرار بعدیشان، به خاطر که اینا تجربه دارند در زمان جمهوریت اینا از چادری و لباس زنانه استفاده میکردن به خاطر فرارشان. موضوع دومی است که اگر ما متوجه شده باشیم امروز تا دیروز طالب میگفت که در افغانستان اصلا مخالفین حضور ندارن، ما دیدیم عصی و پنشیری که به شهادت میرسد این ثابت ساخت در افغانستان وجود داشت و در کنار از شما دیدیم که یک ولسوالی سقوط میکنه و میبینیم که همروزه در بدخشان در زیبا جبهه آزادی میجنگد و در کنار از اگر موضوع سومی را شما نقطه را متوجه شده باشین در 15 اگست زمانی که طالبا جشن خود به دلوی جرگه برگزار میکند از تمام سرانشان بعدشان مثلا بدخشان جبهه آزادی و جبهه مقاومت بود و نگرانیشان به این معنا بود که ناامنی ها بود، مخالفین بود. اگر ایست که برای طالب درد سر نمی بود چرا طالب امروز به مولودشان بسار جاد تمام فوکس بحثایشان از الف تای روزی می دارد؟ یعنی به این معنا که متوجه که معلومات دارم
0: تشک.
2: طالب پایه های دست و در کنار از او ما امیدوارم ما شما متوجه شده باشیم در نظر به سال قبل امروز جلب و جذب بیشتر شده روان است و فایدت هم بیشتر شده روان است.
0: تشکر. اصل موضوع هم همی است آقای انگار، بدون شک مطمئن هستم شما مخالف گپ های هر دو میمان هستین، اما امین جنگی که شاید از دید شما کم باشه شکل گرفته در افغانستان در نقاط دور و نزدیک افغانستان، فکر نمیکنین ملامت اصلی که امروز این رهبران میاین صدای جنگ را بلند میکنن و سلاح خود را در دست میگیرن به هر شکل که شده کشته میتن، زخمی میتن یا تلفات میتن هر چیزه، فکر نمیکنین ملامت اصلی طالبان است که گپ به اینجا کشیده که اینا آخرین گزینه خود را جنگ بشمارن؟
3: رحمان الرحیم، سلام و درود خدمت شما مهمانان حاضر در بحث و همه بینندگان عزیز. اگر دقت بیشتر داشته باشیم در هر جامعه بشری و هر جایی که نظام بشری برقرار است اختلافات سیاسی و سایر اختلافات وجود می داشته باشد، اما الحمدلله ما و شما مسلمان هستیم. در قرآن کریم آمده است که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، یعنی در این آیت مبارکه ذکر شده که مسلمان ها برادر همدیگر هستند و بین خود باید صلح کند و اصلاح کند. یعنی هدف اصلی یارتی است که در هر جامعه بشری مشکلات طبعا است، حتی در یک خانواده هم مشکلات وجود داشته می باشد، اما نه این که ما مشکلات به زور تفنگ حل کنیم، به زور زورگیری حل کنیم یا یک دیگر خود حذف کنیم یا هم اخطار بدیم. رای حل اصلی قضیه افغانستان مذاکره هست، گفتگو هست، تفاهم هست، دیالوگ هست. دیدیم ما در طول 50 سال که دو اشغال در افغانستان حاکم شد و ضمنش مشکلات و انارشیزمی که وجود داشت به میلیون ها انسان در افغانستان جانهای خود از دست دادن، شهید شدن، به میلیون های دیگر به خانوما ناواره و از جایشان حتی اینا
0: پوچیدن. هیچ مخالف طالب مخالف گپ شما نیست که جنگ رای حل نیست، باید مذاکره صورت بگیره. اما همی گپ شما میگین طالب به این باور داره یا نداره؟
3: هدف شما چی است یعنی؟
0: هدف ما می است که شما میگین جنگ رای حل نیست، باید مذاکره شوه. اینا برادر هم دیگر هستن. همی گپ طالبا باور برش دارن یا ندارن؟
3: امارات اسلامی افغانستان بایه و امر هم شورا بینه هم باور دارن، یعنی مسلمان ها باید بین خود مشوره کنن در کارهای امور، از یک دیگر خود مشوره بگیرن و زمانی که اختلافات به وجود می آیره باید با گفتگو و تفاهم صلح و مذاکره حل کنن.
0: چه تلاش کردن طالبان آقای انگار؟ طالبان چه تلاش کردن به خاطر از اینکه با می مخالفین با مردم افغانستان روی یک میز بشینن گفتگو بکنن و مشکل را حل بکنن، تا گپ به جای نرسه که این مخالفین میگن ما دیگر خب گفتگو دیگر منتفی است، دیگر رای وجود نداره، ما جنگ میکنیم؟
3: شما این سوالتان باید از آقای مولوی صاحب ضربی الله مجاهد که سخنگوی مرکزی است از او بپذیرین. اما من حیث یک شخصیت حقوقی گفتم میتونم از زمانی که امارت اسلامی افغانستان یعنی اضافه در از 5 سال روی کار آمده تقریبا عفو عمومی اعلان شده، کمیسون ها دایر شده، یعنی کمیسون تماس با شخصیت
0: آقای انگار زن... مشکل ما می است، نه گپ اساسی همی است که 5 سال تکرار میشه که عفو عمومی. اینا میگن که ما کدام جرم نکرده بودیم، مردم افغانستان در واقع میگن کدام جرم نکرده بودیم که باید عفو شویم از طرف طالب. او طالب است که باید معذرت بخواین از مردم افغانستان. یک دومی که مسئله گفتگو است، درست است؟ من میگم در این بیشتر از 5 سال خود شما چند بار شاهد بودین که طالبا حاضر شده باشن که مخالفین را، مردم افغانستان را در یک میز بشانن و گپ بزنن؟ آیا فکر نمیکنین که همین که امروز جنگ صورت میگیره، همین که روایت جنگ مطرح میشه، ملامت اصلی طالباست؟ چون قدرت دست از ایناست فعلا.
3: ببینین اینجا یکی مسئله مردم افغانستان است، مردم عام افغانستان است که اونا عملا در صحنه حضور دارن، در افغانستان هستند. و یکی مسئله او مقامات است که در طول 50 سال یا هم در 20 سال اخیر در حکومت در زدوبندهای سیاسی اینا سهیم بودند. اینا هرسگاه یعنی امو اختلافاتی که با وجود آمده اینا نظر به قرآن باید را که ما بر شما قرائت نمودم عمل ننموده، اینا همیشه کوشش نموده.
0: اینا را بی صرف نظر میکنیم آقای انگار، اینا را صرف نظر میکنیم. همین مردم افغانستان که دمو درون هستن اینا میگن ما درس میخوانیم، درست است؟ باید مکاتب باشه و اینا میگن باید کار بکنیم، اینا میگن باید بر دسترخوان‌های ما نان بیاید، درست است؟ اینا میگن که باید زنان ما اجازه درس خواندن کار کردن داشته باشن. آیا طالبا بمی صدای همی مردمه که به گفته شما سلام ندارن، اینا طرفدار جنگ هم نیستن، به صدای همینا گوش دادن یا ندادن؟
3: مسئله قبلی را که شما یادآور شدین میخوایم صرف یک تصحیح کنم که همه جوانب خواستار تفاهم است، خواستار ختم خونریزی است و خواستار اینمی جنگ های داخلی است. اما یک طبقه مردم که عادت از اینا شده همیشه میروند همینا نراتیو یا هم روایت های از سیستم استخبارات بیگانه میگیرن چون منافعشان در جنگ است، باز مردم عام افغانستان بین خود جنگ مندازن. الحمدلله مردم افغانستان اگر سی
0: جواب من گرفتم آقای انگار، من سوال
3: دیگه گفتم اما بین خود مشکل ندارن،
0: درست؟ این ما سوال اصلی ما دیگه چیز بود، پسانتر به اون میپردازم چون طولانی میشه گپ ما. آقای پیکان، خب آقای یاسین زیا واضح میگه که کنترل از دست طالبان خارج شده، چیزی که آقای سیاف هم به او تاکید میکنه، چیزی که سایر مخالفین هم به او تاکید میکنه. چرا باید اصلا باور بکنیم که اوضاع از کنترل طالبان خارج شده در حالی که 34 ولایت در کنترلشان هست، نیروهایشان اونجا مستقر است، دیگر کدام تهدید جدی به گفته طالبان دیده نمیشه؟
1: ببینین، اول خود مشخص است ای که مخالفت در برابر طالب ها اوج گرفته و شدت گرفته و طالب ها را دست پاچه ساخته و طالب ها هم با وجود کتمانکاری سریع و وسیع که از طریق رسانه ها و از طریق ساختارهای منصوب به خود دارند کوشش میکنند که نادیده بگیرند، ولی دیگه نمیتونند کتمانکاری کنند و پنهان کنند. طبعا جبهات شکل گرفته، ما شاهد سقوط یک ولسوالی بودیم، ما شاهد جنگ های شدید در ولسوالی ها بودیم و بالاخره این موضوع مشخص و واضح است که بخوایم نخوایم جبهات قوت خود گرفتن. آنچه آقای یاسین ضیا گفت مشخص است که طالب به این واقعیت پی برده که جز سرماندن به خواست مردم افغانستان دیگه گزینه برش نمانده. ولی اجازه بدهید یک اشاره به حرفهای آقای انگار کنم که گفتن که تمام کسایی که در مصیبت و جنجال ها افغانستان در 50 سال اخیر دخیل هستن اینا میخواین. من میخواین پرسان کنم اگر 50 سال اخیر بگویم 10 سالش طالب حکومت کرده 20 سالش در برابر حکومت جنگیده، بنان 30 سال مکمل طالب دردسر بوده بر افغانستان. آیا منکر از این بشیم؟ آیا 5 سال اول طالب حکومت نکرد؟ آیا 5 سال فعلا اینا حاکمیت ندارن و 20 سال در برابر نظام جمهوریت در پیش از اون در برابر حکومت مجاهدین نجنگیدن؟ پس طبعا واضح مشخص و موضوع اختلاف نظر را که آقای انگار گفت ما سخت استقبال میکنم. بله اختلاف همی حدیث است که میگه اختلاف نظر رحمت همت هم از گفته شده، ولی اختلاف نظر طالب نمیپذیره. اختلاف نظر با انتقاد شکل میگیره که انتقاد موجه و منطقی باشه. طالب در قانون خود واضح نوشته میکنه هر کس که انتقاد میکنه مخالف است و هر کی مخالف است او واجب الجزا است. بنا نه جای بر انتقاد میمونه، نه جای بر اختلاف نظر میمونه، جز ای که صلاح گرفته شوه و مقاومت صورت گیره بس خاطر عزت، به خاطر هویت، به خاطر آبرو، به خاطر جغرافیا و به خاطر نام پاک مردم افغانستان.
0: خب آقای انگار در بخش از گپاشون هم میگن که این روایت جنگ امین مخالفین که در بیرون هستن کار دیگه ازشون ساخته نیست مطرح میکنن، مردم افغانستان که در درون افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنن و گفتی آقای انگار اونها خواستشون این نیست که جنگ شوه دیگه.
1: من میخوایم واضح بگویم بس از 2001 زمانی که طالب ها سقوط کردن، مگر شورای تحکیم صلح را که سبت الله مجددی رئیسش بود ایجاد نشد، مگر شورای صلح که استاد ربانی رئیسش بود و شد ایجاد نشد، مگر شورای عالی صلح که دکتر عبدالله آخر بود نشد، مگر باب مذاکره و مفاهمه که یک رئیس جمهور او را برادر خواند و دیگهش مخالف سیاسی خواند باز نبود، چرا طالب نامت مذاکره نکرد؟ چرا طالب تن نداد؟ و امروز بحث به ایجاد که هر کی میگه مذاکره، بله ما میگه مذاکره شوه، طالب مذاکره و مفاهمه را نمیپذیره. طالب فقط چیزی که میپذیره تسلیم شدن است و بیعت است بر او اساس. طبعا هر کی غلامی را قبول میکنه، هر کی زبونی را قبول میکنه، هر کی باخت افغانستان شکست مردم افغانستان قبول میکنه با طالب تسلیم مشاور طالب بیعت میکنه. برای واسط وقتی که آزاد مردان وجود داره در کوپایه ها می جنگن و مبارزه میکنن به خاطر عزت غرور افغانستان، پس سلام برشان میفرستیم که اینا به خاطر عزت مبارزه میکنن. جنگ تعمیلی است. میخوایم بگیم که جنگ توسط طالب ها بالای مردم افغانستان تعمیل شده. اما تو که شما در زمان حکومت طالب شاهد هستین که افغانستان و قلب افغانستان توسط تیارهای پاکستانی بمبار شد، عاملش طالب بود. امروز اگر هر پیر صورت میگیره بدبختانه عاملش طالب و تفکر طالبانی است.
0: تشکر آقای صدیقی. همین مردم که در درون افغانستان فعلا ما و شما را میبینن، چرا باید باور بکنن که کنترل از دست طالبا خارج شده اونچه که مخالفین طالبا به او تاکید دارن؟
2: ببینیم امروز اگر ما شما متوجه شده باشیم در کل در مجموع ما به اندازه که با مردم به تماس هستیم، مردم خیلی زیاد امیدوار هستن. در کنار از اون با مردم اکثرا کنها خودشان میگن که طالب برخطا است. طالب میبینن که فعالیتای مخالف طالب، یعنی مردم به نمایندگی مردم افغانستان بیشتر شده روانه در افغانستان و بالاخره طالب سرنگون میشد و همیشه سوالشانی است که چی وقت طالب از افغانستان اخراج میشه و چی وقتی گروه از بین برده میرود. یعنی به این معناست که در کل در مجموع در اکثر ولایت اگر با مردم به تماس شویم با شما همیشه به این نظر هستن که طالب پایه‌های لحظه آمده و فعالیت‌ها که بیشتر شده روانه است بلاخره سرنگون میشه. اگر ما شما متوجه شده باشیم در زمان جمهوریت تا 5 سال 6 سال طالب هیچ نوع فعالیت نداشت. بعد از 6 سال 7 سال اولین انتحارشان البته در پل بومی بود، ولی یک موضوع را ملت افغانستان موضوع را درک کردن و فهمیدن، قسمی که دکتر زرجایی اشاره داشت که ببینین امروز مخالفین طالب هیچ وقت هیچ اصلا نمیخواد که با مردم آسیب برسد، ولی برعکس میخواد که برای سهولت ها با مردم ایجاد شود، میخواد که مردم از شر از طالب نجات بدم. قسمه که امام حسین در زمان یزید هم مسلمان بود ولی ظالم بود، حاکم ظالم بود، بالاخره امام حسین در مقابلش اقدام میکنه به خاطر که او یک درس عبرت به ما هستن که ما باید در مقابل ظالم باید قیام بکنیم و این موضوعی است. و در کنار از او من مشوره ما دیو البته من به اون جلسه حضور من به اون جلسه بود، ولی من مشوره ما بر عبارایی است که 5 سال همیشه ما کفای تکراری رو میذاریم
0: نه میرم نگم آقای صدیقی، سوال ما مشخص دیگر چیز بود. شما در مجلس بودن دیگر شنیدن که اینا بیشتر روی ازی تاکید داشتن که کنترل از دست طالبا خارج شده. امی موضوع چطور باید پذیرفته شد از طرف مردم افغانستان؟ چی چیز برمانشان میته که واقعا کنترل از دست طالبا خارج شده و این جنگ کم و زیاد مخالفین طالبا نتیجه داده؟
2: ببینیم چند فاکتور را میخوایم اشاره داشته باشم. یک فاکتوری است که موضوع تعلیم طبقه اوناس است، کار به اهل کار سپردن است. دو، موضوع سومی است که فقر و بیکاری است و در کنار از این مهاجرت است. وضعیت اقتصادی، عدم روابط دیپلماتیک با جهان است و سایر فاکتورهایی است که بیشتر از بنابر و همچنان فاکتور اصلی که فعالیت جبهات مختلفی که در افغانستان امروز در مقابل طالب عملا مبارزه میکنند. این فاکتورها بالاخره سبب میشد که وضعیت طالب بالاخره آسایشتا ورشکست میشد و طالب بالاخره
0: زمینه را فعلا در کنترل طالب ها وضعیت افغانستان است یا نیست؟
2: ببینیم، من میخوایم که در این قسمت دو موضوع را اشاره داشته باشم. طالب ظاهرن در با میل صلاح خود حاکم از بالای مردم، ولی دومی است که طالب بالای قلبای مردم حاکمیت نداره. بنابراین هر نظامی که بالای قلب مردم حاکمیت نداشته باشد و مردم از اون راضی نبوده باشد، اون نظام ها مانند تبعهای ریگی است. مثلا ما به شما مثال بدم، یک قابله ای که در جلال آباد در ننگرهار که رئیس ستامه از او تقاضای نامشروع داشته باشد، بالاخره رو به قتل میرساند و پس دوباره می طالب میگد که فامیلش هم وادار میکنه که باید خودت بگی که خودش خود به قتل رسانده. مثلا یک جوان داره که با عبدالصادر رو است وادار به لواطت میکنه در بدخشان و بالاخره آمده نمیشه، اون رو به قتل میرساند و طالب گویه گفته میشه که خودش خودکشی کرده. مانند از این بسدها قضیه وجود دارد و تمام افغان ها از این قضای همه روزه خبر دارند. این که یک تعداد مطبوعاتی میشه نمیشه، ما تشکر میکنیم از شما، ولی باز هم مردم افغانستان تمام از این مسائل آگاهی دارند.
0: تشکر.
2: وضعیت اقتصادی که فعلا در افغانستان وجود دارد که میمزرما کلزما مال بیت المال معادن افغانستان قرارداد یک شای خلفانی 80 ساله باید دختر 10 ساله ازدواج میکرد، 4 خانه میداشته باشد و یک 5 ناره بچه بیریش به خود نگاه میکنند. آیا ملت از این آگاهی ندارد؟ یعنی به این معنی است که بالاخره امو حالتی است که امام حسین که در مقابل یک لشکر یزید بالاخره اقدام میکند، امو حالت است.
0: تشکر.
2: ولی من مشوره ما یک ببخشید یک موضوع را اشاره داشته باشم. مشوره ما بر خبرهای مایی است که دیروز که ما موضوع داشتم یه است که این که در 5 سال همیشه گرگ آمد گپای تکراری خسته کن شده. بین که مانند جبهه آزادی، جبهه مقاومت عملا اقدام بکنه.
0: تشکر. همین موضوع بس است آقای صدیقی. خوب چقدر اینا در عمل تونستن موفق باشن روی همین موضوع بذاریم آقای انگار، چرا باید باور بکنیم که در کنترل طالب ها است وضعیت افغانستان، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ نظامی و اجتماعی؟ درست است در حالی که دیده میشه فقر در افغانستان حاکم است، زن و مرد افغانستان از وضعیت حاکم در افغانستان ناراض هستند، مخالفین طالبان در نقاط دور و نزدیک افغانستان در ولایت‌های مختلف افغانستان حتی قندهار عملات را انجام میتن، ویدیوهایش نشر میکنن. همین 2 هفته پیش در یک گزارش ما نشر کردیم که در یک ماه یعنی در ماه اگست 50 حمله از طرف مخالفین طالبان در افغانستان صورت گرفته، زمانی که یفتل پایین سقوط میکنه، حالا مدت کم یا زیادش مطرح نیست. آیا واقعا وضعیت در کنترل طالبان است یا نیست؟
3: قبل از اینکه ما به سوال شما بپردازم اجازه بدین که 2-3 مورد در برنامه ذکر شده را تصحیح کنم. ای که 20 سال افغانا خلاف اشغال جنگیدن، اشغال امریکایی و ناتو، این حق افغانا بوده، این جنگ کسی کدام گروه یا تحریک نیست.
0: افغانا منظورتون کی است آقای انگار؟ افغانا طالباس. خب اگر مخالفین را جمع مردم حساب نمیکنین، طالبا را هم نمیتونه شما جمع مردم حساب بکنین. موضوع مردم، موضوع توده ها کاملا جداست دیگر.
3: شما مرا یک دقیقه اجازه بدین که چون تسلسل حرفا باز از بین میره. افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست، اگر کسایی که سابق در نظام بودن و برادرایی که حالی در نظام هستن، همشان از لحاظ دین با هم برادر هستن، با هم برابر هستن، فقط در اسلام برتری در تقوا هست، یک مسئله. و مسئله دوم 20 سال جنگ که صورت گرفت او علیه افغان نبود، علیه اشغال بود. کسانی که بازی خورده بودن در کنار اشغال یک جای شده بودن، با امریکا و ناتو هم پیمان شده بودن، یا از لحاظ مجبوریت بود یا هم از لحاظ منافع شخصی و منافع دیگری بود، اونا رای خودشان بود. اما دروازه توبه همیشه در اسلام باز است و همیشه دروازه توبه باز است. ای که افغانا جهاد نمودن بالاخره اشغال خاتمه یافت. در شما تو فکر نکنین که نظام مفت آمده باشه. میلیون ها جوان سرای خود نظرانه کرد در قبال از یک نظام شرعی و اسلامی در افغانستان حکم فرما شوه. ما جهاد دور اولم که در مقابل شوروی سابق صورت گرفت، مایی را هم از یاد نمیبریم و جهاد دور دوم هم که افغانای ما و شما انجام دادن هیچگاهی از یاد نمیبریم، چون افغانستان سرزمین مردخیز است، سرزمین قهرمانخیز است. اما قسمی که جو بایدن میگه افغانستان هدیره سوپرپاور هاست، طبعا شما در اراده و در نیت افغانا شک نکنین. آمدین در مسائل دیگر ببینین، مسئله مکتب و پوهنتون یک مسئله اساسی مردم افغانستان است. ای در یک جرگه یا هم در یک شورا شما باور داشته باشین که حل میشه. اما قدری که نگرانی شما دارین جناب امان صاحب، شاید بیشتر از او امارت اسلامی افغانستان داشته باشه، ما داشته باشیم و دوستای دیگه و مردم افغانستان داره. مسئله کار به اهل کار نسپردن، اگر یک مرور داشته باشیم، ما خودم 20 سال اگر ببینیم وزیر آب و برق ما خوب یک نفر سیاسی بود یا قماندان سیاسی بود و ضمناً وزیر تجارت ما را اگر مقایسه کنیم در زمان حکومت دوره مثلا اول دوم کرزه یا هم سایر وزرای وزرا، خب پست سیاسی است. اما این را ببینید که چقدر مردم در نظام مدغم است. اینی حرف اصلی است و حرف
0: میرم دیگر انتخاب مردم است. در کجای نظام شما مردم افغانستان را میبینید؟ در همین نظام طالبان چقدر مردم نقش دارن؟
3: اگر مردم نقش نمی داشت خب طبعا امارت اسلامی افغانستان به پیروزی نمی رسید. مردم اینا را به پیروزی رسانده.
0: و پیروزی رسیدن طالبا کاملا یک موضوع جدا است، ربط نداره به موضوع مردم افغانستان. این که مردم هم فعلا فکر میکنین شما آرام نشستن و کار از دستشون، این از نهایت مجبوری است. این موضوع کاملا جدا، اختلاف نظر زیاد وجود داره. باید از مردم پرسان شود که طالبا این کار را نمیکنن. حداقل مردم از طالبان میخوان که صندوق رای بگذارن، مخالفین از طالبان میخوان که صندوق رای بگذارن که حساب شوه، معلوم شوه که کی محبوبیت و مقبولیت نزد مردم داره، کی نداره. موضوع دور نره. آقای انگار، آیا طالبان وضعیت را فعلا در افغانستان در کنترل دارن یا ندارن؟
3: مسئله دیگره، من مسئله رای گفتین، صندوق رای گفتین،
0: او را پسندتر میپرزیم. آیا طالبا کنترل را فعلا در دست دارن یا ندارن؟
3: طبعا این حرف ما نیست که کنترل را در دست دارن یا ندارن. حرف شما و رسانه شما نیست، این را جامعه جهانی میگه. فعلا سازمان ملل که در افغانستان
0: ببینن.
3: اتحادیه اروپایی که در
0: انگار.
3: افغانستان
0: آیا میشه چشم پوشی کرد زمانی که مخالف سرسخت طالبان در شهر کابل در 15 اگست 2025 با موترسایکل، درست است نه با لباس زنانه، نه با چادری، درست است با لباس افغانی که با بیشتر شما هم باور دارین بدون شک چکر میزنه، این نشان نمیده که شکنندگی در وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان هویداست؟ اگر شک دارین اجازه بدین همین ویدیو را ببینیم، دوباره برمیگردیم.
4: ما را چه فکر کردیم ما مردم؟ امروز تاریخ 15 اگست 2025، مطابق از به 24 اسد 1404 میریم به طرف کشلاق پدری. وای مرکز در شیشه
0: حتما دیگر. آقای انگار، شما با دهن باغ و با پای مرکز آشنایی دارین دیگر که قلب کابل وساب میاد، درست از زمانی که مخالف جسیب قوی مرکز را شما میشناسین دیگر، خالد امیری را شما میشناسین، از افراد تحت تعقیب طالبان هستند. اونا زمانی که در کابل چکر میزنن این گونه دیگر بدون با ثبوت، درست است زمانی که در کوه ها هستن ویدیو نشر میکنن که عملا حضور دارن، زمان کسیب پنشیری در سالنگ بعد از 15 اگست 2026 کشته میشه، خود از این نشان نمیده که وضعیت از کنترل طالب بیرون شده. زمانی که مخالفین این گونه راحت گشت و گذار میکنن، آیا واقعا فکر نمی‌کنید که طالبان ناکام بودند در تامین بعد زعم خودشان امنیت؟
3: ببینین شما اینجا بین اقوام و مردم افغانستان اجازه ندارین که خطکشی کنین هر فواد.
0: در کجا گفتیم که اقوام در کجا خطکشی کردیم آقای انگار؟ امی موضوع بسیار مهم است. شما زمانی که از شما نقد میشه، زمانی که واقعیت ها برملا میشه، شما از میان سپر قوم و قومبازی و زبان را در دست میگیرین، درست است؟ آیا واقعا فکر نمیکنین که امنیت از کنترل طالبا، وضعیت از کنترل طالبا بیرون شده یا نه؟
3: افغانستان خانه مشترک هر افغان است، اما قدره که من در افغانستان حق دارم، شما هم حق دارین، همو جوانایی که در افغانستان اونا میگرده و چکر میزنن، اونا هم حق دارن، کدام بیگانه نیست، برادر ما و شما است.
0: اگر طالبا امول است، اگر اول فکر میکنین که اسیب پنشیری با خالد امیری با اجازه طالبا در اونجا گشت و گذار میکردن، اگر مو دقیقه گیرشان میکرد، پستشان نمیکرد؟
3: شما بس کوچک نسازید، بس
0: کوچک نمیسازید. شما میگید که نمیکنیم. مردم حق داره در اونجا گشت و گذار بکنن. آیا این دو نفر حق داشتن گشت و گذار بکنن؟
3: افغانستان خانه مشترک هم افغاناست، هر کس حق داره که پس در شما، وطن خود
0: شما
3: زندگی
0: کنه. یک چند کلمه ضد طالبا بگوین. اگر شما فردا از امی دیلی نو کابل رفتین، باز ما باور میکنیم که خانه مشترک کل ماست.
3: ببینین اختلافات در هر جا وجود داره، شما چرا اختلافات هم میخواین که بزور حل شود؟
0: بزور نمیگه، ما میگم خود طالبا بزوری رو حل میکنن. آقای انگار، سوی تفاهم در همیجاست. طالبا ایره بزور حل میکنن یا مخالفین و مردم افغانستان؟ امین مخالفین میان میگن که گفتگو بکنیم، امین مردم افغانستان میان میگن بشینیم گپ بزنیم. طالب قبول نمیکنه، قدرت هم در دستش هست.
3: کی قبول نکرده؟ شما این امیر بر ما یک واضح بسازید.
0: طالب هم قبول نکرده. در کجا قبول کرده؟ آیا طالب حاضر هستند در مورد مکاتب دختران گفتگو بکنن؟ آیا حاضر هستند در مورد حکومت مشترک گفتگو بکنن؟ آیا حاضر هستند در مورد انتخابات گفتگو بکنن؟
3: زیر چوکات شریعت اسلامی.
0: شریعت چی میگه؟ شریعت میگه درس نخونین، شریعت میگه انتخابات برگزار نکنین، شریعت میگه مردم را سرکوب بکنین.
3: اگر قرار باشه شما قضاوت کنین و حرف زده بریم، خب باز ما را
0: بفرمایید شما حرف بزنید.
3: آسیا اگر از پدر شما باشه به حساب
0: بفرمایید شما
3: نوبت شما
0: باشه ما بفرمایید.
3: ببینین حرف اصلی و اساسی این است که هر نوع گفتگو و هر شخص حقوقی یا هم جریان های سیاسی اگر اختلاف دارد، دروازه افغانستان برایشان باز هستند.

0: افغانستان، زیبایی افغانستان در اینمی هررنگی ما و شما هست که یکی ما تاجیک و پشتون و ازبک افزاره و ایماق و بلوچ هستیم. این سناریوهای خارجی که 50 سال بالای ما تحمیل شد، ببینین این دیگه نتیجه نمیده. فعلا افغانستان میدان جنگ ابرقدرت ها که قبلا بود فعلا چونی نیست. فعلا حتی کشورهای همسایر هم شما میبینید منطقه همشون در افغانستان امن میخواد. یک فقط یک حرف آخر ما برتان میگم که حرف اصلی و اساسی است، دمی 5 سال اینا که از طریق زوم میتینگ، از طریق کنفرانس ها حرفای خود را اینا زدن بدون حرف دیگه کدام جنبه عملی ها داشتن. بیاین همین انرژی خود در کنار
1: امیر اجازه بدین که از آقای پیکان بپرسیم. آقای پیکان، چرا اینا نمیان در گفتگو را باز بکنن؟ چرا نم به گفته آقای انگار میرن دقل باب میکنن پاکستان را یا کشورهای دیگر را که به ما سلاح بده، نمیدان مهمات بده، ماماده جنگ هستیم یا صدای جنگ را بلند میکنن؟ چرا اینا نمیان با طالبان روی یک میز نمیشینن؟ خب افغانستان خانه مشترکشون هست، میتونن واضح و آسان برن در اونجا زندگی بکنن، گفتگو بکنن. اگه اختلاف دارن به گفته آقای ذبیح الله مجاهد علنی نگوین، بیاین در گوش امیر بگوین اون حل میکنه دیگه. چرا این کارو نمیکنن؟
2: اجازه بدین که پیش از اینکه به بس برسم دو نکته زنده و ارزنده را اشاره کنم. یکی که پیشتر گفته شد که در 20 سال مردم افغانستان در برابر اشغال جنگ دارن. ما میخواییم بگویم پس جنگ های تنظیمی طالب ها حکومت گرفتن، بدتر از امروز حکومت کردن، دروازه های مکاتب بسته، فقر، مصیبت، بیکاری، زجر، همه چیز بر افغانستان در افغانستان حاکم ساختن. مقاومت در پنجشیر و در شمال افغانستان در برابرشان شکل گرفته بود. دنیا افغانستان فراموش کرده، دنیا عاشق چشم گوش و چشم ابروی مردم افغانستان نبود، دلش با مردم افغانستان نسوخت. حضور تروریست های بین المللی، حضور گروه های قوی تروریستی سبب شد که بالاخره دنیا 43 کشور به تفاهم به شورای امنیت و امانگی سازمان ملل داخل افغانستان آمدند. هیچ کشور به شکل کتبی جهان عمله نمیکنه، چون اینجا 11 سپتامبر شد تروریست ها عملا حضور داشتند. و موضوع اشغال که شما میگین که در اونجا خارجی ها بودند، مگر فراموش کردین که در دور اول طالب ها در پنجشیر پاکستانی ها بودن در خط اول بجنگیدن و صفوف از اینا قطار استاد شد، اسیرای پاکستانی معرفی شد. مگر اشغال نبود؟ مگر افغانستان توسط پاکستانی هایی که یک کشور اشغال نشده بود که 43 کشور بر اساس تفاهم و قرارداد آمده، بر اساس تفاهم و قرارداد برآمدند؟ یک مورد. مورد دومی که اشاره میکنه آقای انگار که افغانستان خانه مشترک ما، بیشک خانه مشترک ما، ایران ما میگیم خانه مشترک ماست. طالب نمیگه و طالب نمیخواد، به دلیل اینکه مگر افسر اردوی ملی، سرباز اردوی ملی که کشته شد در 5 سال خانه مشترکش نبود؟ مگر زن ها خانه ندارن در این وطن؟ خانه مشترکشان نیست؟ اینا نه درس دارن، نه تعلیم دارن، نه تحصیل دارن، نه کار دارن، نه آزادی دارن، نه تفریح دارن. مگر اهل تشیع افغانستان که مذهب رسمی از مذهبشان گرفته شد و اجازه رسمی در اجازه نشد، اینا خانه مشترکی وطن نیست؟ مگر مدرسه علمی از اینا بسته نشد؟ مگر سربازا، افسرا و نظامی های افغانستان به نوع تعقیب نشدن، از افغانستان بیرون ساخته نشدن؟ کجای خانه مشترک میگن؟ مگر زبان ما، هویت ما، زبان اقوام، زبان مردم افغانستان علاوه ها پایین نشد؟ مگر اجازه مکتوب نویسی به یک زبان مشخص داده نشد؟ مگر در 99% ساختار حکومت طالبان
1: یک تبار یک تفکر میگن که امی موضوعات اگر اختلاف دارین، اگر مشکل دارین، اگر نمیپذیرین، چرا گفتگو نمیکنین؟
2: میانترش. مگر 99% حاکمیت افغانستان در حضور طالبا بر یک تبار یک تفکر نیست؟ پس زمانی که گفته میشه که بیاین شما بحث کنین، مذاکره کنین، 5 سال به این بانه طالب وقت کشی کرد و وقت کمایی کرد به نوع کش که سلطه حاکمیت خود بیشتر بساد. و این رهبرهای سنتی سیاسی اعتبار کردن که گویا پس دوباره جامعه جهانی هم معتقد به مذاکره است، معتقد بر فضای صلح است و نمیخواد که جنگ شود و نمیخواد مقاومت صورت بگیره. اینا صبر کردن و امروز متوجه شدن که اشتباه کردن. از روز اول باید بیرق مقاومت قویتر و بلندتر به اعتزاز میامد. و آل که اینا زوم کال میکنن، ببینن اینمی که عملا جبهات 2 سال پیش 3 سال پیش کمتر فعال بودن، ولی امروز وقتی دیروز اینا جلسه میگیرن نشان میده که امروز اینا قویتر شدن دیگه. طبعا اینا به این باور باید برسن که اگر منسجم باشن، مشت واحد باشن، میتونن طالب سکر کنن. اگر پرونده باشن باسم به طرف عذاب شخصی خود برن، با دو صورت موفق
1: باشن. تشکر آقای صدیقی. چرا طرف حاضر نمیشن؟ چرا مخالفین حاضر نمیشن و پیوسته به گفته آقای انگار صدای جنگ را بلند میکنن؟ چرا اینا جنگجو هستن؟ چرا اینا تن به گفتگو نمیدن؟
3: ببینیم زمانی که ما در رهبری نظام بودم، همیان اسقانی را ما حسن نیت 3 نفر ما رها کردیم. 5000 زندانی را در روی جرگه خیمه که برگزار شد ما رها کردیم. استاد

0: رمانی شهید ببینیم که به خاطر حسن نیت میخواست که به خاطر صلح صحبت داشته باشد، همه گروه افراطی تروریستی رو به شهادت رساند. بنابر او ببینید دروازه صلح از زمان جمهوریت همیشه بر روی از اینا باز بود، ولی گروه افراطی تروریستی هیچ وقت به صلح اینا پابند نبوده نیستند، به خاطر که اینا همیشه از دین وسیله قرار میتن. امروز ببینید که در افغانستان تعصبات قومی، سمتی، زبانی، مذهبی به اوج رسیده. ما به تمام افغانا مشوره ما این است، ببینید ما علمیت ما در قسمت در دین اسلامیات از رهبر دینا بالاتر است. مشوره ما به تمام افغانا این است که طالب واجب القتل است، و حتی لابیگری لابیگرای طالب هم واجب القتل است، و در کنار از او
1: امیره میگن آقای صدیقی، آقای انگار همیه شما که مخالفین هستین میگن طالب و طرفدارایش که شاید اشاره شما به آقای انگار باشه میگن واجب القتل است، پس اونا میگن چرا باید ما مدارا بکنیم؟ خب ما گیر کردیم بکشیم دیگه.
0: ببینیم یک پس ما مشوره ما به تمام از دوستایی است که ما همین که طالب هیچ وقت در مقابل افغانا اینا هیچ وقت صله رحمی کار نگرفتن، در هر گوشه و کنار افغانستان اونا ببین انفجار اتحاد کردن، مردم بیگناه را به شهادت رساندن، طفل یتیم ساخت، او زن بیوه ساخت، پروژه های ما را مونه تطبیق شد، در مکتب، در مسجد، در هر جای افغانستان، در پنتون، در هر نقطه افغانستان اینا انفجار اتحاد کردن به خاطر رسیدن به هدفشان. ما هیچ وقت طرفدار یک قطره خون بیگناه مردم نیستیم.
1: تشکر.
0: ولی بالای طالب هیچ وقت باید رحم نشود، به خاطر که طالب یک گروه افراطی است و اینا قابل اصلاح نیست.
1: تشکر. آقای انگار یک دقیقه آخر از شما.
2: خواهش مندم که در سخنای من مداخله نکنین
1: جناب. بفرمایید، خیلی کوتاه فرصت بفرمایید.
2: ببینین در اسلام قتل یک انسان به مثابه قتل تمام بشریت است و هیچ کس حق نداره که بدون کدام همو دلیل شرعی یک کس را به قتل برسانه. ای که دوستای ما مفتی هستن یا از شکم خود فتوا میتن، لطفا به دکتر روانی مراجعه کنن، چون پول سوسیال برشان نرسیده، اطمینان وضعیتشان خراب شده، یک مسئله. و مسئله دوم، اگر ما طالب با یک تبار منتفی بسازیم یا بگیم که یک تبار است، ما این حرف کاملا منتفی میسازم، چون طالب ایدئولوژی امارت اسلامی یا طالب امت مسلمه است. شما هم یالی برین والی بدخشان پهلوان شمس الدین است، یا هم قاری شمس الدین، یا هم قاری سیف الدین مثلا در قندار معاون والی است، یا هم عمود داوروزگان اگر ببینیم برادر بدخشانی ماست، دلوگر ببینیم برادر ازبک ماست، قلوزی قندار معاون شمیال همی فعلا شما مراجعه کنین که برادر بدخشانی ماست. یعنی حداقل طالب یک آیدئولوژی است، یک قوم نیست، تبار نیست. ما هر کسی که
1: سپاسگزار هستم. فرصت در پایان رسیده. از ارسی مهمان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: شمار از پزشکان و کارمندان صحی زن در افغانستان میگن که مسجدهای طالبان از الزام حجاب و محرم با تفکیک محیط کار فعالیت روزمره آنان را دشوارتر کرده است. آنان میگن که افزایش نظارت و مداخله ماموران امر بی‌معرف طالبان در شفاخانه ها دسترسی زنان به خدمات صحی را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس تازه ترین گزارش از سازمان ملل، دسترسی به خدمات صحی برای حدود 1/3 زنان در افغانستان بدتر شده است. افغانستان انترنشنال برای بررسی دلیل این وضعیت، شرایط کارمندان صحی و تاثیر مدیدهای اعمال شده بر آنان را به شمار از منابع پزشکی گفتگو کرده است.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال است که طالبان بر افغانستان حکومت می کند و در این مدت رهبران چهره های مخالف این گروه بارها از مقاومت، جنگ، مذاکره و ایجاد یک نظام مبتنی بر رأی مردم سخن گفتند. اما بخش بزرگ از این فعالیت ها همچنان در نشست های مجازی، بیانیه ها و هشدارهای سیاسی خلاصه شده است. تازه ترین نشستی که زیر نام هفته شهید با حضور شمار از این چهره ها برگزار شد، آنان بار دیگر وضعیت در افغانستان را بحرانی خواندند و برای طالبان خط و نشان کشیدند. اما پرسش این است که اگر مخالفان طالبان وضعیت افغانستان را تا این اندازه بحرانی می‌دانند، چرا در 5 سال گذشته نتوانستند یک جبهه سیاسی منسجم با برنامه روشن و اقدام مؤثر داشته باشند؟ آیا مشکل تنها در قدرت طالبان است یا بخش از بحران به ضعف، اختلافات، بی‌اعتمادی و کارنامه همین چهره‌های مخالف طالبان نیز برمی‌گردد؟ و مهمتر از همه، آیا اپوزیسیون افغانستان هنوز آلترناتیو واقعی برای طالبان است یا به اپوزیسیون در تبعید و گرفتار در چرخه نشست و بیانیه های مجازی تبدیل شده است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای عبدالوارث صیغانی، فعال سیاسی که با ما پیوستن. آقای صیغانی بسیار خوش آمدین. شما هم حتما نشست مجازی اخیر رهبرای پیشین سیاسی را دنبال کردین، حرفایشان را شنیدین. چی تازگی را در حرفایشان شما یافتین؟
3: با تقدیم سلام و احترام خدمت شما جناب قیومی، خدمت شنوندگان برنامه شما. خب من مسلما بخش بزرگی از دیدگاه ها و سخنرانی های رهبران سیاسی را در مناسبت هفته شهید و سالروز شهادت استاد ربانی و احمد شاه مسعود شنیدم. من تلاش کردم که دیدگاه های تازه و بکر برای مشکل و موزل امروز افغانستان که مردم افغانستان با ودو چار است، یک نگاه تازه و نگریش تازه دریابم. اما در بسیاری از این صحبت ها و سخنرانی ها من حرفای تکراری اون همیشگی را یافتم، یعنی این که شما به عنوان یک جریان سیاسی یا رهبران تاثیرگذار در گذشته، بجای این که امیدهای جدیدی برای مردم و نسل جوان خلق بکنین که اینها بتوانه بر مبنای او روی کردها و فعالیتهای خود را عیار بکنن، اینا بیشتر به همون شعارها و هشدارهای توخالی متوسل شدن که این برای موزل امروز افغانستان نمیتوانه یک راه حل باشه. مسلماً رهبران سیاسی در طول تاریخ میتوانه چشمنداز به افقهای جدیدی بگشاین تا این که توده ها دریابند که با این نگاه جدید چی گله توانند. آقای یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی بود که او از رهبران سیاسی مطالبه کرد که به جای این که ما دنبال سلخایی های توخالی و سلخایی های بدون نتیجه که طالب ها به این صداها پاسخ مثبتی ارائه نمی کنند، باید در میدان وارد شویم و دست به کار شویم و دیگر فرصت ها را از دست ندهیم و مردم افغانستان بیش از این نگذاریم که زیر ستم طالبان زندگی بکنه. آره، یک نگاه جدید بود و دیگر همون نگاهی که آقای احمد مسعود بیان میکنه که فرق ما با طالب ها است که ما به دموکراسی، به حقوق مردم، به آزادی ها و قرارداد اجتماعی باور داریم، اما برعکس طالب ها به اینها باور نداره. این امر بسیار درستی است، اما واقعیت امر است که چرا این انسجام در میان رهبران و جریان های سیاسی شکل نمیگیره که میشه بیشتر سر او بپردازیم؟
2: آقای صیغانی، پرسش بسیار مهم و مهمی است که در همین نشست اخیر تقریبا اکثر سخنران ها بر وحدت یا اتحاد بین مخالفین و نیروهای خودشان و سیاسیون تاکید کردند، ولی اگر احساس میکردن که وحدت یک ضرورت است برای گذار از این وضعیت، چرا در همین 5 سال این گروه نتونستن که یک نقشه رای مشترک را که مورد نظر همه باشه رویش توافق کنن؟
3: خب یک نکته که واضح است، مطالبات همه جریان های سیاسی و مدنی و سیاسی نظامی افغانستان بر سر احیای قرارداد اجتماعی و دوباره بازگرداندن حق و حقوقی از دست رفته مردم افغانستان است. اما این که در عمل اینها در مبانی نظری و یا در بحث‌های نظری مطرح می‌شوند که اینه می‌بینیم که اشتراکات دیدگاه در جاهای مختلف و در موارد بسیاری وجود داره. اما وقتی که در بحث عملی اینها تلاش میکنن که یک سقف جدیدی را بگشاین یا در واقع یک جریان متشکل و همگرایی را شکل بده، اینها در واقع تفاوت های دیدگاه های اینها بر سر این که چه کسی این جریان را رهبری بکنه یا در واقع بر محور چه کسی یا چه کسانی یا کدام حزب سیاسی یا جریان سیاسی این حرکت شکل بگیره، من فکر میکنم که این اختلاف ها و این خودشیفتگی ها و خودخواهی ها مانعی است برای شکل گیری این جریان یا در واقع این
2: آقای شیخانی این نقطه به مو خودشیفتگی ها برمیگرده یا به اختلاف یا تفاوت دیدگاه ها. مثلا در امی نشست آقای احمد مسعود و آقای یاسین ضیا بر ادامه مبارزه مسلحانه مثلا حرف میزنن، ولی برعکس آقای مارشال دوستم از مذاکره و تشکیل تیم و تعیین 5 نفر مثلا سخن میزنن. آیا مخالفین بر سر نوع مبارزه و برخورد با طالب هم در اختلاف هستن؟
3: من مسلمان این طوری فکر میکنم که بر سر این که در برابر طالب ها یک صف جدیدی شکل بگیره، چه مبارزه مسلحانه یا چه مبارزه سیاسی مدنی، این نقطه نظرات متفاوت وجود داره. اما بحثی است که من فکر میکنم که تمام مشکلاتی که امروز در میان طایفه‌های سیاسی و نظامی افغانستان وجود داره در واقع توافق بر سر یک رهبر واحد یا یک جریان متشکلی که یک کسی وره، همونطوری که در گذشته استاد ربانی یا احمد شاه مسعود این جریان را رهبری میکرد و یک جریان متشکل شکل گرفته بود که به فرماندهی احمد شاه مسعود قوتهای نظامی رهبری میشد و در جاهای هدایت میشد و مردم از او تبعید و اطاعت میکردند. حالا در افغانستانی که امروز ما قرار داریم، جریانهای نظامی هم حتی در جاهای فعالیتهای مشترک و کارهای مشترک ندارند، به دلیل اینکه اینها بر سر اینکه چه کسی رهبر باشند و چه کسی پیرو باشه و از او اطاعت صورت بگیره یک اختلاف بسیار جدی داره و همین جریانهای دیگری هم که از صلح صحبت میکنند، اینا نتوانستند در واقع بر رهبری واحد توافق بکنن که یک رهبری واحد را در نظر بگیرن و گرد او جمع شوند و بتوانن فعالیت های بعدی و پیشروی خود را انسجام ببخشن. من فکر میکنم کلانترین مانع و کلانترین چالش در میان این گروه های سیاسی عدم توافق یا عدم همسویی بر سر یک رهبر است یا تن ندادن بر یک گروهی که در واقع او بتوانه این جریان ها را و این افراد و گروه های سیاسی را رهبری بکنه.
2: یکی از موارد که ظاهرا یک تعداد از این سخنران ها به او پرداختن بس پسا طالب است یا شکل گیری یک جریان یا یک حکومت پسا طالب است، ولی در صورتی که شما میگین که هنوز که قدرت برشان نرسیده، هنوز که فضا برشان خالی نشده و هنوز که هیچ امکانات هم در اختیار ندارن، بازم دغدغه رهبری دارن، ولی اگر وضعیت تغییر کنه پس به این مفهوم است که پسا طالب اینا برنامه ندارن.
3: خب پس یا طالبان هر جریان سیاسی حتما یک مانیفست مبارزاتی سیاسی دارن، اینطوری نیستن که اینها برای فردای افغانستان یک چشمندازی ندارن. اما کلانترین چالش ای است که ما برای رسیدن به اون مرحله، برای رسیدن به آزادی افغانستان، نیاز داریم که یک سری پیش شرطهای دیگری را تعریف کنیم که بر مبنای او بتوانیم در واقع دستاورد داشته باشند و این گروه ها بتوانند پیکارهایشان مؤثر باشند و در واقع بر بالای طالب ها و در وضعیت و در میدان تغییر به وجود بیاره، یا در واقع می توانیم اینطوری بگوییم که معادله را تغییر بده. اینجا هست که ما برای رسیدن به اون مرحله ای که باز پسا طالبان چه صورت می گیره، اون یک بحثی است که می توانه با برنامه های همسو و مذاکرات میان این گروه ها به یک نتیجه و به یک توافق برسن. اما برای رسیدن به اون مراحل یا اون مرحله نیاز دارن که اینها یک مانیفست جداگانه، مبارزه در برابر طالب و مبارزه برای رسیدن به آزادی و حق مردم افغانستان باید توافق بکنه که این توافق وجود نداره. این توافق را بیشتر و در واقع عدم همسویی جریان ها یا چالش جریان ها بر سر شکلگیری یک صف واحد هست، تا اینکه اینها هر کس تلاش میکنه که بر محور او این جریان ها شکل بگیره و فعالیت بکنه. بس کل مشکل رهبری و محوریت است، من فکر میکنم.
2: بله، ولی یک طرف ما نسل نو را داریم، هم دیاسپورا که در بیرون هستند و هم نسل نو افغانستان در داخل کشور که منتظر تغییر وضعیت هستند. زمانی که این دو نسل در داخل و بیرون از افغانستان رهبرها را میبینند که چنین بی برنامه و درگیر برتری طلبی های گروهی خود هستند و نتانستن که یک دورنمای را خلق کنند، پس چی انتظار داشته باشن اساسا از این رهبران؟
3: خب ما باورم است که بسیاری از این رهبران به کهولت سن رسیده است، یعنی اینها نمی توانند دیگر میداندار سیاست افغانستان در این بحبوه زمانی باشه که اینا بیاین به لحاظ نظامی و به لحاظ سیاسی یک تحول را برای افغانستان شکل بده. ما فکر می کنم که ما به مرحله گذار از این سیاست مداران سنتی افغانستان نزدیک شدیم. نسل جوان و یا دیاسپورهای جهان جوان می توانند که در واقع برنامه ها و فعالیت های خود را بر محور رهبری نسل جوان انسجام ببخشند، و ما این را در نگاه ها و در برنامه ها و رویکردهای نسل جوان می بینیم. ولی بحث ایست که مسلما همه طیف های جامعه بر کارهای نظامی ساخته نشدن. بسیاری از این افراد می توانند به مبارزه و پیکارهای سیاسی مدنی هم ادامه بدن که از زوایای مختلف بر سر حکومت طالبان فشار وارد بکنند تا اینکه زمینه تغییر در افغانستان شکل بگیره. اما باور من است که تاریخ مردان روزگار سخت خود را از درون توده ها انتخاب میکنه و این افراد می توانه در این شرایط های سخت و دشوار مردم را کمک بکنه تا اینکه زمینه گذار فراهم شود و یا زمینه عبور از این رهبران سنتی فراهم شود، که ما چشمانداز و افقهای جدیدی او را در میان رویکردهای نسل جوان، در میان دیدگاه ها و برنامه های نسل جوان افغانستان می بینم. ولی او هم مستلزم یک سری پیشرت هایی است که باید نسل جوان و نخبگان جوان افغانستان باید برای رسیدن به یک افغانستان آزاد و یک افغانستان ورای طالب باید همگرایی و همسویی پیشه کنند.
2: آقای سیغانی، بسیار کوتاه، شما مطمئنن با داخل، با نسل ها و اقشار مختلف و تماس هستین، نگاهشان به سوی این رهبرها چی است؟ آیا این فاصله جغرافیایی که بین رهبرای تبعیدی و مردم در داخل شکل گرفته، اعتبار سیاسی این حلقه را یا این جریان ها را تضعیف کرده؟
3: خب مسلماً ما نمی توانیم همه جریان ها را در سطح کل بررسی بکنیم که مردم افغانستان و توده ها از این جریان ها بریدن. مسلماً برخی از این جریان ها هنوزم جانب اعتماد مردم افغانستان است، اما باور ما ایست که بخش بزرگی از این جریان های سنتی محبوبیت گذشته خود را از دست داده و توده ها چشم انتظار نسل جوان یا در واقع جریان هایی هستند که این جریان ها را رهبران جوان رهبری می کنند و تلاش می کنند که فرصتی فراهم شود تا اینکه اونها بتوانند در کنار این رهبران بایستند و در پیکار و مبارزه علیه طالبان بپردازند. ما اون را بسیار امیدوار کننده می دانم اگر این رهبران نسل جوان بتواند زمینه ای را فراهم بکنه که توده ها را در کنار خود داشته باشه، یک میکانیزم مبارزاتی درست و واضح را ترسیم بکنه، باور ما است که بسیاری از این جریان هایی که جوان ها در او یک نقش محوری دارند میتواند تاثیرگذاری خود را هنوزم در میان توده ها در داخل افغانستان داشته باشه.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای عبدالوارث سیغانی، فعال سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو رادیو افغانستان اینترنشنال.

اسرائیل در یکی از قطبی‌ترین و بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ خود قرار دارد. در داخل شکاف میان ائتلاف راستگرای حاکم به رهبری نتانیاهو و جریان‌های مخالف عمیق‌تر شده است. در سطح منطقه‌ای نیز اگرچه چارچوب پیمان ابراهیم همچنان پابرجاست، اما تداوم جنگ و سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطین روابط این کشور با بخش‌هایی از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری را با چالش مواجه کرده است. با این حال، برخی کشورها به ویژه در امریکای لاتین در پی حفظ یا بازسازی روابط با اسرائیل هستند. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا اسرائیل همچنان بر راه حل دو کشوری پابند است و کشورهای منطقه و جهان در برابر سیاست‌های تهاجمی آن مسیر تعامل را ادامه خواهند داد یا به سمت تقابل و بازنگری در روابط حرکت خواهند کرد. با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من در این برنامه دیدگاه پایان علی احمد جلالی، استاد دانشگاه، و منشأ امیر، کارشناس امور خاورمیانه هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای امیر، من میخواهم بحث با شما آغاز بکنم. شما در اسرائیل هستین، از دید شما واقعا اوضاع به کدام سمت روان است؟ با توجه به اینکه به انتخابات هم در اسرائیل نزدیک میشیم، سفارایی ها را شما چگونه میبینید؟
1: در مورد مسائل امنیتی و آینده این کشور اختلاف نظرهای اساسی بین احزاب مختلف وجود نداره. تقریبا همه احزاب اسرائیل بر این باورند که باید شیوه اندیشید که حماس خل سلاح بشه، خطراتش برای تسلط بر غزه تضعیف بشه، دیگه امکان حمله به اسرائیل رو نداشته باشه و فلسطینی ها از زندگی خوبی برخوردار بشن و به طرف صلح با اسرائیل پیش برن. در این مورد آنچه که گفتم، تقریبا هیچ اختلاف نظری بین احزاب مختلف اسرائیل وجود نداره. اختلاف نظر از هنگامی آغاز میشه که گروه های چپ راه دیگری رو توصیه میکنن، راست راه دیگری رو، و میانه ها دولت آقای نتانیاهو رو متهم میکنن که هنوز راه چاره برای حل این مشکلات پیدا نکردیم. مثلا الان 3 سال از حمله حماس به اسرائیل و کشتاری که به راه انداخت میگذره، ولی هیچ جایگزینی برای حماس و بعد از نابودی حماس برای غزه اندیشیده نشده و از این نظر احزاب مختلف در اسرائیل با هم اختلاف نظر دارن.
0: درست. ولی آقای جلالی، با توجه به این که در 27 اکتبر ماه آینده شاهد برگزاری انتخابات در اسرائیل خواهیم بود، از دید شما چگونه وضع اسرائیل میشه تحلیل کرد؟ آیا میشه گفت که انتخابات که قرار است برگزار شود روی رویکردها و سیاستهای اسرائیل تاثیرگذار خواهد بود؟
2: تشکر میکنم به شما آقای امیر. سلام تقدیم میکنم. سلام شما. مثل که آقای امیر هم اشاره کردن به اینا، مسئله عمده مسئله امنیت اسرائیل است. و این که امنیت از آغاز، از روز تاسیس اسرائیل، همه چیز مربوط به امنیت است، چون در جای قرار دارد که به اطرافش میبینه خطراتی وجود داره. و از این خاطر هم تا حال هر وقتی که خطر متوجه شده، قبل از این خطر یعنی جدی برای اسرائیل شده، اقدام متقابل کردن. و این خاصه کشورهای کوچک در منطقه که بحرانی بوده همیشه در تاریخ. مسئله انتخابات در آینده البته اختلافات وجود داره. بعضی مخالفین آقای نتانیاهو انتقاد میکنند که تمام اقداماتش در روزهایی که مثلا در ماهای گذشته و بعد از سال 2023، اکتبر 2023 صورت گرفته، همه اقدامات آقای نتانیاهو بیشتر مربوط به موقعیت خودش در حکومت بوده. و حالا البته اختلافات در مورد طرز ایجاد امنیت اسرائیل در یک منطقه بحرانی وجود داره. یعنی یک به طور کلی یک توافق وجود داره، اما این چه نوعی توافق، یعنی چه نوعی امنیت تأمین شوه، از کدام راه ها، مسئله آینده حماس چی میشه، مسئله آینده غزه چی میشه، غزه و همچنین در این روزها مسئله اسرائیلی هایی که در غرب رود اردن جا به جا شدن، اسکان داده شدن، مسئله او سر جدی شده. و این یکی از انتقاداتی که مقابل آقای نتانیاهو است که طرفداری از او کسانی میکنه که در غرب اردن جا به جا شدن و اینا به شکل خشونت‌آمیز با فلسطینیان رفتار میکنه. و می خاطر میبینید انگلستان در یه اواخر حتی تصمیم میگرفت که معامله جایتی نکنه بود منطق. اما مسئله عمده در شرایط فعلی انتخابات آینده اسرائیل مسئله داخلی خود اسرائیل است. گمان نمی کنم که تغییرات اساسی به نظر امنیتی به وجود بیاید، اما از نظر طرز نو روابط با دیگران، شما اشاره به چی کردین؟ مسئله حل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی در این مورد اصلا اتفاق نظر در اسرائیل وجود نداره فعلا. در دیگه جهات توصیه های میشه، اما فعلا گمان نمی کنم که یک جریان خیلی قوی در داخل اسرائیل باشه.
0: درست. ولی آقای امیر، با توجه به آن چی که جریان داره، با انتخاباتی که قرار است برگزار شده، سیاست اسرائیل بگویم یا اهداف اسرائیل در رابطه به منطقه چگونه است و آیا تغییر خواهد کرد؟
1: من تصور میکنم که وقتی که جنگ با حکومت اسلامی ایران پایان بگیره، موقعیت اسرائیل در بین کشورهای عرب و به ویژه امیرنشین‌های حوزه خلیج فارس بسیار قوی تر خواهد شد. کشورهای حوزه خلیج فارس دریافتند که اسرائیل توانست به تنهایی در 6 جبهه 7 جبهه به جنگه و از خودش دفاع بکنه و اونها رو خونسا بکنه، ولی ایالات متحده این توانایی رو نشون نداد. مسئله تنگه هرمز، مسئله برانداختن حکومت اسلامی در ایران و موارد دیگری نشان داد که ایالات متحده شاید میلش رو نداره و یا اون قدرت و اراده رو نداره که ضامن امنیت منطقه خاورمیانه باشه. الان در طول این جنگ همکاری های نظامی پنهانی و حتی علنی بین اسرائیل و امارات عربی متحده و در پنهان بین اسرائیل و عربستان و چند کشور دیگر وجود داره. از این نظر ارزیابی من این است که با پایان گرفتن جنگ در خاورمیانه در حوزه خلیج فارس، بیان که بدونیم که آیا حکومت کنونی در ایران برخواهد افتاد یا نه، مسلم است که روابط اسرائیل با کشورهای عرب بسیار تقویت خواهد شد. شاید زمینه بشه که بعد تعداد دیگری از امیرنشین‌ها با اسرائیل پیمان آشتی امضا بکنند. یک مسئله که شما هم به درستی در پرسش خودتون مطرح کردین این است که آینده فلسطینی ها چه خواهد شد. اگر این موضوع حل بشه، مسلما عربستان سعودی هم پیشگام صلح با اسرائیل خواهد بود.
0: درست. ولی آقای امیر، واقعا اسرائیل در سطح منطقه به دنبال چی است؟
1: آنچه که اسرائیل از روز اولی که برپا شد به دنبالش هست، تامین امنیت خودش هست. ببینید، در اوائل حکومت برپای دولت اسرائیل، تمام کشورهای عرب میخواستن اسرائیل رو نابود کنن، ولی مصر پیشگام شد با اسرائیل صلح کرد، اردن پیشگام شد با اسرائیل صلح کرد، الان صلح بین اسرائیل، مراکش، بحرین، امارات عربی متحده و چند کشور دیگر برقراره. اسرائیل میخواهد که امنیت خودش رو در منطقه تامین بکنه و با دانشی که داره و با پیشرفت‌های علمی و پزشکی و کشاورزی و تکنولوژی که داره، همکاری‌های گسترده‌ای رو با کشورهای عرب همسایه به سود همه ملت‌ها انجام بده. همون گونه که تا پیش از به روی کار آمدن روح الله خمینی در ایران، همکاری های گسترده بین اسرائیل و ایران در زمینه های مختلف از کشاورزی و تکنولوژی گرفته تا پزشکی و امور اطلاعاتی و نظامی برقرار بود.
0: درست. ولی آقای جلالی، با توجه به آنچه که آقای امیر گفت، رویکرد اسرائیل در سطح منطقه شما چگونه میبینین؟ آیا واقعا همخوانی داره با عملکردشان در منطقه، چیزایی را که آقای امیر گفتن؟
2: باید عرض بکنم که رویکرد اسرائیل در چارچوب شرایط و دینامیزم شرقی مانت این شده است، اما یک چیز هیچ وقت تغییر نکده که امنیت اسرائیل است، بقای اسرائیل است. سال 2020 به این سو تحولاتی که به وجود آمده نشان میده که اسرائیل این امکان داره یا این اراده داره یا تمایل داره که غیر از جنگ با کشورهای همسایه عربی از طریق مختلف دیگه یک تفاهم برسه. خب پیشتر آقای امیری مشارکت، شما مشارکت این نظامی توافق ابراهیم، در عین زمان ببینن شرایط در منطقه با تغییر شرایط در منطقه رویکرد اسرائیل هم تغییر کرده است. یک وقتی بود در سالهای پیش کشورهای عمده در شرق میانه مصر بود و عراق بود و سوریه بود، امروز نیستن اونا، کشورهای دیگه هستن، کشورهای کوچکتری هستن که با امکانات جدیدتر واردات شد. بنابراین اسرائیل کوشش میکنه که از طریق ارتباطات تجارتی، ساینتیفیک، فناوری و در این زمان تعهدات احترام متقابل یک راه پیدا کنه. اما مسئله که بیشتر وزر تغییر میده مسئله غزه است. فعلا در غزه است، در غزه اساسا اسرائیل به این استدلال میکنه که به خاطر دفاع از خود در مقابل حمله که در 7 اکتبر 2023 صورت گرفت اقدام کرده است. اما این اقدام بسیاری در اروپا و در کشورهای دیگه در امریکا لاتین میبینه که بسیار زیاده روی شده است و در این زمان حتی آقای نتانیاهو وزیر دفاعش تحت تعقیب دیوان الهه هستند. بنابراین نوع برخورد اسرائیل بر تامین امنیت خود که استدلال میکنه این خودش تاثیر گذاشته بر روابطش با کشورهای دیگه. و از طرف دیگه همین مسئله بوده که در حقیقت سابق کسی واضح نمیگفت که اسرائیل فلسطین، دولت فلسطین به رسمیت بشناسه، اما امروز بعضی کشورهای اروپایی به رسمیت شناختن. حتی سفیر دولت اسرائیل فلسطین اعتمادنامه خود در انگلستان تقدیم کرده. این کلش نتایج نوع برخورد اسرائیل به مسائل امنیتی خود است. البته اسرائیل استدلال میکنه که مسئله امنیتی در کشور کوچک که سالهای سال مورد تهدید همسایه‌ها قرار داشته یک مسئله حیاتی است برای اسرائیل. اما چه نوع امنیت؟ آیا امنیت از طریق کزی صورت میگیره که با دیگرها از طریق صلح تفاهم امنیت تامین شوه، یا اینست که هر وقتی که خطری دید حمله به سری او حمله بکنه؟ یه مسئله است که باید اسرائیل حل بکنه. این تالی در این مورد کدام گشافی را من نمیبینم.
0: درست. ولی آقای امیر با توجه به آنچه که پرداخته شد، مثلا رویکرد اسرائیل در غزه ببینیم، آنچه که در لبنان میگذره و آنچه که در رابطه با ایران جریان داره، یعنی همه را اگر در نظر بگیریم چقدر این اوضاع تاثیر گذاشته روی وضع درونی اسرائیل؟ یعنی با توجه به اینکه انتخابات هم نزدیک میشه، چند بار اشاره کردم، اما در داخل خود اسرائیل واقعا همه موافق چنین سیاست گذاری و نوع رابطه و برخورد با کشورهای منطقه هستند؟
1: ببینید، در دوران رابین و در دورانی که حزب سوسیالیستی مپای حکومت رو در اسرائیل به دست داشت، یک دوستی و طرفداری از فلسطینی‌ها بسیار قوی بود. قرارداد اسلو در سال 1992 بین دولت سوسیالیستی اسرائیل و فلسطینی ها یاسر عرفات امضا شد، ولی شوربختانه قرارداد اسلو نه فقط به نتیجه نرسید، بلکه امکانات پیش آورد که عملیات تروریستی افزایش پیدا کرد، حماس به وجود آمد. حماس علنا میگوید که اسرائیل رو باید نابود کرد، حکومت اسلامی ایران قدرت گرفت و اون علنا میگوید که اسرائیل رو باید نابود کرد و به حرف بسنده نکرده، گروه های نیابتی رو به وجود آورده. این است که در اسرائیل هر چه زمان میگذره و عملیات تروریستی به 7 اکتبر 2023 و جنایاتی که حماس مرتکب شد باعث شده که تعداد راستگرایان در اسرائیل بسیار بیشتر بشه و مخالفان با برپایی حکومت مستقل فلسطینی افزایش پیدا بکنه، و این رو اسرائیلی ها به حساب افرادگرایی و خوی تروریستی گروه هایی میدونن که در غزه و در کرانه باختری روز به روز تقویت میشن. و این واقعیت که حماس به هیچ وجه حاضر نیست که اسلحه خودش رو زمین بگذاره.
0: درست. ولی آقای امیر، همزمان اسرائیل این امنیت را به چه قیمت میخواهد داشته باشه؟ به این مفهوم که اسرائیلیا تا به کجا میخوان بجنگن با توجه به این روی کرده که حتی در داخل اسرائیل ما شاهد اعتراضات بودیم به کسانی که میگفتن این جنگ باید متوقف شود.
1: تعداد مقدار اعتراضات در اسرائیل، من الان 66 سال در اسرائیل زندگی میکنم و اوضاع رو از نزدیک دنبال میکنم، نمیگوین که جنگ متوقف بشه. جنگ باید روزی متوقف بشه که خطر امنیتی از اسرائیل سلب بشه. میگوین شیوه جنگ شیوه درستی نیست، یعنی روی هدف اختلاف نظری وجود نداره، روی شیوه برگزاریشه که انتقادهایی هست و اختلاف نظر هست. توجه بفرمایید که 3 سال از 7 اکتبر میگذره، حماس هنوز حاضر نیست اسلحه‌اش رو کنار بگذاره، حماس هنوز حاضر نیست که قدرت رو به دست یک گروه بی‌طرف بده. حزب الله لبنان ضربات بسیار سنگینی رو متحمل شده، حاضر نیست که اسلحه‌اش رو زمین بگذاره. حوثی های یمن، یعنی خطر امنیتی برای اسرائیل نه فقط پایان نگرفته بلکه همچنان ادامه داره. بنابراین تا هنگامی که این خطر امنیتی و موجودیتی برای اسرائیل وجود داره، اسرائیلی ها چاره جز مقابله و تلاش برای حفظ امنیت خودشون ندارن.
0: بله.
1: جنگ طلبی از جانب اسرائیل نیست، از جانب اونهاییست که میخواهند اسرائیل رو درست نابود بکنن.
0: ولی امی وضع موجود یا شیوه جنگ و آنچه که در رابطه به اسرائیل مطرح میشه، آقای امیر، چقدر خود نتانیاهو با چالش های بسیار جدی سیاسی و امنیتی روبرو ساخته؟ شما گفتین که حماس از بین نرفته، شما گفتین که حزب الله از بین نرفته، شما گفتین که وضعیت هنوزم به گونه‌ای نیست که ایدئال اسرائیلیا باشه، اما این چقدر یک چالش است برای خود نتانیاهو؟
1: چالش بسیار بزرگی است که حتی ممکن است که نتانیاهو در انتخابات 2 ماه دیگر شکست بخوره. البته الان غیر قابل پیش بینیه، به خاطر اینکه باید دولت‌های اسرائیل همیشه دولت‌های ائتلافی بودند و رقیب آقای نتانیاهو آیزنکوت گاهی بر حسب پرسش‌هایی که انجام میشه گاهی بیشتر از نتانیاهو کرسی های پارلمان رو به دست میاره. ما هنوز نمیدونیم که دولت آینده اسرائیل چگونه خواهد بود. الان دولت کنونی یک دولت بسیار افراطیه، به بدرفتاریش با برخی از ساکنان عرب کرانه باختری اشاره شد که به درستی قبول و مورد اعتراض حتی خود اسرائیلیان قرار داره. بنابراین ما هنوز نمیدونیم که چه نوع دولتی در آینده در اسرائیل به روی کار بیاد. آیا گروه های راستگرای افراطی هماهنگ با آقای نتانیاهو در قدرت باقی خواهند ماند و یا به عکس احزاب میانه و چپ پیروز خواهند شد که مثلا حزب کارگر اسرائیل حاضر است که حتی احزاب عرب اسرائیلی رو در کابینه آینده شرکت بده. این است که در حال حاضر من به این پرسش شما نمیتونم یک پاسخ قاطع بدم.
0: ولی چشم دید شما بخوای امیر چی است؟ یعنی فعلا در اسرائیل کدام سمت رو به قوت گرفتن است؟ احزاب راست افراطی یا میانه چپ؟
1: من با تأسف بسیار میتونم بگم که هنوز راست و حتی راست افراطی در اسرائیل توانایی های خیلی زیاد داره و گناه این وضع رو هم من به گردن افراطگرایان فلسطینی و حمایت بیپایان حکومت اسلامی ایران و فعالیت های حزب الله و حوثی ها و کتاب حزب الله و هشت و شبی و غیره میدونم که بر تلاش خودشون برای نابودی اسرائیل افزودن. یه معادل خیلی ساده است، هر اندازه که تلاش دشمنان اسرائیل برای نابودی این کشور بیش و بیشتر میشه، اسرائیلی ها به سمت راست بیشتر گرایش پیدا میکنن. ولی هنوز این احتمال هست که گدی آیزنکوت و یا احزاب مخالف آقای نتانیاهو پیروز بشن و بتونن کابینه بعدی رو تشکیل بدن که در حال حاضر قابل پیش بینی و ارزیابی نیست.
0: سپاسگزار. اما جناب جلالی، در رابطه با اون پیمان ابراهیم که همواره پرداخت میشه، این پیمان با وجودی که فعلا هم پابرجا هستن، اما شما این پیمان را و تاثیرش و یا هم بحث گسترشش در رابطه به اسرائیل و روابطش با کشورهای منطقه اهمیتش چگونه میبینین و دقل چایندی رو برش پیش بیرستن؟
2: باید ببینیم پیمان ابراهیم در شرایطی به وجود آمد که وضع اونقدر متسلم نبود مثل که امروز است، اما مسئله موضوع مثبتی است در قسمت یا نکته مثبت دیگه است که هیچ کس از پیمان ابراهیم هنوز نبرآمده و حتی تلاش ها در جریان است که عربستان بالاخره به این نتیجه برسه که به این بپیونده، با وجود که فعلا اختلافات زیاد است در این مورد. یعنی کس از پیمان ابراهیم بیرون نشده، مگر تا زمانی که خطر اساسی موجود باشه برای اسرائیل، مثلا ایران است، ایران و گروه های نیابتی از او، و در این صورت نه تنها است که اسرائیل یعنی در پالیسی های خود از شدت زیاد کار خواهد گرفت، اما در این زمان کشورهای دیگه که متضرر میشن از این شرایط و مواجه میشن به حملات ایران، اینا یک نوع سمپاتی نشان میدن در این قسمت. بنابراین این شرایط مربوط به این است، آیا جنگ ایران به پایان میرسه یا نمیرسه. تا زمانی که جنگ ایران، سایه جنگ ایران موجود باشه، گمان نمیکنم که اسرائیل در رویکرد اسرائیل تغییرات وجود بیاید، هر حزبی که حاکم شود در اسرائیل و یا ایسی کشورهای دیگه که در پیمان ابراهیم هستن، اونا علاقمندی داشته باشن که از پیمان ابراهیم براین یا اون تضعیف بکنن.
0: درست. پس حالا فراتر از منطقه آقای جلالی، بین که در رابطه به جهان هم بپردازیم، آیا اسرائیل مثل گذشته حامیان خود را در سطح جهان دارد؟
2: ببینید، مسئله عمده که حامیای اسرائیل در جهان داره، چه در اروپا باشه، در امریکای لاتین باشه، یک نوع ناشی از مسائل حرکات ضد یهودیت است، انتیسمیتیسم. انتیسمیتیسم چیزی است که خودش باعث ازی میشه که یک همدردی با اسرائیل پیدا شود، اما از نظر پالیسی های رسمی کشورها، این کشورها همیشه کوشش کردن که یک تعادل بین فلسطینی و اسرائیل به وجود بیاید و دو کشور در پالی خود به صلح زندگی بکنن، مگر تا زمانی که تحقق پیدا میکنه، اسرائیل اون موقعیت را پیدا کرده نمیتونه در اروپا یا امریکای لاتین که همه کارهای زنها تایید بکنن. یگانه دولتی که همیشه استاده است و دفاع میکنه ایالات متحده امریکا است و با حمایت، کمک و همکاری ایالات متحده امریکا است که اسرائیل منافع خود یا منافع اساسی و حیاتی خود تامین میکنه. در غیر از او، در شرایط فعلی با وجودی که ممالک اروپایی و اینا از دو کشور فلسطینی و اسرائیلی حمایت میکنن، انتقاد میکنن به زادروی های اسرائیل در غزه، اما کدام اقدامات غیر منفی صورت نگرفته.
0: درست. ولی بر اساس نظرسنجی آقای جلالی، در میان امریکایی که زیر 50 سال هستند، حدود 70% دیدگاهشان خیلی خوشبینانه نیست نسبت به رویکرد اسرائیل. در میان دموکرات ها این میزان به نزدیک 80% میرسد، در حالی که در میان جمهوری خوان تقریبا 41% گزارش شده. اما اگر از امریکا بیاییم به بریتانیا، در اینجا تصویر کلا متفاوت است، به این مفهوم که یعنی بدتر از امریکا است. تقریبا نصف بریتانیایی ها بر این باور هستند که اقدامات اسرائیل در غزه مصداق نسل کشی است. این چی تصویری ده از رابطه اسرائیل و متحدین به اصطلاح ارشدش در سطح جهان نشان میده؟
2: بله، شما درست گفتین. در تمام این کشورها در سطح افکار عمومی اسرائیل یعنی چهره منفی داره، در چه در افکار عمومی چه در اروپا باشه یا در دیگر کشورها باشه، مگر افکار عمومی وقتی بیشتر پالیسی را تغییر میده یا روی کرد یک کشور تغییر میده که اگه عامل عمتر دیگه زیر تاثیر زو واقع نشوه. مسئله عمده دیگه امنیت اسرائیل، تا زمانی که امنیت اسرائیل یک مسئله عمده باشه حتی افکار عمومی هر جایی که باشه ای باعث زی نمیشه که دولت ها موقف خود برای عدم حمایت از اسرائیل، بقای اسرائیل و امنیت اسرائیل تغییر بده.
0: درست. ولی آقای امیر، حالا در خود اسرائیل انتظارها از این دوستان ارشد در سطح جهان چگونه است؟ واقعا اسرائیلی‌ها راضی هستند از حمایتی که از طرف آمریکا میشه؟ پیروی کرده در اروپا با اسرائیل داره یا سایر دوستان دیگر اسرائیل؟
1: ببینید، آقای جلالی به درستی به یک مسئله اشاره کردن و اون یهود ستیزی در دنیا بود. اسرائیل زیر ذره‌بین دنیا قرار گرفته، هر کاری که میکنه دقیقا این رو دنبال میکنن و یهود ستیزی که از قبل همیشه وجود داشته، 2000 سال سابقه داره، روز به روز بیشتر شده، در حدی که به خاطر جنگ اسرائیل با غزه میروند و یهودیان رو در سیدنی و در استرالیا میکشن، در آلمان میروند و رستوران های یهودی و مراکز یهودی رو مورد آسیب قرار میدن. الان به هر کشوری که شما مسافرت بکنید میبینید که یک اتومبیل پلیس با چندین سرباز مسلح در کنار کنیساها، یعنی نیایشگاه‌های یهودی و مدارس یهودی و غیره وجود داره. این یهود ستیزی بسیار بسیار بیشتر شده در سالهای اخیر به علت رشد اسلامگرایی تعصب‌گرایانه. به بریتانیا اشاره کردید، بله درسته، به خاطر اینکه درصد مسلمانان و افراطی های عرب در بریتانیا روز به روز بالا میره و همچنین در ایالات متحده هم پول و قدرت و زاد و ولد عرب و مسلمانان باعث شده که وزنه سیاسی اونها سنگین تر بشه. ببینید، دیوان کیفری لاهه میآید و به خواست دادستانش قرار توقیف نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل رو صادر میکنه بدون اینکه هنوز محاکمه ای انجام بشه. البته کریم خان خودش به اتهام آزار جنسی برکنار شد، ولی آمدند و این دیوان بدون محاکمه علیه نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع اسرائیل قرار توقیف بین المللی صادر کرد. یعنی ظلم نسبت به اسرائیل. ببینید، یهود ستیزی به جای رسیده که یک دولتی در اسرائیل وجود داره، فرض بفرمید که 60% ازش طرفداری میکنن، 40% باهاش مخالفن. اسرائیلی ها رو در کشورهای دیگر آزار میدن، مورد حمله قرار میدن، یهودیان رو که هیچ دخالتی بله در تعیین سیاست اسرائیل ندارن مورد حمله قرار میدن. بنابراین آنچه که آقای جلالی در مورد یهود ستیزی گفت بسیار بسیار مؤثره و
0: درست. حالا نتانیاهو و انتخاباتی که پیش رو هستن، بیشتر شما گفتین که با چالش رو برواسته، اما آیا هنوز فرصت به اسرائیل مانده تا این رابطه رو دوباره ترمیم بکنه با دوستان قدیمی خود و دوستان به اصطلاح اساسی خود؟
1: این بستگی به کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر داره. ببینید، مسلماً منافعی که اونها در حکومت اسلامی ایران داشتن و احتمالاً هنوز دارن بسیار بالاتر و مهمتر از منافعی است که در مورد اسرائیل دارن. اسرائیل یک کشور کوچک، داد و ستدش با اروپا محدوده، اروپاییان با حکومت ایران بیشتر داد و ستد دارن و از این نظر در برابر حکومت اسلامی ایران اون ایستادگی لازم رو نمی کنن. بسیار طبیعی است.
0: درست. ولی اگر چنین است، آقای جلالی، به نظر شما هم در موردی سوال خواد گرفتم، یعنی فرصت بر اسرائیل است که رابطه خود دوباره ترمیم بکنه با آقای امیر، با آمریکا، با بریتانیا، یا دیر شده؟
1: نه، این بستگی به ارتیادن، بستگی به کشورهای عرب داره. ببینید الان یک فیلمی رو در فستیوال ونیز نشون میدن که دو نفر اسرائیلی این رو تهیه کردن و سراسر انتقاد از رفتار ارتش اسرائیل در جنگ
0: پوش مصنوعی در جنگ غزه. بله
1: بله، و این نشون میده که تمام اسرائیلی ها همگام و هم نوا با دولت نیستن، و وقتی که این دولت برکنار بشه یا قدرت رو از دست بده، باید اسرائیل شیوه های دیگری رو به کار بگیره که کمترین تلفات برای دشمن باشه و کمترین هزینه برای اسرائیل باشه و مورد احترام و توجه کشورهای دیگر هم قرار بگیره.
0: سپاسگزار. ولی آقای جلالی، اگر اسرائیل هنوز مطمئن است که دوستان خود را در کنار خود داره، به ویژه آمریکا، و در آمریکایی هم که ترامپ رئیس جمهورش است، فراموش هم نکنیم که ترامپ چقدر علاقمندی داره در بحث اسرائیل و چی کارهایی را بر اسرائیل کرده، اما همزمان از یک طرف دیگه دیده میشه که اسرائیل در پی یارگیری‌های به اصطلاح جدید است، مثلا دوستی هند و اسرائیل یک مسئله بسیار مهم است، یا میرخم حضور اسرائیل یا رابطه اسرائیل با سومالیلند یا با سایر کشورهای دیگه. اینا نشانه های چی هست؟
2: هر کشوری باید در نظر بگیر، هر کشوری به خاطر تأمین و حصول منافع اولیای خود رابطه بین المللی با کشورهای تأسیس میکنند در شرایط مختلف. شما اشاره به این کردین که در امریکا حمایت امریکا از اسرائیل با تغییر رئیس جمهور تغییر میکنه. فکر میکنم که مسئله عمده ای که بقای اسرائیل است و امنیت اسرائیل است در هیچ شرایط تغییر نکده و تغییر نخواهد کرد. هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه ها همیش یعنی متعهد بیستند که بقای اسرائیل و امنیت اسرائیل تضمین بشه. اختلافاتی البته بینشان موجوده به چه نوعی صورت بگیره، اما یک مسئله عمده است که تغییر نکده و گمان نمیکنم که تغییر بکنه. میمونه مسئله ازی که اگر یک روز یا شرایطی بیاید در انتخابات که اوضاع به شکل بیاید که مثل آقای رابین در رأس بود اون وقت، اما وقت رابین وقت دیگه بود، امروز وقت دیگه است. اسرائیل مثل هر کشور دیگه یک خط سرخ دارد،

0: کافی نیست بر اسرائیل. بر اسرائیل مهمی است که همزمان بتانه هم امنیت خود را تامین کنه و همزمان این رابطه خود را بسازه. حالا این فرصت به اسرائیلیا مانده با توجه به کارنامه نتانیاهو یا دشوار است؟
1: فرصت ها همیشه وجود داره یا کوشش میکنه که به وجود آورده شوند. اما مسئله ایست که وقتی که یک هدف داشته باشه یک کشور که مثلا بقایش باشه، مسئله حیات زندگی و مرگش باشه، بر اون مورد میبینه وسایلش چیست، امکاناتش چیست، از هر وسیله از این امکان استفاده میکنه. منتها ایست که کدام وسیله کار میکنه، که وسیله کار نمیکنه. در شرایطی تا زمانی که تشنج در شرق میانه موجود باشه و ایران به یک شکل دشمن اسرائیل تلقی شود، گمان نمیکنیم که تغییر بسیار بزرگی در اسرائیل وجود بیاید. باید ایران در نظر بگیریم. کشورهای دیگه هم به شمول فلسطین ها در سابق باید فرصت ها را از دست دادند. یه وقت آقای ابایبان میگو که مستر عرفات never miss an opportunity to miss an opportunity، یعنی یک فرصت ها را از دست بده. فرصت ها را بسیاری هم از دست دادن. منتها شرایط طوری تا زمانی که این تشنجا وجود داشته باشه،
0: بله،
1: در کرد اسرائیل گمان میکنه تغییر اساسی وجود نخواهد آمد.
0: سپاسگزار. ولی آقای امیر، تو مثلا در رابطه به ایده دو کشور اسرائیل و فلسطین، آیا بود و نبود نتانیاهو روی از این مسئله تاثیرگذار است؟
2: مسلما تا هنگامی که آقای نتانیاهو قدرت رو در دست داره هیچ امیدی برای برپایی دولت فلسطینی وجود نداره. ولی حتی اگر نتانیاهو شکست بخوره و فرد دیگری مثل آقای گدی ایزنکوت قدرت رو به دست بگیره، ارزیابی من این است که ایشون هم با برپایی حکومت مستقل فلسطینی مخالفت خواهد کرد. الان حماس غزه نه فقط قدرت رو در غزه به دست داره، بلکه اگر انتخابات آزاد در کرانه باختری انجام بشه، بله، حدود 80% از اهالی کرانه هم به حماس رای خواهند داد. یعنی افرادگرایی اسلامی در حد بسیار گسترده در بین فلسطینی ها رواج داره. بسیاری از اسرائیلی ها بر این باورند که برپایی کشور مستقل فلسطینی بزرگترین خطر امنیتی برای اسرائیل خواهد بود. فراموش نکنیم، بله، که غزه رو اسرائیل به فلسطینی ها داد و دیدیم که عاقبتش چه شد.
0: سپاسگزار. پس آقای جلالی، جنبندی بس باشه با شما، با توجه به آنچه که در اسرائیل میگذره و اسرائیل به دنبالش هست و صحبت های آقای امیر اگر در نظر بگیریم، واقعا اگر دنیا و مشخصا این جهان اسلام که میگیم با اسرائیل اینا چی خواد کردن؟
1: فعلا بسیاری از کشورهایی که در منطقه وجود دارن در بعض موارد اشتراک منافع دارن با اسرائیل. مثلا تا زمانی که ایران تهدید باشه برای بعض کشورها و جنگی که صورت گرفت و این جنگ بعض کشورها صدمه دیدن، گمان میکنم که او شرایط 20 سال پیش و 30 سال پیش وجود ندارد. امکانات همکاری و صلح با کشورهای عربی زیاد شده، وجود داره. منتهایی که این کشورها بتانن به صورت مجموعی دستجمعی بتانن اقدام بکنن که راه را بریزی و باز کنن که بالاخره شرایط در اسرائیل بیایه که خود زیر خطر نبینه اما با ایجاد دو دولت موافقه بکنه. متاسفانه ما چند روز پیش 25 سالگری 11 سپتامبر دیدم. 11 سپتامبر از یک طرف یهود ستیزی در دنیا زیاد ساخت، از طرف دیگه اسلام حراسی زیاد ساخت و یه خود تاثیر دارد سر بسیاری مسائل عمدهی که در سیاست خارجی کشورها مطرح شد.
0: پس منتظر چی باید باشه؟
1: منتظر چیزای خوب، حوادث خوبتر، نه جنگ.
0: ولی زمانی که طرف اسرائیل ادخل جناب جلالی بر طرح دو کشوری موافق نباشه و امنیت خود را در اون نبینه و حامیش هم امریکا باشه و کارنامیش هم چنین باشه، پس چی گونه خوشبین باید؟

0: بود.
1: یک وقتی بود که اسرائیل و بسیاری بزرگای اسرائیل به حمایت دیگه کشورها چی بودن؟ طرفدار دو کشور بودن، ایجاد فلسطین بودن. اما اون فرصت ها از دست رفت. حالا هم امید است که فرصت ها باز به وجود بیاره. این فرصت ها وقتی به وجود میاره کشورها احساس بکنن که زیر خطر نیستن، زیر خطر نابودی نیستن. آقای نمی قبلا به این اشاره کردن به این مسائل.
0: ولی آیا چنین درکی و به چنین نتیجه رسیدن در طرف اسرائیلی کار آسان خواهد بود؟ همزمان دنیا تا به کجا میتونه غزه را با این وضع ببینه؟
1: مشکل داخل اسرائیل نیست، مشکل خود منطقه هم است. تا زمانی که سایه جنگ ایران مثلا هرمز موجود باشه، هیچ کسی این جرأت نداره که یک تغییرات بسیار اساسی را در رابط بین اسرائیل و کشورهای منطقه ایجاد بود.
0: ولی زمانی که اسرائیل با فلسطینیا در غزه جنگید، آقای جلالی، مسئله هرمز خیلی جدی نبود مثل امروز. اما بسیاری ها میگن که اسرائیل نسل کشی کرد در غزه، به هزارها فلسطینی را کشت.
1: در این شک نیست و از مخواهد مورد انتقادم قرار گرفته در جهان. هیچ کشوری تایید نمی کنه، اونا تایید کرده. مگر این مسئله عمده ایست که یکی تایید و نتایید کشور هاست، یکی کدام کشور تا کدام حد میخواه که سرمایه گذاری کنه به حرکت سیاسی. این سرمایه گذاری بعضی کشور ها تا یک حد میتونن بکنن، اما جات نمیتونن بکنن.
0: درست. آقای امیر لطفا در 20 ثانیه.
2: بله، این مسئله نسل کشی یکی دیگر از نمادهای یهود ستیزی هست. در جنگ اوکراین و روسیه 1.5 میلیون نفر کشته شدند.
0: بله، تشکر از آقای جلالی و امیر که مهمان من بودند. و تا دیدار بعد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: امرالله سالم معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان از امریکا خواسته که زلمه خلیلزاد را برای دیدار با حمزه بن لادن به افغانستان بفرستد و او به پسر رهبر القاعده توصیه کند که رای پدر را دنبال نکند. آقای خلیلزاد تنها 4 روز پیش از انتشار پیام تصویری حمزه بن لادن در 20 سنبله در مراسم امضای قرارداد میان طالبان و یک شرکت عربی در کابل حضور یافت بود. زلمه خلیلزاد دیپلمات پیشین آمریکا در 16 سنبله در مراسم امضای قرارداد استخراج نفت و گاز هرات میان طالبان و شرکت عربی دلتا انترنشنال حضور یافت. این رویداد با پرسش های درباره نقش و حضور او در این توافق همراه شده است.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رویدادهای جهان. خبرگزاری رویترز گزارش داد با پیشروی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در مناطق ساحلی دریای سرخ در یمن، هزاران نفر از مناطق درگیری گریخته و به اردوگاه‌های موقت پناه بردند. بر اساس برآورده سازمان بین المللی مهاجرت، از دی سنبلات تا اکنون همزمان با ادامه درگیری‌ها 82164 نفر در یمن آواره شدند. رویترز نوشت پیشروی حوثی‌ها در غرب یمن موقعیت این گروه را برای افزایش تسلط بر تنگه باب المندب، یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت و کالا در جهان، تقویت کرده است. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد این گروه در عملیات گسترده ده‌ها پهپاد و موشک بالستیک به سوی اهداف نظامی در منطقه خمیس مشید در عربستان سعودی شلیک کرده. او گفت آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات در پایگاه هوایی ملک خالد از جمله اهداف این حمله بوده و آن را در پاسخ به حملات هوایی عربستان به یمن دانست. اعلام حوثی ها همزمان با هشدارهای دفاعی مدنی عربستان سعودی درباره خطر احتمالی در خمیس مشید و ابواب و اعلام رفع این هشدارها منتشر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشت بامداد دوشنبه 23 استانبول از سه اردوگاه متعلق به احزاب مخالف کرد جمهوری اسلامی در شرق سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هدف حمله موشکی قرار گرفتند. سازمان امنیت اقلیم کردستان عراق نیز اعلام کرد 5 موشک بامداد دوشنبه 3 منطقه در اقلیم کردستان را هدف قرار دادند و این حملات تلفات جانی نداشت. شبکه رودا گزارش داد 3 موشک بامداد دوشنبه به اردوگاهی در زرگویز استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق که محل سکونت خانواده‌های اعضای کامل است اصابت کرد و خسارت مالی بر جا گذاشت، اما تلفات جانی نداشت. علی رنجبری، مسئول روابط کامله، این حملات را با فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران برای اعتصاب همزمان با 40مین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی مرتبط دانست. محمد طاهر محمود اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان، اعلام کرد که امنیت و ثبات عربستان سعودی خط سرخ ماست و اجازه عبور از آن را نمی‌دهیم. این روحانی پاکستانی با تأکید بر حمایت خود از شاه و ولیعهد عربستان سعودی گفت که مواضع آنها در تقویت امنیت و صلح منطقه نقش کلیدی دارد. محمد طاهر محمود اشرفی روز دوشنبه 23 استانبول با انتشار بیانیه‌ای و بررسی تحولات سیاسی و نظامی اخیر در خاور میانه پرداخت. رئیس شورای علمای پاکستان با تأکید بر لزوم خیشتنداری طرف‌های درگیر در بحران‌های منطقه‌ای از تمام گروه‌ها و کشورها خواست تا با توقف فوری حملات نظامی گفتگوهای مسالمت‌آمیز را بر اساس قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی آغاز کنند. محمد طاهر محمود اشرفی از نقش عربستان در اتحاد جهان اسلام قدردانی کرد و گفت تلاش‌های ریاض و ویژه دیدگاه محمد بن سلمان برای تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس شرقی راه اصلی رسیدن به صلح پایدار در منطقه است. شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد فعالیت‌هایش به حدود 93% ظرفیت پیش از اختلال‌ها بازگشته و در ماه‌های گذشته بیش از 8.6 میلیون مسافر جابجا کرده است. با گزارش رویترز، شرکت‌های هواپیمایی منطقه پس از اختلال‌های ناشی از جنگ ایران به تدریج فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. امارات اعلام کرد تابستانی فراتر از انتظار داشته و رزرو تمام پروازهای زمستانی در برخی مسیرها نسبت به سال گذشته افزایش یافته. این شرکت اعلام کرد زودی پرواز به هلسنکی را آغاز می کند و ظرفیت پروازها در مسیرهای از جمله آکرا و هانوی را افزایش خواهد داد. شاخص اصلی بورس عربستان سعودی دوشنبه 23 استانبول با افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران از حملات به سیرساخت‌های انرژی و مسیرهای کشتیرانی 0.3% افت کرد و کاهش یک شبه را ادامه داد. سهام آرامکو 0.5% و سهام شرکت معدنی عربستان سعودی 1% کاهش یافت. رویترز نوشت نگرانی‌ها پس از حمله پهپادی و توقف موقت خط لوله شرق و غرب عربستان سعودی افزایش یافت و گزارش‌ها از حملات حوثی‌ها در جنوب این کشور به حملات تازه به شناورها در نزدیکی تنگه هرمز هم بر تنش‌ها افزود. شبکه سی بی اس نیوز در گزارشی به جزئیات نجات دو خدمه جنگنده F-15 سرنگون شده در ایران در جریان جنگ 40 روزه پرداخت و با یکی از آنان مصاحبه کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی 92 نیروی نظامی در عملیات زمینی نجات این دو خدمه در خاک ایران مشارکت داشتند. این جنگنده شامگاه 13 ثور هنگام مأموریت حمله به تأسیسات صنعتی مرتبط با برنامه‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت. دو سرنشین هواپیما یک خلبان و یک افسر سامانه‌های تسلیحاتی بودند که بعد دلایل امنیتی در گزارش سی بی اس نیوز با نام‌های عملیاتی آلفا و براوو معرفی شدند. جنگنده F-15 آنان پس از اصابت یک موشک به شدت آسیب دید و هر دو ناچار شدند با استفاده از سامانه خروج اضطراری خود را به بیرون پرتاب کنند. آلفا و براوو در منطقه کوهستانی و بیابانی در ایران کیلومترها دور از یکدیگر فرود آمدند. در سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستگیری آنان جایزه تعیین کرد. عملیات نجات این دو نظامی به یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین مأموریت‌های نجات در تاریخ ارتش آمریکا تبدیل شد. یک پهپاد روسی در نزدیکی مرز اوکراین و پولند یک قطار اوکراینی را هدف قرار داد. این حمله اندکی پس از عبور بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا و دیگر مقام‌های اروپایی از همان مسیر رخ داد. بوریس جانسون این حمله را بی‌معنا خواند و از متحدان اوکراین خواست تجهیزات دفاعی هوایی بیشتری در اختیار کیف قرار دهند. این حمله در یاگودین و موتور قطار اصابت کرد و تلفاتی در پی نداشت. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که همه مسافران تخلیه شدند. بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا و دیگر مقام‌های اروپایی ساعات پیش با قطار دیگر در مسیر بازگشت از کنفرانس در کیف از همین خط ریلی عبور کرده بودند. رسانه‌های دولتی کره شمالی از برگزاری یک رزمایش نظامی جدید در روز شنبه خبر دادند. طبق گزارش‌ها چندین موشک در جریان این رزمایش با شلیک واقعی آزمایش شده که بخشی از تمرین رزمی یگانهای توپخانه دوربرد و موشکی این کشور بود. در جریان رزمایش از سامانه‌های مختلفی از جمله پهپادهای تهاجمی، موشک‌های کروز، پرتابگرهای چندگانه راکتی کالیبر بزرگ و موشک‌های بالستیک تاکتیکی استفاده شد. مقامات نظامی کره شمالی مدعی شدند تمام سامانه‌های تسلیحاتی با دقت 100% به اهداف تعیین شده اصابت کردند و این مانور نشان دهنده وحدت و همزمانی حمله‌اش بوده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در نشست سالانه بریکس در دهلی نو مجموعه از طرح‌های تازه در زمینه هوش مصنوعی، تجارت و سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرد و خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو و شریک این گروه شد. شی گفت که موفقیت بریکس به ایجاد پایه‌های محکم برای همکاری عملی میان اعضا بستگی دارد. به گفته او، کشورهای این گروه باید برای حفظ ثبات زنجیره صنعتی و تأمین و ایجاد یک بازار یکپارچه همکاری بیشتری داشته باشند. شی جین پینگ گفت که چین طرح برای همکاری کشورهای بریکس در زمینه هوش مصنوعی راه اندازی می کند. این طرح بر توسعه مشترک مدل های زبانی، آموزش هوش مصنوعی و دسترسی باز به ابزارها و منابع این فناوری تمرکز خواهد داشت. شی همچنان پیشنهاد ایجاد مشارکت میان مناطق ویژه اقتصادی کشورهای بریکس را مطرح کرد و گفت که چین سال آینده میزبان مجموعه تجارت خدمات بریکس خواهد بود تا روابط تجاری و سرمایه گذاری میان اعضا تقویت شود. دست کم 6 نفر در پی واژگونی یک کشتی مسافربری در دریای جاوه اندونزی جان باختند و 129 نفر دیگر همچنان مفقود شدند. مقام‌های اندونزی اعلام کردند که 113 سرنشین کشتی نجات یافتند. این کشتی همراه با 30 خدمه از شهر سورابایا در ولایت جاوه شرقی به سوی بانجارماسین در ولایت کالیمانتان جنوبی در حرکت بود. اداره جستجو و نجات اندونزی گزارش داد که شناور در اوایل روز یکشنبه 22 سنبلا در هوای مساعد با مقام‌ها خط ارتباط کرد و سپس در دریا غرق شد. امدادگران تا اکنون 113 تن را از آب بیرون کشیدند و عملیات برای یافتن 130 سرنشین دیگر همچنان جریان دارد. مقام‌های محلی تأکید کردند که شرایط نامساعد جوی و تلاطم دریا روند امدادرسانی را به شدت دشوار کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از چند روز هشدار شدید کارشناسان و مدیران شرکت‌های فناوری درباره خطرهای توسعه سریع هوش مصنوعی این نگرانی‌ها را کم اهمیت دانست. او در جریان سفرش به ایرلند گفت برخی نیروها بسیار منفی مسائل را مطرح می‌کنند که با باور او اتفاق نخواهد افتاد. ترامپ مستقیماً به پیشنهاد کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی پاسخ نداد، اما بر حفظ برتری آمریکا در رقابت با چین تأکید کرد. او گفت ما در هوش مصنوعی از چین جلو هستیم و صادقانه می‌خواهیم این وضعیت را حفظ کنیم، چون هر کس در هوش مصنوعی برنده شود پیروز میدان است. جکوب کوکسون پژوهشگر پیشین آنتروپیک نیست و بی بی سی گفته که بسیاری از کسانی که روی ساخت سیستم‌های هوش مصنوعی کار می‌کنند نسبت به پیامدهای آینده این فناوری نگرانی جدی دارند. او چند روز پیش از آنتروپیک استعفا کرد و هشدار داد که ادامه توسعه هوش مصنوعی با سرعت کنونی می‌تواند خطرهای بسیار بزرگی را برای بشر ایجاد کند.
7: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: یک سرباز ارتش حکومت پیشین در شهر طالقان مرکز ولایت تخار بعد از ناپدید شدن کشته شده است. منابع به افغانستان ترنشتار گفتند که جسد نظام الدین روز یک شنبه در طالقان دورتر از خانه‌اش پیدا شده است. به گفته منابع آثار ضربات چاقو بریدگی در نواحی گردن نظامی پیشین مشاهده شده است. تاکنون جزئیات درباره عمران و انگیزه قتل او در دست نیست. بر پایه اطلاعات رسیدن نظام الدین عصر روز شنبه برای رفتن به نماز از خانه خود در منطقه آق مسجد بیرون شد و دیگر به خانه باز نگشت. منابع گفتند که جسد او دورتر از محل زندگیش پیدا شد و آثار ضربات متعدد چاقو بریدگی عمیق گلو از پشت سر در بدنش دیده شده است.
13: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر.
6: حمله پهبادی روسیه به قطار در نزدیکی مرز لهستان اندک پس از عبور شمار از دیپلمات‌ها و چهره‌های سیاسی اروپایی از همان مسیر واکنش‌های گسترده برانگیخته است. برخی مقام‌های اروپایی این اقدام را تلاش مسکو برای اعراب و تفرق افغانی در میان حامیان اوکراین خواندند. مارک رود تدبیر کل ناتو دوشنبه 23 سنبله گفت که این حمله نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چی اندازه درمانده شده است. او افزود که روسیه در ادامه جنگ حوالناک خود علیه اوکراین روز به روز بی‌پرواتر می شود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز هشدار داده است که این حمله با هدف ترساندن کشورهای غربی حامی اوکراین انجام شده است.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
14: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
14: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
15: صدای شما.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
15: 0044 777 111
16: 20-80. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: تعویق نشست منطقه‌ای درباره تنگه هرمز. واشنگتن میگوید برای عبور کشتی‌ها روی تهران حساب نکنید. نبردهای شدید در جبهه تعز یمن، نیروهای دولتی مناطق را از کنترل حوثی‌ها خارج کردند.
1: باید نشان دهیم که در کنار اوکراین ایستاده ایم و نمی ترسیم.
0: و اعلام توافق روسیه و اوکراین از سوی دونالد ترامپ، کیف و مسکو بر سر توقف حمله به تاسیسات انرژی توافق کردند. اروپا حمله پهپادی به قطار مسافربری در مرز پولند را محکوم کرد. آخرین تحولات آغاز میکنیم. وزیر خارجه عمان اعلام کرد که نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در شهر سلاله برگزار شود به تعویق افتاد. او در ایکس نوشت که این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مسقط و گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متعهد است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تایید تعویق نشست گفت که این نشست و برنامه‌ریزی آن پس از گفتگوهای طولانی میان ایران و عمان تایید شده است. آکسیوس گزارش کرده که عربستان سعودی خواستار اصلاح پیشنهاد عمان و جمهوری اسلامی ایران درباره تنگه هرمز شده است. به گفته آکسیوس، ریاض به شدت نگران است که متن کنونی پیشنهاد وضعیت جدید را در تنگه هرمز تثبیت کند که برای عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل قبول نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز نقش عربستان سعودی در به تعویق افتادن نشست کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تنگه هرمز را تایید کرد.
2: آنچه که بین ایران و عمان تفاهم شده در رابطه با تعیین مسیرهای ایمن دریانوردی مربوط است به دو دولت ساحلی، حقوق حاکمیتی و حاکمیت اونها در نظر گرفته شده، همه جوانب کار بعد از هفته ها مذاکره بین دو کشور حاصل شده و قرار هم بر این بود که صرفاً در این نشست این موضوع طرح بشه. خب این فرصتی بود که ایران و عمان فراهم کردند و انتظار می رفت که کشورهای منطقه فرصت شناس باشند و قدر چنین موقعیت هایی رو بدونند. عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه. اون بحثایی هم که مطرح میشه در مورد انتساب اتفاقاتی که بین اونها و یمن در جریان هست، خب حقیقتا آدرس اشتباهی دادن هست.
0: این طرف واشنگتن به معامله‌گران نفت هشدار داده که برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز روی توافق با جمهوری اسلامی ایران حساب نکنند. واشنگتن گفته با توجه به شرایط کنونی هیچ توافق با جمهوری اسلامی ایران قابل اتکا نیست و بازارهای انرژی باید همچنان به مسیرهای جایگزین انتقال نفت تکیه کنند. تهران قصد دارد پیشنهاد برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارائه کند. در رابطه با همین تحولات همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خود همراه دارم. مریم، از به تعویق افتادن نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس و واکنش ها به این مسئله بیشتر برمان بگو لطفاً.
3: خب این نشست قرار بود که امروز به میزبانی عمان برگزار بشه، ولی همونطور که تو هم اشاره کردی فعلا به تعویق افتاده. هدف این نشست گفتگوی جمهوری اسلامی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس درباره یک سازوکار موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بود. وزیر خارجه عمان تعویق این نشست را اعلام کرد، اما درباره علت او یا زمان جدید برگزاری توضیح نداده. اما جمهوری اسلامی میگه که این تصمیم به درخواست عربستان سعودی گرفته شده، ولی ریاض تا حالا این موضوع را رسما تایید نکرده. بحرین هم پیشتر گفته بود که در این نشست شرکت نمیکنه. بنابراین به نظر میرسه که کشورهای خلیج فارس هنوز درباره مذاکره با جمهوری اسلامی و شرایط پیشنهادیش به موضع مشترکی نرسیدند. یکی از موارد اختلاف گفت نقش جمهوری اسلامی در کنترل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز هست. بر اساس گزارش‌ها حکومت ایران می‌خواهد کشتی‌ها در مسیر رفت و برگشت از آب‌های تحت کنترل جمهوری اسلامی عبور بکنند و موضوع دریافت هزینه های کشتی ها هم که باید به جمهوری اسلامی پرداخت بشن مطرح شده. اما آمریکا با واگذاری کنترل ای آبراه یا دریافت عوارض اجباری کاملا مخالف است و به نظر میرسه که کشورهای منطقه هم از همین موضوع ایالات متحده آمریکا پیروی میکنن. در واشنگتن کریس رایت وزیر انرژی آمریکا از بازارهای نفت خواسته که روی رسیدن سریع به توافق حساب نکنن و همچنان مسیرهای جایگزین انتقال نفت را در نظر بگیرن. یعنی واشنگتن فعلا چشمانداز روشنی برای نتیجه دادن این مذاکرات نمیبینه. در مقابل دونالد ترامپ گفته که جمهوری اسلامی خواهان توافق سریع با ایالات متحده آمریکاست و واشنگتن هم اصل گفتگوها را رد نمیکنه. اما دونالد ترامپ تاکید کرده که این خود او هست که درباره زمان و شرایط مذاکرات تصمیم میگیره. تعویق این نشست در شرایطی حالا صدف اتفاق افتاده که حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان یکی از اصلی ترین مسیرهای جایگزین تنگه هرمز را از کار انداخته، تردد کشتی ها در این تنگه کاهش پیدا کرده و قیمت نفت هم افزایش پیدا کرده. بنابراین این تعویق فقط یک شکست دیپلماتیک نیست، بلکه نگرانی ها درباره امنیت انتقال نفت و احتمال افزایش بیشتر قیمت انرژی را هم تشدید کرده. همزمان با اینکه تنگه هرمز مختل هست، در باب المندب هم حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی در واقع کنترل را دست گرفتند و این بسیار قابل نگرانی هست هم برای کشورهای منطقه هم برای ایالات متحده آمریکا. صدف
0: خیلی سپاسگزارم مریم است و بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. راهبرد جمهوری اسلامی ایران فقط تهدید تنگه هرمز نیست. هر مسیری که برای دور زدن تنگه هرمز اهمیت پیدا کند با تهدید تهران یا نیابتی هایش روبرو می شود. هدف جمهوری اسلامی ایران محدود کردن راه های جایگزین انتقال نفت است تا دور زدن تنگه هرمز پرهزینه باشد. اما هرچی تهدید مسیرهای نفتی بیشتر شود، انگیزه کشورهای منطقه برای ساخت راه های مستقل از تنگه هرمز هم بیشتر می شود.

0: همزمان حوثی های مورد حمایت تهران در سواحل غربی یمن به سرعت پیشروی کردند. آنها از جنوب هدیده عبور کرده بندر راهبردی مخا را تصرف و به جزایر هنیش رسیدند. پس از آن شهر ساحلی دوباب و جزیره پریم هم به کنترل حوثی ها درآمد. حوثی ها حالا در مسیر مستقر شدند که نفت بارگیری شده در بندر ینبو را از دریای سرخ به اقیانوس هند و بازارهای آسیایی می‌رساند. 19 سنبله این خط لوله هدف حمله پهبادی قرار گرفت. پس از حمله عربستان سعودی انتقال نفت از این خط را متوقف کرد. بعد مشخص شد حمله از استان میسان در عراق انجام شده است. منطقه نزدیک مرز ایران و محل فعالیت گروه‌های مسلح همسو با جمهوری اسلامی. با این حال اگر جریان نفت ظرف چند روز از سر گرفته نشود، صادرات عربستان سعودی ممکن است کاهش پیدا کند و تا 4% عرضه جهانی نفت در معرض خطر قرار بگیرد. خط لوله نفت خام شرق غرب عربستان سعودی پس از حمله پهپادی همچنان متوقف است. همزمان حوثی های مورد حمایت تهران در حال تصرف مناطق بیشتر در یمن هستند. این در حالی است که روز گذشته یک شناور در تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. خط لوله شرق غرب عربستان سعودی از میدان نفتی در شرق این کشور آغاز می شود و به بندر ینبو در ساحل دریای سرخ می رسد. مسیری که به عربستان اجازه می دهد نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز به اروپا و آسیا منتقل کند. در ماهای گذشته با محدود شدن عبور نفت از تنگه هرمز اهمیت این خط چند برابر شد. عربستان سعودی بخش از صادراتش را به همین مسیر منتقل کرد و که روزانه البته بین 4 تا 5 میلیون بشک نفت را به این بندر می رساند. همزمان با افزایش درگیری ها میان حوثی ها و عربستان سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد این کشور امروز در جده با براد کوپر فرمانده سنتکام دیدار کرده. روی ترس گزارش کرده که این دیدار چند روز پس از آن انجام شد که بن سلمان از رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با حوثی ها درخواست کمک نظامی کرده بود. به گفته سه منبع مطلع، دونالد ترامپ با حمله مستقیم به حوثی ها موافقت نکرده، اما گفته در زمینه اطلاعاتی و شناسایی اهداف کمک خواهد کرد. رسانه های یمنی و عربستانی گزارش کردند که نیروهای دولت یمن در نبرد اخیر با شبه نظامیان حوثی مناطق را در نزدیکی خط مقدم در ولایت تعز به کنترل خود درآوردند. رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن نیز پیشروی نیروهای دولتی در روزهای گذشته را تایید کرده است. دولت یمن از حمایت عربستان سعودی برخوردار است و از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته می شود. همکارمون عارف یعقوبی را از واشنگتن مرتبط به همین موضوع در برنامه با خودم را دارم. عارف، چرا پیشروی حوثی ها غافل گیر کننده البته توصیف شده در این روزهای اخیر؟
1: خب صدف، بعد از 12 سال جنگ‌های داخلی در یمن و همینطور حملاتی که آمریکایی ها داشت و دولت عربستان، بریتانیا و اسرائیل و مواضع حوثی ها در گذشته، حالا دیده میشه که این گروه مورد حمایت تهران آنچنان ضعیف هم نیست و نمیشه نادیده گرفته شود. به دلیل پیشروی هایی که در سواحل نزدیک به باب المندب در روزهای گذشته داشته. نکته دیگری که خیلی ها او را یک غافلگیری توصیف کرده این است که این گروه مورد حمایت تهران حالا نزدیک است که تسلط بر دومین گذرگاه مهم نفتی و تجاری در منطقه داشته باشه که مربوط به جمهوری اسلامی ایران میشه. تنگه هرمز هست که همچنان برای مدت ها داستان حل ناشده باقی مونده و مسدود بودنش روی افزایش قیمت ها در کشورهای مختلف از جمله در امریکا تاثیر گذاشته و حالا هم باب المندب. یعنی اگر حوثی ها قادر باشه برای مدت طولانی تر کنترل روی باب المندب داشته باشه که بعد از اون طریق مسیر عبور و مرور کشتی ها در دریای سرخ را در واقع مختل میکنه، این یک امر جدی در این جنگ جاری و در تصویر کلانتر که بین امریکا و جمهوری اسلامی ایران هست توصیف میشه. و البته علی رغم درخواست هایی که صورت گرفته از طرف دولت عربستان بر اساس گزارش از جمله رویترز و اکسیوز، دولت آمریکا تا به حال تمایل نداره تا مستقیما وارد درگیری با حوثی ها شود و این هم به گفته برخی ها یک شرایط و زمینه روانی رو فراهم کرده تا حوثی‌ها مثلا مانور بیشتری داشته باشند. فارغ از باب المندب و تسلط روی این گذرگاه مهم در راستای عبور و مرور کشتی‌ها، دولت عربستان نگرانیش فراتر از این است که مبادا این حوثی‌ها حالا روی مثلا تونل‌هایی که در مقدم اشاره تونل‌های تجاری اونها تسلط پیدا کنه یا حمله کنه و در واقع صادرات عربستان سعودی را با اخلال مواجه کنه. این نگرانی جدی توسط دولت عربستان هم مطرح است.
0: بله، حالا تا حالا در مورد تحولات چند روز گذشته در این قسمت واکنش آمریکا چی بود عارف؟
1: امروز جی دی وانز معاون آقای ترامپ صحبتایی که با فاکس نیوز داشته مشخص در مورد پیشروی حوثی‌ها یا جنگ بین دولت یمن و حوثی ها صحبت کرده و گفته که دولت آمریکا به صورت مستقیم با حوثی ها در تماس است و منافع آمریکا حفظ میشه. همینطور اشاره کرده که در شرایط فعلی هرچند وضعیت نوسانی است، ممکن است تغییر کنه و تغییرات هم سریع باشه، اما منافع آمریکا با خطر روبرو نیست. یا به عبارت ساده حرف آقای جی دی وانز معاون دونالد ترامپ این است که در حال حاضر هیچ تهدید جدی از طرف حوثی‌ها متوجه منافع آمریکا نیست، بنابراین آمریکایی‌ها وارد جنگ مستقیم با حوثی‌ها نمیشه یا اقدام به مثلا حملات هوایی علیه حوثی‌ها نمی‌کنه. در عین حال همونطور که در مقدمه هم اشاره شد، جنرال کوپر که مسئول سنتکام از در منطقه در خاورمیانه با ولیعهد عربستان محمد بن سلمان دیدار کرده. ما جزئیات این دیدار را نمیدانیم چیزی صحبت شده، اما این در خبرها آمده که روزهای پیش عربستان از دولت ترامپ خواسته بود که مستقیم مداخله کنه و به مواضع حوثی ها که اشاره شد حمله داشته باشه، اما فعلا موضع واشنگتن این هست که نمیخواهد در واقع در دو جبهه وارد درگیری شود. از یک طرف درگیری با جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، طرف دیگر در باب المندب مثلا با حوثی ها.
0: خیلی سپاسگزارم از تو عارف بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. ممنونم. حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نشت گاز آمونیاک در یک مجتمع صنعتی در شهر ساحلی عقبه منجر به مصدومیت و خفگی دست کم 11 نفر شده است. به گفته مقامات محلی این حادثه در جریان عملیات تعمیر و نگهداری یکی از پمپ‌های قدیمی و به دلیل انباشت قبلی گاز رخ داده است. ارتش اسرائیل ادعای مطرح شده در مستند به نام نازا مبنی بر صدور مجوز حمله‌ای در نوار غزه با پیشبینی کشته شدن 500 غیر نظامی را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل تاکید کرده هرگز چنین حمله برنامه‌ریزی تایید یا اجرا نشده و برخلاف آنچه در این فیلم گفته شده، سیستم‌های هوش مصنوعی نقش تصمیم‌گیرنده در حملات نداشتند. سازندگان مستند نازا که جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرده می‌گویند الگوریتم‌ها و تصمیمات نظامی و تلف فوت گسترده غیر نظامیان غزه منجر شده است. در آستانه برگزاری انتخابات ایالتی در برلین، پایتخت آلمان، فضای سیاسی این شهر دو قطبی شده است. بسیاری از رای دهندگان از سیاست‌های جاری احزاب بزرگ ابراز نارضایتی می‌کنند. برخی از شهروندان برلین خواستار تغییرات بنیادی و تقویت احزاب چپ برای بهبود وضعیت مسکن و معیشت هستند. در مقابل بخش دیگر از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی به سمت احزاب راستگرا متمایل شده‌اند. انتظار می‌رود این انتخابات تغییرات مهمی در موازنه قدرت سیاسی در ایالت برلین ایجاد کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که روسیه و اوکراین بر سر توقف حملات متقابل به تأسیسات انرژی یکدیگر به توافق رسیدند. ترامپ در پیامی که روز دوشنبه منتشر کرد افزود که به باور او افزایش اخیر بهای سوخت دیزل در بازارهای جهانی ناشی از جنگ اوکراین است و ارتباط به جنگ ایران ندارد. تا اکنون مقام‌های رسمی روسیه و اوکراین درباره جزئیات بیشتر این توافق اظهار نظر نکردند. این در حال است که حمله پهپادی روسیه به قطار مسافربری اوکراینی در 2 کیلومتری مرز پولند واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. کیف اعلام کرده که این حمله اندک پس از عبور قطار حامل بوریس جانسون و دیپلمات‌های ارشد غربی رخ داده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حمله را ترس‌آور خواند و خواستار ایستادگی در برابر مسکو شد. گزارش ببینیم از همکارمان نقیب بیان در این زمینه.
2: قطار مسافربری در غرب اوکراین در آتش می سوزد. یک پهپاد روسی آن را در 2 کیلومتری مرز پولند هدف قرار داد. دود سیارنگ آسمان مرز ناتو را پوشانده است. آتش نشانان به سوی واگن های آسیب دیده می شتابند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حمله را پیام ترس‌آور برای غرب خواند.
3: پرسش ما این است که از این پیام چه برداشتی باید داشته باشیم؟ به نظر من ما باید برعکس آن عمل کنیم. باید نشان دهیم که در کنار اوکراین ایستاده ایم و نمی ترسیم. در غیر این صورت روسیه دقیقاً به هدف خود می رسد. یعنی همان تسلیم کردن اوکراین.
2: با گفته مقام های اوکراینی این حمله می توانست دیپلمات های ارشد غربی را هدف قرار دهد. اندک پیش از این حمله قطار حامل بوریس جانسون نخست وزیر پیشین بریتانیا و شماری از دیپلمات های ارشد از کنفرانس رابردی اروپایی یالتا در کیف باز می گشتند. مسکو مدعی شد که زیرساخت های ریلی را هدف قرار داده است. اما شرکت راه آهن اوکراین اعلام کرد که هدف اصلی قطار حامل ایدهای دیپلماتیک بوده است. رهبران اروپا بر ایستادگی در برابر این تهدیدها پافشاری کردند. نخست وزیر پولند برای بررسی ابعاد این تهدید جلسه اضطراری تشکیل داد و از آماده باش سخن گفت.
4: از امروز ما عملا وارد وضعیت آماده باش اضطراری می شویم. آنچه می دانیم و انتظار داریم این است که هفته ها و ماه های پیش رو با تشدید اقدامات روسیه همراه خواهد بود. متاسفانه نمی توان احتمال سرایت این تنش ها به قلمرو خودمان را نیز نادیده گرفت. امیدوارم چنین اتفاق رخ ندهد و بدترین سناریو هرگز به واقعیت تبدیل نشود.
2: بر اساس گزارش های شرکت راه آهن اوکراین، حملات به زیرساخت های ترانسپورتی به شدت افزایش یافته و همزمان تحقیقات نهادهای امنیتی پولند و اوکراین نیز درباره آن ادامه دارد. هدف این حمله هرچی باشد اما پیامش روشن است. جنگ روسیه و اوکراین ثبات ترانزیتی قاره سبز را با چالش جدی روبرو کرده است. نقی بیان، لندن.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر از امریکا. جد ونس معاون رئیس جمهور امریکا نسبت به درخواست‌های مکرر رهبران شرکت‌های فناوری برای توقف موقت توسعه هوش مصنوعی ابراز تردید کرد. ونس تاکید کرد که ایالات متحده باید در رقابت طولانی مدت با چین در حوزه هوش مصنوعی پیشتاز بماند. او افزود هر فناوری جدید خطرات و فواید خود را دارد و واشنگتن باید با هوشیاری کامل این خطرات را مدیریت کند. 23 ایالت امریکا همراه با ده ها شهر علیه مقررات جدید مهاجرتی دولت دونالد ترامپ شکایت کردند. بر اساس این مقررات جدید میزان استفاده متقاضیان گرین کارت از کمک‌های دولتی در تصمیم گیری برای اعطای اقامت دائم سنجیده می شود. شاکیان می گویند که این مقررات غیر قانونی است و ممکن است مهاجران را از دریافت خدمات دولتی که قانوناً واجد شرایط آن هستند منصرف کند. شمار از خانواده ها در اندونزیا به بحر جاوا چشم دوختند، جایی که عزیزانشان پس از واژگونی یک کشتی هنوز ناپدید هستند. کشتی ویرگو ترانسپورت 8 با 243 سرنشین روز یکشنبه غرق شد. تا اکنون 108 نفر نجات یافته و مرگ 6 نفر تایید شده است. عملیات نجات و یافتن باقی مسافران همچنان ادامه دارد. گزارش داریم از همکارمان زلما یاشنا.
5: ادامه عملیات جستجو در اندونزیا، بحر جاوا، برای نجات افرادی که در پی غرق شدن کشتی ویرگو ترانسپورت 8 ناپدید شدند. این کشتی که از شهر سورابایا به مقصد شهر بانجارماسین در ولایت کالیمانتای جنوبی در حرکت بود، روز یک شنبه در هوای نامساعد غرق شد.
2: از 243 نفر سرنشین کشتی 108 نفر نجات داده شده و بیرون برده شدند. مرگ 6 نفر هم تایید شده. جستجو برای 129 نفر دیگر همچنان ادامه دارد.
5: چندین کشتی و یک هلیکوپتر به محل حادثه اعزام شدند. همراه با 280 نیروی امداد. به نیروهای نجات گفته شده که هر گونه نشانه ای را گزارش دهند. زینتور اراهاب یکی از نجات یافتگان چگونگی حادثه را روایت میکند.
4: کشتی به سمت چپ یک بغله شد. دو دقیقه بعد به دنبال واسکت نجات گشتم و خودم را در کنار کشتی گرفتم تا اینکه کشتی کاملا چپه شد. بعد از آن روی بدن کشتی بالا رفتم و همان جا ماندم. دو قایق برای کمک رسیدند.
5: اینجا در مرکز موقت اطلاعات عملیات جستجو و نجات در ساحل بحر جاوه بستگان مسافران در انتظار خبری از عزیزانشان هستند. بعضی ها با بیقراری فهرست ها را وارسی می کنند تا شاید نام عزیزانشان در جمع نجات یافتگان باشند.
6: همه چیز را به خدا سپردم. فقط امیدوارم برادرم سالم و در وضعیت خوب پیدا شود. تا حالا هیچ خبری از اون ندارم.
5: مجموعه جزایر اندونزیا بیش از 17,000 جزیره دارد. کشتی های مسافربری از رایج‌ترین وسایل حمل و نقل میان این جزایر هستند و حوادث دریایی در این کشور پدیده غیر معمول نیست. آمارهای دولتی نشان می دهد که در فاصله سالهای 2020 تا 2026 در مجموع 111 حادثه دریایی در این منطقه ثبت شده. حوادثی که صدها کشته و مفقود بر جا گذاشته. زلمه آشنا
0: شکیرا خواننده سرشناس کلمبیایی با ورود به فرودگاه مادرید در اسپانیا مورد استقبال گرم و پرشور هواداران و رسانه‌ها قرار گرفت. این ستاره موسیقی پاپ گفت که مهمترین و در عین حال سخت‌ترین سال‌های زندگی خود را در اسپانیا سپری کرده است. این بود برنامه مدار که از صدای من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
9: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر، یک دقیقه خبر.
10: وزارت صحت طالبان آمار بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان در باره ابتلای 1.5 میلیون نفر به سرطان را تکذیب کرد. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه 23 سنبله این آمار را نادرست خواند و گفت که آمار دقیق مبتلایان به زودی اعلام خواهد شد. بیشتر بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان اعلام کرد که در حال حاضر دست کم 1.5 میلیون نفر در کشور به سرطان مبتلا هستند و سالانه حدود 50,000 مورد جدید ابتلا به سرطان در این کشور ثبت می شود. رسانه های تحت کنترل طالبان به نقل از سخنگوی وزارت صحت این گروه گزارش دادند که به زودی آمار دقیق مبتلایان به سرطان در افغانستان را با مردم در میان خواهد گذاشت.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: یک دقیقه خبر.
10: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در گفتگو با لیز دوست میگوید که هم جهان اسلام و هم جهان غرب از اداره طالبان خواسته است که درهای مکاتب دخترانه را باز کند. او در پاسخ به این سوال که آیا پیام جهان به گوش رهبران طالبان میرسد گفت که بله، تمام کشورها از طالبان خواسته است که اجازه بدهند دختران افغان به مکتب بروند. با این حال متقی افزوده که افغانستان را نباید از زاویه غرب دید. اما آقای متقی در این گفتگو میپذیرد که بسته بودن مکتب‌های دخترانه یک مشکل است. با گذشت 5 سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بحران حقوق بشر در این کشور وارد فاز ساختاری و نظاممند شده است.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
11: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.